0: אפילו 10 דורות אחר כך, אל תבזה את הגוי לפניו. לא כי הוא לא יהודי, הוא יהודי מושלם. אבל מי יודע איזה דעה, איזה הרגשה, משהו צריך להצדיק. אז השאלה, זה מוכרח להיות ככה? התשובה היא לא. למה? פנחס מגיע מיתרו. אבל כשהוא רואה את הגויה, המחתיא, מה הוא עושה? בעצם הוא מיד הרג אותו ואותה, את זמרי ואותה. הוא קינה לאלוקה ויחפר על בני ישראל. ואז הוא ממחזל, מה קרה? הפסוק מייחס את פנחס בן עזר לארון הכהן. הוא בן הכהן, אהרון, זהו. הוא סיים כל היחוס של הגויים שלו. הוא גילה בדעתו שהוא לא שייך את תרבות הגויים. הוא הלך מן הקצה לקצה. ולכן כעת הוא יכול להיות כהן. הוא מתנגן לכל היחוס של גויים. אם כן מצאו שפנחס ניצח את תערובת הטוב והרע שבתוכו. תערובת יתרו ויוסף שבתוכו. הוא ניצח תערובת פנימית. התגבר על החלק הרע. החלק שיוסף התגבר על החלק של יתרו. והמדרש מתאר שהיו ניסים גדולים מפנחס כשהוא נכנס לעשות את המעשה הקנאות שלו. והגמרא מסכת ברכות אומרת, הרואה פנחס בחלום, פלא נעשה לו. למה? כי הוא כל כולו פלא. הוא פלא באופי שלו, הוא פלא באישיות שלו. אומרים חז"ל שנעשו לו ניסים כשהוא הרג את זמרי בן צלוב ואת כוזי בצור, וגם פנחס השיב את חמתי מעל בני ישראל. לכן הרואה פנחס בחלום סימן לפלא, שתעזוב אותו מדעת הדין. וראינו בגמרא מסכת ברכות בדף כ, מי שמוסר נפש על קידוש השם, לא שהוא מת על קידוש השם, אלא שהוא פועל באופן קיצוני לתועלת קידוש שם שמיים בעולם. אפילו שמדי פעם יש טעויות, עדיין יש מעלה בגישה הזו. שהרי הגמרא אומרת שהרב עדה בר אבא, שראה גויה שלבשה ביגוד משונה, הוא חשב שהיא יהודיה, והוא קורא לה את זה. אחר כך התברר שמיכל גויה, והוא היה צריך לשלם לה. ובכל אופן אומרת הגמרא, שהמעשה הזה הוא סמל למסירות נפש, למען כבוד השם בעולם. וזה מה שזיכה את הדור שלו בניסים. כך הוא הכוח והעוצמה של פנחס. היו אנשי הדור רואים מעשה זמרי, היו בוכים, מבולבלים, לא יודעים מה הדבר הנכון. לא יודעים מה לעשות. הגיע פנחס, אין שמחה כהתרת הספקות, עשה מעשה של מסירות נפש. הוא עצר את המגפה שהייתה באותו זמן בעם ישראל, ועוד הוא התפלל ונעצרה המגפה. התפילה שלו התקבלה. מדוע? כי הוא עדיין מסירות נפש. הגמרא מסכת ברכות בדף כ כתוב, מי שיש לו מסירות נפש התפילה מתקבלת. לכן ויעמוד פנחס ויפלל. הוא התפלל. ועוד כתוב אמר שם בקידושין, מי שמתפלל ואחר כך נעשה לו נס, לא מקזזים מהזכויות שלו. הרי כתוב בגמרא שנעשו לו ניסים. במדרש יש תיאור של הרבה ניסים, למעלה מ10 ניסים. היו צריכים לקזז מהזכויות שלו. אבל כיוון שיעמוד פנחס ויפלל, יתפלל, לכן לא קיזזו מהזכויות שלו. הוא לא הפסיד מהזכויות שלו. אדרבה, הוא פעל בצורה מושלמת. אז ראינו שפנחס מסירות נפש. ראינו שפנחס הוא עושה מעשה שהוא מתנתק מהעבר שלו. ראינו שפנחס הוא נלחם נגד הטבע שלו. ראינו שפנחס הוא עושה מעשה שהוא שומע למשה רבינו, למרות שאולי זה לא הגיוני להרוג את זמרי בן צלוא, זה שלומיאל בן צור ישדאי, זה שאול בן הכנענית, זה הנכד של יעקב אבינו, אבל את כל זה הוא עושה כי זה הדבר הנכון והראוי, למרות שזה לא קל וזה קשה, ואף אחד לא עושה את זה, אבל הוא עושה את זה. ואם יש מסירות נפש, אז ויעמוד פנחס ויפלל. הוא מתפלל. אם הוא מתפלל, אז מי שיש לו רקע של מסירות נפש, התפילה שלו ראויה ומתקבלת.
1: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. עכשיו בערוץ 2000 בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
2: שלום שלום. הממשלה הכריזה היום בפעם הראשונה שהיא לא תקיים הוראת בגץ. אחרי שנים שבית המשפט מבטל חוקים של ממשלות, של כנסות מכל הסוגים ומכל המינים, הממשלה החליטה שנמאס לה והיא לא תקיים את ההוראה של בגץ בעניין שוק התקשורת או מה שמדובר שם. אם יש מישהו שלא דואג, אז הביטחון שלו גדול מאוד. אני דואג מאוד. אני חושב שזה סי. היום הזה הוא סי בקרע שהולך ומעמיק, שכל אחד מרגיש אותו ברחוב באופן הכי אישי. איך מסתכלים על חרדים, החרדים מסתכלים על אחרים. הביטויים שנשמעים, האמירות שנאמרות, אני לא חושב שאפשר להמשיך כדי אשתקד, אני לפחות דואג מאוד. ואני רוצה היום להקדיש את השיעור לאדם אחד שיכול להציל אותנו. אדם אחד שהתורה שותלת אותו מראש בפרשת השבוע הזו כדי להגיד, כשיבואו הימים של בין המצרים, רק אדם אחד יציל אותנו, אהרון הכהן. בכל התנ״ך יש רק יורצייט אחד. 3,000 שנה של היסטוריה, מאדם הראשון עד עזרא ונחמיה, עד נביאים אחרונים, יש רק יום אחד של פטירה. התנ״ך לא מציין ימי פטירה, הוא לא חושב שזה דבר מספיק חשוב, הוא לא מציין את זה. יש רק יום אחד של פטירה בחודש החמישי באחד לחודש. התורה עוצרת את מניין הימים, מניין המסעות בפרשת מסעי ואומרת, תזכרו, בראש חודש אב יש לכם יורצייט, יורצייט של אהרון הכהן. למה? זה לא חשוב בגלל אהרון, זה חשוב בגלל התאריך. כי כשיבואו עוד פעם ימי בין המצרים, ואנחנו נראה עוד פעם איך הסרטן הזה של השנאת חינם שובר אותנו ומפרק אותנו לרסיסים, נזכור, היה אדם אחד שהחזיק את העם הזה בשתי הידיים שלו. איפה שמשה רבנו דיבר על תורה, אהרון הכהן דיבר על אהבה. ותורה בלי אהבה לא יכולה להחזיק מעמד. תורה בלי אהבה תגרום שלא יהיה מי שילמד. כי העם שלנו פשוט יתפרק, לא יישאר שום דבר, לא יהיה איפה לחיות, לא יהיה מי שיחיה. התורה מזכירה לנו בראש חודש אב, כששוב השנאה תגיע לשיא. יש אדם אחד בעם ישראל שלא ויתר על אף אחד. שלא שפט אנשים לפי דעות, ולא לפי התנהגויות, ולא לפי מפלגות, ולא לפי גודל הכיפה וצבע הכיפה. הוא שפט אדם לפי דבר אחד, לפי מה שהוא רוצה באמת. והיום אנחנו רוצים באמת להבין את פילוסופיית החיים של אהרון הכהן. אהרון הכהן עשה דברים משוגעים, דברים לא נורמליים. כששני אנשים רבו ביניהם, הוא הלך לשני ואמר, הראשון רוצה להשלים איתך. מה, אהרון הכהן היה שקרן? הוא חשב שהוא יפתור בעיות בין בני זוג על ידי שקרים, על ידי אגדות. כשאהרון הכהן ראה רשע, הוא הלך וחיבק אותו. למה? כי אהרון לא שאל מה אנשים עושים. אהרון שאל מה אנשים רוצים. וזה הדבר החשוב באמת. מנהיג, אסור לו להתעסק עם מה אנשים עושים ומה אנשים אומרים. דעות והתנהגויות זה דבר מאוד מאוד חיצוני. דעות והתנהגויות יכולות לבוא מאלף סיבות. כי אנשים כועסים ואנשים מרירים ואנשים פועלים מתוך רגש, אז הם עושים שטויות. אבל דעות והתנהגויות זה לא האדם. החוכמה של מנהיג זה להביט פנימה ולהבין מה האדם רוצה ולא מה הוא אומר. מה בוער בו, מה לוהט בו, מה מניע אותו, ולא איך הוא מתנהג בפועל. בלי זה אפשר להיות מנהיג, בלי זה אפשר להיות אבא, בלי זה אפשר להיות מחנך, אי אפשר להיות כלום. ראש חודש אב הוא תמרור עצור, בשיא הימים האלו של מלחמת האחים, בשנאת האחים, בשנאת חינם שהולכת ומתרגשת אלינו בצורה שאף אחד לא יכול להגיד איפה נהיה עוד 50 שנה. חס ושלום, חס וחלילה, אם הגלות הזו תימשך. אני לא חושב אחרי היום הזה שמישהו יכול לבוא ולהגיד איך המקום הזה ייראה, איך הבית הזה, שנבלה במסירות נפש, דמים, תרתי משמע, שחיילים שופכים עד היום הזה. אני לא חושב שמישהו יכול להגיד איפה המקום הזה יהיה עוד 50 שנה. ואם יש אדם אחד שיכול איכשהו לעצור את כולנו, אין אף אחד אשם יותר מהשני, כולנו אשמים. אם יש אדם אחד שיכול לעצור את כל הסיפור הזה, זה אהרון הכהן, שבא ומחבק, ובא ומפזר אהבה, ובא ואומר, תזכרו, הנשמה היא אחת, ואף אחד לא יוכל לשבור אותה, ואף אחד לא יוכל לפרק אותה. בואו נתחיל מההתחלה באמת עם השאלה, ושכחתי להגיד, זו שאלה כל כך מעניינת, הסיפור היורצייט של אהרון הכהן, כי התורה לא אומרת את זה במקומו. הסיפור, הפטירה של אהרון הכהן, איפה היא מסופרת בתורה? בפרשת חוקת. אחרי פטירת אהרון, ומי מריבה, ומגיע העונש, לכן לא תביאו את הקהל, יען, לא המנתם בי להקדישני, שם התורה גם הייתה צריכה לספר על תאריך הפטירה. התורה כל כך מעריכה, איך הוא עלה להר ומות נשיקה ואיך משה עולה איתו. כל תיאור הפטירה מתואר בעריכות. התורה רק שוכחת להגיד מתי זה היה. למה? כי אף פעם לא אומרת מתי זה היה. בשום פטירה, לא אצל משה ולא אצל אדם ולא אצל אברהם ולא אצל דוד. בשום מקום היא לא אמרה מתי זה היה. היא לא מציינת את זה. פתאום פה בפרשת מסעי, שאנחנו קוראים אותה בערב בשבת מברכים אב, או בראש חודש אב, או למחרת ראש חודש אב, פתאום התורה מספרת, רגע, יש איזה מאורע השבוע, הפטירה של אהרון הכהן. כי התורה רוצה שנקרא את זה במועדו. הנושא הוא לא אהרון, הנושא הוא התאריך, הנושא הוא ראש חודש אב, שכשאנחנו מגיעים לימים האלה ורואים שוב את העם שלנו עולה בלהבות, שנדע שיש אדם אחד שיכול לעצור את זה, ושלא יגידו שלא אמרנו. למדנו מצד אחד על בר קמצא, מצד שני רואים את אהרון הכהן, ואנחנו צריכים לבחור באיזה דרך ללכת. אם אנחנו הולכים להמשיך בדרך של מגזריות ופלגנות ועדות ודתות ואידיאולוגיות, או שאנחנו הולכים בדרך של אהרון הכהן, שלא ויתר על אף אחד, והחזיק בציפורניים את העם הזה שלא יתפרק לשבטים ולכיתות. נתחיל. השבוע פרשת מסעי זה דבר נפלא, זה קושייה כל כך בתוך הדברים. התורה מונה 42 מקומות שהיינו שם, רק תחנות. רק שמות של מקומות, רק תחנות, רק נ"צ צדיקים, רק מקומות איפה היינו. התורה לא אומרת באף אחת מהתחנות, 41 תחנות, מה עשינו שם. אפילו הר סיני. תורה לא מספרת שקיבלנו את התורה. תורה לא מספרת שבנינו את המשכן. פי אחרות. תורה לא מספרת מה היה שנתקענו מול הים. הניסים הכי גדולים. התורה לא אומרת בשום מקום מה היינו. למה? אומר הרמב״ם, הנושא הוא לא מה היה שם. הנושא הוא האיפה ולא המה. הנושא הוא שנדע באיזה מקומות היינו בתוך המדבר. למה? שנזכור באיזה ניסים הקדוש ברוך הוא החזיק אותנו. הנושא הוא לא מה היה שם, אלא שנזכור באיזה מקומות חיינו מיליוני אנשים 40 שנה. ואז אנחנו נבין באיזה ניסים, אנחנו נקבל מזה ביטחון. תראה איך הקדוש ברוך הוא החזיק אותנו 40 שנה, נתנו לחם ומים, אז כל יהודי שיש לו משברים פה בארץ ישראל, בעיות עם הפרנסה, בעיות עם המשפחה, בעיות עם הבית, הוא ידע, יש מישהו שדואג לנו. אז הנושא הוא לא מה עשינו שם, אלא איפה היינו, אומר הרמב״ם, למה? כי יחלפו הדורות, יתרחק הזמן, וישבו ההיסטוריונים ויגידו, מה, מיליוני אנשים חיו במדבר בלי אוכל? כנראה הם חנו בעקבה, כנראה הם חנו בטאבה, כנראה הם חנו על שפת המדבר, ונכנסו לעיר, הזמינו פיצות מהמסעדות, הזמינו אוכל מהמסעדות. לכן התורה מזכירה את המקומות שנדע שהיינו רחוקים מאוד ממקום יישוב, אז מי החזיק אותנו? קדוש ברוך הוא. הביטחון, הקשר, ההבטחה של הבורא לדאוג לנבראים, זה מה שהחזיק אותנו כל השנים. ולכן התורה מקפידה לומר את שמות המקומות ולא לספר מה היה שם. הנושא הוא לא להזכיר את הר סיני, ולא להזכיר את קריאת הים, ולא להזכיר, פשוט להגיד איפה היינו. רש"י אומר רעיון נוסף, המטרה של האזכור המהיר של המקומות, שנדע שהאמת היא שהוא לא טלטל אותנו הרבה זמן. שנדע שהאמת היא שרוב הזמן ישבנו במקום אחד. כשאתה עושה חשבון של המקומות שהתורה הזכירה, 22 מקומות, 14 ו-8, היו בתחילת הזמן במדבר ובסוף הזמן במדבר. בשנה הראשונה, בשנה האחרונה. עוד 20 באמצע נמתחו על 38 שנים. זאת אומרת, אז תבין שקרוב לשנתיים הם היו בכל מקום, זה לא כל כך נורא, שלא תחשוב ש-40 שנה כל בוקר הם היו צריכים להקים את הילדים וללכת למקום אחר. בסך הכל, 38 שנים באמצע הם היו רק ב-20 מקומות, זה לא כל כך נורא במדבר הגדול. אז זה סיבה אחרת. שוב, מה חשוב לנו? איפה הם היו, ולא מה הם עשו שם, ולא למה הם זכו שם. חוץ עם מקום אחד. אפילו ילד אמור לקום ולעצור ולשאול מה התורה רוצה. ויסו בני ישראל מרמסס ויחנו בסוכות, ויסו מסוכות ויחנו ביתם אשר בקצה המדבר, ויסו מים סוף, אפילו ים סוף, לא כתוב מה היה שם, ויחנו במדבר סין. אומר, אני ממשיך מובא מספר 2 עד העצירה. ויסו מקדש ויחנו באור ההר, ומה אנחנו מחכים לתחנה הבאה? פתאום התורה עוצרת. ויעל אהרון הכהן אל אור ההר על פי השם, וימת שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ופתאום 4 מילים שלא מופיעות בכל התנ"ך, בחודש החמישי באחד לחודש. אז זה גם לא במקום, וזה גם לא לעניין. זה גם לא במקום, כי אם התורה רוצה לספר את זה, היא צריכה לספר את זה איפה, בפרשת חוקת, כי פה היא לא מספרת מה היה. וזה גם לא לעניין, כי אצל שום גדול בישראל לא סיפרה מתי הוא מת. אז מה פתאום היא מחליטה לספר על אהרון הכהן כאן בפרשת מסעי, שתאריך הפטירה שלו זה שבוע הבא, בחודש החמישי באחד לחודש, בשבת שאחרי פרשת מסעי, בראש חודש אב. שואל הנציב, לא הודיע הכתוב במיטת משה ובמיטת מרים החודש והיום, כי אם במיטת אהרון. מה מונח כאן? זה דבר מאוד משמעותי, כי כשהתורה מזכירה יורצייט, זה לא היסטוריה, זה לא לכתוב בלוח. כשהתורה מזכירה יורצייט, הפירוש הוא שהתורה רוצה שנעצור ונתבונן באיש. יורצייט פירושו לעמוד ולכבד את האדם. יורצייט זה אמירה שהאדם הזה נוגע אלינו, אנחנו צריכים לחשוב עליו. איך אנחנו יודעים? כי מסופר על חזקיהו המלך בדברי הימים, וישכב חזקיהו עם אבותיו ויקברו במעלה קברי בני דוד, וכבוד עשו לו במותו. מה פשוט כבוד עשו לו במותו? אומרת הגמרא בבבא קמא ט"ז, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. כשחזקיהו מת, זה הייתה, הוא היה דמות כל כך משמעותית, אז הושיבו ישיבה על קברו. מה זאת אומרת? נשארו לשבת שם, לא שכחו ממנו, נשארו לשבת. למה נשארים לשבת? ללמוד עליו, לחשוב עליו, לכבד אותו. זאת אומרת, כשהתורה מציינת יורצייט, זה לא עוד איזשהו אירוע ליומן. זה התורה רוצה שנדבר על האדם הזה, שנתעסק עם האדם הזה, שנחשוב עם האדם הזה. עד אחד הדברים מגיעים. הגמרא אומרת מסכת יבמות דבר מדהים. היה איזה גוי אחד שאמר שתפס איזה יהודי ואמר לו, תקצוץ לי שחת בשבת, תקצוץ לי קש בשבת עבור הבהמה, אם לא אני ארוג אותך כמו שהרגתי את החבר שלך. לפני איזו תקופה קודם נעלם יהודי, אף אחד לא יודע איפה הוא. אשתו נשארה עגונה, פשוט נעלם, יום אחד בבלה אותו אדמה, לא יודעים איפה הוא. פתאום באים ואומרים לו, תשמעי, הגוי הזה אמר למישהו, אתה תעשה מה שאני מבקש, אם לא אני ארוג אותך כמו שהרגתי את ההוא. אז היא הולכת לאביי ושואלת אם אפשר להתיר אותה על פי העדות של אותו גוי. אם הוא בעצמו בא והודע מעצמו שהוא ירוג אותו כמו שהוא הרג את הראשון, אז אפשר להתיר אותה על פי זה. הנה הוא מודה שהוא הרג את בעלה. אומר לאביי, תחכי תלת הרגלה, תחכי לי שלושה רגלים. מה זה שלושה רגלים? מה יקרה אז? מה יבוא עליו אליהו הנביא? לא. שלושה רגלים, אומר רש"י, זה היו זמנים מיוחדים שהחכמים היו מתאספים. מתי? ביורצייט של גדולי ישראל. ביורצייט של גדולי ישראל היו מושיבים ישיבה על קברם. היו מתאספים גדולי החכמים ליורצייט שלהם, בבבל, בארץ ישראל, ואז כשהחכמים מתוועדים, אומר אביי, זה יהיה זמן שאני אשאל את החברים שלי, יותר מבוגרים ממני, מה הם חושבים, האם אפשר להתיר אישה על פי עדות סתמית של גוי? זאת אומרת שראינו פה שיורצייט של חכם היה זמן שהתעסקו איתו. היה זמן שיצאו מהבית והלכו לקבר שלו וישבו על הקבר. זה לא איזשהו עניין חדש, עניין חסידי. זה עניין שכבר בגמרא מצוין שיורצייט של אדם זה עניין גדול. אם התורה מציינת רק יורצייט אחד, היא לא מציינת את היורצייט של משה רבנו, לא רק אנחנו לא יודעים איפה הקבר שלו. היא לא מציינת יורצייט של אף אחד, גם לא של דוד המלך שאנחנו יודעים איפה הקבר שלו. היא לא מציינת יורצייטים. זאת אומרת שהיא חושבת שהיורצייט של אהרון הכהן זה יום של חשבון נפש. זה יום שאנחנו צריכים לעצור ולשאול את עצמנו מה קרה ביום הזה, מה מסמל האדם הזה. ולכן אומר הרבי, התורה מציינת את זה בפרשת מסעי. כי התורה רוצה להזכיר את זה בשבת שלפני היורצייט. כי התורה לא מעניין אהרון כמו שמעניין אותה היורצייט, והיא רוצה שביום הזה, באמצע ימי בין המצרים, אנחנו נעצור ונתבונן באיש הזה, וכמו שאמרתי, הוא האחרון שיכול להציל אותנו. היום במצב שבו אנחנו נמצאים לקיים את השיעור הזה, זה לא פרפרת ולא פינוק. זה פשוט עניין של צעקה איומה ברגע האחרון, האם יהיה מבוגר אחד שיקום ויעצור את הרכבת. אז מה צריכים לקחת מהארון? קודם כל, רעיון מאוד יפה, פיקנטי, רעיון חסידי מאוד, שראיתי פעם באחד מספרי גור, מאוד שונה מקורי, שונה מכל מה שאני רוצה לומר, אבל זה רעיון מאוד חביב, מאוד יפה לומר אותו. סליחה, קודם כל בפשטות, אני קצת ניסער, אני מצטער, אני אשתדל להיות מרוכז, אבל קודם כל בפשטות, חשבתי דבר מאוד יפה, בפשטות אפשר להגיד, למה באמת התורה מציינת את התאריך של אהרון הכהן? אצל משה רבינו, התורה מציינת, ויתמו ימי בכי אבל משה. היה גבול הבכי. אחרי 30 יום, אנשים הפסיקו לבכות. טבעו של עולם שבוכים על משה רבינו, שיהיה גדול הגדולים, אבל אחרי 30 יום, צריכים לשלם כרטיס אשראי, לשלם שכר דירה, לשלם חשבונות, חוזרים לחיים. זה טבעו של עולם, החיים צריכים להימשך, ככה זה הכאב הגדול ביותר. בסוף, ברוך השם, הוא נסוג בפני החיים, לא עלינו, החיים חזקים יותר מהכל. התורה מציינת של הבכי על משה רבינו היה סוף 30 יום. אצל אהרון הכהן לא נאמר ויתמו ימי בכי אבל אהרון. משמע שהבכי על אהרון הלך ונמשך ונמשך ולא נגמר. אם הוא לא נגמר, אז מובן שיש לו יורצייט. כי כל שנה נזכרו בו הרבה יותר. על משה רבנו שאחרי 30 יום כביכול חזרו לחיים, כל שכן שאחרי שנה זה כבר לא מה שהיה. אבל על אהרון הכהן, שהתורה לא אומרת שהבכי נגמר, משמע שאנשים לא התאוששו מהפטירה של אהרון הכהן, אז מובן שהתורה מציינת לו יורצייט. כי בהגיע יום פטירתו, אז בוודאי שהכאב עליו יתעצם פי כמה וכמה, כל אחד מכיר את זה. שגם כשחוזרים לחיים, אבל ביום היורצייט של אבא לא עלינו, נזכרים בו וחושבים עליו ומדברים עליו ונזכרים בו. כי אהרון הכהן לא שכחו אותו לרגע. למה? כמו שכולנו יודעים, כמו שהתורה מציינת. כי משה רבינו עסק בתורה. תורה שייכת לתלמידים שלו. אהרון הכהן עסק באהבה. אהבה שייכת לכולם. אין אדם אחד בעולם שלא צריך אהבה. גם תלמידים וגם משלו תלמידים, גם גברים, גם נשים, גם יותר ירי שמיים, גם פחות ירי שמיים. ולכן המוות שלו היה מכה גדולה, היה שבר גדול, אסון גדול. ובמילא היות שהבכי לא נגמר, אז הוא התעצם פי כמה ביורצייט, כי אז נזכרו בו יותר ויותר. אני רק אומר הערה מאוד יפה, מדברים על יורצייט. שבוע שעבר היה יורצייט של אור החיים הקדוש. אז ראיתי פעם באור החיים דבר מיוחד במינו, לא כל כך מתאים לו, כי הוא בדרך כלל מדבר יותר בפנימיות, אבל הוא אומר רעיון כל כך אנושי ויפה, שם בדברים למדלת, בפטירה של משה רבינו, הוא אומר דבר מאוד יפה, מאוד מקורי. למה באמת הבכי על משה נגמר, והבכי על אהרון לא נגמר אף פעם? הוא אומר כי הפטירה של אהרון הייתה טראומה. היא קרתה בלי להתכונן. לטראומה אדם אף פעם לא מתרגל. לא עלינו, אבא שלי נפטר ברגע, נסע לפטירה של אבא שלו, ליורצת של אבא שלו, לפקוד את קברו בטבריה, וברגע, דיבר עם הנהג לידו, פתאום הפסיק לדבר, דום לב. וזה שנים רדף אותי, כשהייתי נזכר באותו יום רביעי ב-11 בבוקר, נזכר בזה, יכול לתורג מזה בלילות. לטראומה אף פעם אדם לא מתרגל. לעומת זאת, הפטירה של משה רבינו הייתה אחרי שבועות של הכנה. משה רבינו, אנחנו נתחיל עוד מפרשת דברים, החל מראש חודש שבט, הוא מכין אותם. והתחנן אל השם, והקדוש ברוך הוא אמר לי, התפילה שלך לא תתקבל, השהות שלך פה היא זמנית, אתה תישאר במדבר, אתה לא תיכנס לארץ ישראל. במשך חמישה שבועות, מראש חודש שבט עד זין באדר, הוא כבר הכין אותם, שהוא עוד מעט עומד לעזוב את העולם. לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, אבל כשאדם חולה, נכון שהמחלה היא מאוד מאוד קשה, אבל מצד שני הפטירה היא יותר קלה. כי הנפש כבר יקלה את זה, הנפש כבר התרגלה שהוא לא יהיה פה לעולם, זה יותר קל, ולכן התחילו לפקוט על משה והפסיקו לפקוט. לעומת זאת אצל אהרון, שחשבו שהוא יהיה פה לנצח, ופתאום ברגע אחד הוא נעלם, ברגע אחד נקרע ממנו החבל, זה טראומה שאף פעם לא פוסקת והיא תמיד רודפת ומכה את האדם, ולכן הבכי עליו נמשך ונמשך, וכל שכן שהוא יתגבר ביום היורצייט, אז זה יכול להיות בפשטות. למה היורצייט של אהרון מוזכר בתורה? פשוט כי על אהרון לא הפסיקו לפקוט. וכשלא מפסיקים לפקוט על אדם, אז ביורצייט הבכי הופך להיות הרבה הרבה יותר כואב. זה תירוץ אחד בפשט. אמרנו רע, מה?
3: וגם כל עם ישראל
2: בכה, כל בית ישראל, מאותה סיבה, כי אהרון עסק בשלום בית, זה מה שאמרתי קודם, לעבוד רבי נתן. עוד דבר יפה, אמרתי רעיון שונה מאוד, רעיון שמובא בספרי גור, מאוד יפה בשם השפת אמת, כן, הוא מביא בשם סבו, ליקוטי יהודה, הוא מביא בשם סבו השפת אמת, רעיון מאוד מאוד יפה. התורה רוצה להראות לנו את השכר על חסד. אהרון הכהן עסק בחסד, בנתינה. אז הקדוש ברוך הוא לוקח אותו בראש חודש אב. למה? כי במילא כולם שבורים. כשאדם עוסק בחסד, הקדוש ברוך הוא רוצה שהבכי עליו יהיה מושלם. אז הוא לוקח אותו מתי? בראש חודש אב, כשבמילא כולם בדיכאון. אם אהרון הכהן היה הולך בפורים, מי היה זוכר את זה? מי היה חושב על זה? למי היה פנאי לזה? לוקח אותו הקדוש ברוך הוא בזמן שבמילא כל אחד רק מחפש סיבה לבכות. ראש חודש אב אתה במילא על הפנים. אתה רק מחפש משהו שיציץ לך את הבכי. וכשנזכרים ביום הזה בארון, אז כמו שאמרנו, הכל מתחבר. השנאת חינם, והצרות בינינו, והעוני, והנחת מהילדים. הכל מתחבר ביחד ואתה כבר בוכה על הכל, אתה בוכה על הארון. התורה רוצה להגיד לך, אהרון הכהן הלך ביום הכי עצוב בשנה. בראש חודש אב. למה? כי כשאדם שהפיץ בעולם כל כך הרבה אהבה, אז גם הקדוש ברוך הוא גמל לו בעולם הזה. אז גם הבכי עליו, הכאב עליו, הוא מביא לזה דוגמה מאוד יפה, הוא כותב ששם בעיירה, לא, שם בעיירה, שבספר חסידים רבי יהודה החסיד מביא, שהיה אדם אחד שהיה מאדר מאוד בניחום אבלים, בהלוויית המת, כשהוא היה מלווה אדם, כשהוא היה הולך אדם ללוות אדם בדרכו האחרונה, היה חוזר הביתה בלי נעליים. היה חוזר הביתה עם הנעליים ביד, להראות כמה הוא מצטער שהוא מרגיש כביכול אבל בעצמו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מתי לקח אותו? לקח אותו בתשעה באב כשכולם בלי נעליים. אדם שבחיים דאג לתת כל כך הרבה כבוד לאנשים, שהוא מצטער על כל יהודי, כאילו ספר תורה נשרף, עד כדי כך שהוא הולך בלי נעליים, הקדוש ברוך הוא לקח אותו בתשעה באב. לא רוצה שיהיה עצוב, רוצה לספר את אותו סיפור בשמחה. אם מישהו פעם צריך חיזוק, תשמעו את הסיפור הזה. שמעתי את זה מהנכד של בעלת המעשה, היא גם דוד הזקנה של אשתי. שמעתי את הסיפור הזה מהרב יוסף יצחק ג'ייקובסון, על הסבתא הגדולה של המשפחה, שגם אשתי נכדה שם. הייתה אישה באמריקה בשם טייבל ליפסקר. טייבל ליפסקר, אישה ממשפחת אפקפקר, ממשפחה של רוסיה של פעם, שעברו את סטלין ועברו את המלחמה, ועברו ילדים שנעלמו, וילדים שנפטרו, וצרות, ורעב, ומה שיהודים עברו לפני 60, 70, 80, 100 שנים. והגיעה לאמריקה מפורקת, עם משפחה גדולה, עם ילדים שכולם צריכים אימא, וצריכים פרנסה, וצריכים להילחם על החינוך באמריקה. והיא כבר הייתה מרוקנת, כבר לא היה לה תאוות חיים, לא היה לה טעם בחיים, לא הייתה לה שמחת חיים. היא הייתה גמורה. והיא נכנסה לרבי מלובביץ' ושאלה, רבי, יש פה ילדים שצריכים אותי, איך אני מתינה את עצמי בשמחת חיים? הרבי אמר לה, תלכי לשמח קלות. יש פה באולם ממול 770 מועלי תורה, יש כל ערב חתונה, תלכי לשמח קלות. וזה מה שהיא עשתה, כל ערב, ב-8-9 בערב, היא הייתה לובשת שמלה, לובשת עונדת שרשרת ועונדת תכשיטים, ויוצאת לרקוד. בחלק מהפעמים היא לא הכירה את הכלה, היא לא הכירה את ההורים של הכלה, לפעמים בעלי תשובה, משפחות קטנות, אף אחד לא יותר מדי מכיר. היא הייתה רוקדת, היא הייתה מנהלת את כל הערב, לילה שלם. קפה שבט תשס"ח, אם אינני טועה, התחתן נכד הזקונים שלה, הייתה ב-94. כל הציבור מתכנס מול 770 לחופה, פתאום שומעים שסבתא לא מרגישה טוב, בא עכשיו טיפול נמרץ ללוות אותה לבית הרפואה. אמבולנס הביאו אותה לבית הרפואה, והרופאים אומרים שיש לה כמה שעות שכולם יבואו מיד. כולם רצו מאולם החתונות, עם השמלות, עם השרשראות, להיפרד מסבתא. וככה כל המשפחה הגדולה עומדת להיפרד ממנה, ענודה במחצלאות. הרופא נדם, הוא שואל, מה זה פה חתונה? זה חדר טיפול נמרץ, פה אומרים וידוי, פה אומרים שמע ישראל. אמרו לו, כן, זאת חתונה. נכד הזקונים מתחתן עכשיו בשכונה, ואנחנו באנו להיפרד מאמא, באנו להיפרד מסבתא. כמו שהיא חיה, ככה היא מתה. ככה זה אצל הקדוש ברוך הוא. אז אצל אהרון הכהן, שהוא כל כך הרבה עסק בטוב, עסק בחסד, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו ביום עצוב, כדי שהאבל עליו יהיה אבל שלם, ולכן התורה מדגישה את היום שהוא הלך, שנדע את הגודל של, שהקדוש ברוך הוא מחזיר על חסד. שנדע כמה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסד, עד הפרט האחרון, נקרא את הקטע המקורי הזה, ליקוטי יהודה פרשתנו, קטע אחרון מובא מספר 2, אבי זקני, אספת אמת זלביאר, איתה בספר חסידים תף למדלת, מעשה באדם אחד שכשהיה אדם אחר אבל, היה חוזר לביתו בלא מנעלים. ואותו היום שמת בעצמו היה תשעה באב, והלכו הכל יחפים. כן אהרון הכהן שגם על חסד עם כל ישראל נפטר בראש חודש מנחם אב, הימים שכל ישראל מתאבלים כדי שכל ישראל ישתתפו באבלותו לדורות. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר לעניין ולדבר על עצמנו, ואני לא חושב שיש אדם אחד מהצד הזה או מהצד ההוא, ובושה שבכלל אנחנו אומרים בעם ישראל צד כזה או צד אחר, שהדברים אני לא חושב לא בוערים, בוערים ולא עתים. יש לי פורום של איזה קרוב ל-100 קצינים, כולם במיל. הדרגה הכי נמוכה שם זה סגן אלוף. קצינים בכירים מאוד, בדרגות מאוד, מאוד גבוהות בצה"ל, שנקרא חברותא, אנחנו נפגשים כבר איזה 10 שנים, פעם בחודש או פעם בחודשיים, ודנים בסוגיות של סדר היום. בוחרים נושא, אני מדבר מהצד היהודי, ואז מביאים אדם אחר שידבר מהצד השני. על כל סוגיה כבר דנו שם. אתם יכולים לתאר לעצמכם שעל רוב הסוגיות אני חלוק על רוב המשתתפים שם. אבל אני חושב שזה עניין מאוד גדול של אהבת חינם, שנצליח לחשוב ביחד, לא חייבים להסכים, אבל חייבים לדבר. לפני כמה שבועות ניגש אליי אחד הקצינים שם, האדם שהוא אלוף, היה אלוף, אלוף במיל. הוא אמר לי, שניאור, תדע לך, מזל שהכרנו לפני 10 שנים. אם היינו מכירים היום, הפורום הזה לא יכול להתכנס. היום לא הייתי מסתכל עליך. הכרנו לפני 10 שנים, ברוך השם, האהבה נשארה, אז היא שורדת גם את הימים הקשים האלה. וזה הסיפור הגדול. הרבי אומר, התורה מכניסה את היורצייט של אהרון, איפה? כשצריכים אותו, במועדו, בראש חודש אב. הנושא הוא לא אהרון אלא תאריך, כי ראש חודש אב תמיד יזכיר לנו את המשבר, את האיום שמאיים על עם ישראל. את עם ישראל לא הורגים האויבים, אנחנו יותר חזקים מכל האויבים שלנו. את עם ישראל מתפורר מבפנים. עם ישראל מתפורר כשמתפוררת הלכידות החברתית, כשיהודים כבר לא מרגישים אחים. כשאין בינינו כבר מה שמחבר אותנו לעם אחד. והתורה מזכירה לך, מי יכול להציל אותנו? בחודש החמישי, באחד לחודש. אהרון הכהן, מתי הוא נפטר? בחודש החמישי, באחד לחודש. מה זה באחד לחודש? אהרון הכהן נאבק שנהיה עם אחד. אהרון הכהן לא היה מוכן שנתפצל לכיתות ושבטים, שדעות והתנהגויות יפרידו בינינו, והוא נאבק על העניין הזה. שנמשיך וכל אחד ירגיש בעם ישראל בבית. צדיק, רשע, חרדי, לא חרדי, דתי, תקראו לכל אחד באיזה שמות שהוא רוצה, שכל אחד ירגיש בעם ישראל בבית, ירגיש בעם ישראל אהוב ורצוי, ועל העניין הזה הוא מסר את נפשו. מה הכוונה? כל אחד יודע. אין בן אדם למקום, אין בן אדם לחברו. קודם כל בן אדם לחברו. חז"ל מספרים עליו דיבור, סיפור מאוד מוזר, כולם יודעים. המשנה אומרת, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. אוהב שלום, אני מבין מה זה, כל אחד אוהב שלום. מה זה רודף שלום? לרדוף זה לעשות משהו שהוא מעבר להיגיון, שהוא מעבר לנורמה. אומרים חז"ל, מה אהרון היה עושה? הוא היה משנה מהאמת בשביל השלום. הוא היה מספר סיפורי אגדות בשביל להביא שלום בית. הוא היה שומע על בני זוג שנפרדו. נו, אז הבעל עזב את הבית, נשאר בבית כנסת לישון, הלך אצל אמא שלו, לא יודע מה. הוא היה הולך אצל הבעל במלחה למערב, אומר לו, למה אתה נשאר פה? אומר, אין לי לאן לחזור. אם אשתי עזבה אותי, זרקה אותי מהבית, אין לי לאן לחזור. אומר לו הבעל, אומר אהרון הכהן, אל תשאל. קודם עברתי ברחוב, ראיתי את אשתך בוכה. מה בוכה? אומרת, הבית ריק, אין לי לאן לחזור, בעלי עזב, הלוואי היה חוזר. ככה היא אמרה, שמחכה שלי יחזור, לכולם היא מספרת שטוב לה, חבל שהיא לא עשתה את זה לפני 20 שנה, כל כך שמחה להגיע לרגע הזה. עזוב, מה היא אומרת לחברות שלה? זה מה שהיא אומרת לי. הלוואי אהרון הכהן, יכולת להחזיר אותו. ואז הוא הולך לאישה, אומר לו את אותו דבר. פגשתי את בעליך בבית הכנסת, שבור ורצוץ, לא מתרכז בתפילה, תאמיני לי, יושב בכתר, יושב בקדושה, לא מרוכז. אני אומר לו, מה יש לך? הוא אומר, אל תשאל, אשתי עזבה אותי, אני לא יודע מה לעשות, איך להציל. אמא, אני מבין את הטעויות שעשיתי לפני 20 שנה, הלוואי ויכולתי לחזור חזרה. שומעת את זה, אומרת, ננסה עוד הזדמנות. ככה היה עושה שלום בין איש לאשתו. מה הולך פה? לקרוא את זה, כשלמדנו את זה בגן זה היה יפה. אבל כל אחד עם קצת ניסיון חיים. שלא נדע מצרות, אבל בני זוג שמגיעים לגירושין, השנאה ביניהם, אין מקום יותר כואב ממקום כזה. השנאה ביניהם מגיעה עד לשמיים, אז מה, הוא פתר את השנאים הגדות. אדם אומר על אשתו כל דבר רע שבעולם, אישה אומרת על בעלה, לא עלינו כל דבר רע שבעולם. אז מה הוא פתר את הבעיה הגדות? מה מונח פה? אהרון הכהן ידע שאנשים לא שונאים, אנשים מגינים על עצמם. אל תקשיב למה שאנשים אומרים. כל הדיבורים הגדולים, כל הצעקות, כל הזעם, כל השנאה, זה בסוף ניסיון להגן על עצמי. ולכן אהרון הכהן בא לאדם ואמר לו, אתה רוצה להגן על עצמך, תחזור, היא רוצה שתחזור. היא רוצה שאני אחזור, אז ברגע אחד אני לא כועס עליה, ברגע אחד אני לא זוהם עליה, ברגע אחד אני לא פגוע ממנה. אהרון הכהן ידע שאנשים אומרים דברים גדולים, אתה עולה לתקשורת, איזה שנאה. אתה פוגש אדם, אחד על אחד, פתאום מגלה אדם אחר. פתאום אדם מגלה שאפשר להסתדר ואפשר להידבר, אם אתה רק מדבר עליו בכבוד. אם אתה רק מזכיר לו שאתה אוהב אותו, אז הוא מזכיר לך שהוא אוהב אותך. אהרון הכהן אמר, אל תתפעלו ממה שאנשים אומרים. אנשים הם טובים. אדם נורמלי רוצה לחיות בשלום עם אשתו, רוצה לחיות בשלום עם הילדים שלו, רוצה לחיות בשלום עם ההורים של אשתו. מה קרה? הוא נאבק להגן על עצמו. הוא נכנס למאבק הישרדות, הוא נכנס למאבק של מלוחמה, אז הוא נלחם. עכשיו, בדבר הזה, הקדוש ברוך הוא שלח לי פעם, פשוט אישוש כמה זה נכון, כל אחד יודע מהחיים כמה זה נכון. אבל הקדוש ברוך הוא רצה כנראה שאני אשכנע בזה מישהו, אז הוא גם שלח לי סיפור. לפני כמה וכמה שנים, זה היה לילו שענה רבה, 4 לפנות בוקר, אני מסיים את השיעור האחרון ללילו שענה רבה באלקנה בשכונה הצפונית. תבדקו אותי, באלקנה בשכונה הצפונית. אני יוצא מבית הכנסת, בא לחזור לראשון, צריך להתחיל את התיקון, את המשנה תורה ואת התהילים עד הבוקר. ואני בא לצאת מבית הכנסת, אומרים לי אנשים, הרב, בוא תיכנס לסוכה, תאכל משהו, מנהג ישראל, ללילו שענה רבה, לכבד את הסוכה. הגבאי הגיש ארטיקים, זה מה שאני זוכר, ארטיק לימון, אני זוכר את עצמי מברך שהכל על ארטיק לימון, ארטיק צהוב ביד. באמת זה היה טוב, אחרי לילה שלם של דיבורים, הקרח באמת החזיר לי קצת, חיזק לי את המיתרים. ואני עומד ונוגס, מברך את הקדוש ברוך הוא על הארטיק הזה. ניגש אל היהודי ואומר לי, באי לשנה. אומר לי, הרב, חיכיתי כל הלילה כדי לפגוש אותך. תודה שהצלת את מקום העבודה שלי. בבקשה, איך הצלתי את מקום העבודה שלך? אני לא זוכר שנפגשנו פעם, אנחנו לא מכירים. אומר לי, תשמע. 9 ימים, אני עולה לירושלים, אני שם מקל כספים באיזו חברה גדולה. אני עולה לירושלים, ואיך אומרים, אני שומע בפקקים, ואתה צועק. ואתה שם מדבר על שנאת חינם, איזה שנאת חינם, איזה שנאה היא בחינם, כל אחד שונא בגלל סיבה. ואתה אומר, השנאה היא בחינם, כי ההוא לא נגדך, ההוא בסך הכל מגן על עצמו. אם היית מבין שהוא מגן על עצמו, לא היית שונא אותו. היית מנסה לפתור איתו, מה הבעיה? לקחת אותו שעה, צועק לי בראש, ההוא לא נגדך, הוא בסך הכל מגן על מקום העבודה שלו. אני נכנס למשרד, פותח את המחשב, פותח את המייל, מכונת יריעה. המנכ״ל כותב לי, תגיד לי, מה אתה עושה פה בכלל? מה אתה מקבל משכורת? אתה לא עובר על הדוחות. התברר שהייתה איזושהי טעות רצינית מאוד בדוחות הרבעונים. אם זה היה מגיע לבוסים שלנו בארצות הברית, אם זה היה מגיע לעיתונים הכלכליים, זה דבר כזה מביא להתרסקות. תפסו את זה בשנייה האחרונה, לפני שזה פורסם. ואני הכלכלן, אני חותם על הדוחות. על מה אתה חותם? על מה אתה מקבל משכורת פה בכלל? ברגע הראשון, מה מתעורר אצלך? מה האינסטינקט? להגן על עצמך, להציל את עצמך. אז אני רוצה לרמוז לו, הלו, אני לא היחיד שחתום על הדוחות, תבדוק את עצמך, תבדוק את הצוות שלך. אבל אז אני נזכר במה שאתה אומר, הוא לא נגדך, הוא בסך הכל מגן על מקום העבודה שלו. הגשתי לפינת קפה, שציתי שתי קפה, עליתי למעלה למזכירה, ביקשתי להיכנס אליו שלא מן המניין, אני מתיישב מולו, חטאתי, אביתי, פשעתי, נכון, פספסתי. אני אעשה צ'קליסט, לבדוק איזה פעולות הייתי צריך לעשות, איפה פספסתי. ואז אני אומר לו, אבל מצד שני, אני לא היחיד שטעה פה. אז צריכים אולי לבדוק את כולם, שכל אחד יעשה את החשבון נפש שלו. ישבנו ביחד במנוחה, כתבנו מכתב לבעלי הבית בארצות הברית, שטעינו, הפקנו את הלקחים בזמן, ברוך השם, מנענו את הקטסטרופה, זה לא יקרה עוד פעם. אומר, חלפו חודשיים. קודם כל, בעלי הבית לא ידעו, לא ראו לא את הטעות ולא את המכתב. הם באוגוסט, ביי סיישל, אין להם זמן לקרוא דוחות רבעוניים ולא שום דבר. אבל אני חשבתי על עצמי, אם אני הייתי יורה בו בחזרה, הייתי מנצח את הקרב, אבל מפסיד את המלחמה. אתה לא מנצח מנכ״ל. אחרי חודשיים הייתי מקבל הודעה שייחדו שני אגפים, פיתרו סמנכ״ל אחד שבמקרה הוא אני. תודה לך, הוא אומר, נשארתי על כל הלילה להגיד לך תודה שהצלת את מקום העבודה שלי. גם אני הצלתי את מקום העבודה שלי הרבה פעמים ככה. בזכות זה שלא נסחפתי לאנשים שירדו עליי, וניסיתי להזכיר לעצמי כל הזמן. הוא לא נגדך, משהו מציק לו, משהו מפריע לו. זה אהרון הכהן. אהרון הכהן חידש, האנשים הם לא רואים, משהו מציק להם. תנסה להבין מה כואב להם, מה מפריע להם. אז זה בן אדם לחברו, זה עוד קל לנו להבין, כי היצר הרע הוא לא כל כך גדול. אבל אהרון הכהן עשה את אותו דבר בן אדם למקום, וזה אומץ אמיתי. המדרש ממשיך ואומר, אותו מדרש בעבוד רבי נתן, לא היה לי מקום, אז לא התקתי אותו, אני מבקש את סליחתו של אהרון הכהן, אבל תסתכלו בעבוד רבי נתן י' ב', הוא ממשיך ואומר, עוד דבר מדהים, כשאהרון הכהן היה הולך בדרך ופוגש אדם רשע, מה זה אדם רשע? שהמדרש מגדיר אותו אדם רשע, שכולם מתרחקים ממנו, כולם מואסים בו, כשהוא נכנס לבית הכנסת, כולם מסתכלים עליו בעיניים ככה, אהרון הכהן היה ניגש אליו, לוחץ לו את היד, ואומר לו, מתי אתה בא לליל שבת? מתי אתה בא להתארח אצלי? ממשיך המדרש ואומר שאחר כך שאותו אדם היה בא להרשיע, היה לי הלילה חושך בחוץ, הוא רואה מלמעלה את הכחול בחנות של הטלפונים, של התכשיטים, בא לו כבר מגרד לו ביד, היה נזכר בחיוך של אהרון הכהן ואומר, איך אני אעשה את זה לאהרון? מחר הוא יקרא בעיתון שהחבר שלו, התכשיט שלו חטא. בשבילו לצייר את אהרון הכהן לא היה חוטא, וככה היה עומד ביצרו. על זה נאמר, אוהב שלום ורודף שלום, נותן שלום למי שלא הגיע לו, שכולם התחרטו. מה מונח פה? פה זה כבר שאלה הלכתית, זה לא שאלה של ניואנסים, זה לא שאלה של טעם טוב, יש הלכה. המשנה אומרת בפרקי אבות, הרחק מאדם רע ואל תתחבר לרשע. יש הלכה, אדם רשע, צריך להתרחק ממנו, למה צריך להתרחק ממנו? משתי סיבות. קודם כל, כבוד השם, כבוד שמיים. תגיד לי, אם מישהו היה פוגע באבא שלך, היית מתחבר איתו? אם מישהו היה מעליב את אבא שלך, נהנה כל בית הכנסת, היית הולך ולוחץ לו ידיים? זה לא עובד ככה. יש את כבודו של הקדוש ברוך הוא, כבודו של מקום, להתרחק מן הרשע, למחות בפניו. דבר שני, שלא תלמד ממנו. בסופו של דבר, או שאנחנו מושפעים מהאנשים, או שאנחנו משפיעים על אנשים. אין דרך שלישית. אם אתה נכנס לחנות בוסם, אתה מקבל את הריח. אתה לא יכול להיכנס ולצאת כמו שהיית. אם אתה יושב ליד אדם רשע, אתה הופך להיות רשע בעצמך. אז יש לנו כלל, הרחק מאדם רע, ואל תתחבר לרשע. מה הפירוש שאהרון הכהן הולך ולוחץ ידיים לאנשים? מה הוא חס ושלום? קל דעת, חס ושלום מקל בהלכות, אהרון הכהן. ומספרים את זה לשבח. הווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום. תלמד מאהרון הכהן, תהיה רודף שלום. מה מונח פה? אהרון הכהן רוצה ללמד אותנו דבר מדהים, ואני לא יודע, אין בעולם נקח יותר חשוב לימים האלה. צריכים גם לשנוא וגם לאהוב, באותה מידה ביחד. צריכים לשנוא את המעשה ולאהוב את האדם. למה? כי האדם הרבה יותר גדול מהטעויות שלו. אין דבר כזה שטעות של יהודי תהיה כל מה שהוא. דווקא אם אתה חושב שהיהודי הזה טועה, והיהודי הזה מסוכן, והיהודי הזה אומר דברים איומים, זה נכון. ויחד עם זה, זה רק חלק ממה שהוא. מה, הוא לא בן אברהם, יצחק ויעקב? אתם יודעים, יש היום ביטוי נורא, גם בפיים של רבנים. ערב רב, ערב רב, זה פשוט, השערות נופלות, ערב רב. כל יהודי שלא חושב כמוך, שלא מצביע על המפלגה שלך, שלא חושב על מה שאתה חושב, הוא נהיה ערב רב. איך אתה ערב רב? ערב רב זה אנשים שבאו ממצרים, מה זה ערב רב? אי אפשר לצרף אותו למניין? רק שאלה אחת, אם היהודי הזה היה בן שלך, או בת שלך, גם היית אומר שהוא ערב רב? אם הבת שלך הייתה חר חס ושלום שלא עלינו ולא על אף אחד יורדת מהדרך, ומדברת דברים איומים ביותר, היית מתפלל כל לילה שתחזור בתשובה? או שאתה אומר ערב רב, שתיקבר בלי קבר ישראל. מי שאומר דבר כזה, לא עלינו. למה? כי כל אבא יודע שהבת שלו היא באין ארוך יותר גדולה מהטעויות שלה. טעויות נובעות מבעיות רגשיות, נובעות מסביבה, מכל מיני בעיות. מיצר הרע גדול. אבל שמישהו ילך ויתייאש מיהודי בגלל מעשים, בגלל התנהגויות, איפה? איפה יש הלכה שמתירה דבר כזה? מאיפה זה בא? אתה לא רוצה להתחבר, אל תתחבר. אבל למאוס, לבזות, להשפיל. אהרון הכהן הולך מעבר, אהרון הכהן הולך ומחבק. למה? כדי ללמד אותנו שטעויות הם רק חלק מהאדם. כל אחד יודע מעצמו שהטעויות שלו זה רק חלק ממנו. אז צריכים גם לסנוע. מה זה לסנוע? צריכים להתרחק אם אתה לא רוצה להתחבר, אבל יחד עם זה צריכים לאהוב. יחד עם זה תיגש את הבן אדם, תלחץ לו את היד, אתה לא חבר הכי טוב שלו, אל תהיה חבר הכי טוב שלו. אבל לא צריך לבזות, לא צריך להשפיט, לעשות את ההפך הגמור. צריך לנסות להתחבר כדי להזכיר לו למה הוא מסוגל להיות. העניין הזה הוא בעצם הלכה פשוטה. אפשר, נכון שמצד אחד במשנה כתוב אל תתחבר לרשע, אבל יש גם גמרות אחרות. יש גמרה שהזכרנו אותה פעם, גמרה שצריך לדעת אותה. התורה אומרת, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. כן, הולך העגלון בדרך, פתאום הוא רואה חמור שנפל עם כל המסעות שעליו. זה קשה לראות, באמת, הוא מרחם על החמור, הוא מרחם על בעל העגלה. כל אחד עכשיו, כל המזוודות, אפילו בשדה תעופה, שאתה רואה משפחה שנפלו להם כל המזוודות מהעגלה, זה כואב הלב. תחשבו על בעל החמור שצריך לעמוד ולהמיס הכל בחום השמש, באמצע הדרך. כואב לו הלב. הוא מתקרב יותר לעזור. הוא רואה שזה המתחרה שלו, זה השונא שלו, זה ההוא שלקח את הלקוחות רגע אחד לפניו. וואלה, הוא אומר מזמור של חנוכת הבית, הוא אומר תפילה גדולה לקדוש ברוך הוא, ככה יהיה לכל הסונים של הקדוש ברוך הוא, שמח מאוד. אומרת התורה לו, אתה חייב לעצור ולעזור לו. החמור לא השם שאתה רב עם בעל הבית שלו, זה צער בעלי חיים, אתה חייב לעצור ולעזור לו, וביחד, כן, לתת יד לסונא שלך, וביחד להרים את הסכים, לפרוק את הסכים, שחרר את החמור, להציל את החמור. שואלת הגמרא במציע, איך נהיה לי יהודי שונא? כי תראה חמור שונאך, הרי אסור לשנוא שום יהודי, איך נהיה לי יהודי שונא? אומרת התורה, מדובר בשנאה קדושה. אומרת הגמרא, מדובר בשנאה קדושה. מה מדובר? באדם שחטא יחידי ורק אתה ראית אותו. כן, אדם חזר הביתה, מאוחר בלילה, ראה את החבר שלו חוטא בדבר ערווה, רק הוא ראה חטא, רק הוא רואה את זה. הוא לא יכול, החבר ראה שהוא רואה אותו והוא רואה אותו. עכשיו, היות שאתה עד יחידי, אתה לא יכול ללכת לבדין להעיד עליו. אלא מה? אז מה תעשה עם זה? לא תעשה כלום? תתעלם? אומרת התורה, אתה צריך להראות לו שאתה מתרחק ממנו. מה זה שנאה? צריך להראות לו שאתה מתרחק ממנו. למה? כמו שאמרנו, זה גם כבוד שמיים, וגם שלא תלמד ממנו. ועל זה החידוש של התורה, שבכל אופן החמור לו השם, לך תעזור לו. יפה מאוד. אז למדנו שיש גבולות לשנאה. בא תוספות ומקשה קושיה עצומה. הרי הגמרא אומרת במקום אחר דבר מדהים. במקרה שהוא הולך, והוא רואה את אוהבו לפרוק ושונאו לטעון. על העגלון הזה, איפה שהוא יש צרות, איפה שהוא הולך, חמורים מתמוטטים, והפעם הוא רואה שני חמורים. הוא רואה את החבר של, את החמור של החבר שלו, שהתמוטט תחת המסע, צריך לפרוק ממנו את המסע. בצד שני, את החמור של השונא שלו, שכבר הוריד את הסכים, צריך לפרוק אותה מחדש. לכאורה מקודם, החמור של האוהב, החמור של השונא. נו, מה אתם אומרים? ברור, החמור של האוהב, כי יש פה צער בעלי חיים, נכון? הסכים על החמור, צריך לפרוק אותם. ההוא, השונא כבר פרק, צריך להמיס מחדש. חכה שעתיים, לא קרה כלום. אבל ההוא צריך לפרוק צער בעלי חיים. אומרת הגמרא, לא, ילך ויעזור לשונא שלו כדי שלא יבואו לידי שנאה גמורה. השנאה בינו לבין האדם קודמת הצער בעלי חיים שלא יבואו לשנאה גמורה, ולכן ילך ויעזור לשונא לפני שמציל את האוהב, שלא יבואו לידי שנאה גמורה. מה הפשט בזה? אמרת שזה שנאה שמותר לשנוא. אמרת שמדובר שראה בחברו היחידי. מה למדת? בחיים צריכים שכל וצריכים רגישות. יש מושג של להתרחק מן הרשע, ברור? יש מושג כבוד שמיים, להתרחק מן הרשע. ובאותו משפט אומרים לך, אבל אל תבוא לידי שנאה גמורה. אל תגזים, אדם צריך גם כן הבנה, גם לפעמים צריכים להעניש ילד. אז מה, אתה מגיע איתו לשנאה, חס ושלום? אתה מעניש, ועדיין באותו שיטה, באותו משפט, הוא עושה הכל כדי שהוא יבין שאתה לא נגדו, שאתה בסך הכל נותן לו סנקציה, אבל לא פוסל אותו. למה זה כל כך חשוב? אנחנו חיים היום בעולם שמה שמגדיר את האדם זה הדעות שלו. זה נהיה עולם חדש כזה, היות שכל אחד רוצה להשפיע. אז כל מה שיש לי זה הדעות שלי, אז אני מגדיר את האדם באמצעות הדעות שלו, זה לא היה אף פעם בהיסטוריה. פעם אדם היה חוזר מבית כנסת, אומר לאשתו, הגיע היום איזה אדם נחמד, אני יודע מה, צחקן, איש העולם, לא יודע מה, הוא יהלומן, הוא שמאלני. זהו, גם שמאלני, בסדר, זה היה עוד דבר באישיות שלו, מה זה קשור מה הוא? העיקר מי הבן אדם, מה הוא עושה, מה הוא חושב, מה הוא מבין, איך הוא חי. היום באדם מבית כנסת, איזה איש מרגיז הגיע היום? לא יודע, לפי הבחירה שלכם. הוא ביביסט, הוא אנטי-ביביסט. ואז, את יודעת מה? דווקא חבל, כי הוא דווקא איש נחמד. זה מתחיל למי הוא מצביע, ואחרי זה כל האדם מסביב. נהיינו עולם שמה שמגדיר אדם זה הדעות שלו, ולכן מי שיציל אותנו זה אהרון הכהן. כי אהרון הכהן לא שפט אנשים לפי הדעות שלהם. אהרון הכהן שאל רק שאלה אחת, מה חשוב להם? מה הם רוצים? לאן הם רוצים להגיע? מה בוער בהם בפנים? זה הדבר העיקרי. והכלים, אם זה כך או כך, ואין לנו ברירה, אנחנו פשוט עומדים לפני התמוטטות, או שהתורה צפתה את זה לפני 3,000 שנה, שהיא בראש חודש אב מכניסה את אהרון הכהן. כי התורה יודעת מה החולשה שלנו. התורה יודעת שיהודים הם מאוד מאוד צודקים, וזה בעיה. הצדקנות הזאת יכולה להביא אותנו למקומות לא טובים. אז כמו שאמרתי, זה אפילו הלכה. אותה גמרא שאומרת שצריכים להתרחק מהשונא, להתרחק מאדם שראוי לשנאה, אותה גמרא אומרת, אבל אל תגזים בשנאה. תיזהר מאוד מאוד לא לשבור את החבל, עד כדי כך שזה יותר חשוב מצער בעלי חיים. זה אפילו הצער

יהודי שהיה בינינו מלאך השם, היה בכפר חבד יהודי שקראו לו רבי אברהם ליסון. זה יהודי עובד השם בכל ישותו. בליל שבת הוא היה נשאר להתפלל, התפילה שלו הייתה נשפכת עוד שעתיים, שלוש, אחרי שכולנו מתפזרים, היינו נשארים בבית הכנסת לשמוע אותו מתפלל. יהודים מדורות קודמים, כמו הכהנים בבית המקדש, כהנים בעבודתם ולווים בשירם ובזמרם. יהודי ששעות, כמו בן שמדבר עם אבא, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. כמו חסיד אמיתי, כל יום שישי, הוא היה יוצא לתחנה מרכזית בתל אביב, להניח עם יהודים תפילין. בגיל 50 ובגיל 60 ובגיל 70, היה עומד בשמש. פעם זאת הייתה תחנה מרכזית הישנה, זה גם היה בלי סככות ולא בתוך הבניין. ועומד בשמש ומציע ליהודים להניח תפילין. עובר פעם איזה בחור צעיר, והוא אומר לבחור בו תניח תפילין, לא רוצה, עזוב אותי. הוא אומר לבחור, תעשה לי טובה, אני כבר פה יום שלם, אף אחד לא ניגש היום. תרחם עליי שאני לא אחזור הביתה ריק. תניח משהו. נו, היהודי הזה לב טוב יש לו, הבחור שכזה לב טוב יש לו. לעשות טובה ליהודי מבוגר, זה בטח הוא יעשה. פשט את הזרוע, הניח איתו תפילין, והעיניים נפגשו, אז התחילו לפטפט. והבחורצ'יק הזה מספר שהוא מה שנקרא היום דתי לשעבר, למרות שאין דבר כזה. והוא בא ממשפחה מאוד מאוד חרדית, וההורים נתקו איתו לגמרי את הקשר, והוא לבד בעולם, ממש אין לו אף אחד, חי פה באיזה דירת רפאים בתל אביב. התחילו לדבר. רבי אברהם ליסון אמר לו, תבוא לכפר חב"ד, תבוא לשבת. הזמין אותו לשבת ועוד שבת. מאוד מאוד התיידדו. במשך הזמן הבחורצ'יק הזה התחיל לעלות על דרך המלך, חידש את הקשר עם ההורים, חזר הביתה, וברוך השם נהייתה שמחה. אבא שלו, יהודי ליטאי מאוד מאוד חזק, משפחה שמאוד מתנגדת לחסידות. מנש, קודם כל מנש. הלך וקנה כרטיס, בטח אדם שבחיים לא יצא מהארץ, אבל הלך וקנה כרטיס טיסה להודות לרבי מלובביץ'. נסע לאמריקה, נכנס לחדר של רבי מלובביץ', אמר, קודם כל רבי, אני רוצה להגיד תודה. החזרתם לי את הילד הביתה? אין לי מה לומר, תודה רבה. אבל מצד שני רבי תוראי וללמוד אני צריך, ויש הלכה שאסור להתחבר לרשע. אז איך אתה שולח את החסידים שלך לעמוד בכל מיני מקומות, שיש מחרפים ומגדפים, להניח איתם תפילין? מאיפה לקחת את הדבר הזה? אומר לו הרבי, תשמע. אתה כעסת מאוד על הבן שלך, נכון? הוא ביזה את כל מה שקדוש לך. ובלילה התפללת שהוא יחזור בתשובה. לא ויתרת עליו. כמה שכעסת עליו, ככה ריחמת עליו. וככה רצית שהוא יחזור. גם הקדוש ברוך הוא אותו דבר למעלה. הוא כועס על החוטים, והוא מאוכזב מהמחרפים, ובבד בבד הוא מתפלל שהם יחזרו. הוא לא מוכן לוותר על שום ילד. אז אני שומע את הכאב של הקדוש ברוך הוא. אני שומע את התפילה של הקדוש ברוך הוא, שילדים יחזרו הביתה. בשביל זה אני שולח את החסידים שלי למקומות האלה. כל אחד יודע מהבן שלו שהטעויות של הילד הם אף פעם לא כל הילד. כל אחד יודע פתאום לראות בילד איזה נקודה טובה, פתאום לראות בילד איזה נקודה שלא ציפית. אתה אומר, תשמע, יש לו נשמה אחרי הכל. הוא ילד של אברהם, יצחק ויעקב אחרי הכל. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, בגלל שהוא אדם זר אז הוא ערב רב. בגלל שהוא אדם זר אז אני לא יודע מה הוא, אז להתייאש ממנו. אין לנו אפשרות, אין לנו פשוט את המרחב לזה. אין לנו את היכולת לעשות את הדבר הזה. החתם סופר, לפי זה, מתרץ שאלה גאונית, כמו שרק החתם סופר יכול. החתם סופר אומר, כשאתה מסתכל בגמרא, למה חרבה ירושלים? אתה מוצא לא פחות משלוש מימרות. כל אחת לוקחת אותך למקום אחר, שלוש מימרות. פעם אחת נאמר, במציע למד נאמר, אמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עשו לפני משורת הדין. כל אחד דקדק במידת הדין, מה ששלי שלי, מה ששלך שלך, שום התחשבות, שום אמפתיה, שום רחמים, הלכו עד הסוף עם הדין, ירושלים חרבה. אז הנה לנו, סיבה ראשונה, למה ירושלים חרבה, אמר רבי יוחנן, בגלל שהעמידו דיניהם על דין תורה. ביום התת, כל אחד יודע, מפני מה בית שני חרב, מפני שנאת חינם. לא הבנתי. פעם אחת אתה אומר שירושלים חרבה כי העמידו דיניהם על דין תורה, פעם שנייה אתה אומר שירושלים חרבה בגלל שנאת חינם. שלישית, רבי יוחנן עצמו בגיטין, בפרק הנזקין, שעוד מעט נלמד בליל תשעה באב, מה הוא אומר? שירושלים חרבה בגלל מה? בגלל קמצא ובר קמצא. אז תחליט, ירושלים חרבה בגלל קמצא ובר קמצא, בגלל שהעמידו דיניהם על דין תורה, בגלל שנאת חינם. רבי יוחנן בעצמו אומר שתי ממרות סותרות. פעם אחת הוא אומר בגלל קמצא ובר קמצא, פעם אחת בגלל שהעמידו דיניהם על דין תורה. איך ניישב הכל? אומר החתם סופר, זה מחולק איתו שם לכמה פסקאות, כל אחד שיראה את זה בפנים, שם בגיטין, בסוגיה של החורבן. הוא אומר דבר מדהים, כל המימרות מכוונות לאותו הדבר. כל המימרות, ואת זה אמר החתם סופר, שהביא לשיא את המלחמה ברפורמים, ותקנת הקהילות, והכל אחד זה חדש, אסור מן התורה. זה עדיין, ועדיין החתם סופר עצמו, הוא אומר את זה בעצמו. הכל הולך לאותו מקום. אתה יודע מה הכוונה שהעמידו דיניהם על דין תורה? שהלכו עם השנאה עד הסוף. הם שכחו שיש שנאה לפי הדין, ויש אהבה לפני משורת הדין. מה זה אהבה לפני משורת הדין? שלא יגיעו לידי שנאה גמורה. יש שנאה שצריכה להיות, צריכים להתרחק מן החוטא. בוודאי, הכבוד של הקדוש ברוך הוא כואב לי עליו, צריך להתרחק מהחוטא. ויחד עם זה, באותה מצווה, צריך להיות לפני משורת הדין. צריך לדעת שאסור חס ושלום שהוא יחשוב שאני שונא אותו. אני רוצה להעביר מסר, אני רוצה להעביר מה שיקר לי, אני רוצה למחות על כבודו של מקום, כן? אבל לא לחשוב חס ושלום שיש לי שנאה אליו אישית, לא אל המעשה אלא אליו. ולכן גם כשהגמרא אומרת שהעמידו דיניהם על דין תורה, וגם כשהיא אומרת על

0: צנעת חינם, ועל קמצא ובר קמצא, זה בדיוק אותו דבר. למה, אומר החתם סופר? זה בדיוק מה שקרה בקמצא ובר קמצא, לפני כמה שנים בין המצרים, הקדשנו לזה שיעור שלם, נגיד את זה עכשיו בדקה. כולם מכירים את הסיפור של קמצא ובר קמצא. היה יהודי בירושלים שעשה סעודה, ומזמין את החבר שלו, את קמצא. כבר אז הדואר בארץ ישראל לא היה משהו, והמכתב לא מגיע לקמצא, מגיע לבן של קמצא, לבר קמצא. אבל מה, הבן עבר תהום. הקמצא היה ידיד והיה איש טוב, הבן היה אויב. בר קמצא מגיע סוף יום מעבודה, רואה בחוץ על היונה של הדואר, רואה את המעטפה, הזמנה, הוא מזמין אותי. אנחנו סיכמנו שניפגש בגיהנום, אנחנו נפרדנו בכללות ונעצות שאנחנו בעולם הזה לא נראה יותר אחד השני. מזמין אותי לחתונה שלו? מה זה מנהג אצלהם שביום שמח מביא מישהו עצוב? מה, רוצה מזל רע? מה הולך פה? הוא שואל את אשתו, מה קרה לו? היא אומרת, כנראה כתוב בחסידות שכשאדם מחתן את בנו יחידו, נפתח לו הלב ומתגלה שורש השמחה, אז כנראה הוא רוצה לסגור איבים, זה תירוץ יפה לסגור איבים. יפה מאוד, הלכו, קנו חליפה, קנו שמלה, הביאו בייביסיטר מ-4 בצהריים ל-12 בלילה. הם מגיעים שם ראשונים, עוד לפני הקלה. הוא מגיע עם הבת שלו, ואומר אותם הוא לא. תגידי, מה, אתה באת לקלקל לי יום אחד של שמחה בחיים? מה באת להביא לי נחס? מה באת לפה? הוא אומר, זאת אומרת, קיבלתי הזמנה רשמית, חתומה על ידי הדואר. אני אזמין אותך, אתה שטן, אני אזמין לפניך, תלך מפה. אנשים מתחילים להסתכל, צלמים, עיתונאים, בלגן. הוא אומר, אני אשלם את המנה שלי, לא תרגיש. הוא אומר, אני ממך לא אקח אגורה, תלך מפה. אני אשלם חצי סעודה. את כל החלק שלך בחתונה, אני משלם. קייטרינג, פרחים. אגב, לקבל חצי סעודה זה יותר כיף מלקבל את כל הסעודה. כי זה אומר שהמחותן משלם ואתה לא משלם. אז זה עוד יותר כיף. הוא אומר, אגורה לא אקח ממך, תלך מפה, אני אשלם את כל האירוע. לא תדע שחיתנת הילד. אני הולך למטה עכשיו עם בעל האולם, סוגר הכל. תלך, אני מזמין מאבטחים. ירה אותו החוצה לרחוב הירושלמי, לקור הירושלמי, והוא שואל את עצמו איפה החכמים. מילא הוא שונא איתי, יש לי חשבון. אבל אין בין כל החכמים של ירושלים, אדם אחד שיגיד, יש גבול לסיני, יש גבול לביזיון, אני יוצא איתו ביחד, אני אחיב להם איפה שהכי כואב. הולך, בלשין לקיסר, סודק את הכבש וכולי, כולם מכירים. הקיסר מתרשם שהיהודים מרדו בו, לא רוצים להקריב את הכבש שלו, עולה על ירושלים. אתה קורא את הסיפור הזה, מה אתה שואל את עצמך? קודם כל, על מה הם רבו? זו שאלה הכי מעניינת. אני לא רואה אדם שאני בשביל מריבה איתו, יהיה מוכן להפסיד חצי חתונה. עוד לא חיתנתי ילדים, אבל לא נראה לי שבשביל, יש מריבה ששווה כל כך הרבה כסף. תקח ממנו את הכסף, תמשיך מחר לריב איתו. מה אכפת לך שהוא יישב פה? איך אפשר להבין איזה מריבה מצדיקה כזאת? צינה זה קשה מגופו, נכון? הסיפור נראה לנו לא הגיוני. בית, איפה באמת היו החכמים? אם חזלנו, אם היהודי הזה היה מאוכזב מהחכמים האלו, כנראה שאפשר לצפות מהם. הגמרא לא אומרת את השמות, אז אני לא רוצה להעליל עלילות. אבל כנראה שמדובר היה באמת באנשים גדולים. עונה החתם סופר בדיוק את מה שהוא אמר פה. בר קמצא הזה היה אדם רשע. הם לא רבו על חנייה. הם לא רבו על חלוקת רכוש. זה אדם רשע, בחור ישיבה שיצא וחרף וגידף. ולכן השנאה אליו הייתה שנאה לשם שמיים, שנאה למהדרין, שנאה קדושה. ולכן לא רצה לקחת ממנו כסף. אם אני שונא אותך לכבודו של מקום, אני אקח אותך, אני אמכור את היראת שמיים שלי בכסף? הוא אומר, ולכן החכמים שתקו. כי החכמים סמכו שהם מבזים אותו. איך אומרים, אם לא מבזים אותם, היו יוצאים בעצמם. סמכו שעשו להם את העבודה. וזה גוף המסר של הסיפור. אם שני יהודים מגיעים לשנאה כזו, שאי אפשר לשבת בחתונה יחד, זה סימן שהשם משוקעת. אם שני יהודים מגיעים למצב כזה, שאין בינינו שום חיבור, עד כדי כך שאני מוכן לזרוק אותך לרחוב, ולא יהיה אחד שיקום ועמך, תתחיל לצפות 3 שנים עד הסוף. חס ושלום. זה המסר של הסיפור, שחייבת להיות גבולות לשנאה. לא לסנוע. לא להתווכח, לא לאהוב את כולם כאילו הם חברים שלי בישיבה. לא! טבע האדם שהוא נמשך למי שסובר כמותו, ומתנגד למי שסובר אחרת ממנו. אבל בסוף אנחנו תלויים אחד בשני. אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני, חס ושלום. אין לנו ברירה, העם שלנו לא מסכים, איך הרמב״ם כותב בהלכות צדקה? אם אנחנו לא נעזור אחד לשני, מי יעזור? אין לנו יותר מדי ידידים בעולם הזה. אם חשבנו שטראמפ ידיד, מתברר שגם לא יש את החשבונות שלו. אין לנו ידידים, רק אנחנו דואגים לעצמנו. אז יש לנו אפשרות לוותר על חצי מהעם, על 80% מהעם, על 20% מהעם, כל אחד שיחשוב לאיזה צד הוא משתייך. אומר החתם סופר, זה הלקח. הלקח של סיפור קמצא ובר קמצא, שלא, לא לסנוע. התורה אומרת בעצמה, כי תראה חמור סונחה, התורה לא תמימה, היא לא, הקדוש ברוך הוא לא ברא מלאכים, הוא ברא אנשים עם סנאות וקנאות ואינטריגות. אבל לסנוא עם סטייל, לסנוא עם גבולות, לסנוא עם שכל, גם אם אתה שונא, אבל עם שכל, במונה זה אח שלך בסוף. אז צריך להגיד שהם גבולות. ואם אנחנו שוכחים את הגבולות, אם מעמידים דבריהם על הדין, אז אין איזה סוף חס ושלום. טוב, נקרא באמת, חתם סופר מדהים וכואב מאוד. בקטע האחרון מובא מספר 3, הוא כותב כך. נראה לי לפי דברי רבי יוחנן דאחא, דה הכל אמת. גם העמידו דבריהם על דין תורה, וגם שנאת חינם, וגם קמצא ובר קמצא, זה הכל אותו הדבר. דה צריך להבין, מה הייתה מה שתקו חכמי ישראל ולא מחוש שלא לבייש את בר קמצא? ויש לומר שנאמר בפסחים קופיות ג' שהרואה דבר ערבה בחברו אסור להעיד עליו יחידי, אבל מצווה לסנותו, ואלו שם תוספות, ומכל מקום לא יראה לפניו שנאה בפרסיה, משום כמיים הפנים לפנים. לא יראה לו שנאה גמורה עד כדי כך שמשאיר אותו לרבוץ על הרצפה, חס ושלום. ונראה, וזהו בכלל לפנים משורת הדין. זה מה שהגמרא מתכוונת שלא עשו לפנים משורת הדין, שלא הגבילו את השנאה, שלא עצרו אותה. והנה בשעת כישלונם של ישראל נכשלו הדיוטות בשנאת חינם, וחכמי ישראל נכשלו בעמדת דיניהם על דין תורה, ועל כן זה היה לו שנאת חינם על בר קמצא. רוצה לסיים בדבר אחד מאוד יקר. אם אפשר להגיד את זה בצורה יותר חיובית, הפחות יותר נעימה ויותר עקה. איך בכל זאת אפשר אבל לאהוב אדם אחר? אני מדבר על עצמי. אדם, אני לא מדבר עכשיו על כבוד שמיים, זה לא מספיק כואב לי. כשמקטינים אותי, בן אדם כותב לי הודעה לא מתאימה, בן אדם לא מפרגן, בן אדם נותן לך איזה ביקורת, נותן לך איזה הערה. קשה, קשה, כולנו בני אדם. כל אחד רוצה להיות, איך בכל אופן מוצאים את הכוחות? להתגבר על האינסטינקט הזה ולראות את האדם בגדלותו, את האדם ביופיו, למשוך שפתיים, ללכת הלאה. איפה מוצאים את הכוחות לזה? יש מילה אחת. התורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. תאהב את הזולת כמו שאתה אוהב את עצמך. ומה כל אחד שואל? איך אני אוהב את הזולת כמו שאני אוהב את עצמי? על מה התורה מדברת? מה התורה מוכרת מילים? אפשר לאהוב את הזולת כמו שאני אוהב את עצמי? פעם מישהו אמר לי, הפוך, כמו שאתה לא אוהב את עצמך, ככה אל תאהב את הזולת. אבל מה זה באהבת לך כמוך? איך אפשר לאהוב את עצמי? זה בילדין, זה מהמהות שלי. לחיות, זה לאהוב את עצמי. חסר לאדם שלא אוהב את עצמו, זה דבר הכי נורא שקיים. מה יניע אותו לקום בבוקר? לאהוב את עצמי זה בילדין, לאהוב את הילדים שלי זה בילדין, אבל לאהוב כל אדם, כל אדם שעובר ברחוב, כל אדם שכאילו הבן שלי, איך זה אפשר? איך אומרים, משה רבינו אמר כי קרוב אליך הדבר מאוד מפיך ולבך לעשותו. איך אפשר? ויש הרבה תירוצים, הזכרנו במהלך הדורות, לצמצם, להגיד שהתורה לא התכוונה כצורתה. הרמב"ן אומר, כולה הזכרנו פעם פרשת קדושים, הפלגה. לא יקבל לב האדם שאוהב את חברו כאהבתו את עצמו, תפרגן לו, תאחל לו מה שאתה מאחל לעצמך, הוא לא לקח לך כלום, זה משהו שלו שלו, משהו שלך שלך, כל מיני דרכים. הגמרא אומרת, הם לעשות מעשים כאילו אתה אוהב וכו' וכו'. אבל בכל אופן, בתורה כתוב, ואהבת לרעך כמוך. לא לפרגן, לאהוב. צמח צדק, הנכד של בעל התניא, כותב בדרך מצוותיך מצוות ציצית, כזה דבר אנושי, הומני יפה ובעיקר אפשרי לקיום לגמרי לכל אחד מאיתנו בכל דרגה שהוא נמצא. תאהב את האחר כמו שאתה אוהב את עצמך. מה הכוונה? תסלח לאחר על הטעויות שלו כמו שאתה סולח לאחר על הטעויות של עצמך. כשאני טועה, ברגע הראשון אני כועס, אני זוהם, אני שונא את עצמי, ואז יש לי מנגנון, על כל פשעים תכסה אהבה. נרקיסיזם, מנגנון של אהבה עצמית, שמכסה על החטא, ומאיר אותו באור יפה. את אותו מנגנון של אהבה תפעיל כלפי הזולת. כשהזולת חוטא, תחשוב לעצמך, רגע, אם זה היה אני, מה הייתי רוצה שהוא יחשוב? וברגע אחד פתאום תמצא 150 טעמים איך להגיד, עזוב, הוא לא מרוכז, אשתו רבה איתו, החלב בקפה היה חמוץ, הוא לא ישן טוב בלילה, הילד הפריע לו, הוא יפסיד כסף, יעבור לו. כל אחד מכיר את זה. אביא דוגמה מעצמי. אני חוזר הביתה סוף יום, כל היום שיעורים, הרצאות, עניינים, חוזר הביתה 12 בלילה. מה המחשבה היחידה שלי? אני יודע שיש על השולחן משהו לאכול. בסדר? אשכנזי, לא מצפה להרבה, קצת עוף, קצת אורז, הרפרטואר לא עשיר מדי. מה שיש, אני אגיד תודה לאשתי היקרה. מגיע הביתה, איך אומרים, כמו שאני הייתי רעב, כך היא הייתה עייפה, לא הכינה כלום, התמוטטה על הספה, איך אומרים, אין אפילו על מי לצעוק. שוכבת. זה יום רביעי בשבוע, שנגמר הקניות משבוע שעבר, עוד לא עשו קניות לשבוע הבא, אין ביצה קשה במקרר, אין עגבניה. נו, מה אתה עושה עכשיו? אני כל היום מדבר על עבודת המידות, עד שאני נהיה רעב, כן, איך הרשלה אמר פעם? הרשלה פעם הגיע להיירה, ומחפש משהו לאכול, שואל איפה הגביר, דופק בדלת בבית הגדול, אומר המשרת, הגביר אוכל ארוחת ערב, אתה לא יכול להיכנס. הוא אומר לגביר, תגיד לו שהגיע יהודי מוורשה, מעיר הולדתו. וורשה, או, זהו ירצה. הולך לגביר, הגיע יהודי מוורשה, תכניס אותו, בטח, וורשה. מושיב אותו מולו, נוטל ידיים, מתחיל לאכול מהלחם הלבן. הגביר שואל, תגיד לי, מה עם יחזקאל, הגבאי של בית הכנסת, איך היה, נותן לנו סוכריות, וזה מה איתו? אומר, אל תשאל, יחזקאל מת. מת, גיבור נעוריי. הגביר יושב ובוכה, ירש שלהם מסיים את הדגים. ואז הוא שואל, תגיד לי, מה עם יעקב, הקופאי במקולת, היינו עוברים סוף יום, נתנו איזה ופלה, תגידו פסוק. גם יעקב מת, גם ההוא מת, גם זה מת. שואל הגביר, אני לא מבין, הייתה מגפה בוורשה, לא קראתי בעיתונים, איך כולם מתו? אומר ירש שלהם, כשאני רעב, כולם מתים. טוב, על כל פנים, אז כמו שאמרתי, שאני אהיה בריא לאורך ימים שנים טובות, אתה מתפרץ. מתפרץ על הקורבן הראשון שאתה רואה, על האישה המסכנה והאומללה. צועק! מה קורה? ואז מתחיל מנגנון בשלושה שלבים. שנאה עצמית, אהבה עצמית והתקרבנות. השלב הראשון זה שנאה עצמית. אני לא יכול להסתכל על עצמי במראה. איך אתה מתנהג? תגיד לי, חיכתה כל היום, אתה באת מאוחר, יש לך עוד טענות, שונא את עצמי, לא יודע מה, מתבייש, רוצה, לא יודע מה לעשות. ואז אחרי דקה, מצב רוח מתהפך. רגע, אני כל היום עבדתי קשה, וכל היום התרוצצתי, והבאתי פרנסה, מה בסך הכל ביקשתי, ארוחה, ואתם יודעים, היצר הרע, יש לו גאון בסניגוריה. אני כל כך מרחם על עצמי, שאני הופך מהתוקף לקורבן. איך היא בכלל עוד מסוגלת לכעוס אחרי כל מה שאני עברתי היום הזה? ואהבת לרעך כמוך. את אותו מנגנון תפעיל כלפי הזולת. כמו שאתה מכיר את עצמך ויודע שאתה לא אדם רע, אתה בסך הכל מסוגל להתפרץ, אתה בסך הכל מסוגל לאבד את הראש, אתה בסך הכל מסוגל לעשות טעויות, גם הזולת הוא לא אדם רע. אז למה הוא דיבר כמו שדיבר? כי לא נפלת עליו ביום טוב, אתה יודע מה? אולי צריך להגיד פרק תהילים. יכול להיות שכבר המצב כך קשה, צריך להגיד פרק תהילים. צריך להגיד פרק תהילים, לא קרה שום דבר. אבל אם אנחנו נבין שכולם כמוך, כולם כמוני, כמו שאני מכיר את עצמי שאני אדם טוב, אני מניח שכולם אנשים טובים. למה הוא אומר? כי ככה הוא חושב. אז מה קרה? הוא נראה כמוך, הוא גדל במקום אחר, אז ככה הוא חושב, חייב לחשוב כמוך. אבל זה לא אומר שהוא אדם רע, זה לא אומר שהוא חוטא, ולא אומר שהוא רשע. בעיקר זה לא אומר שמותר לבזות אותו. וגם אין לנו את המרחב לעשות את זה, כי כמו שאמרנו, כבר פעם אחת שילמנו, אז יעזור הקדוש ברוך הוא, שאני אשמע וכולנו נשמע, והדברים ישמעו, ובעזרת השם נציל את עצמנו ממכה נוספת. בכל אופן, יש לנו דקה, אני אסיים בסיפור חסידי. הגיע פעם יהודי לעיירה נבל. נבל הייתה עיירה חסידית, חשובה, יקרה. היו שם היהודים, עובדי השם. יהודים בעלי לב ובעלי מידות. אצל חסידים היו אומרים, הללו בנבל וכינור. הללו בנבל וכינור, הרבי הקודם אמר, העונג של הקדוש ברוך הוא מהתפילה בנבל, מעבודת השם בנבל, הללו בנבל. הגיע שם פעם יהודי שלא היה חסיד, מה שנקרא פעם מסנגד. הגיע פעם לעיירה, מסתכל איך נראים החיים של החסידים. יושב מהצד ומסתכל. כנסת חסידית, אתם יודעים, בלגן אחד גדול. פה אחד מתפלל, פה אחד הולך הלוך וחזור, פה יש מחברותא ולומדים ביחד. מה זה לומדים? מלאכי השרת מקשיבים להם. זה קורה, והוא מסביר, אחרי זה הוא קורה והוא מסביר. הוא פשוט נדבק, התמגנט למראה הזה. אחרי התפילה, הסתיימה התפילה, יוצאים לשוק, הוא הולך משהו לקנות, הוא רואה ששני החברים האלה הם סונים הכי גדולים. יש להם אותו דוכן, דוכן דגים, מתחרים אחד בשני, בלגן אטומי, כמו בשוק. ההוא מוריד רובל, ההוא מוריד שני רובל, ההוא לוקח לו את הכוח, ההוא צועק עליו. הוא אומר, חברים, חברים, עד הכסף. חוזר בערב למנחם העריב, אותו הדבר. שני החברים מהבוקר, הסונים מהצהריים, חזרו להיות חברותה. יושבים שוב ביחד, לומדים, מה הוא מסביר, מה הוא קורא, מה הוא קורא, מה הוא מסביר. לא הבין איך להלום את כל ההתנגשויות, סליחה, את כל ההתנגשויות האלה. הוא ניגש ליהודי ואומר, סלח לי שאני מתערב, אבל ראיתי אתכם בבוקר לומדים כל כך יפה. ראיתי אתכם בשוק רבים אחד עם השני עד זוב דם, ופה עכשיו אתם עוד פעם חברים, מה קורה? הוא אומר לו החבר, שם בשוק זה לא אנחנו רבנו, זה הרובלים שלנו רבו. וזה בדיוק, צריך להפריד בין היהודי לבין הרובל. רובלים יכולים לעשות טעויות. יהודי נשאר שלם, נשאר יציב. תמיד הוא נשאר קדוש וטהור, וצריכים לזכור את זה.
1: עד כאן בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה והיראה. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה עמאר. הרב משה שלמה עמאר. ערוץ 2000.
2: אלוקים הוא גדול.
1: מאירים את הנשמה. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 5 אחר הצהריים, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר, בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. בכל יום שני משעה 5 אחר הצהריים עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנסתרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
3: ערוץ 2000, Radio 2000.

0: זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
1: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
2: שלום רב לכולם. אנחנו מחדשים את השיעור על תנ"ך ואקטואליה אחרי הפסקה של שבועיים, והיום אני רוצה להתייחס בעניין של תנ"ך ואקטואליה למשהו שקשור למחר. מחר יהיה י"ז בתמוז. י"ז בתמוז פותח תקופה שנקראת בין המצרים, שלושה שבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, ובלוח השנה היהודי בעצם מדובר על תקופה של אבל לאומי. אבל לאומי של עם ישראל שמצוין לאורך קרוב לאלפיים השנה האחרונות. אלפיים שנה, מדי שנה, יש לנו ארבעה ימי צום בשנה שקשורים לחורבן הבית ובעצם למצב הנמוך יותר של עם ישראל מבחינת הקיום שלו בהיסטוריה. ארבעת ימי הצום הם עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב וצום גדליה. יש עוד שני צומות בשנה אבל הם לא קשורים לגמרי לעניין של החורבן. אחד זה תענית אסתר והשני כמובן זה יום הכיפורים. אבל אלה ארבעת ימי הצום שקשורים לאבל הלאומי על החורבן. עכשיו את המושג הזה שנקרא חורבן וגלות ואבל לאומי, שלצערנו הרבה מאוד יהודים היום לא זוכרים את זה ולא מבינים את זה, אבל זה עניין מהותי בקיומו של עם ישראל. הקשר לאקטואליה זה מכיוון שלמרות כל החדשות האינטנסיביות בכל מיני נושאים שוליים אחרים, כמו למשל המלחמה עם איראן או המלחמה עם הערבים בכלל, או עוד יותר מטופש ההתעסקות בענייני הבחירות, שאלה הדברים שמעסיקים הרבה אנשים היום בשיחות היומיום שלהם, עם עצמם, עם חברים. העניין הגדול יותר, כשיוצאים מהבועה או מהמקום הנקודתי שבו אנחנו נמצאים, העניין הגדול יותר זה המצב הכללי של כלל ישראל, לאורך הדורות, לאורך ההיסטוריה, מאז מתן תורה ועד היום. וישנם שני מצבים, מצב אחד שנקרא גלות, ומצב אחד שנקרא גאולה. אני לא מתייחס למושגים האלה כמושגים ברמה הפשטנית של המילים, אלא ברמת המושגים. המושג שנקרא גאולה זה המצב שבו אנחנו נמצאים במקום האמיתי שבו אנחנו צריכים להיות. מצב שנקרא גלות הוא המצב שבו אנחנו נמצאים במצב הלא טוב שאנחנו נמצאים בו, ולצערנו אם אנחנו סוקרים 3,300 שנה, פחות או יותר של קיומו של העם היהודי, אנחנו נמצאים יותר במצב של גלות מאשר במצב של גאולה. אז כאמור, מחר יהיה י"ז בתמוז, וי"ז בתמוז ותשעה באב הם החלק הפותח והסוגר של שלושת השבועות שנקראים ימי בין המצרים. מיצר זה מלשון צר, צרה, שאתה נמצא במקום שאתה כלוא בתוכו ואתה לא יכול לצאת. בי"ז בתמוז אומרת המשנה במסכת תענית, קרו חמישה דברים. ובתשעה באב קרו חמישה דברים. דברים לא טובים. חמשת הדברים שקרו בי"ז בתמוז, הראשון שבהם זה שבירת הלוחות. נסביר את זה. שבירת הלוחות קשורה לחטא הנורא שנקרא חטא העגל. 40 יום אחרי מתן תורה התרחש חטא העגל, שבעקבותיו משה רבנו יורד מן ההר עם הלוחות שניתנו, נמסרו בנבואה 40 יום קודם לכן, נכתבו, ומשה יורד עם הלוחות האלה ורואה את העם סביבות העגל. כבר הזכרנו בעבר, אני לא אכנס עכשיו לפרטים האלה, שמספרם של היהודים שעבדו את העגל היה קטן מאוד, 0.5%, פחות מחצי אחוז, 3,000 איש. מי שעשה את העגל היו הערב רב, שהסיתו את עם ישראל ואמרו לו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וכשזה המצב של העם, משה רבנו מרגיש שאין אפשרות לקבל את התורה, כי בעצם חטא העגל זה הניסיון לבוא ולומר, לא, לא אנוכי השם אלוקיך, אלא אלה אלוהיך ישראל, וזה הדבר הנורא הראשון שקרה, חטא העגל בעקבותיו שבירת הלוחות, וזה קרה בי"ז בתמוז. י"ז בתמוז זה בדיוק 40 יום אחרי שמשה עולה להר בזין בסיוון, יום אחד אחרי מעמד הר סיני. החטא השני, הנורא, הוא חטא המרגלים, שהוא הדבר הראשון שהמשנה מונה כדברים, כאחד מחמש, הדבר הראשון בחמשת הדברים שהתרחשו בתשעה באב, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. וכאן בעצם ישנם את שני המחדלים היותר נוראים שעם ישראל אחראי להם, וכתוצאה מזה ההיסטוריה שלו השתנתה, לא לטובה, וזה הכפירה באלוקים כביכול בחטא העגל, והאי הרצון להיכנס לארץ ישראל בזמן משה רבנו, כאשר המרגלים מניעים את העם להיכנס לארץ. כמובן, הכניסה לארץ הייתה רק לצורך דבר אחד, אני רואה צורך לחזור על זה שוב ושוב, כי זה שקר שחוזר על עצמו שוב ושוב, צריך לומר את האמת. הכניסה לארץ ישראל הייתה רק כדי לקיים את מצוות התורה שניתנו בסיני, המצוות התלויות בארץ, והסירוב להיכנס לארץ כדי לקיים את מצוות התורה, הוא היה חטא המרגלים. בגלל שני החטאים האלה התחילו שרשרת של אירועים שהתרחשו לאורך ההיסטוריה. אתמול מסרתי שיעור על פרשת פנחס ועל העניין של קורבן התמיד וביטול התמיד, שהיה אחד מן הדברים ש בגינם נקבע צום י"ז בתמוז. אמרתי אתמול, ואני מקווה היום להשלים או למלא את הבטחתי מאתמול, שהיום נדבר על אירוע נוסף שהתרחש בי"ז בתמוז, והוא קשור מאוד למה שמתרחש בימינו, וזה ששרף אפוסטומוס הרשע את התורה. לא ברור בדיוק מי זה האפוסטומוס הזה, וזה חסר משמעות השם, אבל מה שחשוב זה המושג שנקרא שריפת התורה. גם לא ברור בדיוק מתי היה האירוע הזה, אבל זה היה האירוע הראשון ולכן של שריפת התורה, ולכן הוא מוזכר כאן בתוך חמשת הדברים שאירעו בי"ז בתמוז. נזכיר שוב, בי"ז בתמוז נשברו הלוחות, בטל התמיד, הובקעה העיר ירושלים, שרף אפוסטומוס את התורה, והוא עמד צלם בהיכל. מה המשמעות של שריפת התורה? כאמור, אפוסטומוס של עצמו כאישיות הוא לא רלוונטי. הוא היה גוי ששרף את התורה, הגויים מעולם לא קיבלו את התורה, ולגויים תמיד הפריע שהיהודים מיוחדים בזה שהם כן קיבלו את התורה, והם כן חיים את התורה, והוא מנסה לשרוף את התורה. עכשיו, זה האירוע הרביעי שמופיע במשנה. האירוע הראשון בי"ז בתמוז זה שבירת הלוחות. ויש קשר של מהות בין שבירת הלוחות, לוחות הברית, שזה בעצם המהלך הסופי של קבלת התורה. אמרנו, נעשה ונשמע לפני, בוו בסיוון, בזמן קבלת התורה ברמה הנבואית, משה עולה להר כדי להוריד את המסמך, כי לא קיבלנו מסמך בוו בסיוון, להוריד את המסמך אחרי 40 יום, והמסמך הזה מעולם לא התקבל אצלנו. כלומר, הלוחות הראשונים שנשברו. הקדוש ברוך הוא בחסדו, אחרי התפילה של משה והתשובה שעשה עם ישראל, נתן לנו את הלוחות השניים. אבל י"ז בתמוז הוא יום מבחינה מסוימת נורא, כי בו בעצם בפועל לא הושלם המהלך של קבלת התורה. נשברו הלוחות, ולכן המאורע הראשון מסמל את כל המאורעות הבאים שהמשנה מזכירה. שבירת הלוחות בי"ז בתמוז בתקופת משה רבנו, היא בעצם השורש של המושג שנקרא שריפת התורה על ידי אפוסטומוס. זה אותו דבר. שריפת התורה, שבירת הלוחות, זה אותו עניין. וזאת הגלות הנורא. זה בעצם הדבר, זוכרים דיברנו על גלות וגאולה, זה חלק מענייני הגלות. שבירת התורה, שריפת התורה, לצערנו בהיסטוריה היהודית חווינו יותר מאוחר, אחרי האפוסטומוס הזה, כנראה שהאפוסטומוס שריפת התורה זה היה הפעם הראשונה בהיסטוריה ששורפים תורה. כמובן שאי אפשר לשרוף תורה, אבל יש פה מעשה סימבולי. יותר מאוחר היו אירועים נוראים בקהילות יהודיות בגולה לאורך ההיסטוריה, שבהם שרפו את התורה, את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה, שרפו את התלמוד, שרפו את לומדי התלמוד. אפשר להסתכל, ללמוד את זה בהיסטוריה המאוד עצובה שלנו. בימינו, אנחנו עדים למאבק שהוא הרבה יותר ממאבק פוליטי. יש פה מאבק של הסיטרא אחרא, של כוח הרע בעולם, שלא רוצה שהבריאה ועם ישראל יהיו מחוברים לבורא. וחלק מהמאבקים הנוראים זה העניין הזה של חשיבות התורה, לימוד התורה. אנחנו עדים למצב שבו לוקחים, אני אומר פה מאמר חזל, מאמר חזל אומר כך, הוא מגנה בתקופתו, בתקופת התלמוד, יש גינוי לאנשי בבל. אנשי בבל באותה תקופה, אנשי עיראק. ובגמרא כתוב כך, שהבבלים, העיראקים, כלומר הבבלים של אז, בתקופת התלמוד, הנה בבלאי טיפשאי. הבבלים הטיפשים. למה הם טיפשים? מכיוון שכשהם רואים ספר תורה, ברחוב או בבית הכנסת, הם קמים מפניו, כבוד. הם קמים מפני ספר תורה. אז זה יפה, נכון? למה הם טיפשים? הם קמים מפני ספר תורה, אבל הם לא קמים מפני תלמידי חכמים שלומדים את התורה. ספר התורה זה ספר קדוש, אבל הוא כתוב על קלף שהוא מאור של בהמה, יש עליו אותיות, ולכן הוא מאוד, את אותיות התורה, וזה מאוד קדוש. תלמידי חכמים שלומדים את התורה, הם ספרי תורה חיים. בני אדם, יהודים, לומדי תורה. הם התורה בעצמה. הם לומדי התורה. והבבלים הטיפשים היו מכבדים ספר תורה, ולא היו מכבדים תלמידי חכמים. היום לצערנו, יש הסתה נוראית. הסתה שקשה למצוא דוגמתה. מאוד מאוד קרובה בלהט שלה ובטירוף שלה. להסתה האנטישמית של הנאצים לפני מלחמת העולם השנייה ובמהלך מלחמת העולם השנייה, שנאה נוראית לתורה וללומדי התורה. עכשיו תמיד יש סיבות והסיבות מתחלפות, העיקרון הוא אותו עיקרון, הניסיון לנתק את עם ישראל מהתורה. אז היום הסיבות הן לכאורה שוויון בנטל, השתמטות ויצר השטויות, כשלמעשה מדובר בניסיון להרוס את עולם התורה, לרדוף את לומדי התורה, באמתלות שונות ומשונות, מלחמות באות, מלחמות הולכות, אבל עם ישראל בלי התורה הוא מת, אין עם ישראל בלי תורה, אין אומתנו אומה אלא בתורתה. ואנחנו רואים את הניסיון להרוס את התורה, לרדוף את התורה, את לומדי התורה. והניסיונות המטופשים לנסות להעביר חוק בכנסת, חוק יסוד לימוד תורה, אין סיכוי שחוק הזה יעבור בכנסת הזאת, או באיזה כנסת, כי למעשה הכנסת כבר הזכרנו הרבה מאוד פעמים, זה אוסף של 120 בטלנים משועממים, שאין שום חשיבות למה שהם עושים, כי למעשה מי שקובע או לא קובע לכאורה בינתיים, זה הבגץ. ולכן תעביר חוק או לא תעביר חוק, יש קושי להעביר את החוק הזה גם בכנסת, אבל גם אם הוא יעבור בכנסת, הוא יבוטל על ידי החיילים של הסיטרא אחרא בבגץ, ולכן זה סתם מטופש. אבל יש רדיפה של התורה, יש מקום ורלוונטיות לאבל ולצום מחר, בגלל שגם היום האפוסטומוסים רוצים לשרוף את התורה. זה המצב. ולכן מי ששוקל אולי לא לצום מחר, כדאי שיבין את המצב של עם ישראל. עם ישראל נמצא במצב חלילה. התורה לעולם, אי אפשר לשרוף את התורה. זה דבר סימבולי לחלוטין. התורה נצחית כשם שהקדוש ברוך הוא נצחי, ועם ישראל האמיתי לומד התורה, הוא נצחי, ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא. אבל הניסיון הזה לשרוף את התורה, הוא דוגמה לעומק של עניין הגלות, ולצורך שלנו לצום, להתפלל שהקדוש ברוך הוא יסיים את הגלות הזאת, על כל נוראותיה, כולל הדבר הזה של ניסיון שריפת התורה המודרני בימינו. אני רוצה לקרוא לכם, כפתיח לשיעור הזה, כלומר, בחלק הראשון של הדברים, דברים שנכתבו לפני לפחות 75 שנה, די בתחילת שנות המדינה. את הדברים כתב הרב אליהו דסלר, שהיה באותה תקופה המשגיח בישיבת פוניביז'. וההסתכלות, הדברים האלה כל כך מהדהדים, וזה פשוט מדהים איך חכם עדיף מנביא, איך הוא רואה את הדברים בתחילת שנות המדינה, ממש, הוא נפטר בשנת 1953, תשי"ד. ולכן הדברים שהוא כותב, כשאתה קורא אותם היום ואתה רואה את הרלוונטיות, אתה רואה פשוט את ההסתכלות הבהירה קדימה, דבר שאנחנו צריכים ללמוד אותו גם היום כדי ליישר את ההשקפה, ליישר את הדעת. אז זה קטע מדבריו. שנייה אחת. בספר מכתב מאליהו, חלק ג' עמוד 207. עלינו לברר את עניין הגלות בה אנו נמצאים. לפי כל הסימנים שמסרו לנו חז"ל, דורנו הוא דור של עקבתא דמשיחא, עקבות משיח. אגב, דיברנו על הנושא של עקבות משיח. עם כל 20 המאורעות שחז"ל מזכירים כסימנים, ניתחנו אותם אחד לאחד בתחילת הסדרה הזאת על תנ"ך ואקטואליה, לפני בערך שנה וחצי או משהו כזה. דורנו הוא דור של עקבות משיח, אנו עומדים איפה לפני ביעת גואל צדק, והפסד גדול הוא אם לא נלמד להבין את דרכי הנהגת שמיים שבימינו, ואם לא נדע להעריך נכונה את חובת השעה המוטלת עלינו. הננו רואים שיהודים רבים מתכנסים בארץ ישראל, מדבר שם על ממש, כאמור, שנות המדינה הראשונות. הננו רואים שיהודים רבים מתכנסים בארץ ישראל, בטל כאן שעיבוד העמים לכאורה, והארץ נותנת את פירותיה. כלומר, זה היה הימים של האופוריה שאחרי, מיד אחרי קום המדינה. אך מאידך גיסא, כבר אז הוא מבין את זה, אנו רואים שמתקיים חוץ פייסגה, בעקבות משיחה חוץ פייסגה. פורקי עול מלכות שמיים מושלים בכיפה, ומתגאים על כיבוש ארץ ישראל ויישובה בכוחי ועוצם ידי. אז עכשיו הוא שואל, איך אנחנו צריכים, כשאנחנו רוצים להבין את הנהגת הבורא, איך אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה? מצד אחד, יהודים רבים מגיעים לארץ ישראל. מצד שני, יש פה שליטה של פורקי עול תורה, הם הקימו את המדינה, הם מנהלים את הדברים באותם ימים, וגם בימינו. פורקי, אז איך צריך להסתכל על זה? מה זה אומר? מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו בזה? איך יש להבין כל זה? מצד אחד, יישוב ארץ ישראל, ארץ ישראל מתחילה להיבנות אחרי ששנים היא הייתה שומעימה. אבל שלטון יהודי בא בלי שלטון התורה? הרי גורשנו מארצנו כי מפני חטאינו עזבנו את התורה. אז איך יש להבין את זה שבאמת הקדוש ברוך הוא מאפשר שהארץ תשוב עכשיו ותיבנה מחדש, אבל על ידי יהודים שהם כופרים בתורה? ומהו עניין חוץ פייסגה בסוף הגלות? כלומר, צריך להבין את זה, למה זה כך? למה זה כך? זה ברור הרי שאנחנו לקראת הגאולה. כל יום שעובר מקדם אותנו, הדדליין הוא מתקרב והולך. אז ברור שאנחנו לפני סוף הגלות, אבל איך זה ייתכן שדווקא עוזבי תורה הם אלה שמנהלים את העניינים? ועכשיו הוא אומר כך, מאז חורבן הבית, גדל והלך כוח הגאווה של המלכות הרביעית. המלכות הרביעית זה מלכות רומי, כבר הסברנו את זה בעבר הרבה מאוד פעמים, שבעצם מדובר על הנצרות ועל עמי המערב. מאז חורבן הבית, בית שני שנחרב על ידי הרומאים, גדל והלך כוח הגאווה של המלכות הרביעית. בגלות זו, ההסתר והחושך שבאו בעתיו של חטא אדם הראשון, חטא אדם הראשון, הכל התחיל שם, בנחש הקדמוני, הנחש ורוחבו, ורוחבו זה עשית רעך, הניסיון לבוא ולומר, אף כי אמר אלוקים כך, אני אומר אחרת. אז זה הולך ומתגבר. ההסתר והחושך שבאו בעתיו של חטא אדם הראשון הולכים וגדלים, ההשקפות החומרניות מתגברות ומאפילות על הרוחניות. התרבות בעולם, תפיסת העולם הרבה יותר מטריאליסטית, וענייני הרוחניות נדחקים לקרן זווית. מדי דור בדור מתפתח המדע, מתרבות האפשרויות לניצול העולם הזה לתועלת האדם. וכתוצאה מכך מתרבת גאוות האדם כאילו הכל בידו ניתן. זאת אומרת, אנחנו שולטים, בני האדם בעולם, הם השליטים על הטבע, על הבנת כוחות הטבע, על ההבנה איך לרתום את כוחות הטבע לשיפור איכותו הפיזית, חומרנית של האדם. אז כתוצאה מכך מתרבה גאוות האדם, הכל כאילו בידו ניתן ולא ייבצר ממנו כל דבר. השקפות אפיקורסיות על עליונות כוח האדם הולכות ומציפות את העולם כולו. עד כדי יציאה ברש גלי, במלחמה כנגד האמונה והמאמינים בהשם ובתורתו. ככל שההישגים האנושיים בהבנת החוכמה העצומה שנמצאת בבריאה, ככל שההישגים האנושיים האלה מתגברים, יש התנגדות ויציאה במלחמה כנגד האמונה בהשם והמאמינים בתורתו. זהו עיקר תוכן הגלות של המלכות הרביעית. המלכות הרביעית כאמור זה אדום, עשיו, רומא. ולכן עלינו לדעת, אז עכשיו הוא שאל, אז איך אנחנו צריכים להתייחס לדבר הנקודתי הזה של התחלת בניין ארץ ישראל, אבל דווקא על ידי כופרים בתורה. איך צריך להבין את מה בעצם ההנהגה האלוקית בעניין הזה? לכן עלינו לדעת שזהו הניסיון שבו צריכים לעמוד בגלות זאת. זה ניסיון. בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו בחוויות שאנחנו צריכים להתייחס אליהם מזווית ראיית התורה. מזווית ראיית האמת. עכשיו, באופן כללי, מאז תבוסת היוונים התחילה תקופה שנקראת תקופת גלות רומי. זה התחיל עוד באמצע ימי הבית השני, והתקופה הזאת עד ביאת משיח נקראת גלות אדום. גלות רומי, גלות אדום, גלות הנצרות, גלות תחת עמי המערב. סוף גלות זאת, החלק האחרון של גלות רומי, סוף גלות זו היא התקופה הקרויה בפי חז"ל עקבות משיח, שבה חוצפה יסגם. מה זה חוצפה יסגם? החוצפה תתרבה. מהו? שיא החוצפה. מה ההגדרה? חוצפה יסגה, החוצפה תגדל. מהו שיא החוצפה? ובכן, שיא החוצפה זה שיהודים, יהודים, מטריסים כנגד הקדוש ברוך הוא, מגיעים לארץ ישראל ואומרים, אתה גירשת אותנו מפה בגלל שמפני חטאינו גלינו מארצנו, אנחנו נחזור לפה ונמשיך בחטאינו. זה חוצפה שאין כמותה. מה גם שהם השתלטו, ואגב באגרסיביות שהפרטים שלה הם רבים מכדי שנוכל להיכנס לחיים עכשיו, השתלטו בכוח על ההנהגה של עם ישראל. זה התחיל כבר בתנועת ההשכלה, אבל המשיך אחר כך במהפכה הקומוניסטית, והיהודים שהיו שותפים לעניין של המהפכה הקומוניסטית, ואחר כך הקימו את ההנהגה של עם ישראל, שהופקעה מהתורה ונושאי התורה והרבנים שניהלו את הקהילות היהודיות במשברים הנוראים לאורך הגלות, לקחו מהם את זה, השתלטו על ההנהגה, ובאו לארץ ישראל והם מנהיגים את עם ישראל בארץ ישראל. זאת שיא החוצפה, שיא החוצפה כלפי שמיה. סוף גלות זו היא התקופה הקרויה בפי חזל עקבות משיחה, שבה החוצפה יסגה. אז גלות השכינה היא תחת יד חצופי ישראל, הם נשמות ערב רב, וזה, הוא מביא פה את המקורות, שעליהם דיברנו בעריכות, בזוהר, בתיקוני זוהר וכולי. ערב רב שבישראל הם עמלקים, כמו שכתב בזוהר. נראה עוד מעט. יש חמש קבוצות בערב רב. וכתוב בזוהר שבאחרית הימים הם יהיו ראשי העם. חמש הקבוצות האלה מתחלקות לקבוצות, אבל העיקרית שבהם הם עמלקים. עמלקים זה אומר שיש בהם בנשמותיהם שורש מזרע עמלק. ערב רב שבישראל הם עמלקים, כמו שכתוב בזוהר, ומובא שם שבערב רב ישנם כוחות של חמש אומות, ראשי התיבות, או חמש קטגוריות, ראשי התיבות נגע רע. והעיקר שבהם הוא עמלק, נגע רע, האות עין, האות האחרונה של הרע. השלטון על העם הקדוש נמסר בידי ערב רב. כמובן בגרא, זה מופיע בזוהר בעצם, רק הגרא מפרש את זה קצת יותר. הערב רב שהן רישה דעם הקדישה בגלות הבטרה. הערב רב שהם ראשי העם הקדוש בגלות האחרונה, שנאמר, היו צריה לראש. וכמו שכתב בראי המהמנה, בכוח גאוותם ושלטונם, מנסים הם להשפיע בהשקפות תמאות, אפיקורסיות, של כוחי ועוצם ידי, ועומדים בחציפות ובעזות כנגד האמונה בתורה ועבודת השם. זהו הניסיון שלתוכו הוטל עם ישראל בעקבות משיחה. השם יתברך, עכשיו יש פה ניסיון עצום, כי מצד אחד, והרבה אנשים שואלים או טוענים את הטענות האלה, מצד אחד אתה רואה סייעתא דשמיא לכאורה, הרבה יהודים הגיעו מכל קצוות העולם לארץ ישראל, ושוב אנחנו מדברים על חמש השנים הראשונות של הקמת המדינה, וזה נכון עד להיום, כן? כי מאז היו לכאורה עוד הרבה מאוד דברים ש... מסייעים להבין שכנראה יש פה איזה סיוע משמיים שהדבר הזה יקרה. זה ניסיון, זה ניסיון, שימו לב לדברים שלו, לכן חשוב לשים אותם על השולחן עכשיו. זהו ניסיון שלתוכו הוטל עם ישראל בעקבות משיחה. השם יתברך משיב יהודים רבים לארץ ישראל, ושולטים בה, לכאורה יהודים שולטים בה. ופורקי עול התורה מתגאים כאילו הם עשו ופעלו זאת בגבורתם. כלומר, יש פה התעלמות לגמרי מן הניסים, אלא לקחנו את גורלנו בידינו, הקמנו צבא, ניצחנו את מלחמת השחרור, וזה היה אז, כן? מאז היו עוד כמה וכמה מלחמות, שבכולם ניצלנו בדרך נס, אבל אף אחד, לפחות בשלטון, לא מייחסים את הנס למעשה ידי השם, אלא, מכירים את הביטוי, כל הכבוד לצהל? כל הכבוד. שום כבוד לא ניתן לבורא עולם חוץ מצהל. צהל, כוחי ועוצם ידי. זה ניסיון עצום. זה ניסיון עצום. איך יהודים יראה השם, שדבקים בהשם ובתורתו ומקיימים את מצוותיו, איך הם מתייחסים לאירוע הזה? ניסיון. זהו ניסיון שלתוכו הוטל עם ישראל בעקבות משיחה. השם יתברך משיב יהודים רבים לארץ ישראל ושולטים בה, ופורקי עול התורה מתגאים כאילו הם עשו, פעלו זאת בגבורתם. ועכשיו הוא אומר פה, תקשיבו, זה דברי נבואה ממש, זאת אומרת, זה חכם עדיף מנביא, הוא ראה קדימה מה הולך להיות. כאמור, מדובר פה, הרב דסלר נפטר ב-1953. נבין, עוד לפני מבצע קדש, לפני מלחמת ששת הימים, לפני מלחמת ההתשה ויום הכיפורים ושלג א' ושלג ב' ושלום הגליל וכל המלחמות שעברנו. תראו מה הוא אומר אז. וככל שתגדל גאוותם, תגבר חוצפתם ויגבר רצונם להשליט אפיקורסות, חס ושלום. מה שבאמת קרה ב-75 השנה שחלפו מאז שנכתבו הדברים האלה. זהו הניסיון האחרון של גלות השכינה, הניסיון הקשה ביותר, מכל הניסיונות כולם. כי פה אתה או להיות קשור להשם ולתורתו, או לחדול. זהו הניסיון האחרון של גלות השכינה, הניסיון הקשה ביותר. אם נכיר את הניסיון הזה בכל היקפו, נדע את התפקיד שהטילו משמיים על תקופתנו, להתחזק נגד הדעות החומריות הכוזבות, ולהכיר, וכאן הוא נותן רמיזה לכאלה שמכוח התורה, אני אומר את זה בזהירות, שמכוח התורה והאמונה מחזקים ידי פורקי העול. בואו נראה. ונדע להכיר כי טעות גמורה היא בידי אלה הטוענים כאילו שאנו עשינו את שלנו. באנו לארץ ישראל, לחמנו עליה והננו שולטים בה, והשם יתברך כבר יעשה את שלו. ובמשך הזמן ירבו אמונה ויראת שמיים. אני שומע את הטענה הזאת השכם והערב. ואני אומר את זה ברחל בתך הקטנה. הציונות החילונית, שהיא בעצם הציונות, עיקר הציונות זה מי שבנה את המדינה, מי שהקים את הציונות, עוד לפני קום המדינה, היו אנשים חילונים לחלוטין, אפילו אנטי דתיים. הרצל ונורדאו, שהתחתן עם גויה, והרצל כותב בספר שלו מה הוא מתכוון לעשות עם הרבנים ועם הדתיים. הוא כותב, יש ביוגרפיה שלו. שונאי תורה ומצוות שהקימו מראש את כל המערכת הזאת כדי לעקור את התורה ולא לתת שום אפשרות השפעה, וכאמור הם כותבים את זה בכתביהם, שום אפשרות השפעה לשומרי התורה והמצוות במדינה שהם הולכים להקים. זה כתוב גם בכתבים של ויצמן ושל בן גוריון ושל כל המקימים של המיישבים והמקימים מחדש את המדינה, כן? אבל יש קבוצה של ציונים דתיים שבאופן מעורר רחמים, פתטי לחלוטין, מנסים להלביש כיפה על הראש של הציונות, על הראש של המדינה הציונית, ולתת לזה נופך דתי. וזה מה שהם טוענים. זה בדיוק מה שכותב פה הרב דסלר. שימו לב היטב. טעות גמורה היא בידי אלה הטוענים, כאילו אנו עשינו את שלנו, באנו לארץ ישראל, לחמנו עליה, והננו שולטים בה, והשם יתברך כבר יעשה את שלו, ובמשך הזמן ירבו האמונה ויראת שמיים. כי באמת, התפיסה הסרוגה הזאת של הציונות הדתית, נכון? אז ארץ ישראל, מדינת ישראל, היא ראשית צמיחת גאולתנו, ולכן יש פה מצווה עצומה והכל, ובסך הכל הם מתקפים, נותנים תוקף לתפיסה הציונית, שהיא תפיסה של עקירת התורה ועקירת היהדות. הם מנסים להלביש על זה כיפה, נכון? הם אומרים הלל ביום העצמאות, עם ברכה לבטלה, וכו'. הם מרגישים הרי שיש בעיה, נכון? הם ממליצים לשרת בצבא, ודיברנו על הצבא בשיעורים האחרונים, כמה וכמה פעמים. הצבא כל הזמן מכניס להם צפרדעים, נכון? שוויון. אז קודם כל זה צבא שמגייס נשים, דבר שלפי דין תורה, הוא אסור בתכלית האיסור. זה עבירה דאורייתא. איסור דאורייתא לאישה לשאת נשק, כי לא יהיה כלי גבר על אישה. כל שכן לשרת בצבא בצוותא עם גברים. הרי זה מרשם לכל העבירות החמורות ביותר. והם בלעו את הצפרדה הזאת, כי מה זאת אומרת? אבל הצבא מגן עלינו ויש עניין ליישב את ארץ ישראל. אז בשביל זה אוכלים את הצפרדה הזאת. עכשיו דוחפים להם גם את הבנות לטנקים. והם מבינים שיש פה בעיה, כלומר, אני לא מדבר על הטיפשים, אני מדבר על יראי השמיים שבתוך הקבוצה הסרוגה, הרבנים הרציניים, יש גם רבנים ליצנים שם, אבל אני מדבר על הרבנים הרציניים, הם מבינים שזה עבירה דאורייתא. אבל מבטיחים להם הבטחות, הרמטכ"ל אומר, אוקיי, הבנו, יהיה בסדר, והם בתמימותם מקבלים את ההבטחות של הרמטכ"ל, כמו שטראמפ מקבל את ההבטחות של האיראנים. הרי ההבטחות האלה יוסרו, הם אפילו לא הוכנסו לפקודות מטכ"ל, ואפילו אם הם יוכנסו לפקודות מטכ"ל, הרי יעברו עליהם, כי העניין של הלהט"ב והשוויון והניסיון לעשות מעם ישראל עם פרוגרסיבי, ווקי, זה הניסיון של הבג"ץ ושל הפרקליטות הצבאית,

היטלר לפני 75 שנה. מה הם אומרים? לאט לאט, לאט לאט, הצבא ישתנה, כדאי מאוד שיתגייסו יותר דתיים, כי זה ישנה את האופי של הצבא. הבלים גמורים. זה מה שהוא כותב פה, ובמשך הזמן ירבו האמונה ויראת שמיים. כן, באמת, מה קרה? ב-78 השנה האחרונות, הציונות הדתית הצליחה להשפיע על האופי של המדינה. היום השנאה והכיתוב וההתנגדות לתורה, ללומדי התורה, לדרך החיים של התורה, רק הולכים ומתגברים. מה זה במשך הזמן ירבו האמונה ויראת שמיים? נכון, אצל המוני בית ישראל, רוב עם ישראל, שהם תינוקות שנשבו על ידי הרשעים האלה, תינוקות שנשבו, הם לא נגד, הם יש לבתוכם את... אבל זה לא משנה, כי הם לא מנהלים את העניינים. הם שפוטים של אלה שמנהלים את העניינים, ומי שמנהל את העניינים זה קומץ. קומץ, אבל קומץ שיושב בכל מוקדי הכוח ובכל מוקדי השלטון, בכל מוסדות המדינה ובעיקר בצמרת צהל. ולכן זה לא היה, זה אחיזת עיניים, איך אפשר בכלל להגיד את הדבר הזה? שכאילו הדברים ישתנו לטובה. מי שחושב ככה הוא פשוט תמים להחריד, ומצד שני הוא גורם בלי כמובן כוונת מכוון, בתמימותו לנזק שלא יתואר. עכשיו בואו נראה את הדברים שכותב פה הרב דסלר. עלינו להכיר כי טעות גמורה היא בידי אלה הטוענים כאילו אנו עשינו את שלנו. באנו לארץ ישראל, לחמנו עליה והננו שולטים בה, והשם יתברך כבר יעשה את שלו, ובמשך הזמן ירבו האמונה ויראת שמיים. אולם, עלינו להכיר כי הם מחליפים את מה שבידי השם ואינו בתחום בחירתנו, כי הרי השם איש מלחמה וידיו פעלו כל זאת, במה שמוטל עלינו לעשות ואינו בידי שמיים. כי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כלומר, לבוא ולהגיד, כן, ברבות הזמן, השם יגרום לזה שתתרבה האמונה. לא, השם לא יגרום לזה. ריבוי האמונה או הדבקות בתורה זה מוטל עלינו. אולם עלינו להכיר כי הם מחליפים את מה שבידי השם ואינו בתחום בחירתנו, כי הרי השם יש מלחמה וידיו פעלו כל זאת, במה, מחליפים את זה במה שמוטל עלינו לעשות ואינו בידי שמיים, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. לכן, בשורה התחתונה, מה כל זה אומר? העומדים בתקיפות ובגבורה נפשית, בניסיון הקשה הזה, של הדעות הכוזבות של כוחי ועוצם ידי, ואינם מתפעלים ומושפעים מחוצפת הכפירה, ולא מתבטלים כלפי הכלל, אלא עד רבה מתחזקים באמונתם, ואינם זזים מהשקפת התורה וחזל כמלוא נימה. לא אוכלים צפרדעים, לא מבטרים, לא עושים פשרות, כי כל זה הדרך של הסיטרא אחרא, של הנחש הקדמוני, של הערב רב, למשוך אותנו לאט לאט לאט, לעשות את מה שהוא רוצה. אף כי אמר השם כך, אני אומר אחרת, ולכן אסור לנו, הניסיון הוא האם אתה מתפתה לפשרות, ואז בסופו של דבר אתה הופך להיות תינוק שנשבע, אבל הפעם יש לך אחריות בזה, כי יכולת לעמוד על שלך, או שאתה עומד על שלך, דיינו על ידיעת האמת ועשיית האמת בלי שום פשרה, ומתמסרים לגמרי לעבודה פנימית בתורה ובתפילה ויראת שמיים. הם אשר יזכו לגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו, להם יתגלה שוב האור העליון של ההכרות הבהירות, ידיעת האמת לאמיתה, אורו של גן עדן, ויתוקן כל החושך וההסתר שהיה מתאבא והולך מאז חטא אדם הראשון, ויזכו לסוף התיקון דלטטה, לסוף התיקון שלמטה בעולם הזה, ולגילוי כבוד הדר מלכות השם בשלמות בעולם הבא, מלכות דסלקה לאילה. וצריך להבין, כל מה שמתרחש זה ניסיון. והניסיון הוא דבקות בתורה, ההבנה שאין אומתנו אומה אלא בתורתה. אלא בתורתה, כך דבריו של רבנו סעדיה גאון מלפני קרוב לאלף שנה. אין אומתנו אומה אלא בתורתה. וכל הניסיון לייצר לאומיות שאינה קשורה לתורה, דבר שהתחיל על ידי המשכילים, המשיך על ידי הציונים, וממשיך עד היום על ידי הצהל וכוחי ועוצם ידי, ואנחנו נתארגן, ואנחנו נסתדר, ואנחנו נלחם,
ויש

0: התעלמות טוטלית ההתעלמות הטוטלית היא ממה חשוב ומה עיקר ומה תפל. העיקר הוא, וזה הניסיון שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בו, האם נשאר נאמנים בצורה מוחלטת להשם ולתורתו, ונבין שכל אלה הם ניסיונות להשיג. כי צריך להבין, זה לא דבר של מה בכך. זה דבר שהוא מאוד ברור היום. יש ניסיון לעקור את היהדות המקורית, שהיא לימוד התורה ועשיית המצוות, כפי שקיבלנו בסיני, בכל מיני דברים אחרים, זרים והפוכים לגמרי לתורה, ולקרוא לזה העם היהודי. העם היהודי החדש, המתחדש, שנלחם ביהודי הגלותי, קרי ביהודי שומר התורה והמצוות. זה הרעיון, על זה המלחמה הגדולה האמיתית, וזה הניסיון של דורנו. הוזכר כאן הערב רב, והזכרתי את הערב רב כאמור במשך הזמן, בשנתיים וחצי האחרונות, שבהם דיברנו בסדרה הזאת, התנ"ך והאקטואליה, לא פעם. אבל בואו תראו עכשיו מה קורה, ונחזור על דברים שהם מקבלים פשוט נופך אחר, אור אחר, מודגשים הרבה יותר לאור הדברים שמתרחשים בשבועות האחרונים. ישנו פסוק שמרבים לצטט אותו, רק לא ממש מבינים מהו. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, נכון? המקור של הפסוק הזה זה בישעיהו ממתת. אז בואו נראה את ההקשר ואת הפסוק, ואחרי זה נבאר מה זה אומר. ותאמר ציון, עזבני השם, והשם שכחני. כלומר, בדברי הנבואה אומר ישעיהו, שציון, שאגב בזמנו של ישעיהו, הייתה עדיין קיימת. היה ירושלים, היה חזקיהו המלך, היה בית מקדש, אבל הנבואה מתייחסת לתקופה קדימה, לתקופה של הגלות. אז ישעיהו ממתת, ותאמר ציון, עזבני השם, והשם שכחני. התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. הן על כפיים חכותיך, חומותייך נגדי תמיד. חומותייך זה של ציון, נכון? חומותייך זה חומות ירושלים. מחר, י"ז בתמוז, אנחנו נציין את הדבר הנורא שקרה, וזה שהובקעה העיר, נפרצו חומות ירושלים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא שוכח את זה. אני תמיד רואה את ירושלים עם חומותיה. את ציון עם חומותיה. ציון אגב, אין לי זמן עכשיו להאריך בזה. דיברנו על זה בשיעורים שניתנו בשנים שעברו. מה זה ציון? ציון זה כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. זה ציון. גניבת המושג ציון והפיכתו לציונות שמבטאת בדיוק את ההפוך, שלא מציון תצא תורה, תצא מירושלים תרבות, תרבות הגויים, מצעדי הגאווה, זה בדיוק ההפוך מציון. ציון זה כי מציון תצא תורה. ומסביב לציון זאת יש חומות בצורות שאף אחד חלילה לא יפגע בתורה שאמורה לצאת מירושלים, והחומות האלה נפרצו. נפרצו, ועל זה אנחנו נצאו מחר. בכל מקרה, הקדוש ברוך הוא כאן בנבואת נחמה אומר, אף על פי שנראה לציון, שגילו השם שכח אותה, ציון האמיתית, שהשם שכח אותה וזנח אותה, הוא אומר, לא, חומותייך נגדי תמיד. ועכשיו הוא אומר את הפסוק הבא, מיהרו בנייך, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. עכשיו, אנשים מצטטים את הפסוק הזה, כדי להראות שבעצם, האנטישמיות ושונאי ישראל, נמצאים בעם ישראל. ממך יצאו המהרסים והמחרבים, נכון? ככה רגילים לצטט את הפסוק הזה. לא זאת משמעות הפסוק, כשקוראים את ההקשר. נראה עוד מעט מה זה אומר. מיהרו בנייך, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. סביב, הקדוש ברוך הוא מנחם את ירושלים, ואומר לה באחרית הימים, סעי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך. חי אני נאום השם, כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה, כי חורבותייך ושוממותייך וארץ הריסותך, כי אתה תיצרי מיושב ורחקו מבלעייך. כאמור, זה מה שיקרה בזמן הגאולה. מה אבל קורה לפני זה? מה זה מיהרו בנייך, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו? תקשיבו טוב, מה הביאור של הדברים כפי שמבאר את זה הרד"ק. הנה הרד"ק על הפסוק הזה, פסוק י"ז בישעיהו ממתת. מיהרו בנייך, מהרסייך ומחריבייך. מי הם מהרסייך ומחריבייך? והם הפושעים, פושעי ישראל. יצאו ממך, מה זאת אומרת ממך יצאו? שיחלו, הם לא יהיו בציון של הגאולה. שלא יהיה בך עוד רשע ופושע, כי הם היו סיבת ההריסה והחורבן. פושעי ישראל, הם אלה שבגללם גלו עשרת השבטים, בגללם חרב בית ראשון, בגללם חרב בית שני. והם, כמו שהזוהר אומר באחרית הימים, הם עתידים לשלוט, להיות ראשי העם, ממך יצאו, אומר הרד"ק, שיחלו. כי כל עוד הם שם, הם, הם ההורסים והם המחריבים. ולכן בזמן הגאולה לא יהיה להם מקום שם. הם לא יגאלו, ולא רק זה, הם יחלו. ישנו פסוק בתהילים שמסביר את עומק עניין הניסיון שבו אנחנו נמצאים, שעליו דיבר הרד"ק, בהתייחסות לעובדה שבארץ ישראל השלטון נמצא בידי חצופי ישראל, פושעי ישראל, שהם נשמות הערב רב ובעיקר נשמות שקשורות לעמלק. כתוב בתהילים סמך וב, לכו וראו מפעלות השם נורא עלילה על בני האדם, הפך ים ליבשה, בנהר יעברו ברגל, שם נסמכה בו. משל בגבורתו, מושל בגבורתו עולם, עיניו בגויים תצפנה, הסוררים על ירום מול למו סלע. ברכו עמים אלוהינו, והשמיעו כל תהילתו, השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלנו. זה פסוק בתהילים שהוא מצוטט בתפילת ערבית, בברכות שאחרי קריאת שמע לפני תפילת 18 של ערבית. השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלנו. ואז בא הפסוק הזה, כי בחנתנו אלוהים, צרפתנו כצרוף כסף. השם נפשנו בחיים, זאת אומרת שלמרות כל הדברים הנוראים שאנחנו עוברים, עם ישראל עובר בגלות, עם ישראל חי. השם נפשנו בחיים, ולא נתן למות רגלנו, לא נתן לרגלנו להתמוטט. ועכשיו בא כי, ואני תמיד אומר שכל פעם שכתוב כי, זה בלשון מפעל הלשון באנגלית, it's a key word, זה מילת מפתח. הכי מסביר, מסביר את מה זאת אומרת שהשם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלנו? כי בחנתנו אלוהים צרפתנו כצרוף כסף. טוב, הוא נותן פה דימוי שכשלוקחים כסף, או כל מתכת יקרה, כאן הוא מתייחס לכסף, ולוקחים אותה מן האדמה במכרה של כסף, אז הוא תמיד בא עם פסולת. והתפקיד של הצורף זה לסלק את הפסולת ולהשאיר רק את הכסף, את האור, את המתכת הראויה עכשיו, הניסיונות שהקדוש ברוך הוא מביא עלינו במהלך ההיסטוריה, בגלות, עניינם לצרוף אותנו כצרוף את הכסף. מסביר המצודות על הפסוק הזה שם בתהילים. כי בחנתנו אלוהים, צרפתנו כצרוף כסף. הצרות אשר באו עלינו, הם היו לבחון אותנו אם נהיה עומדים באמונת השם. והקדוש ברוך הוא, אנחנו מודים לו שהוא שם את נפשנו בחיים, הוא לא נותן למות רגלינו, שרגלינו לא יתמוטטו. כלומר, שהאמונה בו, לא, האמונה בהשם ובתורתו, לא חלילה תקרוס. והניסיון, הבחינה, הניסיון, לאורך כל הגלות הרביעית, זאת אומרת, כל הגלות של מלכות אדום, אז עמדנו בפני התנכלויות בניסיונות של הנוצרים לנצר אותנו, ניסיונות שהיו גם באינקוויזיציה, גם במסעי הצלב, והם לא הצליחו. עם ישראל חי. אבל כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, אתה יכול לראות את הדבר הנורא הבא. הניסיונות של הסית רעך, להסית את עם ישראל מהשם ומתורתו, לא פסקו, והם לא פוסקות עד היום. והדבר הנורא ביותר, שכל עוד הגויים, כל עוד איזה אפוסטומוס מנסה לשרוף את התורה, אז בסדר, גוי לא אוהב תורה ורוצה לשרוף תורה, כמובן שזה טיפשות ונועלות וזה לא יצלח. אבל הכלל הוא שכל מה שהגויים יודעים לעשות, גם היהודים יודעים לעשות, בהבדל אחד, הרבה יותר טוב, ולכן הרבה יותר יעיל והרבה יותר מוצלח, ומזווית ראייתו של הסטרחה זה דבר נורא והיום. מה שהגויים לא הצליחו לעשות לנו, במשך קרוב ל-2000 שנה, דיינו, להמיר את דתנו, הצליחו הערב רב והסטרא אחרא בדמות ההשכלה, הציונות ומערכת החינוך במדינת ישראל היום, לעשות בגדול, לנתק את עם ישראל מתורתו. זה, הם שימדו חלקים גדולים מעם ישראל. שימדו, פשוט גרמו להם להתנתק מהשם ומתורתו. ואני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, כשהביאו פה את העליות הראשונות בתחילת שנות המדינה, ממדינות ערב, העלייה שהייתה מתימן ב-1949, ואחר כך לאורך תחילת שנות ה-50, מעיראק, ממרוקו, מיתר המקומות. היהודים רובם הגיעו שומרי שבת, לפחות. היו גם שומרי תורה ומצוות בכלל. והם הביאו אותם, וגזזו להם את הפאות, שזה רק סימבול הרצון, זה שריפת התורה. זה האפוסטומוס היהודי כביכול, הערב רבניק. האפוסטומוס הערב רבניק הוא קוצץ הפאות, משמד את עמו ישראל. אני נפלא מבינתי איך יש אנשים שכל כך תלושים מן המציאות, שקוראים לדבר הזה ראשית צמיחת גאולתנו. זה לא ראשית צמיחת גאולתנו, זה ראשית חורבן יהדותנו על ידי פורעים יהודים. על זה לא צריך להגיד הלל ביום העצמאות, צריך להגיד קינה ולקבוע יום צום. על זה ששימדו חלקים גדולים מעם ישראל שהיו מחוברים לתורה, ולו רק לשמירת השבת. הילדים שלהם והנכדים שלהם היום, הם לא שומרי תורה ומצוות, הם מחללי שבתות. כל זה בקרדיט של הערב רבניקים. וזה הניסיון הגדול. ועכשיו אנחנו נמצאים באותו ניסיון, וכל פעם הוא משתנה, כן? היום, שוב, אותם, אני לא יודע אפילו איך לקרוא להם, לא אשתמש בסופרלטיבים. שלוקחים את השירות בצבא, ואת יישוב ארץ ישראל, כדבר שבגללו, בגלל חשיבותו בעיניהם, זה בסדר אם יהודים משתמדים. זה בסדר אם משרתים בצבא שהוא נגד צורת, יש הלכות צבא. יש, כתוב, תסתכלו בפרשת שופטים. ולא יראה בך ערווה דבר. זה צבא יהודי. הצבא של היום, לא רק שהוא לא צבא יהודי, הוא צבא אנטי-יהודי, הוא צבא שמשמד יהודים. הוא צבא שאפילו שכתוב לא יהיה כלי גבר על אישה, שאסור לאישה לשאת נשק, ווודאי לא להתגייס. דוחף את זה בכל הכוח, וגורם, יש תוצאות לדברים האלה, התוצאות הן ניתנות להיבחן ברמה הסטטיסטית, ההחלטות המבצעיות בצבא הן נגד דין תורה, ההחלטות המבצעיות בצבא שבעצם מתקבלות לא על ידי המפקדים אלא על ידי היועצים המשפטיים, כבר אמרתי זה בעבר, כל מפקד ברמה בחירה שמקבל החלטות אסטרטגיות, לא יכול לקבל שום החלטה לפני שהוא שומע את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי הצבאי. והייעוץ המשפטי הצבאי, כידוע, הוא פרוגרסיבי ווקי. ובגללו, המפקד הזה ייאלץ לשלוח את החיילים שלו למות למען קידוש הסיוע ההומניטרי. הצבא מחזיק חיל חינוך, וחיל החינוך מכריח את החיילים בכל הדרגים להשתתף בכנסים ובהרצאות תרבות ולשמוע את כל הזבל הכפירתי והאנטי-יהודי. העובדות המספריות הן שמתוך 100 חיילים עם כיפות, נקרא לזה כאילו סימבול של מי הוא דתי, מי שעדיין יש לו את האומץ ללבוש כיפה. מתוך 100 חיילים שנכנסים לצבא עם כיפה, האחוזים הסטטיסטיים הם בין 50% ואפילו הממעיטים ביותר זה לפחות 25% שיוצאים מהצבא בלי כיפה. אחרי החינוך המופלא של חיל חינוך וכל התרבות הצבאית, שמד, השמדה רוחנית, זאת שריפת התורה, זה האפוסטומוס של ימינו. ואנשים לא מבינים את זה. אם ולו ישומד יהודי אחד, אני חוזר על זה, אני אמרתי את הדברים האלה ואני אחזור עליהם כי הם אמת שקשה לשמוע אותה. אם המחיר של שירות בצבא זה שיהודי אחד יפסיק לשמור שבת, בטח אם זה 10, 100 או אפילו הרבה יותר מזה. אם זה המחיר, אסור לשרת בצבא, מכיוון שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו. יותר מן ההורגו. אלה דברי תורה, אף אחד לא יכול להתווכח איתם. בטח לא, אני מתכוון לאותם רבנים שיש להם יראת שמיים מסוימת, אבל נאיביות שלא תתואר. אותם רבנים סרוגים שיש להם הרבה מאוד חורים בכיפה. חורים רעיונים. כיפה סרוגה. איך אתם לא מבינים את זה? איך? כמה צפרדים אתם יכולים לאכול? זה הניסיון, על זה מדובר, זה הסיפור הגדול. אלה הדברים שכשראיתי שוב את הרב דסלר הזה אמרתי, וואו, כמה זה רלוונטי לעכשיו. וצריך לשים את זה על השולחן, כי צריך להבין, זה הניסיון שעכשיו אנחנו עוברים. מי זה אנחנו? שלומי אמוני ישראל ש... רוצים להמשיך להיות דבקים בהשם ובתורתו, רק הם צריכים להבין איך נראית המציאות, מי נגד מי, כי אנשים לא מבינים, הם חיים בסרט. הם לא מבינים שזה הניסיון. האם אנחנו נאמנים להשם ולתורתו, או שאנחנו פשוט מתעלמים מהניסיון הברוטלי לקעקע ולהרוס את עולם התורה, את לומדי התורה, את רודפי, הרדיפה הזאת היא פשוט לא תתואר. מישהו אמר לי את זה, וזה כל כך נכון. יש דברים שאתה יודע, אתה שומע אותם, אתה אומר, בוא נגיד אותם כמו שהם, אין צורך לתקן, זה רק יקלקל. כשאתה רואה את ההפגנות של בחורי הישיבה, שמוחים כנגד מעצר חבריהם, והם בעצמם עבריינים שמבחינתה של המדינה, מבחינתו של הצבא ושל המשטרה, הם פושעים שצריך להעמיד אותם לדין. כי הם לומדים תורה. כשאתה רואה את ההפגנה הזאת, ואתה רואה שוטרים מכים באלות ובטיזרים, טייזרים, בחורי ישיבה שאתה רואה אותם על הכביש, קוראים להם את הבגדים. זוכרים מה שאמרנו קודם? הנה בבלה את איפשאה. דקיימה שעומדים מפני ספר תורה, אבל לא עומדים מפני תלמיד חכם. אז מה שזה, זה בעצם מצב שכאילו אתה לוקח ספר תורה מארון הקודש, אני יודע שזה מזעזע מה שאני הולך להגיד, אבל זה נכון, זאת המציאות. אתה לוקח, הולך לבית כנסת, לוקח ספר תורה מארון הקודש, זורק אותו על הרצפה ברחובה של עיר ונותן לו בעיטה. בועט בו. זה מה שהם עושים. זה מה שהם עושים. הילדים האלה, הבחורי הישיבה, זה העתיד הרוחני של עם ישראל, וכנגד זה הם נלחמים. זה דבר מזעזע, צריך לעשות קריאה כשרואים דבר כזה. כי זה ספר תורה שנזרק ומתגולל ברחובה של עיר, ובשם החוק בועטים בו. מכניסים אותו לכלא. אנחנו נשאר עומדים באמונת השם. ורק מי שיעמוד בכל הניסיונות הנוראים האלה, שהם יותר קשים, כי זה ניסיונות של שיבוש הדעת, יותר קשים, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, זה יותר גרוע ממה שעשו הנאצים, שהכניסו ושרפו את הגוף של היהודים, אבל היהודים שם, בתאי הגז, הם אמרו, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. כאן לא שורפים את הגוף, שורפים את הנשמה. הרבה מאוד יהודים במדינת ישראל, ילדים יהודים לא יודעים להגיד שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. לא יודעים מה זה אומר, לא יודעים מה זה תורה. גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. זה הניסיון. ובניסיון הזה אנחנו צריכים לעמוד. והבעיה היא שאף אחד אפילו לא רואה שזה ניסיון, וזאת הסיבה שראיתי לנכון לתת שיעור על העניין הזה, ולהביא את הדברים המדהימים האלה, של הרב דסלר, חכם עדיף מנביא, כי הוא ראה לאן זה הולך. ואנחנו רואים שהכל פשוט מתגשם בצורה הנוראית ביותר של הדברים, אבל אנחנו בטוחים בהשם יתברך, השם נפשנו בחיים, ולא נתן למות רגלינו. והתכלית של השיעור הזה זה לחזק את הדבקות בהשם יתברך ובתורתו, ולעמוד כנגד כל הרוחות הרעות שלצערנו מנשבות בעוז בתקופה שלנו. אבל אנחנו נעמוד, כי השם איתנו. אנחנו רק צריכים להיות איתו. אם אנחנו נהיה איתו והוא יהיה איתנו, שום כוח בעולם לא יוכל לנו. טוב, אני התכוונתי עוד לדבר על דברים שמופיעים בתורת הקבלה, על העניין הזה של אותו מאבק רוחני נורא שיהיה באחרית הימים בין הערב רב לבין עם ישראל. נשאיר את זה לפעם הבאה, כי אנחנו כבר מעבר לזמן של השיעור הזה, אז נעצור כאן ונוסיף דברים נוספים בהמשך, בעזרת השם, בהמשך הסדרה.
1: מיד חוזרים לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים.
1: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

תגיד תודה בירידות, שלא ילכו לך ברקסים, תתבודד בים המלח, רק תיתן לזה לשרוף, לצלקות, לאהבות, מה ששבר לך את הלב, יהיו ימים תתגעגע, לשולחן שישי כזה, תפוס.

0: מה ששבר לך את הלב, יהיו ימים תתגעגע לשולחן שישי כזה.
1: האהבה הזאת אינה תלויה בדבר.

0: אתם מאזינים לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
1: השבוע בשעה טובה אנחנו מיישרים קו עם ארץ ישראל. עד עכשיו אנחנו קראנו פרשה, הם קראו את הפרשה שלפנינו, השבוע אנחנו נקראת פרשת מטות מסעה, והם יקראו מסעה, אז אני רוצה לדבר על הפרשה המשותפת, כי גם אנשים בארץ רוצים לשמוע דברי תורה על הפרשה הזאת, אז עכשיו הם יוכלו לשמוע על פרשת השבוע. פרשת מסעה מתארת את המסעות של בני ישראל, היא הפרשה האחרונה בספר במדבר, מתארת את המסעות של בני ישראל במדבר לאורך 40 השנה, ויש שם כמה וכמה עניינים, אני רוצה להתמקד באחד מהם שיש לו השלכה גם לימינו. הקדוש ברוך הוא מזהיר את עם ישראל בתורה כמה וכמה פעמים. כשאתם תגיעו לארץ ישראל, אתם תתקלו שם בכנעני, באמורי, בפריזי, בכל עמי כנען, ועמי כנען הם אנשים רעים, הם אנשים מושחתים. בספר ויקרא כתוב, כמעשה ארץ מצרים אשר יצאתם ממנה לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אתם באים שם לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. שימו לב למילים, ובחוקותיהם לא תלכו. לא רק שהם אנשים רעים, והם מושחתים במידותיהם ובצורת החיים שלהם, הם הפכו את זה לחוק. זה החוק. אני רק רוצה אולי ככה לחבר את הדברים, תזכרו. בתקופת אברהם אבינו כבר, הם השחיתו ברמות קשות מאוד, במקום מסוים בארץ ישראל. סדום, עמורה, אדמה וצבועים, והועיל והם הקדישו את השאה כבר בתקופת אברהם אבינו, אז הם קיבלו את העונש שלהם כבר אז. הקדוש ברוך הוא הפך את סדום והעמורה ולא נשאר מהם שום דבר. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו יותר מאוחר, בברית בין הבתרים. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ומבינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, כך הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ודור רביעי ישובו הנה, כלומר מאלה שיגלו עם יעקב ובניו למצרים, הדור הרביעי יחזור לפה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. מה פירוש המילים האלה? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תראה, הם בדרך. יש פה את שבעת עממי כנען שגרים בארץ כנען בתקופת האבות. סדום ועמורה, אדמה וצבועים, הגדילו, כצעקתה, ולכן אני הולך לתת להם את העונש עכשיו. יתר עמי האמורי, הכנעני והאמורי, יתר עמי כנען, הם עוד לא הקדישו את השאה, אבל הם בדרך לשם. כשבני ישראל יצאו ממצרים ויבואו לפה, אז תקדש השאה. כי לא שלם עוון האמורי עד הנה, ולכן כשתקדש השאה שלהם, הם יקבלו את אותו עונש של סדום ועמורה. לא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אהפוך את הארץ, אבל הוא נותן לנו בתורה הנחיות מאוד חדות, הרבה מאוד פעמים, כשאתם נכנסים אל הארץ, לא תחיה כל נשמה. ג'נוסייד. השמדת העמים האלה לחלוטין, כי הם חייבים. חטאים להשם. עכשיו, לקדוש ברוך יש את הדרכים שלו, איך הוא סוגר עניינים. עם סדום הוא הפך את סדום ועמורה. עם עמי כנען האחרים, כשהוקדשה שעתם, אנחנו קיבלנו את הציווי להשמיד אותם, לא רק כדי לרשת את ארצם, אלא גם כדי, הקדוש ברוך הוא צריך להניש אותם על מה ש... על ההתנהגות שלהם. עכשיו, זה הסיפור או החשבון של הקדוש ברוך הוא איתם. איך זה נוגע אלינו? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תראו, אתם נכנסים לארץ, אל תתפתו. אל תתפתו, אתם נכנסים לשם, אתם תחשפו לכל התרבות שלהם. ואני מזהיר אותך, הקדוש ברוך הוא אומר את זה כמה וכמה פעמים בתורה, בספר במדבר, בספר שמות כבר, ובספר דברים, משה רבנו חוזר על זה המון פעמים. בואו נראה את הקטע בפרשה שלנו. וידבר השם, זה לא בתחילת הפרשה, בהמשך, פרשת מסעה בהמשך. פרק למד ג' פסוק נון. וידבר השם אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו למור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. את כל יושבי הארץ. להוריש אותם, הכוונה היא לסלק אותם ולרשת את מקומם. ועכשיו הוא מזהיר אותנו, ושוב, זה חוזר על עצמו המון פעמים בתורה, אבל כאן. ואיבדתם את כל מסקיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. יודעים מה רש"י אומר על זה? והורשתם את הארץ וישבתם בה. כלומר, אחרי ההנחיה, להשמיד את יושבי הארץ, אבל לא רק אותם, את כל העבודה זרה שלהם, את כל התרבות שלהם, את כל מסקיותם, כל צלמי מסכותם, כל במותם, כל המקומות שיש להם, את מקומות הפולחן לעבודה זרה שלהם, ואז שוב הוא חוזר על זה, כאילו מה החזרה פה עוד פעם? כתוב פה כבר והורשתם את כל יושבי הארץ. מה כתוב כאן והורשתם את הארץ וישבתם בה? תראו מה רש"י אומר. והורשתם את הארץ, והורשתם אותם מיושביה, ואז וישבתם בה. תוכלו להתקיים בה, ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. אם לא תורישו את יושבי הארץ, אתם לא תוכלו להתקיים בה. למה? נראה עוד מעט, אבל זה מה שכתוב כאן, ולכן יש פה את החזרה. אוקיי? האור החיים אומר על הפסוק הזה כך, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. והגם שאמר הכתוב בשבעה עממים, לא תחיה כל נשמה, כאן מדבר הכתוב חוץ משבעה עממים הנמצאים שם. לכן כתוב את כל יושבי הארץ, ולזה דקדק לומר את כל יושבי הארץ, לומר אפילו שאינה משבעה עממים. או אפשר שחוזר על האומות שאין כוח בידם להורגם, שישתדלו להורישם ולא יניחו מהם בארץ. אם תתקלו במצב שאחד מעממי כנען יהיה חזק מדי ולא תוכלו להשמיד אותו, לפחות תגרשו אותו מארץ, שלא יישאר בארץ. אסור שיישאר אף אחד שהוא לא יהודי בארץ ישראל. עכשיו הוא אומר לנו, אם אתם תעשו את זה אתם תשבו בה, אם אתם לא תעשו את זה אתם לא תשבו בה. למה אני מדגיש את הדברים האלה? כי תראו, אני מזכיר את הדבר בהרצאות שונות וחשוב להזכיר את זה כל הזמן. אנחנו נמצאים בגלות, ואני חוזר בפעם ה-7,000. גלות זה לא עניין של טריטוריה. זה לא שמי שנמצא מחוץ לארץ ישראל נמצא בגלות. מי שנמצא היום בארץ ישראל נמצא באימא של הגלויות. בגלות הכי גלותית, מכיוון שהגלות המדוברת, גלות זה גלות רעיונית, זה גלות תרבותית. הגלות היא המצב שבו תורת ישראל והאמת שמסביבה עם ישראל נוצר ונולד. הנעשה ונשמע, הדבר הזה נמצא בגלות. היהודים היום רחוקים מההבנות הנכונות, מתפיסת העולם הנכונה, הם שבויים בתוך התרבות המערבית, שברמות מאוד אגרסיביות וקיצוניות לצד המאוד נגטיבי, שולטות בעולם ובעיקר בארץ ישראל על ידי הסית רחה, על ידי הערב רב. והם מחנכים, ואני רוצה להדגיש את זה על העניין, על רקע העניין הזה, הם בתפיסות של הלפט של הלפט, השמאל של השמאל, אז יש כאילו דבר שנקרא שוויון. זה למעשה, יש להם דת, זה דת, זה קאט, יש קאט, דת, שנקראת דת השמאל. שמאל סמאל, דת הסמאל. בעשרת הדיברות שלהם, אחד מהדברים זה שוויון. מה זה שוויון? שוויון זה כל האנשים בעולם שווים. הם רוצים הכלה ורב תרבותיות ומדינת כל אזרחיה. אותו דבר קורה כאן במאבק בארצות הברית, במאבק הפוליטי בין הנורמליים לשמאלנים, בין כל הלפט, כל הדמוקרטים, שרוצים גבולות פתוחים, להכיל את כולם. תראו, זה מעשה הגיע מאירופה, זה הגיע מגרמניה ומצרפת. והטיפשים האלה שם לא מבינים שהם הרסו את אירופה. הם קיבלו את כל המוסלמים, והמוסלמים לא באו לשם כדי, המוסלמים הרי לא מאמינים בשוויון שלהם. הם רוצים להיות מוסלמים והם רוצים להסלם את כל אירופה, וזה בדרך לקרוא. וזה יקרה גם בארצות הברית, אם חלילה האמריקאים ישתגעו ובבחירות הבאות ייתנו את הכוח למטורפים הדמוקרטיים, כמו שאנחנו רואים, הם עכשיו מתראיינים ועושים דיבייטים ומצהירים שהם רוצים גבולות פתוחים והם רוצים, למעשה זו הייתה המדיניות שלפני הנשיא הקודם, של הנשיא אובמה, עם כל הפתיחות לעולם המוסלמי, עם טמטום וטיפשות של הבנה שכאילו מה שהם חושבים זה גם מה שהערבים חושבים או מה שהמוסלמים חושבים. בקיצור, היום הדעה הזאת רווחת באמצעי התקשורת בישראל, במדיה, בממשלה, בכנסת, על כל החלקים שלה. אל תתפתו לחשוב שיש ימין ויש שמאל, אין ימין ואין שמאל. ימינם ימין שקר, כתוב בתורה, וימינם ימין שקר. הם שמאלנים כולם, הם כולם מכילים וכולם רוצים להיות דמוקרטיים, ולכן הם בעד כל הטירוף ובעד כל הסטיות, וכולם אותו דבר, וגייז בכלל זה נורמלי. עוד מעט כאלה שהם לא גייז הם יהיו לא נורמליים, וזה ככה. קיצור, אנחנו בגלות, זאת הגלות, גלות הדעת, גלות הדעת. עכשיו, לפי התפיסה הרווחת היום בישראל ובעולם, שקורא לעצמו נורמלי, ליברלי, דמוקרטי, הפסוקים האלה בתורה זה גזענות שלא תתואר. ג'נוסייד. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות ג'נוסייד. איך זה יעבור בבית המשפט העליון? יגידו ש... לא יעבור, נכון? התורה לא עוברת בבית המשפט העליון. עכשיו זה תורה. היהדות היא גזענית. וכל אותם יפי נפש שמנסים לחשוב שלא, לפעמים אני רואה, לפעמים אני מרחם עליהם, מסכנים. אנשים עם כיפות בארץ, במה שנקרא הכיפות הסרוגות, הם מנסים להיות דמוקרטיים, מנסים, לא, אין סתירה, אפשר גם וגם, איך אפשר גם וגם? בתורה כתוב שאת זכר לא תשכב משכבי אישה, קראת תואבי. אז איך זה מסתדר? זה לא מסתדר. התורה נגד גייז, התורה מורה פה לעשות ג'נוסייד, לא להשאיר אחד שהוא לא יהודי, כן? אפילו שאינם משבעה עממים, לא להשאיר אותם בארץ, זה לא עובר בגץ. רוב הישראלים הליברליים, מה זה? כמעט התעלפו אם יגידו להם דבר כזה, יגידו שמי שאומר דבר כזה הוא חשוך ופרימיטיבי. אז אני גאה להיות חשוך ופרימיטיבי בעיניהם, ונאור בעיני השם יתברך, כי הוא נתן את התורה וזה מה שהוא כתב. עכשיו בואו תראו מה כתוב כאן, מה יקרה אם נתחכם. אם נתחכם, נחליט בכל זאת לא לקבל כביכול את ההמלצות של התורה. בואו תראו מה יקרה. כתוב פה כך, בהמשך. הקדוש ברוך הוא אומר את זה ברור, מאוד ברור, בהמשך. והתנחלתם את הארץ בגורל, למשפחותיכם, לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמיד את נחלתו, אל אשר יצא לו שם הגורל, לא יהיה למטות אבותם, תתנחלו. ועכשיו הוא מזהיר. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. אין מקום שזה כתוב יותר ברור. אם תנסו להתחכם ממה שאני אומר לכם, ולא תעשו את זה, אם אתם תשאירו אותם שם, זה יהיה הסוף שלכם. הם יחרסמו בכם, הם יהיו כמו סיכות בעיניים, כאילו שתוקעים לך סיכה בעין, לסיכים בעיניכם, לצנינים בסידיכם, הם יצררו אתכם, יגרמו לכם צרות צרורות. והוא אומר, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. מה דימיתי לעשות להם, אומר הקדוש ברוך הוא? מה דימיתי לעשות להם? להשמיד אותם? זה מה שאני אעשה לכם. עכשיו תראו מה רש"י אומר. הרמב"ן. נתחיל מהרמב"ן. ואם לא תורישו, הרמב"ן על הפסוק הזה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. מסביר הרמב"ן. על דעת רבותינו, הוא מצטט פה את הברייתא בתורת כהנים, על דעת רבותינו יאמר, כי ינקרו עיניכם, זה נקרא סיקים בעיניכם, סיקות בעיניהם, ינקרו את עיניכם, מה? תראו את עומק העניין, לסיקים בעיניכם, כי ינקרו את עיניכם להטעות אתכם, ולא תראו ולא תבינו. כתוב פה דבר מאוד עמוק, לא שהם יתקעו לכם סיקות בעיניים, העין זה האיבר שאיתו אתה רואה את המציאות. סיכה בעין פרושו של דבר שהם יעבדו לכם את הראייה, הם יגרמו לכם לטעות, כי ינקרו את עיניכם להטעות אתכם ולא תראו ולא תבינו. תחשבו, כן, בוא נקבל אותם, נחבק אותם, ניתן להם, ואם הם לא יהיו מופלים אז הם ירגישו טוב איתנו ונוכל לחיות ביחד, זאת ההטעיה. עכשיו נדבר על אז, וזה נכון להיום, כי התורה היא תורת אמת. וילמדו אתכם בכל תואבותיהם ולעבוד את אלוהיהם. ברגע שאתם תשאירו אותם, אתם לא רק משאירים אותם, אתם משאירים את התרבות שלהם. ואם אתם משאירים אותם, אתם תחשפו לתרבות הזאת, והתרבות הזאת זה מנוגד לתורת השם, ואני נותן לכם את הארץ רק כדי שתשמרו את תורת השם. לכן, אם תשאירו אותם ותתפתו ללכת אחרי תפיסות העולם שלהם, אתם לא תוכלו להישאר בארץ. לכן בסופו של דבר, אי אפשר להתחכם כאן, אתם תלמדו מהם, ואז אני אצטרך לגרש אתכם מן הארץ. וילמדו אתכם בכל תאוותיהם ולעבוד את אלוהיהם, כמו שנאמר, לא ישבו בארצך, פן יחתיהו אותך לי כי תעבוד את אלוהים. ממשיך הרמב"ן, ואחר שיהיו סיכים בעיניכם ויתעו אתכם לשוב מאחריי, יהיו צנינים בצדיכם שיכאיבו ויצערו אתכם לשלול ולבוז אתכם, ואחר כך וצררו אתכם, שילחמו בכם ויביאו אתכם במצור, וכשזה יקרה אני לא אעזור לכם, ואני אגלה אתכם מפניהם גלות שלמה, כי כאשר דימיתי לעשות להם על ידיכם, שתשמידו אותם, שיגלו כולם מן הארץ ולא תותירו מהם שם, ולא שמעתם בקולי, כן אעשה לכם, ולא אשאיר מכם בארץ גם אחד. עכשיו, לא רק שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו על זה. נבין, אנחנו היום 3,300 שנה אחרי, ניסינו להתחכם, גלות עשרת השבטים, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, יש על זה קבלות. זה לא שזה אזהרה, יש על זה קבלות. למה גלינו מארצנו? ומפני חטאינו גלינו מארצנו. אין חוכמות פה. לכן, אם תשאירו אותם, אתם, זה יהיה הסוף, לא תוכלו לחיות בארץ. זה מה שנקרא, והורשתם אותה, זה מה שרש"י אומר שם, והורשתם אותה וישבתם בה. אם תורישו אותם, תשבו בה בארץ ישראל, אם לא, אז לא תשבו בה. עכשיו, יש לנו כאמור היסטוריה של 3,300 שנה. כשנאמרו הדברים האלה, אז לא, זה עוד לא קרה. אבל עכשיו אנחנו כבר אחרי שזה קרה. ולא למדנו כלום. לא למדנו שום דבר. לא יאומן. יהיה טוב, משיח יהיה. שכולם יבינו, שכולם יבינו שאנחנו נמצאים בטעות נוראית, ורוב הציבור מובל באף, אבל כל ילד יכול לקרוא את זה. זה חומש, זה לא דיפ, מדרש, קבלה, זה חומש. כתוב מפורש, פסוקים מפורשים. זיל קרי בי רבו, כל ילד יודע את זה. רק לא מתייחסים לזה. עכשיו תראו, המצב של היום הרבה יותר מסובך. אני אסביר למה. כשבני ישראל שמעו את הציוויים האלה, מי היה שם? משה רבנו. דור מקבלי התורה. הם ידעו שיש אמת אחת, הם ראו את מעמד הר סיני, הם יודעים. לכן הוא אומר להם, תגרשו את כל יושבי הארץ, הלא יהודים, ותחיו בחיים יהודים. זה לא המצב היום. המצב היום זה שרוב היהודים שמנהלים את העניינים בארץ, מאז קום המדינה וקצת לפני עד היום, הם כולם בעצמם או תינוקות שנשבו, או השובים של התינוקות, הרשעים שבעצמם עשו את זה. וכשהם הקימו את הארץ מראש, אפילו אם לא היה ערבי אחד או גוי אחד בכל ארץ ישראל, הם בעצמם עזבו את התורה. הם בעצמם לא הקימו את המקום כדי לחיות בו חיי תורה. אז כמובן שהיום הבעיה היא כפולה, היא לא רק לסלק את הגויים כי יש השפעה של הגויים, אלא היהודים בעצמם יש להם תרבות של גויים, והם הביאו לשם תרבות של גויים, אפילו אם לא יהיה בעיות עם הערבים, אפילו אם לא יהיה בעיות עם הגויים. אבל שימו לב איך הם עושים את זה עד היום. הביאו 700 אלף רוסים לא יהודים לארץ. השמאל הקיצוני, הסמאל, בעד המסתננים, הוא בעד להכיל אותם, להביא אותם, הוא בעד נישואי תערובת עם ערבים. הם רוצים לבולל את עם ישראל, הם רוצים להשמיד את התרבות היהודית, והם רוצים להשליט את התרבות של הסטרא אחרא, של אומות העולם, וזה מה שהם עושים. עכשיו, מה שאנחנו רואים כאן, מה שאומר פה הרמב"ן, זה כל כך נכון. עכשיו, היום כאילו בארץ יש לנו בעיות עם הערבים, תראו מה קורה איתם. יש להם תרבות אחרת, אבל כמו שאמרתי, ליהודים, התרבות של היהודים שאינם שומרי תורה ומצוות היא לא יותר טובה מזה. אבל אם תסתכלו על העניין הזה, ואחר שיהיו סיכים בעיניכם ויתאו אתכם לשום מן האחריי, יהיו צנינים בצדכם, שיחאיבו ויצערו אתכם. עכשיו, אחד מהדברים, שבאמצעי התשקורת בארץ, שזה מערכת מגויסת לטובת הסטרא אחרא, כל המערכת, אסור לפרט, למשל, בתאונות דרכים, מי היה מעורב בתאונה. אסור לפרט בנושא הפשע, מי הם הגנבים? מי הם הרוצחים? כי זה יכול לפגוע במגזר. איזה מגזר? רוב האנשים שמעורבים בתאונות דרכים בארץ זה ערבים, שמבצעים את התאונות. עכשיו הם גם מתים שם, נכון? כשנדבר על 500 הרוגים בתאונות דרכים, 300 מהם זה ערבים. ברוך השם. אבל הם גם הורגים יהודים בתאונות האלה. כמעט כל גנבות הרכב בישראל, ויש המון גנבות רכב בישראל, זה של הערבים לשטחים. כל תעשיית הזנות, הסמים, חלק גדול מזה מגיע מהערבים. כל הבנות שנסחפות, המון. אסור לדבר על זה. אסור לדבר על זה כי זה לא, זה פגיעה בשוויון ובזכויות המגזר. הסטרא אחרא שולט ומחזיק ביד חזקה, ומי שמדבר נגד, לכלא, הסתה. הסתה. נמצאים בגלות של אותו תואר בלי שמבינים את זה בכלל. ויש עוד טיפשים שאומרים הלל ביום העצמאות. על הגלות הנוראה הזאת. על המצב שכלל ישראל ניקח בשבי בידי רשעים שמאז קום המדינה מחנכים אותו במשרד החינוך בכל הרמות, גן, תיכון, יסודי, תיכון, בטח אוניברסיטה, לכפירה גמורה באלוקים, לאבולוציה ואין אלוקים ושהתורה זה אגדות וכו' וכו'. מערכת שלמה של כפירה. הגלות שמה לא תתואר, והתוצאות בהתאם. יחאיבו ויצערו אתכם לשלול אתכם ולבוז אתכם, ואחר כך וצררו אתכם שילחמו בכם. כשתהיה מלחמה, הם הגייס החמישי, הם יעזרו מתוך הארץ, הם לא בעד היהודים, הם בעד הערבים, ואני אגלה אתכם מפניהם. עכשיו השם ישמור, מי יודע מה יהיה? האם היישוב בארץ ישראל ברגע זה בטוח? אז אני אומר לכם שהמקום הכי לא בטוח ליהודים לגור בו היום זה ארץ ישראל. הכי לא בטוח, עובדתית. מאז קום המדינה, עובדתית, 70 שנה, 71 שנה, זה נתון שאי אפשר להתווכח איתו. מי שמתווכח איתו הוא פשוט עיוור. מאז קום המדינה, עד עכשיו, יותר יהודים בכל העולם נהרגו ונרצחו בגלל שהם יהודים בארץ ישראל, מאשר בכל מקום אחר בעולם. תתווכחו עם זה. תתווכחו עם זה, יש נתונים. אז איפה הכי מסוכן ליהודי להיות? בארץ. המקום הכי מסוכן פיזית, אני לא מדבר עכשיו רוחנית. רוחנית בכלל, השם ירחם. אבל הפיזית, פיזית, המקום הכי מסוכן ליהודים לגור בו בעולם זה ארץ ישראל. עובדתית, מבחינת הנתונים, אני אומר שוב, תתווכחו עם זה, יש נתונים. מישהו יכול להתווכח איתם? אף אחד לא יכול להתווכח עם זה, זה חד משמעי. זה לא 80% מול 20, זה 95% מכל הנרצחים היהודים על רקע אנטישמי, או על רקע של התנגדות ליהודים. 95 ויותר אחוז מכל היהודים שנרצחו ב-75 השנה האחרונות אחרי השואה, מאז קום המדינה, היו במדינת ישראל ולא במקומות אחרים בעולם. נכון, יש גם מפגעים, יש גם הרוגים יהודים במקומות בעולם. באחוזים, זה אחוזים בודדים. בצורה מאוד בולטת. ככה זה. כשלוקחים, מנסים לקחת את ארץ ישראל, בלי התורה, בלי האלוקים, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל? למה? למה הוא שלח את אברהם, לך לך משם לארץ אשר אראך? למה? מה מיוחד בארץ הזאת? כי שם נמצא בית המקדש, כי שם נמצא זה שער השמיים. תסתכלו בתהילים. נתן להם נחלת גויים למען ישמרו חוקיו. באים לארץ בלי לשמור את החוקים. אני תמיד אמרתי, אני אחזור על זה שוב, זה חשוב לדעת את זה. זה מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. לפני 250 שנה, 240 שנה, תנועת ההשכלה, באו יהודים והחליטו לעשות מהפכה, כי דור תהפוכות המה. הם כינו לי בלא אל, אין אלוהים. ואחרי הרנסנס, אחרי ההשכלה, אחרי הרנסנס והמהפכה הצרפתית באירופה, קמה תנועת ההשכלה היהודית. והיא הצליחה להשתלט על כל, על רוב העם היהודי, בכל העולם. על רוב העם היהודי. אם עד אז ראשי הקהילות היו מורה ההוראה בישראל על פי התורה, מאז חלה המהפכה, המהפכה החילונית, אז זה התחיל. אחר כך בא הציונות, ואחר כך בא קום המדינה. כשהם מקימים את המדינה, איך הם מקימים את המדינה? מי היו מקימי המדינה? לא אנשים דתיים, אנשים אפילו אנטי דתיים, בעיקר קומוניסטים וסוציאליסטים, נכון? אלה היו המקימים של המדינה. מה הם החליטו להקים? מדינה יהודית בלי יהדות. זה היה הרעיון. אפילו במגילת העצמאות התעקשו שלא ייכנס שם השם. לא יהיה שם השם מופיע במגילת העצמאות. הקימו מדינה לא יהודית, כלומר יהודים, בלי מחויבות לאלוקים, לתורה. בלי מחויבות לנעשה ונשמע. הם המציאו עם יהודי שלא היה קיים בהיסטוריה. המציאו עם חדש שלא. ורוצים עכשיו לשנות את הכל, ושעכשיו כל היהודים מעכשיו יהיו יהודים ליברליים. יהודים ללא תורה, ללא מצוות, ללא אלוקים. אז תראו מה אלוקים עשה. תראו את יד ההשגחה. בפשטות, אף אחד לפני קום המדינה לא חשב שתהיינה בעיות עם המוסלמים, עם הערבים. אבל התברר שזו הבעיה הכי חמורה שיש לנו עד היום. לא רק עם המקומיים, גם עם האיראנים, גם עם האחרים. הם כולם מתנגדים למדינה הזאת, למדינה היהודית. תראו את המידה כנגד מידה. מה בעצם האקסקיוז שלהם? מה בעצם הטענה? שאנחנו לקחנו את המדינה, אנחנו לקחנו את המדינה לתושבים שהיו שם לפני זה. מי היו התושבים שהיו לפני קום המדינה? הפלסטינאים. הפלסטינאים לא היו שם. לפני קום המדינה היו כל מיני קבוצות, אבל לא היה דבר כזה עם ערבי פלסטינאי. כבר אמר פה פוליטיקאי אמריקאי שהעם הזה הוא עם מומצא. לא היה עם כזה קודם. זה עם מומצא. הנה המידה כנגד מידה. אתם באתם לארץ והמצאתם עם שלא היה קודם לכם. איך קוראים לעם הזה? יהודי בלי תורה. זה עם חדש. כי העם היהודי הוא עם של תורה. אתם רוצים עם בלי תורה, עם מומצא? אני אמציא לכם עם שיטפל בכם. מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. והיה כאשר דימיתי לעשות להם, לגרשם לגמרי מארץ ישראל, כן אעשה לכם שתהיו גולים ממנה לגמרי. אז זה קרה אז, שם ירחם, שזה לא יקרה שוב. וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. פירוש, לא מלבד שיחזיקו בחלק מן הארץ שלא זכיתם בו, כלומר, יהיה חלק אחר, אחד שאתם תיתנו להם להמשיך לשבת בו, אלא גם החלק הזה שזכיתם בו אתם, וישבתם בו, וצררו אתכם על החלק שאתם יושבים בו, לומר, קומו, צאו ממנו. זה לא מה שקורה היום בדיוק. ממש בדיוק. כן? בילקוט שמעוני, במדרש, כי תצא למלחמה, מה כתיב למעלה ולא תחוס עיניך? כלומר, על האויב. ואחריו מה הוא אומר? וראית סוס ברכב. אמר לי, אם אתם חומלים עליהם, הם יוצאים למלחמה עליכם. אתם יודעים, אחד מהחיות בצבא היום, זה לא רק היום, אבל היום זה נהיה יותר, הרבה יותר קיצוני. זה כשעושים מלחמה, לא פוגעים בחפים מפשע. נכון? זה העיקרון. ולכן מה קורה? מפסידים את המלחמות. במלחמה האחרונה, בעזה, כל הצמרת של החמאס, כל המפקדים, ישבו מתחת לבית חולים, שם בשיפה בעזה, והם ידעו שהיהודים מספיק מטומטמים כדי לא לחסל אותם. יכלו לחסל את כולם ולגמור את המלחמה ברגע. אז הם יודעים שהיהודים מה הם? הם רחמנים. הם הומניסטים. עכשיו, מה זה הם הומניסטים? יש חוקי מלחמה בעולם. אף עם בעולם לא עושה מה שהצבא הישראלי עושה. האמריקאים היו מהססים? אם היה להם את בין לאדן מתחת למקום שבאים חפים מפשע, היו הורגים מיליון אנשים, העיקר לחסל אותו. והרוסים? הרוסים יותר רחמנים. אז היהודים צריכים להיות עוד יותר מכולם, וככה מפסידים את המלחמות. אם אתם חומלים עליהם, הם יוצאים למלחמה עליכם. ושימו לב למשל שמביא פה הילקוט שמעוני, משל לרועה, שהיה רועה צונו ביער, מצא גור אחד של זאב, וחמל עליו. זאב קטן, תינוק. חמל עליו, והיה מניקו מן העיזים. בא בעל מלאכתו, הרי הרועה הזה הוא רועה צון של מישהו שהוא בעל הבית. בא פעם בעל הבית לראות, הוא רואה שם יחד עם העיזים יש זאב.

רצח ילדים, ערבי רצח נערה. מה אתה מתפלא? אתה מגדל נחש ארסי בתוך הבית? הוא יקיש, הוא נחש, הוא נחש, זאב טורף. לבוא ולהיות אידיוט, פשוט זה טמטום ברמות שקשה להבין. לקחת את הטרוריסטים, לקחת את הרוצחים, להתייחס אליהם כאילו שהם בני אדם, ואחרי זה להיות מופתעים מחדש שתאוות הרצח שלהם עולה. זה הם. אי אפשר להאשים את הרוצח או את הנחש. הנחש מקיש, טבעו של הנחש להקיש. מי שמטומטם פה זה האדם שלקח את הנחש והחליט שהוא בן אדם. לא, הוא לא בן אדם, הוא נחש. העניין הוא, בעיקר אז, זה התרבות שהם הביאו. אל תחשפו לתרבות שלהם. וזה מה שקרה. לא שמעו לקדוש ברוך הוא, השאירו אותם, השאירו את העבודה זרה שלהם. בגלל זה בסופו של דבר גלו עשרת השבטים. בגלל זה בסופו של דבר חרב בית ראשון. בדיוק בגלל זה. לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעובדם ולא תעשה כמעשיהם, כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבותיהם. וגרשתם, אני מראה לכם מקומות במקומות שונים בתורה, גם בספר שמות כבר, וגרשתם הוא מפניך, לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית, לא ישבו בארצך פן יחתיר אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש, זה מוקש, והוא יתפוצץ, הוא יתפוצץ, הוא אומר לך. ושוב, הוא מזהיר אותנו, שמור לך את אשר אנכי מצווך היום, תראו כמה מקומות, במקומות שונים בתורה, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני, ישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ, פן יהיה לו מוקש בקרבך. כי את מזבחותם תצוצון ואת מצבותם תשברון ואת אשריו תכרותון את כל העבודה זרה שלהם, כי לא תשתחווה לאל אחר. ושוב, כי השם קנה שמו, זוכרים דיברנו על זה, השם הוא אל קנה. כשזה מדבר על עבודה זרה, זה השם מקנה, פן תכרות ברית ליושב הארץ, וזנו אחרי אלוהם וזבחו לאלוהם וקרא לך ואכלת מזבחו, ולקחת מבנותיו לבניך וזנו בנותיו אחרי אלוהם ויזנו את בניך אחרי אלוהם, ואז אתה תשלם את המחיר. שוב, בספר דברים פרק זין, שבעה עמים רבים ועצומים ממך ונתנם השם לפניך והקיתם, אחריהם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תכונם. למה? כי יסיר את בנך מאחריי ועבדו אלוהים אחרים וחרף השם בהם וישמידך מהר. לכן מצבותיהם תנתצו, מזבחותיהם תנתצו, מצבותיהם תשברו, אשריהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש. רבי שמעון בר יוחאי אומר פה דבר מעניין בגמרא במסכת קידושין בדף סמך ח', אומר רבי שמעון בר יוחאי כך, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, דאמר קרא, כי יסיר את בנך מאחריי. בנך הבא מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנה, בנך אלא בנה. נכון? כי כתוב יסיר את בנך מאחריי. שואלת הגמרא, אהו בשבעה גויים כתיב, זה נאמר על שבעה עממי מצרים, שאר האומות מנהלן, אמר קרא, כי יסיר את בנך, העת בא לרבות, יסיר את בנך לרבות כל המסירים. מה לומדים מזה? כל דבר שיכול לגרום לעם ישראל לסור מאחרי האמת, אסור. אז כל מגע עם כל אומה, לא משנה אם זה שיבת עממי כנען או לא, אסור, מכיוון שהמגע הזה יוביל להתבוללות עם התרבות שלהם, וזה מסיר את עם ישראל מאחורי השם. כאן הרמב"ן אומר דבר מעניין, ואכלת את כל העמים אשר השם אלוהיך נותן לך, לא תחוס אינך עליהם. שוב, כמו שאמרתי, מה המוטיב המרכזי היום בתפיסה המערבית הליברלית של מטורפי השמאל? שיש שוויון, ושאנשים הם לא, אלה שהם טרוריסטים הם מסכנים, אם יחס אליהם ונשפר את המצב שלהם, הכל יהיה טוב, הם יהיו נורמליים, הם יהיו בני אדם. הם באים פה בשם החמלה, נכון? אומר לנו הקדוש ברוך הוא בתורה, ספר דברים פרק זין, ואכלת את כל העמים אשר השם אלוהיך נותן לך, לא תחוס אינך עליהם. אינך עליהם ולא תעבוד את אלוהם כי מוקשו לך. אומר הרמב"ן, ואכלת את כל העמים שתחריתם, לא תחוס אינך עליהם. תראו את דבריו של הרמב"ן. כי ברחמנות השופטים הטיפשים יובד כל משפט. היום השופטים הוכיחו שהם טיפשים, כי הם ככה עובדים. יובד כל משפט, ואז זה לא משפט, כי מה קורה? הם כאילו מרחמים, כל המרחם על האכזרים, סופו נעשה אכזרי על הרחמנים. ואתם רואים את העיוותים, הם לטובת הטרוריסטים והם נגד היהודים, בכל דבר. זה השופטים הטיפשים, ככה הם נראים. הכל כתוב, זה הדבר, אתם מבינים מה זה תורה? תורה זה קרן האור בתוך החושך, האפלה הנוראית, של חוסר, של אובדן הדעת הנכונה. אבל התורה מאירה לנו אותה, למי שלומד אותה. כגויים אשר השם מעביד מפניכם כן תעבדון, אם אתם לא תעשו.

0: עשו את זה. והיה אם שכוח תשכח את השם אלוהיך, והלכת אחרי אלוהים אחרים. אלוהים אחרים זה ליברליזם, דמוקרטיזם, כל החרטטיזם למיניהו, שכולו הוא אנטי אלוקים. אם תשכח את השם אלוקיך והלכת אחרי אלוהים אחרים ועבדתם והשתחווית עליהם, העידותי בכם היום כי אבות טוב עידון. כגויים אשר השם העביד מפניכם, כן טוב עידון, עקב לא תשמעון בכל השם אלוקיכם. אל תנסו להתחכם עם זה, זאת האמת. מי שסוטה ממנה יובד, הוא לא יישאר. וזה קרה, כאמור, יש על זה קבלות. אוקיי, אני רוצה קצת ככה לסגור את העניין, אז שוב, הראיתי לכם פה את הדברים בעל פה, כי לא שלם ארון האמורי עד הנה. בואו נראה רגע קטע בתנך. הקטע הזה בתנך, התנך מתאר את ההיסטוריה, ספר יהושע, שופטים וכן הלאה. אבל יש קטע מסוים שם בסוף פרק, סוף שופטים, סוף פרק ב' של ספר שופטים ותחילת פרק ג', בואו תראו מה כתוב כאן. ויעל מלאך, שמדובר פה על תקופת השופטים בארץ, אחרי הכניסה לארץ בערך איזה 300 שנה אחרי כיבוש הארץ על ידי יהושע. כתוב כך, ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים. הבוכים, תראו עוד מעט, זה שם של מקום, שנקרא כך על שם המאורע הזה. לכן הוא נקרא אחר כך הבוכים. יש מקום שנקרא הבוכים. ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים. ויאמר, אעלה אתכם ממצרים. הוא מדבר פה בשם השם, העליתי אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר, לא אפר בריתי אתכם לעולם. אז זה היה החלק שלי בהסכם, ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת. מזבחותיהם תתוצון, כמו שראינו בפסוקים בתורה, נכון? זה בספר שופטים. ולא שמעתם בקולי. לא עשיתם את מה שאמרתי לכם. מה זאת עשיתם? אתם מבינים מה עשיתם? וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם, אז אחרי שאתם לא השמדתם אותם, אמרתי, אוקיי, אני אשאיר אותם. וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים. לסיקים בעיניכם, לצידים בצידיכם. והיו לכם לצידים, ואלוהים יהיו לכם למוקש. ויהי כדבר מלאך השם את הדברים האלה אל כל בני ישראל, וישאו העם את קולם ויבכו, ויקראו שם המקום ההוא בוכים, ויזבחו שם להשם. וזה מה שאנחנו עושים עד היום, בוכים. לא עושים מה שנכון, מביאים על עצמנו את הצרות ובוכים. בוכים. אמרנו לכם, אומר הקדוש ברוך הוא, אמרתי לכם מההתחלה, לא שמעתם. אז עכשיו אתם בוכים? מה אתם בוכים? פשוט תעשו, תחסכו את הדמעות, תחסכו את הבכי. עם קשה עורף, מה, ככה זה. עכשיו תראו, בספר שופטים, בהמשך הוא מבאר מה קרה. כי מה קרה שם? באמת, לא היה שופטים, עוד לא היה מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. ואז בני ישראל עבדו עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא שלח עליהם את הגויים, פעם את הפלישתים ופעם את המואבים ופעם את העמונים, וכל פעם הם באו וזינבו בעם ישראל. כשעם ישראל צעק ממצוקתו, הקדוש ברוך הוא שלח להם שופט. אז כל ימי השופט, השופט היה גם המדריך הרוחני שלהם, כי הרי השור של הבעיה הטכנית, הפיזית, בא כתוצאה מהנפילה הרוחנית. לכן השופט היה צריך לעשות שני דברים, גם להחזיר אותם לדרך הישר מבחינה רוחנית, זה נקרא שהוא שופט, וגם הוא היה בעצם מנהל את המלחמות שלהם כנגד הגויים. אז כתוב שכל ימי השופט ותשקוט הארץ 40 שנה, אחרי מות השופט חזרו בחזרה לסורם, עוד פעם הכניסו את עצמם לבעיות, עוד פעם נזעקו אל השם, עוד פעם הוא שלח להם שופט וחוזר חלילה, וככה היה במשך כמה מאות שנים. עכשיו כאן הפסוקים בספר שופטים מבארים את ההסתכלות של הקדוש ברוך הוא על הדברים. בואו תראו. ספר שופטים פרק ב', וימות יהושע בן נון עבד השם בן 110 שנים. מה קרה אחרי מותו ואחרי מות הזקנים שהאריכו ימים אחריו? ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים, ויעזבו את השם אלוהי אבותם ומוציאו אותם ארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיהם, שהקדוש ברוך הוא אמר להם תשמידו אותם, והם לא השמידו אותם, ולכן הם כן עבדו את העבודה הזרה שלהם, וישתחוו להם ויכעיסו את השם, ויעזבו את השם ויעבדו לבעל ולאשתרות, ויחרף השם בישראל ויתנם ביד שוסים. אתם מבינים למה הגויים תוקפים אותנו? שאנחנו עוזבים את השם, הוא שולח אותם אלינו, כדי לטפל בנו, כדי להניש אותנו. ויהי חרף השם בישראל, ויתנם ביד שוסים, וישוסו אותם, וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם, בכל אשר יצאו, יד השם הייתה בם לרעה, כאשר דיבר השם, וכאשר נשבע השם להם. ויצר להם מאוד, ויקם השם שופטים, ויושיעו מיד שוסיהם. וגם אל שופטיהם לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים, והשתחוו להם, שרו מן הדרך אשר הלכו אבותם, לשמוע מצוות השם, לא עשו כן. וכי יקים להם השם שופטים, והיה השם עם השופט, והושיעם מיד אויביהם כל ימי השופט, כי ינחם השם מנהקתם מפני לוחציהם ודוחקיהם. והיה במות השופט, ישובו וישחיתו מאבותם, ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם, להשתחוות להם, לא יפילו ממעלליהם ומדרכם הקשה. ויהי חרף השם בישראל. ויען, ויאמר, יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי אשר ציוויתי את אבותם ולא שמעו לקולי, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. למה? למען נסות בם את ישראל, השומרים הם את דרך השם ללכת בם, כאשר שמרו אבותם אם לא. וינח השם את הגויים האלה לבלתי הורישה מהר, ולא נתנם ביד יהושע בכוונה. הם יהיו השוט שלכם. אתם לא תעשו? אני אשלח אותם בכם. וזה נכון לא רק לאז, זה נכון גם להיום. תבינו, למה 70 שנה אנחנו לא מצליחים להיפטר מהטרור? למה? בדיוק בגלל הסיבה הזו. יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי, אז אני גם כן לא אשיע אותם, אני בשנייה יכול להשיע אותם. אז הוא יוצא אותנו ממצרים, שהייתה המעצמה הגדולה בעולם. הוא הוריש את סיחון ואוג ברגע, כשהיינו בסדר. כשאנחנו ניסינו להתחכם, אוקיי, אז תסתדרו לבד, נראה איך תסתדרו. ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות באמת ישראל, את כל אשר לא ידעו את מלחמות כנען, והיו לנסות. מי הם היו הפלישתים? היום זה הפלסטינאים בגלגול הזה. חמשת צרני פלישתים, והיו לנסות באמת ישראל לדעת, הישמעו את מצוות השם אשר ציווה את אבותם ביד משה. טוב, אני חושב שפחות או יותר, זה המסר למעשה בפרשה הזאת. יש פה הרבה מאוד אינפורמציה, אבל אנחנו לא יכולים עכשיו להאריך יותר מדי, אז נעצור כאן. בסופו של דבר צריך להבין, התורה היא נצחית, ארץ ישראל וקדושת ארץ ישראל היא נצחית. המחויבות של עם ישראל להיות עם השם, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, נעשה ונשמע, היא נצחית. ולכן שום דבר לא השתנה. אם אנחנו נעשה את מה שצריך, הקדוש ברוך הוא יוצילנו מכל אויבינו. אם לא נעשה, יהיה לנו צרות בלי סוף. והיום כל תפיסת העולם היא כל כך עקומה וכל כך רחוקה. כל הזמן עכשיו מדברים שמה על הדתה והדתה, ואנחנו נקים ממשלה רק אם לא ישבו בדתיים ולא ישבו באנשים שקשורים לתורת השם. אנחנו רוצים לנהל מדינה חילונית מנותקת מהתורה ומהדת. מדינה כזאת לא תחזיק מעמד. מדינה כזאת לא תחזיק מעמד, יהיו צרות, והצרות הן בדרך, זאת אומרת הן באוויר. האיומים הם לא יתוארו. והטיפשים שעדיין סומכים על צהל, רק תזכרו מה קרה בצוק איתן. רק תזכרו מה קרה, יש, נכון, יש נשק גרעיני, אבל מי בדיוק הפוליטיקאי שיקבל אומץ להשתמש בו? נתניהו? גנץ? ברק? הם כבר הוכיחו את עצמם, הם לא עשו שום דבר. דיבורים. ואם הם יעשו? ואם הם יעשו? תוך שנייה אחת כל מדינת ישראל מבול של טילים שמכסים את כל הארץ רק מלבנון, שלא לדבר על איראן. הסכנה היא נוראית, ואין על מי לסמוך. מי שעוד חושב שאפשר לסמוך על הטיפשים האלה בממשלה ובצבא, אז הוא פשוט לא חי פה ב-20 שנה האחרונות. שום דבר לא יציל אותנו, רק בורא עולם. אבל בורא עולם יציל אותנו אם נהיה נאמנים לו. אם נמשיך לתת כוח לכופרים ולרשעים שרוצים לעשות הכל כדי לנתק את עם ישראל מהשם ומהתורה, אין שום סיבה שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו. המצב מאוד מאוד מסוכן. כשאנחנו לומדים את פרשת השבוע, אנחנו צריכים רק להאמין, עוד פעם, תראו כמה הערכים של התורה שונים מערכי השקר, הפייק ואליוז, של בית המשפט העליון, של הדמוקרטיה, הפוך לגמרי, הפוך לחלוטין. הוא אומר לך, תשמע, ארץ ישראל היא ארץ הקודש. כדי שעם ישראל יהיה בה, הוא יצטרך להיות גוי קדוש. כדי שהוא יהיה גוי קדוש, הוא צריך להתנתק מהטלוויזיה ומהאירוויזיון ומהכדורגל ומהכדורסל. זאת התרבות החליפית שהערב רב מנסה לתת לעם ישראל, כאילו שאלה התכנים של עם ישראל. לקחו מהם את התורה, את המצוות, את לימוד התורה. גם היחידים שעוד איכשהו לומדים תורה רוצים מחר לסגור את הישיבות, לגייס אותם לצבא, כדי שגם הם יהיו חילונים. שגם הם, שלא יישאר שום דבר שמחובר עדיין לתורת השם. זה מה שהם רוצים. זה לא יעלה בידם. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. רק צריך להיות מאוד מאוד חזק. מאוד מאוד חזק. אז צריך ללמוד תורה, ולדעת שזה המגדלור היחיד, והדרך היחידה לראות נכון את המציאות, ואפילו אם כל העולם אומר לך שזה לא נכון, הרוב לא קובע. המיעוט הוא תמיד האיכות. זאת אומרת, זה לא ראייה, לא תמיד המיעוט צודק גם כן, אבל בוודאות גמורה הצדק לא נקבע לפי הרוב. התורה היא תורת אמת, כזאת היא הייתה וכזאת היא ישנה וכזאת היא תהיה, ורק מי שדבק בה רואה את הדברים נכון, וכל האחרים טועים. טועים או מתאים בכוונה תחילה מתוך רוע ורצון לנתק את העם היהודי ממורשתו. אנחנו לא ניכנע, נהיה חזקים, נלמד תורה, נדע את האמת, וננסה להסביר את זה לכל אחינו ואחיותינו הטועים, ולקרב אותם חזרה אל האמת, ובעקבות זה בעזרת השם, במהרה בימינו הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, וישלח לנו את משיח צדקנו ואת הגאולה העמית.
1: עד כאן, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו.
1: מה אתה פוחד? זה רק החושך שלפני האור, ושם למטה אתה קופה מקור. זה יעבור, אתה יודע, לפעמים זה קצת קשה לראות. אתה לוחם כזה שאי אפשר לשבור. אל תשכח שאתה לא לבד, מי צייר לך קווים ביד? מי מחזיק אותך ש...

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: מסכת חולין דף סמך זין. אנחנו מתחילים בשורה ה-11 מלמעלה. כזכור קודם לכן, הביאה הגמרא דרש מן הפסוק, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים בימים ובנחלים, אותם תאכלו. שאלה הגמרא, למה צריך פעמיים תאכלו? הרי אם הפסוק בא לומר לנו שאדם שאוכל דג ללא סנפיר וקסקסת, כל דג תמה וכל שרץ המים, הוא יעבור על עשה ולא תעשה, מספיק לכתוב עשה אחד באותו פסוק, תאכלו אחד, ובפסוק שכתוב שם לא תאכלו, לא תאכלו אחד. אז למה כתוב פעמיים תאכלו? הביאה הגמרא שבא הפסוק לרבות גם כן את שרץ המים הנמצא בתוך בורות שכין ומערות, שעל אף שאין לו סנפיר וקסקסת הוא יהיה מותר באכילה, בשונה משרץ המים שאין לו סנפיר וקסקסת הנמצא בעמים ונחלים, וכן בדומה לאותו אחד, אותו שרץ שנמצא בכלים שאותו אנחנו מתירים. לכן אנחנו צריכים שיהיה כתוב את זה תאכלו מכל אשר במים, לרבות גם כן לא רק את השרץ שנמצא בכלים, אלא גם כן את השרץ שנמצא בבורות שכין ומערות, שגם הוא מותר באכילה בשונה מאלו הנמצאים בימים ובנחלים או בחריצין ובנעיצין. הגמרא למדה את הפסוק בכלל פרט וכלל. זוהי האוקימתא הראשונה של הגמרא, שלמעשה יש לנו כאן שני כללים ופרט אחד. שני כללים הם במים במים ופרט אחד שזה בימים ובנחלים. למדה הגמרא על אף ששתי הכללות הם נמצאים אחד אחר השני, כתוב את זה תאכלו מכל אשר במים, ולאחר מכן פעם נוספת כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, ואז הפרט מגיע לאחר מכן בימים ובנחלים אותם תאכלו. על אף שזה כך, בכל אופן למדו במערבה שכל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה, התל פרט ביניהם ודונם בכלל פרט וכלל, ולכן למדים פרט כלל, כלל פרט וכלל. מה לגבי הפרט בימים ובנחלים? מדובר בדבר הנובע, דווקא כשיש מים נובעים, כך גם במקום שיש בו חריצים ונעיצים שיש שם מים נובעים, גם שם נמצא שרץ המים שאין בו סנפיר וקסקסת, הוא אסור באכילה לאפוקי כלים. וכן מזה שכתוב כל אשר במים תאכלו, משם אנחנו למדים גם כן לאפוקי את בורות שכין ומערות, שאין שם מים נובעים, זה יוצא מן אותו הפרט, שהרי כשיש לנו כלל פרט וכלל, אנחנו למדים אין אתה למד אלא כאין הפרט, ופה בבורות שכין ומערות, בדיוק כמו בכלים, אין כאן מים נובעים, אז אין כאן כאין הפרט, ולכן אנחנו מוציאים את בורות שכין ומערות כמו את כלים מן אותו הפרט של בימים ובנחלים, ולכן שמה שרץ המים ללא סנפיר וקסקסת הוא יהיה מותר באכילה. וכעת מביאה הגמרא אוקימתא נוספת איך לדרוש את הפסוק. דבר רבי ישמעאל תנא, במים במים שתי פעמים, אין זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט. הוא לא לומד את זה בכלל פרט וכלל אלא בריבוי מיעוט וריבוי. ההבדל היחיד ביניהם שבכלל פרט וכלל אנחנו אומרים אין אתה דן אלא כאין הפרט, צריך שיהה הדבר הנידון שאתה רוצה לדמותו לפרט ולדמות את דינו לפרט יהה דומה לפרט, אבל מה שאין כן בריבוי מיעוט וריבוי אתה לא צריך שהוא יהה דומה למיעוט, אלא כשיש לך ריבוי ומיעוט וריבוי אתה מרבה את כולם, ודבר שאתה רוצה למעט כאין הדבר שהוא במיעוט אתה צריך שהוא יהיה בו מעט דבר הדומה לו, ולא צריך שיהיה כאין. ולכן אומר, מאחר שריבה ומיעט וריבה, במים ריבה, בימים ובנחלים מיעט, במים חזר וריבה, ריבה ומיעט וריבה, ריבה הכל. אז למעשה ריבה הכל באיסור של שרץ המים, באם אין לו סנפיר וקסקסת. אז מהי רבי? חריצין ונעיצין לאיסורה, ומה עם מיעט? יש לך פה עדיין מיעוט, אתה צריך ללמוד איזשהו מיעוט, אז מה נלמד במיעוט? בורות שכין ומערות ליתרה, ופה הגמרא לא מזכירה מהי הסיבה שאנחנו מעטים את בורות שכין ומערות, כפי שהזכרנו בלימוד הקודם של כלל פרט וכלל, כי למעשה בכלל פרט וכלל בורות שכין ומערות הם לא דומים בכלל לימים ונחלים, אבל מה שאין כן כאן, בריבוי מיעוט וריבוי אנחנו פשוט מרבים את כולם וצריכים למעט מה שאנחנו מעטים בורות שכין ומערות. ולכן שואלת הגמרא, אימה מהי ריבה בורות שכין ומערות? אולי תרבה את בורות שכין ומערות לאיסורה, שבו אם יש בו שרץ המים שאין בו סנפיר וקסקסת הוא יהיה אסור באכילה. ומה אם מיעט? מיעט כלים, תמעט את הכלים שרק בהם אם יש שרץ המים שאין בו סנפיר וקסקסת הוא יהיה מותר באכילה. מי אמר לך לרבות רק עד חריצין ונעיצין ולא את בורות שכין ומערות לאיסורה? עונה הגמרא, אם כן, תאכלו, מה יענה לי? בסופו של דבר, אנחנו מתנגשים עם מה שיש לנו בתחילת הפסוק, את זה תאכלו מכל אשר במים, הרי אנחנו לא צריכים אותו, כי בסוף הפסוק כתוב, אותם תאכלו. אז לכן, מאחר שיש לנו ייתור בפסוק, שאת זה תאכלו מכל אשר במים, אנחנו מוכרחים לבאר שמה זה תאכלו מכל אשר במים, זה בא לומר לך, על בורות שכינו מערות, שאותם אתה גם כן ממעט מהימים והנחלים. אומרת הגמרא, ואיפוך אנה, אולי נהפוך. בסדר, אתה רוצה, יש לך עניין לרבות משהו ולמעט משהו, אז תרבה לאיסורה את בורות שכינו מערות, ותמעט את חריצין ונעיצין, שדווקא שרץ אבן שנמצא בחריצין ובנעיצין, הוא זה המותר. כדתנא מתתיה, דתנא מתתיה בר יהודה, מהי ראית לרבות בורות שכינו מערות להיתרה ולהוציא חריצין ונעיצין לאיסורה? תגיד ההפך. על כך אומרת הגמרא, מרבה אני בורות שכינו מערות שהן עצורים ככלים. ומוציא אני חריצים ונעיצים שאין עצורים ככלים. הרי אנחנו צריכים שדבר שיהיה בו לכל הפחות המאפיין של כלי. הרי את כלי, לכולי עלמא זה ודאי שאני מוציא את כלי מימים ונערות, זה לא דומה מאותם ימים ונחלים, זה לא דומה לימים ונחלים. למה? מאחר שהכלי אין לו פתח ששם נכנסים המים, אין שם נביאה של מים, ולכן הכלים זה דבר שונה. אם ככה, אני מעדיף לרבות לאיסורה מאותם הימים והנחלים, לרבות דבר שדומה להם, שיש לו פתח. איזה דבר שיש לו פתח של נביאה, הוא החריצין והנעיצין. אותם אלו או חפירה מסוימת או הנעיצין שהיו ככה מתחילת בריאתם, שיש שם נביאה של מים, יש שם פתח של דרכו נכנס המים, זה אני מרבה לאיסורה. אבל מה שאין כן לגבי הבורות שכינו מערות, שבהם אין שום פתח, אותם אני מדמה לכלים שיש בהם היתר, אין בהם שום פתח של כניסת המים, זה מים שנכנסו לשם ואין בהם כניסה נוספת של מים, בדיוק כמו כלים, לכן אותם אני מרבה ככלים ממה שכתוב בתחילת הפסוק, ואת זה תאכלו מכל אשר במים, לומר ששרץ המים בהם ללא סנפיר וקסקסת יהיה מותר באכילה, בדיוק כמו כלים. כזכור למדנו בדברי הברייתא, שאת הכלים למדים למעשה משני הפסוקים. יש פסוק אחד סתום ופסוק אחד מפורש. וכעת מפרט הגמרא, היי סתום והי מפורש. הרי כזכור, יש לנו שני פסוקים, כתוב בפסוק אחד, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת, ולמעשה זה הפסוק החיובי, ויש פסוק השלילי, השולל לך את האכילה, ואומר, וכל אשר אין לא סנפיר וקסקסת, בימים ונחלים מכל אשר ארץ המים, ומכל נפש החיה אשר במים, שקץ הם לכם. אז יש לנו פסוק אחד שהוא מדבר בדבר החיוב, ופסוק אחד בדבר השלילה. השאלה, מהו הפסוק שנחשב המפורש לומר לך ששרץ המים שאין לו סביב וקסקסת בכלים הוא מותר באכילה? ומהו הפסוק הסתום שממנו אנחנו רק מסיקים ששרץ המים הנמצא בכלים הוא מותר באכילה? זה מה שהגמרא מבררת, ומביאה הגמרא מחלוקת. פליגה בה רב אחא ורבינה. אחד אמר יש לו מפורש ואין לו סתום. אחד אומר הפסוק החיובי, יש לו כל אשר יש לו סנפיר וקסקסת, אותם תאכלו, זהו הפסוק המפורש, שמשם אנחנו מסיקים שדווקא אותם אלו שבימים ונחלים, אם יש בהם סנפיר וקסקסת אז תאכלו, ואם אין בהם סנפיר וקסקסת אל תאכלו, משהו שבכלים, שזה לא ימים ונחלים, גם שאין להם סנפיר וקסקסת, תאכלו, ככה אנחנו מדייקים, וזה המפורש לעניין כלים. ואין לו, מה שכתוב שם בפסוק השלילי, שאומר שקץ הם לכם, שאותם אלו שאין בהם סנפיר וקסקסת, בימים ובנחלים, הם שקץ הם לכם, דווקא בימים ובנחלים. אבל מה שאין כן בכלים, על אף שאין להם סנפיר וקסקסת, הם יהיו מותרים. אבל זה הסתום, זה לא נקרא פסוק מפורש. כך אומר אחד מהם, מרב אחא ורבינה, וחד אמר, אין לו מפורש, ויש לו סתום, חולק, אומר דווקא הפסוק, אין לו השלילי, משם אני למד בפירוש, שאלו הנמצאים בכלים שאין להם סביר וקסקסת, הם מותרים באכילה, והפסוק שיש לו, הפסוק החיובי, הוא הסתום, אמנם משם אני גם מסיק, אבל הוא הפסוק הסתום, שהוא נשרח אחר הפסוק המפורש של אין לו. מבארת הגמרא, מהי טעמה דמד אמר יש לו מפורש? אמר לך, מיני הוא דקה משטרו כלים. מי שאומר שהפסוק החיובי של כל אשר יש לו סנפיר וקסקסת אותם תאכלו בימים ובנחלים, שמשם אני מסיק שבכלים לא צריך סנפיר וקסקסת, זה הפסוק המפורש. למה אומר שזה מפורש? כי מיניהו דקה משטרו כלים. הרי מאיפה אני אתיר שרץ המים בכלים? אני צריך משהו שכתוב מפורש, תאכלו. ואז מאחר שכתוב שם כל אשר במים, כתוב שם תאכלו, תאכלו מכל אשר במים, אז זה כבר בא לסמן לך שאפשר לאכול שרצים במים. ולאחר מכן כשהוא מגביל לך את בימים ובנחלים אותם תאכלו, ומקביל שדווקא שם יש צורך שיהיה סנפיר וקסקסת, סימני הטהרה של הדג, אבל מה שאין כן לגבי הכלים, אין צורך שיהיה סנפיר וקסקסת, ומשם אנחנו למדים את החיובי שאפשר לאכול את השרצים שבכלים. אבל מה שאין כן הפסוק של האין, של אין לו סנפיר וקסקסת, הפסוק של השלילה, משם אני לא לומד את היתר של האכילה בכלים, ולכן בהכרח שהפסוק של השלילה הוא הפסוק הסתום, והפסוק של החיוב הוא הפסוק המפורש. ועכשיו נלך למד דאמר האחר. מהי טעמה דמן דאמר אין לו מפורש? דהי הוא דקמוך אהייך. דאי מהאייך הווה מינה בכלים אף על גב דאיטלי נמי לא תיכול. כפי שהעמדנו בעמוד הקודם, שבאמת מהפסוק של החיוב לא ניתן ללמוד במפורשות לגבי כלים שניתן לאכול שם את השרץ על אף שאין לו סנפיר וקסקסת. למה? כי הייתי אומר, דווקא לגבי ימים ונחלים וכן הדומה להם חריצין ונעיצין, שם יש צורך בסנפיר וקסקסת להתיר לך. אבל שאין כן בכלים, אולי באמת זה יהיה אסור כל דג, גם דג שיש לו סנפיר וקסקסת וגם שרץ שאין לו סנפיר וקסקסת כמובן. אז בכלים הכל יהיה אסור, ככה הייתי חושב לומר. והפוך, הימים והנחלים זה קל יותר מאשר בכלים, לכן בהכרח אני צריך את הפסוק של השלילה לומר לך שמשם דווקא אנחנו יכולים ללמוד שבכלים זה יהיה מותר. כי שם הוא אומר, אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים, זה נקרא שקצם לכם שאותם אתה לא יכול לאכול. משמע שאותם אלו שאין לו סנפיר וקסקסת שהם לא בימים ונחלים אלא בכלים, אז אני למד שהם יהיו מותרים. משם אני למד את היתר בכלים, כי מהפסוק הראשון של החיובי לא הייתי לומד באמת איך אתה רוצה להתיר בכלים. כי הייתי אומר שיש לאסור בכלים, בין אם יש לו סנפיר וקסקסת בין אם אין לו סנפיר וקסקסת. כמה שנה לפסוק של השלילי, שהוא הפסוק המפורש שמלמד אותי לגבי הכלים, שבכלים יש לי היתר לגמרי לאכול גם אם אין לו סנפיר וקסקסת, ואז אתה גם תלמד את הפסוק הסתום של את זה תאכלו מכל אשר במים, שהוא בא לומר לך שבאמת גם בכלים אין לי את הצורך להבדיל בין סנפיר וקסקסת לאין לו סנפיר וקסקסת, ושמה יהיה מותר השרץ גם ללא סימני טהרה. אומרת הגמרא אמר אבונה, לא לישפי איניש שיחרה בצוויתה באורתה. אומר אבונה שאדם לא ייקח את השחר תמרים שיש לו בחבית, ובאותם התמרים הרי יש בהם תולעים שנמצאים בפנים, אבל הם עד כמה שהם נמצאים בתוך החבית, זה תולעים שנמצאים בתוך הכלי. מאחר שנמצאים בתוך הכלי ולא פירשו החוצה, הם עדיין מותרים באכילה, כפי שלמדנו שהוצאנו מן הפסוק. תולעים, שרץ, על אף שאין לו סנפיר וקסקסת, והוא נמצא בתוך הכלים, מאחר והוא לא פירש החוצה, הוא נמצא עדיין בתוך הנוזל, בתוך המים או בתוך השחר, הוא מותר באכילה עד כמה שהוא נוצר שם, אותו השרץ. ולכן אומר אבונה, שלא יבוא אדם ויסנן את אותו השחר של התמרים בלילה, בתוך הצוויתה, שזה כן מסננת שעשויה מעין קשים כאלו, ואם הוא מסנן את זה שמה בלילה, ייתכן דילמה פריש לאל מצוויתה, אולי עלה שם מאותה החבית, עלה שם לאותו הצוויתה, לאותו המסננת הזאת, עלה שם אחד מהתולעים, והדר נפי לקסה, ולאחר מכן הוא נפל לו לקוס. ואם הוא נפל לו לקוס אחר שהוא פירש על הצוויתה, אז בהכרח שיש לנו כאן כבר שרץ הארץ, ועובר משום שרץ השורץ על הארץ. מאחר שיש לנו את החשש הזה, לכן שלא יסנן את אותו השחר תמרים בלילה. כך אומר רבונה. אומרת הגמרא, עדיין, אם כל פעם אתה חושש שמה יצאו אותם התולעים החוצה מהשחר, אז תמיד תחשוש, יחי, במננמי, גם בכלי עצמו תחשוש, ואל תתיר לו לאכול אותם תולעים. למה? דילמה, פריש לדפנה דמנה והדר נפיל למנה. אולי באמת הוא פרש אותה התולעת לדופן של הכלי ויצאה מהשחר, יצאה מהנוזל, ולאחר מכן נפלה חזרה לאותו הכלי, לאותו החבית. אז תמיד אתה לא תוכל להתיר אותם התולעים, כי תמיד תחשוש. אומרת מה לא? הטעם היינו רביטי. דרך הרבייה שלהם, דרך החיים שלהם, של אותם התולעים, שמדי פעם הם פורשים גם כן לדופן וחוזרים חזרה. אבל מה שאין כן לגבי הצוויתה הזאת, כאשר מעבירים את השחר דרך מסננת, זה לא דרך הגידול שלהם. הרי זה לא דרך הגידול שלהם שהם נתפסים שם, אז זה נחשב שהם התחילו לשרוץ על הארץ, ולכן הם הופכים להיות אסורים. אבל באמת אלו שפרשו לדפנות החבית, לדפנות הכלי, זה לא נקרא שהם שרצו על הארץ. מבארת הגמרא ומנת תאמרה, מאיפה אתה למד את זה? דתן, יש לנו ברייתא. מניין לרבות בורות שכין ומערות ששוכב ושותה מן ואינו נמנע? הרי כך למדנו הרי. מאיפה אנחנו למדים לרבות בברייתא בעמוד הקודם את בורות שכין ומערות ששותה, הוא יכול לשחוט ולשתות מהן והוא לא נמנע ולא חושש שמה יש שם שרצי המים? תלמוד לומר, תאכל מכל אשר במים. היי, לפי דבריך, ולחוש דילמה, פרי שדפנה ועד ארנפיל, אולי פרש את דפני הבור, השיח או המערה, ואחר כך נפל, אז איך אתה יכול לשתות מהם? הרי בסופו של דבר הוא שותה כאן אותם השרצים ששרצו על הארץ, אלא היינו רביטה, החינמי, היינו רביטה. אז כפי שאתה אומר שם, לגבי בורות שכינו מערות, שזה דרך גידולם, אפילו שהם פרשו וחזרו, מאחר שהם רק פרשו לדפנות ולא יצאו מדפנות הבורות שכינו מערות החוצה, הם עדיין נחשבים השרץ המותר שנמצא בתוך הבורות שכינו מערות, כאין אותם השרצים שנמצאים בכלים, אז ככה גם כן, היינו רביטה גם באותם כלים, באותם חביות, כאשר על אף שהם פרשו לדפנות הכלי והם חזרו חזרה, הם לא נחשבים כשרץ הארץ ומותרים באכילה, כי זהו דרך גידולם. אומר לרב חיסדה לרבונה, תניה דמסייע לך, יש לי ברייתא שהיא מסייעת לך, כתוב הברייתא כך, מה שכתוב בפסוק על השרץ השורץ על הארץ, הוא בא לרבות יבחושין, דהיינו אותם היתושים, שסיננן. וזה מה לומר לך, כל השרץ השורץ על הארץ, אחר שסיננת אותם, אותם יבחושים, הם כבר אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. משמעתם עד סיננן, דווקא כשהוא סינן אותם. הלא סיננן, שרי, אם הוא לא סינן אותם, והם לא נמצאים עכשיו במסננת, אלא הם נמצאים בכלי, והם פרשו לדופני הכלי, וחזרו חזרה, מאחר שהם לא עברו דרך סינון, הם לא נחשבים כשרץ השורץ על הארץ. למה? כי היינו רביטה בדיוק כדברך הרבונה. אומר לי, מה אמר שמואל? קישוט, היינו קישו, שהתליע בעיווי אסורה. אותו קישור שהוא התליע בעודו מחובר לקרקע, אז כפי שכבר למדנו לעיל, התולעת הזאת אסורה. למה? כי זה נחשב משום השרץ השורץ על הארץ. מאחר שאותו הקישוט הוא מחובר עדיין לקרקע, אם הוא מחובר לקרקע כאשר יש בתוכו איזשהו שרץ, זה נחשב שהשרץ הזה נמצא שורץ על הארץ. אם הוא לא היה מחובר לקרקע ואותו השרץ היה בתוכו ולא נע, לא ריחש ממקום למקום, אזי באמת השרץ הזה יהיה מותר באכילה. אבל מאחר שזה דבר מחובר לקרקע, השרץ הזה כבר אסור באכילה בעודו בתוך הקישוט. אומרת הגמרא, לימה מסייעלה. אולי יש לנו ברייתא שאפשר לדייק משם כסייעתא לשיטתו של שמואל. הרי לכאורה יש לנו סתירה בין ברייתות. דתן אחד, ברייתא אחת כתוב, על הארץ, מה שכתוב בפסוק שרץ השורץ על הארץ, באנו לאפוקי להוציא את הזיזין שבעדשים ואת היתושים שבכליסים, היינו במין קטנית, וכפי שמופיע בלעזר רשי מדובר בחומוס, וכן תולעת שבתמרים ושבגרוגרות. אז באה הברייתא ואומרת שמה שכתוב שרץ השורץ על הארץ זה בא להוציא את כל אלו הזיזין מן היתושים האלו שנמצאים בעדשים, מן חרקים שמגיעים ונכנסים לעדשים, ואם הם נמצאים בפנים הם לא אוסרים את העדשים והם יהיו מותרים באכילה, וכן אותם היתושים שבתוך החומוס ואותם התולעת שבתמרים או שבתוך הגרוגרות בתוך התאינים היבשות, כל אלו כאשר הם בפנים לא פרשו הם יהיו מותרים והם לא אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. זה ברייתא אחת. ותניה, יש לנו ברייתא אחרת שכתוב בה, כל השרץ השורץ על הארץ, לרבות תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים. ופה אנחנו מבינים שמדובר בתולעים שנמצאים בתוך הזית, בתוך הפרי, וכן או בתוך הגפן. ולמעשה מה שכתוב כל השרץ השורץ על הארץ, הוא בא לרבות אותם שגם הם עשו משום שרץ השורץ על הארץ. אז לכאורה יש לנו סתירה. ואנחנו רוצים ליישב את הסתירה הזאת, הרי פה במקום אחד כתוב שאלו שבתוך העדשים, הכליסים, התמרים והגרוגרות, הם יהיו מותרים, והם לא נאסרו משום שרץ השורץ על הארץ. מאידך גיסה, אנחנו רואים להפוק עם אותה ברייתא האחרת, שהם כן אמורים להיות אסורים, כפי שהיא אומרת, לעניין הזיתים והגפנים, התולעים שנמצאים בפנים, אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. אז גם אלו שבעדשים ובתמרים ובגרוגרות ובכליסים, אלא מה יש לנו סתירה? ועל כך אנחנו צריכים לתרץ, מה אליו? אידי ואידי בפירה. קודם כל אנחנו צריכים להעמיד את שני הברייתות שמדברים בתולעים שנמצאים בתוך הפרי, בתוך הכליסים, בתוך העדשים, בתוך הגרוגרות והתמרים, וכן בתוך הזיתים ובתוך הגפנים. אלא מה אנחנו צריכים לחלק בין הברייתות, והביבי והשלו ביבי. יש הבדל באם הוא נמצא בו בזמן גידולו, או שלא נמצא בזמן גידולו, אלא אחר שהוא נתלש מהקרקע. הברייתה הראשונה שאומרת שבאנו להפוקה מאשר את השורץ על הארץ, אותם אלו עזיזים שבעדשים וכולי, מדברת לגבי תולעים שלא התליעו ביבי, לא התליעו בעודם מחוברים לקרקע, אלא לאחר מכן, ונמצאים בפנים ולא פרשו ולא ריחשו, אז בהחלט הם מותרים. אבל מה שאין כן, הברייתא השנייה שמדברת על עיקרי זיתים ועיקרי גפנים, היא מדברת כשהתליעו ביבי בעודו מחובר לקרקע, ואז זה יהיה אסור, וזה יהיה בדיוק כשיטתו של שמואל, שאמר שכל קישוט שהתליעה ביבי אסורה. אומרת הגמרא, לא, אל תדייק לי ככה, אלא אפשר לומר באמת אידי ואידי ביבי. באמת שתי הברייתות מדברות כאשר התליעה בעודו מחובר לקרקע, ולא קשיא. באמת, מה תשאל אותי, אז למה אלו הזיזין שבכליסים, שבעדשים, והיתושים שבכליסים, תולעת שבתמרים ובגרוגרות, הם יהיו מותרים, ומה שאין כאלו שבגפנים יהיו אסורים, הרי שניהם התליעו בעודם מחוברים לקרקע? אני אתרץ לך, הבפירה, הבאילנה, הבאילנה גופה, יש הבדל. מה שנמצא בתוך הפרי, וזה שם הברייתא הראשונה שהבאנו, אז יהיה מותר. מה שנמצא בתוך הפרי זה מותר. ולא כשיטתו של שמואל. אבל מה שאסרנו זה באילן הגופה שנמצא על האילן עצמו, שאזי זה יהיה באמת אסור. זה לא על הפרי, אלא זה שרץ. שרץ על האילן, זה עכשיו כאילו שורץ על הארץ, ולכן הוא יהיה אסור. ומזה באמת אפשר להוכיח שלא כשיטתו של שמואל, שבאמת מה שהתליעה באיבי היא לא אסורה, עד כאן שזה בתוך הפרי, רק מה שעולה על העץ. ולכן אין מכאן ראיה. אומרת הגמרא דיקנמי, מאיפה אנחנו יכולים לדקדק את זה שבאמת כך מדובר באותם הגפנים והזיתים שזה לא נמצא בתוכם אלא נמצא מעליהם, נמצא בעץ, לקטני תולעת שבעיקרי זיתים שבעיקרי גפנים שמה מינה. מה זה עיקרי הזיתים ועיקרי הגפנים? היינו העץ שלהם, אותה התולעת נמצאת על העץ ולא בגפנים, דהיינו בענבים ולא בזיתים עצמם. אומרת הגמרא באי רב יוסף פרשה ומתה מהו. אנחנו מבינים שרץ השורץ לארץ ששרץ על הארץ. מה קורה במקרה כזה שאותה תולעת פרשה מהפרי וטרם היא הגיעה לארץ היא כבר מתה. דהיינו היא לא ריחשה, היא לא זזה על הארץ. האם היא אסורה משום שרץ השורץ על הארץ או שלא? הרי בסופו של דבר כל עוד היא הייתה בתוך הפרי הייתה מותרת. עכשיו היא פרשה החוצה, היא עדיין, אני לא יודע אם היא אסורה. הרי עד כמה שהיא לא שרצה על הארץ אז היא לא נכנסת לגדר שרץ השורץ על הארץ או שלא. מאחר שהיא פרשה מהפרי היא כבר אסורה, זהו הספק של רב יוסף. ספק נוסף הוא אומר מקצתה, מהו? מה יהיה הדין אם רק מקצתה פרשה החוצה? אם אתה אומר שבאמת ביציאה של השרץ, כשהוא יוצא מן הפרי הוא כבר נאסר אפילו שהוא באוויר, אז מה קורה אם מקצתה פרשה החוצה? וזה לא אפילו, לא אם נגיד שאפילו אם הוא באוויר, אלא כאשר הוא שרץ על הקרקע, אז השאלה אם שרץ מקצתו על הקרקע ומקצתו נמצא בתוך הפרי, השאלה אם זה עכשיו שרץ השורץ על הארץ או שאני הולך בתר הפרי שהוא עדיין נמצא חלקו בפנים. וכן, ספק נוסף, להעביר העולם מהו. אם תגיד לי שפרשה ומתה, הדין הוא שזה באמת יהיה מותר, מה יהיה הדין? למה זה יהיה מותר? מאחר שהיא מתה כבר לא ראויה לשרוץ. מה יהיה הדין כשהיא כן ראויה לשרוץ אותה התולעת, אבל היא לא הגיעה לקרקע, אלא היא פרשה לאוויר העולם ובעודה חיה היא נפלה לפיו של האדם. השאלה אם האדם הזה מתחייב משום שרץ או שורץ על הארץ או שלא, כי בסופו של דבר היא לא שרצה על הארץ. אבל היא עדיין היא ראויה לשרוץ על הארץ כי יש לה חיות, היא לא מתה. וזהו הספק, ומעמידה את זה הגמרא בתיקו, את כל אותם שלושת הספקות שמסתפק רב יוסף, ללא כל הכרעה. מביאה הגמרא ספקות נוספים של רב אשי, באי רב אשי, לגג תמרה מהו? מה יהיה הדין אם השרץ לא יצא מהפרי לקרקע, אלא יצא מהפרי לגג של התמר? דהיינו על אורו של התמר, מה יהיה הדין? האם זה עכשיו שהוא שורץ על הארץ או שלא? ועוד הוא שואל לגג גרעינתה מהו? אם תגיד לי שלגג תמרה זה עכשיו שורץ, אז מה יהיה הדין אם הוא שרץ רק הוא יצא לגג גרעינתה? דהיינו לגג, לראש של הגרעין של התמר, שהוא עדיין לא יצא על בשר התמר מבחוץ, אלא הוא עדיין מבפנים לקראת יציאתו החוצה. מהו? מה יהיה הדין? האם בזה הוא נחשב שרץ השורץ על הארץ או שלא? ועוד, אם זה תגיד שהוא כן, שהוא כן עכשיו השורץ, מתמרה לתמרה מהו? מתוך התמר ממש, לתוך תמר אחר, הוא לא יצא בכלל, לא היה לו שום יציאה, אלא יצא מתמר לתמר ישירות, בתוך הבשר, מהגרעין לגרעין, מהו? מה יהיה הדין? האם באמת זה נחשב השורץ, כי הוא יצא מהפרי, או שלא? הוא עדיין נמצא בתוך הפרי, והוא לא נחשב השורץ על הארץ, והוא יהיה מותר, על זה מעמידה הגמרא בתיקו, ללא כל הכרעה. אומר רב ששת, ברי דרבידי, קוקיאני אסירי. מה זה קוקיאני? מחלוקת ברש"י לתוספות. לפי רש"י מדובר באותם התולעים שנמצאים בבני המעיים של הבהמה, באזורי הריאה והכבד של הבהמה. לפי התוספות מדובר בקוקיאני, אותם תולעי הדגים. בכל אופן, אומר רב ששת בריידר אבידי, קוקיאני אסירי. ואנחנו הולכים עכשיו עם אלו שנמצאים בבהמה. מבררת הגמרא מה היא טעמה? מעלמא אתו. הם הגיעו מעלמא. והם לא נוצרו בתוך בשר הבהמה, אלא הגיעו מבחוץ עם האוכל של הבהמה. היא אכלה אוכל ונכנסה לתוך הגוף, ומאחר שהם הגיעו מבחוץ, זה היה שרץ השורץ על הארץ והם אסורים. מה תקיפלה רבשי? אם מעלמא אתו, להשתכחו דרך בית הרי. אם באמת הם הגיעו מהעולם דרך האוכל, אז אמורים להיות בבית הרי, בקרס של הבהמה, במעי של הבהמה, ולא בכבד ולא בריאה שלה, איך הם הגיעו לכבד ולריאה. אלא מה? הם באמת תולעים שנוצרו בתוך בשר הבהמה ואמורים להיות מותרים. איקא דאמרי, אמר רב שישא בריידר אבידי, קוקיאני שרו. אותם התולעים, הפוך, הוא אומר שהם כן מותרים. למה? מה איתם? המיני גבלה, הם נוצרו מתוך בשר הבהמה, וזה כאילו כמו אותם תולעים שנוצרים בתוך בשר הפרי, שהם מותרים, כל עוד הם לא פירשו החוצה. אומר רב אשי, פשיטה, ברור, דהי מעל מקט, ולשתקרו דרך בית הרי. אם באמת הם היו באים מעל מה, דרך האוכל, הם היו צריכים להיות במעיים של הבהמה. איך הם הגיעו לכבד ולריאה? והלכתה באמת עומדת הגמרא, דלא כרב אשי. הרי מה יצא לנו משנה במות הללו, אליבא דרב אשי? שאותם התולעים, הם אמורים להיות מותרים. למה? כי אנחנו מעמידים שהתולעים נוצרו מנה גבלה, הם נוצרו מתוך הבהמה, בשר הבהמה, והם אמורים להיות מותרים. עומד לגמרי, והלכת הלא, קוקיאני באמת אסירי, למה? מה היא טעמה? מיינם נעים ועל ילה באוסיה. אנחנו אומרים שאותה הבהמה ישנה, ואותם התולעים נכנסו לה דרך האף, ודרך האף וקנה הנשימה הם חדרו לריאה, וחדרו גם לכבד, ולכן הם כעת נמצאים בכבד ובריאה. אז הם לא הגיעו דרך האכילה, ולכן לא נמצאים דרך במקום בית הרי, אבל הם הגיעו דרך קנה הנשימה, ולכן זה תולעים ששרצו על הארץ, והם אסורים באכילה. אומרת הגמרא, תולעים דרני דביסרה אסירי דקברי שריאן. יש הבדל בין תולעים שאנחנו מוצאים אותם בבשר הבהמה, או שאנחנו מוצאים אותם בבשר הדגים. אם אנחנו מוצאים תולעים בין האור לבשר הבהמה, אחר שמפשיטים את אור הבהמה, אותם התולעים הם אסורים כפי שהגמרא תבאר. אבל מה שאין כן, דקברי שריאן, תולעים שנמצאים בבשר הדגים, הם מותרים. אומר לרבינה לאימי, מספרת הגמרא שרבינה היה אומר לאימא שלו, כאשר היא הייתה מכינה לו את הדגים למאכל, הוא אמר לה, איבלה לי ואנה איכול. הוא אמר לה, תערבבי לי את הדגים באופן הזה שיסתתרו שם התולעים, אני לא רוצה לראות את התולעים כדי שאני לא, שלא ישוקץ לי המאכל הזה. אני רוצה הרי לאכול את הדגים, אבל אם אני אראה אותם אני לא רוצה לאכול. ולכן תערבבי לי את הדגים בתוך המאכל כדי שאני אוכל לאכול אותו בהנאה. ולמעשה, זה מדבריו של רבינה, שאותם התולעים של הדגים הם מותרים לגמרי. אומר לרב משר שברי דרווחה לרבינה, מה ישנה מהדתניה? מה זה שונה עם מה שנקדו בברייתא, שמה שכתוב בפסוק, ואת נבלתם תשקצו לרבות את הדרנים שבבהמה. מה שכתוב לגבי האיסור נבלה, זה בא לרבות גם כן אותם הדרנים, אותם התולעים שנמצאים בבהמה, בין האור לבשר. אז אם שם אותם התולעים הם אסורים כנבלה, אז כך גם יהיו אסורים התולעים של הדגים, למה אתה לא עושה את תולעי הדגים? אומר לאחי אשתה, מה אתה מדמה לי בין בהמה לדגים? בהמה בשחיטה או דמשטריה. הרי הבהמה היא מותרת בשחיטה. בשר הבהמה, מתי יוצאת מעבר מן החי? בזמן השחיטה, אז כבר ניתן לאכול מבשר הבהמה. ואותם התולעים, הני, שהיו בבהמה ועדיין חיים, מדלוקה מהניה להושחיטה, אחר שהשחיטה לא מועילה להם להוציא אותם מהחיות שלהם, באיסורה היו קיימן. הרי אותם התולעים היו נחשבים חלק מאיברי הבהמה, עד כמה שהם היו נחשבים בתוך, נכללים בתוך בשר הבהמה. אז אחר ששחטת את אותה הבהמה, אמנם הבשר הפך מאיסור עבר מן החי לבשר המותר לאכילה, אבל הפעולה היא לא עשתה את פעולתה בתולעים שבבשר של הבהמה. הם עדיין נשארו בחיי חיותם. מאחר שנשארו בחיי חיותם, הם עדיין באיסורי וקיימה, כי אין איסור עבר מן החי של הבהמה, ולכן הם אסורים באכילה. אבל דגים, בהסיפה בעלמא משתרי, או הדגים הרי לא טעונים שחיטה, הם טעונים רק לאסוף אותם מהים וכבר ניתן לאכול אותם. אם ככה, והנה כי גבלן, ביתר רק הגבלן, ולכן אותם התולעים שנוצרו בדגים, הם נוצרו כבר ביתר, כי הדגים כבר היו מוכנים לאכילה בעודם במים. אז גם התולעים מוכנים לאכילה בעודם במים, בתוך הדגים. מה שאין כאן, התולעים שבבהמה, הם לא נחשבים מוכנים לאכילה אגב הבהמה, כי הבהמה היה בה איסור עבר מן החי. אז התולעים נשאר בהם איסור עבר מן החי, אחר השחיטה, מאחר שהם עדיין נשארו חיים. כך חילק לו רבינה לרב משר שיעברד הרווחה. אומר לגמר תנור הבנה נביא הגמר ברייטה. יש לנו פסוק כתוב בו כך, כי כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגליים, לכל השרץ השורץ על הארץ, לא תוכלום כי שקץ הם. ואומרת הברייטה, מה שכתוב הולך על גחון, בא הפסוק לומר לך זהו הנחש שהוא אסור באכילה. ומה שכתוב כל הולך על גחון, כל לרבות השלשול שהוא קטן יותר, אבל הוא גם זוחל על הארץ על גחונו. ואת הדומה לשלשול אנחנו גם כן מרבים מהמילה כל. על ארבע, מה שכתוב כל הולך על ארבע, הרי כתוב כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע. אז מה זה על הארבע? זה עקרב. וכל הולך, מה הוא בא לומר לך? לרבות את החיפושית שהיא גם כן דומה לעקרב בהליכתה על הקרקע, ואת הדומה לחיפושית גם כן. וכן, מרבה רגליים שכתוב הפסוק זה נדל, שהוא גם כן מרבה רגליים, יש לו רגליים מראשו ועד זנבו, ומה שכתוב עד כל מרבה רגליים, עד כל לרבות את הדומה לאותו מרבה רגליים ואת הדומה לדומה, וכל מה שדומה לדומה למרבה רגליים זה גם כן בא לרבות הפסוק לאיסור אכילה. תניה אומרת הגמרא, יש לנו ברייתא, רב יוסי בן דורמסקית אומר לוויתן דג טהור הוא. באמת הלוויתן מעיקרו זהו דג טהור, כמובן לא כמו, לא כל הלוויתנים שאנחנו מכירים כיום, אבל לוויתן שמוזכר בתורה בנביאים שנאמר גאווה אפיקי מגנים. כך כתוב הפסוק, גאווה אפיקי מגנים, סגור חותם צר. כך כתוב הפסוק, וכתוב עוד, תחתיו חדודי חרס. אפיקי מגנים אלו קסקסים. זה למעשה מדבר על לוויתן. מה זה אפיקי המגנים הללו? זה הקסקסים, שהם מגנים על גופו. קסקסים שבו, תחתיו חדודי חרס, אלו סנפירין שפורח בהן, ואלו הסנפירין שנמצאים תחתיו למעשה שהוא מניע אותם ועל ידי הם הוא נע במים. אז למעשה אנחנו למדים שיש לו גם סנפיר וגם קסקסת לאותו הלוויתן שהוזכר שם בתורה, וזה הוזכר באיוב למעשה הדברים הללו, התיאורים הללו לגבי אותו הלוויתן. אז למעשה אנחנו יודעים שהוא טהור והוא גם כן מותר באכילה. בסייעתא דשמיא סיימנו פרק שלישי, פרק אלו טרפות, הדרן הלך אלו טרפות, ומחר אם ירצה השם אנו נתחיל פרק רביעי, פרק בהמה המקשה לילד. עד כאן מסכת חולין דף סמך זין.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.
4: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

התורה מתוך הנשמה. הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק פנגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: שתזכו לראות בנחמת ציון, שתזכו לראות בנחמת ציון.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה.
1: מוזיקה לנשמה.
0: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.
1: בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: שירים וחיזוקים קצרים.

0: משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: לא שופטים לפי המראה החיצוני. צריך לשפוט בן אדם לפי משהו. עכשיו אם ראית בן אדם שאולי הוא לא כל כך נראה, בוא תגיד לעצמך שנייה. אני עכשיו בדמיון שלי מלביש אותו, שם לו את הנעליים המתאימות, את השעון המתאים, את החולצה המתאימה, את הרכב המתאים, איך עכשיו אני מתייחס אליו? או אם מישהו בא ואומר לו, תשמע, זה חבל לך על הזמן, זה מיליונר גדול. סתם הוא הולך ככה נחבא אל הכלים. עשיר, יש לו 200 דירות להשכרה. 200 דירות, יש לו נכסים כמו פיצוחים יש לו. איך היית מסתכל עליו עכשיו? אתה רואה אותו אחרת, נכון? לא היית שופט אותו לפי המראה החיצוני. זאת אומרת, הכל נמצא במחשבה שלנו. ואני אקל מעליכם עוד קצת. סיפר לי יהודי שביקשו ממנו לארח בן אדם גלמוד בשבת, לסעודות שבת בבית. אמר, בסדר, יהיה בן אדם גלמוד וזה עשה לו טובה. רק לא סיפרו לו דבר אחד, שהבן אדם הזה מעלה צחנה מכל הכיוונים. הבגדים לא בגדים מתאימים, וריח מאוד לא נעים שנמצא מסביבו. הוא אומר, והביאו אותו. הוא אומר, הוא בא, ישב אצלי בסעודת שבת, ואני נתקע לי הדגים בפה, איך אני אוכל? מה? זה ריח לא נעים, הוא לא אסתטי, הוא לא זה. מה אני עושה? הוא אומר, ואז פתאום עלתה לו מחשבה. גם אני אולי לא אסתטי כלפי הקדוש ברוך הוא. אולי הקדוש ברוך הוא מריח את החטאים שלי, וזה קצת יותר מסריח מהריח שהבן אדם הזה יושב מולי. זה ריח מבגדים, הוא זורק את הבגדים, עושה מקלחת טובה, שמים עליו קצת בוסם, הוא מריח חבל על הזמן. אבל אני, מאיך אני אוריד את האבונות שלי? וגם אני ארצה לשבת אחרי 120 בגן עדן. ואולי הצדיקים שיהיו מסביבי יסתמו את האף, אבל אז הקדוש ברוך הוא יגיד להם, כמו שהוא ישב בשולחן שבת, וישב מולו בן אדם שקצת לא הריח טוב, והוא שתק ולא אמר מילה, מידה כנגד מידה, גם עכשיו הוא יישב פה בגן עדן, אפילו שהוא קצת לא מריח טוב, כולם שותקים, מכבדים אותו. יש לי פתחון פה. הוא אומר, מאותו רגע, התחלתי לחפש אותו. תבוא שבת, אחי, תבוא שבת, תבוא שבת. לא שהיה לי קל. הוא אומר, אני הבנתי שאם אני אתנהל איתו בצורה מסוימת, באותה מידה השם יתנהל גם ביחד איתי. צריך לזכור את הנקודה הזו. הכל נמצא במחשבות שלנו. והשם מזכה אותנו בעזרת השם שנזכה לכבד ולראות את הטוב בכל בן אדם ובן אדם.
0: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

נחזור 60 שנה אחורה. היה לנו רב גדול, קראו לו החפץ חיים, רבנו ישראל מאיר הכהן מרדין. רבותיי, החפץ חיים, תראו איך רומם את אשתו. החפץ חיים, רק תבינו הנהגה אחת, איזה צדיק הוא היה. לחפץ חיים לא היה נעליים עם סוחים. שאלו פעם את החפץ חיים, כבוד הרב, למה אתה הולך עם נעלי בורקס? למה אתה לא קונה נעליים עם סוחים? אמר להם, זה בזבוז זמן. למה? אמר, עשיתי חשבון. לפתוח סוחים זה 20 שניות. לקשור אותם זה 25 שניות. כל יום התעסקתי עם הסוחים 45 שניות. תכפילו את זה ב-365 ימים, תכפילו ב-70 שנה. שבועיים וחצי מהחיים שלי פתחתי וסגרתי סוחים. אמרו לו, אז מה? אמר, אז מה? בינתיים אני אלמד תורה. לא חבל על הזמן? מדובר פה על בן אדם שעושה חשבונות של שניות. חבר'ה, הזמן שלו היה מתוכנן לשניות. לא כמונו, אין לנו זמן. בכלל, אנחנו מעל הזמן. עומדים במרפסת, בעלך שעה מעל המרפסת. מודיעין 144. מוריס עוד חי? איך יכול להיות? מה, העקום הזה התחתן? אתה בכלל מכווין מה זה זמן בכלל? חבר'ה, אתם יודעים איזה צדיק מחשבן חשבונו של שרוחים. אבל כשהחפץ חיים היה מגיע למצווה, יש לו את כל הזמן שבעולם. כי לכך נוצרת, הוא היה אומר. יש לי את כל הזמן, אין לי חשבון של זמן בשביל מצוות. רבותיי, הרב האריך ימים מאוד, והרבנית הראשונה נפטרה והלכה לעולמה. למדנו היום שלא טוב היות האדם, החפץ חיים נסע, רבנית מספר 2, אישה חדשה בערוב ימיו, לא טוב לחיות לבד, להיות בלי אישה. רבותיי, הרב התחתן והגיע סוכות הראשון שלו עם הרבנית החדשה. הוא כל סוכות, היה לו חצר גדולה, בונה בצד ימין את הסוכה בלי עזרה, שעות, זקן ישיש, מפרק הקרשים מהבוידם, עולה למעלה על, על, על הסולם, דופק מסמר, יורד, עול, שעות בנה את הסוכה, שכבר 70 שנה הוא רגיל לבנות אותה בפינה הזאת, ואמרנו צריכים לשמח את האישה. גמר לברות את הסוכה, ואמר לאשתו, הרבנית החדשה, בואי תראי את הסוכה של בעלך, רבי ישראל. הרבנית החדשה יצאה, הסתכלה, אמר לנו, איך הסוכה של בעלך? לעשות הנחת רוח קצת. אז אמרה לו הרבנית, רבי ישראל, למה אתה לא שואל אותי? מה? אם היית שואל אותי, הייתי אומר לך שבצד השני הרבה יותר יפה לבנות הסוכה מהצד הזה. למה אתה לא שואל אותי? מה עונה בעל רגיל? תפרקי! אז תפרקי! תפרקי! אני קונה נעלי בורקס, אני בצורכים. תפרקי! ו-70 שנה? אני קובע! אני קובע! כלום. אמר לה, כן? שם יותר יפה? כן. תחזרי הביתה, גברת. ללא אומר וללא דברים. הרב פירק הסוכה, העבירה קרשים לאיפה שהיא רצתה. בנת הסוכה פעם שנייה, וקרא לה רבנית. אמר לנו, אשתי, איך הסוכה במקום שרצית? יצאה הרבנית החדשה ואמרה לו, רבי ישראל, במחשבה שנייה, באמת המקום הראשון יותר יפה. וואי, אם זה היה אשתי, הייתי עושה אותה קישוט לסוכה, או מחבר אותה לצירים עם הדלת. אני עושה חשבונות של נסרוכים, קונה נעלי בורקה. תפרקי! כלום. אמר לה, תיכנסי חזרה, ללא אומר וללא דברים. החפץ חיים פירק הסוכה, בנה אותה במקום הקדם. קרא לה רבנית פעם שלישית. אמר לה רבנית, איך הסוכה? יצאה הרבנית, אמרה לו, רבי ישראל, כל הכבוד. עכשיו זה באמת יותר יפה. יפה. ונכנסה הביתה.

0: שלום וברכה לכל הצופים. לא פעם יש בני אדם שבתוך מערכת הנישואים שלהם, הם אומרים, אני לא רוצה שום דבר. אני רק לחם לאכול ובגד ללבוש, חוץ מזה שום דבר. לא פעם צריך להיזהר מזה. האדם אומר, אני לא רוצה שום דבר. זוהי ההצהרה. אבל הלב, הצרכים אומרים, אנחנו רוצים. רוצים תשומת לב, רוצים הערכה, רוצים תחושת ייחודיות, רוצים חום, רוצים חיבה, רוצים. אבל האדם לא ער לכך. וכשהוא לא ער לכך, הצרכים מנהלים אותו מבלי שהוא יודע. איך זה בא ידי ביטוי? הוא לא מקבל מספיק תשומת לב מבין או בת הזוג, הוא לא מקבל חום, חיבה, הוא לא מצליח להביע את דעתו. הוא אומר לכולם, אני לא צריך, אני לא מחפש שום דבר. אבל כשהוא לא מצליח לקבל איזשהו מענה לצרכים שלו, במשפחה, בחברה, בקהילה, הוא ממורמר, הוא מתוסכל, הוא מאבד עם מצב הרוח שלו, או פעם בארבעה חודשים, הוא תוקף באיזשהו התקף זעם והתקף של הרבה מאוד עצבים. וכל זה למה? בגלל שהצרכים, גם הם, מבקשים איזשהו ביטוי, איזשהו מימוש. לכן טוב יותר שאדם יהיה כנה עם עצמו. מה הייתי רוצה? מה הייתי מצפה? זה לא אומר שנשיג את הכל, אבל זה כן אומר שלפחות נגיע לגישור, להדדיות, ולא למקום שבו האדם הוא מסתיר מעצמו צרכים שהוא כן צריך לתת להם מענה. בהצלחה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב, מערוץ 2000. התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. ערוץ 2000. Radio 2000.

0: לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: לא שופטים לפי המראה החיצוני. צריך לשפוט בן אדם לפי משהו. עכשיו אם ראית בן אדם שאולי הוא לא כל כך נראה, בוא תגיד לעצמך שנייה. אני עכשיו בדמיון שלי מלביש אותו, שם לו את הנעליים המתאימות, את השעון המתאים, את החולצה המתאימה, את הרכב המתאים, איך עכשיו אני מתייחס אליו? או אם מישהו בא ואומר לו, אתה יודע איזה? זה חבל לך על הזמן, זה מיליונר גדול. סתם הוא הולך ככה נחבא אל הכלים. עשיר, יש לו 200 דירות להשכרה. 200 דירות, יש לו נכסים כמו פיצוחים יש לו. איך היית מסתכל עליו עכשיו? אתה רואה אותו אחרת, נכון? לא היית שופט אותו לפי המראה החיצוני. זאת אומרת, הכל נמצא במחשבה שלנו. ואני אקל מעליכם עוד קצת. סיפר לי יהודי שביקשו ממנו לארח בן אדם גלמוד בשבת, לסעודות שבת בבית. אמרו, בסדר, יהיה בן אדם גלמוד, וזה עושה לו טובה. רק לא סיפרו לו דבר אחד, שהבן אדם הזה מעלה צחנה מכל הכיוונים. הבגדים לא בגדים מתאימים, וריח, לא שופטים לפי המראה החיצוני. וריח מאוד לא נעים שנמצא מסביבו. אומר, והביאו אותו. אומר, הוא בא, ישב אצלי בסעודת שבת, ואני, נתקע לי הדגים בפה, איך אני אוכל? מה? זה ריח לא נעים, הוא לא אסתטי, הוא לא זה. מה אני עושה? אומר, ואז פתאום עלתה לו מחשבה. גם אני אולי לא אסתטי כלפי הקדוש ברוך הוא. אולי הקדוש ברוך הוא מריח את החטאים שלי, וזה קצת יותר מסריח מהריח שהבן אדם הזה יושב מולי. זה ריח מבגדים, הוא זורק את הבגדים, עושה מקלחת טובה, שמים עליו קצת בוסם, הוא מריח חבל על הזמן. אבל אני, מאיך אני אוריד את האבונות שלי? וגם אני ארצה לשבת אחרי 120 בגן עדן. ואולי הצדיקים שיהיו מסביבי יסתמו איתף, אבל אז הקדוש ברוך הוא יגיד להם, כמו שהוא ישב בשולחן שבת, וישב מולו בן אדם שקצת לא הריח טוב, והוא שתק ולא אמר מילה, מידה כנגד מידה, גם עכשיו הוא יישב פה בגן עדן, אפילו שהוא קצת לא מריח טוב, כולם שותקים, מכבדים אותו. יש לי פתחון פה. אומר, מאותו רגע, התחלתי לחפש אותו. תבוא שבת, אחי, תבוא שבת, תבוא שבת. לא שהיה לי קל. אומר, אני הבנתי שאם אני אתנהל איתו בצורה מסוימת, באותה מידה שמתנהל גם ביחד איתי. צריך לזכור את הנקודה הזו. הכל נמצא במחשבות שלנו. והשם מזכה אותנו בעזרת השם שנזכה לכבד ולראות את הטוב בכל בן אדם ובן אדם.

נחזור 60 שנה אחורה. היה לנו רב גדול, קראו לו החפץ חיים, רבנו ישראל מאיר הכהן מרדין. רבותיי, החפץ חיים, תראו איך רומם את אשתו. החפץ חיים, רק תבינו הנהגה אחת, איזה צדיק הוא היה. לחפץ חיים לא היה נעליים עם סוחים. שאלו פעם את החפץ חיים, כבוד הרב, למה אתה הולך עם נעלי בורקס? למה אתה לא קונה נעליים עם סוחים? אמר להם, זה בזבוז זמן. למה? אמר, עשיתי חשבון. לפתוח סוחים זה 20 שניות, לקשור אותם זה 25 שניות. כל יום התעסקתי עם הסרוכים 45 שניות. תכפילו את זה ב-365 ימים, תכפילו ב-70 שנה. שבועיים וחצי מהחיים שלי פתחתי וסגרתי סרוכים. אמרו לו, אז מה? אמר, אז מה? בינתיים אני אלמד תורה. לא חבל על הזמן? מדובר פה על בן אדם שעושה חשבונות של שניות. חבר'ה, הזמן שלו היה מתוכנן לשניות. לא כמונו, אין לנו זמן. בכלל, אנחנו מעל הזמן. עומדים במרפסת, בעלך שעה מעל המרפסת. מודיעין 144. מוריס עוד חי? איך יכול להיות? מה, העקום הזה התחתן? אתה בכלל מבין מה זה זמן בכלל? חבר'ה, אתם יודעים איזה צדיק מחשבן חשבונו של סרוכים. אבל כשהחפץ חיים היה מגיע למצווה, יש לו את כל הזמן שבעולם. כי לכך נוצרת, הוא היה אומר. יש לי את כל הזמן, אין לי חשבון של זמן בשביל מצוות. רבותיי, הרב האריך ימים מאוד, והרבנית הראשונה נפטרה והלכה לעולמה. למדנו היום שלא טוב היות האדם, החפץ חיים נסע, רבנית מספר 2, אישה חדשה בערוב ימיו, לא טוב לחיות לבד, להיות בלי אישה. רבותיי, הרב התחתן, והגיע סוכות הראשון שלו עם הרבנית החדשה. הוא, כל סוכות, היה לו חצר גדולה, בונה בצד ימין את הסוכה, בלי עזרה, שעות, זקן ישיש, מפרק הקרשים מהבוידם, עולה למעלה על, על, על הסולם, דופק מסמר, יורד, עול, שעות, בנה את הסוכה, שכבר 70 שנה הוא רגיל לבנות אותה בפינה הזאת, ואמרנו, צריכים לשמח את האישה, גמר לברות את הסוכה, ואמר לאשתו, הרבנית החדשה, בואי תראי את הסוכה של בעלך, רבי ישראל. הרבנית החדשה יצאה, הסתכלה, אמר לנו, איך הסוכה של בעלך? לעשות הנחת רוח קצת. אז אמרה לו הרבנית רבי ישראל, למה אתה לא שואל אותי? מה? אם היית שואל אותי, הייתי אומר לך שבצד השני הרבה יותר יפה לבנות הסוכה מהצד הזה. למה אתה לא שואל אותי? מה עונה בעל רגיל? תפרקי! אז תפרקי! תפרקי! אני קונה נעלי בורק, אז בצורכים. תפרקי! ו-70 שנה? אני קובע! אני קובע! כלום. אמר לה, כן, שם יותר יפה, כן, תחזרי הביתה, גברת. ללא אומר וללא דברים, הרב פירק הסוכה, העביר הקרשים לאיפה שהיא רצתה, בנה את הסוכה פעם שנייה, וקרא לה רבנית. אמר לנו, אשתי, איך הסוכה במקום שרצית? יצאה הרבנית החדשה ואמרה לו, רבי ישראל, במחשבה שנייה, באמת המקום הראשון יותר יפה. וואי, זה היה אשתי, וואו. הייתי עושה אותה קישוט לסוכה, או מחבר אותה לצירים עם הדלת. אני עושה חשבונות של נסרוכים, קונה נעלי בורקה. תפרקי! כלום. אמר לה, תיכנסי חזרה, ללא אומר וללא דברים. החפץ חיים פירק הסוכה, בנה אותה במקום הקדם. קרא לרבנית פעם שלישית. אמר לה הרבנית, איך הסוכה? יצאה הרבנית, אמרה לו, רבי ישראל, כל הכבוד, עכשיו זה באמת יותר יפה, יפה, ונכנסה הביתה.

0: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד.
1: התיקון היחיד.
0: שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982 חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000
2: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב, מערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

את הבשורה, אבל איבדת את זכות הבחירה. מחפש אמת במילים, לא מוכן להשלים.

עד כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: בתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: אחים יקרים, שבת הקרובה, שתי פרשות מתות מסעי, שמים ספר במדבר. יש מצווה אחת משונה מכל המצוות בפרשתנו, מצווה משונה. אין שום מצווה חיוב על ילד לפני בר מצווה ועל ילדה לפני בת מצווה, בן לפני 13, בת לפני 12, פטורים מכל המצוות. יש מצווה חינוך, לא רואה חז שלום, הוא לא יקרא כי ישמע, הוא לא יתפלל, הוא יחלל שבת, אין לו שום אמירה, הוא ישבור דברים, פטור. חירש שוטה וכתב, פטור מהכל. אבל יש אנשים טיפשים, נתנים לה לישון, 7, 8, 9, 10, שישן, הוא קטן, הוא יגדל, בסדר, יש זמן. אלה יגדלו ילדים פושעים,

0: שמשמרים. יש מצוות חינוך, אתה צריך לחנך. שאם ה-13 הוא ידע לקום, אז כל ימיו הוא יהיה עקום. יש אנשים שהם מינים, הם מינים. נותנים לילדים שלהם, תשאלנו את השוצים, ותפילה ילד ב-10, רץ, משחק בחוץ. נכון, הוא לא חייב. תודה רבה. אבל יש מצווה לחנך. חוץ ממצווה אחת. איזה מצווה? חוץ ממצווה אחת שיש גם לקטן וקטנה שנה לפני הבר מצווה. נדרים אם ולא לא כל קטן. שנה לפני הבר מצווה. שנה לפני הבר מצווה או שנה לפני הבת מצווה. אם הוא יודע לשם מי הוא נדר, הוא ילד חכם, ושואלים אותו שאלות, הוא נדר נדר, הוא לא יאכל את זה, הוא לא יעשה את זה, והוא חכם, נדרו נדר. לכן אצל בת, מגיל 11 ומעלה, 11 ויום אחד, נכנסה לשנת ה-12, והיא מבינה מה היא נדרה, הנדר נדר. ולמה? למה זה הדבר היחיד? לא שבת ולא כיפור? נדרים. אתם יודעים למה? זה בא ללמדנו שצריכים לשמור את הדיבור מקטנות. מקטנות לשמור את הדיבור, כי בדיבור יש את כל ההצלחות, ובדיבור יש את ההפך, אבדון. מילה, זה מילה. אז קודם כל, נדבר באמת בעניין נדרים. נדרים. פרשה מדברת על נדרים. איש כדור נדר, איש יקיתי דור נדר. אומר בעל הטורים, נדרים בגמטריה רוצח. מי יודע חשבון? חשבון כהן. נדרים. תמיד, אם עושים גמטריה, לתפוס את האותיות הגדולות, אז יהיה קל. נדרים, יש רש. יש רש. ויש נון. אתם 50. נדרים יש יוד מם בסוך עוד 50. 300. ודלת. 304. רוצח 304. רוצח. ראש 200. צדיק 90. וו לחד זה 14. 304. ומה אומר במסרת שבת? בעבור נדרים... השם שמענו. בעבור נדרים בנף של אדם מתים כשהם קטנים. בעבור נדרים מתה אשתו של אדם. יש טיפשים. כל מילה שנייה נודרים. אני יודע, שכנה הרגיזה את שכנה. השאילה לה איזה חפץ. אני יודע, יודע, אני לא משאילה לך שום דבר. אני נודרת יותר, אני לא אכנס לבית שלך. נדרים, עוברים על הנדר, בעבור נדרים. בנם מתים, אשתו מתה. לא נדור. אז זה מה בית הכנסת אפילו? שמעלים לשבת תורה, שיינו, בעבור שייתן בלי נדר. לא בלי נדר. בעבור שייתן בלי נדר. שם ללמוד. אחים יקרים, אתם רוצים להבין מה זה ערך של מילה? בחורה יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה. כל מי שרוצה. פנוי. בא אחד נתן לה טבעת ששווה פרוטה, ואמר לה בפני שני עדים, הרי את מקודשת לי בפרוטה זו, כדעת משה וישראל, הוא עוד לא סגיום, הוא דיבר, הוא דיבר, הוא אמר, הרי את מקודשת לי, באותו רגע יש את איש, ומתלך אל מישהו אחר חייבת מוות, חנק. אחד יעמוד לפני פסל ויגיד לו, אלי אתה, אלוהים אתה. חייב סקילה. מה זה מילה? שנלמד מה זה מילה? שנלמד מה זה מילה? מה זה מילה? על מילה חייבים מוות. אומר חפץ חיים, בדקה אפשר, היום אנחנו לא מדברים כל כך מהר. לא מדברים מהר. כל דקה. אתה יודע כמה פסוקים בתהילים אתה יכול לומר? חפץ חיים אומר 200 מילים. זה לא בשבילנו. תגיד 50 מילים. 50 מילים בדקה. 50 מצוות עשה של תורה. ובפה הזה אתה מדבר, מדבר, מדבר, בורא בחיים מיליונים של עבירות. אדם אוסף מיליונים של עבירות מהכי חמורות, הכל מהפה. הכל מהפה הזה. אומר אחד האדמו"רים, תשמעו, הברקה, אתם רוצים אמונה, אחים יקרים, רוצים להתחזק באמונה? שלוש מילים. האמנתי, כי אדבר. אני מקבל אמונה מזה שאני מדבר. מה זאת אומרת? תינוק בן שנה וחצי, שנתיים, מתחיל לדבר. הוא עוד לא יודע כלום, הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע לכתוב, הוא לא יודע אותיות. הוא יודע לדבר. אם ההורים שלו מדברים עברית, מדבר עברית. הילדים שלו מדברים, ההורים שלו מדברים אנגלית, הוא מדבר עברית. איך הוא... אין דבר יותר מסובך מלחבר מילה אחת, לחבר מילה. תגיד, אתה רוצה לומר, אתה רוצה לומר, מה שלומך? כמה אותיות זה? ואיזה ניקוד זה? פתח, שווה, מם, כמץ. אתה צריך להיות, עד שהוא יוצא מילה מהפה, וילד תינוק, לא ידע כלום. מתחיל לדבר, מתחיל לדבר, מתחיל לדבר. מדבר, מדבר, מדבר. איך זה יכול להיות? האמנתי. אני מקבל אמונה, כי אדבר, אני רואה איך מדברים. ותשמעו רבותיי, בן איש חי אומר, לא יחל דברו. שימות לתורה אומרת, איש כידור נדר לשם, אוי שווה שבועה, לאסור יצר על נפשו, לא יחד דברו. עכשיו אני אומר לכם, זה אמנם לא עם הפסוק, דרוש של הבן איש חי, על שלוש מילים. לא יחד דברו. אל תתחיל מיד לדבר. אתה בא, אתה יושב, אנשים... תהיה מתון, תהיה מתון. גם אשתך אמרה לך מילה, אל תענה מיד. תהיה רגוע. לא יחד דברו. אל תתחיל מיד לדבר. מתון. אתה יודע מה תרוויח כמה מריבות? תרוויח שלא יהיו מריבות? צועקים בכעס. אחרי זה קשה לתקן את זה. לא יחל דברו. אבל יש כאן עוד מילה. תראו לכם. כמה שאדם יותר צליש, שומר את פיו, אני יודע שבבסלי, צליק יש לו עולם. באדם משותף. ברך אותו, אמר לו במזלים, קום, הוא קם, קם יהיה בריא. רמז בפסוק, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. כמה שאדם לא יחלל את דברו, הפה קדוש, אין לשון הרע, אין מחלוקת. ומה שהוא אומר, הן זה הן, מה שהוא אומר אליו, ללאו, הוא לא משלם מדיבורו, כמה שהפה, חבר'ה, הלו, כמה שהפה קדוש, כמה לא יחל, לא יחלל את דברו, אז ככל היצא מפי ואלוקים יעשה. אז אתה, את הרמז. לא יחל דברו, לא יחל דברו, מי שישמור את הפה והפה יהיה קדוש, אז מה שהוא יבקש, הוא יוכל לברך אחרים גם, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו, יעשה. ברוך אותו, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שכל נהיה בדברי. אחים יקרים, אם אתם רוצים ללמוד מהי מילה ומה זה ככל היוצא מפיו יעשה, ואם אתם רוצים ללמוד מה מילה יכולה לעשות, שימו דבר מדהים, מדהים, אחים יקרים, יהוא היה מלך צדיק. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הרג את כל הבנים של אחאב. אחאב היה עובד כל עבודות זרות, אמנם ירובעם בן נבט היה עוד יותר רשע, אבל אחאב היה אחד מאלה מלכים שאין להם חלק, אין לו חלק לעולם הבא. עבד כל עבודות זרות, רשע מרושע. ויהוא הרג את כל בניו של אחאב. הרג את כל עובדי עבודה זרה. והוא, אחרי שהרג את הבנים של אחאב, כשהוא רצה להשמיד את כולם, הלו, רצה להשמיד את כולם, איך הוא יתפוס אותם? הם יברחו ממנו. הוא צדיק, הוא צדיק. הוא התקרב אליהם, הם בורחים, הוא היה מלך. הוא התחיל לפרסם, אחים יקרים, תשמעו מהי מילה. הוא התחיל לפרסם ברחובות ואמר, אחאב עבד הבעל מעט. יהוא עצמו, יהוא יעבדנו הרבה. איך כל עובדי עבודה זרה סמכו? יהוא משלנו, התקלקל, הוא היה צדיק, התקלקל, הוא אפילו יותר גרוע, הוא פרסם שהוא יותר גרוע מאחאב. הוא אמר, מה שאחאב עשה, מה שאחאב, יענו כולם שהוא ראש הגדול, מה שאחאב עשה בעבודה זרה, יהוא יעשה יותר. יהוא, שמעתם את הביטוי? אחאב, אחאב, עבד הבעל מעט, זה קטן, זה רגע. אני יהוא, יעבדנו הרבה, אני אעבוד עבודה זרה יותר מאחאב. איך הם סמכו? ניצחון שלנו, הצדיק הזה התקלקל, נהיה עובד עבודה זרה. למה הוא עושה את זה? שיחשבו שהוא נהיה עובד עבודה זרה. עכשיו הוא תכנן לעשות ערב מסיבה עם כל עובדי עבודה זרה, והוא ישאיר את החיילים שלו למטה, והם יבואו למסיבה שהוא עושה כל עבדי עבודה זרה, שהוא אמר להם, יהוא יעבדנו הרבה, אני התקלקלתי, אני עובד עבודה זרה, בואו. עושה ערב. שכר אולם, כולם הגיעו לסעודה, כשכולם היו, הוא עשה סימן לחיילים שלו, לפוץ, מיד כל החיילים של יהוא, קפצו למעלה, הרגו את כל עובדי עבודה זרה. תראה איזה הצלחה. הרג את כולם, הרג את כל עובדי עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא הבטיח לו, בגלל הדבר הזה שעשית, אתה תזכה לארבעה דורות של מלאכים. הוא, בנו, נכד, נינה לו. בגלל זה שהוא הרג מהעולם את עובדי עבודה זרה, הוא זכה לארבע דורות של מלאכים. הלו, מפחיד. ולבסוף, יאון יהיה עובד עבודה זרה. הצדיק הזה, שבמסירות נפש, אסף את כולם והרג את כל עובדי עבודה זרה, בסוף הוא נהיה עובד עבודה זרה. למה? אומר אביי בסנהדרין דף קב, ברית כרותה לשפתיים. ברית כרותה לשפתיים. הוא אמר, יאויה אחאב עבד הבעל מעט, יאויה עבדנו הרבה, פתח פה לשטן, נהיה עובד עבודה זו. זה בטחות. אפילו שהייתה לו כוונה טובה. מפחיד. מפחיד. הייתה לו כוונה טובה כדי לתפוס את כל עובדי הבנק, והוא באמת הרג אותם. מה זה מילה? מה זה מילה? מה זה מילה? מה זה מילה? מה זה מילה? עכשיו אתם יודעים מה שהתחלתי את הפרשה? הרב קלימי לא היית כאן בהתחלה. המצווה היחידה שיש לקטן לפני בר מצווה זה נדרים. פתאום הוא יחלל שבת, קטן לפני בר מצווה וידע לפני בר מצווה, פתאום מהכל. חילול שבת, אוכל חזיר, אולם צריכים לחנך אותו. ואם ייתנו לו חזיר אז נפשו יהיה צמאה, אבל הוא פתור. אבל הוא יחלל שבת, הוא פתור. הוא אוכל בכיפור. אבל צריכים לחנך אותו.
1: זה הולך על האבא.
0: לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא. על האבא זה... לא. על אבא יענש, לא על העבירות האלה. הוא יענש... למה הוא לא חינך אותו? אין לו... הלו. האבא לא יענש בעונש סקילה של חילול שבת. אין דבר כזה. לא ימתו אבות הבנים, ובנים לא ימתו על אבות. איש בחטאו יומתו. האבא יענש שיש לו מצוות חינוך, כי אם לא תחנך את הילד, תיתן לעשות מה הוא רוצה, יגמרת אותו. גם אחרי בר מצווה הוא כבר יהיה פושע. אז יש מצווה לחנך. אני הכרתי את הילדים שלי מגיל, מאיזה גיל אני הכרתי אותם לבית כנסת? משהו, לא משהו יודע להתפלל, לא צריך לדעת להתפלל, משהו יודע לשתוק, השם בשמי. הוא אומר, אם את זה הוא מבין, תביא אותו. יש בזה כנסת? משחקים לבקיעות התורה, ילדים בני 11, 12, מסתובבים בחוץ. למה בן 14 הוא פתאום ישמע ספר תורה? הוא גדל עקום. יש מצווה לחנך. אבל מהתורה אין שום מצווה לילד קטן. לא, לא, לא. חס ושלום. מי? עוד, עוד, הלו, הלו. מי 13 עד 13 ושלושה חודשים. זה בצורה מורה. מה בסנדן? יש פרק בצורה מורה. שלושה חודשים, שלושה חודשים. לפני בר מצווה פטור מהכל, פטור מהכל. יקלל את אביו הוא פטור. איש איש כיקלל, איש הוא מגיל 13. איש איש יקלל אביו עם אמות יומן. המצווה היחידה, נדרים. ללמד את האדם הזה דיבור. וכמו שהוא אומר, הוא היה צדיק, צדיק, רצה להרוג את כולם. הוא התכוון לשם מצווה. אבל, ברית כרותה לשפתיים. אני אגיד למה? יש אמהות רוצה שהילד ייזהר בכביש. דניאלה, תיזהר בכביש, אתה תידרס. ברית שקרותה על השפתיים. היא אומרת שהוא יידרס? היא אומרת, דני, אתה תידרס?
1: שלא תידרס.
0: תיזהר בכביש, שלא תידרס. הוא הולך על גדר. תיזהר, אתה תיפול. היא אומרת, אתה תיפול, הוא ייפול. סכנה. תיזהר שלא תיפול. מתי? ברית כרותה על השפתיים. אני לא מדבר על זה, הרחוב. ניבול פה? ניבול פה? נו, הוא אומר במסרת. שבת, דף ג' בעוון ניבול פה. בעוון ניבול פה. צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות ובחורי ישראל מתים. כתוב כאן גם סרטן וגם תאונות דרכים. כמה סונות, הניבול פה, איזה מילים בחברה הישראלית, איזה מילים. בעבור ניבול פה, צרות רבות זה תאונות דרכים. כל יום יש למעלה מ-150 תאונות דרכים, צרות רבות, וגזירות קשות, אוי, הסרטן הזה, הוא לא לאף אחד, אוי, איזה גזירות קשות, איזה גזירות, בעוון עיבול פה, בעוון עיבול פה, צרות רבות, וגזירות קשות, מתחדשות, לשמור את הפה, ולסיכום העניין, אלו, ולסיכום העניין, עוד ראיה מפרשתנו. יקרא בהמשך הפרשה, זה דיברתי, המילים הראשונות בפרשה. יש היום בפרשה, ואת בלעם בן באר, ואת בלעם בן באור, אגרו בחרב, אלו, מי שירצה לראות את הפסוק שיצאו למלחמה, נגד מדיין, אומרת התורה, מי שרצה לזכור, פרק למד א', פסוק ח', ואת מלכי מדיין, הרגו על חליהם, את אביב, את רקב, את צוב, את חוב, את רבן, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. הלו, בשמה מעניין אותי, הרגו אותה ברוך השם, בשמה התורה צריכה לכתוב, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב, רש"י, רש"י. הוא בא על ישראל והחליף אומנותו באומנותם, שאין נושאים אלא בפיהם על ידי תפילה ובקשה. ובא הוא ותפס אומנותם לכללם בפיו, אף הם באו עליו והחליפו אומנותם ואומנות האומות שבאים בחרב, שמה, ועל חרבך תחיה. שמור רבותיי, הלו, מתאים לזמננו. תורה אומרת, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. למה? כי בלעם החליף את אומנותו באומנותינו. האומנות שלנו בפה, הכל כל יעקב. אין כוחנו אנו, אין כוחנו אלא בפה. כוחנו רק בתפילה, בתהילים, בתורה. אין כוחנו אלא בפה. זה הכלי אומנות שלנו. הכלי אומנות של הגוי, כמו שיצחק בירר את עשיו, ועל חרבך תחיה. חרב! שם, הלו. בלעם היה גוי. בלעם היה גוי. שיבוא אלינו בחרב. מה הוא עשה? עזב את החרב, תפס את האומנות שלנו בפה, ובא בפה לקלל. בא לקלל. תבוא עם האומנות שלך, תבוא עם החרב. אני לא בא עם החרב. הוא בא עלינו, הלו, הוא בא עלינו בפה, זה האומנות שלנו. הוא בא עלינו בפה. לכן, גם אנחנו הפכנו את האומנות שלנו באומנות שלו, הוא הפך, גם אנחנו הפכנו, לכם את בילמן באור לא הרגנו בפה, לא הרגנו אותו בפה, ואת בילמן באור הרגו בחרם. למה? למה הרגו אותו בחרם? כי זה האומנות שלו. הוא הפך, תבוא עלינו בחרם, הוא בא בפה, אז גם אנחנו באנו אליו לא בפה, אלא בחרם.
1: וכאן עומד החפץ חיים. וכאן אומר חפץ חיים,
0: זה הכלי אומנות שלנו. אתם יודעים איך מועל ושוחט שומרים את הסכין שלהם? זה הכלי אומנות, זה לא גרה בסל, זה קופסה מיוחדת, קופסה עם צמר יפל, עם צמר שלא יהיה חריץ, כי זה הכלי אומנות של השוחט ושל המועל. אתם יודעים איך גיבור שומר את החרב, מצחצח אותה, מבריק אותה, לשעת מלחמה צריך לשסף, אז הוא שומר את הכלי אומנות שלו. הלו, אז השוחט והמועל כלי אומנות סכין, הגיבור כלי אומנות חרב. הכלי אומנות שלנו זה הפה. הכלי אומנות שלנו זה הפה. לכם יקרים, תשמעו את הפה, תשמעו מילים, הלו, תשמעו מילים של רש"י. רש"י אומר, הוא בעל ישראל והחליף את אומנותו, שאין נושאים אלא בפיהם, על ידי תפילה ובקשה. אחד עצר אותי ברחוב, אמר לי, רבי זבי, תגיד לי מה יהיה, ושם ישמעין צריכים רחמים מרומים, רחמים מרומים. יכול להיות מלחמה נורא. אנשים שאלו אותי, מה יהיה? תגיד לי, מה, רבי זבי, מה יהיה? עשיתי לו ככה. זאת התשובה. זאת התשובה. זה מה שיהיה. זאת תוכנית עולמית של הקדוש ברוך הוא. הוא הבעל הבית הבלעדי למה שיהיה. ומי שיגיד שמה יהיה, הוא מדבר שטויות.
2: יוצא
0: למגירה. יוצא מהמגירה. הכל שטויות. יש באמת סכנה מגירה? מה עשו לדרוזים? מה עשו לדרוזים? הם מסוגלים עכשיו, הצבא, להפציץ את החיזבאללה. החיזבאללה בקלות יכולה להפציץ את כל חיפה ואת כל תל אביב. מי יודע מה? תזכרו הלו, תזכרו את הרש"י הזה. שעם ישראל אין נושאים אלא בפיהם על ידי תפילה ובקשה. זה הכלי אומנות שלנו. הכלי אומנות שלנו לא טנקים. הצבא צריך את זה. אבל אנחנו צריכים לעזור במה? בספר תהילים, אמן ישמע רבה, בברכות, בתפילות, בגמרא. זה הכלי אומנות שלנו, אבל אם הכלי הזה יהיה מלוכלך, אם הכלי הזה פגום, אם שוחט, ישחט, בסכין שיש בו פגם, זה נבילה. אם הפה שלך תמה, אתה רק תביא עליך צרות. איזה לימוד, הלו, היום רק יום ראשון, תפרסמו את זה. ואת בלעם ואת באור, אין בתורה מילה יתרה. מה אכפת לי אם חנקו אותו, או הרגו אותו בחרב, או הטביעו אותו בים? ואת בלעם בן באור הרגו, הרשי הזה הוא שווה מיליונים, ואת בלעם בן באור הרגו בחרם, הרגו אותו באומנות שלו, כי היינו צריכים להרוג אותו בפה, אבל היות שהוא היה צריך להרוג אותנו בחרב, והוא בא עלינו בפה, הוא עזב את החרב שלו, והוא בא בפה, זה האומנות שלנו, גם אנחנו עזבנו כלפיו את האומנות שלנו, שזה הפה, באנו אליו בחרב. הלו, אחים יקרים, אומרת המשנה באבות, כל ימי גדלתי בית החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. נראה עוד דבר. עשו גיוס למלחמה. הלו, אני קורא בשני. ואני דבר שם שלמה. נקום נחמד בני ישראל מבית המדיינים, אחד תעשה ולמלחמה. חשבו אנחנו מודיע כאן למשה רבינו מתי הוא ימות. מתי הוא ימות? אחרי מלחמת מדיין. נקום נחמד בני ישראל מבית המדיינים, תעשה מלחמה, אחר תעשה ולמלחמה. אז יש כאן תאריך מדויק מתי ימות. אחרי המלחמה במדיין. מיד הפסוק הבא, הלו, ודבר משה לעם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, מהר, מהר, הלו, צו 8, הלו, כולם להתייצב למלחמה, עושים מלחמה נגד מדיין, מהר.
1: הלו, משה רבינו, הייתי לוחש באוזן, מה אתה עושה?
0: אתה תעשה מלחמה על מדיין מהר, אתה תמות מהר. השם אמר לו, אחרי מלחמה מדיין הוא ימות. הייתי אומר לו בסוד, משה רבינו, תדחה את המלחמה 20 שנה, תחיה עוד 20 שנה, תלמד תורה עוד 20 שנה, יש לך זמן, כי השם אמר, אתה תמות אחרי מלחמת מדיין, ומשה רבינו עושה זריז, זריזו, מהר, בזזו,
1: כמה מהר תעשה, תמות מהר.
0: משה רבינו בלי חשבונות, רצון השם להילחם במדיין, הלו, מה הקדוש ברוך הוא מצווה? נקום נחמד בני ישראל מאת המדיינים, זה השם רוצה. אני כן ימות, אני לא ימות, זה עניין שולי. איזה לימוד זה, איזה לימוד זה. משה רבינו יזדרז במלחמה, הוא ימות מהר. והוא מזדרס, כי זה רצון השם. תפסיק לעשות מה בראש שלך, תעשה מה רצון השם. איפה זה כתוב פרקי אבות?
2: רצונו.
0: יותר טוב. בטל רצונך. בטל. בטל. בטל. אתה רוצה לשאול? קום לתפילה. אתה רוצה לשאול? בטל רצונך מפני רצונו. שמעתם? בטל רצונך מפני רצונו.
1: אשר רבי ידע, הוא ימות. הוא ימות, זה עושה מלחמה, הוא ימות. בסדר, ימות.
0: אבל זה רצון השם. יש אנשים שלא תראה את כל המכשירים הזבל הזה.
1: זה לימוד.
0: והוא מזרד הצבא. רגע, עוד נקודה. ובכל זאת, משה רבינו לא הולך למלחמה הזאת. הוא עושה גיוס, שולח את כולם, הוא לא הולך, הוא לא הולך. את מי הוא שלח? את פנחס. לא, כאן זה היפה. לא, לא. למה משה לא הלך? הוא שולח, הוא לא הולך. הוא שלח את פנחס. אני קיבלתי מפלט מגן במדיין, אני לא יכול להילחם. בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. כשהוא ברח מפרעה, הגיע למדיין, הם אומרים, הוא קיבל שם מקלט מדיני, גר במדיין, התחתן עם ציפור הביתו של יתרו, קיבלתי מהם טובה, אני לא יכול להילחם. איי! אז הם צריכים לשאול, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותו? הקדוש ברוך הוא לא ציווה דווקא שהוא ילך. הקדוש ברוך הוא רוצה להינקם במדיין, לקום נקמה מנזם במדיין. אז הוא אומר, אני אסדר את המלחמה, ויעשו את זה, ויהרגו אותם, אבל לא אני. אנחנו נשלח את פנחס. אני לא, אני צריך, זה אחד. נקמת השם על מה שעשו לבני ישראל. נקמת השם על מה שעשו לבני ישראל. אבל לא אני, לא אני. יש אנשים, או שכנים, או שכנות, או... כמה טובות עשו להם. פעם אחת איזה משהו לא מסתדר, ברוגז, לא מדברים, לא אומרים שלום. אולי תראה לשמוני על הילד.
1: אני ממהר.
0: ברוגז, לא מדברים שנה.
1: מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? איזה דרך זה?
0: שכחו את הכל. ככה אנשים רגילים. הכל טוב, הכל טוב. 10% לא טוב? כל הזמן. כל הזמן זוכים את הרע. ולא זוכים את ה-90% הטוב, אתה בריא, אתה נושם, אתה יכול לבוא להתפלל וללמוד ושוכח את הכל. מה זה? זה משה רבינו מלמד. אל תהיה כפוי טובה. עוד נקודה אחת. אתם יודעים שבעל יכול להפר נדרי אשתו רק ביום שמו. רק ביום שמו. עד השקיע. אשתו נדרה? נדרה בסוריים? השקיע היום ב-28? 28? עד מופר לך, מופר לך, מופר לך. אין לי דבר. הוא בא ב-9 בעיניים. אמר לה, מופר לך, מופר לך, מופר
1: לך. אני פעם למדתי אצל הרב יוספי.
0: הוא אמר, אפשר להפר רק ביום שמו, עד השקיעה. לא, גם אני יודע.
1: גם אני יודע, זה בסדר, גם אני יודע. הרב יוספי, גם אני יודע.
0: מופר לך, מופר לך. והיא נדרה נדר שהיא לא תוכל לבטיח, דוגמה, והוא אמר, הפרת לך את הנדר, ואוכל את הבטיח, האווירה עליו, האווירה עליו, תשמעו מה התורה אומרת, ואם אפר, אני מסיים היום, אלו רשי, ואם אפר יפר אותם אחרי שומעו, ונשא את אבונה רשי, אלו, רשי, ונשא את אבונה, הוא נכנס תחתיה. למדנו מכאן שהגורם תקלה לחבירו, הוא נכנס תחתיו לכל אנשים. מי שגורם תקלה לחבירו, הוא יענש. הבעל גרם והיא אכלה את האבטיח, הוא יענש. ומרובה מידת טובה ממידת פורענות פי 500, מי שיחזיר מישהו בתשובה, ועד איזה יקום כהן יום להתפלל, ויבוא לשיעורי תורה, ויהיה לו בית של שבת, כל המצוות, על זה שיחזיר אותו. ואם אפר יפר אותם, אחרי שמו, מכאן שהגורם תקלה לחברו, הוא נכנס תחתיו לכל עונשים, פי 500, מי שגורם לחברו טובה, יזכה בכל הזכויות. על מה שנזכה כולנו לגאולה קרובה.
2: ב-1:22.
0: צריכים להגיד הרב קלימי. מתי? ב-1:20. אוי. הציל אותי בחמש דקות ביטול תורה. אוי. אוי. זה שאתה אומר לי, או? או? שאלה. בדיוק זה מה שאנחנו אומרים. נחשתים. מה זה 4 דקות? ארבע דקות, מה זה 4 דקות? דיברנו עכשיו מה זה מילה? מה זה שנייה? מה אתה יכול לעשות בכמה שניות? חזק וברוך. תשמעו, תשמעו. כשחזו מהמלחמה, מלחמת מדיין, ויאמר, הלו, תשמעו דבר נפלא. ויאמר אלעזר, הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה הוא מלמד אותם עכשיו גאולי כלים. באים עם מדיין, הביאו כלים, איך מכשירים אותם, אתם יודעים, מה שהיה לאש, איך מכשירים? ליבון. מה שהיה רותחים, רותחים. תשמעו, הלו, אני מוכר צנצנת דבש. אני מוכר צבא, אני מוכר דבש. ויאמר עזר הכהן, כשבחזרו מהמלחמה, הוא אמר אל אנשי הצבא, הבאים למלחמה. איזה הבאים למלחמה? הם חזרו מהמלחמה. הלו, הלו, תהנו מהשאלה. עוד מעט תהנו מהתירוש. קודם תהנו מהשאלה. הם חזרו, חזרו מהמלחמה. הם חזרו מה? הצער הזה כתוב, ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא, השבים, השבים מן המלחמה. מה זה? הבאים למלחמה. מה זה באים למלחמה? הם חזרו מהמלחמה. הם לא הולכים מה... זה אפשר להסביר על פי החובת הלבבות. כתוב בחובת הלבבות, חיילים חזרו מהמלחמה. סליחים. הידד, ניסחנו! הידד, כל הכבוד, ניסחנו! שאל אותה בחסיד, את מי ניצחתם? את האויב. ניצחנו את החיזבאללה. אמר, מה אתם כל כך שמחים? ניצחתם?

0: אמר להם, המלחמה הזאת שניצחתם את החמאס, את החיזבאללה, זה המלחמה הקטנה. ומלחמת היצר הרע, כל החיים עד סגירת עין האחרונה לכולנו 120, זאת המלחמה הגדולה. כל חיינו אנחנו במלחמה. הם חזרו מהמלחמה הקטנה, אבל עכשיו אנחנו במלחמה הגדולה, אנחנו הולכים למלחמה הגדולה, במלחמה הגדולה הזאת, רגע, רגע. בבוקר יום אחד תקום לתפילה, ואחרי יום אחד תסתכל כאן, מישהו אמר לך מילה מחאימה, תכעס עליו, תקלל אותו. עכשיו זה נפלא. הוא אמר, ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא, הבאים למלחמה, הם באים למלחמה, הם שווים מהמלחמה הקטנה, אבל הם באים למלחמה הגדולה. זה אומר, ניצחתם? זה מלחמה קטנה. ואמר לצבא, אנשי הצבא, הבאים למלחמה הגדולה, אחים יקרים, כל רגע ורגע, זוהי מלחמה. הלוואי שננצח. רבי חנניה בן זכאי שאומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, וכך בא לתורה מצווה שאמר, אני מחפש בן זכאי.
1: עד כאן אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי 11 בבוקר עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם.
2: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2000.
2: הרבה פעמים אתה מרגיש שאתה מתנהג כמו תינוק. לקחו לי, עשו לי, למה אני? ועכשיו אנחנו בתקופה של בגרות. תקופה בלוח השנה היהודי שדורשים איתם קצת להתבגר. קצת להיות רציניים, קצת להיות ממוקדים יותר, קצת לקחת אחריות על המעשים שלנו. וכדי לקחת אחריות על המעשים, לפעמים צריך להזדעזע קצת. היה פעם איזה אחד שהיה לבד בבית, החליט לקנות טוקי. טוקי מדבר, משהו כזה חביב, הלך לחנות, אמרו לו, יש יד ראשונה, יש יד שנייה, מה אתה רוצה? יד ראשונה כמונה היא טוקי חדש, מה ניילונים שדעת למטו לדבר, יש טוקי יד שנייה שכבר, אתה יודע, יש לו כבר מאגר מילים מהמשפחה הקודמת. אז אמר, אין לי סבלנות עכשיו ללמד אותו, תביא לי יד שנייה. תביא לי טוקי יד שנייה, לא בדק משפחולוגיה, לא משנה איפה היה, אתה יודע, אנחנו אוהבים את כולם, סך הכל, כולנו בני אדם. והטוקי הזה, איכשהו הגיע הביתה, פתח את פיו, מפיק מרגליות. רק כללות. מה זה כללות השם? עם מושגי שהוא לא הכיר אפילו, זה חביבי, זה מהבפנוחו שבבפנוחו. טוב, מלא איתו, אז בסדר, יאללה, הוא לא מתעלם, אפילו קצת מצחיק בהתחלה. אז שהגיעו אורחים, זה פדיחה. מי זה? מי לימד אותו? תבין, השם ירחם, הוא לא יודעים שזה יד שנייה. אז אחרי שהאורחים הלכו, הוא לוקח את הטוקי לשיחה, אומר, תקשיב, זה פעם אחרונה שאתה מקרר ככה. אוקיי, זה לא מתאים בכלל, בכלל, בכלל, אנחנו חבר'ה סוסייטי, לא מתאים. הטוקי מסתכל עליו, פוי, מקלל אותו, חזר. אמרו לו, אין בעיה, מה, זה יעזר אותה, כלום, בואו, מה, אתה תירגע, אתה. כלום, המשך קלל אותו. ראה שלא בא, הוציא אותו, שם אותו במקרר. מתוך המקרר הוא מקלל אותו, יחד, יחד. אמרו לו, ככה, אני שם אותו בפריזר, שם נראה אותו התמודד בסיביר עכשיו. שם אותו בפריזר, שמע שקט. דקה, שתיים, טוב, פותח לו, הטוקי יוצא ככה עם ראש מושפל, עולה לו לכתף, לוחש לו, אני מבטיח לא לדבר יותר. רק תגיד לי, מה העופות הקפואים אמרו שם שם? זאת אומרת, לפעמים, אתה צריך קצת להזדעזע כדי... לכן הזעזוע שעם ישראל עבר, זה המושג של חורבן בית מקדש. זה חורבן שאלוקים בעצם החליט, תקשיבו חבר'ה, אני פה מזעזע את אמות הסיפים, כדי שתפסיקו לקבל כמובן מאליו מה שקורה סביבכם. כי בזמן שהיה בית מקדש, חז"ל אומרים, היו 10 ניסים קבועים, היה עלייה לרגל, הייתה אווירה מאוד טובה, היה הצלחה, ברכה בהכל, שפע. אתה יודע, לא חסר כלום. שלא חסר כלום, אני אומר את זה כאילוסטרציה לחיים שלנו, אתה מתחיל לזלזל. אתה מתחיל לקחת כמובן מאליו, אתה מתחיל פחות להשקיע, פחות להעריך. שוב אני אומר, כל אחד ביתם ניקח את זה לזוגיות שלו, לחיים שלו, לעבודה שלו, להכל. ואז אלוקים מחליט, אני מחריב את בית מקדש. עכשיו תבינו שהדבר הזה כל כך עוצמתי, שכולנו אבלים במידה מסוימת על אירוע שנקרא שואה. שואה למרות שזה אירוע שהתרחש לפני כ-70 שנה, פחות או יותר, בסדר? ויש לנו עדיין ניצולים, עדיין משפחות אולי. כל יום שואה אנחנו חווים את זה מחדש, סיפורים, מעוררים, אתה יודע, ספרים. אבל בינינו, מה יקרה עוד 500 שנה? נראה לך מישהו מצמץ על השואה? בסדר, אתה יודע, קורה היה, מה נעשה, קרה. עוד 1,000 שנה? לא נראה לי שאנחנו נהיה אבלים על שואה, בלי לזלזל במאורע, אבל בעוד 1,000 שנה, בסדר? עוד 1,000 שנה, לפי דעתי, זה יהיה נקודה בהיסטוריה שאף אחד לא יתייחס אליה. מי יותר, מי פחות, אתה יודע, כהיסטוריון, אבל אף אחד לא יזיל דמעה, אתה מבין? תיאורטית, לא באמת אפילו עוד 1,000 שנה. לא נראה לי שבעוד 1,500 שנה מישהו ייזכר בכלל בשואה, אז כיצד אנחנו, עם ישראל שעובר עליו ביום כל כך הרבה תהפוכות וחידושים, עדיין נזכרים באירוע שנקרא חורבן בית מקדש שאירע לפני 1950 שנה. וכל שנה מחדש, כל שנה מחדש. עכשיו אני אומר את זה מכיוון שכל חג בגדול, אתה פחות יודע מה לעשות בו, בסדר? אתה יודע שבסוכות יושבים בסוכר, בת המינים, מה שעושים עושים. בפסח, תבין, מצות, אגדה, בסדר, אני בעניינים. ראש שנה, תקיעת שופר, יום כיפור, צמים, נהדר. מגיע תשעה באב, די כזה, רק שנייה, מה עושים פה עכשיו? סתם לצום, אז מה, אז כל יום, יש לנו ארבעה צומות כאלה, מה מיוחד אז? אז אנחנו צריכים להבין שזה באמת רעיון שניקח אותו לכל החיים שלנו, שהרעיון שכל חורבן ביהדות הוא בעצם סגירת מעגל אחד ופתיחת מעגל שני. לכן בעצם זה מתחיל מי"ז בתמוז, זה שלושה שבועות, מי"ז בתמוז עד תשעה באב, כאשר מי שיבוא לבית כנסת, יש לנו הפטרות, יש את הרי קריאת התורה בשבת, יש גם הפטרה, זה הנביא, שבדרך כלל הוא קצת קשור לפרשה עצמה, אז קוראים אותו. אז יש לנו שלושה שבועות של פורענות, זה נקרא. שלוש הפטרות של פורענות. אחרי שלושה שבועות של פורענות, אנחנו נקרא שבע פרשיות של נחמה. זה יתחיל בנחמו, נחמו עמי. וזה לא סתם שלוש ושבע. על פי הקבלה יש הרי מושג של עשר ספירות, כאשר שלושת הספירות העליונות, מה שנקרא בקבלה חוכמה, בינה ודעת, זה בחינה מאוד גבוהה ונסתרת בראש, ושבע הספירות התחתונות שמתחילות מחסד, גבורה, תפארת, בכלל אני עושה עם הידיים, כיוון שזה מקביל לגוף האדם, אז שבע הספירות התחתונות הן משהו יותר נגיש אלינו, לכן העולם נברא בשבעה ימים, שכאשר כל יום זה בעצם ספירה, יום ראשון זה חסד וכדומה. אז השלושה שבועות האלה של הפורענות, הם שלושה שבועות שמקבילים לפן העמוק יותר, של הספירות העליונות יותר. זה משהו מאוד חזק, משהו מאוד פנימי. לכן חורבן לכאור דבר לא טוב, אבל מבחינת היהדות, חורבן לפעמים הדבר הכי טוב. חורבן לפעמים זה דבר שבלתי נמנע. נגיד מוות ביהדות נקרא טוב מאוד. לא שאנחנו רוצים את זה חס ושלום, אבל בגלל הדבר הזה, כל החיים נראים אחרת. זאת אומרת, בגלל הסוף המפחיד הזה, יש כל החיים מקבלים משמעות אחרת לגמרי. ולכן החורבן בעצם לא רק הוא רגע של בכי, אלא הוא משליך על כל הזמן שאין חורבן. רק ביהדות, וזה מה שאנחנו נלמד, איך מתייחסים לחורבן, מה גורם לחורבן, שוב, לא רק בית מקדש, בית מקדש זה אילוסטרציה. למשל, זוגיות. חז"ל אומרים שזוג שמתחתן, כאילו בונה את אחת מחורבות ירושלים. הוא כאילו מתחיל לתקן את חורבן בית המקדש, כי זה אותו דבר. לכן חדר המיטות, חדר של הזוג, נקרא ביהדות קודש הקודשים. כי בבית המקדש היה קודש קודשים, היה חדר מאוד פנימי, שרק הכהן גדול יכול להיכנס לשם, והיה שם ארון הקודש, ועליו היו שני קרובים, שני כמו מלאכים עם פנים של בני אדם, כאשר זכר ונקבה היה שם. וכאשר עם ישראל עושה רצון האלוקים, הם היו מאורים אחד לשני, מחובקים. ולהבדיל שעם ישראל לא עשה רצון אלוקים, אז הם היו אחד כנגד השני. זאת אומרת, זה הכל מייצג. מה שקורה אצלי בבית עם אשתי, עם בעלך, מה שקורה אצלנו בחיים, בינינו, זה הכל משקף את הדברים היותר גבוהים האלה של בית מקדש וכדומה. לכן כשאני ללמד על בית מקדש, אני אוריד את זה אליי. איך אני מיישם את זה? איך אני מביא חיים לעולם? או חס ושלום, איך אני מביא מוות לעולם? על דמעסים שלי. אז איך עושים את זה? בשיעור הבא. בבקשה. נקודה ראשונה. יש חורבנות. וחורבנות קוראים לכל אחד מאיתנו, לא מאחל לכם, אבל לכל אחד יש את זה. חורבן זה ציפייה שהתנפצה. תקווה שלא מומשה. השקעה שנפלת בה. בואו אספר לכם על עצמי, בואו נהיה פתוח קצת. אני חוויתי חורבן השבוע, אוקיי? אני מסיבה כלשהי, הייתי צריך לעשות רישיון על אופנוע כבד. אל תשאלו למה. זה בספירות הגבוהות. נועה כבד. טוב, צריך ללמוד את זה. אתה לא נולדת על האופנוע. מורה מקסים. פנגר לומד אצלו. חוויה. תקתק לי את השיעורים. פנגר, תקתק. יאללה, שיעורים כפולים, שולשים. תקתק, אתה מסיים את זה. שבוע, שבועיים, אתה בפנים. תקתקתי את הכל. והוא אומר לי, פנגר, אתה אחד הכישרונים. אני רוצה להגיד לך, אני מלמד הרבה שנים. הלוואי כל אדם תלמיד שלי כמוך. הלוואי. יפה, אני אקבל ביטחון, אני עושה את זה. הוא אומר לי, עכשיו מגיע הרגע גדול. יש לך טסט, ביום שני. אני אומר לו, תקשיב, אולי עדיף לדחות את זה. לא שאני לא מוכן, כי יש עניין לשחק אותה ענב. כאילו, אולי אני לא מוכן. ואני מרגיש, תביא את האופנוע עכשיו, אני מראה לך מה זה. הוא אומר לי, לא! למה לדחות? פנקר, אתה מוכן. אני אומר לך, אתה מוכן, אתה יותר מכל הקבוצה פה, אתה מוכן. אמרתי, אין בעיה, אם אתה מאלץ אותי, מה אני אעשה? טוב, כמה שלא באתי ככה סתם, התפללתי לפני כן. תפילות, תפילות, תפילות עוזרות, חבר'ה. פללתי. קיבלתי קבלות עם סגולות. יש סגולות שאני יודע יותר מכם, סליחה שאני אומר לכם את זה, בלי להעליב אתכם. סגולות. אין סגולה שלא יישמתי פה, אוקיי? קיבלתי עצמי להגיד נשמת כל חי שאני אעבור את הטסט. צדקה תציל ממוות, כל שכן שתעזור לטסט. צדקה. ריחמתי על אנשים. יש כמו מיני כאלה שקשה לי איתם, וריחמתי עליהם. כי כל המרחם לבריאות, מחמיא להבין לשמיים. התפללתי על אלה שהיו בטסט. למה? כי כל המתפלל על חברו, הוא נענה תחילה. בוא, תגיד לי משהו אחד שלא עשיתי בחסידית. אני אומר לך, אני לא... ואפילו, אחרי הטסט, שתתי בהרגשה יחסית טובה, אמרתי, על הצד והיפה שלה, אני אומר עכשיו, הכל לטובה, כי הכל לטובה הופך דברים רעים לטובה. שעל הצד ועבר משהו שריטה על הבוחן, הוא, עכשיו אני הופך אותו לטובה עכשיו, הופך אותו. תקשיבו טוב. אני לא חיפשתי כבוד. אני התפללתי אפילו לאלוקים שלא יחילו לשם. למה פדיחות אם אני אקשל? פדיחות. למה תחשבי? לא, תחשבו, אנשים באו אליי לפני הטסט, הרע, תברך אותי שאני אעבור. נו, אז תעשה לעצמך, מי שברחבותינו, מה הבעיה, פאדגר. אז השם עזר לי שבאמת היה, לא היה חילול השם, למה? כי מי שיודע על טסט האופנוע, יש במגרש ויש בחוץ. אז במגרש שיחקתי אותה, באמת, אחי, הבאתי אותה בשמיניות, המורה בחה משמחה. זה תלמיד שלי, אמר, זה תלמיד שלי. אבל זה הבעיה, תבין, שאתה מרגיש יותר טוב מעצמך. יצאתי החוצה, הרגשתי מה זה בטוח. הטסטר נסע לאט, אמרתי, אני עוקף אותו עכשיו. בקיצור, לא, אבל אני אומר לך, עכשיו, אני יכול להגיד לעצמי, הנה, סליחה, איפה אין אוקי פה בתמונה? הוא לא שם לי שהתפללתי פה? הוא לא התפלל? לא שם לי? מה עם הצדקה? מה זה? אני פרייר פה? אנחנו בצירה, מחזיר הכל עכשיו. הדבר הכי טוב בעולם שקרה לי שנכשלתי בטסט הזה. למה? ככה. זו האמונה היהודית. האמונה היהודית, אדרבה, בזכות הצדקה, בזכות התפילות, בזכות, השם זיכה אותי לקשל. למה? כי יש כל מיני סיבות שאנחנו אפילו לא יודעים. יש כאלה דברים שאני יודע אולי, ובאמת אולי בגלל זה. הייתי רוצה לתת עם טיול עם האופנוע, יש סיפור, אני לא יודע מה יכולה לקרות. לא יודע, לא אכפת לי גם, אני חתמד, לא אכפת לי. כשאני אבוא, אני אספר לכם אחרי זה, אל תנגעו, אבל בינתיים, לא יודע, אני לא יודע אם אני ארצה את זה, לא יודע, היה סיבה מסוימת ספציפית, אבל לכם אני אומר, ככה ורק ככה להסתכל על חורבנות. קרה לי הדבר הכי טוב בעולם. אני לא יודע למה, זה לא שעשיתי משהו לא טוב בהכרח, זה לא בכך שזה עונש כזה או אחר. לא. תדע לך שהשם יציל אותך. למה אתה לא יודע? היה יהודי שנפטר לפני מספר שנים, קראו לו הרב ראובן קרלינשטיין, זיכרונו לברכה. אחד מהדרשנים של הדור הקודם. והוא היה לו בעיית כליות. עד שהוא נאלץ להשתלת כליה, בארץ קשה היה, המליצו לו לטוס לחול. אנשים רמי דרג, הרב פירר, אנשים שמבינים, טוס לחול, בית חולים ספציפי, חכה שם בתור, תקבל כליה. הוא הולך וחוקה כמה חודשים באותו בית חולים, כדי לקבל כליה. אחרי כמה חודשים של המתנה, הוא מקבל טלפון מהארץ. יש בבית חולים אחר, 4 שעות נסיעה מהמקום שאתה נמצא בו, כליה שמתאימה לך בול. כך נהג, טוס לשם. מיד מתארגנים, נוסעים לבית חולים, 4 שעות נסיעה, הוא מגיע, כבר תרמו את זה. מישהו יכול לקח את זה. הוא מרגיש החמצה נוראית, מקבל טלפון. מה הטלפון? מהבית חולים הראשון. איפה אתה? הייתה תאונת דרכים עכשיו, יש פה כליה מחכה לך, זה בדיוק בשבילך, איפה אתה? אני 4 שעות מכאן. פספסת. חורבן כפול. מה הוא אמר? הוא אמר, תדעו לכם, כנראה שהכליה בבית חולים הראשון, אולי תיאורטית הייתה מתאימה לי. תיאורטית, כאילו בנייר. אבל אם היו משתלים לי אותה, לא יודע מה היה קורה. כדי להציל אותי, הקדוש הוא שלח אותי לשם, לך לשם, תחכה שמה, עד שלא יהיה סיכוי שתקבל אותה, עכשיו תחזור. ככה ורק ככה להסתכל על חורבנות. אני חייב להסתכל על חורבן, מה אני יכול ללמוד מהחורבן הזה. אני חייב להסתכל על חורבן, קרה לי דבר טוב. ברור שקשה להגיד על חורבנות טוב, אבל לפחות אני לא אגיד על זה רע, בסדר? אני יכול להגיד שזה מר, כי גם תרופה היא מרה, אבל היא טובה. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, מכיוון שתחשבו, אתם בקשר זוגי מסוים, לפני חתונה, אני מדגיש, לפני חתונה. והוא התפרק מסיבה מסוימת. ואתה כל כך רצית, את כל כך רצית, זה כל כך הלך טוב, וזה כל כך היה... פוף! ניצלת. ניצלת. קיבלתי פעם משפט יפה שמישהו אמר לי, זה חשוב להתחתן עם אדם שאתה אוהב אותו. אבל זה יותר חשוב לאהוב אדם שאתה נשוי לו. ברור שאנחנו רוצים להתחתן עם אדם שאנחנו אוהבים, אבל הקדוש ברוך הוא לפעמים מחליט לנו אחרת. פתאום הוא מחליט שזה לא מתאים לו, היא מחליטה, לא יודע מה אכפת לי, לא משנה מה הסיבה. פתאום חורבן, ואתה יושב ובוכה, ואתה יושב ואתה מרגיש, בוא נחרב עליי עולמי, נחרב עליי עולמי. אז זה טבעי להרגיש את זה. לא מצפה ממך שאתה תלך ותרקוד לי עכשיו, לא, זה לא, אנחנו לא בדרגה אולי. אבל מיד אחרי זה, קום ותמשיך הלאה. אם זה פיטורים מעבודה, אם זה זוגיות שהתפרקה, אם זה חס ושלום, לא משנה, אתה מבין? אישה רצתה ילד כל כך הרבה שנים. הריון, פתאום אין דופק, יש דופק, פתאום חסר בעיות, כל אחד מאיתנו מתמודד יום-יום עם חורבנות כאלה. והעבודה שלנו זה לדעת, אנחנו לא מבינים כלום, אבל זה הכל לטובה. הכל לטובה. וצריך ללמוד לחיות עם זה. מישהו אמר לי שהסוד לנישואים מאושרים נשאר סוד. אף אחד לא. לא בת יודע. שחברה אחת ראתה את חברה שלה באיזה מסיבה עם הטבעת נישואים על אצבע אחרת. אמרה לה, מה זה? זה לא אצבע נכונה. אומרת, כי אני נישואה לאדם הלא נכון. זה הכל. אז לצערנו הרב, לפי אתה מרגיש, אני נשוי לאדם הלא נכון, לאישה הלא נכונה, לבעל הלא נכון, לא יודע, הילדים האלה, נראה לא שלי בכלל, אני לא יודע מה קורה פה. לא יודע, זה לא קשור אליי בכלל. לא, ממש לא. ולכן העבודה שלנו זה להתחבר. תקשיבו טוב, להתחבר. איך מתחברים? כי ביהדות חיים זה חיבור, מוות פירוד. במוות הכל מתפרק. בחיים הכל נהיה אחד. הכל מתחבר, נוצר פה חיים. לכן חיים חייבים לבוא על ידי חיבור. אין חיבור של משהו אחד, אדם אחד לא יכול להביא חיים לעולם. חייב להיות חיבור. ואז הכל קורה. מוות זה פירוק. לכן חורבן זה פירוד. אלוקים מחריב, זורק, אנחנו יוצאים לגלות, אנחנו מתפזרים. ולכן החורבן קורה ממוות. מוות זה שנאה, כי שנאה זה פירוד. מוות זה בגלל שאדם רוצה לעצמו. הרי בית המקדש הראשון נחרב בגלל שלוש עבירות, חזן אומרים. איזה שלוש עבירות? גילוי עריות, זה בית שני. בית ראשון, זה כמו שיר, בית ראשון, בית שני. שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה. מה זה הדברים הזה? מה זה הדברים האלה? אז עבודה זרה זה משהו שמנתק אותי מאלוקים. זה נקרא אלוהים אחרים. אני מתנתק עכשיו. עבודה זרה, משהו זר לי, אני מתנתק מאלוקים. שפיכות דמים, אדם לקח חיים של מישהו, בגלל שהוא עצבן אותו, בגלל שהוא לא משנה מה. או גילוי עריות, משהו שלא שלך אתה לוקח. כי אתה גרמת לפירוד, כי חשבת לעצמך. בא לך, רצית, לא אכפת לי מה התירוץ שלך, נפלת, זה לא משנה. לקחת, כל לקיחה, זה מידה מסוימת פירוד. הפסוק אומר, לתאווה יבקש נפרד. כל דבר שאני תאב, אני רוצה, אני לוקח לעצמי. אני מנתק אותו, אני רוצה את הפרי, אני מנתק אותו מהעץ עכשיו. אני לוקח חיים. נכון שתף נראה, אנחנו גם יוצרים חיים מזה. אבל צריך לבדוק מתי מותר, מתי אסור. ולכן החורבן תמיד ייווצר על ידי ניתוק. לשון הרע. מה זה לשון הרע? שאדם בא ומלכלך על מישהו אחר. הרי אני אוטומטית שנשמע לשון הרע, אני כבר לא רוצה להיות חבר של הבן אדם הזה. לא רוצה, אני שמעתי דברים לא טובים, השם ירחם. אתם זה כל כך כואב לי, אתה אומר, לא, שאני, מה אכפת לי? יש זכות הציבור לדעת, סליחה, זכות הציבור לדעת. אז כל אחד שרק חשוד, רק חשוד, זהו, פוף, כל הרשת. אני לא רוצה, הילדים שכבר לא ישחקו עם הילדים שלו, אולי חס שלום, כביכול. אני לא רוצה לדבר איתו עכשיו, תראה מה הוא עשה. ואחרי זה הוא יוצא זכאי לחלוטין, חלוטין, טעות. אני כבר, זה נכנס לי לראש. ואני מתחיל, יש לי משפטים, אין עשן בלי אש וזה, לך תדע. לא, יש לו קימבן שם, תאמן לי. אתה לא יכול לדעת, למה? לשון הרע. ביהדות אין זכות הציבור לדעת, יש חובת הציבור לדעת. מה ההבדל? אתם יודעים? מה ההבדל בין זכות הציבור לדעת לחובת הציבור לדעת? יש מצבים שחייבים להזהיר אותי מסכנה. ברור, אם אדם הוא מסוכן, חובת הציבור לדעת את זה. כדי לא ליפול לפח. לא זכות, אין לי שום זכויות. אם אני צריך, תגיד לי. אם אני לא צריך, עדיף שלא תגיד לי. מה זה עזר לי? מה זה עזר לי שהוא גנב וזה? מה אכפת לי? למה אני צריך לשמוע את זה? למה אני צריך לחשוב עליו, על המשפחה שלו, על... למה? מה אני צריך לדעת את זה? אם אני עושה איתו עסקים, אני חייב לדעת. ולכן העבודה שלנו זה חורבן גורם נגרם על ידי ניתוק. מה זה בדילי כאילו? אז אני יכול להגיד מה שאני רוצה ואחרי זה אני אשנה את זה כאילו? לא, לא, לא, לא יעזור. הם בחול כאילו. טוב, יפה, יפה. מאיפה לומדים את זה? כאשר אלוקים ברא את העולם, ביום השלישי הוא ברא את כל הבוטניקה. כל הצמחים, עשבים וכדומה. אני אקרא לכם את הפסוק, סתם שיהיה לכם ככה הרגשה של שיעור תורה אמיתי. ויאמר אלוקים, תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי. זאת אומרת, הקדוש ברא עצי פרי, וזה היופי שהוא ברא, העצים כאילו מחזיקים את עצמם. בכל עץ יש את הפירות, בתוך הפירות יש כבר זרעים, כדי שזה ימשיך לבד כל המערכת הזאת. הצמחים, עשב מזריע זרע, זאת אומרת, בתוך ה... עשבים, יש כבר את הפרחים, לא משנה, את ההמשך, את הדור הבא כבר. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למיניהו, עץ פרי עושה פרי. יופי. אז אנחנו מבינים שביום השלישי כל הצמחייה יצאה לפועל מצד אחד. מצד שני, ביום השביעי, אחרי שאלוקים ברא את העולם, את אדם הראשון, וכולם פה והכל סבבה, והיכל אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, תראה מה כתוב. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. תבקש ממנו שיהיה בשקט שם, אני לא יכול להתרכז, אני... שאלה ל-VIP, יש מישהו עם פלאפון?
1: יש פלאפון.
2: שמגביר? אני ממש בדילי, נראה לי, נתחת הרצאה, נראה לי, לא? אתם נהנים מזה שם, כאילו, טוב לכם, כאילו? אתם שומעים פעמים את הרצאה, נראה לי, טוב, לא משנה. בקיצור, ביום השלישי אלוקים בורא את כל הצמחייה, אבל רק ביום השביעי, כתוב ככה, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח. זאת אומרת, הם לא צמחו. אז איפה הם היו? הם היו באיקון. מתחת לאדמה, חבר'ה, תחזיקו מעמד, תחזיקו. תכף יוצאים מפה, יוצאים מפה, יוצאים. ואז כאילו, צו! וואה! עצים! וכן הלאה. למה? מה הקטע הזה? כאילו, באמת, אלוקים, לא חבם. בראת פה את כולם, מה זה בא, כאילו, במקלטים, כאילו, מה הולך פה? תן לי לפרוץ. אלא למה, למה זה קרה? מכיוון שעדיין אין אדם לעבוד את האדמה. אין פה בן אדם, והבן אדם, אנחנו צריכים אותו למשהו מאוד מסוים. אומר רשי, שלמה, למה עמדו עד הפת אחד היום השישי, סליחה, לא השישי, השביעי, אלא השישי, ולמה? כי לא ימטיר, לא היה גשם. למה לא ירד גשם? לפי שאדם עין לעבוד האדמה ואין מכיר בטובתן של גשמים. אין בן אדם שיקיר בטובה של הגשמים, אז אני לא מוריד גשם. אלוקים, תקשיב. אין פה קהל, אני לא סופה. כביכול, מבינים שלנו. אין פה בן אדם שיעריך את הגשם, לא מוריד גשם. יגיע בן אדם, אז הוא ירגיש, וואלה, לא צומח פה כלום. יבקש גשם, אני אוריד גשם, הוא יעריך את הגשם, שווה לי. אז למה אלוקים מתעכב? בגלל שהוא צריך את התודה שלנו? אלוקים כאילו צריך את התודה שלנו. הוא לא כאילו, בואו נחכה, בואו נחכה. הנה, אתם פה, תגידו תודה. ממש לא, חס ושלום. אלא אלוקים מלמד אותנו פה יסוד, שאם נבין אותו, נבין איך מתחברים. להתחברים זה רק אם יש פה שניים. אחד נותן, השני מקבל, אבל מקבל שמכיר בטובה. מכיר בטובה, פירוש הדבר, מעריך. כי מישהו מקבל טובה ולא מעריך, לא רק שהוא לא מתחבר, הוא גם מתנתק. זאת אומרת, אם אני אתן למישהו משהו, והוא לא אומר לי תודה, והוא, אתה יודע מה, אני אתן הלוואה למישהו, והוא לא מחזיר את הלוואה. אני אתן לו עוד מישהו הלוואה, והוא לא מחזיר את הלוואה. אתה יודע מה זה ייצור? זה לא ייצור חיבור, ייצור נתק, לא רק בינינו, אלא גם אני אומר לעצמי, יאללה, לא מלווה לאף אחד יותר. יאללה, כולכם פה זה. שימו לב טוב. כדי שיווצר חיבור, חייב להיות פה נותן ומקבל, אבל המקבל חייב להעריך ולהחזיר. אל תשאיר אצל עצמך, בקבלה זה נקרא אור ישר ואור חוזר. חייב להיות תמיד נתינה וקבלה. סתם כדוגמה, אלוקים נותן לך פרנסה, תן מעשרות. תן חלק מזה הלאה. אל תשאיר את כל אצלך, כי אם אתה משאיר את כל אצלך, אתה ניתקת. היה שפע, אבל שמרת אצלך, זה לא עבר הלאה. אתה חייב להעביר הלאה. קיבלת חוכמה. המטרה היא לא שתישאר עכשיו איינשטיין סתם. אם איינשטיין היה גאון, הוא היה גאון מן הסתם, כן? אבל לא היה מוציא את החוכמה שלו לפועל, חבל שנתנו לו חוכמה בכלל. למה זה לא בא לידי ביטוי? מה זה עזר לאנושות? מה זה עזר ל... אם לא העברת הלאה מה שקיבלת, אתה תוקע את המערכת. ולא רק שאתה תוקע את המערכת, אתה מנתק אותה, כי חבל, ירד פה שפר, אתה מנתק אותו. החוכמה היא תמיד להעביר הלאה איך, ולו ברמה הכי פשוטה. תכיר בטובה. תגיד תודה. מישהו נתן לך משהו. לכן ביהדות הדבר האלמנטרי, זה נקרא כיבוד אביהם למשל. כיבוד אביהם. מה זה כיבוד אביהם? ההורים משפיעים בלי סוף לילדים. עכשיו, אל תגיד לי, כן, אבל ההורים שלי, אוקיי, דפקו לי את החיים, אוקיי, אתה תזכיר לי את ההורים שלי, הייתי באווירה טובה עד עכשיו, עכשיו חורבן, יאללה, תמשיך, יאללה. חס ושלום. אני אומר את זה בעדינות, לפעמים אנחנו דור כזה של מה זה אוכלי חינם, מה שנקרא, מרגיש שהכל מגיע לו, ואם קצת לא היה כמו שהוא רוצה, שמעתי מאישה מאוד מבוגרת שהיא שדכנית, הייתה פעם של שנים, והיא הייתה אומרת לי שהיא הייתה בודקת בחורים כדי לראות אם בחור, מה שנקרא, שווה את זה. בין השאר הדברים שהייתה בודקת אצלו, זה הכיבוד אביהם שלו. בוא נראה איך הוא מכבד את ההורים שלו. למה? אתה יודע, למה אמרת לי? גם אם ההורים שלו היו מגעילים, בסדר? ושיבשו לו את החיים, בסדר, אני לא מדבר על דברים קיצוניים. אבל הוא חייב הכרת הטוב להורים האלה? הביאו אותו לעולם? הביא אותו לעולם? אתה יודע מה זה שנה שלמה להיות עם תינוק? אבל לא רק שנה ראשונה. שהוא חסר אונים כזה, וצריך לחתל אותו. בוא, אתה יודע, זה לחתל, זה לא כיף, אוקיי? גם את הילד שלך, זה לא הכי חביב. משחרר שם, והוא לא סופר אף אחד. נו, ולהאכיל אותו, ולקום אליו בלילה, ולנדד אותו, שיעשה גרף, איזה שטויות, הם יוציאו בדברים. עד שהפלצן לא שגיע, או, תודה רבה, תודה רבה. אנשים מכובדים, לא יודע, צריכים לעמוד ותמיד לטפח בגבים של ילדים, תמיד? לא יודעת לקרוא לזה אפילו. תאריך. בואו נקנו לך בגדים, לקחו אותך לבית ספר, לגן, החזירו אותך, לקחו לך אוכל. מה קרה? מישהו חייב לך פה משהו? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? מה, באיזה חוזה זה כתוב? לא חייבים לך שום דבר. תאריך. רק מה? אתה אומר, לא, אבל ההורים שלי עשו לי בשלם סמה. אז אמרה לי אותה שדכנית, בסדר, ההורים שלך עשו לך, אה? מה אתה חושב, אשתך לא עשה לך, אה? אז כמו שאתה לא מעריך את ההורים, כי הם עשו לך, אה? אתה גם לא מעריך את אשתך, כי גם היא בשלם עשה לך, אה? ואתה גם לא מעריך את אלוקים. כי גם הוא יש לך אפילו, יחשו לך בטסטים וזה. אם אתה לא מסוגל להסתכל על הדברים הטובים, נכון, יש גם דברים רעים, לא מה שלא. אם אתה לא מסוגל להסתכל גם על דברים טובים, תדע לך, אתה כפוי טובה. וכפוי טובה, לשון חז"ל, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של אלוקים. זאת אומרת, זה אנלוגיה מסוימת שאתה כפוי טובה, אתה כפוי טובה, אתה יודע לך, לא כיף לחיות אותך. ממש לא כיף לחיות אותך. כי אם לא תקבל מה שאתה רוצה, אתה מתחיל לעשות פוזות. ולכן אנחנו צריכים להבין את זה, אני אומר את זה לעצמי, שכל החיים זה הקרבה. אם דיברנו על בית מדרש שנחרב, זוג שמתגרש מחז"ל, מזבח מוריד אליהם דמעות. למה מזבח מוריד אליהם דמעות? למה לא, לא יודע מה, האמבטיה מוריד אליהם דמעות, אני יודע מה? או המנורה בית המקדש, אתה לא חכה לשבית המקדש, בסדר, בוא נלך מנורה, בוא נלך. למה מזבח? כי על מזבח מקריבים קורבנות. אם אתה מתגרש, סימן שלא היית מוכן להקריב קורבנות. לא היית מוכן להקריב. אני אומר את זה לעצמי, לא יהיה לכם. תקריב. אתה חייב ללמוד להקריב. להקריב את עצמך, להקריב את עצמך. המטרה שלנו בזוגיות צריכה להיות, אני אומר את זה לעצמי, איך אני יכול לשמח את השני? איך אני יכול, זה המוטו, אם אתה רוצה, מה שקרה במשפט אחד, התפקיד שלנו לשמח את השני. אם אתה שמח את אשתך או את בעלך, את תשמחה ומאושרת. אבל אותו דבר הפך. אבל צריך שניים לטנגו. לא חומה שרק אחד, אוקיי, אני אשמח אותו, אבל הוא, מישהו אמר, הוא הבור שואב, שואב, שואב. הוא לא אומר תודה אפילו, שירקב. חס ושלום. לא, אתה מרגיש שפור, לא רוצה? אופה, כמו שאמרתי בהתחלה. אם אני נותן, נותן, נותן, והשני לא מעריך, השני לא אומר תודה, זה לא רק שזה לא גורם חיבור, זה גורם ניתוק. לא רוצה יותר. כמה אני יכול, אתה מבין, אופם ואופם ואופם ואופם, לא רוצה, יאללה. בדיוק. חופ את זה אפשר, אתה יודע. לא, כי אנשים לפעמים משחקים ראש קטן, ראש קטן. אז אחד עמד בבנק, בתור. הוא ראה כלב. אז שואל את המישהו, הכלב שלך נושך? אמר לו, הכלב שלי לא נושך. אז הוא להתייף אותו, הכלב, אני נשך אותו. אמר לו, אמרת שהכלב שלך לא נושך? אמר, זה לא הכלב שלי. זה ראש קטן. ולכן העבודה שלנו זה מטיפה לראות אחרת את הדברים. אז הרבה שלנו, תדעו לכם, בכל נושא של חורבן בית מקדש זה רבי עקיבא. רבי עקיבא מסופר עליו שהוא הלך פעם אחת עם חברים שלו וראו את רומי, את רומא. ראו את רומא שהיא הולכת וצוהלת, רומאים, מה זה חגיגה, מסיבות וחבר'ה, סבבה. וחברים של רבי עקיבא התחילו לבכות ורבי עקיבא צוחק. אמרו לו, מה אתה צוחק? אמרו לו, מה אתם בוכים? אנחנו בוכים כי בית מקדש נחרב, פה יש גופות ושריפה ופה אלה חוגגים. אנחנו לא יכולים לראות את זה, אנחנו בוכים. מה אתה צוחק אבל? אז הוא אמר להם, אני צוחק מכיוון שאם ככה לעוברי רצונו, מה יהיה לעושה רצונו בעזרת השם? מה זאת אומרת? אני לא יכול לבכות, למה הם ככה לא, לא. אם הם ככה, גם אני אקבל ככה, אל תדאגו. אז לא עכשיו, מחר, לא מחר, מחרתיים. איני לא צרה באחרים. ואם ככה לעוברי רצונו, כל שכן יהיה לעושה רצונו. אותו דבר רבו של רבי עקיבא חלה, רב לזר. באו כולם לבקר אותו. החברים של רבי עקיבא בכו, רבי עקיבא צוחק. אמרו לו, מה אתה צוחק? אמרו לו, מה אתם בוכים? אז אמרו לו, אנחנו בוכים, כי אנחנו את הרב הבוכה. הרב סובל, הרב סובל, חולה. אמר, אתה יודע מה אני צוחק? בגלל זה. כי כל מה של הרב הלך כל הזמן הכל טוב, פחדתי. אני ראיתי שהרב הלך להכל. כל הזמן מצליח, אם בזה, אם בפרנסה, אם בבריאות, אם הוא אומר, המדרש אומר, יינו לא מחמיץ, והכל, הכל הולך לו, פחדתי. אולי הרב, חס ושלום, אוכל את הזכויות שלו בעולם הבא, פה בעולם הזה. עכשיו שהוא חולה, מה הוא מחשב? סימן שהוא נורמלי. תמיד תחפש משהו טוב לראות. תמיד יש משהו לא טוב. תארו לכם, זוג מגיע ליועץ נישואים, והיועץ נישואים אומר להם, בואו תכתבו 10 דברים שהייתם רוצים לשנות בשני. בכל הרצים הדברים שרוצה לשנות בשני. והנה, תראה. נו, זה פגישה פורה. מה קרה? לא טוב לך שאני ככה? אין בעיה! תארו לכם, אבל היועץ נשואים אומר להם, בואו תכתבו 10 דברים, או שעשרה זה הרבה, אבל מספר דברים שאתה אוהב אצל השני. לא, לא, שלא יהיה מכשיל, אין 10 דברים, זה דיכאון, הביתה. בואו תכתבו דברים שאתם אוהבים אצל השני. דברים שאתם אוהבים אצל השני. איזה מחבר זה? תחפשו לחבר, אל תחפשו לנתק. כי אני חוזר, חיבור זה חיים. חיבור זה חיים. ניתוק זה מוות. התפקיד שלנו להביא חיים לעולם. חיים לעולם, להתחבר כולנו. לכן המצווה אחת הגדולות ביותר זה ואהבת לך כמוך, לחבר. אחת העבירות הגדולות זה לא תשנא אחיך בלבבך. שנאה מפרידה, מרחיקה, לא טוב, לא טוב. לא משנה מה הסיבה, אתה. גם חז"ל אומר שמותר לשנות בן אדם. יש גמרא שאומרת, זה בתורה, התורה, הפסוק אומר ככה, כי תראה חמור שונאך. אתה רואה את החמור של השונא שלך. בדרך. האם עכשיו צריך לעזור לו לפרוק את ה... לטעון. יש, הגמרא מביאה סוגיה, בקצרה אני לכם. הגמרא מביאה סוגיה, סוגיה שאתה רואה, אוהב שלך עם חמור ושונא שלך עם חמור. האוהב שלך, יש לו חמור עמוס סחורה, עמוס סחורה, ואתה רואה שהוא החמור כאילו אך, אך. והחבר שלך מתחיל לפרוק מהחמור. ואתה רואה בצד של הכביש, שונא שלך, שונא שלך, עם חמור, שעכשיו הוא טוען על החמור. עכשיו יש מצווה לעזור לשניהם. יש מצוות טעינה ומצוות פריקה. זה מצווה לעזור לאנשים. אם אתה רואה עכשיו מישהו מחליף גלגל או שלא, מצווה לעזור. יופי. למי אני צריך לעזור? אני יכול או זה, אין לי זמן. זה, שניהם באותו זמן. האם לעזור אוהב שלי, שאני פורק מהחמוק, אני מרוויח פה שניים. אני מרוויח גם לעזור לאוהב שלי, שבינינו אני מתחבר אליו הכי מעניינים אוהב אותך, וגם מסכן החמור, תראה מה קורה איתו. ומצא שלי, יש פה אחד שהוא, זה הסונה שלי, סונה שלי, שמצדי שהוא והחמור יתעקו פה לכל החיים, ואני צריך לעזור לטעון, לעזור לטעון, עם כל הכבוד, החמור לא סובל בכלל, להפך, החמור יתפלל שלא יתענו עליי כלום. למי אני צריך לעזור? אומרים חזל, לך תעזור לסונה שלך. אבל למה? פה יש חמור ואוהב, פה יש סונה, ושני חמורים יש פה בעצם, זה לא... למה אומרת הגמרא? כי לקוף את יצרך יותר חשוב. יותר חשוב שתשבור את המידות שלך, שתהיה בן אדם. כי אם אתה תעזור לחבר שלך, אז אתה לא עושה פה כלום בעצם, סך הכל זה אותו סטטי, אתה לא תרמת משהו לעולם בגדול. אם אתה הצלחת לעזור לסונה שלך, הבאת חיים לעולם. אתה חיברת פה משהו גבוה, תיקנת מוות, עשית בו משהו ענק. אז אם כל הכבוד לחמור, הוא יחכה שנייה. ואני אומר את זה לעצמנו מכיוון שכל אחד מאיתנו צריך לחפש את זה. איך אני יכול להביא חיים לעולם? איך אני יכול לחבר? איך אני יכול להכיר טובה להורים שלי, אשתי, בעלך, לכל אחד שסביבנו? זה לא תמיד קל, אבל להבחין בזה, להגיד תודה מצד אחד. מצד שני, תעודדו. בואו נספר לכם סיפור כזה מיסטי קצת, מיסטי. יש מדרש שמספר על רוחות, רוחות. אז בערך מי זה, איזה רוחות מהרוחות? הנה, ככה. שם המדרש מספר על איזה מדרש בויקרא רבה. מדרש רבה, ויקרא רבה בפרק כף ד'. שם מסופר על אחד בשם יוסי איש ציטורו. הלך, ישב ליד מעיין, ונגלה אליו רוח מסוימת. שד כזה. נגלה אליו, והוא אומר לו, אני כבר מצטט לכם בעברית, זה כתוב בארמית. הוא אומר לו, תקשיב, הרי אתה היית פה כמה פעמים, נכון? מכיר את הפרצוף שלך, אתה. ולא רק אתה פה, הרבה אנשים באים לפה, ואתה רואה שאף אחד לא ניזוק. אתה יודע למה? כי אני רוח סבבה, אוקיי? אני מכבד אנשים ואוהב אנשים. אבל תדעו לכם, נגמרה החגיגה. למה הגיע לפה רוח עבריין? רוח בלגניסט. הוא עכשיו פה במים, ותדעו לכם, מי שיבוא עכשיו ינזק. ינזק. אני אומר לך מראש, תדע. אומר לו רבי יוסי איש ציטור, מה נעשה? בואו תתת, מה נעשה? אומר, אם אתה רוצה שזה ייגמר, לך תביא את אנשי העיר, מחר בבוקר, עם כלי מתכת, ותסתכלו על המים, ברגע שתראו את המים, מתחילים מערבולת, תקישו בכלי מתכת, ותגידו, שאני אגיד את השם שלו, רגע, מה השם שלו? דידן נצח! דידן זה הרוח הטוב, אתם מתחילים לעודד אותי, דידן נצח, דידן, קרא אותו, ככה. תעשו עם... אתם תעודדו אותי, ואולי אני מפרק אותו. טוב, עד שתראו דם במערבולת. טוב, אומר המדרש, ככה, יאללה, מחרד, כולם באים כלי מתכת, עומדים ליד האגם, מתחילה המערבולת, כולם, דידן נצח, דידן, תן לו בראש. יפה. פתאום אומרים דם, וזה נגמר. מסיים המדרש, מה אכפת לי בסיפורים האלה? אומר המדרש ככה. והרי הדברים קל וחומר. ומה עם רוחות שלא נבראו לשום סיוע? הרוחות לא נבראו שיעזרו להם, זה לא התפקיד שלהם בעולם. בכל זאת הם צריכים סיוע. אתה רואה שבלי העזרה של החבר'ה, בלי העידוד, הוא לא מצליח דידן, לצערנו הרב. אנחנו, בני אדם, שנבראנו לסיוע, אנחנו צריכים עזרה. אנחנו צריכים עזרה. על אחת כמה וכמה. המדרש מביא לך את הסיפור הזה בשבילנו, שנדע, תעשה לי טובה, תעודד. תעשה לי טובה, תחזק. אני אומר פעם, תעניק חיים לאנשים, לפי מילה טובה שלך זה חיים. כי חיים ומוות, ביד הלשון, זה חלק מהעניין. כי מילה לא טובה מפרידה, הורגת. מילה טובה מחברת, חברת. לא זוכר, סיפרתי לכם את זה עם המורה לשחייה. סיפרתי לכם, לא? סיפרתי, מורה לשחייה. אבא אחד, עכשיו קיץ, לקח את הבן שלו ללימוד שחייה. אז הוא לקח ללימוד שחייה, ובשיעור השני הוא הגיע 10 דקות לפני שיעור הסיור, והוא שומע את המורה... סיפרת לכם את זה?
1: לא.
2: שבוע שעבר?
1: לא.
2: לפני שבועיים. מה את צוחקת? סיפרתי את זה?
3: מה לא סיפרתי?
2: תגידי. עוד פעם, טוב, שידור חוזר. מי שלא שמע את הסיפור, אוקיי? הוא מגיע והוא... דידן נצח, אני מודד עצמי עכשיו, סתם. בקיצור, הוא שומע את המורה לשחייה, מיר לילד, מה זה? ככה סוחי? מה אתה ספרדע? ככה לימדתי אותך? בוא נעד אותי דבר פה! יפה. והילד יצא מהשיעור ואומר לאבא, אבא, אני לא רוצה יותר ללמוד לזכון. המים קרים פה. אז אבא הבין בדיוק מי קר מי לא, והוא בא למורה, אומר לו, תקשיב, לא רוצה, אתה יודע, אתה אדם טוב, אתה סתם יודע יותר טוב ממני למצחייה, אבל אני מכיר את הבן שלי, בסדר? תנסה פעם באה, השיעור הבא, במקום להעיר לו על מה שהוא עושה לא טוב, תעיר לו על מה שהוא עושה טוב, בסדר? תנסה, אם אין, אתה יודע, תחפש לו. אומר, אבא, תגיד לי את זה לפני השיעור, אני אשתדל. הוא מגיע השיעור הבא, ואבא כבר הגיע מההתחלה, הוא שומע את המורה, כל הכבוד, הנה דולפין, דולפין הגדול פה, חביבי, שייטת לוקחת לך ישר, איזה תנועות. הילד יצא משהו, אבא, ראית אותי? אני הראיתי למה אני מסוגל. תחשוב איזה כיף לילד הזה, איזה כיף לו, איזה כיף לו. להבדיל, איזה רע יכול להיות, איזה רע יכול להיות שאתה מקבל ביקורת. ביקורת זה קר. קר זה כמו סכין, זה חותך, זה מנתק, זה הורג. מוות זה קר. מחמאה זה חום, זה מחמם, זה מחבר, אתה מבין? אני אומר את זה לעצמנו מכיוון שבוא נחפש דברים טובים. עד כדי כך שאנחנו לא רוצים להתנתק מאנשים. אבל מה יקרה אם אני רואה אנשים שמתנהגים לא הכי טוב? אני רוצה לעודד, אבל אני מוכזב אנשים. סופר פעם שאיזה דוב אחד נפל לכן נמלים. כל הנמלים הסתערו עליו. אז הוא בא כאילו נייר את כולם. חוץ מנמלה אחת נפסה לו פה בזה. אז כל הנמלים עודדו אותה. ז'ו, ז'ו, חנוק אותו. ז'ו, ז'ו, חנוק. סתם, אבל לא, זה לא מתאים. בגדול, אתה רוצה אולי לעודד, אבל אתה יודע, אני רואה אנשים שמתנהגים לא בסדר. סליחה שאני אומר את זה רב, אני רואה אנשים שקשה לי לעודד אותם, קשה לי להחמיא להם, הם פשוט מאכזבים אותי. אז לכן יש פה משהו שעוזר מאוד לחבר ביהדות, וזה נקרא לימוד זכות. המשנה באבות אומרת, הווה דן את כל האדם לכף זכות. תקשיבו טוב, אני שמעתי סיפור אחד עצוב שקרה לא מזמן. חתן שהתחתן, מתחת לחופה התחיל לבכות. עכשיו זה כולם בוכים, או היה סתם, או האימא, או ה... אבל הוא בכה והוא הסביר לרב שלו למה הוא בוכה. הוא אומר, אני פשוט, אני לא יודע איך להסביר את זה. הוא אומר, שהייתי אבל ילד קטן. ילד קטן, הייתי אז בן 10, היינו בבית ספר. ויש לי ילד אחד בכיתה שהוא קצת במשפחה יותר עמידה. והוא הביא ככה איזה צעצוע כזה לכיתה, ואני פילחתי לו את הצעצוע. מראה שהוא גילה שפילחו את הצעצוע, הוא עושה בלגן גדול, והמורה שאל מי לקח את הצעצוע. וכמובן שאני פחדתי להודות, הוא עמד כולנו ככה ביחד, פחדתי להודות. אז הוא אומר, אני עובר אחד אחד לבדוק מי לקחת את הצעצוע. אבל לקחתי את הצעצוע ושמתי את זה בכיס של הילד של ידי. הוא לא שם לב ששמתי בכיס את הצעצוע. המורה עובר, בודק בכיסים, הוא תופס את זה שעומד לידי. הוא אומר, חתיכת גנב. הוא אומר, אני לא גנבתי. אומר, אתה מאיזה שקר עוד אפילו? אתה מאיזה שקר? אתה לא תדרוך פה בבית ספר, עד שלא תביא את ההורים שלך, ואתה יוצא עכשיו לשבועיים מחוץ לבית ספר, אתה לא דורך פה. והילד הזה כל כך נפגע, כל כך נפגע, שהיינו בית ספר דתי. הוא כבר לא רצה לחזור לבית ספר, גם אם ישלמו לו. והוא אז הולך לבית ספר ממש לא דתי, והוא התחיל לדרדר מהדרך, ידרדר. לפני שבוע, התברר שהוא מתחתן, אבל אם בכלל משה לא יהודיה אפילו. ואני עכשיו מתחתן, ואני לא יכול, אני יודע שאני אשם. אני אשם. אז אני לא יודע אם הוא אשם, אבל מה שבטוח לו גם שהמורה אשם. בסדר, תפסת מישהו שעשה משהו, אולי הוא לא עשה, אולי כן עשה. יש ביהדות דבר שנקרא, הווה דן את כל אדם לכף זכות. אל תדון, הנה, תראה, גנב, לא גנב, חכה. וגם אם הוא עשה, למה לפני כולם? אתה יודע מה זה? חזרנו שכל מלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אתה יודע מה זה הדבר הזה? מלבין פני... למה הדבר הגדול בזה, הנורא בזה? אתה הרגת אותו עכשיו, הרגת אותו. אבל מה, רק דיברתי, לא דקרתי אותו, לא כלום. נכון, אבל זה מוות, זה פירוד. עכשיו, מי ירצה לדבר עם הילד הזה? מי ירצה להשתחק איתו בגינה? אין לו חברים, די, זה שמו עליו פס, זה הוא. עכשיו, צריך לעבור לעיר אחרת, לא יודע מה צריך לעבור, אני כבר לא יודע מה צריך לעשות. אז לכן צריך... מקרה אחר שהיה בירושלים, לפני הרבה מאוד שנים, שגם כן היה בבית ספר, וראו ילד שמפזר כספים. עכשיו, זו תקופה של ירושלים שלא היה כסף בכלל. וילד אחד שמפזר, מה זה? אז המורה שם שאל אותו, מאיפה שלך זה... מאיפה שלך כבר בכסף? אף משפחה לא, יש לה הרבה כסף. וגם יש, לא מפזרים את זה ככה, אז הוא אמר לה, מצאתי, ואז המורה לא כך, אבל הוא...

איפה לקחת את הכסף? ואז אני ככה נפתח, אומר לך את האמת, אני מפלח מאבא שלי. מפלח, אני שומר את זה בצד, ואני מחלק לילדים, אני נהנה מזה. אבל אתה יודע שזה לא בסדר, ומן הסתם חשוב שאבא שלך גם, אתה יודע, ידע ויסלח לך, קורה, אבל אתה יודע שאסור לעשות את זה. אז הזמינו את אבא שלו, ואמרו לו שישמור יותר על הרנק, כי הבן פה מפיץ את הכסף שלך. אז האבא התחיל לצעוק, שטויות! הבן שלי גנב? הבן שלי צדיק! הבן שלי צדיק! הוא לא נוגע לדבר כאלה. אמרו, תקשיב, הבן שלך צדיק, לא אמרנו שלא, אבל רוצה לשמוע את זה ממנו. אז קראו לילד, אמרו לו, תספר לאבא, תדאגו לך שום דבר, אבא יסלח לך. הבן הודה, אני הייתי גונב לך את הכסף. ואבא פרץ בבכי. התחיל לצעוק, אני רצחתי את חמותי, רצחתי את חמותי, רצחתי את חמותי. לא הבינו מה קשור, מה רצחת אותך ומתך, מה זה אווירה של וידועים פה, מה? מי עוד פה רצח מישהו, כאילו, יאללה, מי גנב, מי זה? אז אמרו לו, מה הכוונה, מה הכוונה? אז הוא אמר שיש לו רק ילד אחד, זה ילד הזה, ואיתם בבית גר גם חמותו. והוא קלט שנעלם כסף מענק שלו. נעלם כסף מענק. עכשיו, זה בטח לא הילד, 100% זה לא הילד, כי הילד הוא צדיק. וזה 100% לא אשתו, כי זה חשבון משותף, אין לה מה לתגנוב. אז זה אמא שלה. אמא שלה. לא סתם יש בדיחות על... יש. אמא שלה. אז בהתחלה הוא הבליג, הבליג, ובשלב מסוים לקחתי אשתו, אמרה, תקשיב, אני לא יכולה להמשיך שזה יימשך. אמא שלך משנוררת מאיתנו פה חופשי. לא רק שאתה גרה אצלנו בבית, גם משנוררת, אני הולכת לדימה, יש לה איזה סיבוב. ואשתו אמרה, מה פתאום? אמא שלי לא כזאת? אני גדלתי אצלה, לא כזאת. מה לא כזאת? אני רואה, אני יודע כמה יש לי בענק. בוא נהיה, יש לך, היא גם לא שולט בעצמה כנראה. גיל מבוגר, היא, אופה, של מי זה? לא שלי, לא יודע, אופה. ואז זה כבר מפסיק להיות מצחיק, כי החליטו להעביר אותה לבית אבות. ומהצער, נפטרה תוך שבוע. אז האבא התחיל לבכות, אני רצחתי את חמותי, רצחתי את חמותי. תבינו איזה... אנחנו כל כך לא רואים נכון, תדעו לכם. כל כך לא רואים נכון בחיים. אנחנו לא יכולים להבין שלא, אתה שומע משהו, חושב משהו. שמעתי ממרצה, גם ממרצה מבוגרת אותי, היא הייתה עלתה מברית המועצות, והתחילה לתת דרשות בכנסי נשים של שמירת הלשון. והיא דיברה כמה צריך לשמור על הפה ולא לדבר דברים לא טובים, והיא אומרת, אני זוכרת מהקג"ב, שהם מאזינים לנו. ואם היו אומרים מילה אחת לא במקום, די, חביב, זה היה סיביר, אז גם אנחנו צריכים לזהר על הדיבור שלנו. ומישהי מהקהל אמרה, אנחנו לא צריכות את זה. אז היא כאילו, תראה, מרצה, סתם אני אומר לכם, גם אם מישהו זורק בקהל משהו, לא משנה למה, אז הוא משם חושב, כאילו, מדברים עליי. כאילו, למה אתם לא צריכות את זה? כאילו, מה, כולנו צריכות להתחזק בשמירת הלשון, ו... כל ההרצאה היא ככה, הייתה רגע, היא מרגישה כזה, לא, והיא ראתה, היא יודעת מי זאת, היא ראתה אותה פה. היא הרגישה כאילו, מה, זה דברים שכולנו צריכים להתחזק, לא באתי פה בביקורת, לא באתי, אמרתי משהו לא טוב. ובסוף ההרצאה, אישה הזאת נגשה, אמרה לה, תודה רבה להרצאה, הייתה הרצאה מדהימה. אז היא כאילו הייתה, כאילו, אומרת, אבל את אמרת שאתם לא צריכות את זה. אז היא לא הבינה מה אתה מדבר לך. אמרת, דיברנו על המעברר. אפילו מעברר, אמרנו, סליחה, אנחנו לא צריכות את זה. והיא שמעה, המרצה שמעה, אנחנו לא צריכות את זה, זה מה שהיא שמעה. והיא חשבה, דבר עליה. אז כל אחד מאיתנו יפסיק לחשוב שמדברים עליו, ויורדים עליו, ועושים לו דווקא. יותר הווה דן את כל האדם לכף זכות. ובפרט המחום, אל תנסו לפרש מה שאמרו לכם, כי זה החוויה הכי חזקה. אשתך אמרה איזה משהו, והוא מתחיל לפרש, עם פירוש רש"י, ותוספות, וכסו אותו עוד רגע, הכניס לי אותו פה, מה אתה נזכר בו בכלל? לא, גם היא, לא, הוא התכוון, אני מכירה אותו. ושאתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, אני אספר, באמת אני אספר על עצמי, בוא נהיה, אני גבר עכשיו, אני גבר עד הסוף. אני גם כזה. נגיד, אשתי עושה לי איזה קטע, אני נכנס לכאילו, אין בעיה. אני מתחיל לשיר בבית. שיזה שאני שר, משהו קרה. משהו קרה, כי אני מעודד את עצמי, שאני לא יעצבני. ואז אני אומר, לא קרה שום דבר, שום דבר. ונהיה מתח כזה בבית. לפעמים זה מחזיק יום יומיים, חס ושלום. עכשיו, קרה לפני, לא משנה כמה זמן, קרה לי כזה מקרה, והייתי, מה זה גבר? באתי, ישבתי עם אשתי, אמרתי, תקשיבי, ונפגעתי.

0: ואז היא אמרה לי, א', אני מה זה שמחה שאתה אומר לי את זה? מה זה שמחה שאתה אומר, אתה אומר לי את זה? לא, כי בדרך אתה שומר את זה בפנים, אוקיי? ואני פשוט לא מסוגלת עם הלחץ הזה. תודה שאתה אומר לי את זה. וזה עשה באמת טוב, אני אומר לכם, במקום לריב כביכול, או לא לדבר, איזה יומיים כאלה של מתח, לא לריב, אנחנו לא רבים, אבל אתה יודע, יש כזה... אתה מתחיל לחשוב, כאילו, מה אני עושה פה בכלל, וסתם חס ושלום, לא. דבר! דבר! אנחנו לא הבנו לך שנפגעת, החמוד שלי, לא הבנו. לא, תגיד, אבל אל תבוא בהתרסה, כן, אז, ואימא שלך, לא יודע מה. או אתה, תמיד אתה תהיה כזה, לא תשתנה בחיים. זה מדכא אותי, עדיף שלא תגידי את זה, יאללה, עזבי אותי וזהו, חלס. לא, תבואי בעדינות, תבוא בעדינות, אבל תגיד לי מה יש לך בלב. לא תשנא אחיך בלבביך, אומר חז"ל, אל תשמור את זה בלב. אבל תגיד את זה בעדינות. שאני אבין מה אני צריך לשפר, תעזור לי, אני רוצה להשתפר. תעזור לי. ולכן דבר אחד אחרון אומר לכם, אנחנו צריכים באמת אחד, להתחבר. איך אפשר לדעת שאנחנו אחד או לא? אז מספר פעם אחת, פעם דיברנו על רוחות, על בתקופה שלמה המלך, היה מישהו עם שני ראשים. שני ראשים. התחתן עם אישה רגילה, נורמלית. נועד להם בן נורמלי ובן עם שני ראשים. כשהאבא נפטר, הילדים רצו לחלק את הירושה. אבל זה עם שני הראשים, אמר, מגיע לי כפול, נערו שניים פה. עכשיו לכאורה, באמת שניים, אחד לדבר, השני לא, זה שניים, זה לשני ראשים, כאילו, וגור. עכשיו, ואז הם הגיעו לשלמה המלך, שיפסוק האם הוא שניים או אחד. מה שלמה המלך עשה? לקח מים חמים, בלי רעיונות עכשיו, כן, אבל זה רק... זה כבר שלמה המלך, אוקיי? לקח מים חמים ושפך על ראש אחד. ואז השני גם, שניהם צעקו, אמר, חביבי, אתם בן אדם אחד. אם שפכתי על אחד וגם השני צעק, זה אותו דבר. אבל זה גם לחיים שלנו. אם מישהו עובר משהו קשה, והשני גם בוכה איתו, אז הם אחד. הם אחד. ואם אשתך קשה לה או בעלך קשה, והשני כאילו, יאללה, מה אני אעשה לו? פלל עליו, בלי נדר. אתם לא אחד. אתם לא אחד. בואו נהיה עם אחד, בלב אחד, ונזכה שבניית בן מקדש ייבנה עוד השנה ביאמרה ממנו, אמן. תודה רבה, בהצלחה.
1: עד כאן מעבר לסיפור עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים. איך מרגישים טוב בחיים למרות הקשיים? ולא רק מוטיבציה, אני מדבר על דרך חיים, משהו שבאמת עובד לטווח ארוך. אז זהו, זה הנושא שלנו. ואני רוצה לפתוח בלמה אני מדבר דווקא על הנושא הזה. טוב, זה נושא חשוב. אבל מעבר לזה שזה נושא חשוב, אתמול זה היה לי שיחה, הייתה לי שיחה עם בחורצ'יק, הוא סובל מ-OCD, הוא התקדם מאוד יפה, אבל עדיין הוא סובל, OCD, חרדות. והוא מתקשר אליי אתמול ואומר לי, חגי, תשמע, אני מרגיש כזה עומס. זאת אומרת, הוא משקיע הרבה מאמץ, הרבה אנרגיות, בלצאת מה-OCD, וזה מייצר התקדמות, אבל אתם מבינים, זה לוקח כוח נפשי, זה לוקח לו כוח נפשי, וקרו כמה דברים, בקיצור, הוא מרגיש שהוא כאילו, וואלה, אין לי כוח, מה אני עושה? נראה לי פתאום הכל שחור, נראה לי הכל פתאום לא טוב. עכשיו תשימו לב, שהדבר הזה, למעשה זה משהו שאני חושב מאוד אנושי, נכון שבסיפור שלו אולי זה מרגיש יותר קיצוני, כן? אבל לא, יש את זה לכולנו. לכולנו יש רגעים, אני אגלה כאן, סוד כמוס, כן? לכולנו יש רגעים מאוד לא נעימים, רגעים שדברים נראים שלא הולכים כמו שרצינו. אבל פה השאלה, האם אנחנו יכולים למרות זאת עדיין להרגיש טוב? איך משנים, ריבונו של עולם, איך משנים את ההרגשה כשאנחנו מרגישים כל כך רע? אז תראו, אני גם ברמת העיקרון גם כן, אני לא חושב שצריך להיבהל יותר מדי מזה שאדם מרגיש רע מדי פעם, בסדר? אבל אני מדבר פה עכשיו על דרך חיים. אני יכול לומר שאני אישית בחיים שלי שמתי לב המון פעמים ש... אני טיפוס כזה חושב, אם אתם קצת קולטים אותי, אז אני טיפוס כזה שכולם תוכן. כן, באופי המקורי שלי, הבסיסי שלי, התרגלתי לתכון. גם אוכל. אבל אני מדבר על מחשבות כרגע. ושמתי לב באיזשהו שלב בחיים, שזה לא עושה טוב. זאת אומרת, זה כן עושה טוב אם זה מחשבות יעילות. אתם יודעים, אם אתה חושב על משהו, מנתח איזשהו משהו חשוב, לצורך משהו, לא יודע, אבל הרבה פעמים המחשבות הן הולכות למקום, מקום של דאגה, מקום של לחץ, למה? זה לא עושה טוב. אוקיי? איך מתנהלים אחרת עם המחשבות? בואו נכנס שנייה להתנהגות שלנו, בזמנים של שאנחנו מרגישים לחץ גדול, פחד גדול, תחושה לא נעימה כלשהי, מאוד מאוד, משהו שעוטף אותנו ולא נותן לנו, ועושה לנו הרגשה מאוד מאוד רעה. תשימו לב מה קורה שם. ותמיד זה כך. כשאנחנו מרגישים, ככל שאנחנו מרגישים יותר קשה, הרגשה יותר קשה, שימו לב, מה שמאפיין את הזמן, זה התמקדות, זה למקד את הפוקוס על אירוע כזה או אחר. זאת אומרת, אנחנו כאילו לוקחים את הפוקוס, דמיינו פוקוס של מצלמה, אוקיי? ואנחנו מרחיבים, אנחנו מצמידים אותו לאובייקט מאוד מסוים, ואז כל התמונה מסביב לא קיימת. זה מה שקורה לנו כשאנחנו מרגישים רע. ככל שאנחנו מרגישים יותר רע, אנחנו בעצם ממוקדים באירוע השלילי. עכשיו, התופעה הזו, זו תופעה, זה בעצם התנהגות של המוח. כי הקדוש ברוך הוא ברא לנו יכולת מטורפת. יכולת שמנהלת לנו את החיים ומצילה אותנו הרבה פעמים. היכולת הזו, זו אותה יכולת התמקדות שאם יש לי אריה מול העיניים, אני אוכל להתמקד בו ואני לא רואה שום דבר. תמיד אני אוהב לשאול אנשים, כשאנחנו מדברים על חרדות, כשאנחנו מדברים על זה, אז אני רוצה להמחיש מה קורה בעצם. אז אני שואל בן אדם, תאמר לי כשאתה עכשיו, אם יש לפניך אריה, הוא ככה, שואל ככה עוד שנייה, הוא קופץ עליך, אוקיי? אני עכשיו לוקח 5 מיליארד דולר ושם לך בידיים. אתה רואה אותם? נראה לי שעוד לא היה אדם שאמר לי שכן. ואז אני מעלה את המחיר, כן, מעלה את הרף. טוב. ואם זה 10 מיליארד? לא, אני לא, אני לא, יש פה אריה, אני, איך אני ראית? אני לא רואה כלום. אז 100 מיליארד. לא רואה כלום, ביליון. לא רואה כלום. אני רואה רק את האריה. זו יכולת מטורפת של המוח, שכשאנחנו מרגישים לחץ, כשאנחנו מרגישים פחד, ככל שזה עצום יותר, המוח מתפקס ומתמקד באירוע שמבחינתו מסכן אותו כעת. זו התופעה, זו המציאות. זו מציאות שמשרתת אותנו מאוד מאוד בחיים. אבל לפעמים היא מעוותת. למה? מכיוון שהמוח הוא לא איזה... הוא עובד לפי נתונים. אנחנו בעצם מלמדים אותו מה מסוכן ומה לא. כשילד קטן נוגע בפעם הראשונה בחפץ רותח, או באש או משהו כזה, אז המוח שלו לומד, דבר חם מייצר כאב, אבל תשימו לב, תמיד יש את הפעם הראשונה. תמיד יש את הפעם הראשונה. המוח לומד במהלך הזמן. עכשיו פה... אליה וקוצמה. כי מה הגדרה של סכנה? מה הגדרה של דבר מסוכן? שימו לב, זה תלוי באופי שלי. לגמרי. יש דברים שהם מוסכמים, אריה זה דבר מסוכן. מי שלא ייבהל, נשלח אותו לבדיקה. אבל אירועים יומיומיים, אירועים שקורים לכולנו, זה נתון לפרשנות. ותשימו לב, ככל שהאדם יותר חזק, ככל שתפיסות העולם שלו יותר בריאות, ככה הוא פחות דואג ופחות מפחד. יש, אני ראיתי השבת, הרמב"ם כותב, זה מאוד מפתיע, אם לא שהרמב"ם אומר את זה, וואו, הרמב"ם כותב ששמואל ויעקב, שמואל ויעקב, יעקב אבינו, היה להם תכונה של דאגנות, דאגה, שבלי התכונה הזאת הם מגיעים לרמת נבואה גבוהה יותר. זה מאוד מעניין. בשתי מינים זה בגלל שהרמב״ם מסביר מה שחזל אמרו, שאין הנבואה שורה אלא לחכם גיבור ועשיר, איזה הוא גיבור, כובש את יצרו וכולי, זה מעלות מידותיות. זאת אומרת, ככל שבן אדם הוא ברמה יותר גבוהה מבחינת המידות שלו, ככה הוא יכול להגיע לדרגה יותר גבוהה בנבואה. אצל משה רבנו, שהמידות היו מוחלטות, לא היה שם איזושהי, כל מידה שלילית כלשהי ברמה כלשהי, הוא הגיע לדרגה הכי גבוהה. רק הגוף זה שהפריד בינו לבין הידיעה המוחלטת, נקרא לזה כך. אבל אצל שאר הנביאים, ופה הוא מזכיר למשל, מביא דוגמה, מי שמואל ויעקב, עם כל הגדלות שלהם, דהיינו, לצורך העניין נניח שיש לנו 20 מידות סתם שהיינו מסווגים, בסדר? יש לנו, יש גאווה, יש כעס, יש שמחה, כאילו עצבות, אם אנחנו מדברים על השלילה, אז עצבות, יש, בסדר? יש רשימה ארוכה, ואחד מהדברים הרבה מונה גם דאגה, אוקיי? ואז הוא אומר שאומנם הם בכל המידות האחרות הגיעו לדרגות גבוהות, וזה מה שנתן להם את היכולת להגיע לנבואה הגבוהה. אבל בנושא הזה של דאגה, אנחנו מוצאים ששמואל אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שולח אותו, לך תמשך את דוד למלך. אומר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? הוא מפחד ששאול יהרוג אותו. עכשיו בינינו, זה נשמע פחד מאוד הגיוני. בוא, שאול המלך, הוא עכשיו המלך. אתה הולך להמליך את דוד, מה זה מרידה? ברור שאם הוא ישמע הוא יהרוג. מה לא מפחיד פה? הרמה מונה את זה כדבר, כדאגה. כנראה ההיגיון הוא מכיוון שאם הקדוש ברוך הוא אומר לך, אז אתה לא צריך לדאוג. אני לא יודע, זה דברים עמוקים יותר. זה לא בכלל דברים פשוטים, כי יש גם דברים הפוכים. זאת אומרת, הרמב"ן, רבי יוחנן בן רמה, אומרים בהקשר הזה גם דברים הפוכים, אז אני לא נכנס לזה. אבל אני מדבר על רמת העיקרון. אותו דבר הוא אומר גם אצל יעקב, וייצר לו שהוא פחד מעשיו, הוא פחד מעשיו אחיו, שהוא יהרוג אותו. אומר רמב"ם, גם זה, זה אותו, הוא מסווג את זה גם כן במקום הזה של דאגה. מה אני רוצה להראות מזה? למה אני מביא את זה? כי אנשים יכולים לחשוב שדאגה זה דבר חיובי. אז אני יודע, הרבה אנשים מרימים גבה, מה, דאגה זה דבר חיובי? כן, יש אנשים שחושבים ככה. הרבה פעמים אם תתפסו מישהו שהוא דאגן כרוני, אוקיי? למשל, זה יכול להיות מי שיש לו הפרעת חרדה כללית, למשל. הרבה פעמים חלק מהאנשים הללו סבורים שדאגה זה דבר חיובי. למה? כי דאגה עוזרת לי לפתור בעיות. זה לא משולל כל היגיון. אבל עדיין יש פה טעות בעד כמה הדאגה עוזרת או לא עוזרת. בסדר? אני לא אכנס את זה עכשיו, אולי בהמשך. זה נושא בפני עצמו, מי שרוצה, דיברנו גם על הפרעת חרדה כללית, אפשר למצוא את הדברים, שם אני ערכתי בנקודה הזו. אבל מה שאני רוצה להראות זה את העיקרון. העיקרון הוא שאם אני למשל יש לי תפיסת עולם שלילית שלא יעילה, או בלשון שלנו, בלשון של היהדות, של התורה, מידות לא טובות. כן, דאגה זה מידה לא טובה. חד משמעית. בלי קשר לביטחון בהשם. ביטחון בהשם זה דבר חשוב, אקסטרה חשוב, אבל פה אני מדבר על תכונה נפשית, על תכונה, על מידות, דאגנות, דאגה. להיות דאגן, מהצד השני גם כן להיות אדיש מדי, זה גם שלילי. צריך את המיצוע. אבל כל אחד קובע איפה המיצוע, בסדר? אדם דאגן ישים את המיצוע הרבה קרוב אליו, ואדם אדיש, בסדר. אבל בשורה התחתונה אנחנו כן יכולים לשאול את עצמנו מה יעיל ומה לא יעיל. עכשיו, בואו תראו מה קורה. אז דיברנו על כך שבזמן, למה אני מרגיש לפעמים מאוד מאוד רע? כי הפוקוס שלי ממוקד על הרע. למה הפוקוס שלי ממוקד על הרע? בגלל שזה נכון? לא, בגלל שהמוח שלי, לפי התכונות שלי, אומר לי שזה נכון. האם זה באמת נכון? לא חייב להיות. אם אתם שואלים אותי, כנראה שלא. על פי רוב לא. ממש כך. אני יכול להגיד לכם חד משמעית מהניסיון שלי עם אנשים, חלק מהעבודה שלי זה גם כן לבחון אמונות, עזבו את זה. אבל בעבודה של CBT אנחנו גם יושבים על הדבר הזה. הדברים, כשאנחנו יושבים ומבררים אותם אחד לאחד, אנשים מגיעים למסקנה שלא, זה לא תורם לי לחיים, זה דופק לי את החיים, זה פוגע לי בחיים. אוקיי? זאת אומרת, שאם יש לי מבט קטסטרופלי לצורך העניין, אתמול גם עלה לי עם מישהו שישבתי בנושא של OCD, ה-OCD שלו יושב הרבה הרבה על מבט קטסטרופלי, קטסטרופליזציה, כך קוראים לזה, אוקיי? אבל זה משהו שלא צריך שיהיה לך הפרעה כזו או אחרת, בשביל שיש הרבה אנשים שיש להם מבט קטסטרופלי על הרבה דברים, ואז תשימו לב מה זה קורה, מה קורה? המוח שלי מפרש שיש פה אריה. למה? כי החשיבה שלי אומרת שקטסטרופה מתקרבת. ואז מה עושה המוח שלי? מתמקד על זה. ותשימו לב שכשאנחנו ממוקדים ברע, קשה להוציא אותנו משם. למה? כי זה מקום מאוד הישרדותי. זו תגובה של המוח, תגובה הישרדותית מאוד מאוד חזקה. ומאוד חשובה דרך אגב. כשהאריה הוא אמיתי, אז חשוב שלא, שיהיה בלתי אפשרי למשוך את תשומת הלב של האדם, להניח לו 100 מיליארד דולר ביד, ואז הוא לא ישים לב לאריה לשנייה אחת, והאריה יקפוץ עליו והוא לא יוכל לברוח, לא יודע מה. אוקיי? אז זו תכונה שהיא מאוד חשובה. הבעיה היא שהיא מציירת לנו אריות דמה. אז מה כן חשוב לעשות? שימו לב. בואו נרחיב את הפוקוס. ופה תשימו לב מה אני אומר. למה אני אומר להרחיב את הפוקוס? למה אני לא אומר, מה הבעיה? אני אומר, תתפקס על הדברים הטובים שיש לך בחיים. כי אי אפשר לעשות את זה. אתה לא יכול, ותשמעו. אי אפשר לפעול חזיתית נגד המוח. הדוגמה היפה לזה, זה המחשה מאוד מאוד טובה. נניח שיש לי מכונת פוליגרף. זה משהו שאני נוהג גם לשאול את האנשים. זה לא המצאה שלי, זה מתוך אקט, מתוך ACT. נניח שיש לי מכונת פוליגרף מאוד מאוד משוכללת. וכל רגע שלילי שלך, היא מיד מזהה. אני מחבר לך את האלקטרונות ואני מזהיר אותך, תשמע משה. אם אתה זז, אם הרגע שלך זז, וואי וואי וואי, מה הולך לקרות לך? עכשיו, אני רוצה לתמרץ אותך שבאמת הרגע שלך לא יזוז. אני שולף אקדח, מצמיד לך לרקה, תיזהר, אם הרגע שלך זז, זוזה הכי קלה, כדור בראש. מה הולך לקרות, אני שואל את הבן אדם שמולי. המכונה תתפוצץ מרוב רגש. פירושו של דבר, ככל שאני רוצה לשלוט חזק יותר על הרגש, ככה הרגש יתגבר. אנחנו לא יכולים להעיף רגש שלילי, אנחנו יכולים להרחיב את הפוקוס ולהכניס דברים נוספים. גם את ההרגשה השלילית וגם דברים חיוביים. ופה הכוונה שלי להרחיב את הפוקוס זה מאוד מאוד פשוט. שאלו את עצמכם, האם מה שעכשיו עובר לי בראש ועושה לי רע? האירוע שעכשיו לצורך העניין, לא יודע, מישהו עכשיו קרה לו משהו מאוד מאוד שלילי. אני לפני שהגעתי לכאן, לתוכנית, ישבתי עם בן אדם, עכשיו, אני הייתי אמור, אני קבעתי טעויות ואני מגיע לעיר הזאת, אני גר בעיר אחרת, אני כבר מגיע לעיר הזאת, במילא אנחנו נפגשים, פעם בשבוע אנחנו נפגשים, וזה גם טוב, זה איזשהו טיפול מסוים, זה גם טוב במקרה הזה שאני אקפוץ אליו הביתה, אוקיי? זה איזשהו משהו של ה-OCD שזה היה טוב דווקא לראות את ה... בוא נקרא לזה את השטח, בוא נקרא לזה לעבוד קצת בשטח. אוקיי, קבעתי איתו שעה מסוימת. ולפני שיצאתי מהבית, זאת אומרת שעה קודם לפני שקבעתי, אני מרים אליו טלפון, כאילו רק שתזכורת רק לוודא ואת הכתובת, שאני יודע את הכתובת, אז בסדר, הוא לא הרים, בסדר, אני אקדם מעלה. אז אני מגיע. שוב אני מרים טלפון שכבר הגעתי, ובן אדם לא עונה. זה עוד פעם ועוד פעם, בן אדם לא עונה. וחם. אוקיי, אני עולה לבוא הביתה, ואני דפק בדלת. אין קול ואין קשב. עוד טלפון, אין קול ואין קשב. ואז, סוף סוף, הוא מתקשר אליי, חוזר אליי. מה, אתה פה? וואו, אתה לא מבין. אני נרדמתי ואני... קיצור סיפור. אוקיי, זה קשור ל-OCD שלו גם, כן? היה צריך לעשות קסים מסוימים עוד. לא משנה. תבינו שמבחינתי, זה שעת בוקר, וזה חם מאוד שם, בחוץ, ועכשיו יש לי זמן פנוי. אני השתדלתי, אמרתי לו, תראה, אני פה, אני ממתין, הכל בסדר, אבל בכל אופן, עד שהוא ייצור איתי קשר, שהוא כבר מוכן, שאני יעלה, הזמן עובר, ואני רואה 20 דקות, חצי שעה, אז בינתיים אני עושה, איזה חומרים שהייתי צריך לעבור עליהם, עברתי עליהם, ואחד מהדברים גם כן, זה להכין את התוכנית הזו. עברתי על התוכנית הזו, מה שאני צריך לדבר פה. ורשמתי את הדברים האלה שאני מדבר עכשיו לפניכם. פתאום שמתי לב שאני מרגיש לא נוח. אני מרגיש אפילו קצת עצבני. כי חם, ואני יושב בחוץ, ובאזור שהוא גר, אין ספסלים, אל תשאלו אותי איך זה, אין ספסלים, ובאוטו, לא היה לי נוח עכשיו לשבת באוטו, כי אני יושב עם המחשב, לפחות אני עובר על חומרים, ואני פתאום אומר לעצמי, רגע חגי, מה זה עוזר לך? מה זה עוזר לך עכשיו להיות עצבני? לאיפה זה מקדם? הרי על זה אנחנו מדברים, תרחיב את הפוקוס. אני, ברגע אחד, טוב, זה דבר שאני די רגיל אליו, אני די מזכיר לעצמי את הנקודה הזאת, כשאני מגיע לאיזשהו מקום של הרגשה רעה וזה, אני משתדל להרחיב את הפוקוס, ואני מרחיב את הפוקוס, ווואו, איזה עץ יפה יש פה, איזה שמש, איזה אוויר, ותשמעו, הדבר המדהים שקורה, זה שפתאום אני שם לב, שהשרירים שלי הרבה יותר רפואיים, זה הזוי, אני מרגיש את ההרפייה, זאת אומרת, ברגע שאנחנו לחוצים, לפעמים אנחנו אפילו לא שמים לב עד כמה הגוף שלנו מחובץ, כי הלחץ, אוקיי, גורם לעצבים, גם ההורמונים, הכימיקלים שרצים לנו בגוף בזמן לחץ. הגוף מגיב לזה, קורטיזול וכאלה, אדרנלין, כן, אם זה לחץ גדול וכאלה. אתם מבינים שזה משפיע על הגוף, וזה עשה לי כזה טוב. וכתבתי את זה לפניי, וזה מה שאני מביא לפניכם, דוגמה חיה מלפני שעה בערך, שעה וחצי, בסדר? וזה פשוט נהדר, זה פשוט נהדר, במקום לחיות בחיים בהרגשה לחוצה, בהרגשה לא טובה, פשוט לחיות את האמת, כי זה שאנחנו מרגישים בתחושה שלילית, זה כי אנחנו מתמקדים בלא נעים, כי זה עכשיו האישו, זה הנושא, זה העניין. לא, תרחיבו את הפוקוס, סובבו אותו, תרחיבו, יש עוד מסביב, ולמה אני אומר להרחיב? כי אי אפשר, כמו שאמרתי מקודם, אי אפשר להעיף הרגשה, אבל אפשר להכניס עוד חברים לתמונה, אפשר להכניס עוד דברים טובים לתמונה, ואתם יודעים מה קורה אז? מה שקורה אז, זה שההרגשה השלילית נעלמת. זה המדהים. זאת אומרת, אתה לא יכול להזיז את הפוקוס למשהו חיובי בבת אחת, אתה יכול להרחיב אותו, ואז הדבר השלילי פשוט נעלם מהפוקוס. זה לא קורה בבת אחת, זה תלוי בעוצמת ההרגשה. ברור שאדם שעכשיו חובר, כמו אותו אחד שסיפרתי בתחילת הדברים, שהוא הטריגר לתוכנית, אז כמו אותו אחד, אז זה לא ברגע אחד, בסדר? אבל זה תהליך, וזה קורה. זה קורה הרבה יותר ממה שאתם מדמיינים. וזה פשוט כיף. כי למה לחיות בשקר, ריבונו של עולם? תבינו, כשהפוקוס שלנו מתמקד על הרע, זה שקר. כי זה סתם משחק של פוקוס. זה, תרשו לי לומר, זה טיפשי גם. אוקיי, אני לא, אני מדבר ברמת העיקרון, הנה, גם אני נופל בזה. זה טיפשי. מכיוון שזה בסך הכל שהמוח שלך לומד בגלל תכונות אישיות שלך, בגלל תפיסת עולם שלך, בגלל תפיסת עולם שלי, הוא לומד שעכשיו יש פה אריה, יש פה משהו שחייבים להתמקד עליו, כי זה חשוב, זה מסוכן, זה טה-טה-טה-טה, מספר לי את כל הסיפורים האלה. ואני פשוט הולך אחרי הסיפורים האלה, כמו עיוור באפלה, ופוגע לי באיכות החיים. למה? חיים יפים, חיים טובים. יש סיפור מאוד יפה, יש סיפור מאוד יפה, אני חושב רבי חזקאל לוינשטיין, הראה פעם לתלמידים שלו דף לבן עם נקודה שחורה, והוא שואל אותם, מה אתם רואים פה? אז הם אמרו, נקודה שחורה. הוא אומר, לא, אני רואה דף לבן. דף לבן עם נקודה שחורה קטנה. פוקוס, חברים. זה משחק. המוח שלנו עובד עלינו. הוא עובד עלינו לא כי הוא רוצה ברעתנו, הוא עובד עלינו כי הפרשנות שלנו לאירוע לא נכונה. כי אנחנו מפרשים שיש פה שחור, לא, יש פה לבן. אתה לא רואה את זה, תגדיל את הפוקוס. תגדיל, תגדיל, תגדיל. ככל שתגדיל אותו יותר, הנקודה השחורה היא כל כך מזערית עד שהיא נעלמת. החיים יפים. החיים טובים. אז אני רוצה לסכם מה צריך לעשות תכלס, כאשר חווים הרגשה מאוד לא נעימה, כאשר נמצאים במצב מאוד לא נעים, אתם יודעים, לפעמים תקופות כאלה, תקופות שיש עומס נפשי, יש לכל אדם תקופות כאלה בחיים. מה עושים? אז אני רוצה לסכם את הדברים. קודם כל לזכור את המנגנון. זה שאני עכשיו מרגיש כל כך רע, זה בגלל שהפוקוס שלי ממוקד ברע, כי המוח שלי מפרש את האירוע כמשהו מאוד מאוד חשוב שאני אפקס, שאני אפקס עליו. אבל זה לא אמיתי. זה שהמוח שלי חושב כך, זה שאני חושב כך, זה תוצר של איזה שהן אמונות קטסטרופליות כלשהן, כנראה לא מידתיות. כי זה שעכשיו אתה דואג ולחוץ, בדרך כלל 99% המקרים, זה לא עוזר לך. עדיף להיות אדם שטוב לו בחיים, שיודע לפתור את הבעיות בזמנים מסוימים, ולא כל הזמן להתהלך עם מה אני אעשה עם זה. אז הדבר הראשון זה לזכור, יש פה, בואו נקרא לזה, תאונה מוחית. אוקיי? תקלה מוחית. שמספרת לי שאני חייב להתמקד ברע הזה. אז מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להילחם בזה, כי המוח שלי מאוד חזק. המוח שלנו מאוד אדיר. אנחנו יכולים לעשות משהו אחר, אנחנו יכולים להרחיב את הפוקוס ולהסתכל. גם על ההווה, על כאן ועכשיו, שהוא פשוט נהדר, תמיד אתם תראו בכאן ועכשיו דברים נהדרים שיש. אוקיי? וגם החיים שלכם בכלל. תסתכלו על החיים שלכם, יש הרבה טוב ויופי בחיים שלכם. גם יש דברים לא נעימים. לא כולנו יש דברים לא נעימים. תמיד אנשים חושבים, וואו, הצרות שלי, הצרות שלי. חברים, העולם הזה הוא עולם שמטבעו חייב להיות שם תקלות. זה עולם חומרי, הוא לא עולם מושלם. תמיד חייב להיות תקלות. הכל בסדר. אז הדבר הראשון זה להרחיב את הפוקוס. לפעמים אפילו להדליק מוזיקה זה להרחיב פוקוס. למה? כי בוא, יש דברים יפים בחיים. תראה גם אותם. תפעיל מוזיקה. שימו לב, לא במקום של עכשיו תעשה לעצמך טוב, אלא במקום של להרחיב את הפוקוס. זהו, עד כאן התוכנית שלנו להיום. הרבה הצלחה וטוב שיהיה.
0: לכל. מיד נשוב ל במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000
0: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש יתקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000 במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם צופים ומאזינים יקרים. אני רוצה לדבר היום על נקודה מאוד מאוד חשובה בדרך להצלחה. כשאנחנו רוצים להצליח, תשימו לב, מה שמפריע לנו בדרך, אחד הדברים המשמעותיים, זה פחד מכישלונות. פחד להיכשל, וגם פחד לגשת לדברים, כי זה נראה משהו ממש ממש מטורף. וזה נכון בכל אתגר, וזה נכון גם בזוגיות. אני רוצה לגעת גם בנקודה הזו של זוגיות. אתם יודעים, בזוגיות ישנה מציאות מאוד מאוד מרה. הייתי אומר, טוב, לא ממש מרה, אבל מציאות כזו שבן אדם מתחתן, וכשהוא מתחתן, אז וואו, הכל אני אכין לך, אני אעשה לך. ואתם רואים את העיניים שלהם דולקות ובוערות, אם לא עד השתקלה בייצור. אבל ככה זה בהתחלה. ומה קורה בהמשך? למה בהמשך הדברים לא עובדים כך? אז אני רוצה לדבר על איך בהמשך כן הדברים יעבדו כך. הרי זה לא כזה פשוט. ואנחנו רואים שאנשים בודדים, בודדים, בודדים, הם אלה שמצליחים להחזיק את התחושה הזאת בזוגיות. מה כן יכול לגרום להחזיק את התחושה הזו בזוגיות? ותתפלאו, זו אותה נקודה שאנחנו הולכים לדבר. אני רוצה לקחת דוגמה מאדם שמפריע לו איזשהו משהו במראה של אשתו, כן? מקרה אמיתי שנמצא בפני בתקופה הזו. אדם שמפריע לו משהו במראה של אשתו. וזה הגיע לרמה כזו שזה כבר גובל באובססיה, הייתי אומר. זאת אומרת, זה לא משהו סטנדרטי, בואו נקרא לזה כך. הדרך שאני התוויתי בפניו, ואני לא אתן לכם עכשיו את כל הדרך שהוא עשה, אבל היה פה, אחד מהפרטים היה שהסברתי לו נקודה כזו. תשימו לב. הרגש שלנו, תחשבו שנייה על היום הכי שמח שהיה לכם בחיים. אוקיי? בואו נגיד, זה יום החתונה שלכם, היום ש... אינני יודע, יום הכי שמח שהיה לכם בחיים. האם ביום יום אתם באמת מרגישים את אותו רגע שהרגשתם באותו היום? לי ברור שלא. ברור לי שביום יום אתם לא מרגישים את אותו רגש. תחשבו עכשיו על היום הכי רע שהיה לכם בחיים. אוקיי, לא עלינו, בן אדם נפטר לו מישהו. מה שלא יהיה, הרגשה הכי קשה שהייתה לכם בחיים. האם ביום יום אתם חווים את ההרגשה הזו? כנראה שלא. אני לא מדבר על פוסט טראומה כשיש טריגרים וכאלה דברים. אני מדבר על משהו רגיל, משהו סטנדרטי. זאת אומרת שרגש מעצם טבעו הוא הולך ויורד. יש מציאות כזו. אז אם כן, מדוע אנשים שחווים חרדות, חווים מה שלא יהיה, תחושה קשה. מדוע הרגש לא הולך ויורד? אני זוכר איזשהו מקרה. וואי, זה היה מקרה קשה. אני לא אשכח אותו, זה משהו מלפני שנים. לא משנה כל הסיטואציה שהיה, וקיבלתי טלפון ממישהי שהיה נשמע שהעולם חרב. איזשהו משהו שקרה בדיוק באותו רגע. ומשהו מאוד מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. עכשיו, תבינו, כשאתה מקבל טלפון כזה, אתה לא יכול לבוא ולנחם את הבן אדם. חוויה מאוד מאוד טראומטית, מה שהיה שם. אתה לא יכול באותו רגע לנחם את הבן אדם. הבן אדם לא פה בשביל שתנחם אותו. זאת אומרת, הראש שלו כל כך כל כך תמון ברגש הקשה. זה כל כך לא במקום לנחם. זה כאילו, אתה ממש לא מבין אותו אם אתה מנסה לנחם אותו. כן, כן, ממש לא מבין. אז לנחם לא ניחמתי, מה אני כן יכול לעשות? אז אחרי ההקשבה, ואחרי השדר הכנה, שוואו, זה קשה, זה נורא וכו', אמרתי את הדבר הבא. הרגע שלנו, הוא לא סטטי. אז נכון, עכשיו את מרגישה רגש מאוד מאוד מאוד קשה. נכון, זה נורא. אבל תמיד תמיד לזכור שבסוף בסוף רגש הוא יורד. מה שאני מרגיש עכשיו רע, אני לא ארגיש את זה תמיד. וזה חשוב לזכור ברגע שאנחנו מרגישים כל כך רע. כשאנחנו מרגישים רע, צריך לזכור, זה לא משהו שהולך להישאר כל החיים. זה בסדר, זה יעבור, זה יחלוף. וזה מה שאמרתי שם, וזה עזר, זה עזר לה קצת, כמובן, לא שזה מנחם, אבל זה עוזר קצת, עצם הידיעה הזאת היא קצת מקלה. אז ריבונו של עולם, למה אנשים שחווים חרדות, אנשים שחווים מחשבות רודניות, אנשים שחווים דאגות, מה שלא יהיה, אנשים הולכים לפעמים רגשות קשים לאורך זמן. למה זה קורה הדבר הזה? הרי כמו שאמרנו, רגש הוא דינמי, סופו ליפול, לרדת. התשובה היא פשוטה. ואני חוזר פה לסיפור שסיפרתי בתחילת הדברים. אדם שמפריע לו משהו מאוד מאוד במראה של אשתו, והפך כבר לרמה אובססיבית. אם אנחנו מרגישים, חושבים איזושהי מחשבה קשה, שימו לב שהאינסטינקט שלנו אומר לנו להעיף את המחשבה, להרגיע אותה, להגיד לעצמי, להסביר לעצמי שזה לא באמת וכולי, כל מיני דברים כאלה. וזה מה שאותו אדם באמת ניסה לעשות, כי זה לא נעים לו לחשוב ככה לאשתו. זה מרגיש לו לא מוסרי, זה מרגיש לו לא יפה, לא בסדר. הוא לא רוצה להרגיש כך לאשתו. ואז מה? הוא מנסה להעיף את המחשבה הזו מהראש. אבל תשימו לב מה קורה. ברגע שאדם מנסה להעיף את המחשבה, מנסה להרגיע את המחשבה, בכל דרך שלא תהיה, מה הוא עושה? הוא מחיה אותה מחדש, הוא מאיר אותה, הוא מזכיר לעצמו את המחשבה הקשה. הוא מזכיר לעצמו כמה זה נורא. ואז שוב, מרגיש שזה כל כך רע. ואז מה הוא מנסה לעשות? שוב לחבוט אותה, שוב להעיף אותה, שוב להדחיק אותה. ואז מה קורה? זה רק יותר חי. זה רק יותר מפריע. אם תשימו לב, זה מה שקורה לנו. וזו טעות שאנחנו חוזרים עליה שוב ושוב. שאנחנו מתוך אינסטינקט מנסים לדחות, להעיף, להתעלם ממחשבות לא נעימות, מדברים לא נעימים. אז אמנם, אם זה מחשבה קלה, אם זה דאגה קלה, רגש שלילי קל, נכון, בסדר, זה בסדר. בסדר, מדי פעם להדחיק, זה אפילו יעיל במצבים מסוימים. כולנו משתמשים בטכניקה הזו של הדחקה, בדברים קלים בוודאי. אבל בדברים קשים, כמו רגש כזה קשה כמו שאנחנו מדברים עליו, הניסיון להדחיק רק מחיה אותו, מזכיר לי שהוא קיים, כי אי אפשר להדחיק רגש קשה. מכיוון שאי אפשר להדחיק רגש קשה, אז כל פעם שאני אדחף אותו, תראו את ה... אני כאילו דוחף עם יד אחת את היד השנייה, זה יחזור חזרה כי הוא מאוד מאוד מאוד קשה. עכשיו, ברגע שאני דוחף אותו כל הזמן, אז אני כל פעם מחיה אותו, אני מזכיר לעצמי שהוא קיים. אבל אם אני אבוא בגישה אחרת, אני אבוא בגישה שאומרת, אוקיי, זה מה יש. כרגע אני לא יכול לשנות את הדבר הזה. אני גם לא אשם שהמחשבה הזו עולה לי. זה בסך הכל תוצר של הרגלים, חוויות חיים, לא משנה, עזבו כרגע, בסיפור שם זה בוודאי תוצר של פרפקציוניזם מסוים. אדם שיתרגל לפרפקציוניזם, בוודאי שהוא לא רוצה את המחשבה הזו. אבל מה לעשות, במהלך החיים, מגיל קטן, הוא יתרגל לפרפקציוניזם, לא משהו שתלוי בו, לא משהו שהוא בחר בו בכלל. אז לכן, באופן אוטומטי, כאשר הוא מגיע לסיטואציה הזו, לא, מחשבה הזו שהיא, מחשבה שהיא, שימת לב לפרטים שזה לא באמת מפריע לכל אדם, לא באמת משהו שאמור להפריע, זה משהו שהוא מעבר, משהו שהוא, אז זאת אומרת, האדם לא הזמין את זה, לא רוצה את זה. וגם, בואו נצרף לזה את הידיעה, שזה לא יעזור אם אני אדחיק את זה. לא יעזור אם אני אנסה להתעלם את זה, לא יעזור אם אני אנסה להרגיע את זה. במקרה שלו למשל, זה היה ברור, הוא ניסה כל הזמן לעשות את זה, זה לא עבד, זה רק התגבר במהלך הזמן. כי צריך להבין שגם אם זה עוזר לטווח קצר, אבל עצם זה שהמחשבה חוזרת, ובמהלך הזמן, כשמסתכלים חודשים אחורה, רואים שהיא חוזרת ביתר שאת, אז זה בהחלט בגלל המנגנון הזה, בגלל הפעולה הזו. אז אם האדם יודע שגם זה לא יעזור להתחיל, גם... הוא לא אשם והוא לא הזמין את המחשבה הזו. אז אפשר להניח למחשבה הזו, ולהניח למחשבה הזו, אם אני מניח לה ולא מחיה אותה, בסוף סוף כמו כל רגש, זה ירד. זה לא יעלה מהחיים בבת אחת. אבל אם זאת תהיה התייחסות שוב ושוב, פעם אחר פעם, זה ילך וידאח לאט לאט, כי זה פחות ופחות מעניין. המוח שלנו נתפס רק לדברים מעניינים. רק מחשבות מעניינות המוח שלנו תופס אותם. אבל מחשבות שהן לא מעניינות, גם לא יודע, כמו למשל הקיר שנמצא פה משמאלי וכו', אז המוח שלנו לא נתפס אליהם, לא רואה אותם בכלל. לא מתייחס אליהם. אפילו שאתה, אני רואה את זה, זה לא נתפס בראש. לכן, זאת הדרך. במילים אחרות, מוכנות לקבל את המציאות הזו. לקבל את המציאות הזו שעולה לי מחשבה כזו. לקבל את המציאות הזו שעולה לי מחשבה לא נעימה, מחשבה שתוקעת וכן הלאה. ויחד עם זאת, אני ממשיך את החיים. ופה הוא שואל שאלת המיליון דולר. אומר לי אותו אדם, וזה במקרה בסיפור הזה, אבל זה חוזר על עצמו שוב ושוב. תמיד שאני מתאר את הטכניקה הזו, עומד הבן אדם ממול ושואל אותי שאלה פשוטה. אני לא מבין. הרי המחשבה הזו שאני מדבר עליה, זו מחשבה קשה. זו מחשבה שקשה לי להתעלם ממנה בכלל. קשה לי להסכים שהיא תבוא לי. אני מבין מבחינת טכניקה שזה יעבוד. אני מבין, אבל אני לא מסוגל. איך ולמה אני אהיה מסוגל להסכים לחוות את המחשבה הזו? אוקיי? אנחנו מבינים את השאלה. זו שאלה קשה. זו שאלה שעומדת והיא זו שמפריעה לאנשים לקבל חוויות שליליות, לקבל חוויות לא נעימות. וכאן התשובה היא תמיד הולכת למקום אחד, פשוט ועמוק. וזה לא שהתשובה הופכת את החיים לקלים, זה לא שהופך את זה לקל, אבל אני הולך למקום כזה שאני אומר לו, תשמע, אתה צודק, זה לא קל. אבל אני רוצה להעניק לך כוח ליישם את הדבר הזה. כוח ליישם את הטכניקה הזו, ואני לא מדבר על סתם טכניקה, אני מדבר על דרך חיים. עוד מעט נראה שזה רלוונטי גם בזוגיות. בנקודה שפתחנו בה, איך אפשר להחיות את הזוגיות? הדרך חיים שאנחנו מדברים עליה, של להסכים לקבל חוויות לא נעימות קשות לחיים שלי, ואז מה שקורה זה, אני גם אדם חזק שיכול להתקדם הלאה, וגם התחושות הלא נעימות במהלך הזמן הולכות ופחתות עד שבעזרת השם גם נעלמות. מה שייתן לך את הכוח לעשות זאת זה אם תזכור שאתה עושה את זה בגלל שלצורך העניין במקרה הזה למשל, כי אני אדם חזק שאני לא אתן למחשבות כאלה למוטט את הזוגיות שלי. אני לא אתן למחשבות כאלה למוטט את החיים שלי. אני לא אתן, וכולי. שימו לב, אנחנו הולכים כאן למשהו מאוד משמעותי לאדם, להיות אדם חזק. ככל שהדבר הזה משמעותי לאדם, להיות אדם חזק, כך אנחנו יכולים להשתמש בזה. הוא יכול להזכיר לעצמו כל פעם שהוא ניצב בפני אתגר. חשוב לי להיות אדם חזק. ובגלל שחשוב לי להיות אדם חזק, אני מוכן לשאת את המחשבה הזו, ולא לתת לה לנהל אותי. אני לא עכשיו אנסה להרגיע אותה. אני לא עכשיו אנסה להעלים אותה. כי אני אדם חזק שממשיך את החיים למרות הכל. אני לא אתן לשום דבר לעצור אותי, כי אם

אלא, אני, אין לי בעיה שהמחשבה הזו, שההרגשה הזו תישאר. אני מתמקד בחיובי, במה שחשוב לי וטוב לי בחיים. ובנוסף, בהקשר הזה, בדוגמה הזו שאנחנו מדברים, הרי מה חשוב לו? חשוב לו לא לחשוב מחשבות שליליות על אשתו. אוקיי? אז כשאדם, חשוב לך לא לחשוב מחשבות שליליות על אשתך, תזכור שהמחשבות השליליות הללו מפריעות לזוגיות. במקרה שלו זה ממש ממוטט את הזוגיות. זו סיבה למה אני אסכים, מאיפה אני אשאב כוח לסד את המחשבות השליליות ולא לנסות להעלים ולהבריח אותם. כי אם אני מנסה להבריח ולהבריח אותם, אני רק מנציח את קיומם. ואני לא אתן למציאות, למחשבות האלה, להפריע לי בזוגיות. זו הגישה. זאת אומרת, תשימו לב, שאנחנו מדברים על כך, שהמקום שאדם רואה משמעות בחיים שלו, הערכים של האדם, יש להם כוח אדיר כדי להוביל את האדם בחיים, כדי לתת לו כוחות להתמודד עם דברים שליליים, ואם תסתכלו על עצמכם, מה שגורם לכם להצליח כן מול אתגרים, ואין ספק שהיו אתגרים שהצלחתם בהם, זה המקום הזה של הערכים שלכם. המקום הזה שאתם רציתם להרגיש חזקים, רציתם להרגיש ביטחון, רציתם להרגיש, שוב, זה המקום. המקום הזה של הערכים. להגן על המשפחה שלכם וכן הלאה. המקום הזה של הערכים. זה מה שנותן כוח לאדם לשאת דברים קשים. אנשים אפילו יכניסו את עצמם לאתגרים, למקומות שהם מסכנים את חייהם. אנשים קופצים למים כדי להציל את הילדים שלהם. אנשים, כדי להציל את החברים שלהם, הם מסכנים את עצמם. בשביל הערכים, אנשים מוכנים לשאת הרבה הרבה סבל. יש לזה כוח אדיר. ופה אני מגיע לנקודה שבעיניי היא מאוד מאוד חשובה. תראו, זוגיות בהתחלה, תשימו לב איך זה עובד. מה היה שם בהתחלה? למה בהתחלה היה הרבה אורות בזוגיות? כי זה חדש, נכון? עדיין גם הם משקעים וכו'. אז כשזה חדש ונוצץ ואין משקעים, יותר קל להעניק אהבה. יותר קל למחול. יותר קל לחייך. יותר, כל יותר קל, כי אין עדיין משקעים, וזה חדש ומעניין. זאת אומרת, שמבחינת הרצון שלכם להעניק אהבה, הרצון הזה הוא אותו רצון. מה שהשתנה, זה הקשיים שהתווספו בדרך, והברק שירד. נקודה. אז אם אתם מעזים להציף את הרצון שלכם להעניק אהבה, את הרצון שלכם לחייך לבן הזוג, לשים בצד את כל הקשיים, תשימו לב, אני לא מדבר פה על חשבונאות, אני לא מדבר פה על תעשו את זה כדי שיחייכו לכם בחזרה, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא יעבוד, זה יקרוס אחרי יומיים, כי מה קרה שיחייכו אליכם בחזרה, אחרי ששנים יתרגלו למשהו אחר, גם הצד השני יש לו משקעים. אלא, אני מדבר על מקום, שאתם עושים את זה רק בשביל עצמכם. בשביל שאתם רוצים להעניק אהבה, אתם רוצים להעניק חיוך, אתם רוצים, אז לצאת מהקופסה הזו של מה הוא עשה לי, מה היא עשתה לי. ופשוט, תהיו אנוכיים. תלכו למקום שחשוב לכם. חשוב לכם להעניק אהבה? תעניקו. מה החשבונאות? ממש כך. זו, אני יודע שזו מחשבה חדשה, זה מבט חדש. זה מה פתאום? אנשים חיים עם חשבונאות. אנשים חיים עם מה הוא עשה לי, מה היא עשתה לי. למה שאני זה? מה אני ארוויח מזה וכו'. אבל אתם שוכחים? לא, אתם לא עושים כל דבר מהמקום הזה. אתם עושים גם דברים כי אתם אוהבים. תשימו לב, זה גם אהבה שיש להורים לילדים. הורים וילדים, בדרך כלל, לא, אולי לא כל הורה, אבל רוב ההורים, אני חושב, הם פחות מצפים שהילד יחזיר להם. אולי הם מצפים, אבל זה לא כזה עקרוני מבחינתם שהם לא יעניקו אהבה בגלל זה. אנחנו רואים הורים שמעניקים

0: אהבה גם לילדים ממש ממש לצורך העניין, נקרא להם רעים. מדוע? מכיוון שאין כל כך ציפייה, כי זו לא אהבה שתלויה בדבר. אם נעתיק את אותה טכניקה גם כן לזוגיות, אז למה לא? אז למה לא לחייך מדי פעם? למה לא להעניק מילים של אהבה, חיזוק? אוקיי, זה דברים שאפשר לעשות אותם ביום יום. ובסוד אני אגלה לכם, שבסוף בסוף, במאזן שעושים בזוגיות, אתם תראו שזה גם ישנה את הזוגיות. זה לא יקרה ברגע, זה לא יקרה בשבוע, ואפילו לא בשבועיים. יקרה לאורך זמן. וגם פה בחוכמה. אני מדגיש, אל תנסו עכשיו בבת אחת להיות כאלה. תתחשבו בהרגשה שלכם, כי הרבה פעמים אתם עדיין תרגישו רחוקים, עדיין תרגישו שזה לא פייר או מה שלא יהיה. אל תלכו בקיצוניות. אתם מרגישים רגש כזה? אוקיי, בסדר, ותרו. תלכו הצידה. אחרי זה, תחזרו שוב פעם להתנהלות הזו, להתנהלות החדשה. רק ממקום של הענקה, ממקום של הענקת אהבה, חיוך, אהדה, חיזוק. כי זה כיף לכם. אני. זה הכל. זה דבר אחד. דבר נוסף. עם כל מה שאמרתי, תיזהרו לא להיות מובנים מעליהם. את הזוגות שמתחילת הנישואין, אחד מהצדדים הוא מובן מאליו, כאילו, מה זאת אומרת? הוא יעשה, היא תעשה. מה זאת אומרת? זה. אוקיי, את הזוגות שזה ככה, זה הלך והתקבע עם השנים, הזוגיות לא טובה. קשה אחר כך לשנות את הדבר הזה. זאת אומרת, לא להיות גם מובן מאליו. ביחד עם כל מה שאמרתי, תשמרו על מקום שאתם לא מובנים מעליהם. זהו, עד כאן בנושא הזה, בעזרת השם, שיהיה לכולנו הצלחה רבה רבה.
1: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. שלושת השבועות, מגבירים את האור בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות. עכשיו בערוץ 2000 אמירת תיקון חצות.

עד כאן תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

0: הספד, הספד מלשון הפסד. כדי שנבין מה שהפסדנו היום בפטירתו של אותו צדיק וקדוש, קודש הקודשים רבי עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, סוטו תגן בעדינו. רבי עמוס, לפני ולמעלה מ-10 שנים, בא אליי יהודי, לא דתי, אבל שיש לו המון המון אהבת תורה. והוא רצה לעשות שיעור תורה לחבר'ה לא דתיים אצלו בבית. הוא מפנק אותם, מביא שתייה, עוגות, הכל. הוא בא שאני אבוא למסור שם שיעור אחת לשבועיים. עכשיו, זה חבר'ה לא דתיים, זה חבר'ה שלא מברכים ברכות התורה, ובנים, בנות, ומאוד מאוד הסתפקתי, כן למסור, לא למסור. אז הוא אמר לי, אותו בחור שארגן את זה, שזה רבי עמוס אמר לו. רבי עמוס אמר לו, תעשה שיעור תורה בבית, למה יש הרבה אנשים לא דתיים שבית כנסת עושה להם רגרסיה, הם לא אוהבים להיכנס לבית הכנסת, אבל שזה בבית זה יותר קל להם. ופתחנו שיעור תורה בבית, ורבי עמוס מאחורה, כל פעם מברך אותנו, תמשיכו, תצליחו, וברוך השם, כמה וכמה, בעקבות השיעור תורה הזה, חזרו בתשובה. היום אתה תראה אותם, תחשוב זה הרבי מבלז, ממש צדיקים, קדושים, שאי אפשר להאמין שחבר'ה כאלה, שלא היו קשורים לדת, ברוך השם, בעקבות השיעור תורה הזה, חזרו בתשובה. וזה המשך עד הקורונה, בקורונה הפסקנו עם זה. והרבי עמוס מאחורה, וכל פעם היינו באים לרבי עמוס, והיה מברך אותנו, תמשיכו, יהיה סייעתא דשמיא, תמשיכו, יהיה סייעתא דשמיא. וברוך השם ראינו איך הקדושה של רבי עמוס משפיעה על השיעור הזה, שאנשים לא דתיים בעקבות השיעור תורה הזה כל כך התקדמו. הלכנו איתם אחרי זה גם לקברי צדיקים, היינו עושים טיולים לקברי צדיקים, כל פעם עוד התקדמות, עוד צעד בעבודת השם, עוד צעד בעבודת השם. וברוך השם, כמה וכמה חבר'ה משם, היום ברוך השם חזרו בתשובה שלמה. רבי עמוס, זה, ואז אני, הוא אמר לי, אז אני הכרתי פעם ראשונה את רבי עמוס. הוא, אותו מארגן שיעור, שהוא אמר לי על רבי עמוס, הוא אמר לי, זה הרב שלי, ואיתו אני הולך. אז ביררתי אצל הצדיקים הנסתרים בירושלים. מי זה רבי עמוס גואטה? כולם בלי יוצא מן הכלל אמרו לי, ראש על המדבב צדיקים. ראש על המדבב צדיקים. זה לא סתם צדיק, אלא ראש על המדבב. וקצת נספר סיפורים עליו, כדי שנבין מה גודל ההפסד שעם ישראל הפסיד בהילקחו של אותו צדיק וקדוש. הוא היה לו יראת שמיים טהורה, כשאדם יש לו יראת שמיים, אז היראה שלו, זה גם אחרים מפחדים ממנו. היה, הרי הבית מדרש שלו, הישיבה שלו, קרא לישיבה שלו, רבי חי טייב לא מת, השם רבי חי טייב לא מת, פתח את הישיבה הזאת. בישיבה שלו, כל העולם היה שם. כל המסכנים, כל מי שרוצה, היה בא שם לישיבה, יושב ולומד, יושב ולומד, יושב ולומד. ודיברתי עם אחד הצדיקים היום, אז הוא אמר לי, תדע לך שאני לכל ההשגות שהגעתי, זה בזכות רבי עמוס. הוא אומר, הייתי יושב ולומד שם בישיבה, ורבי עמוס הדריך אותו, והיום הוא הגיע להשגות גבוהות מאוד בעבודת השם. אז היה יהודי אחד שלווה כסף מעבריינים ערבים מטייבה. עכשיו, החברה האלה, אם אתה לא מחזיר להם את הכסף, זה סכנת נפשות, הם לא רואים ממטר. ולא היה לו להחזיר. הוא פחד, חשש על החיים שלו. מה עשה? ברח לישיבה של רבי עמוס. היה בישיבה של רבי עמוס, לומד שם, נמצא שם, שרבי עמוס ישמור עליו. והם מחפשים אותו, מחפשים אותו, עד שהם גילו איפה הוא נמצא, בישיבה של רבי עמוס. מגיעים לפתח של הישיבה, באים מיד כל התלמידים יוצאים, אתם לא נכנסים לפה. הוא אומר, מה זה אנחנו לא נכנסים לפה? תגידו לרבי עמוס, שהוא חייב לנו כסף, אנחנו רוצים להיכנס, לקחת את הכסף שלנו. רבי עמוס אמר, הוא לא חייב לכם כסף, תלכו מכאן. אמרו לו, הם אמרו לה, תעבירו לרב מסר, אם אנחנו לא מקבלים את הכסף, יהיה פה דם, ישפך פה דם. באו לרבי עמוס, אמר להם, תגידו להם, אם הם לא עוזבים את המקום עכשיו, לא יגמרו את שנתם. אני אומר להם שהם לא יגמרו את שנתם. אז זה הטיל עליהם עירה, זה הטיל עליהם פחד, הם ידעו, לא מדובר פה בקטלקניה.
1: ערבים.
0: ערבים. אמרו, טוב, בסדר, אנחנו נלך, לא נעשה שום דבר, אבל שערב ייתן לנו ברכה. אמר רבי עמוס, הם לא ראויים לברכה, שיסתלקו מכאן מיד. תפסו את הרגליים שלהם וברחו, עזרו. ערבים, עבריינים, מטייבה, רעדו ופחדו ממי? מרבי עמוס. הוא היה הולך ברחוב בנתניה, היה אירועי באדם לא דתי, היה אומר לו, אתה לא הנחת תפילין היום. בוא תניח תפילין. הוא לא היה מעז להגיד לו. מיד היה מוריד את השרבון, נותן לרב. תלמיד שלי מהישיבה, הלך אצלו לרבי עמוס ביום ראשון. עכשיו, ידעו בנתניה, אם אין לך איפה לאכול, אין לך איפה לישון, לך לישיבה של רבי עמוס, שם יש מיטות או אוכל, תמיד. אז הוא, בחורי ישיבות ככה הולכי וטיילי והכל, לא היה לו איפה לישון. הלך היה עשה במוצאי שבת, בבוקר אוכל, הוא בא לרבי עמוס. רבי עמוס אומר לו, לך לרבנית, תגיד לה שתביא לך מיץ ענבים, תעשה הבדלה. הוא שכח שהוא לא עשה הבדלה. הוא לא זכר בכלל שהוא לא עשה הבדלה. רבי עמוס מסתכל עליו, אומר לו, לך לרבנית, תגיד לה שתביא מיץ ענבים, שתעשה הבדלה. היה לו תלמיד בהושענא רבה, יום הושענא רבה, תפשין פל דלת, לפני כמעט 3 שנים. הוא בא ואמר לו, הרב, הושענא רבה עכשיו, מסירת הפתקים. מה כתוב בפתקים? אמר לו רבי עמוס בחרדת קודש, שלא תדע מה כתוב בפתקים. למחרת, 7 באוקטובר, שמחת תורה, כל הדבר הנורא שהיה, שרבי עמוס שמע את זה, הוא נתן צעקה ולא עלינו, קיבל אירוע מוחי ונהיה מורדם ומונשם. הוא היה מורדם ומונשם בתל השומר. אז כולם חשבו שמאס הוא מורדם ומונשם בתל השומר. אבל אחר כך, כשהתייצב קצת המצב שלו, הביאו אותו ללניאדו. הגיע חייל ללניאדו, חייל מעזה, שנפצע בעזה. מסתכל, פתאום הוא רואה את רבי עמוס, הוא התחיל לבכות. הוא לא, מה קרה, למה אתה בוכה? הוא אומר, הדמות הזאת ליוותה אותנו במלחמה. כשהיינו באים להיכנס לאיזה בית מסוים, הייתה דמות שהייתה אומרת לנו, לא להיכנס. יש שם מחבלים, יש שם מוקשים, אל תיכנסו. ולא ידעתי מי זה הדמות הזאת. עכשיו אני רואה מי זה הדמות הזאת, רבי עמוס קודש הקודשים, הוא זה ששמר לנו, אז אני לא אבכה. אז כולם חשבו שמה? שהוא מורדם ומונשם, אבל מה באמת הוא היה? הוא היה שומר ומגן על עם ישראל. והלוויה של הרב עובדיה, ג' מר חשבן, תפשין ד'. אז רבי עמוס עם כמה תלמידים נסעו להלוויה, מנתניה לירושלים. הם יצאו רכב ומונית שירות. אז התלמידים במונית שירות אמרו, כבוד הרב, אנחנו הרוב, שהרב יישא איתנו. אז הרב נסע איתם, ועוד רכב נסע. הם יצאו לירושלים ב6 בערב. הם מגיעים, וכל הדרך הם יושבים ולומדים, יושבים ולומדים. למה? אצל רבי עמוס, כל הזמן היה מישהו שקורא לידו. שלא יהיה רגע של ביטול תורה. זאת אומרת, גם שהוא אוכל, יש מישהו שקורא לידו. גם שהוא ישן, יש מישהו שקורא לידו. והיו אנשים מתעייפים, שהיה נרדם, אז היו מתאפסים, מסיקים, ישר היה מתעורר, אומר לו, תמשיך. כל הזמן אין רגע של ביטול תורה. היה הולך, היה מישהו שהולך לידו וקורא. אז כל הדרך, בנתניה לירושלים, נוסעים להלוויה של הרב עובדיה, מה עושים? לומדים, לומדים, לומדים, לנצל כל רגע ללימוד התורה. מגיעים לירושלים, אומר להם הרבי עמוס, עכשיו תלמדו חזק, תלמדו טוב ואל תרימו את הראש מהספר. כשמרימים את הראש, הם רואים את המונית שירות בפתח בית העלמין בסנהדריה. עכשיו תזכוכים מה היה, איזו הלוויה זה הייתה. אין הסבר טבעי להסביר איך הרב הצליח להגיע עם הרכב עד שם. ובהלוויה עצמה רואים גם בסרטות שרבי עמוס נמצא ליד הקבר הפתוח של הרב עובדיה. עם אלפים מסביבו, הרב עמוס שיוצא ב6 בערב מנתניה, מגיע לקבר, לפתח הקבר הפתוח של מרן הרב עובדיה. הוא היה קדוש עליון שהוא לא היה מסכים להיכנס לרכב אם הייתה שם אישה. אם הייתה אישה ברכב, הוא היה מעדיף ללכת ברגל ולא לנסוע ברכב. וכל היום היה תלית ותפילין. כל היום היה מותר בתלית ותפילין. אחד מההנהגות שהוא הניג אצלו בבית המדרש, שפותחים את הספר תורה, ללכת לאט לאט עם ספר תורה פתוח, שכל הקהל ינשק את הספר תורה. בדרך כלל בית הכנסת ממהרים. אם אתה קצת רחוק, אין לך סיכוי לנשק בית הכנסת. לא. לאט לאט לאט שכל בית הכנסת ועשרות היו מתפללים איתו, כל בית הכנסת היה ניגש מנשק את הספר התורה. הרמ"א כותב באורח חיים סימן קמ"ט כותב, מצווה לכל מי שעוברת לפניו הספר תורה, ללוותה עד לפני הארון שמכניסים אותה שם. ומביאין התינוקות לנשק התורה, לחנכם ולזרזם במצוות. זה עודה וזה עוד הדרה של תורתנו הקדושה, שמה? שבן אדם הולך ומנשק את הספר תורה, אז מה אתה רץ, מה אתה ממהר? תן לכולם לנשק את הספר תורה. זה אחת ההנהגות שהניג אצלו בבית המדרש. היה אצלו, מי שהיה אצלו בבית, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדומו. היו אצלו בעלי חיים. היה שם תנגולים, אווזים, כבשים, פינת חיים. שמה שאמרו, שזה נשמות שהוא מתקן אותה. וכל מיני נשמות שהוא מתקן אותה. אז הייתה שם הכבשה שהמליטה. והתלה לא הסכים לנוק מאמא שלו. רבי עמוס בכבודו ועצמו, לקח בקבוק של תינוק, עשה לו מטרנה, ונתן לתלה לאכול. יש לי שכן הרב אשר כחלון שליטה, הוא סיפר לי, שפעם אחת הוא לקח את הרב עמוס, ואז הם מצאו באיזה מושב, הוא קנה שם אוכל לתרנגולים. ואז שהם הגיעו, הוא אמר לו, תאכיל את התרנגולים, ותכוון, ורחמיו על כל מעשיו. בזה שאתה מאכיל את התרנגולים, תקיים פה ורחמיו על כל מעשיו. בזה שאתה מעורר רחמים כאן למטה לתרנגולים, אתה מעורר רחמים שם למעלה בשמיים. כי ידוע שרבי חיים פלאג'י כותב בספרו רפואה וחיים, והוא אומר על זה בדוק ומנוסה. אומר רבי חיים פלאג'י, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, שזקוק לרחמי שמיים, ייתן מאכל לעופות. העופות השמיים, אין להם מה לאכול, שים להם בגג, שים להם במרפסת, שים להם אוכל, אתה מרחם עליהם. כשם שאתה מרחם עליהם, הקדוש ברוך הוא ירחם עליך. ואומר רבי חיים פלאג'י, זה בדוק ומנוסה. והרב עמוס היה דואג ורחמיו על כל מעשיו, להכיל את העופות האלה, להכיל את התרנגולים האלה כאן למטה, כדי לעורר רחמים שם למעלה. הביאו לו עיתון של צילומים של מגבניקים שמקים מפגינים. לא פירטו לי מי היו המפגינים, זה היה חרדים, לא חרדים. הוא ראה איך המגבניקים מקים. הוא התחיל לפקוט. הוא אמר, זה לא יכול להיות. אני לא מאמין שיהודי מכה יהודי. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שיהודי מכה יהודי. עכשיו, אנחנו לא יודעים נסתרות דרכי השם. רבי עמוס היה מאוד מאוד מחובר לקבר של רבי יהודה בן בבא. הוא בנה שם מקווה, הוא היה בא לשם הרבה, הוא עושה שם ייחודים. יש תמונה, יש תמונה גם כן, תבדוק בזה. יש תמונה גם של הרב דוב קוק שנמצא אחד איתו שם אצל רבי יהודה בן בבא. היה עושה הרבה ייחודים שם. ורבי יהודה בן בבא, איך נהרג? הוא אחד מעשרת הרוגי מלכות. והוא נהרג על ידי שדקרו אותו, אומרת אמא בסנהדרין דף י"ד, שהרומאים גרזרו שלא יסמכו. ואם עיר, אם יסמכו, אז אותה עיר תחרב. ואותו כרך יעקר. אז מה עשה רבי יהודה בן בבא? לקח חמישה תלמידים ושמח אותם. אבל איפה הוא עשה את זה? במקום בין עיר לעיר, בין כרך לכרך, ואז שהם הגיעו, הוא אמר להם, תברחו. אמר התלמידים, תברחו. אמרו לה, ואתה מה? אמר להם, אני מונח כנפניהם, כאמש שאינה הופכים. היה זקן כבר מבוגר, מה יכול לעשות? דקרו אותו 300 לנביות של ברזל, עשו את גופו כקברה. רבי עמוס היה קשור את רבי יהודה בן בבא. כנראה שהוא ראה שהוא צריך להיות אחד מבחינה הזאת של עשרת הרוגי מלכות. ועשרת הרוגי מלכות צריך גוי שיהרוג אותם, לא יהודי. וכאן יהודי הרג אותו ולא גוי. גר שלא התגייר, התגייר, לא התגייר, מה?
1: זה גר כזה שהורג, אז כנראה שזה גר לא...
0: אני לא יודע, אבל מה שהרב עדס אמר, רב יעקב עדס אמר, שכיוון שאותם שוטרים התירו את דמם של תלמידי הישיבות, הכירו אותם, זה התיר את דמו של רבי עמוס, וניתן רשות בשמיים למשחית להשחית, ולכן הצליחו לפגוע בו. אנחנו לא יודעים נסתרות השם, אבל רבי יעקב עדס יש לו קצת ראייה יותר גדולה משלנו. בגודל שמירת העיניים שלו יש לו ראייה קצת יותר רחבה משלנו. ואנחנו קטנים מלהבין את דרכי השם. אבל רבי יעקב עדס קודש הקודשים בא ואומר שכאשר התירו את דמם שבחורי הישיבות והיכו אותם ככה, והסיפור שסיפרתי לכם עכשיו, שהביאו עיתון לרבי עמוס שהוא ראה איך מכים מפגינים, הוא התחיל לפקוד, אמר, אני לא מסוגל להאמין שיהודי מכה יהודי. אבל שאתה מתיר, שאתה מפקד מתיר לשוטרים להקות יהודי, אתה מתיר למשחית להשחית ולפגוע ברבי עמוס קודש הקודשים. מאהבת ישראל שלו, הוא היה קורא לכל אחד בויה, בני, בויה, בויה. ככה הוא היה מחניק כל אחד ואחד, היה לו אהבה מאוד מאוד גדולה. מסיפר יהודי שגר בנתניה, שיום שישי אחד רבי עמוס בא לסבתא שלו, והביא לה לימון. אמר לו, מה? אמר, לקחי את הלימון, תשים את זה אצלך. היא שמה את זה אצלה, לא הבינה מה רבי עמוס רוצה, למה הוא מביא לה לימון. בלילה, בליל שבת, היא מביאה את הדגים לשולחן. והסבא הוא יהודי קפדן גדול, והוא אוהב דגים עם לימון. ואם היא שוכחת לשים לימון, הוא מסוגל להרוס את שולחן שבת. שעגות, שעקות, מכות, השם ירחם. והיא שכחה לקנות לימונים. ואז הוא אומר לה, איפה הלימונים? היא אומרת, בהתחלה היא התחילה לראות, וואי, שכחתי לקנות לימונים. ואז היא נזכרה מה? רבי עמוס, הביא לי לימון. רצה מהר למקרר, הביא את הלימון שהביא לה רבי עמוס, שם את זה לשולחן. אומר הנכד, הוא הציט לשלום בית של סבא וסבתא שלי. זה סיפור שהנכד סיפר היום בהלוויה של רבי עמוס. לא, חבר שלי, שני חברים שלי היו שם התקשרו אליי, סיפרו לי. כן, בנתניה. עכשיו, רבי עמוס היה על הבימה, היה המקום שהיה על הבימה, והוא לא היה יושן על מיטה. הוא היה יושן על כיסא פלסטיק. אחר כך, כשהוא קיבל את האירוע המוחי, אז קנו לו קצת מיטה כזאת, שיהיה לו מקום להשכיב את הרגליים שלו. כל הזמן היה יושב ולומד, יושב ולומד, יושב ולומד. אם היית רוצה לקבל קצת אהבת תורה, אתה נכנס שם לבית המדרש, בית מדרש שיש מקום לכולם, כולם שם יושבים, אוכלים, עושים מה שרוצים, חצי משוגעים. עיריית נתניה אמרה שעכשיו הרווחה של נתניה תקרוס. בזמנו, אחרי שהרבנית קניאבסקי נפטרה, אז עזר מציון באו לרב חיים קניאבסקי. אמרו לו שיהיה קריסה בעזר מציון. למה? הרבנית קניאבסקי הייתה מקבלת את כל המשוגעים והמשוגעות. כולם היו באים אליה, והייתה תומכת בהם, עוזרת להם נפשית. ועכשיו כל אלה, אין להם למי לפנות. לאן הם יפנו? לעזר מציון, עזר מציון יקרוס. אותו דבר, עיריית נתניה עכשיו מפחדת, שכל אלה שהיו מסתובבים, היו מקבלים מענה אצל הרב. הרב היה שומע אותם, הרב היה מכיל אותם, הרב היה מעודד אותם. עכשיו אין אותו, מי יעשה את זה במקומו? עיריית נתניה תקרוס. תבינו, מה? יש לו שני בנים, הבן הגדול שלו הוא העוזר שלו, והבן היותר קטן לא עלינו נהרג בתאונת דרכים, מיד אחרי הפר מצווה שלו. לראות אותו מתפלל, לראות אותו בתפילה ביום חול להתפלל, בדמעות, איזה כוונה, איזה אריכות הייתה לו בתפילה. אתה רואה אותו, מה שאנחנו היינו מתפללים ביום, בימים נוראים, הוא היה מתפלל כל יום ויום. היה עושה תענית דיבור, תענית הפסקה, ממוצאי שבת עד ליל שבת, כמובן, והכל למען, כלל ישראל למען כלל ישראל. ואנשי נתניה מעידים, כמה טילים נפלו פה במדינת ישראל, מעזה, מלבנון, מאיראן, כל כך הרבה טילים. טיל אחד לא נפל בנתניה. וזה דבר היה עם הבבא אלעזר. כל עוד שהבבא אלעזר היה חי, טיל אחד לא נפל בבאר שבע. מעידים בנתניה, טיל אחד לא נפל בנתניה, וכולם ידעו, זה מי? זה הזכות של רבי עמוס. לפני 40 שנה, יש סיפור מפורסם שלפני 40 שנה, עיריית נתניה הוציאו צו הריסה על הקרוון של הרב, כי הוא חרג מהמקום. אף אחד לא יעז ללכת, אמרו, אנחנו לא מתעסקים עם הרב. אבל היה איזה פקח רוסי, לא רואה בעיניים, אמר, אני הולך, אני מקיים את דבר בית המשפט. בא עם הטרקטור שלו, מרים את השופל, הזהירו אותו, רבי עמוס אמר, תזהירו אותו. לא עלינו, מה קרה לפקח הזה? קיבל שיתוק. היה לטרקטור שיתוק, היו צריכים לפנות אותו לבית חולים. אחר כך, פעם שנייה, הגיע פקח נוסף, עוד הפעם, נמצא בית משפט, הריסה. אומר לו רבי עמוס, אני רואה שאין לך ילדים. אם אתה תקרא את הצו הריסה הזה, אני מבטיח לך ילד השנה. ההוא על המקום קרה, באותה שנה הוא נפקד קיבל בן. זה רבי עמוס קודש הקודשים. בא אליו, סיפר לי הרב אשר כחלון, השכן שלי, הוא בא עם חבר שלו במוצאי שבת שנתקע לו קוץ ביד. בוא נראה, מה עושים? קוץ ביד, איך אפשר להוציא את זה? הרב הסתכל, והתחיל להגיד שמות של תנאים. רבי ישמעאל, רבי עקיבא, רבי אלעזר בן עזריה, רבי טרפון, רבי אליעזר, רבי יהושע בן חנניה, רבי יהושע בן פרחיה, רבי... הוא מתחיל להגיד שמות של תנאים. ולאט לאט הקוץ יוצא, הקוץ יוצא, יצא הקוץ. בירכו את הרב, תודה רבה כבוד הרב. באו ללכת, אמר להם, רגע, מה אתם הולכים? אכלתם מלווה מלכה? אמרו לו, לא, לא אכלנו עדיין. אמר להם, שבו נביא לכם. הוא אומר, הרב אשר קח לנו, פתח להם שולחן. שני אנשים יושבים, הביא להם אוכל לחמישים איש. הוא אומר, כמה אכלנו? כמה אנחנו יכולים לאכול? הוא אומר, אז אמרנו לו, הרב, אולי ניקח הביתה? כן, התחיל להרוס להם, להביא להם. הרב, אבל... לא, התחיל הרב, התחיל לפקוד, זה לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא, זה לא האוכל שלי, תיקחו, תיקחו. הרס להם, נתן להם, לקחו הביתה. הוא מספר לרב אשר כחלון, היה ההורים שלו גרים בנתניה. הייתה ההזכרה של סבתא שלו, אז הוא נסע מירושלים לנתניה, בשביל לעזור לאבא שלו בהזכרה. ואז הוא אמר לאשתו, אני אלך להתפלל ערבית אצל הרב עמוס. עכשיו, היה פחד ללכת לרב עמוס, למה? כי הרב עמוס היה עושה תיקונים. פתאום היה תופס אותך, אומר לך, שב תקרא תהילים. היית כל חצי שעה, זו הרב גמרתי, לא, שב עוד שעה. אין, ועכשיו לפעמים היית יודע למה, לפעמים לא היית יודע למה. ואמר לך, תגרוס תהילים, תגרוס תהילים, תגרוס תהילים, תיקונים, תיקונים. אז הוא אומר לי, אשתו, אני אלך לרב עמוס, אמר לו, לך תדע מה הוא יבקש ממך, עדיף שלא תלך. אמר לו, לא, נלך. הלך, בא לרבי עמוס, בקש ברכה, אומר לו, רבי עמוס, מה? אמר לו, באתי פה עם טניה להזכרה של הסבתא, לעזור לאבא. אמר, לא, סע עכשיו לירושלים, אל תשתתף בהזכרה. אומר לו, מה זה? חזר הביתה, מרים טלפון לאבא שלו. שאבא שלו לא היה הכי דתי. אבא, הרב עמוס אמר שאני אחזור לירושלים. היא התחיל לצעוק עליו, אתה לא מתבייש, אתה בורח, זה, תישאר כאן, לא? ניתק לו את הטלפון האבא. רק ככה, אז הוא ישן בלילה בירושלים, בבוקר הלך להתפלל בנץ עם הרב שמעון גבאי. על אבא שלום, מי שהכיר אותו, חצי נתניה הוא יחזיר בתשובה רב שמעון גבאי על אבא שלום. היה חסידה קדישה. הם היו בהתחלה יחד, הרב עמוס ורב שמעון גבאי. אז הוא הלך לרב שמעון, אמר לו, מה לעשות? אמר לרב שמעון, רבי עמוס צדיק גדול, אבל כיבוד הורים יותר חשוב, תישאר ומיד אחרי ההזכרה תלך, ושכת כיבוד הורים ישמור עליך. הוא אומר, הוא חזר לבית של חמותו, יגרה שם בנתניה, הוא אומר, הוא ראה שם ספר ליקוטי עצות, פותח את הספר, הוא רואה שם שרבי נחמן כותב, שכל מי שלא שומע בעצת הצדיק, יזלזלו בכבודו. הוא אומר, משמיים יראו לי שמה, שאני לא שומע בכל הצדיק. הוא אומר, הלכתי להזכרה, הוא אומר, רק זלזלו בי שם. התנהגו בי כמו מצורע. תפסתי את הרכב, חזרתי לירושלים. אמרתי, מי שלא שומע בכל הצדיק, מזלזלים בכבודו אחר כך. אתה רוצה שישמרו על הכבוד שלך? תדע לשמוע בקול הצדיק. אז אני הייתי בנתניה, שהיה את כל השביעי באוקטובר, כל הבלגן, אז בקיץ של השביעי באוקטובר, זאת אומרת, יולי-אוגוסט ככה, בין הזמנים שלו, היינו שם שבת בנתניה. ויש עניין מאוד מאוד גדול לטבול במקווה בשבת בבוקר, רבי חיים פלאג'י כותב שמי שטובל בשבת בבוקר במקווה, זה חשוב כאילו טבילת כהן גדול ביום הכיפורים. אז שאלנו שם האנשים איפה יש מקווה לקטבול בשבת. אז הצבו לנו על איזה וילה, שהיהודי הזה יש לו מקווה בחצר, והוא נותן כולה נכנסים, כל מי שרוצה, שיבוא לטבול. אז הלכנו לשם אחרי התפילה לטבול, ואז שנה אני בבן שלי, ואז שאנחנו באים לצאת, היהודי הזה אומר, בואו תיכנסו, אנחנו עושים קידוש, דברי תורה וזה, בואו תיכנסו. נכנסנו, עושה שם שולחן, אנשים יושבים, אוכלים. ואז הבעל הבית מספר, אני לא זוכר את השם שלו, בעל הבית מספר שהוא מאוד קרוב לרב עמוס. והרב עמוס קרא לו, אמר לו, אני קרא לו בדחיפות, אמר לו, אני רואה עננים שחורים, שהוא רואה עננים שחורים מעליו. הוא אמר לו, תקרא שערי שמיים, תקרא שערי שמיים. הוא אומר שהוא, יש לו בן במילואים בעזה. רבי עמוס ככה אומר לו, הוא אומר, הוא קרא שערי שמיים, התפלל, בכה, הוא איש עסקים, הוא אומר, סגרתי את הכל, רק להתפלל על הבן שלי. הוא אומר, אחרי שלושה ימים, מתקשרים אליו מהצבא. אז הוא אומר למפקד, שום דבר תגיד לי, חי או מת? זה מה שאני רוצה לדעת, חי או מת? אמר לו, הוא חי, הוא בסורוקה. הוא נפצע פגיעת ראש קשה, הוא נמצא בסורוקה. אומר, הוא נסע ישר מנתניה לסורוקה, 4 שעות לקח לנסיעה, זה מוב הפקקים שהיה, הגיע לסורוקה, אומר, ברוך השם, הוא אבא לשבעה ילדים, אומר, ברוך השם, אמרו לו שלא עלינו, הטנק שלהם עלה ל... כן, על מוקש, וזה היה פשלה של הצבא, כי זה לא אמור לקרות דבר כזה, ולא עלינו, שני חיילים נהרגו שם בטנק, והוא ברוך השם ניצן, הוא ברוך השם רק פגיעת ראש, לא יודע מה היום זה, הוא אומר, הרגשתי שרבי עמוס הנחה אותי מה לעשות, איך להתפלל ולקרוא שערי שמיים. ועכשיו אנחנו את המגן הזה, את השמירה הזאת, איבדנו. רבי עמוס הייתה דעתו לנשים בהיריון, שלא לבדוק אם זה בן או בת. היה אומר, מה שהקדוש ברוך הוא מסתיר, תסתיר. מה שהקדוש ברוך הוא מגלה, מגלה. הריון את הבטן, כולם רואים. על זה אתה יכול להגיד שהיא בהיריון, זה כן להגיד. אומר, מי שרואים את הבטן, תספרו, לא צריך להסתיר. אבל בן או בת, לא לבדוק. ואם בדקתם, אל תספרו אם זה בן או בת. למה? הוא אמר, אין הברכה השרויה אלא בדבר הסמים מיניים. ואני תמיד מביא שהזוהר הקדוש כותב פרשת הזריע, דף במבב, שהאישה מייחלת ומצפה בכל חודשי ההיריון שיוולד לבן, ותזכה להכניס אותו בבריתו של אברהם אבינו. עכשיו, אם היא עשתה אולטרסאונד וגילתה שיש בת, אז היא מייחלת למעשה. היא לא מייחלת לשום דבר. אז היא מפסידה את הייחול הזה. שבעלה משתוקק לקיים איזה מצווה כלשהי, גם אם בסוף הוא לא מקיים אותה, בכיוון שהוא השתוקק לקיים אותה, כל החושב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב, כי לא עשה. אז היא רצתה בן לקיים מצוות ברית מילה. בסוף נולדה בת, ולא קיימה את המצווה, אבל בשמיים מחשיבים לה, כאילו היא קיימה. אבל אם היא בדקה שיש אולטרסאונד, והיא גילתה שיש בת, אז היא לא ציפתה, היא הפסידה את הדבר, את המעלה הזאת. לכן רבי עמוס היה תמיד אומר, לא לשאול איזה מין הילוד, לא בן ולא בת, שבעזרת השם יבלד לחיים טובים ולשלום. הוא אמר על הפסוק, ברך בנייך בקרבך. התחילת התיבות, הראשי התיבות, בית, בית, בית. ברך בנייך בקרבך. בכמעט היה? שש. סופי תיבות, ברך בנייך בקרבך, חף, חף, חף, שישים. יש מחלוקת במדרש, האם עם ישראל במצרים, האם אישה הייתה יולדת שישה, שישה בקרס אחד? או 60 בקרס אחד. אומר, זה ברך בנייך בקרבך. האם זה הראשי תיבות או הסופי תיבות? זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. יש ברב שלמה זלמן אוירבך, בספר שלו, הוא מביא לגבי איזה ברכות שנזכה לקבל לפני משיח צדקנו, איזה ברכות נברך. והוא מביא שמה, 5 ברכות. הברכה הראשונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, חכם הרזים. הברכה השנייה שאנחנו נברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שחלק מחוכמתו ליראיו. תזכרו את זה, למה עוד מעט תצטרכו לקיים את זה, כן? ברכה ראשונה, חכם הרזים. ברכה השנייה, שחלק מחוכמתו ליראיו. ברכה השלישית, שחלק מכבודו ליראיו. שחלק מחוכמתו ליראיו ושחלק מכבודו ליראיו. זה מברכים על מה? על מלך ישראל. והמשיח הוא בחינת מלך ישראל. על מצד זה שהוא חכם גדול שחלק מחוכמתו ליראיו. מצד זה שהוא מלך ישראל שחלק מכבודו ליראיו. וברכה רביעית שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. וברכה חמישית גואל ישראל. שברוך אתה השם גואל ישראל שזכינו לגאולה. יש מקובל גדול בירושלים, בשכונת סנהדריה, שהוא הגיע לרבי עמוס לפני כמה ימים. רבי עמוס היה תקופה ארוכה, חולה, חולה, חולה, וברוך השם, בתקופה האחרונה, הוא התחיל לדבר, והיה אפשר לתקשר איתו ולדבר איתו, והיה נראה שסוף סוף הוא חוזר לעצמו. סך הכל אולי היה מבוגר, כן? איך אומרים, בן 75, כמה 70? 70. אז היה נראה שכאילו, ברוך השם, חוזר לעצמו. אז היה מקובל מסנהדריה, מקובל גדול, הוא היה אצלו. ואז רבי עמוס אמר לו, תברך עליי בשם ומלכות את 5 הברכות שמברכים על המשיח. והוא בירך. בשם ומלכות. עכשיו, מה הפשט בזה? האורחיים הקדוש בפרשת ראה, כי יהיה בך אביון. אומר על הפסוק הזה, הוא משיח השם שמו חיים. איך האור החיים הקדוש אומר, עושה משיח השם שמו חיים? אומר בספר בית אהרון, רבי אהרון מקרני, זכותו תגן בעדינו. אומר שכל צדיק וצדיק באותו דור, צריך לתקן בחינת המשיח של אותו דור. והוא שואל, הרי הגמרא אומר, הירושלמי אומר במסכת יומא, פרק א' הלכה א', שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז הוא שואל, מה, כל צדיקי הדורות, אפשר להגיד עליהם שבית המקדש נחרב בימיהם? הארי הקדוש, קודש הקודשים? אלא מה? הם מבחינתם בנו את בית המקדש. הם מבחינתם זכו לגאולה. הם מבחינתם המשיח בא. כי הם עשו את התיקון של המשיח בשבילם. ולכן הארי הקדוש אמר לרבי חיים ויטל לפני פטירתו, שהם היו בקבר שמעיה ואבטליון, תתפללו על משיח שלא ימות. על משיח בן יוסף שלא ימות. אומר רבי חיים ויטל, לאדם למי הוא מתכוון. אבל אחרי כמה ימים שנפטר הארי הקדוש, אז הם הבינו למי הוא מתכוון. אותו דבר, רבי עמוס גואטה, הוא היה בחינת משיח. למה היה בחינת משיח? כי משיח אין אצלו עדות. לא מעניין אותו מאיזה עדה אתה, מאיזה גזע אתה, מאיזה כיפה אתה לובש, כל השטויות האלה לא עניינו את רבי עמוס. כולם, הייתה לו אהבת ישראל גדולה, כולם. ולכן לא משנה אם הם בעלי עבירה, לא בעלי עבירה, משוגע, לא משוגע, כולם, עבריינים. אנשים שישבו בכלא הם עשו אצלו מקום. כולם הוא קיבל. זה בחינת משיח. לא מעניין אותו איזה יהודי אתה, לא משנה, אתה יהודי אתה ברוך הבא, אתה אצלי. לצערנו עכשיו, הבנו כזה צדיק וקדוש, הגנה על עם ישראל. והרגשת הלב שלי, מה שאמרתי לכם, בגלל שזה היה יהודי ולא גוי, הפסדנו פה משהו גדול מאוד. והשנאת חינם הזאת שיש פה בעם ישראל, הפילוג העצום הזה שיש בעם ישראל, שהרבה אשמים בזה, ולא נפרט עכשיו מי האשמים בזה, הרבה אשמים בזה, ויש פה שנאת חינם, ויש פה פילוג, ויש פה חורבן הבית השני, ואין, שלא יגידו שאין, יש, וכל זה נובע מה? משנאת חינם. כשיש פילוג, אז יש רשות גם לרצוח את זכריה הנביא. גם בחורבן בית שני רצחו את זכריה הנביא, ואדם שלא ביבע. וזו הבחינה הזאת של הרצח היום, השם ירחם ויושיע. ולא נותר לנו אלא, צדיק עבד, לדורו עבד. אם אנחנו נהיה חכמים, ונדע לקחת את המיטה הזאת לחזרה בתשובה, לשינוי המעשים, שאנחנו נתקן את מעשינו. שכל אחד ואחד נקבל על עצמנו משהו מהצדיק, את הקדושה שלו, את השמירת העיניים שלו, את אהבת ישראל שלו, את התפילה שלו, את ההתמדה שלו, כל אחד ואחד ייקח את המעלות הטובות שלו, אז נוכל עדיין שאותה חומה שנבקעה, אותה שמירה שאיבדנו, עדיין הצדיק יעמוד ויגן עלינו ויתפלל עלינו לפני כיסא הכבוד, לישועה גדולה, אמן ואמן. כן רבי משה, מה אומר?
2: מצב שהרב לקח על עצמו כפרה על ישראל?
0: זה ודאי, זה ודאי. אבל בזה שיהודי הרג אותו, בזה שהיה רשות ליהודי להרוג אותו ולא גוי, אנחנו צריכים לפשפש במעשינו למה עשה השם ככה. כי אם היה גוי הורג אותו, היינו זוכים לשעה מבחינת עשרת הרוגי מלכות, היה פה תיקון עצום ונורא. והנה שלא זכינו לזה, אלא אם כן התברר שהוא, לא, שהוא גוי באמת, אני לא יודע. הוא אומר שהוא גר, אני לא יודע, התגייר באמת, לא התגייר באמת, היה פה גיור, לא היה פה גיור. לא יודע מי זה הרוצח, אני לא יודע מי זה. השם יעזור ויושיע. טוב, משהו קצת קטן על ה... גם כפרשת השבוע, פרשת פנחס. יש, הגמרא במסכת קידושין דף ע' עמוד ב' אומרת, אמר רב יהודה אמר שמואל, 400 עבדים, ואמרי לה, 4,000 עבדים היו לו לפשחור בנימר, וכולם נטמעו בכהונה, וכל כהן שיש בו עזות פנים אינו אלא מהם. השיטת שמואל, שאם אתה רואה כהן עז פנים, הוא לא כהן אמיתי. אלא מה? הוא צאצא של פשחור הזה שהיה עבד, והוא הצליח להיטמע בתוך הכהנים, והצאצאים שלהם עזי פנים. זו השיטה של שמואל. לעומת זאת, רבי אלעזר חולק. אמר רבי אלעזר, אם ראית כהן בעזות מצח, אל תערר אחריו, שנאמר, ועמך, כאמרי וכהן. זאת אומרת שכהנים, מה הם? עזי פנים רבים. אומר רשי שהם בני מריבה. ולמעשה אנחנו רואים בש"ס, הלכה כרבי אלעזר. שכהנים הם רגזנים. הגמרא עומד במסכת ביצה חפי עמוד ב', שלושה אזינן ישראל באומות, כלב בחיות, תרנגול בעופות, ויש אומרים אף עז בבהמה דקה, ויש אומרים אף צלף באילנות. בהגאות מהרשם שם מביא גרסה נוספת, שיש אומרים אף כהנים בישראל, שמה הכהנים? האזין שבעם ישראל. כשאתה מחפש אז בעם ישראל, מי הם זה הכהנים? תכף נבין למה, אבל קודם כל מציאות. אותו דבר יש לגמרא מסכת בבא בתרא קופסה מחמוד ב', גט מקושר. כל יהודי שלא עלינו מגרש את אשתו כותב לה גט, אבל ישראל שכותב גט נותן גט רגיל, 12 שורות כותבים, מחכים שיתייבש הדיו ונותנים, אבל כהן צריך לכתוב איזה גט? גט מקושר. מה זה גט מקושר? הגמרא דורשת מהפסוק, ויקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה והחוקים ואת הגלוי, ויקח את ספר המקנה, זה שטר פשוט, את החתום זה קושר. מה זה גט מקושר? כותבים שורה, מקפלים, שני עדים חותמים. עוד שורה, מקפלים, שני עדים חותמים. עוד שורה, ואז הכתיבה לוקחת הרבה יותר זמן. למה תקנו גט מקושר? מה העניין? אומרת הגמרא, מקום של כהנים אבא, והיו קבדי טוב המגר שנשאיו. והיו כועסים הרבה ומגרשים את נשותיהם. וכהן, הדינו שהרי אסור בגרושה, הוא לא יכול להחזיר את גרושתו. שהוא התחרט, הוא לא יכול להחזיר את גרושתו. עבדי רבנן תקנת, אז רבנן עשו תקנה שמה? לכתוב סוג שטר שלוקח לו הרבה זמן, שטר מסובך כזה, שכל פעם צריך לקפל אותו, שבין כך ובין כך תתיישב דעתיו של הכהנים, וירצו אותם. אותו דבר אומרת הגמרא מסכת ברכות, י"ב עמוד א', אמר רבי חלבו, משמר היוצא, שהיה חילוף משמרות בבית המקדש, משמר כל שבוע ושבוע היו מחליפים משמרות, משמר היוצא היה אומר למשמר הנכנס, מי ששיקן את שמו שם, מי ששיקן את שמו בבית הזה, הוא ישכין ביניכם, אהבה ואחווה, שלום ורעות. אז בספר באר שבע אומר, למה משמר היוצא היה מברך את המשמר הנכנס, דווקא בברכה הזאת, למה לא להפך, למה לא משמר הנכנס יברך את המשמר היוצא. אז הוא אומר, כן, מה שכתוב, ועמך, כי הם ריבי כהן, אז הכהנים הם בני מריבה, אז יש עכשיו פחד שמה, שנכנסים לעבוד בבית המקדש, ייפול ביניהם מריבה, ולא יעשו את העבודות המקדש כמו שצריך, לכן מברכים אותם, מי ששיקן את שמו בבית הזה, הוא ישכים ביניכם, אהבה ואחווה, שלום ורעות. ונשאלת השאלה, אחרי כל ההוכחות האלה, הבאנו גמרא מסכת בביצה דף חפי, קידושין דף עין, בבא בתרא דף קוף סמך, גמרא ברכות דף י"ב, כל הברכות הגמרות האלה, כהנים מה הם? אתה נשוי, הוא נשוי לכהנת או לא? הוא מהצד העמים, אז חלום הזה, בסדר, יואל, אתה רגוע. אז למה כהנים בני מריבה הם? למה הם כאלה רגזנים? מה הסיבה? מאיפה זה מגיע להם? אביתר דווקא תניה רגוע. אז הרבי רבי אלימלך מליג'ן זכותו תגן בעדנו, נועם אלימלך פרשת משפטים. אז הוא אומר, שכיוון שהכהן יש בו צד קדושה יותר מישראל, זה מה שמביא בו את הכעס. למה? יש גמרא בתענית דף ד' אומרת, אם ראית תלמיד חכם שמתרגז, שכועס, או ראית כמרת חבי. זאת אומרת שככל שיש לך יותר תורה, מה קורה? אתה יותר כועס, אתה יותר מתרגז. למה? כי התורה היא יש, ואז האש הזאת מבעבד בו, ואז אתה רואה אותו מתרגז. כן, תורה לפעמים עם רבנים, שזה אחד בשיעור, שאל אותם שאלה לא לעניין, היה לי ראש ישיבה כזה, וואו, וואו, וואו, וואו, הוא נהיה לך אדום, ומתחיל לי זה, והיה לנו בחור מסכן, נפגע ממנו, זה, היה תופס, אתה מדבר שטויות, בוא, עם הסטנד, ראית, ראית כאמרת חבי, מה? זה אורייתא כאמרת חבי, אומרת הגמרא, תדע לך, כן, זה מי שלומד תורה, אורייתא כאמרת חבי. האש של התורה מבעבד בו וזה מקפיץ אותו. הוא אומר, אנו המילים מלך, אותו דבר כהן. כהן גם בלי תורה, יש בו מה? את הקדושה העצמית של בו, שבאה בו מלידתו. ממי לאש הקדושה שבו יותר גבוהה מאשר ישראל פשוט. לכן מה קורה לכהן? הוראית כאמרת רבי, אש הקדושה מבעבד בו, ולכן הוא כועס יותר מאשר ישראל. כך כותב הרבי, רבי למלך מליג'ן, סוטות הגן ועדן. רבי יונתן אייבשיץ אומר, הרי כהן זה חסד. הארון הכהן מה היה? אוהב שלום ורודף שלום. להפך הוא דווקא בא מצד החסד. אבל דווקא שיש בבן אדם איזה משהו, אז אז כאשר הוא הגבר החטא, אז זאת אומרת, כיוון שהכהן הוא חסד, מצד הטוב שבו מה הוא חסד, אוהב שלום ורודף שלום, אז שהוא נכשל בחטא והוא נופל, אז איפה הנפילה שלו? דווקא במה שהוא הכי טוב. דווקא במה שיש בו, המעלה שלו. ואז הוא נהיה רגזן והוא נהיה כועס. זאת אומרת, אומר רבי נתן אייבשיץ, בדיוק הפוך. הכהן מצד עצמו מה צריך להיות? סלחן, רחמן, רודף שלום ואוהב שלום. אבל כשהוא נכשל בחטא, אז הוא מגיע לידי כעס, ולכן נעשים רגזנים. אבל יש ספר תולדות יצחק על התורה, והוא אומר, פרשת השבוע, פרשת פנחס, נכנס לנו כהן חדש לשכונה. מי זה? פנחס. עד המעשה קנאות של פנחס, מי הוא הכהנים? אהרון ובניו. אבל פנחס עדיין לא קיבל כהונה. בכל הכל בגמרא, נלך עכשיו לפי השיטה שעדיין לא קיבל כהונה. ברגע שהוא קיבל את הכהונה, הוא אומר בספר תולדות יצחק, שהקפדנות היא לא בכל שבט הכהונה. זאת אומרת, אתה יכול לראות כהנים רגילים, סלחנים, ותרנים, עדינים, לא תראה בהם קפדנות. ולפי טוב תראה מה, כן כהנים, כעסנים, קפדנים. הוא אומר, תלוי מאיזה צאצא הם באו. אם הם באו מפנחס, מה הם יהיו? קפדנים. כי פנחס הפעיל בו את הקנאות, אז זה נכנס לזרוע אחריו שמה הם יהיו? קפדנים. אבל אם הוא לא מזרע של פנחס, הוא מאהרון ואלעזר, אבל לא מפנחס, או מאיתמר ולא מפנחס, אז מה הוא יהיה? הוא יהיה רגוע, הוא יהיה שלב, אוהב שלום ורודף שלום. תלוי מי זה הסבא רבא שלו. אז אתה יכול להסתכל על כהן היום ולדעת מאיפה הוא הגיע. אם הוא הגיע מפנחס, הוא הגיע מכהן אחר. היה בעל האפלה, רבי פנחס אורביץ עליו השלום. רבי פנחס אורביץ עליו השלום, הם היו שני אחים, רבי שמעקה מניקלשבורג ורבי פנחס בעל האפלה, ושניהם היו תלמידים של המגיד ממזריץ. והוא בעל האפלה ראה באורח קודשו, שהגיע זמנו לעזוב את העולם. עכשיו, גם אם חס ושלום בן אדם הגיע זמנו להיפטר מן העולם, הוא יכול להאריך ימיו עדיין. מה? שיהיה ממנו תועלת. לכן, אחד מהעצות ליום הדין של ראש השנה זה שיהיה רבים צריכים לו. יכול להיות שאדם מצד עצמו גמר את התיקון שלו בעולם, הוא צריך ללכת, אבל אם רבים צריכים לו, אז משאירים אותו בעולם בשביל הרבים. למשל, רבי טרפון, הגמרא בקידושין דף ל"א אומרת, רבי טרפון היה חולה. אז אמא שלו באה ואמרה לחכמי ישראל, תתפללו עליו, למה? כי הוא מכבד אותי מאוד מאוד. אז תכף, מה אמרו לחכמי ישראל? זה, אפילו לחצי הוא לא הגיע. לא, הם תפרגנו לו, מה קרה? תפרגנו לאמא שהבן שלה ככה מכבד אותה, למה אתם ככה מדברים? אומר אסרף מקורס, שרבי טרפון רצו לעורר עליו רחמי שמיים שישאר כאן. אם היא תבוא ותגיד, מה, הוא מכבד אותי כראוי, אז הוא גמר את התיקון שלו, גמר את התיקון שלו, ילך למעלה. מה אמרו? לא, הוא עדיין לא גמר את התיקון שלו, עוד לא הגיע לחצי, יש לו עוד מה לעשות, הוא יישאר כאן. בא להפלאה, היה ראה שהגיע גמר התיקון שלו, ולכן הוא החליט שהוא רוצה ללכת להיות רב עיר, בשביל להרביץ תורה, שיהיה רבי צריכינו. הוא הלך לאיזה עיר? פרנקפורט. הוא כותב בהקדמה לספר שלו, היה גט, הגט מקליבה, ככה קוראים לסיפור הזה, זה היה בשנת 1706, תף ריש חבב, שהייתה אישה אחת, שהיא התחתנה עם בחור, שהבחור למחרת אחרי, התחתנה ביום שישי, עשו את החתונה ביום שישי, שבת בבוקר הוא תפס את הרגליים שלו וברח. מצאו אותו אחר כך ביער, מתחבא ביער, מוצאי שבת החזירו אותו לאשתו, ואז הוא אמר שהוא לחוץ והוא לא בסדר, ואז העבירו אותו לעיר אחרת, אמרו לי שמה הוא כן הסתדר. ואז החליטו, ראו שהוא לא מסתדר, החליטו לגרש אותו. והוא כתב גט וגרש את אשתו. אלא מה? שהיה עירור על הגט הזה. למה? אתה רואה יום למחרת שמה הוא? לא בסדר. אז הוא שותה. מי בורח ליער? מי נמצא לשלם ביער? ואדם שהוא לא נורמלי. אז אם הוא לא נורמלי, איך הוא כותב גט? לא, בזמן הקידושין הוא היה בסדר. אבל אחרי זה, יום למחרת, הוא עשה מעשי שיסטות. מה מעשי שיסטות? והאדם נמצא יום שלם ביער. מה אתה עושה ביער? לא, אני מפחד. לא רוצה לחיות את זה. אז הוא נהיה מה? הוא נהיה שותה. אם הוא נהיה שותה, אז גם הגט שלו מה? פסול. זה גט שהאדם שותה לא יכול לכתוב גט. והיה פשוט נידון שלם בכל הפוסקים של אותו דור, האם הגט הזה כשר או פסול. רבני פרנקפורט פסלו את הגט. הנודע ביהודה הכשיר את הגט. הוא אמר, אם הוא שותה לדבר אחד, בינם שהוא שותה, למשל, אתם יודעים שבגאולה יש הרבה מתמודדי נפש, מה שנקרא. ויש לנו ליד, יש לנו ליד הבית דירה של חבר'ה כאלה. הם מטפלים בהם, נותנים להם לאכול והכל. יש שם אחד שהוא כל הזמן מפחד. אתה עובר לידו, הוא ישר בורח. הוא... אבל בצורה... כאילו כמו חתול, אתה עושה לו ככה עם הרגל, הוא מתחיל לתפוס רגליים ולברוח. אז עכשיו, בן אדם כזה יכול לכתוב גט. זאת אומרת, שאתה מדבר איתו, הוא חכם, הוא תמיד חכם והכל. אבל יש לו את הבעיה שמה? שהוא פרנואיד, אז הוא יכול לכתוב גט או לא? אז הנודע ביהודה אומר, הוא שותה לדבר אחד, הוא לא שותה לדבר אחר, הוא יכול לכתוב גט. אז הוא אומר, אותו בן אדם היה, הוא באמת שותה, נכון, ברח ליער והכל. אבל הוא, אתה מדבר איתו, הוא מתקשר, הוא מדבר הכל, מה הבעיה עם הגט שלו? הוא אומר, הגט הזה קשר, הנודע ביהודה הכשיר. רבני פרנקפורט פסלו. מה? כי הם אמרו שהוא שותה, שותה, הוא לא יכול לכתוב את הגט. זה היה בעצם זה, ואז היה בלגן שהיה עם זה. בקיצור, מה? אז אדם כזה לא יכול לכתוב גט, זאת אומרת, מה, מה? איך, איך? זאת אומרת, השאלה היא כזאת, שאתה מדבר איתו, הוא עונה לך לעניין או לא עונה לך לעניין? אז הוא, אז יש גם שותה לעתים בריא, לעתים חולה, גם זה יש בגמרא הסוגיה. מה הדין בשותה לעתים חלים, לעתים בריא? האם הוא קשר לכתיבת גט בזמן שהוא בריא בנפשו, בזמן הזה? יכול לכתוב גט או לא יכול לכתוב גט? אז בודקים, בודקים, שואלים אותו שאלות. כמו למשל בן אדם בפורים שתה הרבה יין. הראש שלו לא במקום. רוצה עכשיו להתפלל מנחה, מה עושים? בוחנים אותו, שואלים אותו שאלות, ואז רואים הוא יודע לענות או לא יודע לענות. אז בעל ההפלאה קיבל את השאלה הזאת על הגט. הוא בא לכתוב, כתב תשובה להתיר. אז בזמנם היו כותבים בקולמוס עם דיו.

אז אנחנו קיבלנו הוראה שכל מי שהתיר את הגט לא יכול להיות רב אצלנו. ואז הוא הבין משמיים למה נשפך הדיו, למה לא נתנו לו לכתוב את הגט, להכשיר את הגט. ואז הוא נהיה רבה של פרנקפורט. כשהוא נהיה רבה של פרנקפורט, הם היו מאוד מאוד מודרניים. הם היו, זה היה משכילים שם, גרמניה וכו', לא כל כך החזיקו ממנו. ממילא הוא קיבל משכורת מאוד מאוד נמוכה. יום אחד היה איזה כינוס של רבנים במדינה אחרת, בא להפלאה, מגיע, ועושים לו כבוד גדול, מכבדים אותו מאוד מאוד. אחרי שהחבר'ה בפרנקפורט ראו איזה כבוד הוא מקבל שם, אמרו, בונה, יש לנו רב משהו מסדו, העלו לו את המחיר. בא החזן, אמר, רגע, למה אתם מעלים לו ולי לא? למה רק הרב? גם החזן מגיע לו עלה. אמר לו הרב, אתה עושה מעשה זמרי, מזמר, ומבקש שכר כפנחס, כרבי פנחס, בא להפלאה. אז בזה הוא השתיק אותו. אז אנחנו, אני אומר בדרך רמז, למה הסיפור הזה של זמרי בן סלו, מעשה כזה ניתב, איך קראו לבעל המעשה? זמרי מלשון זמר. והיא איך קראו לה? כוזבי. מה זה כוזבי מלשון? כזב. כזב, שקר. אז הוא, המעשה שלו זה זמרי מלשון זמר. אם אני עכשיו אתחיל לשיר, מה יקרה? כולם יתחילו לשיר אחריי. בדרך כלל שבאדם שר, זה גורם לגרור שגם אחרים שרים איתו. זמרי בן סלו, החיסרון שלו זה מה? זה זמר. אתה צריך להבין שהעבירה שלך היא לא עבירה פרטית שלך. היא עבירה שתגרור אחריה עוד עשרות אנשים שיהיו בעלי עבירה. לכן מה דינו? מוות, לקעקע את זה, שלא יגררו אחריו. והיא איך קוראים לה? כוזבי. מה זה כוזבי מלשון? כזב, שקר. להגיד לך שכל העבירות, כל הבעלי העבירה זה הכל מה? שקר, דמיון. היצר הרע יכול לקחת לך חושך ולהפוך אותו לאור, אבל מה האמת הוא? הכל דמיון אחד גדול. ולכן מי שרוצה לזכות לקדושת המחשבה, להבין כמה היצר הרע בעצם סתם דמיון, ילמד דברי אור החיים הקדוש בפרשת אחרי מות, פרק י"ח, פסוק ב', שם הוא לוקח את כל הנושא הזה של ההיריות, ומראה לך שהכל זה דבר מתועב ומוסרח ומגיל ודוחה. כשאתה לומד את אור החיים הקדוש הזה, אתה מסלק ממך את תאוות ההיריות, מבין שהכל הוא דמיון, כל היצר הרע הזה הוא דמיון אחד גדול, ועל ידי זה אדם יכול להגיע להשגות, להגיע לקדושת המחשבה, וזכה אותנו בורא עולם, שזכות הצדיק, רבי עמוס גואטה בן פורטונה, לא זוכר, נראה לי פורטונה היה השם של אמא שלו, יעמוד ויהיה מליץ יוסר על כל כלל ישראל, שנזכה כבר שהיום הזה י"ז בתמוז יהפוך לנו לששון ולשמחה, ליום טוב, שלפנות בוקר, כבר היום בבוקר, נשמע את כל שופרו של משיח, משיח צדקנו, גאולת עולם, אמן ואמן.

0: אלפיים. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ אלפיים.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. עשר שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
2: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוק כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב.

0: הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
2: שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום. בפרקים הקודמים לימד אותנו רמח"ל על מערכת היחסים בין הגוף והנשמה, והוא הסביר לנו ששתי ההנהגות שבהם מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו, הנהגת הגילוי והנהגת ההסתר, הנהגת הייחוד והנהגת השכר והעונש, הם למעשה ההנהגות שתוצאותיהם הם הגוף והנשמה. שמן הגילוי נוצרה הנשמה, ומן הצמצום וההסתר נוצר הגוף. כך למדנו. ולכן, יחסי הכוחות בין הנהגת ההסתר להנהגת הגילוי, תלויה בצורת ההפעלה של האדם את שני החלקים האלה באישיות שלו. כשהוא מעצים את פעולות הגוף, הוא מחזק את הנהגת ההסתר. וכשהוא מעצים את פעולות הנשמה, הוא מחזק את הנהגת הגילוי. בשפת בעל הסולם למדנו, זה אותו דבר, רק השפה שונה. כשאדם משתמש ברצון לקבל, הוא מתרחק מן הבורא, הוא משנה צורתו מיוצרו, ולכן התרחקותו מחי החיים מייצרת תסכול, מרירות, ייאוש וכל הרגשות הקשים, שזה הסתר. לעומת זאת, כשהוא מעצים את כוח ההשפעה שבאישיותו, הוא מדמה לבורא וחווה את הרגשת השם, שזה גורם לו לכל החוויות החיוביות. כך למדנו, שזה בעצם אותו דבר. בעקבות זאת, מסביר השכל הנשמה את ההבדל בין הדורות הראשונים לדורות האחרונים. וכאן יש צורך להרחיב ולהקדים מספר הקדמות. על פי חז"ל, מי הם הגדולים יותר? הראשונים או האחרונים? הראשונים. אנחנו יכולים לראות שבבית ראשון הייתה נבואה ובבית שני לא הייתה. כלומר, אנחנו רואים שמבחינה רוחנית יש התרחקות ולא התקרבות, נסיגה ולא התקדמות. ולכן חז"ל אומרים, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. שזה ביטוי לירידת הדורות כפי שתורת ישראל מסתכלת עליה. זה על פי ההסתכלות היהודית. עכשיו בואו נניח את זה בצד. כשאנחנו מסתכלים היום על האנושות, האם היא מפותחת יותר מבעבר, או האם האנושות בעבר הייתה מפותחת יותר מהיום? כלומר, האם על פי ההסתכלות האנושית, כשאנחנו מסתכלים לאחור על ההיסטוריה האנושית, האם אנחנו האחרונים כמלאכים והראשונים כבני אדם, או האם אנחנו כבני אדם והם כחמורים, שזה הפוך מהתפיסה היהודית, או הפוך? מה אתם אומרים? עזבו עכשיו מה כתבו חז"ל, שימו בצד, מסתכל. האם החברה בימי הביניים הייתה מפותחת יותר מהיום? לא. האם בני האדם בימי אברהם אבינו היו שלמים יותר מהיום? מבחינה אנושית. כשאתה מסתכל על ההתנהגות האנושית בת ימינו, מה אתה רואה? כותב התפארת ישראל שההבדל בין האנושות של היום לאנושות של פעם זה כקוף בבני אדם. בעבר, לפני 2000 שנה, ואפילו פחות, כשאנשים רצו לבלות, הם לא הלכו לסרט, כי לא היה. הם גם לא הלכו לכדורגל. הם הלכו לקולוסיאום. ומה היה בקולוסיאום? כלומר, מה הייתה תרבות הבידור באותם ימים? היו לוקחים עבדים, ולוקחים נמרים, ואומרים, ישחקו הנערים לפנינו. החזק ינצח. אם הנמר היה מנצח, הוא היה מקבל עוד ליטרת בשר, ואם הגלדיאטור היה מנצח, אז הוא היה מקבל, אני יודע, עוד חתיכת בשר. כך היו מתענגים פעם. בימי הביניים, אנשים יצאו לדוקרב על כוס של בירה. אז לא יודע מה הייתה בירה, אז לא משנה, אבל כן. אין שום ספק, כשאתה מסתכל היום על העידון האנושי, האנושות היום עם כל החסרונות שלה, ויש חסרונות, איש את רעהו חיים בלעו, וקנאה ותאווה וכבוד, אבל הקנאה, התאווה והכבוד שמשמשים היום מנוע לאישיות של האדם, שהיו קיימים גם אז, הם כלואים בחוקים הרבה יותר נוקשים מאשר בעבר. למשל, לפני 300 שנה, בחוזה העבודה עם העבד, שהיה כתוב בגרמנית, היה רשום שלאדון מותר לבשל את עבדו. אז נכון שהיום חברות כוח אדם מבשלות את העובדים שלהם, אבל זה בישול איטי, זאת אומרת, לא בישול במיקרוגל. זה לא אותו דבר. אין שום ספק שאנשים היום הרבה יותר מעודנים. אני לא אומר שהם יותר טובים, אבל הם הרבה יותר מעודנים. היום בני אדם יש להם רגישות להרבה דברים שהם לא הם. אנשים מקדישים את חייהם להילחם בהתחממות כדור הארץ. אנשים יוצאים למאבקים כדי להגן על מיעוטים, בצדק או שלא בצדק, זה בכלל לא משנה. כלומר, יש היום מודעות הרבה יותר גדולה להסתכלות החוצה מאשר בעבר. ולכן אפשר לראות שגם מבחינה מדעית, המחקרים המדעיים בני ימינו הרבה יותר מדויקים ומפותחים מהמחקר המדעי שהיה נהוג בעבר. אם לפני 1,000 שנה, כדי לשלוט על כל אירופה, לא היית צריך לדעת לקרוא ולכתוב. היית צריך לדעת רק לדבר, ולהביא לידך מישהו שיודע לקרוא ולכתוב. ואז אתה תאמר לו מה לקרוא, ותאמר לו מה לכתוב. כלומר, יושב שליט אירופה, המלך קארל הגדול, והוא מקבל מכתב. הוא לא יודע לקרוא אותו. אז מי מפותח יותר? לא סתם, בימינו הסיסמה העולם שייך לצעירים, מאוד מאוד דומיננטית. כי כשאתה מסתכל על התפתחות מדעית, ככל שאתה מבין פחות בהתפתחות מדעית ובטכנולוגיה, אתה יותר פרימיטיבי. הוא לא יודע להפעיל מחשב. הילדים צוחקים עליו. למה? הוא לא מפותח. עכשיו, אני לא נכנס לשאלה אם לדעת להשתמש במחשב, אתה צריך להיות אדם מפותח, או, לא משנה. אבל אני מתכוון לומר שבעולם לא מקובל לחשוב שאנחנו פחות מפותחים מאבותינו. להפך, מקובל לחשוב שאנחנו מפותחים יותר מהם. כלומר, יש פה מחלוקת עקרונית, תפיסתית. האם הראשונים מלאכים ואנחנו בני אדם, או האם הראשונים דווקא בני אדם ואנחנו המלאכים? זו מחלוקת בין תפיסת חכמי ישראל לבין המציאות בת ימינו. עד כאן בסדר? מה שורש המחלוקת? בוא נשאל את זה ככה. האם ערך חיי אדם בימינו נעלה יותר מימי הביניים או פחות? כלומר, בעולם של זכויות אדם, איך שלא תשחק עם זה, כך או כך, חיי אדם, רווחתו, חירותו, רצונו, הרבה יותר נמצאים במרכז מאשר בעבר. בעבר, לאדם לא היה כלום, הוא היה נתין של המלך. המלך היה עושה בו כרצונו. ואם זה היה בניגוד לחוק, אז המלך לא עובר על החוק. מחליפים את החוק. רצחת וגם ירשת. ואין מי שיאמר לך מה תעשה מה תפעל. היום יש ממשלה, יש בית משפט עליון, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. גם אם יש לך כוח. זאת אומרת, יש כאן מחלוקת. מה שורש המחלוקת?
3: רוחניות וגשמיות.
2: מה זה רוחניות ומה זה גשמיות? מה זה רוחני? אני לא רוצה סיסמאות. מה זה רוחני? פעם אנשים היו יותר רוחניים? אני לא אומר שאתה לא צודק, אני רק שואל. יותר רוחניים? אם אתה אומר שהיו יותר רוחניים, זה אומר שאתה יודע להגדיר מה זה רוחני. כי אתה לא יכול להגיד יותר רוחניים לפני שאתה יודע להגדיר מה זה רוחני. אז כיוון שאמרת תוך שתי שניות כן, זה אומר שמה זה רוחני אתה יכול לענות תוך שנייה. אז בכבוד. אז איך אתה רותם את העגלה לפני הסוסים? בעל הסולם לימד אותנו, רוחני זה משפיע, חומרי זה מקבל. כך הוא לימד אותנו. זה נכון שמי שהוא משפיע הוא יותר מרגיש את השם, אבל ההגדרה של רוחני זה לא מרגיש את השם, ההגדרה של רוחני זה משפיע. כשאדם משתמש באכילה כדי להשפיע, זה רוחני, קוראים לזה קורבן. כשאדם משתמש במילים כדי לקבל, קוראים לזה גשמי, למרות שזה אוויר. זאת אומרת, מה שנותן את הכותרת גשמי או רוחני, רחבנו בזה בשיעורים קודמים, מה שמגדיר גשמי או רוחני, זה נותן או מקבל. עכשיו, מי יותר מקבל ומי יותר נותן? הראשונים או האחרונים?
3: הראשונים.
2: זה לפי התפיסה היהודית. ולפי התפיסה האנושית, מה? השפע יותר רחב. יש יותר שפע היום, נכון? סירו. במקום להסתבך, בואו נלמד. אבל קודם כל, כמו שאנחנו נוהגים, אנחנו נקרא את דברי הרמח"ל כפשוטם. אחר כך נרכיב את המשקפיים המוכרות והידועות, וננסה לקרוא שוב. בסדר? ואתה תראי סיבובו של עולם. ומה בין דורין קדמאין לדורין בתראין? אני רוצה בעזרת מה שלימדתי אותך, לתת לך להסתכל על ההיסטוריה האנושית, על סיבובו של עולם, ולהבין מה בין דורות ראשונים, דרין קדמאין, לדרין בתראין, לדורות אחרונים. כי באמת, אשם מליבו העניין אשר נתן אלוהים לענות בו, יטמע מאוד. זאת אומרת, כשאדם מתבונן על המציאות, על החיים, הוא עומד משתאה. על החפץ לראות בני אדם רצו ושוב. זאת אומרת, אתה מסתכל כמה אנרגיה בני אדם שורפים בשביל לרוץ כל החיים. זאת אומרת, אנשים ישנים לא כי הם נהנים מזה. מי שישן כתענוג הוא בדיכאון. אנשים ישנים כי הם חייבים לישון. כי אם הם לא ישנו, הם לא יוכלו להמשיך לרוץ לעבר המטרה שלהם. לכן הם ישנים. מותר לך ליהנות מהשינה. השאלה, מה גורם לך ללכת לישון? אם מה שגורם לך ללכת לישון זה כי החיים לא מעניינים אותך, זה דיכאון. אם אתה רוצה ללכת לישון לא כי החיים לא מעניינים, הם מאוד מעניינים, אבל יש מה לעשות מחר. חייבים לישון. ואז אתה גם נהנה מהשינה, זה בסדר. אבל השינה היא לא פתרון, היא אמצעי. כלומר, אם היינו יכולים לגמול את האדם משינה, היינו מקבלים מנחום תקום כזה, שמדליקים לו קפיץ, והוא רץ ורץ ורץ ורץ לקבר. יום ולילה, לא ישבוטו. איש לדרכו נלאים ועייפים, ולמה הם עמלים? על אכילה ושתייה, על הבל הבלים שאינו כלום, על עולם של תוהו שבין לילה היה, היום כאן ומחר בקבר. מישהו הביא לי, עשה דפים בזבל, שכתב יהודי ניצול שואה מהונגריה, והוא מתאר שם את איסוף היהודים בעיירה שלו לבית הכנסת. דממת מוות שררה בבית הכנסת הגדול, שחגג לפני כשנה את שנת ה-30 לקיומו. מפעם לפעם נשמע בכי חרישי והנחה קורעת לב. עם רדת החשיכה נדלק אור קלוש באחת מפינות הבית, ומחזה אימים נגלה לעיני המסתכל. על רצפת בית הכנסת ישבה כל הקהילה על מטלטליה. הקהילה על רבניה, דייניה ושוחטיה, חרשתניה, תעשייניה וסוחריה, פועליה, חייתיה, נגריה וסנדלריה, ישבה משפחות משפחות על רצפת בית הכנסת, כשאווירת חרדה מרחפת באוויר. זה שבוע ימים שהאווירה זו שולטת בכל, מאז יום האחרון של פסח שניתן צו להצגת מגן דוד צהוב על חזית הבית של כל יהודי. פרנסי הקהילה שעמדו בקשרים עם מוסדות העיר והמשטרה ניסו לקבל תשובה על עשרות השאלות שנשאלו בקשר למטרות של ההוראות האחרונות נגד היהודים, אבל לא נענו. שתיקה מוזרה הייתה התשובה. פה ושם נאמרו מילים מועטות ומשפטים קצרים בלתי מובנים. לאט לאט נודעו פרטי הגזרה. בשלב ראשון ירוכזו כל היהודים בבית הכנסת הגדול, ומשם יעברו ברכבת לעיר המחוז לשם יצירת גטו. ואז ביום השלישי עברה המשטרה מבית לבית, ובהוראות נאמר לעזוב לצמיתות את הבתים, הנכם מועברים לעיר המחוז, תרוכזו בבית כנסת הגדול ומשם תיסעו ברכבת. בלי הבדל בין משפחה גדולה לקטנה, אסור לכל משפחה לקחת יותר מ-25 קילו בגדים ודברי אוכל. מי שלא יישמע להוראות, דינו מוות. הצפיפות הייתה איומה. אי אפשר היה לעבור בבית הכנסת ממקום למקום. כל תנועה קטנה גרמה לדוחק יתר. למשפחות הרבות שעל ידן הייתה הליכה, הרצון למנוע צפיפות גרם לצמצום התנועה עד למינימום ההכרחי, ופתאום נשמע רחש. באמצע האולם נראה דמות גבוהת קומה ורחבת כתפיים מפלסת לה דרך בין היושבים על הרצפה. הדמות שפניה מיועדות מזרחה לצן הרוד הקודש לא שמה לב לרתינת הקהל על ההפרעות שהיא גורמת, והלכה בצעדים גדולים עד שהגיע לצד השמאלי של ארון הקודש. במקום הזה התמקמה משפחתו של רב מנחם קייזלר, ראשה של משפחה זו, תושב העיר זה 60 שנה, תלמיד חכם גדול, ירא שמיים מרבים, לא הופיע בבית הכנסת ובית המדרש קרוב לשנתיים עקב מחלתו וגילו המתקדם, אבל כעת ישב על חבילתו כשעיניו סגורות ופניו מופנים כלפי מעלה. מעלות ומידות טובות היו לו לרב מנחם, אולם תמימותו הגדולה ואמונתו הצרופה וביטחונו בהשם, אשר לא שר ממנו גם בעיתו צרה וצוקה, אשר לא פסחו עליו ב-80 שנות חייו, הרימו למעל כל תושבי העיר, שריביטו עליו כאל אדם השלם המקבל איסורים באהבה ואינו בועט בהם, ומחזיר אהבה לבוראות מורת כל הצער והסבל והאיסורים שבאים עליו. אל רב מנחם זה, החסיד התמים, היו פניו של רבי ירמיהו רוזנבליט מיועדות. זה שנתיים ימים מאז מחלתו של רב מנחם ואי הופעתו בבית המדרש, הופסק הוויכוח בין רבי ירמיהו ורב מנחם. ויכוח זה נמשך קרוב ל-40 שנה. מאז הופיע בעיירה הבחור הליטאי המתנגד מבטן ולידה, בעל השכל החריף ואחד, והתיישב בה עם נישואיו עם ביתו של אחד מנכבדי העיר. בוויכוח הזה שנמשך לסירוגין שנים רבות כאמור, היה הנושא העיקרי, מצבו הטרגי של עם ישראל בגלות. סבל עם ישראל נגע לליבם של השניים בלי הבדל, אולם תגובותיהם היו שונות לחלוטין. רב מנחם התמים השתדל תמיד להצדיק את דרכי השגחה העליונה, והטיף בלעת לקבלת האיסורים והגזרות באהבה. לא כן הייתה דעתו של רב ירמיהו, הוא צידד בזכותו של עם ישראל, וטען טענות נמרצות נגד התנהגותו של היושב בשמיים לגבי בניו האהובים. לפעמים העבירה אותו צוותם של עם ישראל על דעתו, והיה מתיח דברים קשים כגידים כלפי מעלה, עד שהשומעים גערו בו וביקשו לחזור בו מדבריו. עצם הוויכוח הקל מעל ליבו של רבי ירמיהו, גם אם תשובת חברו רב מנחם לא הניחה תמיד לדעתו. אולם זה שנתיים מאז מחלתו של רב מנחם. אין לו לרבי ירמיהו לפני מי לשפוך את שיחו, והצרות והגזרות הולכות ומתרבות וגוברות, והשאלות והתמיות על דרכי ההשגחה הולכות וגדלות ופתרונות עין. מיד כשנודע לו לרבי ירמיהו שחברו לוויכוחים הובא באלונקה ונמצא בבית הכנסת, לא היה יכול להתאפק. נו, יאמר נא רב מנחם רב ירמיהו את קולו שידד בחלל בית הכנסת, על מה עשה השם לנו ככה? מחרי האף הגדול הזה. עוד לא הספיק רבי ירמיהו לגמור טענתו, וכל הקהילה כאחת פרצה בבכי. נערי נחלי דמעות ששטפו את רצפת בית הכנסת, הכשירו את הלבבות לקראת לילם האחרון בעירם ויציאתם לדרכם האחרונה בחיים. שעה ארוכה עברה עד שהקהל נרגע, ואז נשמע קולו של רב מנחם. רב ירמיהו, וכי חשיד הקדוש ברוך הוא דעביד דינה בלא דינה? וכשלא קיבל מענה המשיך. תקשיבו טוב, מאז לימודי בחיידר, כתינוק בן 10, חרוטים על לוח ליבי הפסוקים, עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר. לא היה לי בעבר, ואין לי גם בהווה כל ספק, כי דין אמת דן אותנו הקדוש ברוך הוא, בעונשים כה גדולים וכה רבים. זה שנתיים שאני יושב בבית, והתקופה הזאת שימשה לי הזדמנות, לעמק חקר ולחשוב מחשבות, אודות הגזרות האיומות שהולכות ומתרבות על עם ישראל בתקופתנו, גזרות שגם בתקופת החורבן לא היה דוגמתם. בימי קיץ לוהטים ובלילות חורף קרים וארוכים, עברתי על רשימת החטאים, האבונות והפשעים, שחזל סדרו לנו לפי א' ב' בבידוי שחרי תפילת 18, אשמנו, בגדנו, גזלנו, עד אותה בדקתי את רשימת כל אותם מעשים מכוערים שנזכרים בתפילת על חטא ביום הכיפורים. הפכתי בהם והפכתי בהם. אמנם, נכון הדבר. עברנו, מי בשוגג, מי במזיד, על חלק גדול של רשימות אלו. מי ברצון ומי באונס. אולם לא עשינו כל אלה להכעיס חס ושלום. ולא מגיעים לנו אנשים כה חמורים. בספר תהילים תמכתי יסודותיי, איפלתי את חינתי לפניו יתברך, יגלנה השם את עיניי ויעיר אוזני לדעת על מה זה ועל מה זה הגיענו הרעות האלה. לא אבוש, כי עד אתמול בבוקר את בואי לבית הכנסת לא זכיתי לתשובה מתקבלת על הדעת, אבל זה יומיים שאני נמצא כאן. הייתי מהראשונים שהובאו הנה. יומיים אלה אני מתבונן ומסתכל סביבי ונדמה לי שסוף סוף מצאתי מענה. מידה כנגד מידה משלם הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל. וגם לנו משלמים בדרך זו. כולנו נהיינו כאורחים נטול הלון. לצמיתות השארנו את ביתנו מאחורינו. אין לנו עוד נחלת שדה וחרם, וגם בגדנו וכלי תשמישנו נעזבו לאחרים. אין אחד מאיתנו יודע מה נאכל ומה נלבש מחר. כאורחים נטול הלון היינו. האם אין זה מורה לנו באצבע על חטא שחטאנו לפניו יתברך? באי קיום מצוות הכנסת אורחים כדבעי? האם היו בתינו פתוחים לרווחה לכל עובר אורח? האם היו שולחננו ארוחים לכל רעב וצמא? האם שימשו קורות בתינו מגן ומחסה בקיץ מהשמש הלוהטת ובחורף משלג לאלה אשר אין להם בית? האם חיממו השמיכות החמות שבחדרי מיטותינו את עבריהם הקפואים מקור של אלה הנודדים מעיר לעיר ומכפר לכפר למען הבאת טרף לביתם? אולם חמור מכל אלה, רובצת עלינו חטאת סגירת הדלת בפני פליטי פולניה ויהודי יתר המדינות. הרי יהודי פולניה, לפני המלחמה, ניסו לברוח, להגר מפולניה, ממזרח אירופה למערבה. ויהודי מערב אירופה וגם בהונגריה לא אהבו אותם. ראו בהם יהודים שיש להתבייש בהם, פחות מפותחים, פחות אינטליגנטים. חטאת סגירת דלת בפני פליטי פולניה ויהודי יתר המדינות, אשר אחרי השמדת משפחותיהם הצליחו להימלט מגיע ההריגה, ובאישון לילה באו ודפקו על דלתי ביתנו והתחננו אלינו, פיתחו לנו את דלתי ביתנו, תנו לנו מקלט, רחמו יהודים. אבל פחדה של המשטרה היה מוטל עלינו ומנע מאיתנו למלא את מבוקשם. דלתותינו נשארו סגורות, ופליטים אלו נפלו לידי מבקשי נפשם, ודמם זועק לשמיים. הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, צדיק וישר, הוא סיים רב מנחם את דברו לכל בחיית הציבור. חצות לילה הגיע. יושב רב יהודה השמה של מקומו לעריכת תיקון חצות, ומתחיל בעריכת התיקון. לעריכה זו, שתמיד הייתה מלווה בחיות נרגשות, הצטרפו כעת עשרות פיות ומאות זוגות עיניים זולגות דמעות. אם הגיעו לפסוק, עד אנה בחייה בציון ומספד בירושלים, הפסיק רבי יהודה את בחייתו ופנה לעבר רב מנחם ורב ירמיהו ואמר, צדקת רב מנחם, צדקת. הנחתך שאנו נהפכנו לאורחים שנטו ללוני נכונה מאוד. אולם עם מסקנתך שהעונש זה בא עלינו עקב אי קיום מצוות הכנסת אורחים, אין אני מסכים. חטא מסוג אחר רובץ עלינו. בעקבותיו נתנו הרעות האלה. מגיע לנו בהחלט מצב זה להיות נודדים בלי בית. שכחנו לגמרי שאנו נמצאים בגולה, שאנו גרים בארץ לא לנו, שאין זו מולדתנו ואין זו נחלתנו. חזל כבר. בתפילת מוסף, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. ועלינו להאמין בביאת משיח, ולהרגיש תלישות וגירות וציפייה לעזיבת הנחר, להרגיש אורח נוטה ללון. האם נהגנו כאדם המחכה בחיליון עיניים לשובו הביתה? לכולנו נדמה היה כי זוהי אדמתנו, מולדתנו, בנייני פאר בנינו לעצמנו, זרענו שדות, נתנו קרמים, השקענו כספנו בפיתוח ארץ זרה, רכשנו מכרות ברזל, פחם, התנהגנו כאן כתושבים מלאי זכויות, ולפעמים כאזרחים עם זכויות יתר, לתוארי כבוד של נסיכים ורוזנים היו עינינו נשואות. האם התנהגות זו מתאימה למי שמאמין בביאת המשיח? ובלי קשר, האם ראינו בארץ ישראל ההולכת ונבנית מטרה שיש צורך לשאוף לבוא אליה ולהתיישב בה? בסידור בית יעקב מאת הגאון הצדיק רב יעקב עמדין דצל, שממנו אני קורא עכשיו את תיקון חצות, נמצא מאמר גדול וארוך בשם סולם בית אל. במאמר זה מתריע הצדיק רב יעקב עמדין זצל על החטא הגדול ששכחת מצוות יישוב ארץ ישראל, וקובע שגלות ספרד נגזרה עקב חטא זה של הזנחת ארץ ישראל. שמעוני, זה רב יעקב עמדין, שמעוני אחי ורעי מתגררים בארץ לא לנו על אדמת מאה. זכרו זאת, התאוששו, זכרו את השם וירושלים תעלה על לבכם. אל דומי לכם, עד יכונן וישים בירושלים תהילה. אל תחשבו להשתקע בחוץ לארץ חס ושלום, לקיים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. זאת הייתה חטאת אבותינו הראשונים, שגרמו בכייה לדורות, כי מעשו ארץ חמדה. ואי שעמדה לנו בגלותנו אמר, שלא אחד בלבד עמד עלינו, אלא בכל דור, לא שקטנו ולא שלבנו, כמת מלב נשכחנו, אחר ששכחנו דירת ארץ ישראל לגמרי. אין אחד מאלף מתעורר להחזיק בה, להתיישב שם לדור. אין איש שם הלב ומבקש אהבתה, אין דורש שלומה וטובתה ולא מצפה לראותה. כי מדומן לנו ביותנו בשלווה בחוץ לארץ, שכבר מצאנו ארץ ישראל וירושלים אחרת דוגמתה. על כן באו עלינו כל הרעות. בשבט ישראל בארץ ספרד וארצות אחרות בשלווה וכבוד גדול מימי החורבן זמן רב, קרוב לאלפיים שנה, ושוב נתגרשו ממנה עד שלא נשאר שם ושארית לישראל בארץ ההיא. צדיק הוא השם, כי יצא מדעתם לגמרי עניין גלותם, ויתערבו בין הגויים וילמדו ממעשיהם. ציון היא, דורש אין לה. על כן הבנים חשך תוארה משחור, הלכו שכוח, בגויים לא מצאו מנוח. כל זאת בתנו כי ארץ צבי שכחנו, לשוב אל ארץ מולדתנו לא זכרנו. עיר קברות אבותינו לא דרשנו, אל גיל כעמים שמחנו. ובגויים אין תורה לקבוע דירה בחשקנו. מי האיש החכם ויבן זאת על מה עבדה הארץ? עד כאן דבריו של החכם יעבץ, אומר רבי יהודה בבית הכנסת בהונגריה כשהוא קורא תיקון חצות. והוא ממשיך. המצב שלנו היום, כאורח נוטה ללון, מראה בעליל כי גם גירושנו כעת בא בעקבות אותו חטא. של ישיבה אזרחית, שלווה ושעננית, מבלי לחשוב אף שעה קלה על אפשרות הליכה לבית, לארץ ישראל. ורבי יהודה סיים את דברה והמשיך בתיקון חצות. עם עלות השחר, התקין עצמו רבי יעקב מלמד לתפילה. כדרכו מאז חגר אבנתו והתחיל לומר בהתאם למנהגי האריזל, הנה נמוכן ומזומן לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, ולפתע נשתתק. שקע בהרהורים, ולאחריה הרים קולו ואמר, רבותיי, צעיר אנוכי לימים ואתם ישישים. כבר לימדונו חז"ל בפרקי אבות, חכם אינו מדבר בפני מי שגדול ממנו בחוכמה ובמניין. אולם כעת עצור במילים לא אוכל. דבריהם של רב מנחם ורב יהודה נכונים מאוד, אין ספק. אין ספק כי גם מעשים הללו הכבידו על כף המאזניים בעת עומדנו למשפט לפני כס כבודו. אולם את החטא העיקרי אני רואה בדבר אחר לגמרי. שנאת חינם ואהבת המחלוקת שאנו נגועים בהם והן מושרשות בליבנו עד היסוד. מסתכל אני באולם זה שאנו נמצאים בו. רואה אנשים שלא דיברו זה עם זה עשרות בשנים, מפאת איבה שוררת ביניהם, והם שוקנו אחד ליד השני. משפחות שלא קוימו ביניהם שום מגע שנים רבות, מפאת ההבדל במצב הכלכלי שביניהם, הוכרחו להידבר עקב צרכים משותפים דחופים. מנהיגי שני בתי התפילה בעיר, ראש בית כנסת האשכנזי והנהלת בית המדרש הספרדי, תקופה ממושכת לא מצאו שפה משותפת ביניהם. ואתה, יושבים הם ליד שולחן אחד, ודנים בכובד ראש על המצב ומתקסים עצות איך להקל על הסבל. מחיצות חברתיות רבות שהיו קיימות בעירנו, אוסרו בימים אלה. האם אין זה מצב מראה לנו בעליל על החטא הגדול והנורא שהשתרש בקרבנו, והוא שנאת חינם המביאה לידי מחלוקת? כמה קבין של שנאה ירדו עלינו? שנאה ואיבה שוררים בין בעלי הבתים שבעירנו. לאחד נדמה כי השני מקפח את פרנסתו, השני חושב שלא מכבדים אותו לפי ערכו, והשנאה גררה אחרי המחלוקת, ויש מחלוקת לא דואכת, והיא אוכלת כל חלקה טובה. אולם בזה לא די. כדי להלהיב את היצרים ולהסעיר את הרוחות, אלבשנו כל מחלוקת באצטלה של קדושה. כשקבוצת אנשים זו הציעה לבחור לתפקיד ציבורי דתי רם העלה מועמד מסוים, מיד התארגנה קבוצה שנייה, והיא לא בחלה בשום אמצעים כדי להכשיל מועמד זה. מיד הוא עברה מפה לאוזן הסיסמה, רב זה אין תוכו כברו, הוא אינו נוסע לאדמור שלנו, הוא אינו יודע לפסוק הלכה, הוא בוודאי להכשיל אותנו בטרפות, או אם בבחירת ראש הקהל הסכינן. מיד נזרקת לחלל השאלה, מה? אדם זה יהיה ראש הקהל? הוא ייצג אותנו בפני השלטונות? הלא אביו הגיע לעירנו עם חבילה על כתפיו. לצערנו, לבושתנו, לא נשארה מחלוקת זו בין כותלי הקהילה. כדי להבטיח ניצחון, לא נרתנו ממלשינות לשלטונות. מלשינות זו הייתה בזרימת כסף רב לקציני משטרה, לבתי משפט, כסף יהודי שנרכש בזיעת אפיים, שמטרו הייתה צריכה להיות קדושה, הגיע בסופו של דבר לבתי מרזח ולמקומות שפלים ביותר. האם על אלה התאפק השם? אחי ורעי האהובים, אנו מתפללים בבית זה כעת תפילת שחרית אחרונה לפני יציאתנו לדרך. נקבל על עצמנו בלב נכון ונשבר, כי אם יעזור השם ונזכה להיגאל ממצב נורא זה, נשרש מקרבנו חטא גדול ונורא זה, ונקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל פרטיה ודקדוקיה. דלתות בית הכנסת נפתחו ונשמע קולו של מפקד המשטרה, יהודים עליכם לצאת לחצר להסתדר בשורה, 5-5 בכל שורה. המטרה תחנת הרכבת. אם צאת היהודי האחרון, הסתררה דממת מוות בבית הכנסת, ונותרה שם לנצח. כך הוא מתאר את פרדתה של קהילה גדולה בהונגריה מן העיירה שבה חיה. אנחנו לא ניצולי שואה, אין לנו את הזכות לעסוק במה שהם עסקו, אבל הם עסקו בזה. אני לא יכול לומר דברים קורים בגלל זה, מי אני? אבל לסובל יש רשות לעסוק בסבלו. אפשר לו להסכים עם דבריו, אבל יש לו את הזכות המוסרית להביע את דעתו. להבדיל, בדיוק כמו היום, הוריהם של החטופים, שלפעמים אומרים דברים מאוד קשים, שלא תמיד אנחנו מסכימים איתם, אבל אנחנו מסכימים שמותר להם להגיד את זה. אנחנו מסכימים שיש להם את הזכות המוסרית לומר את זה. אלה הם שלושת הדברים שיהודים בעיירה, תלמידי חכמים, בחרו לנכון לעלות על נס. האחד, היעדר הכנסת אורחים. השני, שכחת ארץ ישראל. והשלישי, שנאת חינם. למה קראתי לכם את זה? כי בדברי רמח"ל למדנו שאנשים רצים ועמלים על מה? על אכילה ושתייה, על אבל אבלים שאינו כלום, על עולם של תוהו שבין לילה היה היום כאן ומחר בקבר. אם אנשים היו יודעים את סופם באירופה, הם היו רצים. אבל לא אחר מה שהם רצו, הם היו רצים לארץ ישראל. אדם שיודע שמחר ייקחו לו את כל מה שיש לו, הולך לעבודה. אדם שיודע שהוא עומד בפני פשיטת רגל, זה עוד יום אחד, זאת אומרת, מחר הבנק כבר ידע. הוא הולך לעבודה. למה? שיהיה לבנק עוד כסף לקחת? לבלוע? כי באמת השם מליבו העניין אשר נתן אלוהים לענות בו, יתמה מאוד. על החפץ לראות בני אדם, אנשים חכמים, רצו ושוב, יום ולילה לא ישבוטו, איש לדרכו, נלאים ועייפים, ולמה הם עמלים? על אכילה ושתייה, על הבל הבלים שאינו כלום, על עולם של תוהו, שבין לילה היה היום כאן ומחר בקבר. האם לשם כך נברא האדם? כי לא על דבר זה נברא האדם. אלא היה ראוי שלא יהיה עסקו, אלא בהשגת כבוד קונו. כי לכך נוצר. וניתן בו דעת וחוכמה רבה, ולא להרבות בסחורה, או כל שאר דברים של מה בכך. אבל האדם, בבחירתו, הוא שקלקל מעשיו, וגרם לעצמו באלה היום ובכל דור ודור, העולם חסר והולך בעניין הזה. כלומר, אדם הראשון שקלקל את מעשיו גרם לכך שמדור לדור אנשים מתעסקים יותר ויותר בהבל עליו מדבר הרמח"ל. כי הראשונים היו קרובים יותר אל החוכמה ומתעלים אל השכל, והאחרונים רחוקים יותר מן השכל ונשקעים בדברי הגופניות והטבע הלז. בסחורה ובכל מלאכת מחשבת אשר לא ימצא האדם אחריו מאומה כמו שבארנו לאל. פירוש. סיפרתי לכם פעם, רבי יעקב קמינצקי, מגדולי ראשי הישיבות בארצות הברית, נסע פעם במטוס. ישב לידו מי שהיה מזכ"ל ההסתדרות דאז, אני מדבר איתכם על תקופה שההסתדרות הייתה בצבע אדום עז. ההבדל בין השקפות עולמם של שני האנשים שישבו זה ליד זה, בלי מרחק, היה המרחק הכי גדול בעולם. והוא הבחין בבנים של ראש הישיבה, שכל רגע נכנסים ושואלים, אבא, אתה צריך משהו, אבא, אולי ככה, אבא, אולי נוריד לך, אבא, אולי נשים לך, אולי נחסה אותך, אולי אתה רוצה לאכול, אולי אתה רוצה לשתות. ואז, מזכ"ל ההסתדרות דאז, פונה לרב קמינצקי ואומר לו, כבוד הרב, אתה לא מכיר אותי. אני מחזיק בעמדה שנחשבת בעלת השפעה חזקה במשק הישראלי. אני שייך לצד אחר לגמרי של המפה הפוליטית, האידיאולוגית. תאום פעורה בינינו. ולמרות זאת, ואולי בגלל זאת, הדברים שאני אומר לך היו יותר נכונים. כיבוד הורים, כמו שאני רואה שהילדים שלך מכבדים אותך, אני יכול להתווכח איתך על עולמך ועל השקפת עולמך ועל אמונתך, אבל מה שנכון אני מודה, זה שלך. בכיבוד הורים ניצחת. הרב קמינצקי, שהיה גאון עצום, הבין שכנראה לשנות אדם בעל מעמד כזה זה מאוד קשה. קשה מאוד. אבל לפתור אותו בלא כלום אי אפשר. אז הוא אומר לו, אני אסביר לך גם למה. אתה צודק, זה נכון, אבל אני אסביר לך למה. זה לא כי אתם אנשים לא טובים, חס ושלום. אתם אנשים טובים ומוסריים מאוד גם. לא פחות ממני. זה מסיבה טכנית. תגיד לי בבקשה, אתה מאמין שהאלוהים ברא את האדם? או שהוא נוצר ממרק אורגני קדמון, אבולוציה, קופים ו... נכון? כן. אז תגיד לי בבקשה, מי יותר קרוב לאדם הקדמון? אתה או הבן שלך? אז מי יותר מפותח? כי אם האדם הקדמון הוא האבא שלך, אז ככל שאתה מתרחק ממנו, אתה יותר מפותח. לכן אתה צריך לכבד את הבן שלך, כי הוא יותר מפותח ממך, כי הוא פחות נכשל ממך. אצלנו, אלוהים ברא את האדם, ונקודת המוצא שלנו כאומה היא מתן תורה. תגיד לי בבקשה, אדוני, מי יותר קרוב למפגש עם אלוהים במתן תורה? אני או הבן שלי? אני, לכן הוא מכבד אותי. הוא לא מכבד אותי כי אני אבא טוב. אתה אבא טוב לא פחות ממני. הוא מכבד אותי כי הוא רואה בי מישהו קרוב יותר לרגע ההתגלות בהר סיני. זה מה שכותב כאן רמח"ל. הוא לא היה בטיסה שלהם. כותב רמח"ל, אדם הראשון הוא המפץ הגדול. כלומר, הוא היה במצב המושלם שאליו אנחנו שואפים להגיע, תיקון חטא אדם הראשון. לכן, שלמות האדם זה שהוא מציג את מותר האדם שבו, ומותר האדם זהו השכל. מותר האדם זה כוח ההשפעה, ולכן ככל שהאדם משפיע יותר, הוא יותר קרוב לאדם הראשון. וככל שהוא נוטל יותר, הוא יותר רחוק מאדם הראשון. עכשיו, מי יותר קרוב לאדם הראשון? הראשונים או האחרונים? לכן הראשונים שכליים יותר, נעלים יותר, וממילא גם רוחניים יותר, כמו שהגדרנו קודם. ככל שמתרחקים מן המפץ הגדול, אנחנו מקבלים ירידה. לכן, על פי אומות העולם, יש התעלות הדורות, כי אנחנו מתחילים מהקוף ומסיימים בנשיא ארצות הברית. ביהדות, אתם יכולים להחליף את השם, ביהדות אנחנו מתחילים בשיא ומדרדרים לאחור. אומר המחל, כי הראשונים היו יותר קרובים אל החוכמה ומתעלים אל השכל, ואחרונים רחוקים יותר מן השכל, ונשקעים בדברי הגופניות, גופניות זה רצון לקבל, והטבע הלז, בסחורה ובכל מלאכת מחשבת, אשר לא ימצא אדם אחריו מאומה, כמו שבארנו לאל. ושורש כל זה, הוא מה שאמרנו. אז כדי להבין את סוגיית ירידת הדורות, רמח"ל הסביר לנו, כלומר, רמח"ל הוא מסביר ברבדים, פשט דברי הרמח"ל זה מה שאמרנו, פחות או יותר. אנחנו רוצים לצלול לעומק, כי אנחנו הרי יודעים שרמח"ל, אחרי השבועה שנשבע בפרנקפורט, שלא לכתוב קבלה, הכביא דברי קבלה בדברי פשט. עכשיו, אנחנו לא מקובלים, אבל יש מקובל שהוא כתב דברים שהם פשט. אז בעזרת המשקפיים שלו, אנחנו בעזרת השם בשיעור הבא, ננסה להבין מה פירוש, מה השורש העמוק של ראשונים כמלאכים ואנחנו כבני אדם. למה זה באמת כך? עד כאן להם.
0: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה אמר. הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה. מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים.

בערוץ 2000. הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית.

0: אתם מאזינים לתורת אמת עם הרב אברהם עובדיה.
1: אור החיים הקדוש שואל, למה בפרשה שעברה לא מוזכרים השמות של זמרי וכוזבי בצור? כתוב, והנה איש מבני ישראל בא והקרב את אחיו למדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, לא כתוב מי זה. ולעומת זאת הפרשה שלנו, התורה ישר מגלה, פרשת פנחס, ויצא איש, שם האיש המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. השואל אור החיים, אם התורה לא רוצה לגלות, כמו מי היה מקושש, אז שלא תגלה בכלל. ואם היא רוצה לגלות, תגלה בפרשה שעברה. למה פרשה שעברה היא לא אומרת מי זה? בפרשה שלנו היא אומרת מי זה. אז אומר אור החיים הקדוש, פרשה שעברה, עדיין לא הייתה עבירה. נכון? הוא היה במחנה, אבל עדיין לא עשה את העבירה. במחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה. מחשבה טובה, מצרפה למעשה. אז אין מה להזכיר בינתיים את השם שלו. אבל בפרשה שלנו, תחילת הפרשה, ברגע שהוא כבר עשה את העבירה, הוא אומר מצווה לפרסם את הרשעים. לכן הזכירו את השם שלו. אבל התפארת שלמה מרדום אומר משהו אחר. הוא אומר, אם נשים לב מתי מוזכר השם, הוא אומר, כתוב, ויכפר על בני ישראל, ואחרי זה מיד ושם האיש. הוא אומר, למה? אומר התפארת שלמה מרדומסק, שבא פנחס ודקר אותם, והיה מסתובב איתם במחנה. אומר, כתוב, מה זה המוכה אשר הוכה את המדיינית? מה זה מוכה? תגיד, ההרוג, נהרג. הוא אומר, לא, עדיין לא נהרג. הוא רק היה מוכה, עדיין היו חיים. הוא אומר, בגלל שפנחס בעצם בא ודקר אותם, והמיטה שלהם זה הכפרה שלהם, והם עיררו תשובה. הוא עירר תשובה כשהוא היה עדיין בחרב והוא מסובב איתו. אומר, לכן אחרי שויכפר, אז מוזכרים את השם. למה? כי בעצם המיטה שלו הייתה הכפרה. הואיל והוא עירר תשובה, עשה תשובה, אז המיטה שלו בעצם כיפרה לו. אז הוא אומר שבגלל זה מוזכר השם. למה מוזכר השם אחרי? כי כל מה שהוא לא עשה תשובה, אז אין מה להזכיר את השם. למה אתה לא מזכיר את השם? אתה לא מזכיר את השם כי הוא לא יצא מעם ישראל. אבל ברגע שהוא עשה עכשיו תשובה, כשהוא היה בחרב עדיין, לכן כתוב ויכפר על בני ישראל, הוא כיפר עליהם, המיטה שלהם כיפרה עליהם, אחרי זה מיד מוזכר השם שלו. כך אומר תפארת שלמה. הוא אומר, אתה רואה מה זה הכוח של תשובה. שהם עשו רק תשובה, תראה ישר. הוא אומר עוד דבר, רש"י מביא על בני קורח. ובני קורח לא מתו, הוא אומר רש"י הם היו בעצה תחילה, אחרי זה בשעת המחלוקת עיררו בתשובה, לכן התבצר להם מקום בגיהנם. וישבו שם, אומר איילת השחר, אומר דבר פלא. מה זה? אומר מי היו אלה? אומר זה הבנים של קורח הצעירים. אומר בדרך כלל שיש מחלוקת, מי עושה את כל הבלגן? החבר'ה הצעירים, לא המבוגרים. הם מציסים, הם עושים הכל. זאת אומרת הם היו חלק פעיל מהמחלוקת. ועכשיו, מה קרה? כתוב שהם עיררו תשובה. אומר הרב בילד השחר, אומר, לא כתוב שהם התוודו, לא כתוב שהם התחרטו, לא קיבלו לעתיד, כמו שצריך לו בתשובה. עצם זה שהם עיררו תשובה, אפילו שהם היו פעילים במחלוקת, עצם זה שעיררו תשובה, כבר התבצר למקום בגיהנום. כבר ניצלו בזכות זה. אז הוא אומר, תראה מה זה כוח של ערעור תשובה של יהודי. אפילו כמה שהיו לא בסדר, וכמה שלחו נגד משה רבנו והכל, עיררו תשובה רגע לפני שהם נופלים לגיהנום, ובתוך הבור כבר נופלים בתוך האדמה, עיררו תשובה של רגע, הצליח להציל אותם. היה, סיפר המגלה עמוקות, שבזמנו היו איזה שני שוחטים, היה להם מתליז, והם היו, משפחות רחוקות לגמרי, לפני 400 שנה, והם היו מוכרים לבלות וטרפות. לא שבוע ולא שבועיים, שנים, אף אחד לא עלה עליהם. היו מוכרים אלפי אנשים, האכילו אותם, נבלות וטרפות. ופעם אחת הם שמעו מה זה החומר של האיסור שהאדם שאוכל נבלות וטרפות, הם נכנסו ללחץ. באו למגלי עמוקות, אמרו לו רבנו, לא ידענו שזה עד כדי כך אמור. לא ידענו שכזה בעיה. רוצים תשובה. קוטי, תנמיך טיפה את זה. איסחר, אתה יודע להנמיך? תנמיך טיפה, זה עושה... אז רצו תשובה. תשובה, אמר להם, תראו, מה זה תשובה? אתם יודעים מה עשיתם? אתם אכלתם נבלות וטרפות אלפי אנשים, שנים. יש תשובה לכל דבר, והתשובה לא פשוטה. אמר, דבר ראשון, אתם מתחילים לפרסם את העבירה שעשיתם לציבור, שגם הציבור עצמו, שאכלו בשוגג. אמנם אכלו בשוגג, אבל תשובה יעשו על זה. ולכם הביזיון הזה שאתם, המכשלה הזאת שעשיתם, יכפר עליכם, נתן להם סדרה של סיגופים וכל מיני דברים שיעשו, ואומר, הם קיבלו על עצמם הכל. הפסידו כסף, ביזיונות, שנים. אבל רוצים לתקן מה שעשו. אחרי כמה שנים, אחד מהם הרגיש כבר שהוא, זהו, עומד עם סור נשמתו למעלה, ומגלה עמוקות, אחרי שהם עשו תשובה באמת, כתב להם איגרת. אמר להם, זה אחרי שמישהו תיפטרו מהעולם, תראו את האיגרת הזאת לבית דין של מעלה, ועם זה, אני מקווה, יכניסו אתכם למעלה בגן עדן. אחד מהם ככה עמד להיפטר מהעולם, אז החבר שלו אומר לו, תראה, תבוא תגיד לי, איך, מה היה איתך בדין למעלה? אם זה עזר, לא עזר התשובה. עובד לכם. עבד, עובד, עזר, לא עזר. אומר, באמת, אחרי כמה זמן הוא נפטר, אחרי 30 יום, הוא מגיע בחלום לחבר שלו, ככה זוהר. אמר לו, נו, מה היה? אמר לו, תראה, בהתחלה, אומר, איך שהוא נפטר, אומר, הגיעו כל מיני חיות משונות, כל מיני זה, רצו לתלוש אותו. אבל היו שני מלאכי רחמים שהיו צמודים אליו, עוזרים לו, מגנים עליו. אומר, עד הקבורה, בקבורה גם כן. אומר, כל מיני חיות משונות, כל מיני צורות שלא לא, אפילו לא מכיר דבר כזה. ניסו לתלוש אותו. אומר, קברו אותו, פתאום עלה הרגיש הנשמה עולה למעלה, ואז אומר, הוא רואה מקום כזה, אולם כזה גדול, בדין, הכל יעלומים, יפה כזה, ובאים, אנשים עומדים במשפט, כמו אומר, כמו בדין פה, אותו דבר. נשפטים. הראשון, השני, השלישי, זה גן עדן, אומר, זה שרד לגן עדן, כל מיני שירים וכל מיני ניגונים לוקחים אותו, והוא של גיהנום, הוא אומר, בדיוק הפוך, איזה באים מלאכים, חוטפים אותו לשם. אומר, אחרי כמה זמן, מזכירים את השם שלו. השם שלו, אומרים לו פלוני ופלוני, בכבוד. אומר, הוא הולך עכשיו בלחץ, הוא לא יודע עכשיו בתשובה שהוא עשה, לתעזור, הייתה תשובה עד הסוף, כמו שצריך. אומר, הוא מגיע לשם, איכשהו, עוד לא התחיל לדבר בכלל, אומר, שומע איזה קול, אומר, מה זה, מה הבאתם את הרשע הזה לפה? אומר, זה ישר לגיהנום. זה הכיל את בני ישראל לנבלות את רפות שנים על גבי שנים. מה יש לדון בכלל? תעיפו אותו מהר לגיהנום. אמרו לו, רגע, יש לו איגרת של המגלי העמוקות, בן אדם עשה תשובה. מה זה המגלי העמוקות? המגלי העמוקות יכול עכשיו לעזור לו כל מה שהוא הכשיל את עם ישראל? אומר, שנים בן אדם מכין לבלות את רפות, מה יכול לעזור לו? אמרו לו, רגע, בן אדם עשה תשובה. אומר, פתאום התחיל להגיע כל מיני כיתות של מלאכי חבלה. ואומר, כל מיני ילדים, אומרים, תשמע, אנחנו יכלנו לגדול תלמידי חכמים. בגלל מה שהאכלת אותנו, אומר, תראה מה יצא מאיתנו. אומר, כל מיני נשים, אומר, מתו קודם הזמן, בגלל כל המחלות והסורות, ואז המוח התחיל, השתבש להם, והכל. אומר, התחילו להגיע חיות, כל מיני בהמות, כבשים, וזה, אומר, שחר, בנו, היינו תיקון, גלגול. אומר, אז שהגענו ליהודי שזה יהודי, שמחנו. חכים לשחיטה, אומר, הכניס אותנו לשם עם גרזן, גרזן על הראש, וחזרנו עוד פעם בגלגול, לא נתקענו. אומר, נהיה שם בלגן. אומר, יצא אבל איזה, יצא אחרי זה אחד המלאכים, הרגע. נכון, הוא לא היה בסדר, אבל תקשיבו, בן אדם הזה גדל במקום רחוק מתורה ומצוות, בכלל לא ידע מה האיסור הזה. ברגע שהוא ידע, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, הוא עשה תשובה גמורה, מה אתם רוצים ממנו? הוא עשה כל מה שאמרו לו, סיגופים, ביזיונות הוא קיבל, כל מה שהרב אמר לו עשה, ויש לו גם את האיגרת מגלי העמוקות. מה אתם רוצים ממנו? הוא עשה כל מה שצריך. אומר בסוף, אומר, נתנו לו, לקחו אותו לגן עדן. אומר, התשובה שלו עזרה. אז הוא אמר, תראה מה זה. אומר, תראה מה זה כוח של תשובה. כמה עבירות שהוא עשה וכמה שזה, אבל בסוף, אומר, התשובה הועילה. מהצדת, אדם עושה דברים, עושה עבירות, עושה מצוות, אחרי 20 שנה, יש דין ודיין, אין דבר כזה. אומר, הוא ברוך השם זכה, שמע פעם אחת באיזה הזכרה או איזה משהו, את החומרה של האיסור שהוא עשה, ואדם צריך כל הזמן לבדוק, לבדוק את המעשים. בהפטרה הרגילה, לא שקרה לו שבת, זה עם אליהו הנביא. אומר אליהו הנביא, עד מתי אתם פוסחים, פוסחים השני הסעיפים? באו כל נביא הבעל, 450 נביא הבעל, אליהו הנביא אומר, אני נותרתי נביא להשם לבדי. איפה כולם? מריזבל ואחאב, הרגו את כל הנביאים. נשאר אליהו הנביא לבד. הוא בא, אומר להם, חבר'ה, אתם צריכים להחליט. מה הכיוון? לאן אתם הולכים? אי אפשר גם וגם. אתה לא יכול לעשות היום, לבוא לתפילה, ואחרי זה לנסוע באוטו. תחליט איפה אתה הולך, מה הכיוון? אם אתה רוצה, השם הוא אלוהים, לכו אחריו, בעל, לכו אחריו. אבל תחליטו. אומר למה? אומר, יש את המוח, המוח מבין. יש בו עולם, יש שכר, יש עונש, יש מצוות. ולעומת זאת, יש את הלב. הלב אומר, תשמע, אני חי פה 120 שנה. נותן ליהנות, רוצה ליהנות, רוצה את הכל. אומר, התפקיד של האדם, זה להשליט את המוח על הלב, לדעת מה מותר, מה עשו. אמר להם אליהו הנביא, חבר'ה, אתם צריכים להחליט. אי אפשר גם וגם. השם הוא האלוקים, לכו אחריו, בעל, לכו אחריו, אבל תחליטו מה אתם רוצים. אומר, איפה הבעיה? אומר, הבעיה היא שאדם נגוע. אומר רב גלינסקי, הוא מספר שהיה איזה שיקור אחד ליד הישיבה שלהם בנוברדוק. אומר, השיקור הזה היה כל הזמן שותה, אתה מוצא אותו זרוק. אומר, יום אחד היה בא איזה מישהו, התחיל לדבר איתו, אמר, תשמע, אתה עושה ככה. אומר לו, מה פתאום, אני עושה דבר כזה. אומר, אתה לא מרגיש, אתה שיקור, אבל אתה עושה דברים, לא, זה לא יפה. אתה נזרק באמצע הרחוב וכל מיני דברים. הוא אמר, טוב, עד שיום אחד הוא הבין, אמר לו, תשמע, בוא, תעזור לי, איך אתה יכול לעזור לי? אמר לו, תראה, להגיד לך להפסיק לשתות, זה לא יעזור. אבל בוא נעשה משהו כזה. אתה מהיום לא שותה לבד. אתה רוצה לשתות רק עם חברותה. למה? אומר, החברותה, הוא יכול לעצור אותך. הוא להגיד לך, תשמע, זהו, תעצור איזה קו מסוים. בסדר גמור. הוא החליט קיבל על עצמו, אמר, זה אני מקבל על עצמי, מהיום יש אותי רק עם חברותה. אומר, אחרי זה יומיים, הוא רואה את חבר שלו, הוא אומר לו, משה, אתה רוצה לבוא איתי מחר 10 בבוקר, נשתה ככה קצת וויסקי. אמר לו, כן, למה לא? טוב, הוא אומר, מחכה לו 10 בבוקר, הוא מחכה כבר מ5 ל-10, הוציא את הבקבוק, שם אותו לשולחן, שם 2 כוסות, מחכה, 5 ל-10. איפה משה? לא מגיע. 10:05, 10:10, בחור לחוץ. רוצה לשתות. אבל קיבל על עצמו, אמר, קיבלתי על עצמי, אני לא משנה. טוב, אמר, רגע, מה קיבלתי על עצמי? לא לשתות. אבל לפתוח את הבקבוק? לא קיבלתי. מותר לפתוח, מה בא לפתוח את הבקבוק? אומר, פתח את הבקבוק, התחיל להריח את הוויסקי. ככה, אומר, זה לא, זה מותר, מה בא להריח את הוויסקי? טוב, חכה, חכה, עבור עוד 10 דקות, עוד 15 דקות. אומר, תגיד, מה קורה עם המשה הזה? אומר, טוב, בינתיים, חבל הזמן, איך שהוא יבוא, חבל בזבז, נמזוג בינתיים לכוסות רק, לא לשתות. אומר, מלא את 2 הכוסות, מחכה, עוד 10 דקות עוברות. אומר, טוב, פחות, אני אזיג את הכוס ביד, איך שהוא יבוא וערך שהכל ונשתה. אומר, הוא מחזיק את הכוס, ככה קם איזה 5 דקות, מה נכנס איזה זבוב, הנה, כמו זה, תחיל להסתובב לו, סובב בחדר. אומר, רגע, אני, מה קיבלתי על עצמי? לא לשתות לבד. מה, אני אמרתי עם בן אדם או עם זבוב? לא אמרתי. לא לבד. אמר לו, זבוב, אתה רוצה לשתות איתי כוסית? לא ענה לו. אמר, אתה לא רוצה, אל תענה. שהכל נהיה בדברו, שתה את הכוס שלו. אומר, הזבוב יצא החוצה, אמר, טוב, אתה לא רוצה לשתות, לא צריך. לקח את הכוס של הזבוב, שתה אותה. אמר, גמרת בקבוק, מצאו אותו על הרצפה. מה עכשיו שאל אותו את הבן אדם, תגיד לי, אתה עברת על מה שאמרת לו? אומר, מה פתאום, אני עברתי מה שאמרתי. אני אמרתי לבד, אני לא שותה, שתיתי לבד. לא לבד, היה הזבוב. אומר, אדם שהוא נגוע, הוא תמיד ימצא דברים להצדיק. אומר, זה כמו אדם שעושה דיאטה. אומר, אדם מתחיל דיאטה, והוא אוהב עוגות. אומר, הוא פותח את המקרר, רואה איזה עוגת גבינה עכשיו, נשאר משבת. אז הוא אומר, תשמע, העוגה קורה לו עכשיו, אבל תשמע, עוגת גבינה, אתה מתחיל, כל היום שאתה מתחיל דיאטה, כל הדברים קופצים לך. אז הוא אומר, תשמע, לא אוכל מהעוגה, רק איתו מהקרם טיפה. גם הקרם זה לא משמין, כל הבלגן זה בתוך העוגה עצמה. אומר, לוקח טיפה. אחרי זמן שיהיו בריאים, תראה, חתכו את העוגה, עקום. אומר, הוא לוקח סכין, מתחיל ליישר מהצד הזה טיפה חתיכה, מהצד הזה טיפה. בסוף, הלכה העוגה. אמר, מה עשית? אכלת את העוגה, ואמר, טעמתי רק טעמתי בעוגה קצת. ומה זה טעמת? איפה כל העוגה? אומר, אדם תמיד מצדיק את עצמו. אומר להם אליהו הנביא, עד מתי אתם פוסחים השני הסעיפים? הוא אומר, אם השם הוא אלוקים, תחליטו. אומר, הבעיה, שאדם יש לו נגיעות. אומר רב זוננפלד, אומר, תגיד לי, זמרי בן סלו, זה לא אדם פשוט. נשיא שבט שמעון. אומר, תגיד, אתה רוצה לעשות עבירה, נכון? בסדר, נגיד, אתה רוצה לעשות עבירה. מה, קח אותה, לך לאיזה חדר סגור, תעשה עבירה, בסדר. מה אתה בא, מסתובב איתה ליד כל השבט, מה קורה איתך? זה לא אדם פשוט, איך עושה דבר כזה? הוא אומר שהיה לו מחלוקת עם משה רבנו, מחלוקת בהשקפה. הוא בא למשה רבנו, אומר לו, תראה, יש בעיה רצינית, מה הבעיה? אומר, עם ישראל, מה קורה? חטאו, חוטאים בפאור, עבודה זרה. אחרי זה נכשלי עם הגויות האלה. אמר לו, תראה, עבודה זרה זה איסור חמור. זה סקילה וקראת. מיתת בדין, אם אדם מזיד. אמר לו, תראה, בוא נעשה ככה, בוא נעשה, כמו יש טלפון תומך כשר, בוא נעשה ועדת הרבנים. למה? אומר, אדם שלך עם גויה, אומר, זה קראת מדברי קבלה, הנביא מלאכי. אבל אם אדם הולך עכשיו, אם עושה עבודה זרה, זה איסור סקילה וקראת. אז מה עדיף? אמר לה, בוא תשמע, בוא נעשה להם ככה. מי שצדיק והוא יכול להתגבר, אין בעיה, לא יעשה עבירה. אבל אלה שלא יכולים, במקום שעשו עבירה חמורה, בואו ניתן להם, עשו עבירה קלה. במקום שעשו עבודה זרה, שזה איסור, זה סקילה וקראת, בואו ניתן להם גויה. יותר קל.
2: למה?
1: אה? לא שמעת כי לא היית. גויה, גויה. כן, זה יותר קל, בעונש. כן. אז הוא אמר, ניתן להם... ניתן להם עונש, דבר יותר קל. שזה רק כביכול עכשיו דברי קבלה, עובר דברי קבלה. הוא אומר, זה, אתה לא מבין, הגמרא אומרת בסוטה, שיזהרו מן הצבועים. למה? עושים מעשה זמרי, ורוצים שחק כפנחס. זאת אומרת, תגיד, מה אדם שוגע? אתה עושה מעשה זמרי, רוצה שחק כמו פנחס? הוא אומר, בא, הוא אומר לו, תקשיב, אני בא עכשיו, רוצה לעשות תקנה, לטובת הציבור. רוצה שחק כמו פנחס, הוא רוצה, מה, איזה תקנה עשית? במקום שיעברו, להציל אותם, במקום שיקבלו סקילה וקראת, עונש קל יותר. אמר לו משה רבנו, תגיד לי, מה זה? מה זה תורה של אבא שלי? מה אנחנו יכולים לעשות תורה מה שרוצים? לעשה עבירה קלה, עבירה חמורה? אין דבר כזה. אין דבר כזה. הוא אומר, לכן, הוא בא בטענה, כביכול שהוא בא עכשיו מרב זונף, הוא בא כאילו לעזור, להציל את העם. אמר לו, התורה לא שלנו, אנחנו לא עושים דברים כאלה. אנחנו, אדם שאומר את זה, כל זה מגיע ממה? מנגיעות. אדם שנוגע בדבר, אומר, זה סכנת נפשות. אדם תמיד צריך להסתכל, לבדוק שהוא לא נופל, לראות עבודת השם שלו, שהוא לא נכשל. דברים שנראה לך, לפעמים אדם נגוע, מעכשיו יש כל הצימרים, אתה הולך, אומר, מה הבעיה? זה לא גזל, זה מותר, לא נגיד הבעל הבית. לא, תבדוק, מי אמר שזה מותר? לא כתב על זה מותר. הוא לוקח 8 אנשים, מגיעים שם 20 איש. מה הבעל הבית, מסכים לך? תשאל, תסגור, תגיד כמה אנשים אתה רוצה בדיוק. יש הרבה דברים שאדם מתיר לעצמו. ולכן האדם צריך כל הזמן לעשות, כדי לא ליפול, לעשות חשבון. אומר שהצרפתים, הם אוהבים צפר, יש כאלה, לא מכיר את כולם, אבל אוהבים צפרדעים, אתה שומע, מנדל? אוהבים צפרדעים טריים. מוקפץ, מוקפץ. כן, אז זה מה הם עושים? אומר, בהתחלה, מה הם עשו? היו מרתיחים את המים, לוקחים צפרדע, וזורקים אותו לתוך המים. עכשיו, מה קורה צפרדע? הוא מרגיש חם, קופץ, אין לו בעיה, הוא שחיין. היה מיד קופץ החוצה. אז לא, הוא לא רוצים להרוג אותם, רוצים ככה שזה יהיה חי, תרי. אז מה הם עשו? הוא בצו פתרון. אומר, מה היו עושים? היו שמים סיר עם מים קרים. שמים את הצפרדעים בתוכם, הצפרדעים שמחים. מה זה, בריכה יש לו? בריכה. הוא בפנים, שוחה. אחרי זה מה עושים? מדליקים את הגז. ואז הוא מתחיל להרגיש נעים. מתחיל להרגיש נעים, חמים לו, הוא לא חושב לצאת, אבל זה כיף. מים חמים, היה קר מקודם. מים חמים, והמים השני לו עוד יותר חמים, ועוד יותר חמים, עד שהוא לא שם לב, והוא מתבשל שם. פתאום הוא כבר לא יכול לצאת בכלל. הוא מתבשל בפנים. הוא אומר אותו הדבר, אומר, היצרה לא יגיד לאדם, תשמע, לך תחלל שבת, לך תעשה ככה, לך תעשה... אומר, לא, קודם כל מחליט דברים קטנים. מתחיל להתפשר, אומר, לא, זה רק דרבנן. זה, כשבית המקדש היה קיים, זה היו מחמירים בזה. זה, לאט לאט הוא מתחיל, אומר, ואז הוא כמו הצפרדע. לאט לאט לאט לאט, עד שהוא נופל לגמרי, נופל ברשת. לכן, הוא אומר, כמה אדם צריך תמיד להסתכל, לפקוח את העיניים, לבדוק, אם אנחנו עובדים את השם באמת, איך עובדים את השם, איפה צריך לשפר. אומר, שהיה איזה מקום אחד, באיזה עיר אחת, שהיה בתוך העיר, היה איזה מגדל והיה שעון למעלה. טוב, הגיע איזה כפרי אחד, הוא שואל מישהו מה השעה, הוא מסתכל ככה למעלה, הוא אומר עכשיו 8:15. הוא אומר, תגידי, מה אתם נורמלים? מי שם שעון כזה גבוה במגדל? אתם רוצים לשים שעון, שימו אותו נמוך, גובה העיניים. כן, 2 מטר שים. מה אתה שם לשעון עכשיו? 15 מטר גובה? אמר לו, מה הסיבה? יפה מאוד, שאלתו מה הסיבה. אמר, אני אגיד לך למה. אמר, זה השעון של העיר. זה השעון שהוא, כולם מכוונים את השעונים לפי השעון הזה. אמר, לפעמים, רובן מתווכח עם שמעון. בוא, נקבע ב-11:30. הוא מגיע, אבל למה איחרת? אמר, לא איחרתי. אמר, אני אצלי 11:30, לא, אצלי 35. מה עושים? מסתכלים על השעון. מה השעה? 35. ואז מה? אמר, השעון הזה, אם הוא היה למטה, היו כל אחד בא, אומר, לא מתאים לו השעון, אני עולה למעלה, מכוון אותו. לפי מה שנוח לו. אמר, לכן שמו את השעון למעלה, זה לא נוגעים. אומר אותו הדבר, זה התורה. אומר התורה, זה לא מה שנוח. אם התורה, מה שאתה רוצה, כל אחד מן מנוח לו. זה קשה לו, הוא מוריד קצת. פה לא מסתדר לו, הוא מוריד קצת. מכוון את התורה לפי מה שנוח לו. לכן התורה נמצאת שם. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לתורה, לא הפוך. היה בדיוק על אותו משל של השעון הזה. היה הרב אוטנר, הרב יצחק אוטנר, אומר שאיזה קהילה אחת, שלחו להם רב. אז הוא סיפר להם את הסיפור הזה עם השעון. הוא אמר להם, כתוב שם, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם. הוא אומר, למה כפול? למה כל כך הרבה פעמים? פעמיים אותו דבר. אשר יוציאם ויביאם עוד פעם. אז הוא אמר להם, שלמה השעון למעלה? הוא אומר שהרב, אתה צריך לראות לפי השעון. לא השעון לפי מה שאתה. לפעמים יש קהילות שמביאים רב. אבל הרב הזה, במקום שהרב יניג את הקהילה, הקהילה מנהיגה את הרב. היא אומרת לו מה להגיד, והיא אומרת לו מה לעשות, והיא אומרת לו מה זה. זה לא מנהיג. זה לא רב מנהיג. אמר להם הרב אוטנר, זה, אתם לא תרוויחו מהרב הזה שום דבר. אם אתם תגידו לו מה לעשות, ואיך לעשות, וכמה לעשות, אז זה לא רב. זה אתם מושכים אותו בחוטים, לפי מה שנוח לכם. אז הוא לא מנהיג, הוא מונהג. אומר, כשהרב היה בארצות הברית, לפני הרבה שנים, יש שם אגודת הרבנים. אגודת הרבנים הזאת, כל הרבנים בארצות הברית שהיו בזמנם, היו קשורים לאגודה הזאת. כל המשרות שהיו, כל הדברים שהיו, הכל היה דרכם. יום אחד, איזה יהודי אחד, יהודי פשוט, טבע אותם. איזה עניין ממוני. עכשיו, אומר, קודם כל, הם לא האמינו בכלל, מי יכול לתבוע אותם בכלל? עכשיו, לא רק זה, אומר, לא היה בכלל מי ידון, כולם נוגעים שם, כולם עובדים שם, מקבלים שם מזכורות, תפקידים, אף אחד לא יכול לדון, כולם נגועים. אומר, הדין שם נמרח כמה זמן, אף אחד לא יכול לדון אותו. אומר, אחרי כמה זמן הגיע רב מרוסיה, הגיע רב משה פיינשטיין. הגיע לשם, אז היהודי הזה ניגש אליו. אמר לו, תראה, אתה לא קשור בינתיים לאגודת הרבנים, יש דין שאני כמה נטבעתי אותם ולא היה מי שידון. אתה מוכן לדון? אומר, ראיתי שאין אף אחד שידון, כתוב מקום שאין אנשים, השתדל להיות איש, אין בעיה. בדק, אמר לו, כן, אני מוכן לדון. אומר, עצם זה שהוא הסכים לדון, פנו לו, איך אתה יודע מי תדן, מי נגד מי? זה אגודת הרבנים. הגיעו כמה עסקנים, אמרו, אתה יודע, זה... אמר להם, לא משנה מה זה משנה מי נגד מי, לא הבנתי. יש פה יהודי תובע תביעה, תביעה ממונית. אין בעיה, נדון. אומר, הגיעו שם לבית שלו, טענות, אגודת הרבנים דיברה, אחרי זה היהודי הזה דיבר. ובהתחלה הוא התחיל לגמגם. מה בטוח הרב יהיה לטובתם? הוא ראה שהרב התייחס אליו בדיוק כמו לנציג של אגודת הרבנים. התחיל לקבל ביטחון, התחיל לספר הכל, כל מה שזה, כל מה שהיה בתביעה שם. אמר להם, שמעתי, תנו לי כמה ימים, לבדוק כמה עניינים. אומר, התחיל לחקור ולדרוש מה שהיה טענה שם. פסק דין, הוא פסק שהיהודי הזה זכאי, והם חייבים לשלם לו כסף, אגודה של הרבנים. אומר, מחרת, הגיעו אליו קבוצה של עסקנים. אמרו לו, הרב, אתה כנראה לא חדש פה, אתה לא יודע מה הולך. אתה יודע מה זה אגודת הרבנים פה? זה הכוח של היהדות פה. אתה לא יכול לפסוק נגד. אין דבר כזה. אמר להם, לא הבנתי, מה הכוונה? אמר, אם אתה תפסוק נגד, אתה לא תקבל פה שום תפקיד. אפילו שמש בית כנסת לא תהיה. אמר להם, אני חונכתי, גדלתי על האמת. אני לא באתי לעולם בשביל תפקידים, ולא באתי לארצות הברית בשביל תפקידים. אומר, רב, הייתי גם ברוסיה, אני לא אחפש להיות רב. אני מוכן לעבוד פה לנקות את הזבל, אבל להיות אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. לחנך את הדין שלי באמת, הם לא מפחידים אותי. אם זה הדין, דין אמת, אני לא רוצה פה שום משרה, אמר להם. לא רוצה כלום. זה הדין, זיקה אותו. אומר, המשפט הזה עשה רעש בכל ארצות הברית. אמר, רב כזה שמוכן לצאת נגד כולם, אומר, זה עשה עדים בכל ארצות הברית. אומר, פתאום כל האנשים התחילו לבוא אליו. אבל כל העסקת דיני תורה באים אליו. אומר, זה רב אמיץ, באים אליו, אמיתי. אומר, עקרות בית, כל השאלות כשרות באים אליו. כל השאלות באים אליו. הוא נהיה רבה של ארצות הברית. מי לא מכיר רב משה פיינשטיין? כולם מכירים. למה? אומר, לא עושה חשבון לאף אחד. אומר, מנהיג, אתה צריך להיות המנהיג, לא מונהג. אם אני המנהיג, אז אני קובע מה זה. זה, זה ההלכה, זה ככה צריך להתנהג. אתה לא יכול שהציבור ימשוך אותך איפה, איפה שהם רוצים. כי זה לא רב. אחרי זה, כתוב ככה את יהושע, אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, נוצר תאנה, יאכל פריה. אמר לו, הבנים שלך לא עסקו בתורה. הם לא יכולים להמשיך אותך. אבל יהושע אומר, היה מעריב, משקיעים בתי כנסיות, בתי מדרשות, הוא יקבל שכרו. וישוע אומר, מה? הוא התאמץ. היה בא, מסדר את הבית כנסת, בית מדרש, את השולחנות, את הספסלים, את הכל, לא מפספס שום שיעור, הוא ימשיך אותך. אומר המדרש, אמר רבי ישמעאל, כשמעמידים את האדם לדין, שואלים אותו, תגיד לי, רובן, אתה יודע המקרא? אומר לו, כן. למה לא למדת משנה? טוב, אתה יודע משנה? כן. למה לא למדת גמרא? יודע גמרא? כן. למה לא למדת מעשה מרכבה? אומר, תמיד שואלים את האדם, למה לא עשית עוד טיפה? למה לא התאמצת עוד טיפה, לכבוד השם? למה לא עשית עוד קצת? אמר האור החיים הקדוש, אתה שומע? הוא אומר, אם נשים לב, אתה שומע? אומר, מה שואלים אותו? אומר, אם שהוא יודע מקרא, לא שואלים אותו למה אתה לא למדת מעשה מרכבה. לא, תמיד שואלים אותו דרגה אחת מעל. מקרא אתה יודע? למה משנה לו? עוד קצת, תוסיף עוד טיפה. משנה אתה יודע? למה לא גמרא? לא מצפים לך עכשיו, אתה יודע טוב, יודע עכשיו קצת מקרא, תלמד לי קבלה עכשיו. לא ביקשו לך את זה. ולא גמרא גם, אבל טיפ-טיפה תעשה יותר. תעשה יותר מה שאתה יכול. אומר שהיה אצל הצאר ניקולאי, היה לו יחידה מובחרת, קומנדו. אומר, איך הם היו עושים? הם היו שבועיים מסע. מה זה המסע בערים, גבעות? היו מגיעים לסוף ממש בודדים. כמעט ולא ישנים. הם היו צריכים להגיע עד לפטרבורג. אומר, בדרך, כבר הרבה היו נופלים בדרך, אבל, אומר, הם הגיעו ככה, אלה שהגיעו, נגיד איזה שליש, הגיעו ל... הם רואים כבר את פטרבורג. הם רואים חצי יום כבר הם מגיעים, נגמר. אומר להם המפקד, אנחנו בסוף, לא עושים לפטרבורג, ממשיכים עוד כמה קילומטר לכפר הבא. אומר, 80% מאלה שנשארו, היו נופלים לרצפה. למה? מקום החיכו רק להגיע לפטרבורג, כבר זהו, רוצים לישון, שבועיים שלמים לא ישנים, בקושי ישנים, בקושי אוכלים, בקושי... רוצים להגיע למנוחה. אמר לא, צריכים עוד טיפה. אומר, אלה שהמשיכו את העוד טיפה, אלה שבחרו, היו היחידה המובחרת. למה? אומר, צפים יוכל לעשות עוד קצת. היה בארצות הברית, יהודי, קראו לו הרב גימפל אורמלד. אז הוא, יום אחד, היה בנה בית אבות במיאמי, ויום אחד, בראש השנה, בפרשת בראשית, אחרי ראש השנה, הוא הלך לרבי מלובביץ', לבית כנסת שם. הוא הגיע לשם, אומר, שם מכרו את כל העליות של כל השנה. מפרשת בראשית לכל השנה. והוא לא ידע בדיוק מה קורה שם, אז הוא אמר, אני תורם $1,000. הרבי אמר לו, לא, תיתן $5,000. תרום $5,000. הוא אומר, הוא נכנס ללחץ. למה? הוא אומר, היה באמצע בנייה של בית אבות, בית אבות גדול, מפואר במיאמי, היה קצת לחוץ, ועכשיו הרבי מבקש $5,000, אבל הרבי ראה שהוא בלחץ, אמר לו, אל תדאג, אתה בעזרת השם שנה הבאה, תוכל לתת כפל כפליים. טוב, הרבי אמר ככה, אמר לו, בסדר, אין בעיה, אני מקבל על עצמי. הוא מחכה כל השנה, מחכה שנראות את השפע שהרבי הבטיח. עובר את השנה, לא רואה כלום, העסקאות הכל רגיל, אין שום דבר, כלום. $5,000 אז, זה סכום. ערב ראש השנה הוא מקבל טלפון. בצמוד לבית אבות שהוא בונה, יש שם בית חולים. כאשר מנהל הבית חולים, אומר, תשמע, אתה בונה את הבית אבות, אנחנו רוצים להרחיב את הבית חולים. מה אתה אומר? אתה רוצה למכור את בית אבות? אמר לו, לא, האמת אני לא רוצה למכור. מה, אני בונה, יש לי תוכניות פה וזה, עם שותף. עשינו פה משהו יפה. אמר, תקשיב, אנחנו מאוד עזור לנו, זה מאוד, מאוד מתאים. תחשוב על זה. אמר, אתה יודע מה? אמר, זרק לו מחיר, מחיר מטורף, בכלל לא קשור. אולי פי 10 מהשווי. אמר, תן לי לבדוק את זה, חוזר לבחר שתי דקות, תכין חוזה. אמר לו, רגע, רגע, תן לי נעכל מה אני אומר בכלל. דקה, שנייה אחת. מתקשר לשותף שלו. שותף שלו היה יושב ראש הקהילה במיאמי. אמר לו, תקשיב, התגלגלו דברים פה. אמר, התקשר להם מנהל בית חולים. הוא רוצה לקנות את הבית אבות. אמר לו, מה המחיר שהוא רוצה? חושב, אגיד לו, יודע, פי 1.5? להתחיל לחשוב? מה זה, פי 10? אמר לו, תגיד לי, מה אתה חושב? תחתום עכשיו. מה אתה מחכה בכלל? אומר, הוא התקשר אליו, אין בעיה, בוא תכין חוזה. אומר, הגיע לשם, הוא נתן לו לחלק שלו, לפני, כאילו, הפתיחה רק, כאילו, הסכום ההתחלתי, שזה לראות רצינות, הוא נתן לו 15,000 דולר. בדיוק מה שרבי אמר לו. כפלי כפליים. שנה אמרנו, תפל כפל כפליים, הוא תרם 15 כבר קיבל באותו רגע. אז הוא בשמחת תורה, נסע לרבי. אמר עכשיו הרבי יגיד לי, 5,000, אני אתן מכיף. אין בעיית את 5,000 עכשיו. אחרי מה שמחרנו, העסקה שעשינו, מה זה 5,000 דולר? הוא מגיע לשם, אז הם מוכרים, קונים איזה עלייה, ונותנים אותה לרבי שיעלה. היה איזה עשיר אחד, והוא מתווכחים במחיר. זה מתווכח, זה מוסיף, זה מוסיף. העשיר ההוא היה אחד, עשיר גדול, קנה את זה. אז הוא קנה משהו אחר קנה לרבי, איזה פסוק שהם קוראים. אז מדברים על המחיר, אמר, המחיר אני לא קובע. מה שהרבי יגיד אני משלם. עכשיו יגיד השנה איזה 10, יגיד 15. אמר לו הרבי, 126 דולר. אמר לו הרב, 126 דולר. בשנה שעברה שלא היה לי, אמרת לי 5,000. עכשיו יש לי 126 דולר. אמרתי לו שנה שעברה, אמרתי לך שתעשה יותר מהיכולת. אני יודע, נדעתי מהיכולת שלך. ברגע שאתה עושה יותר מהיכולת, אמר, זה נפתח לך כבר לא עכשיו. נפתח לך לכל השנים. אמר, יהיה לך שפע. אני לא צריך את הכסף שלך, אמר לו. מה צריך את 5,000 דולר? אבל רציתי שתעשה יותר מה שאתה מסוגל. עשית יותר מה שאתה מסוגל? אמר, הנה, עכשיו תן 126 דולר, תן, לא משנה כמה. אבל אומר, מהיום והלאה, אתה תראה עולם אחר לגמרי. בזמן, בשואה, סיפר יהודי אחד, אומר שהם היו, אומר, תראה מה זה מעשה שאדם עושה. אומר, היה יהודי אחד שמלכו באיזה, מהמחנה שלהם לשדות שם, ליערות שם, לחטוב עצים. היה שלג, היה כפו הכל שם. והיה איזה יהודי אחד מסכן, הוא ככה בקושי הולך, ונפתח לו השרוך. שאומר, הכל קרח, הכל כפו שם. אז הקצין הגרמני אומר, תשמע, תסגור את השרוך שלך. אומר, הוא התכופף, הוא רוצה לסגור את השרוך, הוא לא מצליח, הכל קרח, כפו. לא הצליח, ממשיך ללכת. הוא אומר, לא, ככה לא הולכים. תוריד, תסגור את השרוך. אתה לא יכול לסגור את השרוך? תוריד את הנעל. הוא הוריד נעל אחת, התחיל ללכת נעל אחת. התחיל לדדות ככה. אמר לו, ככה לא הולכים, תוריד את הנעל השנייה גם כן. אי אפשר ללכת ככה. אבל פה זה לא משחק. הוא אומר, מסכן, הוא היה הולך, שני רגליים שלו בתוך הקרח. מרגליים שלו נהיו בקעים, התחילת לו דם מהקרח. גמר את היום עבודה, הוא אומר, הוא הגיע למקום שלהם במחנה שם, נזרק, שבור ורצוץ. היה איזה יהודי אחד שם, שהוא הצליח להבריח יהלום. איפה הוא שם אותו? בתוך השן. אומר, לפני התחילה המלחמה, יש לו רופא שיניים שם לידו, הכניס לו יהלום קטן לתוך השן, סגר לו את זה, אמר, אם אני אצטרך, יהיה לפחות משהו שווה כסף. אז הוא קנה עם היהלום, אז נתן לאחד הגרמנים, נתן לו שני נעליים חדשות, מגפיים מפרווה. אז הוא ראה את היהודי הזה, כל כך כאב לו, בלי נעליים, הוא לקח את הנעליים הישנות שלו, בא ורצה לתת לו אותם. הוא עצר, אמר לו, חזר בחזרה, לקח את השן עליי בחדשות, המגפיים החדשות, מפרווה, אמר לו כך, שים אותם ברגליים שלך. הוא אמר לו, מה פתאום, אני לא לוקח את זה. אתה רוצה, אולי את הישנות שלך אני אקח, את החדשות אני לא אקח. מה פתאום, אתה יודע מה זה מגפיים במחנה, זה עוצר. אמר לו, אני מבקש, מתחנן לפניך, תיקח אותם. אמר, הוא לא עזב אותו, נתן לו את החדשות, ליהודי הזה. אמר, נגמרה המלחמה, היהודי הזה שהיה לו את המגפיים החדשות, נתן את המגפיים החדשות, נהיה ברוך השם עשיר בארצות הברית. יום אחד, הוא מקבל שליח בדואר, שליח מגיע לו דלת, דופק בדלת, מביא לו ארגז. הוא פותח את הארגז, מה הוא מוצא? הזוג הנעליים האלה, החדשות שהוא נתן ליהודי הזה, החזיר לו אותם. אמר, ברוך השם, היהודי הזה ניצל, ברוך השם, גם הוא ניצל. אחרי יומיים, מתקשר אליו. אומר לו, שלום, קיבלת את המשלוח? אמר לו, בטח, קיבלתי, שמחתי מאוד שאתה חי. אמר לו, אני חי בארץ ישראל. אני רוצה לבוא לראות אותך, להכיר לך, להכיר תודה. אמר לו, בשמחה רבה, תבוא. אומר, הוא הגיע אליו לשם, אומר, התחבקו, נשיקות, התחילו לספר סיפורים, מה שהיה, כל החוויות. אז הוא אמר לו, טוב, לוקח את הנעליים החדשות, מחזיר לו אותם מחזרה, אמר, תשמע, קח את הנעליים האלה, שיהיו אצלך. אמר לו, לא, אני החזרתי לך אותם, זה שלך, לא שלי. השתמשתי איתם, החזרתי לך. אמר לו, לא, אני לא רוצה אותם. אמר לו, תסתכל, הוא מראה לו בספרייה אצלו בסלון, הוא רואה כלי כסף, כלי זהב, הוא רואה באמצע הספרייה זוג מגפיים ישנות. אמר לו, מה זה? בספרייה אתה שם את זה? אמר לו, כן. זה אני כל הזמן נראה מול העיניים. לפני שהוא נפטר, הוא ציווה שכשקוברים אותו, יקברו את הנעליים האלה איתו ביחד. אז אמרו לו, תגיד לי, מה? אתה עשית הגרביים, מנדל. אז הוא אמר לו, תגיד לי, מה, חסר מצוות, חסר צדקות שעשית, חסר מעשים טובים, דווקא הנעליים האלה? אמר לו, הנעליים האלה, זה נתתי יותר מה שיכולתי. עשיתי יותר מה שעשיתי, מה שמצפים בן אדם. זה אני רוצה שיגברו איתי. אומר, זה מה שעשו. אומר, זה שאדם עושה יותר מה שהוא יכול. אדם נותן לשני יותר מה שהוא יכול. עושה יותר מה שלעזור לשני. אומר, זה יהושע. למה יהושע זכה? אומר, יהושע עשה יותר מכולם. אומר, מגיע, מסדר ספסלים, עושה הכל. אתה בא ועושה יותר, לא מפסיד השיעורים או שום דבר, זכה להנהיג. אומר, שהיה לפני כמה שנים, היה איזה עיתונאי אחד בארצות הברית, קראו לו ליברמן. הליברמן הזה הגיע לארץ. הייתה איזו שחת יהודייה, כשהוא הגיע לארץ, שלחה לו מכתב, שהיא רוצה להיפגש איתו דחוף. יש איזה סיפור, שהיא חייבת שהוא יעזור לו לפתור את התעלומה הזאת. טוב, הוא הסתקרן, היא הגיעה, הם נפגשו, היא אומרת לו, תשמע, אני אספר לך חצי סיפור, ואתה תשלים לי אותו. טוב, התחיל לספר לי, היא מספרת לו שהיא הייתה נערה, הייתה באירופה, וכל החברות שלה וכל המשפחה שלה, הרשעים האלה הרגו אותם. אז היא מספרת שהיא הייתה לה חברה אחת שהיא גויה, חברה טובה, והחברה הזאת זיפה לה תעודת זהות, שם של גויה, וככה היא, ברוך השם, כמה חודשים החזיקה מעמד. יום אחד היא מסתובבת ברחוב ועוצר אותה איזה קצין גרמני. אומר לה, את יהודיה. היא אומרת לו, אני לא יהודיה, אני גויה. תביא תעודת זהות, מסתכל תעודת זהות. אומר לו, את יהודיה, את לא גויה. היא אומרת לו, לא, מתעקשת, אני גויה. לקח אותה לגסטאפו שם, היא אומרת, שבוע שלם עינו אותה. איסורים. תודי שאת יהודיה. אמרת, אני לא יהודיה, אני גויה. אחרי שבוע שלם התייאשו, שחררו אותה. היא אמרה, הפנים שלי הסגירו אותי שאני יהודיה. אני יותר לא יוצאת החוצה, אחרי כל מה שהיא עברה. הלכה לבית, אמרת, לא יוצאת מהבית. אבל מה? שבוע, שבועיים, שלוש, ארבע, טוב. היא רוצה לאכול, היא רעבה. היא אמרה, תראה, אם אני לא יוצאת עכשיו להשיג אוכל, אני מתה מרעב. אמרה, טוב, מתפלל שבעזרת השם לא תבוא תקלה. אומר, יצא לאיזה מקום שם, לאיזה פחים, התחיל לחפש בפחים שם ליד החנויות, היא מצאה ירקות. לא מצב וזה, אבל אכיל, אפשר לאכול אותם. קישואים, תפוחי אדמה, כל מיני דברים, שאפשר לאכול אותם. היא אומרת, היא באה ובאה לקחת ככה, היא לקחת כמה ירקות, היא מרגישה שמישהו מסתכל עליה. היא מסתובבת, היא רואה איזה חייל גרמני עם אקדח מולה. אומר לה, את יהודיה ועכשיו אני הורג אותך. היא אומרת לו, אני לא יהודיה. הוא אומר לה, את יהודיה, אני רואה שאת יהודיה. הוא אומר, תגידי, יש לך קשר עם יהודי בשם ליברמן? אז היא אומרת לו, תראה, אבא שלי היה לו חבר ליברמן, עיתונאי. לא יודעת, לא מכירה אותו יותר מזה. אמר לה, אם ככה, הוריד את האקדח, אמר לה, סברכי. היא אומרת לו, עד עכשיו זה חצי סיפור שאני מכירה. עכשיו אתה תספר לי, זה ליברמן העיתונאי, מה לך ולחייל הזה? למה הוא לא הרג אותי? בגלל שאתה מכיר את אבא שלי. הוא אומר לה, רגע, איך הוא נראה החייל? מה זה חייל גרמני? לא יודע מה הסיפור. התחיל לתאר לו, יש לו עיניים חומות, יש לו צלקת ליד, מעל האף. אמר לה, אני אספר לך. לפני 18 שנה, מספר לה, הוא בגלל בארצות הברית, שלחו אותו לגרמניה, לכפרים שם, לסעשות שם כתבות על הכפרים. הוא אומר, הגעתי לשם, הסתובבתי באחד הכפרים, אני מסתובב בלילה, 12-1 בלילה, אני רואה איזה בחור אחד מסתובב. אומר, אמרתי, תגידי, מה עושה בחור כמוך, בחור צעיר, 12 בלילה מסתובב? אין לך בית? אמר לו, פה זה הבית שלי. אמר לו, פה זה הבית שלך, איפה בת? אין בתים פה. יש שם כנסייה. הוא מראה לו את הספסל על הכנסייה. מה פה אני יושן? מה מסכן מאדם, ילד בחור כזה מוזנח, זרוק, בלי הורים, בלי כלום. אמר לו, פה אני יושן. אמר לו, בוא, בוא איתי, בוא. אמר לו, לקח אותו לאכסניה שהוא יושן שם. אמר, סידר לו מיטה, הכין לו לאכול, נתן לו לשתות. סידר לו מיטה, הכל כמו שצריך. בבוקר, אומר, לקחתי אותו. איזה חנות שם. אומר, קניתי לו נעליים, קניתי לו גרביים, קניתי לו בגדים. אומר, כל מה שבחור צריך, קניתי לו. אומר, הבאתי לו את הכל. הוא אמר לי, תגיד לי, איך קוראים לך? אתה יהודי טוב, איך קוראים לך? אמר לו, ליברמן. אומר, הוא לחץ לו יד. אמר לו, תראה, מה התפקיד שלך? אמר לו, עיתונאי, באתי לסקר כאן. אמר לו, אני מבטיח לך, שאם אני פעם אחד, אני אפגש עם איזה יהודי, שאתה מכיר, או משפחה שלך, שאני אעזור לו. אמרת, יהודי כזה טוב, כל כך עזרת לי, אתה בכלל לא מכיר אותי בכלל. קנית לי בגדים, קנית לי זה, וקנית וקנית וקנית, ועשית, ואכפת לך ממני. הוא אמר, עכשיו, רק עכשיו אני מבין כאילו מה היה. אמר, זה בזכות המעשה שעשית לפני 18 שנה, אני ניצלתי. אמר, תבע לך, כל מה שעכשיו, הילדים שלי והנכדים, והכל, והכל זה בזכותך. היה בהודו, אתה יודע איפה זה הודו? בהודו, היית ילד שם. אז בהודו, כשהיית ילד, היה שם איזה רופא אחד אמריקאי. הוא ביקשו ממנו, הוא היה בהתחלה ככה, סטאג'ר כזה בהתחלה, הוא היה מתעסק עם מילד. אז הוא נסע להודו, והתחיל ככה לעזור, הם היו צריכים עזרה שם, היה מילד. מרגיע לה וזה אישה אחת, יש לה 12 ילדים, ועכשיו היא בהיריון ה-13. והיה סיבוך בלידה. עכשיו הוא אומר, היה צריך או, הכי פשוט זה היה להרוג את הוולד, והאמא הייתה יוצאת חיה. אמא להציל גם את הוולד, אבל זה היה סיכון גדול. שניהם יכולים למות. עכשיו ראיתי רופא צעיר. אתה לא רוצה עכשיו שיהיה לך שם לא טוב, שמתה איזו אישה והבן באמצע הלידה, אתה רוצה הצלחות. אומר, הכי פשוט היה לי, זה להרוג את הוולד, אין מה לעשות, הבן קורא, תינוק נפטר, ולהציל את האמא, אבל שהאמא עכשיו תמות באמצע הזה, זה לא כדאי. הוא אומר, ברגע האחרון, אמרתי לו, אני אנסה להציל את הוולד. אפילו שאמא עכשיו יקרה איזה משהו, זה יכול לפגוע לו בשם שלו, אבל אני אנסה להציל את הוולד. הוא אומר, באמת הוא ניתח אותה, והצליח להציל את הוולד הזה. בסוף גם האמא וגם הוולד, ברוך השם, חיים. הוא אומר, נגמר, אחרי כמה שנים הוא היה בהודו, חזר לארצות הברית, עברו כמה שנים טובות, פתח קליניקה והכל, נהיה רופא גדול. ואחרי 25 שנה הוא חלה באיזה מחלה, מחלת דם נדירה. הוא אומר, חפשים רופא שבקי בזה, אומר, היה בארצות הברית, באחת המדינות שם, רופא צעיר, יחידי בכל ארצות הברית שהיה בקי בזה, במחלה הזאת. אומר, הוא נסע אליו, הוא רואה שחום. מתחילים לדבר, מאיפה אתה, מה המקור? אמר לו, מאוד הוא הגיע לארצות הברית כבר כמה שנים פה. המקור בעוד הוא. מדברים, איזה כפר, באיזה זה, מתברר שזה היה בן ה-13. שהוא ניתח אותו והציל אותו. בסוף הבן הזה בעצם, זה הבן שהוא עשה בעצם, הציל את עצמו, לא אותו.
2: זה לא אני אולי.
1: לא, אתה לא מנתח אותו. היה בטבריה, הבן של אדמו"ר מסלונים, קראו לו רבי זליג. יום אחד, הוא יוצא לכיוון הבית כנסת בטבריה, והוא שומע מחירה פומבית. אז הוא רואה הרבה אנשים עומדים שם, עצר, מסתכל. מה קרה? מה יש פה? מה יש פה? זה יהודי אחד, לא שילם למיסים, ולקחו לו את הבית שלו, מחירה פומבית, ויש איזה גוי אחד, בדיוק אומר 200. שאומר, מה זה 200? מה זה היה מחיר? זול מאוד זה היה. אבל אף אחד לא מוסיף. אז אמר לעצמו, מה, יקנה ב-200, הגוי הזה? מה אני עושה? 220. 220, פעם ראשונה, פעם שנייה, נמכר, זכית, אמרו לו. אמר, מה, שמח? מה זה שמח? בית ב-220, אז זה מחיר טוב. ממש זול. הוא חזר הביתה לאשתו, אמר, ברוך השם, קניתי בית, 220. 220 דינרים זה היה. טוב, ושמחה, היא אומרת לו, חזר, רגע, של מי הבית הזה? אמר לה, פלוני, זה יהודי אחד, הוציאו את הבית שם במחירה פומבית, הוא לא שילם מיסים, היה לו חובות גדולים לעירייה, מכרו לו את הבית. אז היא אומרת לו, רגע, אבל איך, אולי זה לא בסדר מבחינה הלכתית, זה בית של יהודי. אולי זה לא בסדר שקנית אותו ככה עכשיו. הוא נכנס לו ככה ספקות, אז הוא נכנס, הלך לרב של דבריה. היה רבי משה קלירס, היה רב של דבריה. אז הוא בהתחלה לא רצה לענות לו, אמרו, תראה, בדרך כלל, קודם כל באים שואלים, אחרי זה קונים, לא הפוך. אתה עכשיו אחרי שקנית, מה אתה רוצה אני אגיד לך? מה הסיפור היה? אמרו, תראה, ככה וכך היה הסיפור. אמרו, בא בחרו איזה בחירה פומבית, עברתי משם, היה איזה גוי אחד, אמר 200, אמרתי 220, זכיתי. אמרו, תראה, בחינה הלכתית, הבית שלך, אין שום בעיה. אומר, גם אתה עכשיו עשית, רוצית מהגוי, שהגוי לא יקנה, יהודי קנה את הבית. וגם לא רק זה, הרי עכשיו קנית 220 במקום 200, אז היהודי עכשיו יקבל יותר כסף. אז ממילא, זה טוב ליהודי, כי אם לא היה מקבל 200 על זה. אמר לו, תראה, מבחינת ההלכה, אמר לו, אין שום בעיה. אתה יכול, גם לפנים משורת הדין, אתה יכול לגור בבית, אין שום בעיה. אמר לו, אני אספר לך סיפור, על הסבא שלך. הסבא שלך, קראו לו רבי נוח ויינברג. מראה, בזמנו, יהודי צדיק, קראו לו רבי הירש מיכל. היהודי הזה היה מדקדק מאוד בנטילת ידיים. היה נוטל ידיים עד שהידיים יבשות לגמרי. אומר, יום אחד, הסבא שלך, רבי נוח, הגיע לבית כנסת והביא שתי מגבות, עבות, יפות. מביא את זה לרבי הירש. הוא אומר לו, הנה, איך המגבות האלה? הוא אומר לו, תשמע, סחורה נראית, סחורה טובה. אומר, הוא שם אותם בצד, אחרי התפילה רצה ליטול ידיים, הוא רואה שהוא לא נוטל ידיים, עדיין לא נוטל ידיים איתם. אמר לו, תגיד לי, מאיפה המגבות האלה? זה סחורה נראית, סחורה מאוד טובה. אמר לו, תראה, אני עכשיו באתי בבוקר לתפילה, אז עברתי ברחוב של פה המקביל, הייתה שם איזו אלמנה אחת, והיא מוכרת שם כל מיני חפצים מהבית. היא צריכה להכין את הילדים שלה. אז היא מכרה מגבות, מכרה את הקומקום חשמלי, מכרה קרית שהיה לה, כל מיני דברים. נתקעה מסכנה בלי כסף. אז היא מכרה לקנות לחם לילדים. אמר לו, אתה רוצה שאני נגב ידיים במגבת שאלמנה מכרה בשביל שיהיה אוכל לילדים שלה? איך אני יכול? אומר, כל מה שאני נגב את הידיים, אני אזכה באלמנה הזאת. הילדים האלה מסכנים שלהם מה לאכול. איך אני יכול? אמר לו, אני מצטער, אני לא יכול לנגב את הידיים במגבת הזאת. אז אמר לו, הרב משה קלירס, אמר לו, תראה, אני לא אומר לך שזה אסור. מותר לך לגור בבית. אבל הסבא שלך לא היה גר בבית כזה. הוא אומר, הוא הלך הביתה, אמר לי אשתו. אמר לו אשתו, אם ככה, תשמע, לא פשוט, זה נכון, בסדר, מותר הלכתית. אבל אנחנו נגור בבית שזרקו, יוציאו יהודים מהבית. הוא אומר, שמעו את זה כמה שכנים שם, כמה יהודים טובים. הלכו, אמרו, בוא נעשה קרן, נעזור ליהודי הזה.

0: שלו, אז הוא בא סיפר את זה לאבא שלו, לרבי מסלונים. אמר לו, תראה, ככה וככה היה סיפור. אמר לו, אם הקדוש ברוך הוא סובב, שתגיע לרבי משה קלירס, רק להחזיר את הבית הזה ליהודי הזה, היה שווה לנו. אמר, ברוך השם, זכית שהיהודי הזה עכשיו לא יהיה בצער. זאת אומרת, יש דברים שנכון, שמצד הדין, מצד ההלכה, זה מותר. אבל, אמר, תראה, יש לפנים משורת הדין. זה חסידות. כן? אומר, אנחנו צריכים ללמוד מיהושע בן נון. יהושע בן נון, מה עשה? עשה יותר מה שאדם צריך לעשות. אומר, כשאדם עושה יותר מה שהוא צריך לעשות, הדבר הזה חביב אצל הקדוש ברוך הוא. אומר, זה אומר המדרש. אומר המדרש, שאלו את האדם תמיד, למה לא עשית עוד טיפה? לא ישאלו אותך למה עשית עוד 10 דרגות, למה אתה לא אתה. אבל עוד טיפה מאמץ. אתה עכשיו לומד, עוד טיפה תוסיף. כן, כמו שאמרנו שבוע שעבר. כשאתה לומד עכשיו באמצע היום, אז זה לא 8 שעות עבודה, זה 4 ו-4. 4 ו-4 זה עולם אחר לגמרי. אתה התנתקת מהתורה רק 4 שעות. זה עולם אחר. לכן זה דבר שאתה מתחזק בו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך ירבה להם תורה.
1: האזנתם לתורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. מאיר עיניים, בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף מחזק ומחכים בדרך המוסר. רעיונות, חידושים וחיזוקים בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 18:00 אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 18:00 מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
2: הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש. הארי הקדוש. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
1: שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

0: מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה עמאר. הרב משה שלמה עמאר, ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מסילת ישרים. עם הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר.
2: ערוץ 2000.
3: אנחנו בפרק א'. וכשתסתכל עוד בדבר, תראה כי השלמות האמיתי ורק הדבקות בו יתברך. אי אפשר לבוא לשלמות בעבודת השם רק על ידי דבקות בשם. אדם שהוא דבק בשם ולא מסיח דעתו ממנו, זה יכול להביא אותו לשלמות. כמו שאמר דוד המלך, שיביתי השם לנגדי תמיד, כי ממיני בלמות. על ידי שיביתי השם לנגדי תמיד, שהוא מעמיד את שם השם נגד עיניו, תמיד בלי יסח הדעת, כי ממיני בלמות. אז הוא לא בא לידי חטא ולא לא נופל מהעבודת השם שלו. והוא מה שהיה... דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. זה מה שאמר דוד המלך, ואני קרבת אלוקים לי טוב. ואומר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. קרבת אלוקים, כפשוטו, קרבת אלוקים לי טוב. הקרבה הזאת שאדם מקרב עצמו תמיד במחשבתו אל השם יתברך, בזה טוב לו שנעשה רחוק מן החטא, ויכול להתקרב אל השלמות בעבודת השם מתוך הקרבה. ועוד, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם וחברך. ודבר אחד אני מבקש, זה שבתי בבית, אבל מה המטרה? שבתי בבית השם כדי לחזות, להיות תמיד חוזה ורואה חזות בנועם השם, שזה בשכינה, בשפע שלו, במה שהוא משפיע עלינו, תמיד להיות קשור לדעת שהכל באשר לכל ומאיתו יתברך. גם הטוב וגם הרע, הכל מאיתו יתברך. לדעת את זה, לא לסור מזה. אנחנו מיד חושבים שזה בא בגלל זה. האמת שכשבאים לאדם איסורים, כן, צריך לראות מה חטא. זה חשוב. כשאם אדם רואה איסורים באים עליו, אז בשמה עשה גמרא מפורשת. הבעיה שלפעמים הוא חושב על האיסורים של אחרים. פלוני למה קרה לו ככה, על עצמו לא, אם באו לו איסורים, מיד אומר בטח זה מישהו עשה לו עין הרע, מישהו עשה לו תולה באחרים. כשלאחרים יש איסורים, אז מיד ראיתי בשבט מוסר, אומר התורה כתבה את כל היסורים של קדושי עליון, אברהם אבינו, ראש המאמינים, שמסר נפשו בכל דבר על דבר השם, על אהבת השם. הוא נטע את האמונה ויקרא שם בשם השם אל עולם. הוא נרדף, כמה נרדף, על ידי נמרוד. עד שהוא הלך והתחבא במערה 12 שנים, ועוד השיגו אותו וברח 13 שנים, כך כתוב פרק דוד עזר. הרי 25 שנה שלא היו לו חיים, רק איסורים וצרות. ואחר כך תפס אותו והביא אותו לכבשן של אש. ואברהם לא זז מאמונתו. אז מה, נגיד אברהם אבינו חטא? אנחנו יודעים מה זה אברהם אבינו. עליו השלום. הוא חטא, חס ושלום. אלא יש ניסיונות, יש תיקונים. אומר, כן, אדם לא יחשוד. לעצמו יפשפש במעשה. אבל אם רואה אחרים ביסורים, יש דברים. יצחק אבינו, שעמד בניסיון העקדה, ולא מצא מנוח לנפשו. ורדפו אותו, מלך פלישתים, מלך זה, וכל מיני צרות. יעקב אבינו בחיר שבאבות, נרדף על ידי אחיו, התאום שלו, אחר כך על ידי בן אחיו, אחר כך על ידי לבן, חמיו, ואחר כך על ידי הצרה של דינה, ואחר כך יוסף, 22 שנה שהוא חושב אותו מת, והוא חי. ונשאר אותו כאב, כי הוא חי. גזרה נגזרה על המת, שמשתכח, אבל החי, עומד במקומו. החיות שלו פועמת בלב אביו ובלב אמו. 22 שנה. ונסתלקה ממנו שכינה 22 שנה. עד שאמר לעצמו, לא שקעתי ולא שלפתי, ויבוא רוגז. חוב בחיר אבות. אלה המרכבה שאיך לומר בהם חלילה. משה רבנו אומר שמה, אלו איסורים שבניו לא כיוצא בו. זה אחד מהאיסורים. משה, רבם שאדון הנביאים, רבם שכל ישראל, תלמידו שקודשה בריחו, מה נגיד? תחסרו מעט מלוקים. בניו לא כיוצא. וכל ישראל חושדים בו עד שאמרו רבותינו חשדו בו אפילו בשיט איש. מה לא אמרו לו ומה לא חשדו אותו וידברו באלוקים ומשה. וכמה פעמים רצו לרגום אותו וכמה טענות. משה רבן. איזה טובה לא עשה לישראל. איזה חסד לא עשה. על כן, אבל מה? תראה אותם מעולם לא סתו ולא פרשו מעבודת השם. כל הצרות האלה, כל הרוחות הרעות האלה, לא, הם נשארו אותו. קרבת אלוקים לי טוב. עד רבה, ככל שבאו התלאות, התקרבו. זהו קרבת אלוקים. אפשר להתקרב ולהתקרב ולהתקרב. אין גבול. ככל שתרבו הצרות, הם התקרבו עוד יותר. כמו ילד, שהולך עם אביו, רואה חוץ מכבודכם איזה כלב, מתהדק באביו, נכנס בין רגליו, תופס בידיו, הכלב מתקרב עוד יותר, מתקרב עוד יותר, הוא לא בורח מאביו, למה הוא יודע מי לא לישועה, רק אביו יהיה לו המושיע שלו. בכל אופן, יכול להיות שגם אביו מסכן לא יוכל, אבל כך הוא חושב, ככה אנחנו. יש לנו אבא, קדוש ברוך הוא, גם כי ילך בגיל צל מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי, אתה זה אתה, אין דבר אחר. זהו, גם כשטוב לו לאדם, לא יתלה הטובה בעצמו, תלה בקדוש ברוך הוא, קרבת אלוקים, ויודע, שם הוא יתקרב יותר קרבה וקרבה, מתוך הרגשת החיוב של ההודעה לשם, יתקרב אליו עוד. מה זה הודעה לשם? רק לומר מודה אני לפניך, מודים אנחנו לך, זה טוב. גם בפה טוב להודות. אבל הודעה לשם, כשבאים טובות לאדם, כשאדם עושה לך טובה, ככל שהטובה גדולה, אתה לא רק אומר לו תודה, אתה מכיר לו טובה, אתה משתדל להיטיב עמו, אתה משתדל לשמח אותו, צריך משהו אתה מחפש, שתדע אם אפשר משהו לעשות לו. ככה קדוש ברוך הוא עשה לנו כי הוא ככה בטובות, לא נשתדל לעשות נחת רוח לפניו. איך עושים לו נחת רוח? שמתקרבים, קרבת אלוקים. אז בין בטוב זה הפשט. לחזות בנועם השם. רק אי אפשר להגיע למדרגה של לחזות ולהיות קרוב כל כך בלי בית מדרש. על כן אמר שיבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות. כי בלי זה, בלי לימוד, איך אדם ידבק? אדם, כי זה פשוט, כי זה קל. על ידי לימוד תורה, ככל שלומד יותר ועמל. אבל כמובן לימוד עם מחשבה תאורה, שהוא לימוד שהוא רוצה על ידי זה להתקרב, ומתקרב, ומחשב מעשיו, ומתקן מידותיו, ככל שיכול. כי רק זה הוא הטוב. רק זה הקרבה הזאת, הדבקות באל, הוא הטוב. זולתו זה לא... זה הכל, מה שאדם נראה לו טוב מטובות העולם, זה הטוב הנדמה. זה הטוב המדומה, נראה טוב. כמו שאדם רואה איזה דבר נוצץ, חושב שזה זהב. אבל זה לא זהב. יכול להיות אפילו נייר. נייר נוצץ, הוא חושב. מה לעשות? חשב. בא לקח אותו בשמחה, מתקפל לו בתוך היד, הוא רואה איזה נייר. אומר, טוב, אין דבר. אבל אם היה מוצא איזה חתיכת זהב, באמת שווה לו. רואה לפעמים משהו, חושב זה יהלום. מרים את זה, פעמים יש דומה ליהלום שהוא לא יכול להחליט. הולך עד למומחה. מסתכל, אומר לו, חביבי, זה זכוכית בעלמה, זה לא... אפילו לא אבן פשוטה, כלום. זכוכית בעלמה. רק עשו אותה ככה... קצת ליטושים, ונראית לך כי אתה לא מומחה. אבל המומחה מיד יודע שזה דברים בטלים. אז גם הטוב שהעולם הזה זה כמו זכוכית שנראית לו כיהלום. אבל זה זכוכית. זה פחות מזכוכית. זה כלום. הטוב הוא קרבת השם. כי אין לנו בעולם הזה משהו אחר, זה מה שהקדים. בעולם הזה הכל חולף, הכל עובר. שום דבר לא נשאר, כי לא במותו יקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. לא נשאר לו כלום. אז איזה טוב זה? זה הבל בריק. הטוב הוא קרבת השם, כי מזה בא למצוות, בא לתורה, בא לעבודת השם, ואלה דברים נצחים. אלה דברים שמלווים אותו בעולם הזה ובעולם הבא. וכל זולת זה, שיחשבו בני האדם לטוב, אינו להבל ושב נטעה. כל זולת זה, כל דבר שהוא מחוץ לקרבת השם, מחוץ לדבקות בשם, הוא לא, זה לא נקרא טוב. כי זה רק נדמה, רק הבל בריק, דמיון, חלום. כלום לא שווה. אמנם, שיזכה אדם לטובה הזאת, כדי שיזכה לטובה הזאת להיות דבוק בשם, ראוי שיעמול ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה. צריך לעמול על הדבר הזה ולעשות השתדלות ויגיעה כדי לקנות את הדבר הזה. ומה היא ההשתדלות? והיינו שישתדל להידבק בו יתברך בכוח מעשים שתולדתם זה העניין, והם הם המצוות. על יש דברים שמולידים, התולדה שלהם דבקות בשם. מה הם? המצוות. זהו הפירוש אשר קידשנו במצוותם. במה קידשנו? במצוות. כל מצווה שהאדם עושה, ובכל פעם שהוא עושה, הקדושה שיש במצווה חלה עליו. והוא הולך ומתקדש. המצווה שהאדם עושה, היא נותנת בו קדושה, וזהו קרבת. מה זה קדושה? אומר רש"י, פרשת קדושים, קדושים תהיו פירושים. מה הפירוש? קדושים זה פירושים. אלא מה זה קדושה? זה להיות דבוק במחור הקדושה. מקודשה בריחו. ומקור הקדושה. איך נדבקים? כל דבר מענייני העולם הוא חוצץ בין קודשה בריחו לבינו. כשהוא פרוש, ככל שהוא פורש, קדושים תהיו, פרושים תהיו. ככל שהוא פורש מדברים גשמיים, מהנאות, מתאבות, כך הוא מתקדש. כי אז יורדים המחיצות, מתמעטים המחיצות, והוא נדבק בשם. קל וחומר, אם הוא פורש מעבירות, שזה בוודאי, עבירה ממש עושה חיץ. עושה חציצה גמורה, אדם נמצא כאילו במקום אחר. כל עבירה חלילה שמוסיף, מוסיף עוד בניין, או עוד חומה בינו לבין קודשה בריך. אז אין לו קדושה. קדושה מתמעטת, מתרחקת ממנו. קדושה אפשר לעצור, אבל ככל שיש מחיצות היא יותר רחוקה. ואני קרבת אלוקים ניתו. צריך להיות קרוב. איך עושים הקרבה? על ידי המצוות, אומר. שתולתם זה העניין. התולדה של המצוות היא קרבת השם. אז הסברתי למה התולדה של המצוות היא קרבת. כי זה קדושה, והקדושה מבאה בפרישה שהוא פורש מכל דבר שמעכב בעדו להתקרב. כשהוא פורש מהדברים, כשעושים מצוות זה כבר פרישה. כל מצווה. כי לעשות מצווה, אתה בעצם מתגבר. כל מצווה יש בה התגברות. כל התגברות זה פרישה מצרה. ואם חלילה עושה עבירה, אז הוא פשוט מזמין בעצמו את הרע, ומניח אותו אצלו, שמשמור ויציל. כמו אדם שמביא איזה לבנה של חבלה, והוא שם אותה על שולחנו, ואוסף את בני ביתו, אומר להם בואו נשחק, שמרחם, יכול להרוג את כולם, אחמנא יצלן. אדם שעושה עבירה, הוא מביא לבנה של חבלה, שהיא מרחיקה אותו, מזיקה לו, יכול להביא עליו איסורים, יכול להביא עליו מיטה, ובינתיים בעריכות הפיים, היא מרחיקה אותו מהשם, והוא מתרחק והוא נזוף, זה לא פשוט. צריך להתרחק מהדברים האלה. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. הקדוש ברוך הוא הניח את האדם בזה העולם שיש בו הרבה מרחיקים. אמרנו העיקר זה הדביקות, העיקר זה הקרבה על השם, אבל במציאות, כל דבר שאתה עוסק בו בעולם, חוץ מתורה ומצוות, הוא מרחיק אותך. רבו המרחיקים. אדם חייב לעבוד כדי להתפרנס. עבודה היא מרחיקה, הוא לא לומד מזה. אם יכוון דעתו וינצל הרגעים הפנויים והשעות הפנויות לתורה, יכוון דעתו בעבודתו לשם השם, אז הופך את החולין לקדושה, מתחיל לקדש את החולין. אדם אוכל, אחיל הזה הוא עוסק בגשמיות, ובתאבטנות, ודאי מרחיק. אבל אם יעשה שולחנו כמזבח השם, שיזהר באכילתו ויכוון כוונות טהורות כדי להתחזק לעבודת השם, ויברך הברכות כסדרן וכהלכתם, אז מהחולין נעשה קודש, משולחן נעשה מזבח. במקום שיהיה הרחקה, נהיה קרבה. אבל כל זמן שאדם לא עושה כך, אלא אוכל כי יש לו תאווה לאכול. בכלל לא מעלה, רואה אוכל, יושב, לא מעלה על דעתו. ענייני קדושה ומה צריך להיות, אז זה מרחיק אותו. אותו דבר טיול, אותו דבר, כל דבר, נמצא שכל מה שאדם עושה כמעט הוא מרחיק. רק צריך כל הזמן להיות, להפעיל את הקרבת אלוקים, ולחשוב כל דבר איך להוציא ממנו קרבת אלוקים. ואני קרבת אלוהים לי טוב. זה מה שחוזר, אני חוזר על דבריו. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. העולם הזה, איפה שהוא שם אותנו, השתבח שמו, יש בו הרבה הרבה רבים בו המרחיקים מהשם. והם הם התאוות החומריות, אשר אם יימשך אחריהם, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי, ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה. כי כל ענייני העולם הזה, בין לטוב, בין למוטב, הנהם ניסיונות לאדם. אדם כל הזמן מלחמה. מלחמה הכי גדולה, מלחמה הכי ארוכה, והכי קשה זו המלחמה הזאת, שאליה נוצר אדם מעצם היצירה שלו, עפר מן האדמה. ומעצם הסביבה שבה הוא מונח, העולם שבו הוא מונח, שרוב הדברים בו הם מרחיקים את האדם. זה לא פשוט. צריך אדם לחפש ולמצוא דרכים איך לעורר את הצד הרוחני שבכל דבר. ויש הכל, יש בו צד רוחני. צריך אבל לחשוב על זה, תבונן על זה ולהתאמץ על זה. שזה יש צערה שמעורר תאוות. כשאדם יש לו תאווה, הוא שוכח, פשוט שוכח, עוסק בתאווה, גם רואה אכילה, רואה איזה שתייה, רואה. צריך תמיד, שיביתי השם לרדי תמיד, תמיד, לא סתם. על ידי זה מתעורר ויכול, יש לו סיכוי לחשוב מחשבות נכונות, שיפעלו פעולות, שיתנו נשמה בפעולות, עד שיקדש את החולין, יהפוך אותו לקודש. זה לא דבר פשוט. זה עבודה, אבל זה יש לאדם את הכוח הזה. יש לכל אחד הכוח הזה. ועוד הוא הוסיף פה, שכל מה שיש בעולם הם ניסיונות. אנחנו קוראים לזה צרות, ככה בפי הבריות, יש לי צרות. מה שלומך? יש לי בעיות. יש לי ככה. אומר הרב, לא, זה לא צרות, זה לא בעיות, זה ניסיונות. גם רבי נחמן, עליו השלום, אומר, למה כל יום מתחילים את התפילה, אחרי בכל השחר, והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. כדי שנזכור שכל, כבר בתחילת היום, שהכל ניסיונות. הנה הם שרים כבר קדם אותו. אומר את זה בלשונו, כי כל ענייני העולם, בין לטוב, בין למוטב, הנה הם ניסיונות לאדם. מפורש, הכל ניסיון. ניסיונות, צריך לעמוד בניסיונות, כדי שלא יסטה מעבודת השם. ולפעמים הניסיונות הם קשים, שקשה לו לדעת מה יותר רצוי לפני השם, לעשות כך, או לעשות כך. אמר לי פעם, הגאון החסיד רבי נון חורי, זכר צדיק קדוש וחי, אחד בדרה בעבודת השם. הוא אמר לי, דיברתי, היה לנו הרבה, אז אמר לי, אני מלא ספקות, אני לא יודע מה לעשות. הוא גאון ששאל בכל התורה, וחסיד שאין לתאר. כל דבר יש לי ספקות, אני לא יודע מה לעשות. אומר, כל דבר שאני רוצה לעשות, אני לא יודע אם זה מותר או אסור, חייב או פטור, האם צריך לרוץ אחריו או להקדים משהו אחר או לאחר אותו, או מתחיקך לספור דרגות של... כשאדם רוצה עבוד השם, צריך כל דבר להתבונן. כדי לא לעשות דברים דרך מכם. באמת זה לפעמים ניסיונות קשים. איך אדם, מה, מה הדבר הרצוי לפני השם. זה לא פשוט. זה קשה. אלא על ידי התייעצות ותשועה ברוב יועץ, ועל ידי שיקול דעת ועל ידי תפילה. הרבה תפילות. לשם יתברך שלא ייכשל בדבר השם, בעבודת השם, בהלכה, במה לעשות ומה לא לעשות, מה להקדים ומה לאחר, על מה לרוץ ועל מה להיות עצל, בכל דבר. העוני מצד אחד והעושר מצד אחד. כעניין שאמר שלמה המלך עליו השלום, פן אסבע וכחשתי ואמרתי מי השם, ופן יברש וגנבתי ותפסתי שם אלוקיי. אומר למשל, עוני ועושר, אנחנו חושבים בפשטות, זה המסכן הזה עני. יש לו בעיות, אין לו, זה עשיר טוב לו, תראה מה יש לו. אומר לו, זה לא חיסרון וזה לא יתרון, זה ניסיונות. יש ניסיון של עושר, ויש ניסיון של עוני. ולמה זה קיבל ניסיון של עושר וזה קיבל של עוני? זה לפי שורש הנשמה, לפי צורך התיקון שלו, השם הוא יודע להתאים לכל אחד. אמר פעם רבי אברהם בן עזרא עליו השלום, שהוא כל ימיו היה בעוני גדול. אמרו חכמים, מרבה נכסים, מרבה דאגה. אמרו על עצמו, כל הדאגות ידעתי, חוץ מדאגת מרבה נכסים. לפעמים אפילו הדאגה הזאת, שאחד שיש בה קצת מתן שכרה בצידה, את זה לא נתנו לו, נתנו לו, אבל כל הדאגות לא חסר מהם דבר. עליו השלום. זה אדם לא יכול לדעת למה השם נותן לו. זה, התיקון של האדם הוא מתחלק בין אדם לאדם באלפי חילוקים, ואין בעולם מי שיכול להבין את זה. זה מורכב, אין בעולם לא חכם ולא נביא שיכול לדעת הדבר, רק הקדוש ברוך הוא. ולא נתקנו עלילות. לדעת מה צריך בדיוק לכל בריאה ובריאה, לכל נשמה ונשמה. רק הוא. אין מלבדו. השלווה מצד אחד והאיסורין מצד אחד. עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. ואם יהיה לבן חיל וינצח, הוא וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להתדבק בו. להילחם שלא יפיל אותו לא ניסיון העושר, אם יש לו עושר שמביא אדם לגאווה, פן אסבע וכחשתי ואמרתי מי השם. הגאווה, ניסיון של העושר יותר גרוע משל העוני. כי אדם בקלות נתפס, יתלות בעצמו, החוכמה שלי עשתה לי, החריצות שלי עשתה לי, בקלות. בעוני, פן יברש וגנבתי. עלול להיות יגנוב, וזה, אבל זה כבר יותר קל לעמוד בניסיון של העוני מאשר הניסיון של העושר. כי הניסיון של העושר, מתוך שאדם חפץ בו, בעושר, הוא לא מרגיש שהוא עושה לא טוב. הוא השמחה של העושר והעונג שבו מוציא אותו מדעתו, מטעה אותו. ואם יעמוד בכל הניסיונות ובכל מה שהשם מצווה לו, נותן לו, הוא עומד בניסיונות מבית, מכל הצדים, הוא יהיה אדם השלם. מה זה אדם השלם? אשר יזכה להידבק בבוראו. הוא יהיה אדם השלם על ידי שיזכה ידבק בו. בלי זה הוא לא יכול לדבק בבוראו. במה ידבק? אחי, זה, זה, קונים עוד זה בחנות, זה דבק כדי לדבק. להידבק בבוראו על ידי שעומד במלחמה לפנים ולאחור מכל הצדדים. על ידי שעומד במלחמה עם מצרו, עומד במלחמה עם המידות שלו, עומד במלחמה עם התאוות שלו. זה מכאן וזה מכאן, והוא עומד לעשות רצון השם, אז נקרא שמו שהוא נקרא גיבור חיל ויכול להידבק. הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה ידע כמונו, ויצא מן הפרוסדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים, על ידי שהוא מתאמץ לעמוד ולנצח את יצרו מכל הכיוונים, אז הוא יהיה, אמרנו עד זה הוא נדבק בשם, וכפי השיעור של כבש את יצרו ותאוותיו ונתרחק מן המחיקים אותו מהטוב, תשתדל להידבק בו, כן ישיגהו וישמח בו. כפי המידה שהוא יותר נדבק אל השם, כפי השיעור שהוא גובר על יצריו, כפי השיעור שהוא מתרחק מן העבירות ומן התאוות, כך באותה מידה בדיוק הוא נדבק בשם.
0: האזנתם למסילת ישרים עם הראשון לציון הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר שליטה. הרב משה שלמה אמר שליטה. התוכנית הבאה, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 18:00 אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 18:00 מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 18:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. זוכה ורואה בבניינה, זוכה ורואה בבניינה.

0: קיבוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: התוכנית הבאה, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן.

0: מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן.
1: שעוד דברי תורה, שבזכות התורה, שנזכה לגאולת ישראל, פדות ישראל, למשיח צדקנו, שיאמר די לצערותינו, יחיש גאולתנו, ויכניע ויאבד את כל אויבינו ושונאינו ובקשי רעתנו. לדעת מרן, בשולחן ערוך, בשלושת השבועות, מותר לברך ברכת שהחיינו. זה לא משנה אם זה על פרי או על בגד. זה דעת מרן. מרן בשולחן ערוך. תרשו בדרישת שלמה של ראש הישיבה. לדעת מרן בשולחן ערוך, מותר לברך שהחיינו בימי בין המצרים. הרמ"א כותב שנהגו להחמיר. כך כותב הרמ"א. אצל הספרדים, חלק נוהגים ככה, חלק נוהגים ככה. המגן אברהם כותב, דעת המגן אברהם, המגן אברהם כותב שבשבת של ימי בין המצרים, של שבת של ימי בין המצרים, המגן אברהם כותב שאפשר לברך ברכת שהחיינו. אנחנו הספרדים, כאילו היודעים, אלה שיודעים ומכוונים באמת, לא מברכים שהחיינו, בגלל שזו דעת רבנו הארי בשער הכוונות. רבנו הארי כותב בשער הכוונות, בן איש חי מביא אותו, כף החיים מביא אותו, הרב בן ציון מביא אותו, הרב עובדיה מביא אותו. המקילים יש להם על מה שיסמוכו. אבל הספרדים שנרתעים משאגת הארי במסתרים, רבנו הארי, הם לא מברכים שהחיינו. גדולי החסידים, אפילו היראים שבהם, אלה שבימין יודעים את כל השעס, ראשונים, אחרונים, פוסקים, כולם מברכים שהחיינו. פשוטי עם, תמימים. בלילה הזה או מחר בבוקר, כולם מברכים שהחיינו. כי היום הזה התבקש לבית עולמו, תנה וסבא קדישה, מי? ההילולה של מי? וואי, וואי, וואי, מה אתם באתם מהישיבה, אתם לא יודעים היום של מי ההילולה? תגיד, אתה רציני? מה אתה רציני? מי? הרבי מסוך עוד שוב? למה? היום ההילולה ויום פטירתו וגניזתו לגנזי מרומים של משיח השם. משיח, כך יעיד עליו. היום זה רבי שלמה מקרלין. בין רבי מאיר והרבנית יוטה. היום זה רבי שלמה מקרלין. לא רוב. אם בחסידות קרלין יש 100,000 אנשים, מתוך 100,000, 500,000 מברכים שהחיינו ושלושה מחמירים שלו. באומור. כולם מברכים שהחיינו. בעל התניא, רבנו זלמן מילדי, העיד עליו, וככה המשיך אחריו הצמח צדק, שהוא היה נשמת משיח. עכשיו, ירו בו, קוזק אחד ירה בו, הוא שכב חמישה ימים כמעט, הוא היה כמעט נטול הכרה, וירו בו באמצע קדושת כתר. והוא אמר שהחסידים, כשירו בו, הוא אמר, איך אפשר לשמוע יריה באמצע קדושת כתר? חמישה ימים הוא גסס. והוא נפטר בכ"ב תמוז. בעל התניא כותב עליו שהוא היה נשמת משיח, הוא אומר, והוא היה טפח. לפי רבי חיים נאה, טפח זה 8 סנטימטר, לפי החזון איש 10 סנטימטר, כותב רבנו בעל התניא, בעל הליקוטי תורה, רבנו זלמן מילדי, הוא אמר טפח. הוא אמר, טפח הוא היה מעל הקרקע, אל הנצח ואל הדורות, לא היו מעשיו על פי גדר הטבע. כך כותב עליו בעל התניא. זה לא המוסר. זה כך כותב על הבעל התניה. עכשיו, אם הוא נפטר בחף בית תמוז, והוא שכב 5 ימים מחוסר הכרה, מתי ירו בו? למחר הוא נפטר, היום בלילה הוא נפטר. הוא היה 5 ימים מחוסר הכרה, אז מתי הייתה היריה? כן, אני יודע 5 ימים לפני, אבל איזה תאריך זה היה? הוא נפטר ביוז... יוזיים בתמוז. זה היה ביוזיים בתמוז. בעלתן יציבה את חסידיו שיובילו אותו, ושלא יהיה פחות ממניין שיובילו אותו ללודמיר. זה היה רב שלמה מקרלין. הוא היה... העידו עליו שהעניות שלו הייתה יותר גדולה משל רבנו האבן עזרא. הוא היה עני מרוד. כל ימיו בדחקות, עני מרוד. פעם שאל אותו עשיר גדול, אמר לו, רבי, איך אתה מתקיים? הוא אמר לו, מצווי קי. רבי, אתה דובר יידיש? אתה לא יודע יידיש? הוא אמר, שאל אותו העשיר, אמר לו, רבי, ממה אתה מתעשר? הוא אמר לו, מצווי קי. קי, קוף, קוף, יוד. הוא אמר לו, מצווי, שני קי. קי, ביידיש, זה פרה. הוא אמר לו, יש לי 2 פרות. הוא אמר לו, מצווי קי, משני קי. העשיר הבין, קי, קי ביידיש, זה פרה. אז צווי קי, משני פרות. יש לו 2 פרות חולבות. העשיר הזה רצה לעשות חסד גדול איתו. אז הוא הלך לאשתו הרבנית. אז הוא אמר לה, אם יכולה לאסוף לו את כל החלב האורגני, כדי שיהיה להם פרנסה. אז היא אמרה לו, אין לנו פרות. מאיפה להביא לך חלב? אנחנו עניים, אביונים, מרודים. אז הוא בא לרב שלמה מקרלין. אני חוזר עוד פעם, קי זה קוף יוד. קוף ויוד. צווי קי זה 2 פרות. אז הוא אמר לו, רבי, איפה הפרות? אמרת לי שיש לך צווי קי, יש לך 2 פרות. אז הוא אמר לו, הקי הראשון זה כי בו ישמח ליבנו. כי בו ישמח ליבנו. הוא אמר לו, והקי השני זה כי בשם קודשו בטחנו. משם אני מתפרנס. אפשר לדבר עליו עוד... לתת הקדמה קצרה, מי היה רבנו שלמה מקרלין, בין הרבנית יוטה ורבי מאיר. החסידים מברכים שהחיינו, למרות שלדעת הרמה אסור. כאילו לא נאה, לא יאה. הם מברכים שהחיינו. עכשיו, הם אמרו שהוא היה משיח. למה? החתם סופר כותב שניצוץ משיח מתגלה בי"ז בתמוז. כך כותב החתם סופר. במגילת רות כותב החתם סופר שנשמת משיח מתגלה בי"ז בתמוז. מה קוראים לקוזק שירה בו? קראו לו ארמילוס. מי יהרוג את משיח בן יוסף? ארמילוס הרשע. אומרים שהוא הרג אותו והוא היה נשמת משיח. אני לא אומר לכם דברים, זה בעל התניא, זה לא אני. זה בעל התניא, שולחן ערוך הרב. כל בית ישראל נשענים עליו. בוא נגיד משהו מהתירה שלו ונקרוך אותה עם פוסקים. נגיד לכם, הוא חיבר ספר שנקרא שמע שלמה. תדליקו לו נר היום, תפרישו לו פרוטה לצדקה. אני רוצה להגיד משהו מרב שלמה מקרלין, זה להחיות בהם נפש כל חי. להחיות בהם נפש כל חי. מחיי מתים במאמרו, מרב סן איגרי, מוירי דיק הזך, גיוולדיק. חפ, חפ. רבי, תפוס את זה בלב ככה, חדרי לב. סגרו את רב שלמה מקרלין. שלמה מה כותב רב שלמה מקרלין? אני אגיד אותו בעל פה, אני אקריא אותו מתוך הכתב, אני אגיד אותו בעל פה, אני אקריא אותו מתוך הכתב, ואחר כך אני אקרוך אותו עם פוסקים. עם הרב עובדיה, עם הרב בן ציון, עם החתם סופר. פוסקים, להלוכה, להלוכה, להלוכה. דברים שראיתי במו עיניי מהרב בן ציון, דברים שכתוב באורחות מרן על הרב עובדיה, להלכה, להלכה. זה בא ביחד, כפתור בפרח, כפתור בפרח, סולטה ושמנה. בלעם הרשע אמר על עם ישראל שני פסוקים. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מי אמר את זה? בלעם הרשע אמר על עם ישראל. תדלה, מי אמר? מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. אחר כך הוא אמר, מי מנע עפר יעקב? פסוק ראשון, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. פסוק שני, מי מנע עפר יעקב? שואל רב שלמה מקרלין, שתי קושיות, שתי טביעות שיורדות חדרי בטן. יש כאן לעם ישראל שתי שמות. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. גם יעקב וגם ישראל. אז הוא שואל, למה בפסוק השני, ממנע עפר יעקב, לא כתוב ממנע עפר ישראל? הבנת את הקושיה? רבי, הבנת את הקושיה? ניצוח, הבנת את הקושיה? הבנת את השאלה? עם ישראל נקראים גם יעקב וגם ישראל. אז למה בפסוק השני כתוב, ממנע עפר יעקב, למה לא כתוב ממנע עפר ישראל? אדרבה, אתם יודעים, במאמר מוסגר אני אומר, לדעת רבנו ארי, כך מביא אותו אור החיים הקדוש בכמה מפרשיות בתורה, שישראל זו דרגה יותר גדולה מיעקב, כי שרית עם אלוקים ואדם. אז למה בפסוק ממנע עפר יעקב לא כתוב ממנע עפר ישראל? הבנו? זה שאלה ראשונה. של מי? רבנו השם השלומו. רב שלמה מקרלין, בין הרבנית יוטה ורבי מאיר, שמת המעדן. בסדר השאלה? שואל הרבן, שמתו עדן, הוא אומר, באוהליך כתוב מה טוב הוא. מה טוב הוא אוהליך יעקב. באוהל כתוב מה טוב הוא. במשכן כתוב משכנותיך ישראל. לא כתוב מה טוב הוא אוהליך יעקב ומה טוב הוא משכנותיך ישראל. זה אחד. שתיים, למה לא כתוב מה טוב הוא משכנותיך ישראל ואוהליך יעקב? מי יכול לדקדק דקדוקים כאלה? רק אור החיים הקדוש. רב שלמה מקרלין שואל. אני אחזור על השאלות בקיצור. שאלה ראשונה, מי מנע עפר יעקב? כיוון שעם ישראל נקראו גם יעקב וגם ישראל, אז למה לא כתוב מי מנע עפר ישראל? אם תלמידה אחת, יש לך תשובה? אתה לא יכול להגיד תשובה. אתה לא יכול להגיד. גם הראש אישי ולא יכול להגיד תשובה. וגם, כל מי שחי אלף שנים בלי רוח הקודש, לא יכול להגיד את התירוץ שלו. אי אפשר להגיד. יכול להגיד תירוץ למדני. יכול להגיד תירוצים. יש לי תירוצים. אבל את התירוץ של הרבי מקרלין, אי אפשר להגיד. בוא נחזור. מי מנע עפר יעקב? למה לא כתוב מי מנע עפר ישראל? ולמה כתוב באוהלי יעקב, באוהל כתוב מה טוב הוא? במשכנותיך ישראל לא כתוב מה טוב הוא. לא כתוב מה טוב הוא אוהליך יעקב ומה טוב הוא משכנותיך ישראל. עכשיו, אם היבב הוא משכנותיך ישראל, אז הייתי אומר שזה חוזר על הראשון. עוד שאלה, למה לא כתוב מה טוב הוא משכנותיך ישראל ואוהליך יעקב? הבנו את השאלות? אין, בלי להבין את השאלות יש אלה. הבנת הרבה? רבה, הבנת? רבה, הבנת את השאלות? אתה. הבנת את השאלות? אתה הבנת? אלישע? עכשיו תשמעו מה כותב. תשמעו מה כותב רב שלמה מקרלין ואחר כך אני מקריא אותו בתוך. אני אומר את רב שלמה מקרלין בעל פה, ואני מקריא אותו מתוך הכתב. הוא אומר ככה, אוהל זה, אוהל זה דבר חד פעמי, כמו כוס חד פעמי. אתה נוטע אותו, הוא יכול לעוף לך ברוח, וגם אם הוא לא יעוף, אחרי יומיים שלושה על חוף הכינרת או על חוף הים, אתה מקפל אותו. אוהל זה דבר שלא יכול להתקיים. אתה לא יכול להשאיר אותו הרבה זמן. הוא זמני, הוא ערעי. הוא ערעי, הוא זמני. זה אוהל. משכנותיך ישראל, משכן, זה בית. הוא לא זז. בית כנסת הזאת היא קיימת כבר 50 שנה, 40 שנה. היא לא זזה. ב-50 שנה שהבית כנסת הזאת היא קיימת, כמה אוהלים התפרקו בעולם? גם אוהלים צבאיים. אתה שם אותם פה, מחר שם אותם שם. בסדר? הבנו את ההבדל בין אוהל למשכן. משכן זה דבר קבוע. זה בית בירוחם, בנתיבות, בבאר שבע, בירושלים, בחיפה, בתל אביב. זה משכן. אוהל זה אוהל. שקונים בחנות, שמים פה מות, פה מות, פה מות, פה מות, פה מות. מחר מוציא אותו מהאדמה והולכים. בסדר? זה ההבדל בין אוהל לבין משכן. שמעו מה אומר רב שלמה מקרלין. מה טוב הוא אוהליך יעקב. מה? הוא אומר מה טוב הוא אוהליך יעקב. הוא אמר אוהליך. יש אנשים שעבודת השם שלהם ואהבת האלוהים שלהם לא מחזיקה אפילו כמו אוהל. הוא עושה היום מצווה, אחרי 35 דקות הוא עושה שלושה דברים. 137 מרידה באלוהים, פגמי עיניים, פגמי ברית, פגמי מחשבה, הוא כמו אוהל. יש אנשים שעבודת האלוהים שלהם, היראת שמיים שלהם, דומה לאוהל. הוא קם בבוקר, הוא אומר, היום אני עובד את השם, ומי יצא את השמש עד שקיעתה, הוא לומד 3 דקות ועושה 3 ספרות, 333 מיליארד ביטול תורה ועוונות. הוא אוהל. הוא אוהל, הוא ערי. הוא אומר, ויעקב, המצוות שלו, הם, יעקב, הם בעקב. הוא מתפלל מנחה בשקיעת השמש, שבת בשקיעת השמש, כיפור הוא מוציא לפני הזמן, שבת הוא מכניס אחרי הזמן, שבת את הסיגריה הראשונה, הוא עקב, את מצוות האלוהים, הוא עושה בדבקות כשהוא דורך על האלוהים, ועל יראתו ותורתו הוא דורך בעקב. ויש אנשים שהם משכנותיך ישראל. הם תלמידי חכמים, מסודרים בזמן, עובדים את השם ביראה, בדבקות. אומר רב שלמה מקרלין, בלעם הרשע ראה שמה טוב הוא אוהליך יעקב. הוא ראה שאצל גדולתם ותפארתם של ישראל גם אוהליך יעקב, המצוות של העקבים והמצוות של האוהל והיראת שמיים של האוהל, מה שנעקר מליבו של אדם, אומר בלעם מה טוב הוא. באמת, בעיניך זה לא יקר, בעיניך זה לא חביב, בעיניך זה לא חשוב, בעיני רשבי הוא לא יודע מה זה, אהבות העולם לא יודעים מה זה. אבל אומר בלעם הרשע, אני נביא אומות העולם, אני אומר לכם שהעבודה הזאת היא של אוהל, שאתה עושה מצווה של מים אחרונים ואתה עוקר את האלוהים. אומר בלעם הרשע, מה טוב הוא אוהליך יעקב. אלה שהם אוהלים זמניים, נעקרים, שחוטים, תבוחים, ערופים, בעיני האלוהים, בעיני הריבן, שלא ילומם יקרים. הוא אמר, נכון, יש משכנותיך ישראל, יש ראשי ישיבות וגאונים ופוסקים ודרשנים וחכמים ונבונים, אבל אלה שהם משכנותיך ישראל, אלה שהם איתנים ויצוקים בבן, מאלף בית יש את האות בית, בעיני האלוהים, בעיני הריבנה של אלוהים, אין להם יתרון. הבאת על החידוש הזה מיליון דולר? לא הבאת, כי אין לך. לכל הפחות אל תמכור אותו בחינם בפחות מ30,000 יורו. הבאת על החידוש הזה מיליארד יורו? לא, כי אין לך. אבל אל תמכור אותו לאף אחד בחינם. גם אם האדם הוא ראש ישיבה ותלמיד חוכם וגאון עולם, ימין ושמאל, בימין יש לו להתעלף מהמתיקות, ואם הוא לא יודע את המתיקות, אין לתת ולמוכרו בחינם. איך הפשלמה מקרלין? מתוק? זה לא התחיל. זה לא התחיל. אומר בלעם, מי מנע עפר יעקב? מי מנע עפר יעקב? אומר רב שלמה מקרלין, מי מנע עפר יעקב? מי יכול? למי יש את הכוח ואת היכולת לעמוד מצוות כאשר האדם שרוי בתוך העפר? כשהוא עושה מצווה קטנה ודלה וקטה, והוא שרוי ביבן מצולה ועפר מנפלף לראשו, והוא חושך וגצל מוות ודיכאון וצער ויסורים, והאדם מקיים את המצוות והוא מתעלס באהבים של המדרגה התחתונה, הוא עושה מצווה אחת בדקה וב-59 הוא עוקר את האלוהים, את הריבן של אילום. הוא אומר, מי מנע עפר? גם המצוות כשנעשים, כשאתה שרוי בעפר, אין מי שימנה ואמוד אותם. מה זה אין? לא תנאים, לא אמוראים, לא אבות העולם, לא רועי נאמן. אין אחד שיכול לעמוד מצוותיהם ודלותם ושפלותם של המצוות שנעשים, והאדם שרוי בתוך עפר ואפר של יבן מצולה ועפרירויות. הוא אומר, ויעקב, גם אלה שנעשים בעקב, גם המצוות של יעקב, אותה מצוות שיעקב, שהאדם עושה את המצווה, והוא רומס אותה ביעקב, ברגליו, בעקבים, מי מנע אותם? מי יכול לעמוד אותם? זה גדולתם של ישראל. בוא נקרא את רב שלמה מקרלין מבתוך. כמובן, תוספת מילה שתיים, כי הלשונות שלו קצת קשים. ישנם אנשים שם שעבודת האלוהים שלהם היא כמו אוהל, היא ערעית, רגעית, זמנית, ובבוקרו של יום היא תיעלם כאוהל העף ברוח, חולף כחלום. ויש גם יעקב, יש בישראל שהם יעקב, שהמנחה שלהם והכניסת השבת זה בעקב, הם כניסת שבת יש, תפילין יש, אבל התפילין והשבת והכיפור יעקב, הם נרמסים תחת כפות רגליו של האדם. הוא אומר, ויש מן העובדים שהם כמשכן הקבוע, סודרים, הכל טוב. אומר רב שלמה מקרלין, האנשים שמאוהל והם רעקרים כמו אוהל, והמצוות שלהם הם עקבים, כי את המצוות ואת האלוהים הם עוקרים בעקב, הם חביבים בעיני אדוני הוא האלוהים, הם יקרים, הקדוש ברוך הוא לא מתפאר באלה פעם נכנס יהודי אחד הרב בן ציון אבא שאול, אמר לו רבי אני בעל תשובה לידי, אמר לו רבי אני בעל תשובה, אמר לו נו מה, אמר לו אין לי כוח, אין לי פשוט כוח, אין לי כוח, אני עושה 10 מצוות ונופל ב-70 עבירות, אני מתחזק שבוע ונופל 3 חודשים, אני מתחזק 3 חודשים אחרי כיפור, נותרו לי 9 חודשים, מתוך 9 חודשים 15 חודשים אני עוקר, אין לי כוח, אני בעל תשובה, אני לא יכול. אתם יודעים מה רבן ציון אמר לו? אני שומע, אני יכול לראות לכם את זה. אני שומע אותו, אומר לו. הוא אמר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך, תשמעו מה אמר לו רבן ציון אבא שאול. הוא אמר לו במילים האלו. הוא אמר לו, את התלמוד בבלי, אני יודע את כולו בעיון. הוא אמר לו, תלמיד ירושלמי, לא 4 אנשים נגעו בו. לא הרבה אנשים יודעים תלמוד ירושלמי. הוא אמר לו, תלמוד ירושלמי יחידים בדור לומדים. הוא אמר לו, ואני יודע אותו על פה ישר והפוך, הפוך וישר, כמחיקת קליפת השום. כך הוא אמר לו. אמר לו הרב בן ציון, והספרה, והספרי, הם בחצי, לא דולר, לא יורו. אני יודע אותם בחצי כף ידי. אמר לו הרב בן ציון אבא שאול נשמתו עדן, ולא נס לחי מידיעת התורה. בסוף הוא אמר לו שני מילים הוא אמר לו, ימין ושמאל. בימין הוא אמר לו, דע לך, אני. הוא אמר לו, אני. אמר לו, אני יודע ובולל את כל התורה כולה על פה. ואין דבר שנסתר ממני. זה אני שמעתי אותו. הוא אמר לו, אבל יש דבר אחד שאני לא יודע. הוא אמר לו, אני לא יודע. אמר לו, אני לא יודע גדולתם ותפארתם של בעלי תשובה. לו הייתי יודע, הייתי מרקד ברחובות עד שהייתי מתבזה בעין כל. בספר אורחות מרן הוא כותב אני אקריא לכם את זה באורחות מרן, הלכה שהרב עובדיה נהג בה. אצל הרב עובדיה רוב ימות השנה לא היה תלמיד אחד חכם אצלו בבית הכנסת. לא היה לו תלמידי חכמים. כל הציבור שלו היו מגדולי ואבירי הפוסקים, מפערי הדורות. זה היה המיניון של הרב עובדיה. אתם יודעים מה כותב הבן שלו? הוא אומר, ומור אבי עליו השלום, מעולם לא העביר חזנים לפני התיבה מן התלמידי חכמים, אלא מן הימין של הבעלי תשובה, אשר היו תמימים, שפלים ובזויים. את אלה הוא העלה. בא יהודי לרב בן ציון אבא שאול, אמר לו, רבי, אני בעל תשובה, אני לא מצליח, אני כל היום נופל, אני עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד, יורד ועולה. אמר לו, תשמע, אם אתה תרים עגלה בעלייה ותשחרר אותה, היא תלך לאבדון. הוא אמר לו, אבל אם תעלה אותה ותחזור אחורה, אתה יכול להחזיר אותה עוד קדימה. הוא אמר לו, אם אתה תיכנס לעצבות, ייאוש ודיכאון, הוא אמר לו, משם ומעתם אין תקומה, כי בעיני האלוהים, בעיני הריבונו של עולם, העצבות הזאת והמרה השחורה היו מתועבים. בא יהודי לידי, לרב בן ציון אבא שאול, בחור שהכרתי אותו אישית, הוא אמר לו, רבי, זהו, אין לי תקנה. אמר לו, מה, למה, מה קרה בני? אמר לו, כל מה שאני לומד, אני רואה כמה אני מחלל את התורה. ככל שאני שוקד ומעמיק בתורה, אני רואה מצפונות שבכל עת שעה ורגע מחדרי ליבי את האלוהים אני עוקר. תשמעו מה אמר לו רבן ציון. הוא אמר לו, תשמע בני, הרמב"ן, מגדולי רבותינו הראשונים המקובלים, הרמב"ן כותב בתורת האדם, הלכה, בן אדם שבא לרופא, לפרופסור, והפרופסור נתן לו תרופה או ניתח אותו, והבן אדם מת, אומר הרמב"ן, שבעיני האלוהים הוא פטור פטירה גמורה. פטור, פטור, פטור. זה הרמב"ן בתורת הבית. אומר הרב בן ציון, ככה הוא אומר לו, אומר לו, כל החיים שלי התקשיתי בדברי הרמב"ן. מה? בתוספת הכתוב, שרופא שריפא חולה, והחולה מת, יש לו דין של רוצח בשגגה, והוא חייב לגלות לערי מקלט. רופא שריפא והחולה מת, הוא טעה בשיקול הדעת שלו, הרמב"ן אומר שאין עליו דין, מפני ובגלל שבעיני האלוהים והדין הוא זך ונקי. אומר לו הרב בן ציון, אני כל הזמן התקשיתי בדברי הרמב"ן. בתוספת הכתוב במסכת מכות, התוספת במסכת מכות אומרת שרופא שריפא ומת החולה, יש לו דין של רוצח בשגגה וחייב לגלות לערי גולה. זאת אומרת, אתה נותן לו דין של רוצח בשגגה. אדם ששגג יש עליו דין. רוצח שהרג בשגגה ולא גלה לערי מקלט לא מתכפר לו. זה גם סוגיות מפורשות. אז הוא אומר, הוא שאל על הרמב"ן, איך? אמר לו, בוא נגיד לך מה התירוץ. הוא אמר לו, כל זמן שהאדם, תשמעו, תשמעו, תשמעו את המילים. אמר לו הרב בן ציון אבא שאול, שלושה דברים, כל זמן שהאדם חוטא, שוגג, פושע, מזיד, והאדם מערבב אותם בכפית של מרידת האלוהים, אם האדם לא יודע ומת איכשהו, בעיני האלוהים הוא נפטר זך ונקי. אמר לו, אין לך מה להתייאש. תעשה מה שאתה יכול לעשות. תעשה מה שאתה יכול לעשות. בוא אני מקריא לכם פסק של הרב בן ציון. תגידו לי אתם.

0: אני מקריא את הפסק, תגידו לאתם. כשמרן ראה בן ישיבה עומד ברחוב וקורא מודעה מתחילתה לסופה, היה צועק לו מרן הצלה. אמר לו רבנו, יש דינים קורבים שורים בעולם, אסונות מתרגשים, ולימוד התורה ממתיק את הדינים, איך אתה יכול להתבטל? בסדר? לא, זה לא חידוש. תשמעו עכשיו מה אמר לו הרב בן ציון. אבל לבעלי תשובה, מרן מעולם לא העיר דבר, גם אם ראה אדם, שהאדם נכשל בחמורות שבחמורות, מעולם לא הוכיחו. קרא, אלישע, קרא. קרא אם אני ממציא, קרא. קרא, קרא. קרא אתה בקול. קרא מפה, עד קרא את זה בקול, קרא לנו. קרא לנו את הלשון שלו, תנגן אותו בניגון עובר דוקר.
1: ואילו לבעלי תשובה לא יהיה דבר, גם אם שגו בחמורות שבחמורות.
0: חמורות שבחמורות, לא יעילו להם. שמעומר כותב רב שלמה מקרלין, יש פסוק בתורה, ואמרתם זבח פסח לאדוני. אומר רב שלמה מקרלין, ואמרתם זבח, ככן, ואמרתם זבח. אומר רב שלמה מקרלין נשמתו עדן, ואמרתם זבח, כאשר יהודי מבקש לזבוח את יצרו, הוא אומר פסח לאדוני, תדלג מעט טיפה מה שאתה יכול. מה שאתה יכול מעט זה יותר. תדלג טיפה. יש לך 70 דקות, 69 אתה פוגם, אתה חוטא, אתה מזיד, דקה אתה יכול. תחזיק את העגלה למעלה. זה האור לציון שלו, זה חלק, זה לקרוא, לתפוס אותו מתוך שישה, שבעה כרכים. אומר רב שלמה מקרלין, ואמרתם זבח, כשאתם אומרים, מבקשים, נחשפים, משתוקקים לזבח, לזבוח יצר, ואת האלוהים לראות, לחזות ולעבוד. הוא אמר פסח, פסח זה דילוג. הוא אומר פסח לאדוני, הוא אומר תדלג טיפה לריבן של אילום, לא צריך יותר, מה שאתה יכול, מה שאתה יכול, אתה יכול שתי דקות, אתה יכול שלוש דקות. פעם עמד רב שלמה מקרלין, ממש לפני הגסיסה האחרונה שלו, הוא אמר לחסידים, הוא אמר להם, מהו גודל האבון? שהכי חמור בעיני האלוהים. כך שאל אותם רב שלמה מקרלין. שאל רב שלמה מקרלין, כשהוא עומד, הוא זועק, הוא אומר להם, אמרו נא לי, מהו גודל הפשע והזדון החמור בעיני האלוהים? עמד הראשון צעיר, הוא היה בן 50, תלמיד שלו היה מבוגר ממנו, התלמיד שלו היה יותר צעיר ממנו. הוא היה בן 50, התלמיד היה בן 90. אמר לו, רבי, פגם מחשבה. אמר לו, יפה בני, פגם מחשבה, זה מן העוונות הקשים והנוראים כאבק אדם וקליפת השום. אחד אמר לו, גילוי עריות. אמר לו, היליאן, דבורים בתהילים. אחד אמר לו חילול שבת, אמר לו קדימה, וייטר. אחד אמר לו ביטול תירה, אמר לו וייטר. כל אחד מנסה להגיד את העוון החמור בעיני האלוהים. על אמרי אמר להם רב שלמה נשמתו עדן, הוא אמר להם, העוון הנורא זה כשאדם לא יודע כמה, כאשר האדם איננו יודע כמה רגע אחד יקר, אהוב, יאה ונאה בעיני האלוהים, בשעה שאדם ליבו בוער להשם. זה מה שאדם צריך לדעת. זה מה שאתה צריך לדעת. תשמעו מה כותב, אני מקריא מתוך הכתב, תשמעו מה כותב רבנו הקדוש, הייתם לב משיג אמת, הוא היה זקנו של רבי יויליש נשמתו עדן. אנחנו עושים לכפרת עוונות, לכפרת פדיון נפש, כפרת פשע, איך אנחנו מחפרים עוונות? נגיד למשל בן אדם כמצווה, נגיד בן אדם זכה ועבד עבודה זרה, או נגיד למשל בן אדם קיים שתי מצוות, השאיר אלמנה ויתומים ורצח את הבעל, או נגיד בן אדם קיים פריה וריביה, הוליד בן ובת, קיים פריה וריביה מסבתא שלו, מדודה שלו, מאימא שלו, גילוי עריות. איך מחפרים? עבר, כתוב בתורה, אני מכיר את התורה, כתוב בתורה, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני לפקוד אותם, זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש. הוא אומר לך, שקל הקודש זה שקל, תן חצי שקל. כתוב בתורה, לא, אני לא המצאתי. לא המצאתי. שואל את איתב לב, נשמתו עדן. אומרת, שמע, הבן אדם הזה נוחל השפלות ונפילות יותר מהצלחות. מה אתה אומר לו להביא פדיון נפש? כפרת נפש. הוא נוחל, איך הלשון שלו? הלא מצד הטבע, יטען האדם, מדוע אינני זקוק לכופר נפש, אם אינני עומד בניסיונות, ובעיני האלוהים, הרי אני עוקר. על מה ניתן פדיון נפש? אני לא עומד בניסיונות. אני לא עומד בניסיונות. רוצה להתחזק היום, נופל מחר, רוצה היום להתחזק, נופל מחר. רוצה להתחזק היום, נופל מחורתיים, שבוע שעבר. שואל הייתם לב נשמתו עדן, מדוע ייתן האדם, מדוע זקוק האדם לכופר נפש? אם האדם יודע בנפשו שאיננו עומד בניסיונות והוא תבוח ביד יצרו. מה התירוץ שלך? שואל מה כותב הייתם לב. הקדוש ברוך הוא בא לאדם ואומר לו, בני, תיתן מחצית השקל, תתחיל רק את העבודה, ואת השאר אינני מעכב בעדך. הבנת? תן לי רק חצי. מה אתה יכול? מה אתה יכול? יש 24 שעות ביממה. מה אתה יכול? 25 שעות, יש 24. מתוך ה-24, את אוהב תאוות בשרים. 30 שעות, אתה חושק בחמדת הנשים. 40 שעות, 45 שעות, אתה חושק בביטול תורה. ובשאר השעות שנותרים, אתה חביב ויאה ונאה בעיניך להיות עוקר את האלוהים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תן לי מחצית השקל, תן לי רק את תחילת העבודה, ואין שום דבר המונע ומעכב בעד האדם להתחיל ממעט של מעט לעשות רצונו של מקום. לא צריך יותר מדי. לא צריך. זאת לא עבודה שלנו. מה אתה יכול? שתי הלכות. תלמד שתי הלכות. אתה לא יכול לשמור את העיניים. תראה מה שאתה רואה. נכשל. לא שאני מתיר. שלא מחר מישהו יקום עליי, יגיד אני... לא, אני לא מתיר. אני לא מתיר. הגאון מוילנה כותב שכשאדם יגיע לשמיים, יתבעו את הרשע הגדול בישראל, למה הוא לא למד מעשה מרכבה. אבל זה עבודה אחרת. זה עבודה אחרת. יש לך, ואמרתם זבח, אתה מבקש לזבוח את היצר, אז פסח לאדוני, תדלג מדרגה אחת שאתה יכול. קח את הרמטכ"ל הכי גדול בעולם, קח את האלוף משנה הכי גדול בעולם, את המפקדים הכי גדולים, טייס, מפקד טייסת. אני מתאר לעצמי שהוא, כאילו אני מדמיין, אני לא ראיתי, אני לא יודע. נראה לי שאם יש פה מטוס, כאילו אם יש פה מטוס וטייס צריך לעלות, אני חושב שיש לו איזה כיסא או סולם. ככה ההיגיון שלי אומר. לא יודע, לא ראיתי. עכשיו תיקח את מפקד הטייסת, הוא יכול להפציץ באיראן, בסוריה, ברוסיה. הוא יכול להפציץ את כל העולם, אבל יש דבר אחד שהוא לא יכול לעשות. הוא לא יכול לעלות את כל המדרגות בבת אחת. איך קוראים לזה של הטייס? קומפינג? יש לזה שם. קופינג? תגיד? קוקפיקט? משהו כזה. בסדר? אז הנה, יש לך פה מטוס, ויש לו קופינג, לא יודע, נגיד. עכשיו, המפקד הטייסת יכול להפציץ פה ופה ופה ופה ופה ופה. הכל הוא יכול לעשות במטוס. הכל הוא יכול. יש דבר אחד שגם אם הוא יהיה רב קצינים ורב מפקדים, הוא לא יכול. אם יש חמש, שש מדרגות, גם אם הוא יחזור כדי לרוץ, לקבל תנופה, הוא לא יכול לקפוץ הוא לא יכול לעלות אותה בבת אחת. הוא יכול לעלות שתיים, שלוש, חמש, הוא לא יכול. זה הכלל בעבודת השם, כותב רב שלמה מקרלין. גם אם אתה באפר ובאפר, אתה יכול לעשות מצווה אחת, מה שאתה יכול תעשה. זה עדיין, איך כותב הרוז'ין הרבה? יעקב חבל נחלתו, אתה עדיין מחובר לחבל. ואתם יודעים מה העבודה הגדולה? כך כותב רבי ישראל סלנטר, כך כותב רבנו תם בספר הישר, שאדם לא יסתכל על העבודה של השני. אל תסתכל על העבודה של השני. אתה קם בבוקר, אתה רואה בחור כל יום, אתה מנסה להשיג אותו. אתה מכיר את זה? אתה מנסה להשיג מישהו, ואתה פתאום מגלה שהוא לא ישן. ואתה רואה את עבודת השם שלו ואתה מקנה בו. ואתה נכנס לדכדוך ולעצבות ולקנאה ומרה שחורה. ואתה רואה אותו הסולטה ושמנה של הישיבה. ואתה רואה אותו אוי ודשם נוירו. ואין לו תאוות מאכלים ונשים ופגמי ברית ופגמי... אתה רואה אותו עובד השם מושלם. בסדר, הוא משכן, מה אתה רוצה? הוא משכן. אתה יודע מה סוד הנשמות שלו? אתה יודע בשעת זיווג מאיפה נשמתו ירדה? מאיזה עולם? זה לא עבודה שלך. זה לא עבודה שלך. רבנו תם כותב בספר הישר. אחר כך אני אראה לכם את זה, תזכיר לי בסוף אלישע. רבנו תם כותב, אין אשר יחדל מי שיעברו עליו עיתים שבהם יהיה מתעלס באהבים של ימי האהבה ויפקדוהו ימי השנאה. כל אדם יש לו ימי אהבה וימי שנאה. כל אחד יש לו ירידות. ואם יבוא בן אדם ויגיד לך, אני רק באהבה ובגדולה ובתפארת, תגיד לו, רבי, תן נשק לך את הראש, נשק לו את הראש. רבי, תן נשק לך את היד, נשק לו את היד. רבי, תן נשק לך את הרגל, נשק לו את הרגל. רבי, תן לי לקום לכבודך, תקום לכבודו. רבי, אני רוצה לתת לך פדיון נפש, תן לו פדיון נפש. אבל תגיד לו דבר אחד, רבי, אני לא חושב, אני לא מאמין. אבל אינני מאמין, אבל אני נשבע באלוהי השמיים והארץ שאתה שקרן. אתה שקען, אין דבר כזה, אין דבר כזה. זה לשון רבנו תם. עכשיו אתם שואלים אותי אם אני מאמין לו, מאמין לרבנו תם? כל אחד שיאמין למי שהוא רוצה, אני מאמין לרבנו תם. אני אראה לכם את רבנו תם. אני אראה לכם, תזכיר לי אחר כך אלישע, אני אראה לך, תחזור, שים אותו בישיבה, כמו שאתה חוזר על סוף חובת הלבבות, תחזור על המוירידיק הזך של רבנו תם. גיוולדיק, חפ, חפ, לתפוס אותו. לרנן תירי של רבנו תם, לשנן את רבנו תם הזה. כל עבודה חביבה בעיני האלוהים. כל עבודה. כל נשמה ירדה לעשות דבר קטן מסוים בעולם הזה. כך כותב רבי נחמן, כך כותב רבי נתן, כך כותב המגיד ממזריץ', כך כותב אספס אמס מגור, הבית ישראל, הפני מנחם, רבי פנחס מקוריץ, רבי מנחם מנדל בשלושה מקומות, רב לוי יצחק מברדיצ'ב. ראית את רב לוי יצחק מברדיצ'ב בפרשת תצווה? חיים שלי, ראית אותו? לא, לא, לא. תראה את בתצווה, תראה את רב לוי יצחק מברדיצ'ה, רבן וסנגורם של ישראל. כל אחד יש לו את העבודה שלו, את הנפילות שלו, את ה... תשמע רק חיזוקים, תשמע רק חיזוקים. ואל תאבד את הזמן, תעשה מה שאתה יכול. נפלת 1,000 פעמים, תתחזק נגד 1,000 פעם אחת, שנייה אחת, דקה אחת, רגע אחת, שעה אחת. מי מנע עפר יעקב את קיום המצוות שהם חותרים ומתעלסים בעפר ובאפר? מי ימנה אותם? מי ימנה אותם? לבר וחוץ מאלוהים חיים, מי מעפר יעקב? והם בעקב ויעקב, הם רומסים ודורסים, מקיימים בדוחק. אלו חי, לא יכול. 3 שבועות נפלת, יומיים התחזקת. אז מה? אז מה? אתה יודע כמה... למה אתה... ב3 שבועות נפלת, יום אחד התחזקת. אתה, זה הרמב״ם בהלכות תשובה, אתה יכול לאמוד מה המצוות שלו עשו בשמיים עם הרצונות שלו? אתה יכול לאמוד אותו? רק הריבנה שלו אילום. רק, אך ורק הריבנה שלו אילום. לא שמותר לעשות עוונות, חס ושלום. אבל כמו שאסור לעשות עוונות וזדונות ופשעים, אסור להיכנס ליושים ודיכאונות. הזכרת את הרב בן ציון?

0: אורך ימים.
1: עד כאן מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. התוכנית הבאה מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. ערוץ 2000. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. שלושת השבועות, בערוץ 2000. ואהבת לרעך כמוך.

0: מתוך הפרשה. מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו איתכם, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
1: ערב טוב לחבריי היקרים והאהובים. נועם השם עליכם. נזכה לכל טוב, נזכה עם ישראל כולו לכל טוב, נזכה שאנחנו נעמוד נגד גם קטרגים עלינו, אבל כל אומות העולם שרוצים ברעתנו, אנחנו חושקים בתורה ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו דבקים בתורה ונעשה מה שכתוב בתורה. ישמעו חבריי שאלה שהתגלתה. בתורה כתוב שכהן אסור להתחתן עם אישה זונה וחללה, וגם גרושה, אסור להתחתן עם גרושה. הכהן חייב להיות זך טהור, ואישה גרושה, זה לא כל כך אלגנטי, הנישואים שלהם. זה... אז התורה אמרה, דברים האלה לכהן אסור. כהן שנשא גרושה, זונה וחללה, לא ייקחו. אבל כתוב עוד דבר בתורה, בדרך כלל חתן פותר את כל הציבור מתחנון. אם יש חתן בבית הכנסת, לא אומרים תחנון. תחנון זה נקרא נפלת אפיים. אנחנו דולגים בשמחה. יש חתן וכלה בעם ישראל. זה חג לכל האומה. חג לכל האומה. ולכן הוא פותר מתחנון. זה החוק. כהן, כל חתן פותר מתחנון. כל חתן פותר מתחנון. כל הציבור לא אומרים תחנון, יום שמחה אולי יהודים. אבל יש פה סיפור שכהן נשא גרושה, אסור לו, לכהן אסור להתחתן עם גרושה. עכשיו השאלה היא, אם הוא התחתן עם גרושה, האם הוא פותר מתחנון או לא. כהן שעבר למה שכתוב בחומש, והתחתן עם גרושה. עכשיו הציבור לא יודע מה לעשות. הוא פותר את כולם מתחנון, מדוע? כמה שיש פה חתן ויש פה קלה, או שמה, הרי החתן הזה עבר על דברי תורה. סליחה? חתונה שלא כדין. אתה אמרת פסוק חריף. אם אתה אומר לא יהודית, אז אתה... בוא תשאל, זה מותר לך להגיד, אבל לא יהודית אסור לך להגיד. אסור להגיד לא יהודית, אסור לך להגיד, זה בניגוד לדין. כהן שנשא גרושה, עכשיו שואלים שאלה, זה שלא כדין, האם הוא פותר את הציבור מתחנון או לא? המסע הזה היה אצל מורי חמי הרב אלישיב, ואני מאוד התפלאתי לשמוע, שאלתי את הרב אלישיב, חתן שנשא גרושה, זה נגד ההלכה, האם הוא פותר את כל הציבור מתחנון? אמר לרב אלישיב, סוף סוף הוא חתן, ואצלו זה יום חג, הוא אינו אומר תחנון, ואף פותר את כל הציבור מתחנון. עלייה לתורה הוא לא יקבל, אבל הוא אמר לרב אלישיב, מורי חמי, יום זה יורצת של עוד יומיים, אמר לי, הוא פותר את הציבור מתחנון. אבל דבר מאוד לא מובן, איך הוא פותר? הרי הוא התחתן נישואים שלא על פי דין, איך הוא פותר? איך? זה דבר של פלא שאני לא מבין אותו. מה? או לא עולה הדוחה, זה ברור שלא. אבל למה, איך הוא אומר תחנון?
2: אם הנישואים
1: חופשי. רגע, דקה, דקה. חתן בניגוד לתורה הוא חתן? אבל זה פותר, זה שמחה לכל היהודים? כולם לא יודעים שמחה. היום אין תחנון. מה יש, היה פה יהודים, אבל הוא עבריין.
3: יש בחבר וחי ולאבי.
1: כן, נכון.
3: אוי ואבוי.
1: כן, אבל פה לא אומר, כן, כן. לא, לא, לא. לא, תראה. כנראה... רגע, דקה, דקה, דקה, דקה, דקה, עוד פעם, כתוב הלכה בשולחן ערוך, כל חתן וכלה שנמצאים בתוך הבית הכנסת, לא אומרים תחנון. מדוע? תחנון זה נקרא נפילת אפיים, מבקשים הצרות, זה יום שמחה ליהודים, ברוך השם עוד חתונה. אבל הרב אלישיב אומר שגם אם חתן יתגרש, אדם יתגרש מאשתו, ואסור לו להתחתן, כהן אסור לו להתחתן עם אישה כזאת. בכל זאת אומר רב אלישיב שהוא פותר, איך מסבירים את הדבר הזה? זו בעיה שאני לא תופס. אני רוצה להשיב. בתורה כתוב ככה, שתי פסוקים יש בתורה. בתורה כתוב שתי פסוקים. מה כתוב בתורה? בויקרא כ"א, אישה זונה וחללה לא ייקחו. עכשיו יש עוד פסוק, אישה גרושה מאישה לא ייקחו. מדוע התורה לא כתבה את שתי בבת אחת? שתי ברי לא ייקחו, אז התורה חילקה זה לשתיים. אישה זונה וחללה לא ייקחו. מי הכהן? ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. מדוע התורה חילקה זה לשתיים? מה הסיבה? אני חושב שגרושה לפעמים זה לא פסול, כיוון שיכול להיות שהיא לא אשמה, או שהוא לא אשם. היא הייתה פה, היא התאמה הייתה פה. אלה למשל, גרושה, כהן שמתחתן עם אישה זונה וחללה, זה פגם. הוא התחתן עם דבר שהוא פסול. אם היה גירושין, היא גרושה, זה לא חייב להיות פסול. זה דבר שבאמת לא הכי חמוד, אבל זה לא פסול, זה לא אומר שפה נעשה דבר בניגוד לאלוקים. הוא התחתן כיוון שמצא בנף חן. רגע, אתה לא נותן לדבר, תסלח לי, אתה לא נותן לדבר, אז אי אפשר פה. אדם שמתחתן עם גרושה, זה לא אומר שהוא אשם. יכול להיות שהאישה הזו התגרשה, שהבעל הראשון לא היה ראוי לה. אולי התורה אמרה לא להתחתן, אבל זה לא פסול. פסול זה נקרא שעצם הגירוש, שעצם החתונה שלהם היא לא טובה. יכול להיות שהיא טובה מאוד. אישה גרושה, יכול להיות שהבעל ההוא לא היה טוב וגירש אותה. אז הפסול, אמנם התורה אומרת להתרחק מזה, אבל זה לא פוסל את הנישואים. הנישואים נישואים שהתורה לא שוללת אותם. זה אדם, עוד פעם, אדם, אני אומר, להסביר את דבר רב אלישיב, אדם שמתחתן עם גרושה, יכול להיות שהוא נפלא והיא נפלא, אישה נפלא ממש, רק הבעל שם לא יסתדר איתה. זה אמנם התורה מנעה את זה, אבל זה לא פוגם את הנישואים, זה לא פוגם. הנישואים שלהם יכולים להיות מוצלחים עד למאוד. רגע, דקה, עוד לא קיבלת רשות, מוטי שתסלח לי. אני רוצה לספר לכם דברים, משל בירושלים. תשמעו יקיריי. בירושלים היה אחד שהוא היה הרב הגדול ביותר בעיר, הכי גדול הוא היה בעיר. האדם הזה התגרש מאשתו, והיא נסע למקום אחר, והוא לא רצה להתחתן לפני שהיא מתחתנת. למה? הוא סבר שהאישה הזאת היא לא כל כך אשמה בזה. הוא סירב להתחתן עד שהיא התחתן. היא באה לרב שמואל מסלנט, זה היה. לא רציתי להגיד את השם, אבל נכדי אמר, רב שמואל מסלנט, הוא היה גדול העיר, הוא היה. כשהיא חזרה לארץ ישראל, הוא גם לא רצה. הוא שלח את בנו לקבל אותה, ולכבד אותה. ואחרי שהיא התחתנה, הוא הסכים להתחתן. כל זמן שהוא לא רצה, מדוע? הנישואים לא הצליחו, אבל זה לא דבר, זה לא כמו שאדם מתחתן עם זונה וחללה. פה הוא טוב והיא טובים, זה לא הצליחו, צריכים סייעתא דשמיא. שנישואים מצליחים צריכים סייעתא דשמיא. זה כמו, מה אתה אומר? הוא לא מלך. אבל אדם שהתחתן עם אישה, שזה לא הצליח הנישואים, הוא טיפוס אחר, והוא טיפוס אחר. אז זה ככה, זה, אמרתי, מותר לא לכבד אותה ולשלוח לכסף כל חודש? מה התשובה? כן. למה? לא היה פה פגם, לא הצליחו הנישואים. מה? כדי שהנישואים עשו עצמם הרבה סייעתא דשמיא. לא הצליחו. אבל מה הדין? הוא לא רצה להתחתן שהיא תתחתן. אחרי שהיא התחתנה, זה לא פגם. זה לא פגם בנישואים. לכן אני חושב שלכן אמר הרב אלישיב, אדם שכהן שהתגרש מאשתו, אבל לא מצא פגום, לא בו ולא בה, שום פגום אין בהם, פגם אין. לא הצליח הנישואים. אומר רב אלישיב, למרות שהוא עשה נגד התורה, אבל זו שמחה לעם ישראל. למה זה שמחה? יהודי עם יהודייה התחתנו. הנישואים עצמם הם דבר פסול, בוא נעזוב את התורה, בוא נעזוב את זה, בוא נחשוב על הדבר עצמו. אדם שלא יצליח עם הנישואים שלו, זה גם גדול? לא. אז התורה לא רוצה את זה לכתחילה, לא יותר מזה. אבל אם התחתנו, הם יכולים כעת לנהל חיים נישואים ממש נפלאים. זה דבר שהתורה לא אוהבת אותו, אבל זה לא דבר שהוא פוגם את עצם הנישואים. אנחנו לא יודעים בדיוק למה התורה, התורה ככה מגזירת הכתוב, אבל זה דבר כזה שלא פוגם, היא יכולה להיות צדיק והוא צדיקה, ולכן על זה לא נאמר שמה שלא שמחים, שמחים איתם, עשו קצת עוול, אולי קצת יותר מקצת, אבל עוול הזה יחופר. אבל מה? למעשה יש פה נישואים של יהודים יהודייה. כמו רב שמוס סלנט, תגיד רב שמוס סלנט, מאוד חיבד את השאלה הראשונה, אחרי הגירושין. תגיד, הוא עשה עוול שהוא שלח למתנות? לא, רב שמוס סלנט לא, היה רב הראשי של ירושלים, הוא לא עשה עוול. התגרש איתה ואמר בעצמו, הוא לא התחתן עם אף אדרה לפי שהיא תתחתן. זה רואים פה שזה לא פגם גדול, זה פגם של מלכתחילה כזאת לא לעשות את זה, אבל בדעבד זה שמחה לעם ישראל, יכול פה לצאת נישואים נפלאים. זה נכון, הוא עשה דבר נגד התורה, אבל לא שהנישואים שלהם פגומים, הם לא פגומים. הממד לא, לא, בשום אופן לא. בשום אופן לא, לא. על גרושה, לא על הזונה וחללה, רק על המקרה הזה שאני מדבר. על גרושה. הנישואים הם, כן, כן, כן. הנישואים הפירוש הוא שהוא צריך לדאוג לה למרות שהתגרש ממנה. הוא התגרש ממנה, אבל התורה רוצה שידאג לה. רבי שמואל מסלנט היה רב של ירושלים ולא רצה להתחתן כל זמן שהיא לא התחתנה. ושלח להם מזון כל חודש. תגיד, איך היה מותר לו? רבי שמואל מסלנט, איך היה מותר לו? התשובה היא, הנישואים לא צלחו, הם לא הצליחו. אבל זה לא אישה גרושה וחללה. היא לא זונה ולא חללה. זה מין דבר חדש שהתורה לא אוהבת את זה. נגיד, אבל מה, אבל כשהם ניסו, אז רבי שמואל מסלנט לא התחתן עד שהתחתנה. והשלח לה כל חודש בני פרנסה. אתם שומעים עוד סיפור? כן, כן, אתם שומעים עוד סיפור. ראש ישיבת, מה, מה? כן, נכון, נכון, נכון, נכון, אתה בעד דברים נכונים. טוב, תראו. הדבר הוא קצת מסובך, אני בעצמי מודה, אבל צריכים לזכור, יש דבר כזה בתורת ישראל. מה הדבר? הרב אלישיב פוסק, אדם שהתגרש מאשתו, כיוון שהנישואים לא צלחו, והוא כהן. אמר הרב אלישיב, שהוא פסק הלכה למעשה, מה הלכה למעשה? הוא כהן שמותר לו לקיים את כל דברי כהונה, והוא לא נחשב שהוא עשה עבירה. זה חידוש, חידוש, חידוש. אז זה יסתו לי שם מלרבלה לרדת. אתם שמע שהגמרא אומרת. היה אחד אמר. ירד גשם. הנה אתם שמע. אתם שמע שמה שאומר. הגמרא אומרת שאדם ריחם על גרושתו. אז ירד גשם. זאת אומרת שהתורה לא שוללת את זה לגמרי. זה מין... הוא לא צריך לעשות את זה. אבל אחרי שהוא עשה את זה, אז אנחנו דנים את הדבר כנשואים. מה זאת אומרת נשואים? זה נשואים. מותר לשמוח. הוא מצא ויקר. מותר לו לשמוח. בשום אופן לא. ודאי שאסור. אבל זה לא פוסל מלחבב. מלחבב אותה. כמו שאמרת. זה לא פוסל מלחבב אותה. מותר לאדם שהרגישים לא צלחו. מותר לו לחבב אותה. איפה רואים את זה? רב שמואל מסלנט. הרב של ירושלים חיבב אותה, שלח לה מזונות כל ימי חייו, ודאג לה, למרות, הוא חיבב אותה. אף הרב שבעולם לא. אבל זה לא פוסל. יש בזה קצת שמחה. יש בזה קצת שמחה. מה שמחה? יהודי, התחתן עם יהודיה, יש זה קצת שמחה. זה דבר קצת מסובך. בואו נעבור בבקשה לנושא שני. הייתה שאלה בירושלים, שאלה מאוד מאוד קשה. נחלקו בזה גדולי עולם. היה רופא שכולם אהבו אותו מאוד, איש חסד היה, איש חסד שאין כמוהו. הוא נשא אישה נוכריה, פשע, פשע ממש עצום. רבים צריכים לו, הוא בעל מידות טובות, הוא בעל צדקה, מיטיב עם אחיו היהודים, אבל נישא אישה נוכריה, הוא מבקר בבית הכנסת, ולא מכבדים אותו, בשום כיבוד. הוא מדוכא מאוד, הוא התחתן עם נוכריה. ראשי הקהילה רוצים לכבדו בפתיחת ארון הקודש, כי חוששים שמה יתרחק מהקהילה, והקהל והיחידים יסבלו מכך, הם מותר לכבדו בפתיחת ארון הקודש. יש רב אחד גדול, זה קרב מישר, כן, הרב שהכי גדול שבא מישראל, למעשה, מי זה? זה מישר פיינשטיין, האגרות משה, הוא גדול הרבם של כל העם היהודי, רב שהיה בארצות הברית, גדול שאין כמוהו, הוא אמר, עיקר הנידון של אגריפס המלך, היה מלך אגריפס, אגריפס היה, אמא שלו הייתה יהודיה, ואבא שלו היה גוי, ועשו אותו למלך, זלגו עיניו דמעות כשקראו אותו לתורה, היה סקנדל מאוד גדול איתו. אמר רב אלישיב, נכון, נכון שמה, שיש בצד של מבינים, אבל אין פה ביזיון, אבל יש פה חניפה, יש פה. כדי שישאר בקהילה, אמר רב אלישיב שבשום אופן אפשר לתת לו עלייה, בשום אופן לא. אבל מה יש פה חשש? שאם לא ייתנו לעלייה, הוא יברח מהציבור. רב אלישיב לא רצה להסכים. אבל היה מישהו שכן הסכים, זה רמשה פיינשטיין. מה יש? הוא אמר, מידות טובות יש לו, ואם אנחנו נרחיק אותו, הוא יהיה עוד יותר רחוק, הוא יהיה, אז צריכים לא להרחיק אותו, ולתת לו לפחות לקבל אגבה. ומורי חמי הרב אלישיב חלק עליו בתוקף. הוא אמר, סוף כל סוף, הוא עשה פוחת, אי אפשר לתת לו עלייה.
2: הוא הרחיק את עצמו בקהילה, זה דבר מאוד...
1: נכון, נכון, נכון. הרחיק את עצמו, נכון. נכון, נכון. תראו יקיריי, אני רוצה לספר לכם, יקיריי, מה שהיה בתל אביב, סיפור, סיפור מאוד מאוד מעניין. בתל אביב של פעם, לא תל אביב של היום, בתל אביב בית חולים של, של העיר תל אביב היה ברחוב, ברחוב, איפה? ברחוב בלפור. זה היה בית חולים היהודי, רחוב בלפור בתל אביב. היה שם גבאי, שנהג יפה יפה את כל הקהילה, וקרה איתו מקרה, תשמעו סיפור מה שקרה איתו. היה שם מישהו שהביא לתור בית הכנסת ספר תורה, אבל לא מהודר. היה שם ספר תורה מהודר, והוא הכניס ספר תורה לא מהודר. עכשיו הייתה פה שאלה, רצו שיקרא פעם בספר תורה, הוא אומר, אני לא קורא בו, הספר תורה לא מהודר. לא מהודר, לא רוצים לקרוא. מה קרה? קרה פה דבר כזה. אנשים סידרו אותו. בלילה, כשלא ראה, נכנסו אנשים לתור בית הכנסת, והחליפו את המעיל, לקחו את הספר תורה המהודר, הפשיטו את המעיל, והלבישו את הספר תורה, אם יש לספר תורה לא מהודר, הוא קם בבוקר, והוא רואה, ואומר להכניס את מי, את הספר תורה, מי זה המהודר אצלו? הרגיל. מה, למה הוא אמר? הוא ראה שזה, שם יש את המעיל שלו. אז כולם צחקו, סידרו אותו. איך סידרו אותו? החליפו את המעילים, הלבישו את הספר תורה, שלא מהודר, במעיל של המהודר, והגבאי, והחלט להוציא את הספר תורה הזה, מי זה המהודר? הלא מהודר, רק החליפו לו, את המילים החליפו. טוב, כולם צחקו, והוא תפס את העסק הזה, שכולם צחקו, מה הוא עשה? הוציא את הספר תורה, החליף את המילים, החליף אותם, ושם בחזרה את המילה היפה, על מי? על, על המהודר, ואת הלא המהודר, ושם, הביא חזרה לארון קודש. העם היהודי הוא מאוד רגיש. מה עשו כולם? כולם אמרו לצאת, והוא נשאר לבד בבית הכנסת. כולם, מראשון, כולם החליטו, אתה לא ראוי להיות גבאי, לבית הכנסת של כוח ציבורי, של אתה הלכת וחלפת ספר תורה בגלל שעשו נגד רצונך, אתה איך עשית כזה פשע? הוא נשאר לבד עם הבא עם הספר תורה, וכולם הלכו לחפשו, חיפשו בבית הכנסת אחר, ושם התפללו. המהומה הייתה מאוד גדולה, והגישו בקשה להנהלת בית חולים הדסה מראשי הקהילה, צריכים לפטר את הגבאי. הגבאי היה אדם מאוד מכובד, מאוד מאוד, והחליטו כולם, מאחר וכך בייש לספר תורה, והחליף, ואמר, אנחנו לא נתפלל בה, רק בספר תורה שהוא החליט, אבל לא החדש. החליטו כולם, רוצים לפטר אותו, הגישו מכתב לרבנות הראשית, והכניס המכתש גם לבית הכנסת, רוצים לפטר, את מי לפטר? את הגבאי החבוד הזה, כיוון שהוא ביזה את ספר התורה. טוב, קראו לו, הרבנות קראה לו, ואמרה, אני מודה מתוודה שטעיתי, ועשיתי שגיאה, ויותר אני לא אעשה את זה, ואני מבקש מחילה. החליטו הרבנים, מחב הוא אדם כל כך חמוד, ואדם כל כך אהוב, וכל כך מטפח את כולם, הכניסו למחול לו, והוא חזר לכהונתו הראשונה. הדבר הזה בתל אביב הריש את העולם, הסיפור הזה. מה הריש? לפעמים אדם טועה. ומשם אדם שפעם טועה בחיים שלו, יש הלכה יהודית, צריכים לשמוע על הכבוד שלו. הלכה אומרת, לא לבזות את אדם שטועה. אנחנו לא מלאכים. אנחנו לא מלאכים. כל אחד יכול לעשות טעות. ובגלל הטעות הזו אי אפשר בשום אופן לפטר בן אדם ולבייש אותו בשעה שמבקש מחילה. משם יצא הוראה לעם היהודי. אדם שחטא ועשה עוול, אי אפשר לפטר אותו. הדבר הזה עשה לו כנפיים. ואספר לחברי היקרים איפה התגלגלו הדברים בחוץ לארץ, איפה התגלגלו הדברים. הדברים שאני כעת אומר הם דברים מאוד עדינים, והם עקרי היהדות, עקרי היהדות, מה שאני כעת הולך להגיד. ישמעו חבריי. באחד מבתי הספר בו בתל אביב, הביא ילד צעצוע מאוד יפה מהסבתא שלו. סבתא שלו הגיעה מארצות הברית, והביא איזה צעצוע מאוד יפה לילד שלה. הילד הלך לשחק, ובאמצע כשהוא הלך והשאיר את הצעצוע בכיתה, הלך ילד אחר, נפשו חשקה בזה, וגנב את זה. תפס את הצעצוע ושם אותו אצלו בכיס. עכשיו הגיע מורה, והמורה אמר, נבדוק כעת מי זה הגנב. הילד שגנב, יש לו אצבעות אלקטרוניות. הצליח להוציא את הצעצוע המקיש שלו, והכניס אותו לצעצוע של חבר אחר. איך? יש לו אצבעות אלקטרוניות, כך קראו לזה. המורה תפס את השני, ואמר לו, אתה גנבת. עכשיו כל הכיתה ידע שאתה גנב. אמר הילד, אדוני הרב, אני לא גנבתי. אומר לו המורה, אז איך יש לו רגליים, איך הוא הגיע לכיס שלך? הוא אומר, אני לא יודע, אבל אני לא גנבתי. מה? לעיני כל הכיתה. ובאמת הוא לא גנב, הכניסו לו את זה, הוא לא ידע בכלל. אז הוא אומר, אני לא גנבתי. והרב אמר, אז איפה יש לו, הוא נכנס פה, איך הוא נכנס פה? הוא נכנס פה באיך, בכישוף, איך הוא נכנס אליך? אז הוא אמר, אדוני הרב, אני לא יודע, אני לא גנבתי. הרב לא שמע לקולו, וביזה אותו, וכשבא הביתה אמרו להורים, לא ידענו שיש לנו בכיתה ילד גנב. אז הוא אמר, אני לא גנבתי, אבא, אמא. הם לא שמעו לקולו. עכשיו ישמעו התלמידים החמודים, מה היה שמו המשך? המשך היה זיזע את העם היהודי. הוא יצא מהבית ספר, נגד ההורים, הוא אמר, אין פה צדק, אין פה, לוקחים אדם חף מפשע, ושמים הדבר, עשה דבר, עזב את הבית הספר, עזב. הלך ללמוד בית ספר, ילד קיבל את כל האומץ הוא קיבל, הלך ללמוד בית ספר אחר, סיפר להם שהעלילו לו דבר וקיבלו אותו, והסוף היה שהוא התחתן עם גויה. התחתן עם גויה. באותו יום שהייתה החופה של, ה... של... של אותו אדם ששם את, ה... את הצעצוע, באותו יום הוא גם עשה חתונה. אבל הוא עשה חתונה עם יהודיה. והוא שאלילו לו עשה חופה עם שיקסה, עם גויה. הוא ראה אותו הולך, הוא התחיל מאוד לפקוט, ואמר, אני לא מסוגל להתרתן עם אשתי. אני הפושע הזה, גרמתי שהילד הזה יתחתן עם, עם נוכריה, ואני הולך להתחתן, והוא הולך להתחתן, איך אני יכול להתחתן לבת ישראל? אני פושע בינלאומי, אין כמוני לפשע. מאוד מאוד בכה, מאוד מאוד בכה. היה סיפור שלם, ואמר לו, רב מוישה פיינשטיין, גדול היהודים באמריקה, אמר לו, אבל תראה, עשית חטא ופשע, אבל בכל זאת, הוא אולי צריך להתחתן עם שיקסה, עם נוכריה. בארצות הברית הייתה אז כארגש. מה הייתה ארגש? תראו מה שקורה. לוקחים ילד ופוגעים בו. מה הוא עושה? מתחתן עם גויה. והוא בכל תוקף. עם ישראל. מה? הוא יצא מעם ישראל. דיבורה ליבו של הבחור ואמרו לו, אתה קצת השם, אבל לא הרבה השם, אולי צריך לעזוב ולהתחתן עם גויה בשביל זה. קמצו אומר הרב, הכריב את הרצה, פגעו בו. תראו יקיר, מה אני רוצה לספר? היום הרי כעת לפני הימים של חורבן בית המקדש, צריכים לדעת שאחד הפשעים הכי קשים שרק יכול להיות הוא, כשמלווים בן אדם, ובפחד שהוא עוד לא השם, זה חורבן ירושלים, כמו שהרב אמר כעת, זה חורבן בית המקדש של הדבר הזה. אנחנו זקוקים לכזה מזהירות, ובפחד לילדים לא לפגוע בהם, כי צריכים הרבה חוכמה לדעת איך לנהוג. הספר... מי? אבל הרב, אבל הרב חשב שהוא גנב, ככה... טוב, טוב, אני מצטרף אליך. הדברים הם ממש נוראים, ממש נוראים. צריכים מאוד לפגוע, כמו שאתה אומר. מאוד מאוד לראות לא לפגוע, מאוד לראות לא לפגוע. וזה עלול להביא, למשל, לחומן בית המקדש. כמו שאתם אמרתם, כדי קמצה ובר קמצה. נכון, אנחנו נמשיך, אנחנו נמשיך בעזר השם, נמשיך. ישנם בני אדם שהקדוש ברוך הוא חנן אותם בשכל ובדינות הנפש, אפילו כלפי חוטאים. כלפי חוטאים גם כן יש להם עדינות הנפש, יש להם עדינות הנפש. יש בתל אביב, יש בית הסוהר, איך קורא בית הסוהר בתל אביב הגדול? איך? אבו כביר. אבו, יש אבו כביר, יש אבל עוד מקום, יש הלאה, יותר עמוק, איך קוראים לו? איך קוראים לבית הספר? איך? לא תלמון, לא, לא, לא. עמוק שם יותר. איך, איך? כן, יש שם במקום כזה. קרה שם גם מקרה של הלבנת פנים. אז אני רוצה לספר לכם סיפור מהרבא שלי. מה עשה הרבא שלי? הרבא שלי עשה ככה, תשמעו, תשמעו סיפור. מהרבא שעשה למדתי תורה הרבה. הייתה אישה שבישה מבעלה בבוקר, כשאתה הולך לתפילה, אולי תועיל מטובך לקחת את פח ההשפעה. מה? ותזרוק אותו לתוך הפח. אז הוא אמר, זה לא לפי כבודי. אני פה הרב בשכונה, ולא לפי כבודי שאני אלך עם הפח הזבל להוריד. היא סיפרה את זה לראש הישיבה, שבעלה אמר לה ככה. והיה יום, ראש הישיבה דופק בדלת, שעלפי שבע, כן, מי בדלת? אז הוא אמר את השם שלו, ראש הישיבה, מה באת? באתי להוריד את פח הזבל. מדוע? כיוון שאשתו אמרה, שהוא אמר, הרב אמר שלא לפי כבודו, והיה פה איזה מין ויכוח, אז הוא אמר, אז אני אוריד את זה. למה אני אוריד את זה? כיוון שאני, זה כן לפי כבודי. למה זה לפי כבודי? לעשות שלום וניש לשלום, אני אוריד את פר הזבל. זה עשה גם רעש מאוד גדול. מידות טובות של בן אדם, עד איפה הן מגיעות, מה שמאיר את העולם כולו, המידות הטובות. מה היה ממורה? כן, תראה, הוא אנוס. לא עלה בדתו, ילד שמצוא עשו את הצצוע. מה הרבה יש אותו? הוא אמר לכולם שהוא גנב, הוא חייב את זה לעשות. לא, לא, לא, צריך את זה... למה היה אחוז? 1000%. מצאו עשו בכיס את הדבר שגנוב. ודאי שצריכים להגיד, לא תגנוב.
2: המורה נקים ב-100%?
1: 1000%, לא, לא 100. בתורה כתוב שיש גנב, הוא לא טוב גנב. הוא חייב את זה לעשות בכיתה. אם אחריו הוא מצא אצלו את הלבב, ולא עלה לדעתו, שיושב לו די ילד שיש לו, איך הוא קורא לזה, אצבעות אלקטרוניות. הרב לא השם. מי כאן כן השם? מאית השם הייתה זאת נפלט בעינינו. מה, מה? נכון, אני מצטרף אליכם. וזה היה פשע, זה היה, עד שעת די כך, שזה, כן, כמו שאתם אומרים. אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד מעניין. בבאר שבע, איך קוראים לביטחון בבאר שבע, איך קוראים לו? איך? סירוקה, כן. אצלנו בבית יש חוק. מה החוק אומר? כשאנחנו מתאספים יחד, האבא והאימא, ועם הילד צריכים להגיד דברי תורה. זה חוק. חוק אצלנו צריכים כך לעשות. הייתי צריך להגיד שיעור לרופאים, באיפה בבית חולים סירוקה. לפני שמעת את השיעור, אז נכנסנו שם לבית מקום, ששם מוכרים רק דגים, והדגים האלה קניתי לי ולרעייתי ולבן שלי מנת מזון. עכשיו יש חוק אצלנו. מה החוק אומר? מתאספים אבא ואמא, צריכים לדבר דבר תורה. ביקשתי מהילד שלי שיגיד דבר תורה, ואמר דבר תורה, והיה מאוד חמוד. אמר דבר תורה. ברחוק עמד בן אדם, שמוד התעניין לדעת מה הוא שאל ומה אני שאפתי. הוא בא אלינו, ושאל אותי, מה שאל הילד? אמרתי לו, ומה נהניתי לו? גם אמרתי לו, והוא מאוד נהנה מזה. הוא נהנה מזה מכל הצורה הזאת. טוב, אמרנו שלום, לפני שאמרנו לו שלום, אז אנחנו סיימנו את הסעודה, והלכנו להגיד, הלכת להגיד שיעור. אני בא לשלם, אומרים לי שם, כבר שילמו עבורך. מי שילם? האדם הזה שמד מרחוק. מי הבן אדם הזה? הוא פרופסור שהגיע מאיטליה, אומר שיעורים בבית חולים האוניברסיטאי, בית שלמה של סירוקה, והוא בא ואומר, באתי לשמוע, אז הוא אומר, כבר שילמו בשבילך, הוא שילם. אמרתי לפרופסור, תסלח לי, מה זה כמה אתה שילמת, למה שילמת? אז הוא אומר, תראה, אני פרופסור, ואני אחזור למדינה שלי, לאיטליה, ואני אספר להם, אספר להם את הנוער החמוד הזה, שאבא אומר דבר תורה, ואני אקבל תשלום, אני מקבל תשלום. אז למה לי, התשלום מגיע לך? טוב, סירבנו לקבל, לא אני ולא הוא, והסוף היה שחלקנו זה לעניים. מה אני ראיתי מכאן? ראיתי שיש מצווה מיוחדת במינה, שמפחד שנמצא נוחי, והנוחי רואה שהבית היהודי הוא בית סולידי, ובית שמדברים פה דברי תורה, ודברים חמודים, יש לזה השפעה מאוד גדולה, יש לזה להשפעה הזאת מאוד גדולה. זה נקרא, ונקדש לי בתור בני ישראל. קדוש ברוך הוא אומר, שאומות העולם יראו את היופי שיש באומה היהודיה. יש גנבים, יש כל מיני דברים, אבל הגנבים האלה וכל האלה, הם אנשים כאלה שצריכים לדון אותם לקו זכות. אנחנו כעת נמצאים הרי בימים מאוד קשים, אבל אני אומר כדי דברי התעוררות, מה דברי התעוררות? לדון כל אדם לקו זכות, זו מצווה עצומה, לדון כל אדם לקו זכות. עוד מצווה עצומה, להביא שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. בעיקר זה בין איש לאשתו. בין איש לאשתו להביא שלום, וואה, זה משהו אדיר. אבל שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. ותלמוד תורה כנגד כולם. ייתן הקדוש ברוך הוא וכולם יחד נזכה להגדיל תורה ולאדירה ולהגדיל. ולהיות מובילי דרך לכל העולם כולו, להתגדל ולהתקדש כמו שהקדוש ברוך הוא, ויהיה לנו כל ישראל כל טוב סלע.
0: עד כאן מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
4: ערוץ 2000,
0: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.
5: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: אוי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
3: שלום וברכה, ילדים יקרים ומתוקים, וערב טוב איתכם, לירון, מאחורי המיקרופון. איזה כיף להיפגש איתכם כמידי ערב לשעת סיפור קצרצרה ועניינית. לפני שנים רבות מאוד, היה מלך שקראו לו נמרוד. נמרוד היה מלך רשע. הוא אמר לכולם שהוא ברא את העולם, וכולם היו משתחווים לו. לנמרוד היה שר אחד שקראו לו תרח. יום אחד נולד לתרח בן קטן וחמוד, והוא קרא לו אברהם. תרח הזמין את כל החברים שלו למסיבה גדולה בבית שלו. הוא הכין להם אוכל טוב ושירים. כשסיימו לאכול יצאו כולם החוצה והסתכלו לשמיים. מה הם ראו שם? הם ראו כוכב גדול מאוד שהגיע מכיוון מזרח, והוא עף בשמיים במהירות חזקה. הוא עף לצד ימין ובלה כוכב שהיה שם. אחר כך הוא עף לצד שמאל ובלה עוד כוכב. שוב הוא עף

0: ולהרוג את אברהם. תרח הכביא אותו במערה. אברהם היה שם במערה 13 שנה. הוא היה שם לבד, לא דיבר עם אף אחד, לא למד מאף אחד. בגיל 13 יצא מהמערה והיה מדבר בלשון הקודש, כמו שעם ישראל מדברים היום. והיה שונא מאוד את העבוד הזרה והפסלים. כך הוא גדל עד גיל 50. בגיל 50 הוא בא לאבא שלו תרח, וראה אותו משתחווה ל-12 פסלים שהיו לו. אברהם אמר לאבא שלו, אבא, מה אתה עושה, אבא? מה אתה עושה? אתה משתחווה לפסל? הרי פסל זה סתם בובה. צריך להשתחוות רק לבורא עולם, שהוא ברא את העולם. אברהם לקח פטיש גדול ושבר לאבא שלו את כל הפסלים. תרח כעס מאוד וקרא לנמרוד המלך הרשע. החיילים של נמרוד באו, תפסו את אברהם, הביאו אותו לנמרוד. אולם אברהם לא פחד ממנו, אלא אמר לו, נמרוד, נמרוד, תדע לך שהסוף שלך יהיה לא טוב. אתה תמות בבושה גדולה וגם כל האנשים שלך. נמרוד שמע את אברהם, נהיה אדום כמו עגבניה.
1: מה? איך אתה מדבר אליי? אני אראה לך מה זה.
0: נמרוד ציווה לזרוק אותו לבית הסוהר. החיילים הכניסו את אברהם לבית הסוהר. אתם יודעים לכמה זמן? ל-10 שנים. אבל אברהם לא התייאש. אחרי 10 שנים הוציאו אותו והביאו אותו שוב לפני נמרוד. נמרוד אמר לו, האם אתה מתחרט על מה שאמרת לפני 10 שנים? ואברהם אמר, מה פתאום? אתה צריך להתחרט בעצמך. אני מאמין בבורא עולם, ואתה מאמין בפסלים, פויה! שאל נמרוד את היועצים שלו, מה כדאי לו לעשות? מה כדאי לעשות לו לבן אדם החוץ? הם אמרו שצריך לעשות דבר אחד, לשרוף אותו באש. הם הדליקו מדורה גדולה שבערה 3 ימים רצופים, מדורה רותחת אש. ביום הרביעי לקחו את אברהם, קשרו לו את הידיים בחבלים, הכניסו אותו לתוך המדורה הבוערת. והנה ילדים, איך שאברהם נכנס למדורה, ירד הקדוש ברוך הוא וחיבה את האש שבתוך המדורה, ורק מבחוץ היא המשיכה לבאור. כל הלפידים מעץ שהיו בתוך המדורה נחבו ונהפכו לעצים, צמחו בהם ענפים, גדלו בהם פירות טובים. העצים עמדו בשורות שורות, עד שהמדורה הייתה נראית כמו גן יפה יפה. בתוך הגן הזה הלך אברהם 3 ימים, 3 לילות, שר שירי תודה לבורא עולם על הניסים שלו. ומי שהיה מנסה להתקרב, רק מנסה להתקרב לאש, האש שמסביב הייתה שורפת אותו במקום. העבדים של נמרוד רצו אליו ואמרו, נמרוד, נמרוד, בוא תראה מה קרה, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. הוא הגיע, ראה את אברהם הולך בתוך האש, מטייל לו, שר שירים. הוא לא האמין. ביקש מאברהם לצאת מהמדורה. כשיצא שאל אותו, איך לא נשרפת? ואברהם אמר לו, אני עובד את בורא עולם, בורא עולם שומר עליי. נמרוד קם, השתחווה לאברהם, וגם השרים השתחוו לאברהם. ואז אמר להם אברהם, מה אתם עושים? אל תשתחוו לי, תשתחוו לבורא עולם, לקדוש ברוך הוא. ילדים יקרים, בזכות האמונה הגדולה שהייתה לאברהם אבינו והמסירות נפש שלו להשם יתברך, הוא זכה שכל פעם שיהודי יתפלל ויזכיר את הזכות שלו, השם יקבל את תפילתו. שנזכה גם אנחנו לשפע ברכה ואמונה כמו שהיה לאברהם אבינו. תודה רבה שהקשבתם לתוכנית שלנו שעת סיפור. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד. המשך ערב טוב, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב.
2: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות, מענה הלכתי לכל שאלה שלכם.

0: 03-613-2000 03-613-2000.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.

שבוע טוב ומבורך, אחים יקרים. שיעור מעניין מאוד, שונה ממה שתכננו, שונה לגמרי, זה לא היה בסדר יום, אבל זה מה שגזרה חוכמתו התברך. אני מזכיר לכולם שחז"ל אמרו, כל המתעצל בהספדו של צדיק אינו חלק לעולם הבא. אז אנחנו לא מתעצלים ומדברים על הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, יום, שלושה ימים לפטירתו, לרצחו, לא ברור, לא צפוי, אבל בעזרת השם ברק שנשמע בדיוק, בדיוק מי זה הרב, נבין בעזרת השם ברק איזה גדלות, גדלות של גדול תורה, של גדול בפרישות, גדול בנתינה, שממש עוד תקופה קצרה, פחות מחודשיים, יהיה מתחם בנתניה, כמו של בבא סאלי, אבל בנתניה, ברור? דעתו של הרב גואטה, זכר צדיק לברכה, הרב עמוס גואטה, שזה ראשי תיבות גן עדן, דעתו היא שאישה לא תיכנס לבית העלמין.

0: ממילא אם אישה לא נכנסת לבית העלמין, אז מה תעשן עכשיו הנשים שתרצנה להיכנס לבית העלמין בשביל ללכת לקבר של הרב? אז הפתרון יהיה מאוד יפה. מה הפתרון יהיה? הפתרון יהיה שהם תצטרכנה לעבור דרך, לעמוד מהכביש ולהתפלל. ברור, אין כניסה לנשים כלל וכלל. כך הרב עמד על זה והיה אובססיבי שנשים לא תיכנסנה לבית העלמין. מה שהרב ביקש זה מה שגם יהיה במתחם. זה כמובן מתחם מודרני, הכל חדש, זה לא אצל בבא סאלי, רואים את הלבנים. כן, כן, מלא חלקות ומלא אנשים רוצים לזכות להיקבר על יד כבוד הרב. אז דברי תורה של מדל על זה מוקדשים כמובן לעילוי נשמת הגאון הסדיק הרב עמוס קוויטה בן פורטונה, זכר צדיק לברכה. ולעילוי נשמת מרן הגאון רבנו בן ציון אבא שאול בן בניה, זכר צדיק לברכה, שהיום הייתה הילולה של הרב, שלושה כרכים יצאו עליו, הרב גיא, שווה כל שקל, שווה כל שקל. עבים, עבי קרס ים חומר, הרב בן ציון אבא שאול, שלושה כרכים מפוצצים, שינה לי את כל התדמית על הרב, מה זה את כל התדמית? תמיד אהבתי אותו, אבל זה כביכול הרב נותן תחושה שגם אחרי פטירתו מדליקים לו נר, מדברים אליו ועובד. ולהבדיל, ושידה גם לאלו נשמע דוד בן ערר רחמל ודומלת עליו השלום, להבדיל בן חיים לרפואת מרדכי בן פרהנג, פרהנג. אמרתי טוב, השם ירפאהו, השם ירפאהו, השם ירפאהו, בזכות שהנכד שלו נשאר לשיעור תורה. שיעור תורה מאוד יפה, הוא לא משעמם, אין מילה משעממת ואין פה התרמות גם. ברור, אין התרמות. שימו לב לכאן, נפתח עם הרב עמוס, לא שאני כזה בקי, כן, מתי נולד, מתי זה, ממש כמולי, כמוכם, אבל התאריך פטירה של הרב מראה לכולם כמה הוא. כמה חשוב בשמיים. מדוע? עזוב שהמילה הרב עמוס גבית הראשי תיבות עין ג' גן עדן. זה פשוט שזה גן עדן. זה פשוט. למה בעצם לא כל כך הכרנו אותו? לא כל כך הכרנו. כי החיצוניות בלבלה את כולנו. וזה דרכם של צדיקים נסתרים. דרכם של צדיקים נסתרים. תראו, זה שבוע אחרי שבוע של צדיקים נסתרים. אחד מילה מדבר, הרב רחמים עטייה. הרב רחמים עטייה, עשינו לב דיבור פה, הרצאה. קצת דיברתי על הרב. הרב רחמים עטייה מכיר? חמיב של מרן הראשון לציון? לא שמעת שנפטר? גיל 100. כמעט בגיל 100. הייתי אצלו השבוע. שבוע שעבר צדיק נסתר, מילה מדבר צדיקים, שמרן הרב עובדיה אמר עליו את המשפט, שהוא מילה מדבר צדיקים, והוא המובחר שבהם. אתה יודע איזה משפט מרן הרב עובדיה יוצא מהפה? אחד מילה מדבר צדיקים, והוא המובחר שבלה מדבר. זה הקודו שלו. הבן של מרן הרב עובדיה הראשון לציון, שבדל לחיים טובים, הרב יצחק, נשוי למי? לבת של הרב, של הרב, הרבנית רות. הייתי אצלם השבוע. יום ראשון שני הלכתי לבית האבלים, דיברתי 24 דקות. הרגשתי בזה כבוד. למה? כל ה-10 בנות, כל אחד נשואה לגדול עולם, 4 בנים, כל אחד מהם ראש ישיבה, ופתאום אני מוצא את עצמי בכזה מקום, ולא היו הרבה אנשים זרים, ממש הרגשתי בן בית, הם מאוד שמחו שבאתי, אגב, יצאו לקבל ברכות. אחת אמרה לי, תדע לך, אבא, אמר לה, את יודעת מי היה פה? הייתי אצל הרב 6 פעמים. את יודעת מי היה פה אצלי, ביקר אותי? אמר לה, אדיר אמרוצי היה פה. והיה אוהב את ראש הישיבה אהבת נפש, והוא אמר על ראש הישיבה כל פעם, לדעתי הרב מזוז הוא שר התורה. לא היה קורא לרב מזוז. היה אומר לו, הרב הנאמן. הרב הנאמן הוא שר התורה. הרב הנאמן הוא שר התורה. אתם יודעים, מדבר פעמיים. והם מקפיד לקרוא את העלון של הרב, שניים מקרא ואחד תרגום. תמיד, אין דבר כזה שיכנס לשבת בלי שיש לו את העלון. יהיה מה שיהיה. גדולי ישראל הם יודעים בדיוק במה מדובר. גם אם לא ידעו, באמת זה לא מעניין, באמת. עולם של שקרים, מה צריך את הכבוד הזה? כמו ראש ישיבה אין. אחד כזה חסר בדורנו, לפתור את הבעיות של המעצרים, לפתור את הבעיה של הבני תורה. את חוק הגיוס, להגיע לאיזו פשרה הגיונית, דגיטימית, שגם פה יהיה טוב, שגם פה יהיה טוב, כי באמת לא כולם באמת בני תורה, וזה סתם בגלל הלא טובים האלה, הרצינים הם מפספסים, וחלקם נחרדים מפחד. אני תכף מדבר על הרב עמוס, בעזרת השם מיד, רק נסגור פה את הפרט הזה, מובן רבי אברהם, אז השני רבנים, צדיק נסתר אחרי צדיק נסתר. אמרתי שבה הדבר יפה, הרב גיא, אתה תאהב את זה מאוד, נדמה לי שחיכיתי להגיד לך את זה, נדמה לי. אמרתי להם דבר מאוד יפה בקבר, בבית האבילים, ברמות, רמות ג' השבוע. אסור להיות עצלן. גם עכשיו, למה שהוא על הרב גואטה ולא על בין המצרים? בגלל כשהגמרא אומרת, כל המתעצל בהספדו של חכם, אין לו חלק לעולם הבא. מה אנחנו צריכים להסתבך? עוד וזה גם דירה, שאני רוצה שתכירו אותו. יש לי עניין שכל מי שנמצא פה, וגם בבית, יכיר מה זה היה הרב גואטה, והפטירה הטרגדית הזאת, לאיפה היא לוקחת אותנו. אני אסגור מילה אחת על הרב. הרב רחמים מזוז נפטר בלג לעומר. והרב רחמים עתיה בן ג'מילה נפטר בחטא בתמוז. יום לפני או יום אחרי, רבי יוסף דיין בן ג'מילה גם. פה רבי רחמים, זה היה גדול עולם, זה היה פשוט וזה היה פשוט. הופכים את האות, את המילה של המילה תשפ"ו, במקום תו, תשימו תת, מה קיבלנו? פשוט. שנת פשוט. מובן יעקב הגאון, חמוד, נכון? עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה, כאן קראתי אותם במשפט הזה, זה עלה לי השבוע, תוך כדי שהייתי בבית האבילים. רחמים פשוטים, ביקשנו ממכה. מה זה רחמים? את הרב רחמים מזוז, ובזכות הרב רחמים מזוז, ובזכות הרב רחמים עתיה, רחמים פשוטים, הם היו פשוטים. שתיהם נפטרו בתשפ"ו. ברחמים, בזכות הרחמים הפשוטים האלה, ביקשנו בעיקר. מה הציון הרב גיא? יש 100? הרבה יותר אני חושב, נכון? חידוש מבהיל, איזה יפה, זה בא לי תוך כדי שאני מדבר על הרב. יפה, נכון? שניהם היו פשוטים, זה פשוט וזה פשוט. ולא חיפשו את הכבוד, ברב רחמים גדול עולם, ברב רחמים עתיה גדול עולם, ותמיד הצניעות הזאת, וגם הרב גואטה היה גדול עולם, ועליו אנחנו בעצם מדברים, וישארו לנו כמה דקים בסוף, נזכיר קצת הרב בן ציון הבא שאול, אני מאמין, מאמין שלא ישארו, אני אומר לכם את האמת, אני מאמין שלא ישארו לי, אבל גם טוב, אין לי שעון מולי, אז ב-11 וחצי לעצור אותי, בסדר? שלא יהיה תורך לרב גיא, צריך להיות בנומסים. ראש ישיבה, אם היה פה להביא בן החיים, כך הוא היה אומר. זה לא פייר שהגבאי צריך לשבת עכשיו לקחת כל העומס. אז בסיעתו נשמע עכשיו 11 בערך, נכון? משהו יותר.
1: 11.
0: חצי שעה זה יפה, 40 דקות. מה כן אנחנו יודעים על הרב עמוס? שבאמת החיצונית, כמו שאמרתי, מאוד מבלבלת. מאוד מבלבלת. למה אנחנו רגילים למגבעת וחליפה ופרק ועניבה וביגוד של גדולי עולם. אבל הרב עמוס גואטה זכר צדיק לברכה היה גדול עולם, אבל גדול עולם בסתר, לא בגלוי. ויש מספר דברים לומר לכם, שקודם כל הרב עליו השלום, היו לו 26 ציציות עליו.
1: וואו.
0: מי שראה אותו, הוא נראה שמנמן. שראיתי את הרב, היה כנראה, אבל זה לא, הוא רזה מאוד, יש לו ציציות עליו. ברוכים הבאים, פרג'. ברוך תהיה מכל העמים, פרג' עם קו. הוא עם קו, הוא לא עם קביים. שומע פרג' הגאון? דבר שני, הרב לא ישן על מיטה 35 שנה. אנחנו 35 דקות של שנת צהריים לא מוכנים לוותר על מיטה. 35 שנה הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, לא ישן על מיטה. דבר שלישי, אני רוצה לחזור פה על הציציות. 26 ציציות יש על הרב. למה יש כרגע צופים בבית שכרגע הם בלי ציצית, וגם פה בבית המדרש הם בלי ציצית, בטענה של לילה לאו זמן ציצית. לילה, לפי הרופאים, לילה לאו זמן ארוחת ערב, לפי הרופאים. לא מומלץ לאכול, יש אנשים שעושים דיאטה, משקיעת החמיים לא מכניסים אפילו חוץ ממים או קפה, שום עוגיה פוגיה אפילו. שום דבר הם לא מכניסים לפה. למה? לאו זמן אוכל. והם אוכלים או לא אוכלים, רבי אבא? הם אוכלים. פה לשים ציצית אחים בקרים זה זכות גדולה. זכות גדולה. מי שבלי ציצית זה הפסד שלו. כי בזמן שקוברים את האדם, עד לרגע הגבורה, הוא יהיה עם ציצית. כשמגיעים לרגע הגבורה, מה עושים? לוקחים מספריים וגוזרים לו את הציציות. אז תבינו איזו זכות להיות עם ציצית, איזו מעלה גדולה. בפרט שאנחנו פעם נתתי על זה דרשה פה לפני שבועיים. אתה יודע, זה פידבקים. קיבלתי על הדרשה הזו, איך שאומרים על ממש, הרבה דברים, מה שאמר לי אחר כך, אמר לי, מילאת אותי בחידושים. לא ידעתי על שמתי מנשקים לעד, פה, אחר כך פה, אחר כך מורידים.
1: היום עשיתי את זה בבית כנסת.
0: אמרו לך עבור בית, נכון?
1: אני ברור שלא תהיה עיוור.
0: שלא יהיה עיוור.
1: וככה, זה
0: אותו דבר. בכל המילה ציצית הקפנת? אשריך, אשריך, שלום עליכם. ברוכים הבאים. שלום עליכם. לא מלך, איזה זכות. אז מכל מקום, אני חוזר פה על השלושה רכבים או שניים או זו. נראה לי ששמתם שמונה ברכב. הלאה, הלכה הבאה. אביתר, תקשיב נשמה. אז אני חוזר פה על הרב עמוס גואטה. תקשיב טוב למה שאני אומר. אמרתי שהרב לא ישן על מיטה 35 שנה. ואביתר, 3.5 דקות גם לא. 2, למדנו, אני לא כבר לא חזור על התקליט, גם יבוא עוד אנשים אחרת, אנחנו נתקע עם הסעיפים האלה. דבר שני, יוגב הגאון, הרב עליו השלום, היו לו 26 ציציות. 26 ציציות. אחד על השני. לפנים. לכן הרב עמוס היה נראה שמנמן. החיצוניות גם פה מטעה. אנחנו אוהבים, אתה יודע, את הרבנים הרזים, הכלילים. הרב לא יש מנמן בכלל. יש לרב את הזכות הזו שאין אותה להרבה אנשים. שימו לב, נשים יקרות. רבי מורדכי יקירנו, הזכות הגדולה, והיא להאכיל עניים ואת האנשים האלה שקשיי יום. זה הגדלות של בן אדם. זה הגדלות. למי שקשה לחפש אותו. לחפש אותו, לא צריכים להצטלם עם, עם, עם, עם, עם סגן ראש עיר. מה זה ייתן לך? תראה את היהודי הפשוט. וזה הרב עמוס. לקבל הלוויה של 100,000 איש כעדות המשטרה, כ-100,000 איש. ויש כאן אנשים אמרו לי, לא מכיר אותו בכלל. תבין מה זה? 100,000 איש. עזוב נתניה. כשמדובר באנשים שהם נזקקים ונדבקים שם סביב הבית של הרב.
1: אחרי שזה קרה. אחרי כאילו סיפור.
0: לא, אני הכרתי את הרב. הכרתי. הייתי אצל הרב פעמיים.
1: לא, רק אחרי שזה קרה.
0: הכרתי, זכיתי להיות אצל הרב פעם. אשר שבאתי לרב, באתי לקבל ברב, אמר לי, גש, תקרא חצי ספר תהילים קודם. זה בכניסה לרב עמוס. גש, תקרא, לא אמר לי, גש, אמר, כבודו, לא תחת את המילה שלי לשגר, אמר לי, צריכים בשביל להיכנס לרב עמוס, תקרא חצי ספר תהילים שלם. להבדיל, בן החיים שיבוא אליי, תקרא 3 קוביות, אחר כך כנס. הבנו את הרעיון, יוגב? אז באמת זכיתי לבוא, וכל זה, חצי ספר, קיבלתי ברכה של חצי דקה, וזה הכל. אין קבלה על קהל ארוכה שם, וזה לא כמו ראש הישיבה, מה השאלה, מה רצית, זה משהו אחר היה. ושוב אני אומר, זה אחד מלמדוו צדיקים שבחבל. עכשיו בואו תשמעו דברים, אני רשמתי, זה טוב, שלא אוכל לברוח. בהלוויה קורעת הלב שהתקיימה ביום רביעי, לקחו בחשבון שהקדוש ברוך הוא לא סתם עשה את זה בתזיין בתמוז, לא בגלל שזה 14 שנייה, כמעט 10 ימים, 10 ימים מלפני הרב, או מלפני בבא אלעזר, זכר צדיק לברכה, שהיה, שגם נרצח בתמוז, בחפזיין בתמוז, אבל יש פה דבר שונה, הרב גיא, והוא, שאנחנו יודעים כמה אירועים של אור החיים הקדוש קיבלתם השבוע. הרבה, נכון? אדיר, אתה מגיע, כמה הצעות. לא הספקתי כלום, כיוון שאי אפשר לקחת כל כך הרבה אור החיים. אוהבים את האדם הזה, אבל תראו, קחו בחשבון שאור החיים הקדוש זה בתדבב. עשה הקדוש ברוך הוא כבוד לרב עמוס גואטה, ודאג לו שההילולה שלו תהיה הכי קרובה לימים העצובים. שמתם לב? כלומר, שנה הבאה באור לתזיין, הילולת הרב עמוס גואטה, אם לא יבוא המשיח, חלילה, אם לא יבוא המשיח, אני אומר, קשה להאמין בה שהוא לא יבוא, ויוצאים נגמר ההילולה, נכנסים לבין המצרים. גם הרב עמוס, מה? אם יהיה, מה יבוא המשיח? לא יהיה, בדי שלא יהיה. ברור. לכן למדנו דבר יפה, השבוע אמרתי, זה לא זוכר איפה? לא זוכר איפה, אבל אמרתי. הרחמן הוא יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום. מה פשט הדבר הזה? יש לנו ראש השנה, אליהי חמודי, כיפור, סוכות, שמחת תורה, חנוכה, ט"ו בשבט. מאיפה הביטוי הזה, איתי? מאיפה הביטוי הזה? הרחמן הוא יגיענו למועדים ולרגלים אחרים. מאיכן נביא רגלים אחרים? התשובה היא... לעתיד לבוא יהיו שני חגים חדשים בחול המועד. מי זה? חג ראשון 17 בתמוז, חג שני תשועה באב, זה רגלים, באמצע מועדים, חול המועד. הבנתם את הרעיון? חידוש חמוד? לכן, מה? לא, ימי העומר לא יהיה עומר. נספור עומר, אבל זה לא יהיה ימי אבילות. התורה לא תשתנה. התורה אמרה, וספרתם לכם ממחרת השבת, 7 שבתות תמות תהיינה, זה יהיה. יהיה ספירת העומר אורגינל. אבל לא מנהגי אבילות. אז אחים יקרים וחשובים, שימו לב, קחו בחשבון שהרב, מי זה הרבנים של הרב עמוס גואטה? אחד מהם שאתם צריכים להכיר אותו. הרב אברהם מרדכי יצחקי, מכירים? אני מכיר. הרב של פורט. זה שחי היום, זה הבן שלו. הלוח שנה תפארת ההלכה, מכירים? של החתן, הוא החתן של הרב יורם אברג'ל, שהכיפה שהוא הביא לי את הכיפה אצל בבא סאלי. זה נכד של הרב אברהם מרדכי יצחקי. והרב היה לומד אצל הרב, יום יום נוסע לפורט ולומד. מי החברותה של הרב? הרב שמעון גבאי, זכר צדיק לברכה, שנהרג בתאונת דרכים. הבנתם? גם מרבנים, מגדולי הרבנים בנתניה. הצד השווה שבהם השקידה בתורה. הצד השווה שבהם הירידה לאנשים שאין להם כסף, לאלה שאין להם איפה לישון. האזור שהרב גר מלא הומלסים, מלא אנשים שיש להם קשיים כלכליים, והרב היה נותן כל שבוע ושבוע, כל שבוע ושבוע, כל שבוע ושבוע מצרכי מזון, כשאני מכיר אחד ברמה האישית, גם רבי אברהם, היחיד שמכיר אותו, היחיד שהיה מקבל מהרב כסף בלי סוף, כי אין לו. אין לו, אין לו. ולא שלא עובד. הוא עובד ובאמת מחפש, הוא לא איש של נדבות ולא שנורריסט. הוא עובד, מנסה ללמד פה וללמד בתלמוד תורה הזה ולנקות תלמוד תורה, או בנק, לא זוכר איפה, כדי שיהיה לו כסף. רבי אברהם יודע מי זה, אני לא אגיד השם, שלא נפגוע. אבל אם אני אומר שהוא מכיר, הוא מכיר, גם נפגש. מכל מקום, ואין לו דירה עד היום, למרות שהוא מבוגר. אין לו דירה, והוא הולך, היה הולך לרב עמוס כל יום, כל יום, זה מורו ורבו. היה אומר לו, שמע, הרב, אני צריך כסף, אין לי, בבקשה. הרב, שכירות של נתניה, זה 4-5 לפחות, בבקשה. אף פעם לא אומר לו, תחזיר לי. איזה סוג של רבנים אחר, הנתינה הזאת, הסבלנות, יש פה סיפורים, תכף נגיע לדף השני, אני עדיין בשורה, אתם יודעים איזה שורה אני? שואה ראשונה. כל מה שדיברת עלינו, שואה ראשונה. שימו לב לפה, אבל יש לנו זכות, כי אף אחד לא נראה לי, או סמיו עוד שיעשו, אבל אני אוהב את הקפוץ לבריכה הראשון. תרתי משמע, אני אוהב את זה. גם לבריכה הזו, גם לבריכה ההיא. רבותינו אומרים, אחים יקרים, היה דיין שנתן ספד קורע לבבות ביום ההזכרה, והוא אמר שלפני 3 שנים, אמר לו הרב עמוס שהוא משיח בן יוסף, נא לשמור עליו. ככה ביקש, הרב עמוס ביקש. ברור ששמרו, אבל כנראה שיחו דעתם, מישהו האמין שזה יהיה ככה במוות כזה קשה, שאחרי שעברו 8 שעות, והפתולוג היה שם בשביל לבדוק את הזה, הוא אמר, שנים רבות הוא פתולוג במכון הפתולוגי, באבו כביר, הוא אמר, הוא לא ראה דם ניגר אחרי 8 שעות, דם חם, כאילו הבן אדם לא עוד חי. איפה מוצאים דבר כזה? אחרי 8 שעות הדם חי? דם רותח? זה מצאנו אצל ה10 הרוגי מלכות, שמיד אני מדבר עליהם, כי יש פה קשר מאוד מעניין. הרמה טובה בשביל הרב גיא, כי אני, שהוא נהנה מהחומר. עכשיו תקשיבו עוד דבר, יפה הרב גיא, משהו מבהיל. רבי מרדכי, נתון חזק. כל שבת ושבת, כל שישי ושישי, היה נוסע הרב עמוס עם התלמיד הזה שהרב אברה מכיר אותו, ועם עוד קבוצה של 3, לקבר של רבי יהודה בן בבא, בשפרעם, באזור שפרעם. רבי יהודה בן בבא, לימים נהפך להיות אחד מ10 הרוגי מלכות, אבל אני רוצה שתעלו פה את הרמה למשפט הבא. בגמרא בסנהדרין י' ד' עמוד ראשון מובאת האמירה הבאה, רבי מרדכי, משהו מבהיל, שהרומאים דאז לא רצו שתהיה סמיכה של תלמידי חכמים. למה? לעצור את התורה. למה לא רצו שיפתחו עוד ישיבות? למה כל כך מפריע לשטן שנפתחת עוד ישיבה, ובשנה הבאה כל כך, יש את זה כמעט 30 ישיבות שתיפתחנו בשנה הבאה, חדשות, עם כל הגזירות, וכל ישיבה מפוצצת, עד מה זה אפס מקום? יותר מאפס מקום. איפה קודם עוד אפס מקום בתנ"ך, אתם יודעים? ישעיה. בקיצור, הרב גיא, באו 5 רבנים גדולים לקבל סמיכה מהרב. ויש כלל בסמיכה. מה הכלל? מי שהסמיך יהרג, מי שהוסמך יהרג, והעיר שהסמיכו בו, בא, תחרב 2,000 אמה לכל צד. אני חוזר, 2,000 אמה, 2,000 מיל. הרבנית, אני חוזר עוד פעם. מי שהסמיך יהרג, מי שהוסמך יהרג, והעיר שהסמיכו בה תחרב 2,000 מיל לכל צד. כלומר, לא רוצים שיהיה תלמידי חכמים יותר. בא רבי יהודה בן בבא, ואני אומר לכם, רבי מרדכי יקר, אם יש פה שיעור בנחלת שלום כרגע, זה בזכותו, תרצו לא תרצו. אם יש שיעור תורה כרגע בנחלת שלום, זה הכל יירשם לזכותו של התנא האלוקי רבי יהודה בן בבא, שהוא היה מבוגר ולקח את הריזיקה הזו וקרא לרבי שמעון בר יוחאי, אליהו הסמיך אותו, זה פחד אימים, קרא לרבי יהודה בר אלעאי והסמיך אותו, קרא לרבי נחמיה והסמיך אותו, קרא לרבי יוסף בן חלפתא והסמיך אותו, וקרא לרבי אלעזר בן שמוע והסמיך אותו, ואחרי שהוא גמר להסמיך אותם, אמר להם, תעשו טובה, תברחו להם הרומאים, תכף מגיעים לפה, כל החמישה הם ירצחו כמובן הרב שהסמיך, וגם כל העיר. אמרו לו, כבוד הרב, מה פירוש? נעזוב פה את הרב, נשאיר את הרב לבד. אמר להם, הניחו, הניחו להם, כאילו לרומאים, תניחו להם, שיהרגו. כך הוא אמר, עדיף שאתם הולכים להקים את התורה. אז הוא כבר מבוגר, הוא עשה את שלו. רק הם הלכו, הם ברחו, וזה נס שהם ברחו. נס שהם ברחו. למה? הרווחנו פה את מה? את התורה. רק הם הלכו, הגיעו הרשעים, אין להם רחמנות, יהודי זקן, בקושי זז. זה לא בגדים. לקחו, אם אני לא טועה, אני חושב שאני לא טועה, 300 קלניות, משהו כזה, חרבות. ודקרו את הרב, גם כולו עשו אותו
2: כחברה. מה זה כחברה? חורים, חורים, כמו שהטוניסאים עושים את הקוסקוס, גם הטריפולטאים, הרב טריפולטאי דרך אגב. ראש השיבה אומר, אין כמו העדה הטריפולטאית. ככה ראש השיבה אמר. אין כמו העדה הטריפולטאית. זו עדה כולה נתינה. וזה אמת. אז אי אפשר לבנות עליך כלום ככה. אז בכלל גברת עלינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו. אלי גביזון הוא טריפולטאי. יש לו את הגנים האלה של הנתינה. משהו עזוי, באמת. מהמפגש הראשון שלי איתו, אמר לי, מה אתה צריך לבית הכנסת? מפגש ראשון. כלומר, תשאל מי אני, אולי אני סחטן. ישר הוא בא, ישר אמר לי, מה אתם צריכים לרמב״ם? באמת, הוא קנה 60 סידורים של שישי שבת, עד היום קיימים, ועשה לי וילונות. ברור, אז טוב, אולי כבודו, לא יודע כמו, אולי מדבר על הגויים, לא על היהודים. הלאה, שורה הבאה. בקיצור, הרב גיא, אצל הטוניסאים יש קשקש. אתם יודעים מה זה קשקש? קשקש זה שרוצים לעשות הקוסקוס, אז לוקחים מין מסננת כזאת עם חורים, אבל לא חורים כאלה גדולים. ככה השאירו את הגופה של מי? של רבי יהודה בן בבא. זה גנים רעים, רעים, רעים. האדם זקן בקושי הוא זז. השאיר אותו ככה, וכך הוא היה מעשר הרוגי מלכות. אחד הרב קבור באזור שפרעם. בזור שפרעם, אם אליה ירצה, ניסע לקבר של הרב. שורה הבאה, אחים יקרים, עכשיו תשמעו כמה דברים קטנים על הרב. ומה פלא הרב גיא? גם הרב עמוס נרצח דומה לרבי יהודה בן בבא. אתם מבינים למה אני מתכוון, נכון? הרב רבי יהודה בן בבא נתחר. כן? יפה. אבל לי אין זכויות. לא, מה זה אין לי זכויות? הייתי בהזכרה של אבא שלי, הייתי, כן. היה מאוד קשה להגיע, בגלל שסגרו את הכביש. ממש נסיעה של 4 שעות כמעט. אבל הספקתי להם לתת שיעור תורה בצפת. בתלמוד תורה פרי מגדים. שימו לב לכאן, זה הדמה. הרב היה מוסר שם, לומד שם, מוסר שם שיעורים בקבלה. ואף פעם לא שמעתי דרשות מהרב. זה משהו עזוי, זה הסתר הזה, בחגבי הסלע, ככה שהם השתדלו להסתיר את הגדלות שלהם. כשהייתי אצל הרב בבית הרפואה, הרב היה מושפז בתל השומר, תמיד מלא אנשים שם. תמיד. אז כשהיה נכד שלו שיבדל לחיים טובים, לומד איתו מסכתות קשות. שהוא מקריא דברי תורה, הוא פותח את העיניים. הוא שותק, הוא עוצם עיניים. הוא מדבר דברי תורה, הוא פותח עיניים. הוא שותק, הוא עוצם עיניים. כמה ציציות יש עליו? 26 ציציות. אמרתי את זה בית אבינים השבוע, באיזה בית. כן, פה בזה, שאמרתי להם, יש את ההתלהבות אביתר של השבוע, החודש הראשון שהוא נפטר, וואו, אני כל השס, ואני את כל המשניות, ואני את כל הזוהר, כל הזוהר אני גומר, אל תדאגו. ונעשה פה שיעורי תורה וכו', וכל ההתלהבות עוברת אחרי חודש ורבע. חזל אמרו תפסת, מרובה לא תפסת, זה אמת. זה אמת. קצת, והקצת הזה עובד. עובדה אבא ואמא מקבלים שנה שנייה של שיר השירים. אתה יודע מה זה שנה שנייה של שיר השירים? כולם. ועשינו את זה שנה שעברה על החיינית שלי בת, קוראים לה אפרת. מתי התחתנה? שבוע שעבר ביום רביעי, שבוע לפני ההזכרה, התחתנה בת 31. שבזל שם עשינו את זה עכשיו על עוד שני רבקים, בתל וברוך בני רזלה, שגם הם סוף סוף בזלת השם יפתיעו אותנו עם איזה זיווג טוב, אמן. זה לא פשוט להישאר ככה רבקים, זה לא פשוט. איך הזיווג עם ה-50 חמוד, נכון? עכשיו, היינו בקבר, אז אחי ברוך סיפר דבר מאוד מעניין, שעם הרב עמוס, סיפור טרי, היו תשעה וחסר אחד למניין. היה זה יהודי, למעלה קוראים לו אחמד, אומר להם הרב עמוס, תקראו לו שיש לי מניין. אמרו לרב, הוא גוי, הוא יהודי, תקראו לו. הוא יהודי, מה פתאום הרב אחמד, תקראו לו יהודי. מה, הוא מגלה, נגיד לכם את האמת, אמא שלי יהודיה, לא נעים לי להגיד לכם, רק פשוט הוא עובד עם כל הגאונים שם, עם הצ'יל יואש, אז הוא נתקע כאילו גוי, אבל הוא יהודי. הרב ידע את זה שהוא יהודי, קוראים לו אחמד בן, לא יודע, מטילדה. מה זה כוח? הלאה. גוי אחד רצה להרוס את בית המדרש יוגב של, של הרב. אז הוא ניגש אליו, אמר לו, אל תעשית, אל תיגע. לא, מה פתאום? קיבלתי הוראה מהחוקי המדינה, זה אסור, אתם בחריגות, יש בזה בעיה חוקית, לא כדאי לך, אתה תסתבך. הוא הפעיל את הטרקטור, כל הקף של הטרקטור התהפכה על, על, על הנהג, זה שעשה את זה. הוא הושפז במצב קשה. הוא מת או לא מת? הרב אמר שלא ימות, רק שיבקש סליחה ולא יזיק ליהודים. ובסוף יצא שהוא גוי. רק גוי יכול, בינינו, יהודי עשה דבר כזה, אין לנו את האומץ. עוד ציבור, עוד סיפור אחד חזק מאוד, נגיד לכם אותו עכשיו גם כן. המחותן שלנו היה הולך הרבה, היה נוסע מדי פעם עם הרב עמוס, עבדיל בן החיים, לקברי צדיקים, לכל מיני מקומות כאלה. אז באחת החזרות, הוא אמר לו, הרב עמוס, אל תיסע עם האוטו, אז זה בוא תיסע עם האוטו שלי. אתם יכולים לשאול על זה הרבה שאלות על השאלות, על הסיפור הזה, אנחנו לא נשאל. בארבעה מקומות אצל הרב עמוס, במקום אחד פנוי, אמר למחותן שלנו, בוא תיסע איתי. אל תיסע עם הרכב השני. הרכב השני היו בארבעה, והוא יכול להיות החמישי. פה יש גם ארבעה, ופה גם הוא חמישי. אמר לו, תהיה עם הרב. האוטו השני, תאונת דרכים, ארבעה נהרגו. שאלות, לכל אחד יש שאלה, למה הרב לא הרתיע? לא יודע. לא יודע, לא שואלים. כאילו, אני אומר, אבל כנראה זה... ארבעה בבת אחת נהרגו שם. הלכה הבאה. תשמעו, זה גם חזק. הרב, כל שבת, היה מחלק להם בבוקר, סליחה, ביום שישי, אחרי שברבי יהודה בן מבא, מחלק להם שני הדסים לעשות בהם, לברך עליהם בערב שבת. זה מביא בן זכר, מי שרוצה בנים זכרים, יקפיד בערב שבת קודש לעשות הקפות עם הדסים. מה המקור? לא תאמינו, מרשה בשבת, למד ג' עמוד שני, בגלי מרשה, מרשה, זה לא אופייני לסגולות. מהרש"א כותב, מי שעושה את מי שמברך על ההדסים בליל שבת, יזכה לבנים זכרים של קיימא. ברור? וכדאי ללכת על זה, זה קל. זה קל, יעקב, מה? רצוי משולש. לא, משולש, בהבדלה צריך משולש. בערב לא צריך, בערב שבת לא צריך משולש. סיבוב אחד על כלום. דוגמה, אני יושב פה, אני עושה סיבוב אחד ריק, בלי הדסים. אחר כך לוקח את הדסים, ברוך אתה השם, פסיק. אלוקינו מלך העולם, פסיק, בורא עשה, ושמים, מריח, תופס אותו ככה, זכור ושמור בדיבור אחד, נאמר, ריח ניחוח של השם, ועושה סיבוב וחוזר למקום הזה. רבי מרדכי, יש אזכרה לאבא, לא בקפה, משהו, בתמוז. לא, אין לך משהו בתמוז. הדברים ברורים? יפה, אז ככה הוא נותן להם את זה במתנה, כל שישי הרב עמוס, למקובלים המתלמדים. בשישי אחד הוא לא הביא לחמיו של הרב יצחק, למחותן שלנו, הוא לא הביא לו. הרב עמוס עלה על זה מתי? בערב שבת אחרי ערבית. אחרי ערבית הוא בא, הוא נזכר. מה הוא עשה? הלך אליו הביתה עם הדסים. לבית של... היו שכנים יחסית. עשה נקישה תוק אחד, אמר, אם הוא יפתח, כנראה מהשמיים יש לו את הזכות הזאת. אם הוא לא יפתח, אין זמן, זה... נתן, עשה תוק אחד, והתוק הזה, הוא שמע את זה. בדרך כלל אנחנו לא שומעים אחרי תוק אחד, נכון? כולנו פה, לא כולם פה, עד שפותחים את הדלת, יוצא את הנשמה, שונים לטלפונים, זה וזה, שלמרות שמצלצלים, זה הרבה יותר מרגיז. אבל פה בתוק, תוק בכלל, ואם לא רואים, ואם רואים יותר, יו, זה פלוני, פתאום מתחבים האורות, הפלאפון פתאום לא זמין. הרב עמוס קוויטה, הבית שלו פתוח בארבע קצוות העולם. אני אומר לכם, מי שלא הבין את הראש שלו, של הרב, הוא לא התחבר למקום הזה. אני לא נקשר, אני אומר לכם את האמת, הייתי, לא נקשרתי. אני לא רגיל לראות, אתה יודע, אתה בא לחצרות של, אתה בא לתורה, אתה יודע, בני תורה, גמרות, צעקות, הייתי אצל הרב אלבז. אתה רואה, אתה רואה משהו אחר לגמרי. אתה רואה, אצל הרב ראשון לציון, זה משהו אחר, אצל הרב אמר, זה משהו אחר לגמרי. אתה בא לרב גואטה, אנשים באמת שאין להם מה לאכול, נמצאים שם. אנשים מחוסרי דיור ישנים שם, מזרנים, מקלחות פתוחות, תתקלח, תישן, תאכל, אתה רעב, יש פה מאיפה לקחת. מאיפה המידות האלה? באמת, זה נשגב מבינתנו, וככה הרב היה עושה. בדיוק, נכון, נכון. וגם אנשים שהיו בכלא, ברוך השם הרב סידר אותם אחר כך, אנשים שהיו משתמשים, הרב עזר להם, אנשים שהיו בעלי חובה, אנשים שהיו עם חובות של כסף. בואו נגמור את הסיפור. הוא הקיש בדלת, פתאום חמיו של הרב יצחק פותח, מי רואה? את הרב עמוס, גם לא שליח. הוא אומר לו, שכחת את זה בבוקר ברבי יהודה בן בבא. הבאתי לך את זה לפה. פה תבינו גם שהם היו רב ותלמיד ממש, כן? לא, לא, לא, לא נראה לי שעשה את זה לכולם. הבנתם את הסיפור? בואו נשים עוד משהו קצר, לא, לא אריך לכם. זה יפה. עוד משהו אחד ככה, משהו מרתק. נסיים בזה. האמת שאני לא יודע. זה גם חזק מאוד. טוב, בואו נסיים פה באיזה משהו. בלילה שלפני שמחת תורה הנוראי, אני לא צריך להגיד שבעה באוקטובר, אני יהודי. אני יהודי. ברור? או שענה רבה תפשין פי דלת. מי שמכיר יודע למה הכוונה. מה שבעה באוקטובר? למה שבעה באוקטובר? בליל או שענה רבה ראו את הרב עמוס מאוד מאוד לא טוב. הרב אמר להם, שאלו את הרב, מה נגזר על עם ישראל השנה? הוא התחיל, הוא אמר, אל תשאלו, נחתם דבר לא טוב. כך הוא אמר להם, אל תשאלו, אתה משהו לא טוב, ולא טוב היה גם מאוד מאוד מתוח וגם בוכה. למחרת שהתחיל המקרה הזה, הרב, כשהוא ידע מזה, כבר הרב קיבל את זה מאוד קשה, וקיבל אירוע מוחי. לא יודע. מה שלא שמענו, אני לא אומר. ואתם יודעים שגם חייל אחד שפגש את הרב בלניאדו, בלניאדו זה לא רק בית רפואה ליולדות, זה קולקטיבי, זה הכל. אבל פתאום אותו חייל שראה שהביאו את הרב עמוס לשם, אותו חייל פצוע, פצוע מאוד, הוא נבהל. זה סיפר שהרב היה חי, לא, לא, זה לא סיפור שנולד עכשיו, זה שמעתי אותו לפני שנתיים לפחות. לפני שנתיים זה סיפור. אז הוא אומר לו, על מה אתה נבהל? אמר לו, מה זה? הרב הזה איתנו בעזה, מה הוא עושה פה? מה הוא עושה פה? היה איתנו בעזה. היה איתכם בעזה, כן? הוא נמצא שם, אמר להם, פני ימינה, פני שמאלה, פה זה ממולכד, פה אל תיכנסו פה. אחר כך שהם ראו שזה רב עמוס, הם נבהלו. סיום השיעור, אחים יקרים, תראו כמה כוח אמונה יש לרב. דרך אגב, אחד התלמידים של הרב פתח 26 כוללים של קבלה, והרב ממנו את זה. רבנים גדולים נתנו דרשות שם, בין הרב עמרמי, שיבדל לחיים טובים, אמן, וגם הרב יגאל. היה נותן דרשות, והרב היה עוצר אותו, עוצר אותו, עוצר אותו, עוצר, ולא נעים להגיד לרב, הרב, באמת עוצרת אותו, אותו. אז הוא אמר, תדע לך, הייתה לך עין רעה מאוד גדולה כשדיברת, ואני פחדתי שתשלוט עליך, אז בכוונה עצרתי אותך שלא יעשו לך עין רעה. זה הרב סיפר. אני רוצה לסיים פה את השיעור, נשים מקורות עם הדבר הבא. ממש 2-3 דקות. יש עוד, ברוך השם יש עוד חומר, מפה לא הספקתי לגעת, אבל תמצאתי כמה שאפשר. מהבן שלנו. הוא היה אצל הרב הרבה פעמים. שבוע שעבר היה שם, לקחת כל המשפחה. שבוע בדיוק. לפני לידה, ספיקה. מכל מקום, אפשר לצלם את זה, אין לי בעיה. מי שרוצה לצלם, בשמחה. שימו לב לכאן סיום השיעור. אז אמרנו, אחים יקרים, אנחנו נכנס, שכל מי שצופה בנו כרגע, צריכים בעזרת השם בך לזכור שזה ימים של בין המצרים, ביום חמישי שעשינו את התיקון חצות הראשונה בצהריים, וגם מי שנמצא בבית, עושים תיקון חצות, תיקון רחל בצהריים, רבנו הארי אומר, מי שמקשה לו לשבת על הרצפה, אפשר לשבת על כיסא. לא חייב לשבת על הרצפה. לא חייב לשבת על הרצפה. זה חומרה. כך כתוב בספר אור ההלכה. אבל מי שנמצא פה איתנו, ראשון עד חמישי, למצוא 10 דקות לעשות תיקון חצות. תיקון רחל. לא לשבור לי את המילה. תיקון רחל משעה, משעה אחת מתחיל, עד 7:40 מזמן. עשיתי שלשום, הרב גיא, כמעט ירדו לי דמעות. למה? כי כל, כשמי שמבין את, את, את, את, את הטקסט, זה ממש, ממש, ממש על הדור שלנו. בפרט הקטע, אוי לי על גלות השכינה, אוי לי על, על, על חורבן בית המקדש, אוי לי על הרגעת הצדיקים. מה זה? י' ז' בתמוז, אמרנו פעם ראשונה, ת' ז' בתמוז, נהרג צדיק. אוי לי על צערו של משיח, כמה משיח בצער, אחים יקרים, כמה משיח בצער, כמה יכול לסבול יוגב, כמה יכול לסבול. לכן אני אומר, אחים יקרים, הרב גיא, עם החידוש הזה אני אומר את זה בשבילכם, כי אתם תאהבו את זה מאוד. החידוש נתחדש ביום שלישי, מפי עבדיכם הפשוט. שמעו אותו רבנים והתלהבו אותו מאוד. איתו סיימתי את השיעור. רק כשאתם מגיעים הביתה, מדליקים נר בלי נדר לרב עמוס גואטה בן פורטונה. אשרי האם אשר ילדה בן כזה. בן נפטר בתאונת דרכים, בן 13 וקצת. ברור? ונדמה לי שנשאר לו עוד אחד. בכל מקום, הרבני, תראו איזה חידוש יפה עלה לי. שצמנו השבוע בגלל 5 דברים קשים שקרו ב-17 בתמוז. ואלו הן, בוטל התמיד, הובקעה העיר, העומד, אומרים בעברית, העומד צלם בהיכל. רגע, עוד אחד לא לעזור לי, לא לעזור לי, שנייה. לא לעזור לי, שנייה, סין זה שרף הפוסטמוס את התורה ונשתברו הלוחות. זהו, אלה 5. איך אני זוכר את זה, רבי מורדכי? עשיתי סימן לפי א' ב'. מה זה בוטה לתמיד? בוטה לתמיד, בוטלה התמדה בדורנו. בוטלה התמדה. העומד צלם בהיכל, העמדו את הצלם, את הצלם הזה בהיכל בית המדרש, בהיכלי בית הכנסת, העמדו את הצלם הזה, שאנחנו מדברים בפלאפון עם הצלם הזה. גם הורים שנמצאים פה לא מקפידים על פלאפון סגור. ואם אדם אברך, חייך שהשעתיים הראשונות שהפלאפון שלך חייב להיות סגור, כי זה לא לימוד תורה שהפלאפון הוא פתוח, אל תמלבלו את השכל, זה לא עובד ביחד. תארו לצלכם אדם יושב כאן בשיעור תורה, וכל שנייה מישהו מרתק לו, והוא מסתכל, ונוגע, ואומר לו, אני בשיעור, אני אחזור אליך וכו', איזה מין תורה זאת. זה השני, זה הכוונה, עומד צלם בהיכל. השלישי, הופקעה העיר. מה זה העיר? עיר, זה בלשון חז"ל, זה קדיש, קדוש, זה מלאך. הבקענו, הוקענו את הקדושה, הוקענו אותה. יש עוד אחד, לא לעזור לי, נשתברו הלוחות. יודעים מה זה נשתברו הלוחות, הרב גיא? נשתברו לוחות הזמנים. שחרית ב-7, 7:15 אנחנו מגיעים, 7:20. שיעור ב-10:30, אני מגיע ב-10:40. ואחרון חביב, שרף הפוסטמוס את התורה. מה זה, כמה בגימטריה הפוסטמוס? בוסר, אנחנו בוסר. שרפנו, אנחנו הבוסר, את התורה הקדושה. אהבת את החידוש? הרב גיא חזק, נכון? שמעו את זה הרבה רבנים. פידבקו קצת. ובדיוק מתי זה עלה לי החידוש הזה? בי"ז בתמוז, טוב בתמוז, אין טוב אלא תורה, ותמוז ראשי תיבות, תמוז ראשי תיבות, זכרו תורת משה עבדי, שהכל זה התורה בעזרת השם ברך, הבנו? לכן בעזרת השם אני מזכיר לסיום, מחר בעזרת השם בשעה 7, נפלא. מחר בשעה 7 שיעור תורה בעזרת השם בהידברות, רבע לעשר לנישואי לו, ב-8:30 שזה גם בחולון בתוך בית, ברחוב קדושי קהיר, בלי נדר שיעור תורה, אליה בלי נדר קדושי קהיר 18 בתוך בית, חד פעמי, כן? חוג בית, עכשיו אין הרבה אירועים יחסית, אז כמה שאפשר להרבות בתורה, אנחנו מכניסים עוד שיעורים בכוונה, בזמן שאין שיעורי, בזמן שאין אירועים, אין חופות, אין הרבה, יש קצת, אבל לא, ב, לא, לא, לא ב, כמו רגיל. גם השבוע יש, אבל שיש פינה פנויה, מכניסים שיעור תורה. שעכשיו זה זמן, כי אתם לא מבינים מה חוג בית עושה לתוך בית. חוג בית מנקה את הבית מעין רעה, מנקה את הבית מכישופים, מנקה את הבית ממריבות, מגירושים. אחרון חביב, אחים יקרים, בחג שיעור תורה לגברים בלבד, בשעה 4:50, ברמב"ם, חבל לפספס את זה, חבל לפספס את זה. מי שבא לשיעור הזה, לא יגיע לידי גירושין, ואני ערב. לא יבוא לידי גירושין. יהיה לנו הסתכלות אחרת לגמרי על, על, על האישה שלנו. הבנו? בדבר אחרון חביב, אני רוצה שוב להגיד מילה שהיא פוגעת, אבל זה טוב לומר אותה. שעשינו, עיריית בת ים, רבי מורדכי, הנפיקה לנו כמעט 20,000 פליירים. תחת הכותרת, אבא לחוץ כשהבן בחוץ. נכון? מסכימים איתי? אז אני רשמתי את היוזמה הזאת. מה תוכן המזעם, הרב גיא? מה-20 ל-60 יצאו לחופשה גדולה. התיכוניסטים, חטיבות הביניים, עכשיו גם כולם בחופשה. אמרתי, מי שפנו איזה חצי שעה, 40 דקות לבוא לישיבה אצלנו ללמוד, חינם הכל. הוא לא נרשם לו כלום, אוכל, שותה, ארטיק חינם. 40 דקות, שעה, אתה קובע מתי להיכנס, מתי לצאת. מתוך 20 אלף פליירים, כמה פניות היו? הרב גיא, ניחוש, כמה פניות?
1: שש.
2: שש? הגזמת, שש, הגזמת, 20 אלף, שש? אל תגזים, כמה רבי מרדכי? אפס. אפס. פנייה אחת שסוף סוף אחרי שבועיים נזכרה. בושה וחרפה. זה דור שלא רוצה ללמוד. זה דור של בטלנים, דור של בטלנים, דור של מסכנים. אין להם שום חשק. עזוב אפילו, אל תבוא אליי, תלך ללמוד מתמטיקה, תגבור, בסדר? תגבור של אנגלית, לא תורה. אין את זה. ככה, עם כזה דור אנחנו חיים. זה פורסם גם בחולון, גם בראשון וגם בבת ים. שלושת הערים הסמוכות אחת לחברתה, שום פנייה. למה? כי אין תאווה ללמוד. תן לי להיות חמור, זה הכל. תשאל אותו מתי חורבן הבית? לא יודע. מה היה בארגנטינה אתמול? ליל שבת. מונדיאל בליל שבת, יש לו תוצאות. יש לו תוצאות, אדיר. אל תשאל. שליל שבת הוא יודע. אבל לא משנה. אני עשיתי את זה הרב גיא, כלפי שמיה יצאתי נקי. באמת, כלפי שמיה. חינם, זה לא עולה כסף, לא תגיד לו, שמע אדיר, זה עולה עכשיו, אתה תשכנע אותו לחזור בתשובה, לא בתשובה לא, ולא בשאלה. תבוא חצי שעה, למה אתה בטלן, אתה לא יודע כלום מהחיים, באמת, לא יודע מאומה. מאומה, מאומה. סיום מסכת אחת, לפחות שאחרי 120 שלך, יהיה אפשר איזה סיום מסכת לעשות עליו איזה קדיש. כלום. לחלי ולמרגיש. חבל מאוד שהמצב ככה, באמת, חבל מאוד, זה כואב, ואני בכל הזדמנות מספר את זה, גם ברדיו סיפרתי את זה, זה לא לשון הרע, זה שאדם ידע שהכל תלוי בהורים, ההורים בטלנים, הילדים בטלנים, נקודה. אם אבא ימשוך את הבן שלו לשיעור תורה, אם אבא מושך את הבן שלו למנחה ערבית בערב עם מניין, שעה קרקטיבית, שעה נוחה, 7:20, 7:30 מנחה ערבית, אם אבא לא הולך, תורה מתאה עליה, תפילה מתאה עליה. הבנתם את הדברים? עם הנימה הזו נסיים את השיעור בעזרת השם נברך, חבל על כל דקה, אבל תעשו מה שאתם מבינים, זכותכם המלאה, בסוף אדם יוצא מהעולם הזה, ונאמר עליו, על המצבה שלו, הכתבו לו, ארום יצאתי מבטן, עם מי? מה המשך? עדיף שלא לשאל, כי אתם לא תדעו את התשובה, אל תנחשו, וארום אשוב הנה. עד כאן הדברים, השם בר הזה כתכם, וגם אותם נושאים צדקה כל יום, שימו לכם בבקיס צדקה, 20 אגורות, 30 אגורות, למה? להגיד בפה, ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. למה? זה דבר שמביא את המשיח, השם בר הזה כתכם, וגם אותם שפע ברכות, השפע הצחות, אתה נשמע ירד עולה, לירת שמיים תאורה, ורצל שכל דברי התורה שלמדנו על הלדה, יהיו מוקדשים באהבה רבה, כמנחה ולולה, וחלולה לעילול נשמת מרן הגאון רבנו בן ציון אבא שאול בן בניה.

0: התוכנית הבאה, אשרי האיש, עם הרב צבי בן תורת. תפארת הקודש, בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה, פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי בן תורת.
1: מאחר ואנחנו עומדים לפני תענית 17 בתמוז, מן הראוי שאנחנו נעשה הכנה לקראת הדבר. כל זמן שבא לנו, זמן פירושו יום שונה מהרגיל, שיום שיש בו הלכות מסוימות, קדושה מסוימת וכדומה, מן הראוי להתכונן לקראת זה. לכן כל החגים של ישראל מתחילים ערב לפני כן, ערב שבת, ערב חג, ערב תשעה באב. אז ימים אלה, כמו 17 בתמוז, שלא מתחילים מהערב אלא מהבוקר, האמת שמן הראוי להתכונן, להבין מה זה, לקראת מה אנחנו הולכים. ולא סתם להגיע לזה כמו איזה יום של דיאטה, שלא שותים, לא אוכלים וזה, אבל אין לאדם שום הבנה במשמעות הדבר. הרמב״ם בהלכות תעניות, פרק ה', הלכה א', יש ימים שכל ישראל מתענים בהם, מפני הצרות שיראו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, שיהיה כמעשינו, אתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. אתם שומעים? יהדות היא דת מעשית. אנחנו לא עושים שום דבר אם אין לו איזה מטרה, איזה יעד, מה אתה רוצה להשיג? אדם הולך לעבודה, להביא איזה פרודוקציה, ליצור משהו, פרנסה, כסף, שתולצים, משהו. מה אתה הולך לעשות? אומר הרמב״ם, למה מתענים? ימים שהיו בהם אסונות, יפה, אז מה? אז אם עכשיו תתענה, אז רטרואקטיבית הצרות ייפסקו, מה? כאן במדינה, אולי יש מדינות אחרות, יש יום הזיכרון. לפני יום עצמאות, יום הזיכרון. זכור את המתים, הולכים לבית הקברות, מה יוצא מזה? משהו כלום. אז בשביל מה? כי כנראה גם בימים אחרים, לא עושים כאן שום דבר מה שלא עושים אצל הגויים. כי זה היה חזון הציונות, ככל הגויים בית ישראל. מה יוצא מזה שאתה הולכים את הקברות? צריך לכל דבר ערך מוסף. ורמה, בוא אני אגיד לך. זה בא להזכיר לך, נו, נו, נו. אתה יודע למה זה קרה? כי עזבו את התורה ועזבו את המצוות. אז קרה להם מה שקרה. ואנחנו לצערנו עושים אותו דבר. אז קורה לנו מה שקרה, ויקרה לנו עוד יותר גרוע. אז תעצור, תעצור. פעם הפסיקו מזה, למה? לא יודע. בצמתות, במקומות מסוכנים בכביש, שהיו הרבה תאונות, אני זוכר, היו שלטים. במקום הזה נהרגו 15 איש, במקום הזה נפצעו 80 איש. כדי שהנהג, תעצור, זה לא מקום רגיל, מקום מסוכן, תסע לאט, תסע בזהירות. הפסיקו את זה, לא יודע למה. לכן מסביר הרמב״ם, זו המטרה של הצום. אין ביהדות שאתה עושה סתם דברים. הכל עם תכלית. שבזיכרון דברים אלו, נשוב להיטיב שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. זאת אומרת, המטרה של הצום היא כדי שתשתנה, תשנה את דרכיך, תשנה את מעשיך. ואילו הן, יום שלישי בתשרי, ג' בתשרי, מיד אחרי יומיים ראש השנה, א' ב' זה ג', שבו נהרג גדליה בן אחיקם, ונכבד גחלת ישראל הנשארת, וסיבב להתם גלותם. עשירי בטבת שבו שמח מלך בבל נבוכדנצר הרשע על ירושלים, והביאה במצור בבית הראשון. 17 בתמוז, זה היום שלפנינו, וחמישה דברים הראו בו. השתברו הלוחות, א', משה רבנו ירד מהר סיני עם הלוחות, והוא ראה את העגל, זרק את הלוחות ושבר אותם. הוא בטל התמיד מבית ראשון. מצור של נבוכדנצר על בית ראשון, היה מצב שנתנו לגויים כסף, והם מילאו להם כבשים, הקריבו קורבן תמיד. ביום הזה הם הפסיקו לעלות קורבן תמיד, הורידו כסף ולא קיבלו כבש. ובקיעה ירושלים בחורבן בית שני. ביום זה 17 בתמוז, החומה שהקיפה את ירושלים, חומה חזקה מאוד, ובקיעה. ושרף אפוסטמוס הרשע את התורה. אחד מהרשעים שרף את התורה, בפומבי בפרסיה, והעמיד צלם בהיכל. שמו עבודה זרה בתוך בית המקדש. זה היום הזה. אם כן, כמו שדיברנו, מן הדין שאנחנו נכנסים כרגע לתקופת בין המצרים, בין 17 בתמוז לתשעה באב, כך מכונה תקופה זו, תקופת בין המצרים, שאנחנו קוראים תלת דפורנותה. בכל שבת הפטרה קשה אחת יותר מהשנייה, של הפורענויות שדיברו עליהם הנביאים, מה שקרו והתרחשו. ואחר כך אנחנו עוברים אחרי תשעה באב לשבע דנחמתה, מתשעה באב עד ראש השנה, שבע הפטרות של נחמות גדולות ונפלאות. אז בואו ננסה לרדת להבין את הצום בכלל, ואת הצומות האלה בפרט. מהי האבלות? שאלת השאלות, על מה אנחנו מתאבלים? יפה, דקלמנו כאן שחמישה דברים קרו ב-17 בתמוז. אבל זה היה, שוב נחזור. אין ביהדות מושג של נוסטלגיה. לא להתרפק על העבר, באיזו שמחה, באיזו תקווה, ולא להתבחין על העבר. מה שהיה היה, כל דבר חייב לתת משמעות ותוכן לחיים, של היום ושל מחר. אם כן, בנביא זכריה פרק ח' כתוב ככה, כה אמר השם צדקות, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, ואמת ושלום אהבו. זאת אומרת, היו דברים בעבר רעים קשים בתאריכים האלה, אבל בעתיד התאריכים האלה יפכו לימים של שמחה. אמר רב פאפה, אחי כאמר, בזמן שיש שלום יהיו לססון ולשמחה. יש שמד, שמד פירושו גזירות של גויים להמיר את הדת וכיוצא בדבר. צום. אם כן, בתקופת בית שני, באותם זמנים, אותם שנים שהיו שנים טובות, יפות, בתחילת בית שני, לאחר ניצחון החשמונאים בית שני, לא צמו. כי הנביא אומר שבזמן שטוב יהיו לששון ולשמחה. אבל מתי שתקופה רעה, אז צריכים לצום. בזמן שיש שלום יהיו לששון, יש מה צום. זאת אומרת, הימים האלה יכולים להיות בתפקיד כפול. או שיהיו ימים של שמחה, לא ימים רגילים. הם או לכאן או לכאן, הם לא ניוטרל, הם לא באמצע, הם לא פרווה. אלה ימים מיוחדים. אותם תאריכים שנקבנו, הם או-או. או שיהיו ימים קשים, או ימים מאוד טובים של שמחה. והוא מסיים בדברים האלה, רב פאפה, והפסוק מסיים, האמת והשלום אהבו. נשתדל להבין גם מה הפסוק הזה קשור לתאריכים האלה. זאת אומרת, זה לא דבר שהוא מקרי. למשל, אני אתן לכם דוגמה. יש מצב בן אדם מתחתן. יש לו עכשיו שמחה, שבע ברכות, שבע ימים של שמחה. אז קורה שבדיוק באמצע הזמן נפטר לו מישהו, והוא נופל לאבל. אז זה שמחה לחוד ואבל לחוד. ויש הלכות מה דוחת, מה, איך נוהגים בסיטואציה הזאת. אבל זה לא שהשמחה שלו נהפכה לאבל. שמחה זה שמחה, הוא עדיין חתן, ואבל זה אבל. כאן בלשון כתוב משהו אחר. יהיו, כה אמר השם, צום הרביעי, צום החמישי, יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. כלומר, המינוס הופך לפלוס. האבל, הצרות נהפכות לטוב. מציאות אחרת. מה זה זמן ביהדות? החל מהשבת שיש לנו כל שבוע, שהיא נקראת, תזכרו טוב, היום הכי קדוש, יותר מיום כיפור. אנשים חושבים שיום כיפור יותר גדול, זה לא נכון. שבת. וכמובן כל החגים והזמנים. מה הפירוש? הפירוש הוא שזה יום שיש בו יותר קדושה. ספר כוזרי כותב, מועד עניינו שאדם קרוי אל שולחן המלך ואוכל מטובו של מלך. כמו שכל אחד מאיתנו, אם היה מזמין אותנו מלך, ראש ממשלה, הנשיא, בוא, אתה מוזמן אצלי לארוחה אישית, או שבוע לפחות היינו מתכוננים, מסתפרים, מתרחצים, וכדומה וכדומה. אירוע מרומם, ככה גם כאן. החגים הם זמן שמסוגל להתקרבות אל בורא עולם. ולכן גם הסעודות הן קדושות, וכל המהלך הוא קדוש, החל מלבישת בגדים וכן הלאה, לכבד את השבת ואת החגים, לענג אותם וכן הלאה. אבל כשלא זוכים, זה צום. דיפה זה צום, לך מכאן. הזמנים האלה הם זמנים שהקדוש ברוך הוא רחק אותנו. רחק אותנו. וכשהמלך מרחק את האדם, אז כל הזאבים מתנפלים עליו ונושכים אותו. הוא לא בחסות המלך. זה אותם זמנים. זמנים שהקדוש ברוך הוא רחק אותנו. אז באו כל הרשעים ונשכו אותנו. ולא רק נשכו, גם אכלו אותנו. כמו שאומר תהילים, על גבי חרשו חורשים. בכל אותן תקופות שאנחנו מתייחסים אליהן. הימים האלה שאנחנו מדברים על בין המצרים, זה 21 יום, מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב. 21 יום. הרמב״ם בהלכות תעניות בפרק א', הקראנו מקודם פרק ה', עכשיו נתחיל פרק א'. שמה אומר הרמב״ם, מה זה בכלל צום? מה זה? מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא, על הציבור. שנאמר על הצרה צורר אתכם, והראותם בחצוצרות. ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויעריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם, ככתוב עוונותיכם איתו. וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. כל ההתנהגות של עם ישראל בהכל שונה לגמרי מכל עם ולשון. וכמובן שכאן בארץ לצערנו נוהגים כמנהג הגויים, שבה הצרה יסוד האמונה שזה בא מאלוקים. אז מה צריך לעשות? לבדוק בדיוק למה. מה עשינו, מה אנחנו עושים לא טוב, ולתקן את זה מהר. זהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. היום חושבים, יש לנו נשק ונתקיב ונעשה ב-8200, זה יציל אותנו. לא, לא, לא, לא. טעות חמורה. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו. בצרה זו נקרו נקראת. יגידו, תראה, למה יש מלחמה? למה יש פצצות? למה יש טילים? בזה השם איראן, בזה השם חיזבאללה, בזה השם תימן. כל דבר שאתם אשמים. זה נקראת. רבי אלחנן וסרמן, במאמר שהוא פרסם בשנת 1936, שם בפולין, נמצא בספר קובץ מאמרים. אז היו פרעות. בישראל המציאו מילה חדשה, מאורעות, לא פרעות, מאורעות. למרות שלמעשה אלה היו פוגרומים. אבל מאחר בתפיסה הציונית אמרה, שכל הפוגרומים זה בגלל חוץ לארץ, אז אם נבוא לישראל, יהיה הכל טוב. אז לא יכול לקרוא לזה פוגרומים. אם כן, בשביל מה באנו מרוסיה לכאן? תדעו לכם שבמאורעות אחד, נהרגו וניצאו יותר מה שבכל הפוגרומים בהיסטוריה. שואל רבי אלחנן וסרמן, מה אתם מאשימים? את מי אתם מאשימים? יש אחד קוראים לו אחד רשע מנובל, מופתי, מופתי. מופתי זה כמו קאדי גדול כזה, איש דת. קראו לו חאג' אמין אל-חוסייני. השאיר רבי אלחנן וסרמן, למה בכל ארץ יש לנו מופתי אחר? מכל המופתים נגדנו. למה? ולמה רק נגדנו? למה אין אף מופתי אחד נגד בולגריה? אחד נגד רומניה, אחד נגד אני יודע איפה, קנדה. למה רק נגדנו? הכל מקרה? אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אמרו דבר זה מנהג העולם. יראה לנו. צרה זו נקרא נקראת. מי יקרה, מי יקרה? מה כתוב בתורה? אם תלכו בי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, הוספתי לכם שבע על חטאותיכם. אני נותן לכם, זה כמו עכשיו, תהיה אזעקה. אז מה צריכים לרוץ כאן למקלט? אני אגיד, לא, זה יתקלקל למכשיר, זה סתם אזעקה, תעזוב. יש מישהו כזה? אין אף אחד שחושב שיתקלקל למכשיר ופתאום הוא צועק. לא. כנראה ברדאר רואים שמשהו עף לכאן. אם יגידו שזה מקרה, אז תשימו לב טוב, הרמב״ם לא כותב זה רשעים, זה אפיקורסים, זה חבר'ה לייצים, לא, לא. הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשים הרעים, ותוסיף הצרה, הצרות אחרות. הוא שכתוב בתורה, והלכתי מבי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, שיביא לכם צערה כדי שתשובו. אם תאמרו שהוא קרי, הוסיף עליכם חמת אותו קרי. תקבלו קרי בריבוע. אני עושה לכם אזעקה, שתעשו ברקס ותקנו את המעשים. אז זה לא תעזוב אותך. זה בגלל זה, וזה בגלל זה, וזה נפתור עם זה, ונלחם כאן. תקבל מכות פי עשר. וזה כתוב בתורה שבכתב, לא תורה שבעל פה. זה כתוב במילים פשוטות ורורות שכל ילד מבין אותם, וכל עם הארץ גם כן יכול להבין אותם. כל שנה חוזרים על זה בקראת התורה. וכל אחד שעשה שתיים מקרא, קרא את זה גם כן. אפילו בלי תרגום. כל שכנים תרגום. ד' ומדברי סופרים להתענות על כל צרה שתבוא על הציבור, עד שרוחם ומן השמיים. ובימי התעניות האלו זועקים בתפילה ומתחננים ומראים בחצוצרות בלבד. אתם שומעים? אם כאן באמת היו אנשים עם שכל במדינה הזאת, אנשים עם אמונה, אז כשבאו הצרות, היה מה שהיה בשמחת תורה, דבח נורא והיום, היו צריכים הממשלה להכריז, מחר יש צום בכל הארץ. מתכנסים מבית הכנסת. כך היה המצב בחוץ לארץ. בכל מיני קהילות ישראל, אשכנזים, ספרדים, לא חשוב. ובאים רבנים ואומרים מוסר, ומתקנים את המעשה, והכל היה מסתדר. אבל לא כך עשו. זה מסמל את התקופה הזאת של בין המצרים. של תקופות, כמו שאמר הרמב״ם, מעשים של אבותינו הם כמו מעשים שלנו היום. ומעשים שלנו היום הם כמו מעשים של אבותינו, ולאן שהם הביאו, כולכם יודעים. זה מה שהרמב״ם אומר. כן, היום של הצום זה לא יום דיאטה. במערשה, במסכת בכורות בדף ח' כתוב ככה, שני שיעורים 21 יום, תולדותיהם שווים בליבון. יש 21 יום מיוד זין בתמוז עד תשעה באב, זמנים קשים של צרות, כל יום יורד, יורד, יורד. ויש 21 יום מראש השנה עד חף א' בתשרי או שנה רבה. שזה ימים של שמחה, ראש השנה, כיפור, סוכות, ימים חשובים של שמחה. 21 כנגד 21. כי כמו שה-21 יום מראש השנה עד או שנה רבה, תולדות ליבון, אבון וכפרה עליהם, ה-21 יום הם כפרה על כל החטאים של כל השנה, כן גם 21 יום פורענויות מ-17 בתמוז עד 9 באב, היא תולדות ליבון עבודות, כי הצרות ויסורים מחפרים, כמו שכתוב, הגלות מחפר. אם כן, יש ויש, יש כפרה בדרך של תפילה, של תורה, של תשובה, של צדקה, זה 21 יום, מאלף בתשרי, עד חף אלף בתשרי, ויש 21 יום של כפרה, בדרך של כאב וייסורים, מוות וחורבן, מקביל, מקביל. הנביא ישעיהו, פרק נ"ח, אומר ככה, הכזה יהיה צום מבחרהו, יום ענות אדם נפשו. אתם חושבים שאני אומר לכם לעשות צום זה לעשות דיאטה? יום ענות אדם נפשו, על החוף כאגמון ראשו ושק ואפר יציר, תשיב על הרצפה, תשיב ככה, כל מיני דברים, סממנים חיצוניים, טיפש, על הזה תקרא צום ויום רצון להשם? הלא זה צום מבחרהו, פתח חרצובות רשע, עתר אגודות מותה, שליח רצוצים חופשים, בכל מותה תנתקו. העבודה שלנו בצום זה להפוך את הצום לשמחה, לימים של התקרבות לקדוש ברוך הוא בדרך חיובית, בדרך אהבה. אהבתי אתכם, אמר השם, מספר הנביא. אני לדודי ודודי לי. במדרש כתוב ככה, בילקוט שמעוני. אמר רבי לוי, בכל חודש וחודש שבקיץ, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן לישראל מועד. כל חצי שנה של הקיץ, היו צריכים להיות חגים. ככה הייתה בתוכנית האורגינלית. בניסן נתן להם פסח. באייר נתן להם פסח קטן, פסח שני. בסיוון נתן להם עצרת. בתמוז היה בדעתו ליתן להם מועד גדול. אתם שומעים? יותר מפסח, יותר משבועות, יותר מהכל. מועד גדול. נו, מה קרה? מה קרה? ועשו עגל. הוא ביטל תמוז ואב ואלול. שלושת החודשים האלה הפסידו חגים. כי חלה תקופה של ניתוק, של נתק מהקדוש ברוך הוא. הוא בא תשרה, הוא פרה להם ראש השנה ויום הכיפורים והחג. חג זה סוכות. אמר להם הקדוש ברוך הוא לאחרים, הוא פורע ושלא אינו נוטל. חודש תשרה פורע את ראש שלושת החודשים הקודמים. ראש השנה, כיפור, סוכות. שזה החודשים תמוז, אב אלול. ומה אם תשרה? לא מגיע לו חג. תן לו יומו ביום השמיני, עצרת תהיה לכם. זה שאמר הכתוב, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. אם כן, שמונה זה הספיישל של תשרה. ושלושת הקודמים זה החזר חובות של תמוז אב אלול. נשאלת השאלה, כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות בתמוז חג גדול. אז איפה זה? הרי קראנו עכשיו בפרשת בלק, אנחנו קוראים, שבלעם אומר שהקדוש ברוך הוא לא מתחרט על כלום. והקדוש ברוך הוא רוצה לעשות אותו, ועושה אותו תמיד. אז ידוע בשם תלמידי ארי ז"ל, שעל הפסוק ויקרא אהרון ויום חג להשם מחר. כשהם באו באיום, הערב רב, לאהרון הכהן, תעשה לנו עגל. אז כתוב בתורה שהוא אמר להם, חג להשם מחר, סבלנות. מחר משה חזר, יהיה חג. הוא אומר, לא, לא, לא, לא. כאן ועכשיו, אם לא אנחנו הורגים אותך, כמו הורגים את חור. מה פירוש מחר? אומרים בשם תלמידי ארי ז"ל, רש"י אומר שיש מחר על אחר הזמן. המילה מחר זה לאו דווקא בתוך 24 שעות. יש מושג בתורה, בתנ"ך, מילה מחר, עתידית. בעתיד יהיה חג להשם ב-17 בתמוז. איזה, אותו חג גדול שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות, והתקלקל בגלל חטא העגל, נשאר חג להשם. ואם נעשה בין המצרים את העבודה של תיקון העבר, אז זה יהפוך מרע לטוב. אז אותה תקופה של בין המצרים, היא תהפך לסופר חג, לחג גדול ועצום. ולעתיד לבוא יהיה 17 בתמוז, יום טוב ראשון של חג של 21 יום. יום חג ראשון, 17 בתמוז, ואחרי זה כמו חול המועד ארוך. ככה כתוב בספרים. ותשעה באב יהיה יום טוב אחרון של המועד הגדול. זה כשאנחנו נתקן את כל חטאי העבר, וכמובן חטאי ההווה. מה בינתיים? מה העניין בינתיים? אז ראינו ברמב״ם. איך עושים את זה באמת? איך עושים את זה? אמרתי שהיהדות היא דת מעשית, עם הוראות מעשיות. והיה אם שמעתי שום מצוותיי ונתתי את זה בסדך לבנתך. תקבל, מיד. לא תשמור מצוותיי, לא יהיה מטר, אדמה תן דיבולה. אני קראתי יהודי צדיק אחד, חסיד גור. הוא הייתה לו חנות ספרים, ספרים, היה מומחה גדול, ספרים עתיקים, והספרים עתיקים, אנשים משלמים מאוד תועפות, זה הספנים, הספנים של ספרים עתיקים. הוא היה אומר, אני מניח תפילין שאני רוצה להיות בריא. אני שומר שבת, שהקדוש ברוך הוא יתן לי את כל הטוב שאני צריך כאן. וקוראים את זה שלא לשמע. ואמר רב ישראל סלנטר, אמנם כבר כתב הרמב״ם, שירת שמיים כזאת, שאדם רוצה כאן של שכר בעולם הזה, ונזהר ומפחד, שאם הוא יעבור על המצוות, יקבל לו אנשים קשים, זה, הוא כותב הרמב״ם, מתאים ליראת אנשים והילדים. ואדם צריך להיות דרגה, קוראים זה ירא אלה, של שם שמיים הכל. אבל מי לנו גדול מרב ישראל סלנטר? ידוע שאמר, הלוואי שהיראת שמיים שלי, תהיה כמו יראת שמיים של אנשים והקטנים של הרמב״ם. הבנתם? וזה קוראים יראה חושית. יראה חושית, מציאות. הם מספרים אותם אנשים שזכו והיו במחיצתו של הרב מזריק, זכר צדיק לברכה, שהרגישו את יראת שמיים באוויר, באוויר. פעם סיפר המשגיח, רב חסקל זכרונו לברכה, יראת שמיים שלו הייתה, אין להסיק, אין להסיק. שהוא לא פחד אף פעם מכלום. לא יראה רק כי אתה עמדי. הוא היה תמיד בחינת דבקות עם הקדוש ברוך הוא בדברים ידועים ועתיקים. אז הוא סיפר שפעם אחת הוא ביקר אצל רם בריסמי בבית, וכל הגוף שלו רעד מפחד. מה פירוש? כמו שיש טסטר כזה, הוא מרגיש מתי יש חשמל, מתי יש זרם. הוא הרגיש את עיר השמיים באוויר. כמו בידן שיש לו גוש ריח מפותח, הוא מרגיש ריח טוב או להפך. מי שאין לו חושב מפתח, לא מרגיש לא ריח ולא הפוך. וכך בכל דבר. אז הרמב"ם אומר, כשכבר ירדת הדרגה שכבר רוצה לך סתירה, בעוד צרות, תתעורר! אורה! כך כותב הרמב"ם בהלכות תשובה. אף על פי שמצוות שופר גזירת הכתוב, רמז גדול יש בדבר. אורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, אלה בני אדם ששוגים באבלי הזמן. יש שינה פיזית, נו, כולם צריכים לשאול. ויש שינה אינטלקטואלית, שבאדם הולך כמו חמור. הוא לא רואה. אמרו חז"ל, בדור שיבוא המשיח, פני הדור כפני הכלב. פני הדור זה המנהיגים, תזכרו, פני הדור זה צורה המנהיגים. הם יהיו כמו כלב. מה זה כמו כלב? הם כולם נראים אנשים רגילים, לא כלבים. אמר רב ישראל סלנטר, אם אתה לוקח מקל וזורק על כלב, פוגע בו, הוא מתחיל לנשוך את המקל. המקל היכה אותו, הוא מתחיל לנשוך אותו. בשכל הכלבי שלו, הוא לא מבין שמקל לא יודע להרביץ. כנראה מישהו זרק עליו את המקל, תחפש מי זרק עליך, לך תנשך אותו. חושבים שהמקל הוא המכה. אז הם הולכים לריב עם איראן, ועם חיזבאללה, ועם חמאס, ועם עוד כל מיני כלבים. אבל זה המקלות. הנביא צועק על האימפריה הגדולה של אותם ימים. אשור שלטה על כל המזרח. הגלתה 85% מעם ישראל, הרבה הרבה יותר מה שהשואה הארורה הזאת. הוי אשור שבט אפי, ומתהו בידם זעמי. מה, אשור הגלה אתכם? מה אשור הוא בכלל משהו? הוא צריך כל המקל שלי אומר בורא עולם. אשור שבט אפי, שבט זה שוט, ומתהו בידם מקל זעמי. אם כן, המטרה של הצום היא תעשה ברקס, תעצום, תבדוק. שובה ישראל, אומר הפסוק, עד השם אלוקיך, כי כשלת בעבדיך. שאו עמכם דברים. תהיה המטרה. מזוק על הקדוש ברוך הוא בתפילה. לעמוד ולהסתכל איש איש וציבור ציבור. אבל זה לא עשו את זה. לא בבית ראשון תקראו בספר מלכים. הקדוש ברוך הוא יקרא אותם. עם המלכים שלהם. צרה אחרי צרה. המשיכו הלאה. עד להתרסקות המוחלטת של חורבן בית ראשון וגלות כל עם ישראל. אותו דבר היה בבית שני. תקראו ספר יוסיפון, נמצא כאן למעלה במדף. שמתאר את השתלשלות האירועים למין ימי הזוהר של תחילת בית שני עד שהגיעו להידרדרות מוחלטת בתקופת המתייוונים וקיבלו מה שקיבלו, עונשים קשים מהמתייוונים והיוונים עד שבאו החשמונאים והחזירו את כל העם בתשובה ושוב באו ימי ששון ושמחה אבל הנפילה המשיכה הלאה, עם הצדוקים וכל מה שעוללו, וקיבלנו את אותם מכות, תעצרו, תבדקו, תסתכלו. והם לא, הלכו ונשכו את המקל. בירושלים עצמה שלוש כנופיות אדירות שנלחמו אחת עם השנייה. כשכל אחת טענה שהשנייה היא מדי פחות קנאית. ומי שרק חשדו בו שהוא רוצה להיכנע ולעשות שלום עם הרומאים, הרגו אותו, לא בסתר. שמו את הכהן הגדול על החומה עם 9 ילדים ואשתו, והרגו אותם אחד אחד לעיני כל העיר העתיקה. כי חשדו בו, לא שצאו לו משפט והוכיחו, שהוא מנהל אולי מסע ומתן עם הרומאים. לא חיפשו את הסיבה בחטאים, או כמו שחזל אומרים, בשנאת חינם נוראית. מה פתאום? שיבחו את הסידה, טיפחו אותה. חרב איש ברעהו, נקרא מה שקרה. על אלה מדבר הרמב״ם. שהרמב״ם אומר, מי שאומר זה מקרה, הוא אכזר. הוא לא מדבר על כופרים. הכופרים לא קוראים את הספר של הרמב״ם. הספר של הרמב״ם נכתב לאנשים מאמינים. ככה הוא התחיל את הספר הראשון, ספר מרד הלידה שיש בורא עולם ושכר ועונש, י"ג יקרא אמונה כל ילד קטן שינן. זה לא היום. שינן. אלינו מדבר הרמב״ם. אלינו. שיודעים שיש בורא עולם ומאמינים שהוא משגיח. בסדר, אבל נכון, אבל תראה, אבל... איראן אמר ככה, וחיזבאללה ככה, וחמאס ככה, וערבים בשטחים ככה, ורשות הפלסטינית ככה, בקצר. מה אתה אומר? כולם אשמים, כולם עושים, חוץ מבורא עולם. הוא כביכול בצד. ועל זה צועק הנביא, אותי השלחת אחרי גביך, אותי שמת אחרי הגב שלך, בכלל זרקת אותי. טוב. אז אני נתתי לך אזעקות, נתתי סירנות, אתה לא רוצה, מה נעשה? אתה בן אדם רע, אכזר, אכזר. על מי? על עצמך, על אשתך, על הילדים, כל הכלל ישראל. אתם שומעים? אנחנו קוראים להם רשעים, חילונים, אני יודע כל מיני מילים שאני לא אוהב אותם. אבל השם האמיתי זה אכזרים. אכזרים. הם גורמים לכל המלחמות. לכל הצרות, לכל האסונות. אז מילא אם היה כאן פתיחות, פתיחות אינטלקטואלית, ולפחות הם מלמדים את הילדים בבית ספר, מה הסבא חשב, מה חשבו לפני 100 שנה, לא חשבו איפה, באלג'יר, במרוקו, בפולניה, ברומניה, ואני יודע איפה, לא. אלימו, הם לא יודעים את זה. הם לא יודעים. והם חושבים שכל הדתיים והחרדים ששומרים שבת, מג'נונים, שוגעים, פרימיטיביים. אני מכיר את זה. והם אשמים בהכל. הם אשמים בהכל. והמדינה לא נמחקה בזכות הרשעים. והמדינה סובלת בגלל הצדיקים. ועל זה צעק הנביא, שמים אור לחושך, לחושך לאור. שמים טוב לרע, ורע לטוב, כי הם את היצרות. אז מה זה גרום? שאנחנו נדבל עוד מכות, קצר. זה מה שהרמב"ם אומר, זה מה שהתורה אומרת. כל התורה כולה בנויה על שכר ועונש. אז אנחנו באותו יום של תענית, זה לא סתם ידעת. אלא זה יום של התבוננות. וכך אומר הנביא ירמיהו, אבונותיכם איתו אלה וחטאותיכם מנעו הטוב מכם. קצר. כל הרעות זה בגלל אבונותיכם. והם מונעים את הטוב. אני רוצה לתת טוב, אבל אתם חוסמים אותו. אתם חוסמים. לכן כותב הרמב"ן בסוף פרשת בו, אין לאדם חלק בתורת משה שנדע ונאמין שאין מקרה של עולם כלל, אין טבע כלל. אם יעשה המצווה יצליחנו שכרו. יעבור עבירה יחריטנו עונשו. הכל בגזירת אל עליון. סוד האמונה, לא שהוא לא חרדי, לא דתי. אין לו חלק בתורת משה, אתם שומעים מה זה? ולכן לצערנו, בושנו מכולם, בושנו מכולם. הערבים מאמינים בתורת משה, הערבים. והיה לי הרבה דיבורים עם ערבים. כולם מאמינים בתורת משה. הנה שמואל בן משה, יש לו איזה שיפוץ, אתה קובץ לו בבית, שואל אותו מתי יבוא משיח, מתי זה, אומר לו, מאיפה אתה יודע כל הדברים? הוא אומר, זה כתוב אצלנו בקוראן. העולם הנוצרי כולו מאמין בזה, תדעו לכם. כאן, הצנזורה, הקומוניסטית כאן, מדינה קומוניסטית האחרונה בעולם, לא נותנת לפרסם את הדברים האלה. אבל הם אומרים את זה. היו לי הרבה שיחות עם נוצרים. בייחוד שנוסע במטוסים ועל ידי יושב איזה גוי אחד. אני שומע מה הם אומרים עלינו, על כל הצרות שיש כאן. הם אומרים בגלוי. אנחנו יודעים מה כתוב בבייבל, מה כתוב בתנ"ך. שאם אתם תשמרו את המצוות, תקבלו מכות, אז בשביל זה אתם מקבלים מכות. אבל כמובן שכאן לא יפרסמו את זה. זה דרך אכזריות, כלשונו של הרמב״ם. גורמת להם להידבק במעשיהם הרעים ותוסיף הצרה, צרות אחרות. אז בואו, בקוצר הזמן נעשה את זה תמציתית, נגמור את החמישה דברים. אז קרו חמישה דברים ב-17 בתמוז, לפחות נדע מחר מה זה ועל מה זה. קראנו בדברי הרמב״ם, נשתברו הלוחות. משה רבנו ירד ב-17 בתמוז והוא רואה את העגל. אז הוא זורק את הלוחות ושובר אותם. נו, אז מה הטרגדיה? אחר כך קיבלנו לוחות שניות, מה הבעיה? עוד 40 יום, עוד 40 יום, מוצא יום כיפור, הוא ירד עד פעם לוחות שניות. אז אמרתי לכם, היהדות לא עוסקת בנוסטלגיה. היו לוחות ונשברו, היו. כתוב בגמרא עירובין נ"ד, מהי דכתיב חרות על הלוחות, אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות, לא נשתכחה תורה מישראל. אילו זכינו, ולא היה עגל, ועוד כמה שעות משה ירד עם הלוחות, היינו לומדים ולא שוכחים כלום. אתם שומעים? כמה שאנחנו לומדים וחוזרים פעם, ועוד פעם, וחמישים פעם שוכחים. הלוחות הראשונות היה להם כוח, שלא שוכחים בכלל. אומר רש"י, חרוט משמע חקוק, ולא נמחק לעולם. ועל ידי מתן הלוחות הראשונות, הייתה תורה חקוקה לישראל, מהשתכח מהם עולמית. כלומר, אז אם היו נשארים לוחות ראשונות, היה משתנה המוח אצלנו. למשל, בשפה של ימינו, כמו שאתה מקבל הארד דיסק. יודעים מה זה? הארד דיסק. הכל הזיכרון היה נתחת בפנים. ולא צריך לשבת לחזור על כל דבר מהפעם. זה אסון. אנחנו צריכים לדעת קודם כל מה אנחנו מצטערים. מה התרחש? מה עשה העגל? שתיים, שרף אפוסטמוס הרשע את התורה. שבירת הלוחות נמשכת עד היום. כשאנחנו רואים את הרשעים, משכיחים מכל הילדים, תינוקות של בית רבן, את התורה, את הכלום. מלמדים אותם שכל מה שכתוב בתורה זה לא נכון. זה אפוס קדום. לא היה מתן תורה ולא לוחות הברית ולא היה אחד קראו לו משה, הכל לגנדה. זה לא שבירת הלוחות? אנחנו לא מצטערים רבותיי על שבירת הלוחות שלה, זה לא של היום. של היום. אנחנו לא מסתערים על זה שהפוסטמוס פעם איזה גוי רשע שרף את התורה. אלא הרמב"ם אומר, מעשינו היום כמו של פעם. גם היום שורפים את התורה. כי ששום בית ספר לא מלמדים בכלל, לא תורה, לא נביאים, לא כתובים, לא מדבר על תורה שבעל פה. אני זוכר בצעירותי, בבית ספר תיכון חילוני, היו חייבים ללמוד גם גמרא. תנ"ך אין מה לדבר שלמדו. זה לא משנה, נתנו פירושים מסולפים, אבל הכירו בעיקרון בכלל שיש תורה. יש סיפור מאוד מביך, אמיתי. ראש הממשלה שעבר יצחק רבין, הוא היה בביקור אצל נשיא ארצות הברית. ונשיא ארצות הברית אמר לו, מיכה אומר, תכוון הנביא מיכה, מיכה אומר. אז אמר לו, לא, סליחה, אני לא קוראים לי מיכה, קוראים לי יצחק. הבנתם? הוא לא יודע מה זה הנביא מיכה. כשאמר לו, מנחה אומר, הוא חושב שהוא אמר לו שאתה קוראים לך מיכה. אולי אני לא קוראים למיכה. וכך היה כששלחו את שגריר ישראל במוסקווה, אז תמיד הוא בא, היה בכנסת אחד בכל רוסיה, אני מדבר עכשיו על העידן הקומוניסטי, במוסקווה. אז הוא בא ככה פעם אחת לבכנסת, במוסקווה, שגריר ישראל. וקראו לו אל עלייה התורה, אמרו לו, איך קוראים לך? אמר משה, בן 48, הבנתם? אז זה לא נקרא שריפת התורה? כלום, בצורה זדונית. וכך באו מאות אלפי יהודים, מאות לא מאות, מיליונים, מחקו להם את הכל, במחנות העולים. וככה גם היום, בכל בתי הספר, בכל הגילאים, בכל המקומות. המית צלם בהיכל. פעם לקחו איזה פסל, שם בית המקדש, היו היה. לא רבותיי, זה גם היום. בספר נפש החיים, שער א' פרק ד' כתוב ככה. זאת תורת האדם, כל איש ישראל, אל לומר בליבו חס ושלום. אחי, מה אני, מה כוחי לפעול מעשים שפלים שהוא מניין בעולם? אני באדם פשוט, בקושי. לא, לא, יש לך טעות. אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות ליבו שכל פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע לא יתעבידו חס ושלום. מרבו מעשיו מאוד גדלו ורמו, שכל אחת עולה לפי שורשה, כל מחשבה של בן אדם עולה עד עולמות העליונים. בעולמות וצחצחות האורות העליונים באמת, כי איש החכם ויבן את זאת לעמיתו, ליבו יחיל בקרבו, וחילו רעודה, חילו רעדה בשומו על ליבו את מעשיו אשר לא טובים חס ושלום. עד אחד הם מגיעים לקלקל ולהרוס בחטא קל. תקשיבו טוב את המשפט הזה. הרבה יותר ממה שהחריבו נבוכדנצר וטיטוס. אתם שומעים? למה? כי הלא נבוכדנצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול כלל למעלה. כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים. הנשמה של גוי לא יכולה להגיע למעלה. אז הם עשו אבנים. שהוא יכולים לנגוע כלל במעשיהם רק שבחטאינו נתמעט וטס כביכול כוח גבורה של מעלה. את מקדש השם תמאו. מי? אנחנו. אנחנו כולנו. ועל ידי כך היה להם כוח לנבוכדנצר וטיטוס להחריב המקדש של מטה. המכוון כנגד מקדש של מעלה, כי אנחנו, כלל ישראל, נשמות ישראל, החרבנו את המקדש של מעלה. כך אומר נפש החיים. יהודי שמכניס לו אפילו רק מחשבות, כבר אני לא מדבר על דיבורים ומעשים. כבר הוא פוגם בבית מקדש של מעלה. אנחנו מכניסים, אנחנו, צלם להיכל, איפה? בלמעלה. כלל ישראל קיבלו תורה עליונה שלקחו מהמלאכים ונתנו להם בחג השבועות בזיין בסיוון. הם היו בשוונג, לעלות ולהמשיך. והיו מקבלים את הלוחות, הם עולים עוד יותר. אבל קרה מה שקרה, היה מה שהיה. אבל אנחנו מתפללים שהכל יחזור למקומו. שאותם ימים קשים, אותם 21 יום, יתהפכו מרע גמור לטוב גמור. השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם.
0: האזנתם לאשרי האיש. עם הרב צבי בן-דורת. התוכנית הבאה, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. יש לכם שאלה?

תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: ערוץ 2000 ככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה.
1: רבותיי, נדבר היום בדיני הבורר בשבת. ראינו כמה דוגמאות של כלים שמיועדים לברירה. יש מרן הרב עובדיה כותב בכמה מקומות לגבי אדם שרוצה להפריד את האוכל שהוא אוכל על ידי הסכום של כלי האכילה. זאת אומרת, יש לו כף, מזלג, סכין, תוך כדי האכילה הוא משתמש בהם כדי להפריד את מה שהוא אוכל. אומר הרב, זה בכלל לא נקרא כלים שמיועדים לברירה, מותר להשתמש בהם, זה מוגדר כמו יד האריכתא, זה יד ארוכה של האדם. כדי לא ללכלך את הידיים שלו, אז הוא משתמש בסכין, במזלג, בכף. זה לא נקרא כלי של ברירה. אף על פי שבכלים של הברירה אנחנו יודעים שיש לנו שני סוגים. יש נפה וקברה, שזה כלים שמיועדים לברירה, ושמה גם אם אדם בורר את האוכל מתוך הפסולת, אבל הוא משתמש בכלי שמיועד לברירה, הוא עובר על ברירה דאורייתא. למה? גם כשיתרנו להוציא אוכל מתוך פסולת כדי לאכול לאלתר, זה דווקא ביד, אבל לא באמצעות כלי שמיוחד לברירה. אז הנפה והקברה זה כלים שמיועדים לברירה, זה ברירה דאורייתא. ויש גם כן קנון ותמחוי. קנון ותמחוי זה כלים שהם לא מיועדים לברירה, המטרה שלהם זה לא ברירה, המטרה שלהם זה לדברים אחרים. אבל לפעמים נעזרים בהם לברירה. זאת אומרת, הם מסייעים לברירה, למרות שהם לא מיוחדים לברירה, הם מסייעים לברירה. אלה אסור לברור בהם מדרבנן. חכמים אסור מדרבנן, כי זה דומה לברירה בכלי. טוב, זה כלים שמסייעים לברירה. אבל אומר הרב עובדיה, אם אתה מדבר על סכום, מזלגות, כפות, דברים כאלה שמשתמשים בהם כיד האריכתא, זה כלום. זה כמו יד ארוכה. זה אפילו לא נקרא קנון ותמחוי, שיש להם איסור דרבנן, זה גם איסור דרבנן אין בו. מותר לך תחילה. בסדר, זה מוסכם. אבל מה הדין אם עכשיו אדם רוצה למזוג אוכל בכף מחוררת? יש כף שטוחה שהיא מסויה עם חורים חורים. מה הדין של הכלי הזה? האם זה כלי של ברירה? או שאנחנו נגיד, לא, זה יד האריכתא, מותר להשתמש בזה בשבת. כותב הרב אוזנר בשבט הלוי, זה כלי שמיוחד לברירה. מי שבורר בו, הוא עובר על איסור דאורייתא. ככה גם כותב השמירת שבת כהלכתה, וכך דעתם של כמה אחרונים, שיש בזה איסור של ברירה. למה? למה מייצרים את הכלי הזה? למה מייצרים אותו? עכשיו שיצרו את הכף הזאת במפעל, אז הם אמרו, תשמע, אפשר לעשות את זה אטום. אבל מה? יש לנו פה פועלים שממילא משועממים, אין להם מה לעשות. בוא נעשה להם עבודות יזומות. תן להם מקדחות, יעשו חורים, חורים. זה הסיבה שעשו את החורים. או שמעיקר מייעדים את זה למטרה שזה יפריד בין דברים מוצקים שנמצאים בתוך הנוזלים ובין הנוזלים. זה המטרה. המטרה, שאם אתה רוצה להוציא משהו מוצק שנמצא בתוך נוזל, אז אתה לוקח את הכף המחוררת הזאת, אתה מוציא את הדברים המוצקים, הנוזלים, המרק, הרוטב, נוטף מתוך החורים, אתה מוציא החוצה את מה שאתה עושה, את האוכל. זה המטרה שלהם. הם מיועדים למטרה הזאת. אם זה ככה, אז יכול להיות שאפילו יש לזה דין של נפה או קברה. זה כבר לא סתם מסייע על הברירה. זה התכלית שלו, הברירה. בשביל זה עשו לו את החורים. לזה הוא מיועד. למה לא הביאו לך סתם איזה כף שלמה בלי חורים? או יעשו לזה שלושה חורים, ארבעה חורים. לא כל כך הרבה חורים עושים בזה. למה עושים בזה כל כך הרבה חורים? כדי שזה יפריד בין המוצקים לבין הנוזלים. ולכן יש פה בעיה חמורה של ברירה. ואנחנו נסביר את הדברים. מצד אחד, יש לנו את דברי המעריטץ. המעריטץ הידוע והמפורסם, שאם נפל זבוב בתוך המשקה, אומר לך, אתה יכול לברור את הזבוב הזה, להוציא אותו, לזרוק אותו החוצה, אין בזה ברירה. מרן הרב עובדיה מביא את הדברים שלו בחזון עובדיה שבת חלק ד' בדף רש למד ב', אומר שם הרב, כוס יין שנפל בו זבוב או צירעה מותר להסירו בידו או על ידי כפית, כי אין ברירה בלח אלא משמר בלח ובורר ביבש, ואין כאן בית מחוש שאין ברירה בלח וגם את הצירעה של כך אמר המעריטץ. המקור של זה מעריטץ בסימן רש ג', ויש חולקים ואוסרים להסיר את הזבוב לבדו דאבלה כבורר פסולת, אלא צריך שבקף שהוא מסירו ייקח עמו מעט מן המשקה, זה אומר התורה זהב, והסכימו את האחרונים. אומר הרב, טוב להחמיר כסברה שנייה, אבל הרוצה להקל כסברה ראשונה יש לו מה שיסמוך. למה? אומר המעריטץ, איזה תערובת יש פה? אין פה תערובת. הזבוב הזה צף על גבי המשקה, הוא ניכר ועומד, אין בזה ברירה, ואז הוא הליץ את המליצה הידועה, אין ברירה בלח, גם את היצירה ישלח. יפה מאוד. אומר מרן הרב עובדיה, וזה באמת חידוש גדול שהרב עובדיה כותב, אומר הרב, כל מה שדיבר המעריטץ, תשימו לב רבותיי, זה רק בזבוב או משהו דומה לו שהוא צף למעלה. אבל מה יהיה אם זה שקע למטה? מה הדין? גם בזה אני אומר, מה אתה רואה? זה המשקה וזה המוצק, מה הבעיה להוציא את זה? זה לא נקרא ברירה. אומר הרב, הסוחט לימון לתוך סלט או לתוך כוס תה ונפלו גרעיני הלימון לתוך המאכל והמשקה, אסור לברור הגרעינים מתוכם. מה זה שונה? זה כמו שאמר המעריטץ, מה ההבדל? דאבלה בורר פסולת מתוך אוכל, ולא התירו האחרונים אלא בזבוב שהוא צף על המשקה, אבל לא בגרעיני הלימון. הרב אוסר את זה, מביא כן כתב רבי חיים פלאג'י בשו"ת לב חיים, וכן כתב בשו"ת נשמת שבת, וכן מתבאר בחזון איש. הרב מחמיר שאפילו גרעין של לימון, שלכאורה מה הוא שונה מהזבוב? והוא ניכר ועומד. מה הבעיה? אומר הרב, לא. כל מה שדיברנו זה רק זבוב שהוא צף למעלה. אבל אם זה שוקע למטה, אני כבר לא מתיר לך. זה כבר יש פה בעיה של ברירה, אתה נקרא בורר פסולת מאוכל. תשימו לב לחידוש הזה. עכשיו, אם ככה רבותיי, בואו נשאל שאלה אחרת. הרב עובדיה מביא פה בשם כמה אחרונים, הוא מביא שביתת השבת כותב את זה, הקצוץ השולחן כותב את זה, עוד אחרונים. הם אומרים, אם יש לך למשל ביצים שבישלת אותם במים, זה אין שם תערובת כדי שתגיד שיש פה בורר. למה? כל אחד רואה, הביצים עומדים לבד, המים עומדים לבד. בישלת תפוחי אדמה בתוך מים, מה אתה לא רואה את ההבדל שזה תפוח אדמה בזה מים? מי זה נראה לו בלול ומעורבב? אין פה תערובת. לכן הם אומרים, השביתת השבת, הוא כותב, לא הסתפק אדם מעולם על דברים גדולים המונחים במים, שבוודאי לא שייך בו ברירה. דעה לחודה יוקיימה, ועה לחודה יוקיימה. ולא עשר אותו מדדי שהם בניכרים, אלא דווקא במעורבים ומעשים בכל יום, שלוקחים בשר מתוך הרוטב להצניעו למחר, והם בזה פיקפו כלל. מה? דברים גדולים שמצאים בתוך הנוזלים? מי חושב שזה תערובת? לא. אומר השביתת השבת, לא הסתפק אדם מעולם שלא שייך בהם ברירה. לא שייך בזה בורר בכלל. גם אם אתה עכשיו רוצה לחמם את הביצים האלה בשבת, אתה אומר, איך אני אעשה? יש פה מים, אני לא יכול לחמם. מה הבעיה? תשפוך את המים, שים את זה על הפלטה שיתחמם. מה נשפוך את המים? המים זה פסולת. מה, אתה אומר לשפוך את המים, אז אני שפר את הפסולת מתוך אוכל. אין תערובת. ברגע שאין תערובת, מה זה משנה אם אתה מוציא את הפסולת או מוציא את האוכל? אין תערובת. אז אם זה לא תערובת, תשפוך את המים, כן, אין בעיה. או שאני אומר, לא, תקח את הביצים, תשימו אותם במקרר. אומר, מה, אני בוררתי אותם מתוך המים. ואני לא אוכל את הביצים לאלתר. אני אוכל אותם רק מחר בבוקר. אומר, נכון, אבל מה הבעיה? לא הבנתי. אומר, מה זה מה הבעיה? אוכן מתוך פסולת, ביד ולא בכלי, ותשתמש לאלתר. פה אתה לא משתמש לאלתר, אתה שם את זה במקרר בשביל מחר. אומר, נכון, אבל אין תערובת. אם אין תערובת, אין ברירה. אז מה הבעיה? אתה רוצה, תשפוך את המים, אתה רוצה, תיקח את הביצים, שימו אותם בצד למחר, אין תערובת. אותו דבר עם התפחת אדמה. דברים גדולים שהם ניכרים ועומדים, אין בהם תערובת. אם אין בהם תערובת, אין בכלל שאלה של בורר, תוציא את מה שאתה רוצה. בא אחד אומר, אתה יודע מה? אני יכול לשפוך את כל הביצים עם המים בתוך נפה או קברה, והמים ירדו והביצים יישארו? מי אמר לו? הוא אמר לא, אבל הוא מפחד עכשיו להגיד מי זה. מי אמר לא? הוא לא רוצה להזדהות. טוב, בלי שמות, בלי שמות. הוא יכול להצביע בלי שמות, זה גם בסדר. עכשיו, אבל זה לא, זה כלי שמיוחד לברירה, אתה צודק ב-100%, אבל אין ברירה. אין ברירה. כל הבורר זה כשיש תערובת, ואתה בא להפריד בין המינים שבתערובת, אז אני אומר, רגע, בוא נראה איך אתה מפריד. כלי שמיוחד לברירה, קנו לנו את המחוי, זה אסור מהתורה, זה אסור מהרבנן, בסדר. אבל אם אין תערובת, לא הגענו לשם, חכה, אנחנו בדרך, אתה כבר הגעת לסוף הדרך, אתה כבר יש לך קוצ'יות על זה. עוד לא הגענו לשם. עכשיו אני מדבר איתך על דברים שהם ניכרים ועומדים. ברגע שהם ניכרים ועומדים, אומר השביתת השבת, וככה הסכימו כל האחרונים, אין פה תערובת. ברגע שאין תערובת, אין דיני בורר. כל דיני בורר, מה זה בורר? מפריד בין מינים. כשהם מעורבים, אם הם לא מוגדרים כתערובת, אין בהם ברירה. אז אם אלא, תעשה את זה איך שאתה רוצה, למתי שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. אין תערובת. זה היסוד. אבל זה שמדובר בדברים שהם גדולים וניכרים ועומדים. אבל אם נפל לך זבוב לתוך משקה, זה כבר שאלה. אומר המעריטץ, גם הוא נקרא ברור ועומד. למה? הוא צף למעלה. אומר הרבה, שים לב, הוא צף למעלה. אבל אם הוא שוקע למטה, זה כבר נקרא תערובת, זה אסור לך. למה? זה לא גוש גדול בתוך המשקה. זה משהו קטן, זה גרעינים קטנים, זה בתוך המשקה. זה אסור. שואל הרב שלמה זלמן אוירבך, שאלה עצומה. אומר, רגע, אני לא מבין. המעריטץ הוא אחרון, והראש הוא ראשון. עכשיו, בראש כתוב בתשובה, שאם יש לך מים שיש בהם תולעים, אסור לסנן אותם בשבת. ואתה, מה אתה כן מותר לך לעשות? כמו שאמרנו בשיעור הקודם, תשים מפה על הכוס, תשתה דרך שתייה, זה דרך שתייה לא אסרה התורה, זה לא דרך מלאכה, זה דרך אכילה ושתייה, בסדר. זה אומר הראש. שואל הרב אוירבך, אומר, רגע, אני לא מבין. לפי המעריטץ, בכלל השאלה של הראש לא מתחילה. תגיד לו, כבוד הרב, אין ברע בלח, וגם את הצרעות ישלח. תברור את זה, מה הבעיה? זה לח וממוצק. אין בזה בעיה של בורר. מה? המעריטץ יכול לחלוק על הראש? הראש הוא ראשון. איך הוא יכול לחלוק עליו? וגם אם תגיד שהוא חלק עליו, מרן העתיק את תשובת הראש. אני רוצה ללכת לפי מרן. מרן אומר שזה אסור. אז איך האחרונים מעתיקים את המעריטץ שאומר, תזרוק, תזבור ואין בעיה. אומר הרב אוירבך, חילוק עצום, אמיתי ונכון. הוא אומר, לא, כל מה שדיבר המעריטץ, זה מדובר, נפל לך זבוב אחד, שניים, שלוש, צפים למעלה על המשקה. הם לא הפכו את המשקה למשקה אחור. הם לא הפכו אותו לדבר מעורב ובלול עם פסולת. על זה הדיבר המעריטץ. אבל אם נפלו לך 30 זבובים בתוך התה, מה המעריטץ יגיד? אין ברע בלעת הצרה ישלח? הוא מודה שזה נקרא פסולת, הוא מודה שהמשקה נקרא דחוי. ועל זה דיבר הראש. הראש נדבר על מים מתולעים. מים מתולעים? מה, המעריטץ חולק על זה? שיש בזה, שזה תערובת ויש בזה ברירה? ברור שזה נקרא בורר. גם המעריטץ זה נקרא בורר. זאת אומרת, אין מחלוקת בין הראש למעריטץ. כל אחד דיבר על נידון אחר. הוא מדבר שנפל לך זבוב אחד או שניים מתוך המשקה, שזה לא הופך את המשקה לדחוי. ממעלה אתה יכול להוציא לזרוק אותם. הם צפים למעלה. אבל אם המשקה נהיה דחוי ונהיה עכור מחמת ריבוי התולעים או הזבובים שנמצאים בתוכו, המעריטס מודה לראש, שזה נקרא תערובת ויש בזה ברירה. אז אין לך משהו, תשתה דרך המפה, לא, תמצא פתרונות, לא יודע מה תעשי. אבל ודאי שזה נקרא תערובת, ודאי שזה נקרא בורר. מזה גם דנו האחרונים, אם למשל עכשיו יש לך קופסת מלפונים, קופסת שימורים של מלפונים. יש שם המלפונים והמים שלהם. אז מה הדין שלהם עכשיו? אני יכול לשפוך את המים החוצה? או, אומר לו, מה אתה בורר פסולת מאוכל? תיקח את המלפונים, תאכל אותם לאלתר. אבל אל תשפוך את המים החוצה. אתה עובר פה על איסור ברירה של פסולת מאוכל. השמירת שבת כהלכתה מחמיר בזה. מרן הרב עובדיה חולק. אומר, גם השקטה בספר שמירת שבת כהלכתה, בדין קופסאות שימורים של מלפונים חמוצים, שלא ישפוך מהם את המים, אלא יוציא את הפרי וישאיר את המים, הנה לפי האמור לאל, יש מקום להקל. די לחודק האב, די לחודק האב. מה זה שונה מביצים שבישלת בתוך המים, או תפוחי אדמה שבישלת בתוך המים? רואים, זה עומד בפני עצמו, זה עומד בפני עצמו. זה לא נקרא תערובת. לכן אומר הרב, לא, אתה יכול לשפוך את המים החוצה. אפילו שהמים זה הפסולת בשבילך, אתה יכול לשפוך את המים. למה? זה לא תערובת. אבל מאידך גיסא, אם יבוא אחד ישאל אותך, תגיד, יש לי קופסה של גרגירי תירס עם המים שלהם. אני יכול לשפוך את המים החוצה ולהשתמש בתירס? או לא? מה התשובה? ודאי שלא. ודאי שלא. זה כמו מלא תולעים בתוך המים. המים והגרגירים של התירס מעורבים ובלולים ביחד. מה אתה יכול להגיד? אין פה תערובת? זה דומה לביצים בתוך מים? זה דומה לתפוחי אדמה בתוך מים? זה כבר... אחר כך נדון על החלק העליון, רבי בן ציון, אתה עכשיו מתקרב לבית רבי ירמיה. ואתה יודע מה עשו לרבי ירמיה. הוא אמנם היה ליד הדלת, אבל יש גם ליד החלון. אז עזב עכשיו את רבי ירמיה. אני שואל אותך עכשיו, זה הכל בלול ועומד. זה לא נקרא תערובת? ודאי זה נקרא תערובת. מה תגיד? לא, כבוד הרב, הרבה אנשים שותים את המיץ של התירס. הילדים אפילו רבים על זה. וגם האנשים הגדולים, תראה שהגבאי מכין שם את הזה, עם הדלת סגורה, הוא שותה את המים של זה, הוא לא שופך אותה. זה אין לי בעיה. אבל גם בשני מיני אוכלים יש בורר. לא רק באוכל לבזות יש בורר. גם בשני מיני אוכלים יש בורר. כל שכן, אם אתה שופך את המים האלה לאיבוד, אז אתה מגלה שאתה לא רוצה אותם. אבל בשבילך זה עכשיו נהיה כמו פסולת. נו, אז איך מותר? אין הכנע מזה, אסור. גם הרב עובדיה מודה שזה אסור. איפה הרב עובדיה מודה? הנה הוא כתב לך מפורש, שאפילו גרעין של לימון ששקע למטה בתוך התה, מה אמרת? זה כבר תערובת וזה בורר. גרעין! ואם נפלו 10 גרעינים, מה הוא יגיד? מה, אתה לא מבין לבד? זה הרבה יותר גרוע, מה קרה לך? הוא אומר, כן, ויש לי פה 200 גרגירים שתירס בתוך זה. הוא אומר, בוא, זה ממש בורר. אמר, לא, אבל הרב, זה שני מיני אוכלים. גם בשני מיני אוכלים יש בורר. נכון? זאת אומרת, אי אפשר לתפוס את המעריטץ הזה ולצלצל עם זה כל הזמן. אין ברב הלכת לצרה ישלח. זה לא עובד ככה. הוא דיבר על זבוב אחד או שניים, והוא מדבר שהם צפים למעלה. על זה הוא מדבר. השביטת השבת, על מה הוא דיבר? ביצים בתוך מים, תפוח אדמה בתוך מים. בא הרב עובדיה אומר, גם מלפונים חמוצים בתוך מים. בסדר. אבל כשאתה מתחיל לדבר על דברים קטנטנים, שהם מעורבים ובלולים, אומר לך הרב עובדיה, מה אתה מדבר איתי מעורבים בלשון רבים? אני אומר לך, אפילו גרעין לימון שקע למטה, זה כבר נהיה תערובת. נו, אז בוודאי שאם יהיה לך הרבה דברים בתוך המשקה, אז זה נקרא תערובת, נכון? יפה. אחרי שהסברנו את כל המהלך הזה, רבותיי, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אבל תענו את האמת. אל תענו את הרגש. הרגש, אני יודע מה הרגש שלכם. מה אתם רוצים שיהיה, גם אני יודע מה אתם רוצים. אבל תענו לפי הכללים שלמדנו, מה הדין? עכשיו אדם בא ואומר לך, תקשיב, יש לי פה חמין של שבת, מרק, יש למטה מלא חומוס ושעוד שקוע למטה. אני עכשיו, באה אישה אומרת, תקשיב כבוד הרב, אני חייבת להפריד אותם. ולמה צריך להפריד אותם? תמזגי, תני לאנשים לאכול. אומרת, לא, לא, לא, כבר קרה לי הרבה פעמים, אלה שקיבלו ראשונים קיבלו רק מרק, אלה שקיבלו אחרונים קיבלו רק חומוס ושועית. זה לא עובד ככה. אני רוצה לאזן. אז אני מוצא את החומוס שהוא שם בתוך קערה, אחר כך אני שם עליהם מצקות של מרק, ולכל אחד שתי כפות של החומוס ושועית. אז אני יודעת מה כל אחד קיבל. אי אפשר לתת לאלה מלמעלה רק מרק, ואלה מלמטה רק חומוס ושועית. אני צריכה את ההפרדה הזאת. אני רוצה להפריד. אתה אומר, רגע, יש פה בעיה? אומרת, למה? בעלי אמר, אין ברירה, בלח, וגם את החומוס ששלח. מה הבעיה? החומוס נקרא ועומד. זה לא נקרא תערובת עם המרק. מה אתה אומר? זה נקרא תערובת או לא נקרא תערובת? תערובת, נכון? יפה. צריך להפריד את זה לפי הכללים, או אני יכול להפריד את זה איך שאני רוצה? אם זה תערובת, צריך להפריד לפי הכללים. אחר כך, אל תלמד אותי מה הכללים. אני יודע מה הכללים. אני שואל אותך, צריך להפריד לפי הכללים או לא? מה מרן פסק בסימן שין יוטט סעיף א', היו לפניו אוכל או פסולת מעורבים או שני מיני אוכלים מעורבים יש בהם ברירה. רגע, כל הכבוד, כל הכבוד, ברוך השם, כל החידושים שלכם צפים למעלה, לא רוצה להגיד כמו מה. צפים למעלה, בסדר. עכשיו, רגע. בשני מיני אוכלים, יש ברירה או אין ברירה? יש ברירה. זה ברייתא בשבת עין דלת. כל הראשונים מסכימים לזה. הרמב״ם פסק את זה. התוספות פסקו את זה. מרן פסק את זה. תרומת הדשן פסק את זה, כולם פוסקים. שני מיני אוכלים, יש בהם בורר. יפה. אני אסיים, תקשה מה שאתה רוצה, ואפילו אני אומר לך יותר מזה, תחלוק, ותעשה כמו שאתה מבין, גם בסדר, אין בעיה. תן לי רק לסיים, אחר כך תגיד מה שאתה רוצה. עכשיו, שני מיני אוכלים, יש בהם ברירה או אין בהם ברירה? יש בהם ברירה, יפה מאוד. עכשיו אני שואל שאלה כזאת. אם אני לוקח ומפריד ביניהם, אז אתה בא ואומר, רגע, בוא נראה, מה פסולת, מה אוכל, רוצה את שניהם, לא רוצה את שניהם, אחד אתה רוצה, את השני אתה לא רוצה, הכל טוב, בסדר גמור. יש ברירה או אין ברירה? זה מה שאני שואל אותך. אז יש פה תערובת ויש ברירה, או אין תערובת ואין ברירה?
2: ברמת העיקרון,
1: כן, אני יודע מה זה המשפטים החדשים האלה של האוניברסיטה, אבל בסדר, ברמת העיקרון, יש ברירה? יש ברירה או אין ברירה?
2: יש ברירה.
1: יפה, רק תעני על מה שאני שואל אותך. יפה. זאת אומרת, יש תערובת, נכון? יש תערובת. אם יש תערובת, יש ברירה. יפה. עכשיו אני בא ושואל אותך, בשני מיני אוכלים, אני מפריד אותם בנפה וכברה, ואני רוצה לאכול את שניהם. עשיתי ברירה או לא עשיתי ברירה? לא עשית ברירה. יפה. יופי. אז עכשיו אני שואל שאלה אחרת. יש לי נפה וכברה, ואני בורר בה את האוכל מתוך הפסולת ואוכל לאלתר. יש בזה ברירה? אני בורר את האוכל מתוך הפסולת ואוכל את האוכל לאלתר. יש ברירה. למה? כי הכלי. הכלי עושה את זה ברירה, נכון? יפה, אם הכלי עושה...
2: אם אני אוכל את האוכל ומשאיר את הפסולת.
1: כן. אז, אבל הוצאתי את האוכל מתוך הפסולת. אוכל מתוך פסולת, לאכול לאלתר מותר. מה אמרת? אבל לא בכלי. יפה. עכשיו, שני מיני אוכלים, מותר לי להפריד אותם בכלי?
2: אם אני אוכל את שתיהם, זה לא ברירה.
1: לא, זה כן ברירה. שני מיני אוכלים, זה תערובת. הרמב״ם כותב, הברייתא אומרת, המרן פוסק, שגם בשני מיני אוכלים יש בורר. גם בשני מיני אוכלים יש בורר. רגע, אני לא רוצה לענות לך לשאלה הזאת, כי היא מתחלקת לכמה צורות. אבל אני שואל שאלה כזאת. מה שאתה אומר, אם אתה רוצה אחד מהם, אתה לא רוצה את השני, זה התוספות. רגע. התוספות בשבת עין ד' שאלו, איזה ברירה יש פה בשני מיני אוכלים? הרי הם שניהם אוכלים, אז איפה הפסולת? אתה צריך שיהיה אוכל בפסולת כדי שיהיה בורר. אז כתוב בברייתא ששני מיני אוכלים, מי שבורר ומפריד ביניהם, עובר על איסור ברירה. אז איפה הברירה פה? לא היה להם ברירה לתוספות, הם גייסו לעצמם את רבנו חננאל, שדבריו דברי קבלה, ואתה לא יכול לחלוק עליו, ורבנו חננאל גייס לטובתו את הירושלמי, ואמר חידוש שלא כתוב בגמרא. הוא אומר, אתה יודע מה מדובר פה? שאת אחד אתה רוצה ואת השני אתה לא רוצה, וממילא מה שאתה רוצה נקרא אוכל, מה שאתה לא רוצה נקרא פסולת. זה התוספות. והרמ"א פסק את התוספות הזה להלכה. ברמב״ם לא מוזכר רוצה ולא רוצה. ברמב״ם לא מוזכר. הרמב״ם אומר, אם יש לך שני מיני אוכלים והפרדת אותם זה מזה, אתה חייב משום בורר. אומר הפרי מגדים בספר ראש יוסף על הסוגיה בשבת עין ד', לפי הרמב״ם, זה לא קשור אם אתה רוצה אחד או לא רוצה את השני. לא חייב שיהיה פה פסולת ואוכל כדי שתעבור על איסור בורר. אדרבה, בברייתא כתוב חידוש שגם בשני מיני אוכלים, עצם ההפרדה שלהם זה בורר.
3: אז איך אני חלק
1: עצם ההפרדה שלהם זה בורר. זה ככה לומד הרמב״ם. אז עכשיו, מה אתה שואל אותי? אתה רוצה שניהם או לא רוצה שניהם? מה זה משנה לך רוצה או לא רוצה? לפי הרמב״ם ומרן, מרן גם לא יתיק את התוספות. לפי הרמב״ם ומרן, עצם ההפרדה בין שני המינים, זה נקרא בגדר בורר. עכשיו, גם למור וגם למור, אני יכול להבין שאתה עושה את ההפרדה ביד ולא בכלי, ואתה אוכל לשניהם באלתר, אז אולי לא תהיה לך בעיה. אבל אם אתה עושה את ההפרדה בכלי שמיוחד לברירה, ויש פה תערובת, רק זה לא תערובת של אוכל בפסולת, זה תערובת של שני מיני אוכלים. אם הכלי עשה לך את ההפרדה, אתה בבעיה של בורר. הוא אומר, רוצה לאכול את שניהם, אין לי בעיה, אבל אל תפריד אותם בכלי. הכלי עושה לך את זה ברירה. הבנת? אז עכשיו, אתה מודה שיש פה תערובת. אם עכשיו היית מדבר איתי על הזבוב הצף למעלה, והיית לוקח את זה בנבר כברה ומוציא אותו, הייתי אומר לך, אין לך בעיה. למה? אין תערובת, אז אין בורר. אם אין בורר, מה זה משנה לי? כלי של בירה, לא כלי של בירה, אתה עושה משנה. אין בורר. יפה? אז אם אין בורר, אין בירה. בסדר? אז אתה יכול לקחת עכשיו את הקוסטי הזה, עם הזבוב, ולשפוך אותו לתוך משמרת בשבת. וואו, בוררת בכלי. אין בעיה. אין פה בורר. אם אין פה בורר, מה אתה ניבל? לא עשיתי כלום. אבל הזבוב נקרא מעורב עם המים או נקרא ברור ועומד? יפה. אם הוא ברור ועומד, אם הוא ברור ועומד, אין תערובת. אם אין תערובת, אין דיני בורר. אז מה אתה עכשיו מתחיל לדון לי? דיני בורר קובעים שאם אתה משמש בכלי זה נקרא ברירה. בסדר? כשיהיה תערובת ויהיה דיני בורר, אז אני אדון אותך עם כלי לא כלי.
2: שזה רוצה לאכול את זה, והשני רוצה...
1: רגע, זה תערובת או לא תערובת?
2: תערובת.
1: יפה. אם זה תערובת...
2: זה אוכל את זה, וזה אוכל, והשני אוכל את האוכל השני.
1: אין בעיה. אבל זה תערובת או לא?
2: כן.
1: מי עשה את ההפרדה? כלי או היד שלך? מה הרב אמר? אתה מדבר לך שאלה של מציאות. יפה, עשית ברירה, עשית... עשית ברירה בין הפה וכברה או לא עשית? עשית ברירה. אתה רק בא ואומר, אבל זה ברירה מותרת. אין לי בעיה, אבל במה עשית אותה? בכלי. הכלי עשה לך ברירה. כלי עושה את זה בורר. הוא עושה את זה מלאכה. הבנת? כמו שאתה בורר אוכל מפסולת בין הפה וכברה ואוכל לאלתר. מה אתה אומר? כי שני מיני אוכלים זה תערובת. רק אתה בא ואומר, אין בעיה שזה תערובת, אבל אני רוצה לעשות את הפרדה מותרת בתערובת הזאת. תעשה. אני מסכים שתעשה. אבל ברגע שאתה משמש בכלי, אתה עובר על איסור בורר. הבנת? אז עכשיו, אתה בא ואומר, שמע, אני לוקח את המצקת המחוררת, ואני מוציא את החומוס והשוריד מלמטה, שם את זה בקערה, עוד מעט אנחנו נאכל את הכל, אל תדאג, עוד מעט לא יפתור לך את הבעיה. עשית עכשיו בעיה של בורר, עכשיו בררת בכלי, בררת עכשיו בכלי. אני יכול להתווכח אם זה נקרא קנון ותמחוי או נפה או כברה, בסדר, אבל לפחות זה קנון ותמחוי, יופי, אז איסור דרבנן יש פה? יש פה איסור דרבנן. אז איך אתה מוציא את זה עם הנפה והכברה? איך אתה מוציא את זה עם המצקת? הבנת? עכשיו, אתה לא יכול להגיד לי, לא, זה מוצקים מתוך נוזלים, אין בזה ברירה בכלל, זה לא תערובת. הסברתי לך פה שעה שלמה, שבמוצקים מתוך נוזלים, תלוי על איזה דוגמה אתה מדבר. אם אתה מדבר על משהו שצף למעלה, כמו זבוב אחד או שתיים, אתה צודק. אתה מדבר איתי על תפוחי אדמה וביצים בתוך מים, אתה צודק. אבל כשאתה מדבר איתי על גרעינים של לימון שנפלו למטה, מה אומר הרב עובדיה? זה כבר תערובת ויש פה ברירה. ואם יש שם 200 חומוסים למטה בתוך המרק, לא גרעין אחד או שתיים, נקרא תערובת? נקרא. יפה. אז איך אתה רוצה להוציא את זה עם המצקת? איך אתה מוציא את זה עם המצקת? הבנתם עכשיו? זהו, נפלו כל הקושיות.
3: ארון רוצה
1: תסיר,
3: תביא
1: תסיר לפה, ירד האוקיי. או, זהו, קוקלו, מוקלו, אתה מדבר איתנו, אני לא יודע אפילו על מה אתה מדבר. תבין, נראה, תבין. אני אענה לך ברצינות, אבל קודם בוא נבין את הבעיה.
3: נרים את הקוקלה לבד, ואת המחרום לבד, את תפוחי אדמה לבד, והבשר לבד, ולתת לאנשים בשולחנות. מותר או אסור?
1: אם תעשה בדרך...
3: זה הכל, כן, מותר או אסור, זהו.
1: אין שום בעיה, רבי אהרון, אני אענה לך, ואחרי שאני עונה לך, תעצור. אם אתה עושה בדרך מותרת, זה מותר, אם אתה עושה בדרך אסורה, זה אסור.
3: מה זה מותרת?
1: אני לא יודע, שאלת שאלה, עניתי לך.
3: אני בא לשאול לקבל תשובות, או שאני לא
1: אמור לשאול. לא, אתה בא...
3: אני עכשיו מוציא בכתב.
1: אתה בא לשיעור, כדי לדעת איזה בעיות יש וממה להיזהר. בגלל זה אתה בא לשיעור.
3: אני שואל מה לעשות.
1: עכשיו, בסדר, אבל אני אומר לך, אתה בא לשיעור, לשמוע איזה בעיות יש. לא תמשיך לעשות טעויות, אם היית עושה, לא יודע, אולי לא היית עושה טעויות. אבל בוא, מה שואל?
3: שאלה,
1: לא עניתי לך, תחכה, אני אענה לך עוד מעט.
3: עכשיו, עוד
1: מעט. אנחנו בדרך. בוא, 50 אנשים רוצים לשמוע את השיעור בצורה מסודרת, אתה בא אומר, לא מעניין אותי מכל השיעור כלום. תגיד לי שורה תחתונה, ונגמור. מה עובר? לפי מה שאני מבין, אתה לא היית בשיעור שדיברנו על זה. לא, דיברתי על זה, שיעור נפרד בפני עצמו, ואמרנו את ההלכה, ואתה כנראה לא היית בשיעור ההוא. ויש לך מזל שלא צילמתי אותך שלא היית. אבל לא, דיברנו על זה, תגיד לרב בן ציון, הוא ייתן לך את השיעור על זה, אתה תשמע, דיברנו על זה בנפרד, זה לא קשור לנידון שלנו. עכשיו רבותיי, אם ככה, יש פה בעיה להשתמש בכף המחוררת כדי להוציא את מה שנמצא שם. אם אתה לוקח מצקת ואתה מוציא מכל מה שנמצא שם, זה משהו אחר. או אתה לוקח כף גדולה, אתה מוציא עם הכף לא מחוררת, אתה מוציא, זה אין לי בעיה. למה? כי אתה לא משתמש בכלי שעושה את ההפרדה. זה הנקודה. הבעיה פה זה הכלי שעושה את ההפרדה. אבל זה לא כלי שעושה הפרדה. זה כלי של מזיגה. אז אתה מוזג בכלי, לוקח מצקת חצי כדור, מוציא, שם בצלחות, מוזג. פופרנו, לא יודע מה, שם לכל אחד מה שהוא רוצה, תשים להם. אבל אם אתה לוקח את הכף המחוררת, שם אתה בבעיה. כי הכף המחוררת מוגדרת ככלי של ברירה. אני שאלתי את הרב בן ציון, אבא שהוא לא עליו, שהוא אמר על הכף המחוררת הזאת, הוא אמר לי, זה ספק הדאורייתא. גם את הרב עובדיה שאלתי, הוא גם אמר לי איזה ספק הדאורייתא. יש אמנם בחזון עובדיה שבת חלק ד' בדף רשת עמד א', הרב עובדיה מביא שם את הנושא הזה, אבל צריך לראות רבותיי על מה הרב מדבר. כי לפני כן, פסקה לפני כן, הרב עובדיה דיבר על הנקודה הזאת שאמרנו עכשיו. אם מדובר בדברים גושים גדולים שימצאים בתוך נוזלים, הם לא נקראים מעורבים ובלולים עם הזה. כמו שאמרתי לכם, יש את תפוחי אדמה בתוך המים, ביצים בתוך המים, גוש בשר בתוך סיר מרק. זה לא נקרא תערובת. אז הרב עובדיה אומר, אם זה לא תערובת, קח גם את המצקת המחוררת, תשמש בה, אין בעיה. למה? כשאין תערובת, אין בורר. אז מה אתה דן אותי? זה בורר בכלי או לא בורר בכלי? אין בורר. בכלי. מה כלי? בא עכשיו אחד לוקח את הכף המחוררת, עושה ככה באוויר. אומר לו, אתה בורר. אומר, מה אני בורר? אומר, אתה בורר את האוויר מתוך... אתה מרגיש טוב? מה בררתי? לא בררתי כלום. מה? מכניס כף מחוררת לתוך מים, מוציא. עוד פעם מכניס, עוד פעם מוציא. אומר, כל רגע אתה אומר על איסור בורר. מה הוא ברר? אין פה תערובת. אם אין תערובת, אין ברירה. כשאתה דן שיש תערובת, כשהדברים קטנים ונמצאים בתוך הנוזלים, הרב עובדיה אומר לך, אפילו גרעין לימון שקע למטה, כבר נהיה לך תערובת. כל שכן שיש לך שם חומוס ושועית וכל מיני דברים שקועים למטה, מה הרב עובדיה יגיד לך, זה תערובת או לא? כן, תערובת. הוא לא יתיר לך. מה שהרב פה צידד להתיר, שימו לב, זה חוזר על הפסקה לפני כן. בפסקה לפני כן, הרב עובדיה כל הזמן מדגיש שדברים גדולים שנמצאים בתוך נוזלים, הם לא תערובת. טוב, לא תערובת, אין לי בעיה שברירה. אתה רוצה לשמור מצקת? תמש במצקת. כן, אין לי בעיה. אבל ברגע שמדובר בדברים קטנים שנמצאים בתוך הנוזלים, אנחנו כבר בבעיה. ולכן, רבותיי, צריכים לשים לב, לא להשתמש במצקת המחוררת כדי להפריד בין המוצקים. אם אתה סתם מוזק, למשל, יש לך עכשיו סיר של אורז, אתה מוזק את האורז עם הכף המחוררת. מה יש שם לברור? מה בכלל נברר בחורים האלה שאתה מוזק את האורז? שום דבר. תמזוק. אתה מוזק אטריות. יש לך סיר אטריות, מוזק בזה את האוכל. אין לי בעיה עם זה. יש לך דגים. אתה לוקח דגים וזה, שם את זה בצלחת. אין לך בעיה. אבל ברגע שאתה בא עכשיו ורוצה להשתמש, להפריד בין הנוזלים לבין הדברים הקטנים ששקועים למטה, שמה מתחילה הבעיה. אתה צודק. אני חושב שגם אישה שמוזגת אורז או, או, או יטריות עם הקף המחוררת, היא צריכה לדעת. היא משתמשת בכלי שמנחתו לאיסור לצורך גופו ומקומו. כן. אבל היא צריכה לדעת. היא משתמשת עם פטיש. יש לה בעיית פטיש. אומרת כבוד הרב, אני לא מבינה, מתי היית במטבח פעם אחרונה? איזה פטיש? הקף המחוררת. גברת.
2: זה...
1: מה, מה? מה הייעוד העיקרי? תגיד אתה. מה הייעוד העיקרי? אני אגיד לך, כי אני מנסה לענות. היום באתם, חביבי, עם כל הזה של ההתקפות. יש על זה ביאור הלכה. יש על זה ביאור הלכה. מחלוקת עם הפרי מגדים. הוא דן שם כלי שמיועד למטרה מסוימת, עיקרו מיועד למטרה הזאת. רוב השימושים שלך הם לדבר המותר. האם אני הולך אחרי עיקרו של הכלי או אחרי השימושים שלך? שים לב, לא ייעוד. ייעוד אתה יכול לייעד. אתה יכול לבוא להגיד עכשיו יש זקן של שחיטה, 40 שנה הייתי שוחט, עכשיו אני כבר זקן, הידיים שלי רועדות, די, אני כבר לא שוחט יותר. בא לי אשתו, אומר לגברת, נכון כל הזמן חיכית שאני אביא לך את הסכין הזה, כי את אוהבת זה חותך טוב ככה מהר וקל? כן, בבקשה, בכבוד, הנה, זה מתנה שלי ליום הולדת ה-80. קחי את זה בשבילך, תעשי בזה מה שאת רוצה, הכל בסדר. זה נהיה כלי שמנחתו ליתר. מי מוקצה מחמת חסרון כיס, נהיה כלי שמנחתו ליתר. למה? אתה יכול לייחד כלים למטרה שאתה רוצה. אין בעיה. פה לא מדברים שאתה מייחד. אתה משתמש גם וגם. אומר הפרי מגדים, אתה צריך לראות מה עיקר הייעוד של הכלי. זה שרוב התשמשים שלך ליתר, זה לא משנה את הייעוד שלו. וכמה שהייעוד שלו זה מלאכתו לאיסור, הוא נשאר. הביאו הלכה חולק על זה. אבל זה מחלוקת. זה לא כזה פשוט, שהולכים אחרי רוב תשמישים. כשיש לו ייעוד עיקרי, למה הוא מיועד? הבנת? אז עכשיו, פה אתה בא ואומר, לא, אני, רוב השימושים, אני חושב שזה, קודם כל צריך לבדוק באמת מה רוב השימושים. אני לא בטוח שזה דווקא מזיגת אורז מאשר הפרדה בין הדברים שמצאים בתוך הרוטב. אני לא יודע. אבל גם אם אגיד לך, עצים הבית, אני יודע, עדיין אתה במחלוקת. זה לא פשוט. צריכים להבין שהמצקת הזו היא כלי שמלאכתו לאיסור, היא לא כלי רגיל פשוט, מה שאנשים חושבים. בדרך כלל משתמשים בזה גופו ומקומו, כן, לא מזיזים את זה סתם. אבל צריכים להבין שיש פה בעיה עם הכלים האלה. זה לא כלים כאלה פשוטים. ולכן כשבאים להפריד בין מוצקים שנמצאים בתוך נוזלים, אם זה דברים גושים גדולים שניכרים ועומדים, כיוון שהם לא תערובת, אין ברירה. אם אין ברירה, מה זה משנה לי הכלי? לא משנה הכלי. אבל ברגע שמחליטים שיש פה הרבה פריטים קטנים בתוך הנוזלים, ובפרט אם הם שוקעים למטה, כמו שהרב עובדיה אומר, אז כבר יש פה בעיה של בורר. יש פה בעיה של בורר, תבדוק עם איזה כלי אתה משתמש. אם הכלי הזה הוא מיועד להפרדה וברירה, אז או שהוא נפה וכברה והברירה בו דאורייתא, או שהוא קנו מתמחוי לכל הפחות, אבל איסור דרבנן יש. זה לא מותר. זה לא מותר. יש פה עדיין את הבעיה של הברירה. הבנו? יפה. אז השמירת שבת כהלכתה מחמיר בזה, דעתו של הרב עובדיה להקל בזה. אבל זה גם שאלה. זה גם שאלה, אתה צודק. כן. אבל אם אתה מוזג סתם ככה, מכניס ומוציא, זה אין בעיה, זה המזיגה. זה המזיגה של אהרון, שעכשיו הוא ידע, הוא מוזג עם הכלים הרגילים שלו, את כל המופרנו, טוברנו, יודע מה שאמר שמה. שבוע הבא הוא יביא דוגמיות.
3: אם עליו יאכל, אני אביא.
1: תביא לפני ראש חודש, כי אחר כך אסור לאכול בשר. אז תביא לפני ראש חודש, ובלי נדר אנחנו נראה. רבותיי, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לשתף את הציבור. יש לנו אחד המוצים שלנו, המורה צדק בבית הוראה שלנו, ברוך השם, ירס את הבן שלו, וממש ממש, אני יודע מקרוב, אין להם צרכים מינימליים של החתונה. לא מדבר איתך על דברים שפר. ממש דברים מינימליים של החתונה. אז יש פה זכות גדולה, גם הכנסת קלה, וגם עזרה לתלמיד חכם. הוא שקדן עצום, תלמיד חכם גדול, אבל ממש המצב הכלכלי שלו לא פשוט בכלל. אז כל מי שרוצה להיות שותף, אם אתם יכולים, כל אחד 100 שקלים לפחות, כדי שיהיה איזו עזרה ממשית, שנוכל לעזור לו להכניס את הבן שלו לחופה, תזכו למצוות, זה ממש מצווה גדולה, תרתי משמע. זה גם עזרה לתלמיד חכם, וגם מצווה של הכנסת קלה. מי שרוצה להעביר בבית וכל הדברים האלו, אז הטלפון של הרב אסף, אני אזכיר לכם אותו, 052-700-2822, רק תכתבו שם שזה להכנסת קלה, בעזרת השם נעביר להם את כל הכסף, שתזכו להכניס את כל יוצא חלציכם לחופה ולמצוות בשמחה ובטוב לבב עם ידיים מלאות. 052-700-2822, הרב אסף. רבי חננאל.
0: עד כאן ככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה. התוכנית הבאה, נהר שלום עם הרב בניהו שמואל. ערוץ 2000. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il, 03-613-2000.
1: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: הנה זכינו, זכות גדולה עד מאוד. פרשת פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. ידוע מה שכתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, כמו שזכה פנחס להשכין שלום ביני ובין ישראל בעולם הזה, הוא עתיד להיות אליהו הנביא ולהשכין שלום ביני ובין ישראל, ולמעשה הוא יהיה השליח לביאת משיח צדקנו, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. למה? כל זה בזכות הרצון, חשק, שירות נפש לעבודת השם יתברך, זכה מה שאפילו משה רבנו לא זכה. זכה פנחס להיות מלאך, להראות לנו שאדם, אם יש לו רצון, יכול אפילו להיות מלאך. כמו שכותב השלה, השלה כותב, פנחס הוא אליהו, כי השם יתברך ישלח לנו את אליהו הנביא לפני בו ים השם. התרגום, יונתן מתרגם, שנחנה ביד ישלח, הוא אומר, אתם יודעים מי זה? כשהוא אמר לו, משה רבנו, שנחנה ביד ישלח, שנחנה על ידי פנחס, כי הוא מוכן לשלוחות לעתיד, והוא פנחס זה אליהו, פלא פלאות. נא? איך הוא זכה לזה? ברגע שהוא קנה קנאת השם, נשמות שנדב אביהו, נא, שנחנה, זה מיותר, נא. שלח, ביד תשלח. הבתיון אמרו, נא, זה נדב אביהו. נדב אביהו. לכן הוא נקרא פנחס בן אלעזר, הוא נקרא בן אהרון הכהן. כי נתברו בו הבנים של אהרון ממש. תמיד שמייחס אותו פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. כי היו בו נשמות של אהרון הכהן. לכן הנני נותן לו את בריתי שלום, והיית לו זרעו אחריו, והוא בעזרת השם פנחס, הוא עתיד לבשר אותנו בסוף הים על הגאולה. עכשיו מחכים כולנו לזה. לכן התורה נותנת לו שני מיני שכר. שכר אחד, אחד אשר קינא לו לא, היה אכפת לו מהכבוד של השם. לכן זה הנני נותן לו את בריתי שלום, שהוא יבוא והוא יעשה שלום בעולם בסוף הימים, הוא יבשר את הגאולה, ואז יתקיים, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, כל זה על ידו. ואומר המדרש, גדול השלום, שמלך המשיח לא פותח אלא בשלום, שנאמר, מן נבוע להערים רגלי מבשר משמיע שלום. זה פנחס, הנני נותן לו שהתפרסם של שמיים לעתיד על ידו. דבר שני, וחיליתי את בני ישראל בקנאתי, והיית לו לזרוע אחריו ברית כהונת העולם. אומר הזוהר, מה פירוש? ויחפר על בני ישראל, אומר הזוהר הקדוש, באותו שעה שהכהנים מברכים, זה עת רצון בכל העולמות. מתברכים באותו זמן העליונים והתחתונים. וזה מתן שכר כפול. קודם כל, מתכפרים לעוונות. בשעה שהכהנים מברכים, מחפר בכל פעם שהוא מברך. גם הכהן, עכשיו, מברך את עם ישראל, והיתלו לזרוע אחריו, ברית כהונת עולם. כל פעם שהוא מברך, מחפר על עם ישראל. זה דבר פנה. זוהר. כל פעם שהכהנים מברכים, אז לכן אסור להפסיד ברכת כהנים. באותו שעה מברכים את רצון בכל העולמות, אומר הזוהר, מתברכים עליונים ותחתונים, ואין דין בכולם, וזה מתן שכר כפול. ויחפר על בני ישראל. איזה כוח נתן לו הקדוש ברוך הוא. תראה מה זה עושה. מי שמוסר נפש. והנה עכשיו השבוע יש לנו פרשת מטות מסעי, מסיימים ספר במדבר בעזרת האל ובשעתו, בשבת מברכין של חודש אב, שהוא עתיד להיות אב לכל החודשים. אז זה החודש החמישי, אומר רבנו הארי, הצירוף שלו כאב יותקה, למה חציו של החודש אב זה ראשי תיבות, ארור ברוך. חציו ארור, חציו ברוך. כי הם, אב זה גלות. אדום, בבל. שניים, שניהם. הם החריבו לנו שתי בתי מקדש. וגם כן, אב זה מלשון אבלות, שמתאבלים על חורבן בית המדרש, בית המקדש. ולכן, הצירוף של שם הוויה, זה בהתחלה, היי וו, קודם ההי לוו, זה מתחיל מהסוף, השם הוויה זה יות כ, וו כ, זה מתחיל היי וו, אבל הוא מסיים ביות כ. למה? חציו קשה, חציו כבר מתחיל מצוין. נהיה ט"ו באב, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב. אז לכן, זה הצירוף שלו, זה נקרא הוויה. הוו יותקה. אין צירוף שאפשר להגיד את השם שלו. שם הוויה, אי אפשר לומר אותו. רק הוויה, אדם הולך אומר, שם הוויה ברוך הוא. זה אפשר לומר. רק של חודש אב אפשר להגיד אותו בפה. למה? אתם יודעים שתמיד אותו צירוף של אותו חודש הוא משפיע שפע של ישועה של רחמים מן השמיים. סידר הקדוש ברוך הוא שחודש אב אפשר להוציא אותו כבר בפה. הוויה. ככה שום צירוף אי אפשר. וזה פלא פלאות. לכן במזלות מזלו אריה. אריה שאג מי לא יראה. אריה זה גימטריה גבורה. ולכן זה עלה אריה מסבוכו. זה נבוכד נצר הרשע, מכנים אותו בשם אריה, שתכף נראה איך הוא רכב על אריה. היה רוכב על אריה, והמושכות שלו זה נזנב, זה נחש, אוי ואבוי, איזה, כל זה, זה דברים, סודות עליונים. איזה כוח נתן לו הקדוש ברוך הוא. וכל זה אבל הבל הבלים. העיקר, מי שלומד תורה מבטל את הכל. לכן, בחודש אב, בתשעה באב, יום המר והנמהר הזה, יראו בו חמישה דברים קשים. דבר ראשון, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. דבר שני, חרב בית מקדשנו, בית מקדש ראשון. דבר שלישי, בית מקדש שני. דבר רביעי, נלכדה ביתר. דבר חמישי, נחרשה ירושלים, אוי ואבוי, חר החורבן. אז לכן, חודש אב זה בהוד, והודו נהפך עליו. נתנני שוממה כל היום דבה. דבה זה אותיות הוד, ולא סתם הוא אומר דבה. חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה היתה. חטא בשוגג, לכן לנידה היתה. דבה. מה העניין? לא שער הריות מדמה אותה לנידה. נידה עכשיו היא תמאה, עוד מעט היא תהיה תאורה. אותו דבר ירושלים. עכשיו אי אפשר חרב, עוד מעט יהיה בנוי, בעזרת השם. אז לכן זה ימים לא פשוטים. יש דינים ששולטים, צריך למתק את הדינים. לכן אדם יעשה דברים מסוכנים בחודש הזה. עכשיו זה חודש, השבת זה שבת בברכים של חודש אב. איך אומר רב בן איש חי? יש פסוק מתהילים, הבאתנו במצודה, שמת מועקה בבוטננו, בנו באש ובמים, בתוציאנו לרוויה. אומר רבי יוסף חיים, הבאתנו במצודה, במצודה אותיות צום דלת ה. צום הרביעי זה חודש תמוז, 17 בתמוז, והי זה חודש החמישי, זה אב, בעוונותינו הרבים. ומה עשה? שמת מועקה במותנינו. אתם יודעים, יש קליפה קשה, קליפת צפור, שהיא עולה גמטריה 176. היא נלחמת בעם ישראל, זה צפור. כנגדה, יש קעו פסוקים באשרי תמימי דרך, שהם מכניעים את הצפור הזה, כמניין צפור. יש קעו דפים במסכת בבא בתרא. יש קעו פסוקים בפרשת נשא. כל זה וכו', להכניע את הסטרה החרה הזה. לכן אמר, שמת מועקה במותנינו. שימו לב, מועקה, בהתחלה מהם, בסוף ה. מהם ה זה אדם. כי אם תהיה אדם, א', ד', מה, מה, מה, מה יש באמצע? איזה אותיות? קעו. 176, כי מניין צפו. צריך לבטל אותה. איך על ידי עסק התורה? נכוון בתורה. לכן אומר רבי נשחי, אבן מה עשו הבונים? הייתה לראש פינה אבן, אותיות נכנס אב. מה עשו הבונים? הבונים זה תלמידי חכמים, למה אי אפשר ללמוד תורה? יש חורבן בית המקדש. אבל לעתיד, היא תהיה לראש פינה, זה יהיה אב לכל החודשים. יהיה תשועה באב. לא יהיה צער. צער השכינה עכשיו הוא קשה מאוד, נודדה, תכף נראה איך ירושלים חרבה, איך בית מקדשנו חרב, איך שם משוטטים הגויים. לכן צריך כוח גדול עכשיו, שבעזרת האלו בשעתו נתגבר. אז נדבר היום בעזרת השם על פרשת מטות מסעה, שהם מטות, זה מדבר על הנדרים, בעיקר לא יחיד דברו, ואיך זה קשור לבית מקדשנו, ונדבר על קצת על מסעה, גם כן על המסעות, מה המסעות של עם ישראל, ואז נבוא לזמן הזה של חורבן בית מקדשנו, חורבן ירושלים, ואיך, מה, מה, איפה השכינה, איך הייתה, וכמה היא סובנת, וכשהשכינה עכשיו לא זזה מכותל המערבי, נראה את הדברים האלה ונראה איך להתקדם. השם יעזרנו שנזכה לראות בבניין בית מקדשנו. דבר ראשון, יש לנו, וידבר משה אל ראשי המטות. איש כי ידור נדר להשם, הוא ישבע השבועה. לאסור איסר הנפשו, לא יחל דברו. כל היצר מפיו יעשה, יש פה שאלה. אם לא יחל דברו, אז כל היצר מפיו יעשה, זה כפול. לא יחל את דברו. אם לא יחל דברו, אז כל היצר מפיו יעשה, הוא שומר מה שהוא מוציא מהפה. למה פעמיים? אומר הגאון חידה, הרב שער בת רבים, כל החכמים. אם אדם לא מחל את דיבורו, שיחת חולין, לא מדבר לשון הרע, לא מדבר נבלות הפה, ככל היוצא מפיו יעשה. הקדוש ברוך הוא נותן כל תגזר אומר, ביקום לך. אנחנו רואים את זה בחכמים. היו מוציאים מהפה, מה היו אומרים, ככה היה נהיה. עכשיו, נפטר, הלך מן העולם צדיק גדול, שבוע שעבר, איך נרצח, שהם יעזרנו, אבונותינו, אבונותינו הרבים, איך לא זכינו שישאר הצדיק הזה מחפר על בני ישראל, איזה פה נקי, איזה פה קדוש, איך הוא אוהב את עם ישראל, וכמה, כל מה שיש לו נותן לזולת, הצדיק חסיד קדוש, רבי עמוס חמוס גוויתה בן פורטונה. חבל עליו, חבל על די עבדים לא משתכחים, אנשי אמונה עבדו לא יחד דבר, הוא היה מוציא מהפה מילה ככה היה נהיה. היה לו כוח גדול גדול גדול בשמיים, היה אוהבים אותו מאוד, והיה מה זה מסירות נפש לעם ישראל, ממש לצער גדול, והוא ידע את הכל. הוא ידע והוא ראה מראש, הוא אמר לראש קולן שם, שידענו, תוך ימים מספר, הוא נרצח, ויהיה כפרה על עם ישראל, ויש לו ניצוץ של משיח בן אפרים, וזה אמת, למה? הוא ישב בסבל אדיר שאין כמותו 30 שנה, לא ישר על מיטה, כל הזמן הוא יושב, בסבל יסורים קשים מאוד, ולא סתם, זה לא סתם, וכל הדברים שלו זה רק צדקות. היה עושה שלום בית, היה עושה הכל, באיזה מסירות נפש. יום אחד אישה אחת, בא אחד אומר לו, בוכה, שאשתו הרימה את, את הכיסוי ולא רוצה ולא רוצה. אמר, אני אלך אצלה. ביום שבת זה היה. ללכת שעתיים רחוק. והוא לא יכול ללכת, ישנו. הלך, במשך שעתיים ראו אותו בחוץ הלך, בא איתו 300 איש. היו הולכים איתו. הגיע, היא ראתה מרחוק, רצה לשים כיסוי ראש, רצה חזרה בתשובה. אומרת, אני לא יודע, לא. מה? אומר, מבטיחה לך שאני בסדר, ביי. למה באת? על המקום, היו רואים אותו, עושים תשובה, מעשים טובים. הוא היה בהתחלה דבר. אני יודע, הצדקות שעשה, אין מה לתאר, אין מה לספר, משהו לא רגיל בעולם. אני הייתי שם כמה פעמים. עשה פעם פינון פטר חמור, ואני הלכתי, וגם איזה שעונים שצריך. אז הלכתי שם, ראיתי אותו, הייתי מתפלל כל התפילות שלו בכוונות. הישיבה הייתה, עושה לו סידור גדול, שיראה טוב. היה מתפלל צדיק, משהו מיוחד, אינו. כולו תמיד חכם, שאין כמותו. כל הזמן הוא לומד, הוא לא מפסיק ללמוד. גם הוא אוכל לומדים לפניו. יושן, הוא לומד, הוא כל הזמן יושב. עכשיו אשר חלקו. חבל על דאבדין, חבל. העיקר לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו יעשה. אתם יודעים, יש רב חיים קניאבסקי עליו השלום, יש לו ספר דרך שיחה. הוא מביא שם שתי מעשיות חשובות. דבר ראשון הוא אומר שהגת אריה בסוף ירמיו היה רב בעיר מיץ. הוא שמע, הוא היה בגיל 70, שמתלחשים, מה הביאו לנו פה אחד זקן עוד מעט ימות? עוד פעם תהליך. אמר להם לא לפחד. אני עוד 20 שנה אשרת אתכם כגיבור ולא תוכלו נזוז ימין ושמאל. ישמור את כל הקהילה כמו שצריך, שהגעת לי. כך היה. 20 שנה תמימות. נפטר בגיל 90. דבר שני, הוא מספר שמה, רב חיים קניאבסקי, הוא אומר, שסיפר לו רבי מאיר קרליץ, שהוא מכיר את הבן אדם. הוא אומר, שהגאון מבינה, קבע מקום תפילתו, וזה בית הכנסת, איפה שהיה מתפלל, אז לא היה מים בפרזים. היו מביאים חבית של מים, כל בוקר מכינים לו מים, הוא עושה נטילה בבית הכנסת. כשהוא נכנס לבית הכנסת. יום אחד לא היה מים. השמה שלא הרגיש טוב, לא שם מים. היה ילד אחד, נער, רץ להביא את המים. אמר לו, הבאת לי מים, אתה תחיה 100 שנה. בגיל 90 נהיה חולה, באו כל הילדים מסביב, גיל 99, סליחה. באו כל הילדים מסביבו. אבל הם תחזרו לבית, יש עוד שנה לחיות. הבטיח לי הגאון מבינה. אומר, רבי מאיר קרליץ, אומר, אני הכרתי את היהודי הזה. 100 שנה. איך? לא יחד דברו? ככל היוצא מפיו יעשה. היה רבן חנון ווסרמן, שהקים במקום דמו, איך הרגו אותו בשואה, עם התלמידים שלו, מזעזע העולם. אין כמותו. הוא אומר שבפורים אחד, איפה שהוא היה שם באירופה, עשו בחורים שלא מהישיבה, היה לו 300 תלמיד איך למדו בפורים, ואחר כך היה עושה איתם סעודת פורים, משהו לא רגיל בעולם. והיו לומדים, והם, הפוחזים האלה, נערים, עשו צחוק. אז הם נכנסו לישיבה לעשות צחוק, להפריע. אז אמר להם, רבי חנון לצאת החוצה. אז אחד מהתלמידים אומר לו, כבוד הרב, בלי ידיים. סתם, אתה יודע לצחוק. הוא אמר לו, כן, אתה בלי ידיים. לא עבר יום, יומיים, נחרטו לו הידיים. אמר לו, כן, אתה בלי ידיים. מפחיד, אתה יודע, יוצא דבר מהרב. זה עוד דבר, הוא כותב שבה, רב חיים קניאבסקי בספר דרך שיחה. הוא אומר שאבא שלו פעם אמרו, עמד שמעון פרס, אתם הכרתם אותו, רוצה להיות ראש ממשל. הוא עמד אז לבחירות מול מנחם בגין. אז אמרו את זה לאבא שלו, שהוא אומר שאם הוא יבחר, הוא ייקח כל הבחרי ישיבות, יגייס אותם לצבא. שמע את זה הסטייפלר, אבא שלו, רבי ינק. אומר, שמעון פרס אף פעם לא יבחר להיות ראש ממשלה. אחר הזמן, הוא אומר שהוא מרגיש, שמעון פרס אומר שהוא מרגיש שכללה רובצת עליו. אמר לו, אמר רב חיים, אני יודע איזה כללה, זה כללה של אבא. אבא אמר שהוא לא יהיה מעולם ראש ממשלה. יכול להיות ממלא מקור ראש ממשלה, להיות ראש ממשלה בפועל הוא לא יכול. רב שלמה לוינשטיין, הוא מוסיף, אומר, כאשר רץ להיבחר לנשיאות, להיות נשיא המדינה, אז הוא בא לרב שטיינמן. אז הוא אומר לו, תברך אותי, שאני יוכל להיות נשיא המדינה. אמר לו, אתה לא צריך את הברכה שלי, אתה כבר ברך אותך חפץ חיים. הוא לא רצה לברך, אמר לו, ברך אותך חפץ חיים, מה אתה צריך אותי? באמת, אבא שלו קראו להם פרינסקי. פריצקי, היו קוראים להם. אבא שלו היה עשיר גדול. אדון פריצקי, לא היה כסף לישיבה של החפץ חיים. שלח אליו, שיביא כסף. הוא צריך סכום גדול. אמר לו, הוא מוכן להביא כסף, שהחפץ חיים יבטיח לו שלוש דברים. עשירות גדולה, אריכות ימים, ורוצה נחת. חפץ חיים אומר, אני לא רוצה להבטיח לו. אבל אמרו לו, תשמע, אין כסף, זה בעיה גדולה. אמר, טוב, תקראו לו. בא אליו, אמר לו, תשמע, אדון פריצקי, אני יכול להבטיח לך שני דברים. וגם כתב לו את זה. השירות באריכות ימים, אבל נחת אין. נחת לא. זה אני יכול להבטיח. לא לך ולא לבניך. הוא ביקש את הבנים שלו גם. סיפר את זה אחיו של שמעון פרס ברדיו, ואמר שיש להם את המכתב של החפץ חיים, שהוא מבטיח אריכות ימים ועשירות לאדון פריצקי ובניו. תראה הדיבור, החפץ חיים אומר לו, ככה וכך זה לא יהיה. אני יש לי עוד מה לספר, אבל לא פעם הזאת. כי בזמן, עכשיו ביבי גם הוא רצה להיבחר להיות ראש ממשל. אבל לא, לא צריך. העיקר, מה נפקא מינה? אין בזה נפקא מינה. אבל צריך לדעת שיוצא מילה מהפה, זה פה לפלאות. היה בא חסד אברהם, אומר, מכל דיבור שאדם מדבר, אם זה של מצווה, נעשה מלאך קדוש. אם זה דיבור של טומאה, נברח מלאך רע. של בטלה, נברח מלאך של בטלה. ולכן, אם אדם הפה שלו קדוש, התפילות שלו בוקעות רקיעים. עולה למעלה. דיבור רע מטמא את הנשמה של הבן אדם. וחלק הקדוש של הדיבור נשאר בבית האסורים. כמו שאומר, הזוהר הקדוש אומר את זה, פרשת בשלח, כל דיבור של האדם מעורר למעלה, לטוב ולמוטב. באמת כוח הדיבור זה כוח אדיר. היה מורנו בבי ציון אבא שאול, שהיה הפטירה שלו ביום שבת אתמול. הוא התארע באיזה בית של... עשו איזה סיום, מסכת, משהו, זה סעודה. בעלת הבית, אחרי שהיא רוצה שהרב יברך את הבת שלה, שנישאת לו מכבר, שאין לה ילדים, אני מבקש, אז היא אומרת לו, אני מבקש ברכה, היא רוצה בשביל הבת שלה, שתפקד בבנים. אומרת, כבוד הרב, אני רוצה ברכה בשביל להיפקד במהרה. אמר לה, בירך אותה הרב, השנה תיפקדי. אומר, לא בשבילי, אני רוצה בשביל הבת שלי. אמר, גם הבת שלך תיפקד בבנים. תשמע, וכך היה, באותו שנה, באותו שבוע, באותו יום, בוא נדבר כך, ילדו האמא והבת. זה בן וזה בן, זאת בן וזאת בן. אתה יודע, יעשה מהפה של הרב, תיפקדי בבנים, את רוצה גם הבת, גם הבת. ג'אנה, שניים. הפה קדוש, הפה קדוש. פעם אחת, אומרים עלה בשבת בברכין, היה חודש סיוון, בשטף שין ממה. הרב עשה את הברך, את ה... במקום להגיד ולטללי ברכה, אמר ודגשמים בעיתם, צעקו, צעקו, לא שם לב. באותו שבוע, נשבו רוחות צערות, שלא היה דבר כזה, ירדו גשמים יומיים רצוף. הרב יצא מהפה שלו, גשמים בעיתם, ככה זה הולך. ככה זה הולך, בטח. אבא של הרב אלישיב, קראו לו רבי אברהם אלישיב. תראה מה זה. הוא, רבי אברהם אלישיב, היה להם שיבת תפארת בחורים. אמר להם לחברי השיעור, תשמעו, מחר ערב פסח. התקיים השיעור בבוקר בשעה מוקדמת מהרגיל. למה יש תרדות, אדם טעות בערב פסח, לכן צריך לקום קצת מוקדם. אמר להם, תקומו שעה מוקדמת. אחד מהאנשי משתתפי השיעור אמר, כבוד הרב, אני לא קם. למחורת לא קם. שאר. מוצא מהפה. אני צריך לשים לב. מה הוא מוציא מהפה שלו? יש בספר יסוד יוסף, מביא מעשה, משהו. שעה אחת ישבה, עם כמה נשים היו מספרות, בעינוי דין, חשבון, ואז ביניהם דיברו, מה יהיה למעלה בעולם העליון, כשאדם עולה, מה יהיה ביום הדין, איך מה הם יעשו? אנחנו מפטפטות הרבה, והדיבור מזיק. מה אחת אישה אחות אומרת? אני אגיד שהיא אילמת, שאני אילמת. למחרותה ניתה אילמת, לא יכולה לדבר. היא אמרה, היא תגיד למעלה שהיא אילמת. זהו, עד יום המיטה שלה הייתה אילמת, עלתה למעלה אילמת. תגיד שהיא אילמת. החפץ חיים, הייתה לו בת, יש את רב מנדל גרוס, הוא היה ראש ישיבת, זקס, סליחה, זקס, ראש ישיבת חברון, אנחנו... קחתי אותו טוב. הרב זקס. אמא שלו הייתה גר אצלו בבית, ברחוב צפניה זה היה. אמא שלו היא הבת של החפץ חיים. הבת. היה ברכות מברכת, הייתה מספרת על אבא שלה דברים פלאות. מה הוא לא היה עושה? שהיה בן אדם אשתו צרה וזהו, היה הולך ברחוב, בשדה, עושה עיגול, אומר, בנו שלם, אני לא זז מפה עד שהבן אדם הזה יהיה לו ישועה, שיהיה לו בריאות, שיהיה לו זה. טוב. יום אחד, היא רצתה ללכת לחברות שלה, אבא שלה אמר לה, תשמעי, יש כמה ספרים, תביטי בהם, תעברי עליהם, שלא יהיה פגם. אמרה לו, אבא, אחרי שאני אחזור מהחברה, היא אומרת לו, האמא של הרב זקס, הבת שלו, אבא, אני אחזור מהחברה, אני אגיע לך אפילו מאה ספרים. חזרה, אבא שלה הכין לה מאה ספרים. אומרת לו, אבא, מה זה? אתה יודעת, כשאדם מוציא מהפה שלו, צריך לקיים. מאה ספרים, שמתי לך. זה לא צחוק פה. אתה יכול להגיד, אני מאה ספרים אגיע לך. תגיע מאה ספרים עכשיו. תנה, אין צחוק פה. הוציאה מהפה? פלא פלאות, פלא פלאות. תראו, אדם לפעמים צריך להיזהר. ראינו אצל נבות הישראלי, אתם יודעים, כתוב בנביא, במלאכים א', כרם היה לנבוד הישראלי אשר בישראל אצל אחד, כן? אצל אחד אחאב מלך שומרון. בא אחאב לנבוד ואמר לו, תן לי את כרמך. והוא אומר לו, איך אני אתן לך? זה נחלת אבותיי. חלילי עלי, זה כרם מאוד טוב. ושזה עשה לאבותיי, לא יכול. בא שר וזעף לביתו, איזבל, אשתו, המרשעת הזאת, אומרת לו, בוא מלך, בוא תוכן, תראה איזה מה הכנתי לך, מה טעמים. אבל הפרצוף שלו חמוץ, הוא יודע לעבוד. מה יש לך? אומר, אז הוא סיפר לה על קרן אבות הישראלי, אל תפחד, אני את קרן אבות הישראלי אתן לך. מה כתוב? קראו צום והושיבו את נבות בראש העם. והושיבו שניים אנשים ביליעד נגדו, וידעו שהוא ברך אלוהים ומלך, והוציאו אותו כאילו מקידל, והוציאו אותו לזכון אותו, והם ככה עשו. אמרו, כן, הוא קילן, וזה, וזה, וזה, חייב מוות. הציעו אותו וסקלו אותו. נבות הישראלי. למה זה? חזל אומרים, נבות הישראלי היה קולו נאה. משהו לא רגיל. היה חזן שאין כמותו. היה עולה לירושלים, היו כל ישראל מתכנסים לשמוע את קולו. פעם אחת לא עלה. העידו עליו אותם העדים בני בליעל, ועבד מן העולם. מי גרם שלא עלה לירושלים? מה קרה? בגלל שלא עלה, העידו עליו. תראו מה היה. כתוב שאדם צריך לעלות, לראות בבית המקדש. לא יפחד על הבית שלו, ולהחמוד איש את ארצך, בעלותך, לראות פני השם אלוהיך. הוא הרגיש נבות שאחאב רוצה לגזום ממנו את כרמו. לא עלה לירושלים, כי פחד על הכרם שלו. המציאות הייתה בדיוק הפוך. אם היה עולה, לא היה קורה כלום. וגם לא היו עושים לו, ולא מקללים, ולא עושים לו, ולא נהיה לו כלום. אבל בגלל שהוא לא שמע לכל השם, פחד, פחד. האדם לפעמים עושה השתדלות פסולה, הוא חושב. לא. צריך לדעת שהכל בידו יתברך. הקדוש ברוך הוא, הוא עילת העילות, הוא סיבת הסיבות, הוא מסובב את הדברים. אדם צריך לעשות רצון השם. ראינו דבר פלא פלאות. איך כתוב, וידבר משה על ראשי המטות. למה דווקא על ראשי המטות? כל ישראל. אומר ברבותינו, משה רבנו ראה ברוח הקודש, מה יהיה בדור שיחרב את המקדש? איפה יבוא המכשול? ראה שהוא יבוא על ידי מנהיגי הדור. מה היה? עשו עטרה לצדקיהו על שבועתו שנשבע לנבוכד נצר. גמרא אומרת בנדרים, דב שמחה. גמרא אומרת, דבר פלא פלאות. יום אחד, צדקיהו נכנס אצל נבוכד נצר באופן מפתיע, שכח לסגור את הדלת, פי גואל, הוא מגלה את אדמתו, נבוכד נצר תפס הגנבת חיה והיא נלחמת, הוא רוצה לאכול אותה מהראש, עזוב אותי, והיא מדברת איתו והוא נלחם, עזוב אותי, נלחם, וזאת אוי ואבוי, טף באכזריות גדולה. והוא רואה את זה, שתגע, הוא לא יכול להתאפק. אכל אותה חיה. וצדקיהו רואה את זה. לא סתם זה, הוא היה עושה מעשה ארנבת. שפן וארנבת, השם יצילנו, השם יצילנו. זה כמו מצד הגאווה. שם יצילנו, השם. כל המלאכים היו צריכים לבוא אצלו, כמו מצד, איי, איי, איי, איי. איי, לא היה להם מנוחה ממנו. שם יצילנו רשע מרושע, משהו, אין דבר כזה. לכן הוא היה אוכל ארנבות, למה? זה המעשים שלהם. אוי ואבוי, אוי ואבוי. בקיצור, באופן, רואה את זה נבוכד נצר, רואה את זה צדקיהו, אמר לו, תשמע, תדהר, תשבע לי, שלא יצא דבר מפיך. נשבע לו. אמר לו, תשבע לדעת, רבותינו אמרו, נבוכד נצר, ישבעו במזבח הפנימי, במזבח הזהב. למה ישבעו אותו דווקא שם? ועכשיו מה מקטירים? כתורת שהיא מחפרת על לשון הרע. כמו שלשון הרע נאמר בחשאי, מעשה כתורת בחשאי. אמרנו, דיר בלקום, לא תספר עליי. טוב! זה, אבל צדקיהו היה מקשקש לו בבטן שלו. לא יכול! אבל נשבע! לא יכול. טוב. התחרט. הלך לחכמים לעשות אתרה, שבועתו. והנה, התירו לו את השבועה. הוא שומע נבוכד נצר, כזה תמה, כזה רשע, כזה אכזרי. אוכל ארנבת חיה, שומע את הדברים מרננים. איי, איי, איי. אומר, צדקיהו גידה את חרפתו. שלח! נקרא לצדקיהו, ולדייני הסדראות, הסנדרים, בואו אליי. אמר להם, ראיתם מה שעשה צדקיהו? האם לא כך היה? נשבע לי, בשם שמיים, ליד מזבח הפנימי. אמר לו צדקיהו, נכון, אבל נשאלתי על שבועתי, התירו לי. אמר נבוכדנצר לדיינים, יש אפשרות להישאל על השבועה? יש? אמרו לו, כן. אמר להם, אבל צריך להישאל על השבועה בפני מי שנשבע לו או לא? או שיכולים גם שלא בפניו? אמרו לו, לא, צריך על השבועה בפני מי שנשבע לו. שאלנו ברוכת נצח את הדיינים, נו, איך התרתם את השבועה שנשבע לי? איך? אמרתם לצדקיה, התרת נדרים בלא בפניי. מיד ישבו לארץ דמו זקני בציון, ישבו לארץ שמתו קרים מתחתם, ישבו על הארץ כאות אבלות וצער, והיה להם מענה, הגלה אותם, החריב את בית המקדש. ולכן כשראה משה רבנו דור דור ודור שם, ראה את נבוכד נצר, ראה צדקיהו, אמר להם לכל ראשי המטות, תזהרו, לא יחל דברו, ככל יוצא מפיו יעשה. זה, מה זה גרם? חורבן גדול. חורבן גדול. בואי ואבוי מה שזה יכול לעשות. לא דבר אגיד לכם על זה, ונלך לעניינים. אתם יודעים, המהרש"ל היה רב בדובלין. המהרש"ל זה היה משהו אחד מגדולי עולם. הוא היה רב בדובלין. היה שם אברך לומד אצלו, אצל המהרש"ל. מעשה מזעזע. כבר אני סיפרתי את זה, אבל זה אני עוד פעם מספר. זה משהו חזק. אברך אחד משהו שפיץ. תמיד חכם, גאון גדול, התחתן. לקח בחורה עשירה, בטובים, משהו. חמיב אומר, אתה תשב על שולחני, הכל, אבל רצון השם, אחרי 5 חודשים, קיבלה מחלה קשה מאוד. בתי חולים, עניינים, הוא עומד על ידה, והיא בוכה. והוא רואה את הצער שלה. היא אומרת, איך עכשיו אתה תעזוב אותי, תתחתן עם מישהו אחר? בקיצור, דברים, נשבע לה שלא יתחתן לעולם. נשבע. טוב. לא עבר כמה חודשים, היא נפטרה. כל העיר הייתה לוויה אדירה, מסכנה. טוב. עבר 2-3 חודשים מהלוויה. מציעים לו שידוכים. כולם רוצים אותו. בחור טוב, תמיד חכם. נחמד. הוא לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. קרו לה מרשל. אומר לה, למה אתה לא מתחתן? יש כאלה בחורות טובות. יתנו לך אלף פעם טוב. תתן, מה, תשב לבד? מפה לבוא דובב אותו, אמר לו, נשבעתי. אומר לו, המרשל, זה לא חל השבוע. אתה נשבע על מה שכתוב בתורה? כתוב בתורה, לא תאו ברעה, נשבת יצרה, אדם צריך לקחת אישה, להביא ילדים, צוות פריה ורביה. אתה נשבע, אין, שבועה לא חנה. אתה לא יכול להישבע על מה שכתוב בתורה. אתה חייב לקחת אישה, להביא ילדים. זה. אמר למה עכשיו, בסדר. הוא אומר, אני מפתיע לך, אתה תפחד. אז כך, חתן. חתן. לא עבר כמה ימים, מתה. הבחורה? סליחה, מת הבחור. עבר לשבועה, נפטר. כל לובלין, האברך נפטר. הכל לובלין מרקחה. טוב, אמרו את זה למערשה, אני אומר, אין בעיה. תזמינו את כל החברה קדישה. אמר להם, תעשו לו טהרה, תהיו מוכנים, אני בא. בינתיים, המערשה לקח פתק, קלף, כתב. לחיריות, לכבוד בדין פמניה של מענה, אני פסקתי על פי דין שמותר לתלמיד וחייב לעשות אישה. על כן, הוא עבר לשבועתו. ואני גוזר. בכוח תורתנו הקדושה, תחזירו לי את התלמיד הזה. חתם שמו, מערשל. הניח את הקלף, ביד המת, אמר להם, תשאירו את הקבר פתוח. לא לסגור. שמו אותו עם תכריכים, הכל, בפנים. לעבר שעה קלה, האברך קם, התחייה, הלך לבית דין של מעלה, אמרו לו, מה שאומר המערשל קדוש, תחזור. בא לבית, דופק את הדלת, כולם ברחו, איזה פחד, המת בא עם תכריכים, היה פחד גדול, כולם פחדו פחד נורא, מה יעשו עכשיו? אמר לו, הרב, תתבש את הבגדים שלך, הכל בסדר. מחר הוא בא לבית המדרש, כל הבית המדרש בורח, הוא אומר, זה מת. כולם בורחים. אמרו למערשל, אומר לו לדוק. תפס את שר השכחה, אמר לו, כל עיר לובלין, יודעים על האברך הזה שהוא מת, תוציא להם את זה מהראש, רק את זה שישכחו. שהוא מת, הוא לא מת, הוא חי. תשכחו את זה. בא השר, טיפל בהם, כל אחד נקודתי, טיק, רק את זה שישכחו. פתאום כולם מתנהגים רגיל, אף אחד לא אומר לו מת, אשתו לא אומרת לו מת, הכל בסדר. עכשיו צריך אולי עוד פעם קידושין, זה הרב יודע, אבל תראה מה זה נדרים, שבועות. אם לא היה מערשל, ולכן זה במרו. יכול לצא מפי ויעשה פלא פלאות. לא היה רבי ישוע בן נביא. היה חי בגן עדן, היה מלאך המוות בא. אמר לו, אני רוצה שתראי לי איפה המקום שלי בגן עדן. גמרא! אמר לו, בוא איתי. אמר לו, לא, אני מפחד, איזה סכין יש לך? תביא את הסכין ביד שלי. היה ידידים, היו כל הזמן מצחקים ביחד. נתן לו את הסכין, הראה לו איפה זה, הופ! קפץ לו לגן עדן. נכבר, כמו אתה עשית לי דבר כזה, תכסיס עשה לו. בשמיים יש רעש עכשיו. נכנס חי לגן עדן, רבי יהושע בן לוי. הוא רואה רבי שמעון בר יוחאי, אומר לו, אתה בן לוי? אומר, כן. נראתה קשת בימיך? אומר, כן. למה? הוא לא נראתה, הוא ענב. טוב, באופן, אמרו מן השמיים ככה, אם הוא אפשר לעשות לו התרה, הוא נשבע שהוא לא יצא. אמר, אם הוא אף פעם לא נשבע, אז יכול להישאר, הוא לא נשבע. רחל דברו, פלא פלאות. וכך היה. בישוע בנביא. תראה, גם רבי חנינה ניסה לעשות את הפטנט. אבל כבר אמר לו, לא, לא, לא, לא, עכשיו אני כבר לא. כן, כן, זה ככה הולך. היה אומר, חפץ חיים, יש, אז בזמנה היה, הביאו טלפון, והיה רכבת והיה טלגרם, זמן החפץ חיים. היה אומר החפץ חיים מהטלפון, נלמד מה שמדברים פה, שומעים שם. לכן לא יודע מה אדם מדבר לשון הרע, לא שומעים, טלפון, מה אתה מדבר פה, שומעים שם. היום הוא, הטכנולוג מתקדם, מדברים, שומעים, רואים, וגם זה נכתב והכל בסדר. הרכבת, אם אחרים רגע אחד, הכל נוסע. מהטלגרם היה אומר הרב, כל מילה שווה כסף. היום זה כבר מתקדם, מתקדם חזק. לכן, יש הרבה הרבה דברים על, על הלשון, על הלשון. אתם יודעים שהפה, עוד פה, יש סולד, זה דבר מבורר, כל סולד נקי. אם תוסיף לפה, הפה פתוח, נהיה פסולת. צריך להיזהר. שהפה הוא יכול להשפיע. איך כמה צריך להיזהר? עכשיו יש לנו גם עוד פרשה, אלה מסעי בני ישראל. מטות מסעי. היה אומר הרמי בז, פעם הוא נקחו אותו, הוא נכנס למונית. אז להיכנס למונית צריך להתכופף. אז הוא אומר, אם אדם רוצה להמשיך הלאה, וניסוע ולהמשיך בדרך שלו, חייב להתכופף. מטות ואז מסע. צריך להתכופף וניסוע. אי אפשר. אם אדם רוצה להתקדם, חייב להוריד את הראש שלו. זה מטות מסע. בלי זה אי אפשר. ככה זה הולך. אז אתם יודעים שהיה מה מסעות. עם ישראל נסעו במדבר, יצאו במצרים, תמיד בשבת של 17 בתמוז, בין 17 בתמוז לתשע באב, תמיד זה מטות מסעי, אומר המגלה עמוקות, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לציב אותם, זה רומז את ארבע גלויות. הלכו עם ישראל במדבר במסעות, וככה נרמז כל ימי האדם. כל אדם עובר עליו מה במסעות בחיים שלו. כל אחד יש לו מסע שלו. איפה הוא חונה, איפה הוא ממשיך. חונה, ממשיך. ככה זה הולך. לכן הוא אומר שאלה מסעי בני ישראל ראשי תיבות, א' אדום, מסעי, מם, מדי, בני, בבן, יון, יוון. אלה מסעי בני ישראל, זה ככה הולך. כמו שאומר הרב מגלה עמוקו, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שלו. מביא מדי, בבן, יוון, אדום. ואז יבוא גואל בעזרת השם. לכן גם כן אותו דבר, מלך במשפט יעמיד ארץ, זה גם ראשי תיבות מביא, שזה כל זה המדי בבל יוון אדום. גם אותו דבר, איך יוצאים מהגלות, מתן בסדר יכפה אף, זה גם כן מביא מדי במחונה. כל זה עכשיו, זה המסעות, פלא פלאות, צריך להשתדל שאדם יעבור את החיים שלו הכי יפה שיש. עכשיו נדבר, קודם כל עכשיו דברנו בשבת דברי ירמיהו בן חלקיהו אשר בענתות. אתם יודעים בזמן ירמיהו הנביא שלושה נביאים התנבאו אותו דבר, היו מתנבאים על החורבן, ירמיה, צפניה וחולדה, היו באותו זמן. ירמיה היה מתנבא ברחובות, בשווקים, בכל המקומות, צועק. צפניה, מלשון צפון, בבתי כנסיות, בתי מדרשות. חולדה הנביאה מתנבאת אנשים. דברי ירמיהו בן חלקיהו. יחוסו של ירמיה, לא רק שהיה נביא בן נביא, גם היה גדול בן גדול, צדיק בן צדיק. לכן אביו היה חלקיהו בן שפן הכהן, היה בזמן יושיהו. הוא מצא את ספר התורה שכתב משה רבנו, והוא התחיל כבר להודיע על החורבן. היה מנחה את עם ישראל, זה פלא פלאות. פלא פלאות. במדרש כתוב, באותו יום, שירמיה הנביא יצא מבטן אמו לאוויר העולם, והוא תינוק, עכשיו יצא. כל תינוק הוא בוכה. וואו, וואו, בוכה. ירמיה צועק צעקות, כמו בחור גדול. ראיתם פעם תינוק צועק כמו בחור? מאי, מאי, אוחינה. ליבי בקרבי זהו, שבר על שבר. הזועק. כשהוא שם לו רמקול, הם שומעים אותו. אבר, אמי, למה היא ברטני? למה את יולדת אותי? מה אני צריך? אמא, אמא שלה שתחילה לבכות, לא עלייך. זה אמא ציון. ירושלים מקשטת את הבנות, בלבישה אותם עטרת זהב. יבואו אסונים, ישדדו. איך אמר לה הקדוש ברוך הוא? בטרם יצורך בבית הנדעתיך, נביא לגויים נתתיך, עד שלא יצרתיך במעיימך, מניתי אותך כבר נביא. פלא פלאות. אומר, כל נביא שעמד להם ריבונו של עולם, עמדו להורגו. משה ואהרון רצו להרוג אותם. מה אני? אני נער. עזב אותי ריבונו של עולם. הוא אומר, אני צריך נער. לכן אמרו רבותינו, את בריתי אקים להם. סליחה, נביא אקים להם. אקים אשר קדש ידיד מבטן, זה ירמיה הנביא. בטרם צריכה בבטן, ירמיה הנביא, מה זה, איזה דברים היה איתו, דברים לא ישוער ולא יתופר. עשו, לא רגיל. היה לו ירמיה, הוא היה בענתות. מה, הוא לא נתן לחרב ירושלים, לא נתן לפגוע בירושלים. מה יעשה הקדוש ברוך הוא? הוא יושב ובוכה, מתפלש באפר, דואג כל רגע, הוא לא זז מירושלים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לענתות, תחלק את השדות. יא חביבי, ענתות זה 3 קילומטר מירושלים, אתם יודעים. בדרך למעלה הנדומים יש ענתות. הוא הלך לענתות, שם הוא נמצא, כשהוא ישר, הצית עץ בשיון. בית המקדש התחיל לעלות באש. הוא חשב, זה השנה כתורת, חזרו עם ישראל בתשובה. מקריבים קורבנות, אוי, איך הוא אומר, פיתה אותי הקדוש ברוך הוא, שאני אצא. רץ, חוזר, צובח, איזה דרך הלכו עבודים, איפה בניי? מה הוא רואה? דם. נאמר, כל ההרוגי המושלחים מכאן לכאן, כבש פנה בקרקע, היה רואה פרסות רגליים, ילדים, תינוקות, היה יגוחם, מנשק אותם, קרע את בגדיו, נתן אפר. אוי ואבוי מה שהוא עשה, היה בוכה ללא הפוגה. מה יש לו? רץ, רץ. טוב, אתה רואה? אומר, לא, לא. אני רץ, אני צריך להציל. מה יש לך? מה אתה צריך להציל? לא יכול. סופר, המדרש אומר, שהיה ירמיהו ונבוכדנצר נערים, יום אחד תהילו ביחד, בחוצות.

הרוג את כל תושביה. ירמיה לא סתם ילד, הוא צעק כבר בבית אל אמו, ראה שזה הרשע, ראה שזה הילד הזה שעני מרוד, באמת יעמוד לו השעה, הוא יחריב את ירושלים. אמר לו, תשמע, תן לי את בית המקדש, אל תחריב. אומר לו, תן לי את הסנהדרין. אומר, לא! תחיל לבקש ממנו. תן לי תינוקות של בית רבן. אומר, לא. כך אומר המדרש. מה לא? מה, לא תיתן לי כלום? לא יפה. אומר, אני אתן לך מחצי היום, מה שתציל תיקח. אז לכן, הוא רץ שיגיע לחצי היום שאוכל לפנות. אז מה הוא אומר? אוי, לנו כי פנה היום כי נטוץ על ידי ענף. אומר, חמצתי את השעה, גם זה אין. היה קשה מאוד. מאיפה היה לו כוח כזה גדול? היה לו מלכת שבא, היא באה אצל שלמה המלך. אומרים רבותינו, נבוכד נצר יש לו קשר לשלמה המלך דרך מלכת שבא. מזינים שם. ולכן, לא סתם הוא אומר שהוא, איך זרם בו בנבוכד נצר זרע של מלוכה, הוא אומר, זה כן, זה... מצד אחד זה המלך שלמה, מצד אחד זה מלכת שבא. העיקר, תראו מה אומר הרמע מפנו, מביא את זה השלה הקדוש, אומר, באמת, ירמיה הנביא היה גלגול של שלמה המלך. ירמיה בעצמו, הוא אומר, איכה ישבה בדת, איכה אני ירמיה כהן ענתות, ישבה ירמיה בן שלמה. למה? הגלגול הבא זה כינו בן של הגלגול הראשון. לכן קריאה חלקיהו, חנק יה, ידיד יה, שהיה חנק. וזה כותב הבן איש חי, בבן יהוידע בסנהדרין, דף צדיקי, כותב מה שאני אומר לכם, כותב את זה הבן איש חי. זה מביא על זה גם כן אותו דבר, חמי דפתיה. אומר מיה, רמז, את גלגולו, אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו, אני הגבר גמטריה ירמיהו, אני הגבר ראה שלמה המלך. הוא רמז את הכל, בכל מילה רומז מה שקורה, פלא פלאות. ולא סתם אמר רבי יוסף חיים, איך הוא רחב על האריה, כמו שאמרתי לכם, אריה זכר, כי אריה אני מסיבוכו, אריה זה זרע המלוכה של דוד המלך, של שלמה המלך, פלא פלאות. ולכן לקח גם ראש הנחש, כי זה הסתרא אחרא הגדול, אריה תנין. ואומרים רבותינו, גם נבוכדנצר היה גלגול של נמרוד. אוי ואבוי. הכל זה אחד בשני, וזה... דברים לא פשוטים, כלומר, יש בזה דברים אדירים בדברים האלה. העיקר הגדול, שעכשיו אנחנו צריכים בחזרה ירושלים הבנויה, איך אומרים המקובלים, כשבחור ברא את האדם בעולם, הוא רוצה להיטיב לבריות, להוריד שפע של תורה, של נחת, של שמחה, של ברכה, של הכל. כשעם ישראל זכאים, צדיקים, יורד השפע לממתת, ממתרון, שר ישראל, ואז מיכאל שר ישראל, ואז השכינה, הוא והשכינה מחלקים את השפע. ואת כל השאריות מקבלים אומות העולם. השפע יורד דרך בית המקדש העליון, המקדש התחתון, דרך אותם המלאכים שממונים, ו... קודם כל מקבלים ישראל את השפע הגדול, אחר כך ניתן השפע לעשירה, אם לוקחים אומות העולם. אבל נמחס ושלום, עם ישראל לא בסדר.

0: בסדר.
1: אז בית המקדש חרב, אז יש חור. קודם כל מקבלים אומות העולם. כלומר, יורד השפע קודם לכלבים, לסית ההרה, לישמעינים. אין יום כית השפע. כל סעודיה וכל אלה, בר מינן, בר מינן. השפע הולך, הם רקע. אחר כך המסעים מקבלים. נדבות. לא כתוב על הרמב"ן, שהגיע לשערי ירושלים, ראה את חורבנה, איזה עשירות יש פה לאומות העולם, איך הם יושבים, שרים, כנעניים, נכבדי ארץ. היה קשה לו מאוד, אומר, איך החיצונים לוקחים את כל השפע? היה בוכה. אחרי זה הוא אומר, ירושלים, ירושלים, אמשון משלך, לאישה מנקת את בנה יחידה, הייתה שופעת לו חלב, וילך חלה הבן, ודרך הנינק משדע. אמו חששה שאם עכשיו הבן לא אוכל, אז בינתיים ילך חלב. מה היא עשתה? לקחה איזה תינוק נוחי, איזה כלב. תינוק נוחי, את הפן של אבו לבן. והייתה מניקה אותו, למה? שלא תפסיד את החלב. אומר כך, אומר ירושלים, שם צדיקים בקרבך. את מנקת להם מתוכל בך, אבל כשאין צדיקים, אז השפע הולך לך קליפות. לכלבה בישה, אומר הלשון שלו. וואי, וואי, וואי. כדי שלא תתייבש ותיפסק טובתה של ירושלים, עד שיחזרו בניה בתשובה. לכן אומר את הפסוק, איך הוא אמר? נתת שמחה בליבי, מעד דגנם ותירושם רבו. אומר, כשנתת שמחה, איך נתת שמחה? שאני ראיתי דגנה בתלושם של מות העולם רבו, כל זה בשביל שיוכלו עם ישראל לחזור ולקבל את השפע. כשאני רואה שיש להם שפע, אני יודעת שיחזור השפע לבניי. זה רק בינתיים. פלא פלאות, פלא פלאות, פלא פלאות. היה גוי אחד. אומר לו, לרבי אלעזר, אמר לו, כן, אתם אומרים שיבנה לכם בית מקדש שלישי. אומר, זה לא נכון מה שאתם אומרים. למה? בתורה, בפסוקים כתוב רק שני בתי מקדש. גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. זהו, האחרון יהיה שני בתי מקדשות. ועוד דבר, אתם אומרים שאתם קרובים למלך העליון מכל שאר העמים. מי שקרוב למלך הוא תמיד שמח. הוא לא בצער, הוא לא מפחד, הוא לא בדוחק. הוא אומר, איזה אתם כל הזמן בצער, בדוחק, רודפים אתכם. אנחנו קרובים למלך, לא אתם. ועוד, אתם לא אוכלים נבלות, רפות, גמל, ארנבת, לא אוכלים. למה? הנה, אתם רוצים להיות בריאים. אתם הכי חדשים, ואנחנו חזקים. אז מה? איפה אתם? טוב. רבי אליעזר, הוא מדבר אצל רבי אליעזר, רבי אליעזר התבונן, בוא, עשה אותו גש של עצמות. רשע מרושע. היה בוכה, תכף נראה את זה בזוהר. אומר לו, אומר להם, אני אגיד לכם עכשיו, מה אומר, זה השאלה, דיברתי עם אליהו הנביא. מה התשובות? אומר, דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא, לא הוריד לנו בית מקדש מן השמיים. למה? אם היה מוריד מן השמיים, לא יכול להיחרב. נתן את זה ביד בני אדם לבנות. ביד שלמה המלך. ביד קורש. למה? בנה של אסתר. בגלל שאם אבונות יש, שפח חמתו על העצים ועל האבים, נזור לאסף. קינה נעשה בבנה. אלא שכשבחו שפח חמתו על העצים ועל האבנים. עם ישראל נרגעו כשראו שבית מקדש נחרב, היו רגועים. למה יעזוב אותם? כל חמתו השליך על בית המקדש. אבל הפסוק עוד לא בכלל לא התחיל. מה שכתוב גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. עוד זה לא התחיל. זה הקדוש ברוך הוא עכשיו לעתיד. יוריד שתי בתי מקדשות. קומה ראשונה, קומה שנייה. קומה ראשונה כולם רואים. יכולים להיכנס, הכל. קומה שנייה רוחנית. גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון לעתיד. יש שתי קומות, אומר להם, שמעון. עוד זה לא התחיל בכלל. ומה שאתם אומרים, בקיצור אני אומר לכם את זה, כן? עם ישראל חדשים? אני רוצה לשאול, מה יותר חזק? האגרוף, יד של הבן אדם, הוא הלב. אומר לו, האגרוף. אומר, עם ישראל זה הלב של כל העולם. הלב של כל ירושלים, של כל העולם כולו. משם בא דם לכל הגוף. עם ישראל, הם מזרימים את הכל. לכן אתה חושב הם חלשים. זה הלב. לב הוא חלשלוש, אבל הוא מחיה את כולם, הוא נותן לכולם. ומה שאתם אומרים, הם לא אוכלים לב בטח. הלב צריך דברים עדינים. אתה לא יכול להביא לו גמל. גמל זה הבהמות אוכלים. אבל עם ישראל, צאן, בקר. דבר עדין. לא אוכלים טרפות. לא אוכלים נבלות או טרפות. זה תירוץ אחד, זה של הזוהר. אבל יש גם תירוצים בפשט. אפילו שאומר אחרון, יש אחרון יותר. יש אחרון חביב. לא ראינו אצל. כתוב שם אצל יעקב אבינו. וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה. ואת לאה וילדי האחרונים. ואחר כך כתוב, ואת רחל ואת יוסף האחרונים. לאה וילדי האחרונים, עוד פעם מה? כן, יש אחרון חביב, זה רחל ויוסף אחרונים. אותו דבר זה בית המקדש, יש כמל וואד. זה פלט לאות, לא אמר להם, אם לא יאמינו לכל האות הראשון, ויאמינו לכל האות האחרון. אמר לו, כשבחו למשה, תעשה לפניהם אותות, והם לא יאמינו לי, הווה ידך בחכך, והנה מצורעת. מה זה בידך? מטה, השליחו ארצה, והנה נחש. והיה, אם לא יאמינו לכל האות הראשון, והיה, אם לא האמינו לשני האותות, תקח מים מהיאור ותסיע ביבשה, ויפרו כל המים שבאו לדם. אז הנה, אפילו שאמר, אם לא האמינו לכל האות הראשון, האמינו לכל האות האחרון. והיה, אם לא יאמינו, יש עוד אחרון חביב, תקח מים, וכל המים שבאו יפרו לדם. לכן זה שאומר הפסוק, והיה אדם לכם לאות על הבתים. פשט! והיה אדם לכם לאות על הבתים, שצריכים לשים דם. יעשו דם הפסח ודם המילה, נשים על הבתים. לא. והיה אדם, מכת דם, שהיא הייתה של היור נפך לדם, זה לאות על בתים, בתי מקדש ראשון, בית מקדש שני, כמל בית מקדש. זה פשט, זה פשט. זה אומר השלה הקדוש. אבל אין חשיבות של בית מקדשנו ותפארתנו. איזה דברים אלה. איך אמרו רבותינו, הווה מתפלל לשלומה של מלכות. עכשיו, תתפלל על שמלכות תהיה בסדר, לא? אומרו רבותינו, הווה מתפלל לשלומה של מלכות, של מידת המלכות, של ספירת המלכות, של השכינה. בית המקדש, בכל צרתם לא צר. צריך אדם לבקש את צער השכינה. אתה יודע, היה הרב עובדיה. יום אחד לקח אותו פה, זה שהיה איתו כל הזמן, הרב שטרית. היה כל הזמן יושב עם הרב, עוזר לו בכתיבות, כל בוקר, חצי יום יושב איתו. היה לו בבית פה, גר בפינס, היה לו בבית, כן, ג'יונות. אמר לרב, בוא תעשה שלא אחר כן, כבוד הרב. אתה נותן לי בנתנה את הבית שלך? אומר, כן. מה? עשה שלא אחר כן, אמר, לכבוד המצווה אני אעשה סעודה גדולה על הרב. עשה לו. רב יושב, רואים אותו מוריד כנח על דמעה. הוא לא יכול לדבר. 20 דקות חיכו לו עד שיגמור לבכות. מה יש לך, כבוד הרב? איך נשקה? שעשיתי שילוח הכן, אני לא יודע מה עושים. שלח תאם, ואת הבנים תיקח לך. מה היא עושה? היא עולה למעלה, בוכה. כנסת ישראל יונה. בוכה לקדוש ברוך הוא, לקחו לי את הכן, הרסו את הכן, החריבו לי את הכן, לקחו לי את הילדים, והיא זועקת. אומר, ככה הקדוש, השכינה צועקת. לפני הקדוש ברוך הוא, איך אני לא אבכה? יכול לי לבכות. הוא היה בוכה. זה פלא פלאות. אדם רואה אלפים של מוסלמים שמה, הולכים. זה לא פשוט, זה קשה. הלא מי שלא ראה את ירושלים בתפארתה, אומר רבותינו, לא ראה כרך נחמד מעולם. מי שראה לו מקדש בבניינו, הוא ראה וכן הלאה וכן הלאה. איזה ניסים היה לו לרגלים, איזה דברים. מה לא היה עכשיו? אך כל חרב, כל האור, כל הטוב, כל המחילת עוונות, אין. כל חרב. צריכים אנחנו לחשוב על עצמנו, לחזור בתשובה. היה פעם איזה מלך במצרים, הוא היה העיר השם את רוחו, הוא ראה איפה מקום הכותל המערבי, היו עושים מגויים אשפה. מה זה אשפות? כל אחד שיש לו זבל צריך לשפוך את זה שם. זה היה בזמן הרמב״ם. דיבר עם הרמב״ם, איך זה יכול להיות דבר כזה? לשפוך שם את הזבל? אומר, תן לי עצה, איך אני עושה לנקות את המקום הזה? שלא יהיה מזבלת. חשב הרמב״ם, אמרנו, אני אגיד לך, אתה תגיד להם, שלא לשפוך יותר זבל, למה פה במקום אמרו לשפוך זבל, כי למטה יש אוצר. לכן שופכים זבל, שלא יגלו את האוצר. וכך הוא עשה. מה הוא עשה? לפני שיבואו אנשים, הוא הכניס בפנים מטבעות זהב. באו אנשים באמת, התחילו לנקות את המקום, רואים מטבעות זהב, כל ירושלים בא, כל המוסלם. התחילו להוציא את הזבל. מטבעות. מחר בלילה בא עוד הפעם הכניס. מטבעות זהב, עוד הפעם. מנקים עוד הפעם מטבעות, עוד הפעם. וואו! עד שנקו את הכל, לבי פועלים, שנקו את הכל הכל. גמר מהמקום הזה. ראו ככה בשמיים, הוא רואה בארמון שלו במצרים, מפתח הקיר, נכנס איזה מלאך, ואומר לו, באתי להגיד לך חזק ברוך, על מה שעשית. שמהשמיים מברכים אותך, שזכית לא סתם, לדאוג על ירושלים עיר הקודש. ירמיה הנביא, הוא ראה את ירושלים בתפארתה, איך כהנים עוסקים בעבודתם, בשירה ובזמרה, ראה גם את חרבונה, אי אפשר. קשה, קשה מאוד. מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו? זה לא פשוט. עכשיו, מיד שהשכינה, בית המקדש חרב, השכינה שורה ב... הייתה שכינה שורה בבית קודש הקודשים, בדי הארון. אבל עכשיו איפה היא? בצד המערבי של קודש הקודשים. מאחורי הקיר המערבי, בדיוק אחרי קודש הקודשים, הריונה תהיה בחגבי הסלע, בסתר המדרגה. זהו זה. הסתרקה, אבל מה? זה לא כל השכינה, זה הסתרקה. עיקר השכינה היא למעלה. אבל מעט ממנה נשאר בכותל המערבי. איך כותב על השיח הקדוש? מביא את זה הרב פלאצ'י. אומר, מעט נשאר, חנק, זה כל בכותל המערבי. אומר, כתוב במדרש רבה, הוא מביא, לעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי, שנאמר, הנה זה עומד אחר כותלנו. גם בזמן שחרב את מקדשנו, השכינה מצויה בכותל המערבי. פלא פלאות, נמצאה שם. איך כתוב בירקות של שמעוני? השכינה לא זזה. גם הזוהר מובא, באור החמה, הזוהר הקדוש, בשם רבי יהודה, השכינה לא זזה לעולם מכותל המערבי. והוא מקום מגוריה ומשכבה. פה לפלאות. הלא לא היה שם יעקב אבינו. כל האבות שלנו, אדם הראשון, הקריב קורבן במקום. בניו, קין והבל, הקריבו קורבן. נוח, הקריב קורבן. אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, כולם באו למקדש. כולם היו במה, יעקב אבינו, מה זה יעקב אבינו? והנה מלאכי אלוהים עולים ורודים בו. הוא דיבר עם האבן, עם אבן השתייה, דיברה איתו. אומרים שעד היום השכינה מתאבלת בכותל המערבי. איך כותב המערכו? בעץ הדעת. והיא קם בוכה ומיילדת החורבן ואת המקדש ועד צרות עם ישראל, אשר הם המפוזרים בין הגויים. זה שאומר רחל מבקעת בניה, מענה להילחם. רחל היא רומזת השכינה. לכן רחל מבקעת בניה, זה ראשי תיבות מערב, שהיא נמצאת בכותל המערבי. לכן יש רמזים מפה, או-הו. מה היה, איך כותב רבי נתן היפשיץ, זה אומר את חל כותלנו, משגיח מן חלונות, מציץ מן החרקים. היה מעשה עם רבי אברהם הנביא ברוחים, שאמר לו רבנו ארי, שהוא צריך להיפטר מן העולם, אמרתו, מה אני אעשה? תן לי אמצע, אמרתי, לך לכותל המערבי. היה רבי אברהם ברוחים, רבנו ארי אמר שהוא גלגול ירמיה הנביא. כל הזמן היה בוכה על חורבן בית המקדש. דברים אדירים. קיצור, הזמן דוחף, אבל יש הרבה הרבה צער השכינה, עכשיו זה הזמן. לכן אדם צריך בימים הללו, כל יום, לשבת בצהריים, בשעה אחת, רבע לאחת אפילו, זה חצות היום, לשבת על הרצפה, לשים בד ולשבת ולבכות כמו חצי שעה חורבן בית המקדש. בבערב אין מה, בלילה אין מה לדבר. ביום ובלילה. לבכות על חורבן בית המקדש, להשתתף בצער השכינה, ולתת צדקה לעילוי שכינת עוזנו, לעשות נחת רוח להשם. כל מה שאדם יכול לעשות נחת רוח, העיקר זה לימוד התורה, ללכת בדרכי השם, איך הוא עושה את השבת, איך הוא משתדל על השבת, פלא פלאות. ועזר השם, השם מזכנו לעובדו לראה אותו, לוקמה שכינתה מאפלה, ולהיזהר בפה שלנו, ולהשתדל הרבה הרבה על צער השכינה, ואז סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שהשם לא ייתן צער בשום מקום. גם פה, בירושלים, בחוב הגריפס, שלא יפתחו לנו איזה בתי קפה בשבת, שמסיננו, שיקבלו שכן. ירושלים זה מטרופ, זה אסור, זה בכלל לעבוד בשבת. ותמות את ירושלים, שמור על עם ישראל. זה פלטרין של מלך, זה ירושלים. רק קודש. לא ניתן בשום אופן דברים כאלה. השם יעזור לנו. הכל ידבר יפה, אבל צריך לדאוג לזה. שלא יהיה פה שום איזה פריצות, לא יהיה פריצות, לא יהיה בעיות, לא יהיה צרות. נוכל ללכת ברחובות ירושלים. כל כיבודה בת מלך בנימה, נוכל ללכת. שלא יהיה אסונות, שלא יהיה בעיות, שלא יהיה צרות. השם יעזר לדבר כבוד שמו, יהיה בכל בית שמחה וישועה. בעזרת השם, לא יהיה כל רע לאף יהודי. איפשהו. בעזרת השם, יברך גם כל המאזינים דרך הנביאן. ועוד ועוד, מלכת העלמה יברך אתם, מזכה אתם, פירוט יתנה, ישועה גדולה. נזכה כולנו לראות בבניין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
0: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה תפארת הקודש עם הרב שקד בוהדנה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
0: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.

0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. התוכנית הבאה, תפארת הקודש, עם הרב שקד בועדנה.
1: גלגלי הזמן מושכים

0: הכוונות גם מחוסר, קבל אותן.
1: תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש, עם הרב שקד בועדנה.
2: אנחנו רבותיי ממשיכים בזוהר הקדוש, הגענו לדיבור המתחיל, ותו הוא ירד ועיקה את הארי, כן? זה בהקדמה בדבר עמוד ב'. אז אני מזכיר בקיצור את מה שלמדנו שיעור קודם. דיברנו על הפסוק, הוא בניה ובן יהוידע, בן איש חיל, רב פעלים מקבצאל, הוא היכה את שני אריאל מואב. והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. ולמדנו שהזוהר הקדוש דורש לנו פה, שמדובר פה על העניין של היסוד. וכל השפע בעצם מתגלה ועובר דרך היסודות, כידוע. ומכיוון שכך, אז מה שכתוב לגבי היסוד בניהו בן יהוידע, בן איש חיל, רב פעלים מקבצאל, הסברנו את כל המושגים הללו, איך הם בעצם קיים על היסוד, והוא היכה את שני אריאל מואב. מה הפירוש הוא היכה? כוונה רבותיי, שבגלל העוונות שהיו בישראל, אז פסק השפע מהיסוד. ברגע שפסק השפע מהיסוד לעולמות התחתונים, אז זה נחשב שהוא היכה את שני אריאל מואב, כי לא נמשך להם שפע, אז לא היה להם קיום. אז היסוד היכה אותם, איך היכה אותם? בגרמה. מה הכוונה בגרמה? עצם זה שנמנע שפע, אז בעצם נחרבו שני בתי מקדש. והוא היכה, אבל למה נפסק השפע? בגלל החובות של עם ישראל. הבאת עליה. אז עכשיו הזוהר הקדוש ממשיך ודורש, ותו ועוד, אומר הזוהר, הוא ירד והיכה את הארי. בזמנין קדמאין, קדהי נאה רבה משיך ממוי לטטה, אבו קי מן ישראל בשלימו, לדבחין, דבחין וקורבנין, לכפרה על נפשיו. וכדן, הווה נחית מאלד יוקנד אחד אריה, ואבו חמן לה על גבי מטבחה, רביץ על תורפה, אכיל קורבנין כגיבר תקיף, וכל כלבין הוו מתתמרין מקמה, ולא נפקה לבר. כיוון דגר מוחוביין, איהו נחת לגוד ארגין דלתתה, וקטיל לאו אריה, דלא בעל למעב לתורפה, כדבד קדמיתה, קו יכול קטילה. הוא היכה את הארי ודאי. נסביר את הדברים. אומר פה בעצם הזוהר, נפרש קודם כל קצת מילולית את הדברים, ועוד הוא ירד והיכה את הארי. אנחנו מדברים על היסוד. אומר הזוהר הקדוש, בזמנים קדמאים, כאשר הזמנים הקדמונים היו, דהיינו בבית הראשון, ככה מבואר לפי הגמרא במסכת יומא, בדף כ"א עמוד ב' ודף כ"ב עמוד א'. מה מבואר שם בגמרא? מבואר שם בגמרא שבבית ראשון, כאשר היה יורד האש מלמעלה לאכול את הקורבנות שעל גבי המזבח, היה נדמה להם כאריה, צורה של אריה. האש הייתה יורדת מלמעלה, היא הייתה בצורה של אריה, אוכלת את הקורבנות. וזה מה שכתוב פה, בזמן קדמאין, קדאי נער רב המשיך ממוי לטטה, כאשר אותו נער היה ממשיך את ממיו למטה, הכוונה מהיסוד אימה שנמשך שפע ליסוד עזה, שזה בעצם העניין של הנהר שרומז ליסוד אימה שמשפיע בזה, ומיסוד אימה ליסוד נוקבה, ולאחר מכן מתגלה השפע למטה. אבו קיים מן ישראל בשלמות, היו עומדים ישראל בשלמות, דדבחין דבחין וקורבנין, שהיו מקריבים קורבנות, לחפרה על נפשיו, לחפר על נפשותם. וכדן, ואז אבא נחית מאלה דיוקנה דחד אריה. ואז היה יורד מלמעלה צורה של אריה. ואבו חמנלה, והיו רואים אותו על גבי מטבחה, על גבי המזבח, רביץ על תורפה, רובץ על תורפו. הסוד הזה של תורפו ידוע ברבי נערי, שרפח עם הכולל זה טרף. וזה בעצם היה רובץ על תורפו. אכיל קורבנים כגיבור תקיף, אוכל את הקורבנות כגיבור חזק. וכל כלבין אבו מתמירן מקמא ולא נפקי לבר. וכל הכלבים היו מתחבאים ממנו ולא יוצאים לחוץ. מי אלה הכלבים? הקליפות, חיצונים. כיוון דגרמו חובין, אבל מכיוון שגרמו העוונות, היו נחית לגוד ארגין תלטטה. כיוון שגרמו העוונות, אז היסוד, ההשפעה של היסוד הייתה יורדת למדרגות התחתונות, בגלל שגרמו העוונות בעם ישראל. וקעתי לאו אריה, ואז זה נחשב שאותו יסוד הרג את האריה. למה? כי עצם זה שהוא כבר לא השפיע כתיקונו, אז זה נחשב שהוא הרג את האריה. דלא בא למיבר לתרפה כדבקדמיתה, שלא רצה להביא לו את תורפו כבתחילה. כביכול קטילה, ולכן כביכול נחשב שהרג אותו, הוא עיקה את הארי ודאי. עכשיו בעזרת השם נתברך, נחזור עוד הפעם קצת עם המפרשים וכולי. דיו לכם, הראשון של הזוהר, כמו שאנחנו יודעים, מאוד סתומה, ולכן צריך להבין אותה היטב, בעזרת השם. בשביל ההמשך גם של המאמר. אז ככה, מה שכתוב פה, ותו, אז כמו שהסברנו, ועוד נאמר בו ביסוד, מלבד מה שאמרנו מקודם, שהוא הכה את שני אריאל מואב, דהיינו החריב שני בתי מקדש, מכיוון שעצם מניעת השפע הזה נקרא שהרג אותם. אז ותו, אגב, איפה מצינו, סתם זה עלה בדעתי, שאם אתה מונע שפע ממקום מסוים, זה נחשב שאתה הורג אותו. ודאי שלדוגמה אני אומר, אצל שאול המלך לדוגמה, שידוע שהוא גרם למיטה של נוב עיר הכהנים. מי שהרג אותם בפועל זה היה דואג, האדומי. אבל בעקבות המיטה של נוב עיר הכהנים, אז מי נפגע מזה? הגבעונים, שהם היו חוטבי עצים ושואבי מים, והם היו מספקים להם, ככה היו מתפרנסים. ואז על ידי המיטה של נוב עיר הכהנים, אז בעצם הגבעונים, זה נחשב שגם הוא הרג אותם. ולכן לאחר זמן, הם בעצם טבעו נקמה. אז מכאן אנחנו רואים דוגמה של עצם מניעת שפע, שזה נחשב למיטה. אז אומר פה הזוהר הקדוש, ותו ועוד נאמר בו ביסוד, הוא ירד ועיקה את הארי. עכשיו, מה הכוונה? איזה ארי הוא הרג? הוא הרג, כביכול, את האש שהייתה יורדת ואוכלת את הקורבנות, שהייתה דומה לצורה של אריה. אותה הוא הרג. כי מאחר שנמנע השפע מהיסוד, אז ממילא כבר לא היה את הצורה של האריה, ואז ממילא זה נקרא שהוא עיקה את הארי. אבל כל זה נגרם בסיבת מי? סיבת העוונות שהיו בישראל. זה היה בסיבה הזאת. אנחנו נראה בעזרת השם, לפי גם הגמרא, מה שאומרת, שלאחר מכן בבית שני לדוגמה, כאשר התרבו העוונות, אז האש הייתה נדמת להם כצורה של כלב. שזה כבר מראה שהיה איזה יניקה לקליפה, מהעניין של הקורבנות. תכף אנחנו ניכנס קצת לעומק של הדברים, איזה עוון בעיקר גורם לתחלופה הזאת מאריה לכלב. כי רבנו הארי מבאר את הסוד הזה בשער רוח הקודש. שימו לב, אומר פה הזוהר, ותו הוא ירד ועיקה את הארי, בזימין קדמאין כדאי נהיר, נהר, אבא משיך ממוי לטטה, אז כמו שהסברנו, בזמנים הראשונים כאשר זה הנהר, שזה רומז ליסוד אימה, היה מושך את ממיו למטה, דהיינו שהבינה הייתה מהירה, ביסוד הזה רנפין, וממנו היה נמשך השפע למלכות, אבו קיים מן ישראל בשלמות. אז היו ישראל קיימים בשלמות. לדבחין דבחין וקורבנים, שהיו זבחים זבחים, דבחין זה זבחים, וקורבנים זה הקריבו קורבנות. לכפרה על נפשיו, שזה לכפר בעצם מה שחטאו בנפשותם. אוכדן אבא נחית מלעילה דיוקנת דחד אריה, ואז היורד מלמעלה צורה של חד אריה. מי זה האריה הזה? האריה הזה, כותבים במפרשים, שמדובר על המלאך אוריאל. למה על המלאך אוריאל? מכיוון שבנבואת יחזקאל, בפרק א', שמה במעשה המרכבה, מבואר שמה את הדמות של ארבע חיות, וכתוב פני אריה לימין. זאת אומרת, אריה היה לצד ימין. ימין זה חסד. מצד שני אנחנו יודעים שאריה זה בגימטריה גבורה. אריה, בגימטריה זה ראיו, בגימטריה גבורה. אז באמת רבנו הארי נוגע בנקודה הזאת, גם בספר הליקוטים, גם בליקוטי תורה. רבנו הארי כותב שהחסד מעורב בגבורה והגבורה בחסד כידוע. ולכן זה בסוד הוויהו האלוהים. ולכן ידוע שאיך אני מגיע גם לאריה. מגיע לאריה על ידי ג' פעמים חסד, שזה בעצם אם אני עושה ג' פעמים אב זה יוצא ראיו, וזה בגימטריה אריה. וזה לדוגמה שם אב, שאב בגימטריה זה חסד, אב זה 72 בגימטריה חסד. אבל שם אב הוא מורכב מג' אותיות, כל אחד מהשמות. ידוע שיש את הג' פסוקים בפרשת בשלח, ועשה ויבוא וית, ג' פסוקים רודפים אחד אחרי השני, בכל פסוק יש 72 אותיות בדיוק, לא פחות ולא יותר. ואז אם אני לוקח את האות הראשונה מהפסוק הראשון לדוגמה ועשה, זה אות וב. אני לוקח את הפסוק האחרון של הפסוק האמצעי, שזה הפסוק האמצעי מסתיים ולא קרב זה אל זה כל הלילה, אתה לוקח את האות האחרונה של הפסוק האמצעי זה היי, ולאחר מכן את, את האות הראשונה של הפסוק השלישי זה עוד הפעם וב, ואז זה מרכיב לך שם קודש וב, היי ווב. אחרי זה לדוגמה מרכיב את השם יוד למד יוד, כן? כי ויסה האות השנייה זה יוד, ובפסוק האמצעי האות השנייה מהסוף זה למד, ובפסוק השלישי האות השנייה מההתחלה זה עוד הפעם יוד, ואז זה יוד למד יוד. ולכן ככה אתה מרכיב את כל האב שמות הקודש, ובכל שם מאב שמות יש ג' אותיות, ואז זה בעצם אב שמות שכל אחד זה ג' אותיות. אז אתה עושה אב כפול שלוש, זה יוצא ראיו, שזה גימטריה אריה, וזה רומז את החסד שהוא מורב בדין והדין בחסד, וזה רומז את זה העניין של המלאך אוריאל. עכשיו, אבל העיקר מה שגובר בו זה החסד במלאך אוריאל. לעומת זאת בגבורה זה לא אוריאל, זה נוריאל, זה יהיה בגבורה. עכשיו צריך לדעת שמה שאנחנו עוסקים פה זה שפע שיורד מלמעלה למטה, מתגלה דרך זה ליסוד דנוקבה. עכשיו ביסוד דנוקבה שם זה עיקר ההשפעה, כותב את זה פה גם רבנו שלום בוזגלו, ספר מקדש מלך, אומר שביסוד דנוקבה ששם בעצם השפע יורד, השפע דקדושה שיורד מעילה לתתה, אז מה יש ביסוד דנוקבה? איך האריה הזה שדיברנו עליו הוא בא לידי ביטוי ביסוד דנוקבה? כל פעם זה משתנה בצורה אחרת. זה יוצא בסוד, העניין שביסוד של דנוקבה זה יוצא אב קדם. מה זה אב קדם? אתה לוקח שם הוויה פשוט ועושה אותו בריבוע, יוד, יוד קי, יוד קי וו, יוד קי וו קי. זה יוצא בגימטריה 72. אחרי זה אתה לוקח שם הוויה דמילוי ההין שזה בן, ואתה עושה אותו גם בריבוע, אז זה יוצא יוד וו דלת, אחרי זה יוד וו דלת קי קי, אחרי יוד וו דלת קי קי וו וו, אחרי זה יוד וו דלת קי קי וו וו קי קי. אז זה ריבוע פשוט וריבוע מלא דבן. ריבוע פשוט וריבוע מלא דבן זה יוצא אב קדם, כי הריבוע של שם בן זה יוצא בגימטריה 144. ואם אתה עושה אב קדם 72 ועוד 144 זה יוצא 216, שזה בגימטריה אריה. וזה בעצם השפע דקדושה שהיה יורד מיסוד הנוקבה על גבי המזבח בבית ראשון, ולכן הוא היה נדמה להם בצורה של אריה. לעומת זאת, מתי שגרמו העוונות, אז התבטלה ההשפעה הזאת, ונעשה השפעה רק של שם בן רגיל. י' ו' ד' ק' ק' ו' ו' ק' ק'. ובשם בן רגיל יש בזה אחיזה לקליפה. ולכן שם בן רגיל זה גימטריה 52 וזה גימטריה כלב. אז אם אתה עושה ריבוע פשוט ומלא דבן, זה יוצא אריה. ואם אתה עושה שם בן רגיל, זה יוצא גימטריה כלב. ואז יש בזה אחיזה לקליפה. לכן, אומר פה הזוהר, ואבו חמן לה, על גבי מטבחה, רבי צל תורפה. אכיל קורבנין. אכיל קורבנין, הכוונה שהוא היה כביכול, מברר את כל הנצסי קדושה. האש הזאת, שהייתה בצורת אריה, היא הייתה מבררת את כל הניצוצי קדושה שהיו בקורבנות. כגבר תקיף, כביכול, כאיש גיבור. מה זה איש גיבור? ראית להבדיל, אדם שהוא גיבור. איך הוא אוכל? אוכל, הוא גיבור. גיבור חיל ואיש מלחמה. אז הוא אוכל טוב, אוכל וחולה, ואז יש לו כוח להילחם. לעומת זאת, מי שחלש, אז הוא לא, כמה הוא יכול כבר לאכול. אז פה זה בא לרמוז כגבר תקיף, כאיש גיבור שבעצם היה מברר כל הנצצי קדושה. וכל כלבין, כל הכלבים שהם הבחינה של הקליפות, אבו מתמרן מקמה ולא נפקו לבר. הם היו מתמרן, הכוונה מתחבים. ולא יוצאים החוצה. כי ברגע שנמשך אור גדול מלמעלה, אז צריך לדעת שהקליפות אינה הם אחיזה באורות גדולים. אתם יודעים למה בן אדם שחוטא, אז יש ממנו עכשיו יניקה לחיצונים? השם יתברך ברא את האדם רבותיי, באופן שהוא יכול לקבל שפע ברמה כזאת, שהוא מקבל שפע בצורה מתוקנת, זה אור חזק מדי וגבוה מדי לקליפות. הקליפות לא יכולים לנק מזה. אור שנמשך לאדם כתיקונו. ברגע שהאדם חלילה חוטא, אז הוא גורם למסכים. כמו שכתוב בתורה, כי אם עוונותיכם מבדילים ביניכם ומהשם. זאת אומרת, העוונות הם גורמים מחיצות ומסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה בעצם העוונות, גורמים מחיצות ומסכים. כמו שאומרת הגמרא, מיום שנחרב בית המקדש, אז כביכול יש מחיצה של ברזל שמפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. ברגע שיש את המסכים הללו מחמת העוונות, אז אותו שפע שהיה נמשך ממקודם, עכשיו הוא גם נמשך, אבל הוא עובר דרך מסכים. מכיוון שהוא עובר דרך מסכים, שזה בעצם מסכים שנעשו מהעוונות, מכיוון שהשפע נמשך דרך המסכים, עד שהוא מגיע לאדם, הוא מגיע ממועט. מכיוון שהוא מגיע ממועט, אז עכשיו גם הקליפות יכולים לנוק ממנו. וזה הסיבה שהקליפות יונקים מאדם שהוא בעל עבירה. מכיוון שהשפע שלא מתמעט, אז הופכים להיות לו עוד שותפים. הוא כבר לא במדרגה של אדם, כמו שהוא היה אמור להיות מעיקרה. וזה מתקשר היטב לדברי הגמרא במסכת שבת, שאין חיה רעה תוקפת בן אדם עד שהוא לא נדמה לה כחיה. זה דבר רבותיי, שאם באדם היה הולך בדרך ופתאום יש איזה כלב שנובח עליו, רוצה לתקוף אותו, אם היה בן אדם נורמלי בעל חשבון נפש, באותו רגע צריך לעשות וידוי. לא וידוי בגלל וידוי הריגה של, לא, וידוי של חטאתי עוויתי פשעתי, תראה באיזה דרגה אני נמצא אם הכלב הזה ככה נובח עליי. אתם שומעים? איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי, רק מה לעשות? אנחנו חיים במציאות שאנחנו חושבים שהיא מציאות מתוקנת. אנחנו לא מבינים מה מדרגת האדם שהייתה אמורה להיות מעיקרה. בכל מקרה לענייננו, אומר הזוהר, כיוון דגרמו חובין, כיוון שגרמו החובין, איר נחית לגודל גינטל טאטה, זאת אומרת, איר נחית שפע היסוד, ירד על המדרגות התחתונות של הקלי. וקטיל להו אריה, ואז אני חושב כאילו הרג את אותו אריה, כי אותו אריה כבר לא היה מתגלה. דלה באה למעב לתורפה, כי דיו קדמיתה, לפי שלא רצה לתת את תורפו, שפעו כמקודם. היסוד לא רצה לתת תורפו לאריה, כמקודם. מי זה אריה אמרנו? זה השפע שיורד מיסוד הנוקבה. אז ברגע שהיסוד הזה לא מעביר את השפע ליסוד הנוקבה, אז זה נקרא שהוא לא נותן לו את תוקפו בתחילה, ואז למטה בעצם לא מתגלה האריה כדי וקדמיתה, וזה נקרא שהוא הרג את האריה. וזה בעצם לגבי הפסוק, והוא יקע את הארי. כביכול, קטילה. הוא יקע את הארי ודאי. לתוך הבור, מה הכוונה שכתוב לתוך הבור? אומר הזוהר, כיוון דגר מוחבין וכולי, לתוך הבור, לעינה דסיטרה אחרה בישה. לתוך הבור הכוונה, לעיניה של הסיטרה אחרה, בישה, הרעה, שידוע שיש ספר נפלא מאוד, יש לי אותו, נקרא אור רב. זה חיבר רבי מאיר פפירש, על הזוהר הקדוש. שם הוא כותב שבקדושה זה נקרא באר מים חיים. ובסתרא אחרא זה נקרא בור. עכשיו, זה כמו שכתוב, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו מים. כן, שכתוב בנביא. עכשיו, צריך לדעת רבותיי, אני כבר אתן לכם רמזים, רבנו הרמז כותב שברגע שיש פגמי הברית אז זה גורם בעיקר את הפגמים הללו שאנחנו מדברים עליהם כרגע, ולכן מכיוון שיש בעצם את הפגמים הללו אז כבר יש בזה את ה עניין של החוסר שפע ויניקה של הסדרה אחת. ואומר פה הזוהר, הנה גם מה שכתוב, והבור ריק אין בו מים, בנחשים והקרבים יש בו, מביא את זה רבנו הרמק בפרדס רימונים שער חף ג' מעל פרק ב', ויש עוד הרבה פסוקים שמדברים על העניין הזה של הקליפה שהיא נקראת בור, כמו שאומר דוד המלך, ויעלני מבור שעון וכולי. עכשיו שימו לב, אומר פה הזוהר, לתוך הבור לעינה דסיטרה אחרה בישה, כיוון דחמת אחי ההוא סיטרה אחרה, כיוון שבעצם הם רואים כך אותה סיטרה אחרה, שמה שהרחמים נסתמו והדין מתעורר, התעתקפת ושדרת לחד כלבה למיכל קורבנים. אז הסתרה אחרה היא בעצם מתחזקת ושולחת לכלב אחד, שזה הכלב הזה, זה רומז בעצם לקליפה, וזה אחד מהשמות של הסמך מם, למיכל קורבנין. למיכל קורבנין הכוונה לאכול מהקורבנין שיהיה לו יניקה בקדושה. אומר פה הזוהר הקדוש, ומה שמה דהו אריה? מה השם של אותו אריה? אוריאל. דאנפוי אנפי אריה. ומה שמה דהו כלבה? ומה השם של הכלב ההוא? של הסתרה אחרה.

י"ד עמוד ב', אתם כראויים אדם, ואין אומות העולם כראויים אדם, אלא כלבה ואנפי כלבה, אלא כלב וגם פניו פני כלב. ומסבירים שפשוט מאוד המם של אדם מתחלפת בנון, ואז מאדם זה הופך להיות אדן, ואז זה נקרא בל אדן. ראיתי דבר מעניין שכותב פה רבנו שמעון לוי. אומר רבנו שמעון לוי, כשישיב ימינו האחרון התחזק האויב הבא מכוח השמאל הוא סמך מהם, ושלח שלוחו הכלב אל מזבח השם, כי מצא בעל החוב לגבות את חובו, והפכו הפנים פני אריה קו יכול את פני הכלב, ובמקום שהיו פני אריה אל מהירים ומזהירים שבו פני בל אדן, שהוא שליח פני אדם, פני אדם הבליעל, אשר מושחת מאיש מרעהו ותוארו מבני אדם במקומו. כן, זה מהפסוק בנביא. אומר פה הקטן פז, וראיתי אני בספרי ההשבעות שעושים הגויים בכישופיהם, שמשביעים לשד, הנקרא בלד. בלד. איך קראו לרשימה הזאת של הישמעאלים האלה בכנסת? בלד. ממש דומה מה שהוא אומר פה, ממש תבין בלד. איך אתה יודע, אולי באמת הם לקחו את זה מאיזה מחשפה שם ברמלה, אמרה להם תקראו לזה בלד. כן, ידוע, גם בלדן, בלדן. אומר פה קטן פז, ואומרים שהוא, הנה, הוא אומר שמשביעים לזה, ואומרים שהוא שר וגדול בשדים. אומר, והכוונה על בל אדן, אלא שנשתנה שמו להם. זאת אומרת, הוא אומר, מהדרובים האלה, אפילו לעשות כישוף לא יודעים מוסע זה, מוסצר. ולכן הם לא מצליחים, טוב, לענייננו. אחרי זה נחפש את השמות של שאר המפלגות גם כן. בסדר? זה נבלה וזה טרפה. תקדם. בקיצור, אומר פה הזוהר הקדוש רבותיי, ושדרת לחד כלבה למיכל קורבנים. ומה שמדע הוא אריה, אוריאל, דאנפי אנפי אריה, ומה שמדע הוא כלבה, אבל אדן שמי. דלאו יהיו בכלל אדם אלא כלבה ואנפי כלבה. ביום השלג, מה זה שכתוב בפסוק, רבותיי, ביום השלג. והוא יקע את הארי, בתוך הבור ביום השלג. מה הסבר? אתם יודעים, לפי פשט הכתוב הוא בא להראות על הגבורה של בני ובני יהודה, אבל פה הזוהר הקדוש דורש את הסוד של הדברים, שבעצם ברגע שנפסק השפע מהיסוד הקדוש, כן, יסוד אימה ליסוד עזה ליסוד נוקבה ולהתגלות למטה בעולמות ביה, אז מה הכוונה והוא יקע את הארי בתוך הבור ביום השלג? אומר הזוהר, ביום השלג, אז ככה, הוא יקע את הארי, למדנו שזה לא לטובה, דורש פה הזוהר. והוא יקע את הארי, הכוונה גרם לצורת אריה למות. בתוך הבור לעיני הסתרה אחה. ביום השלג זה ביום הדין. ביום שהדינים גברו בישראל. אומר הזוהר, ביום השלג, ביומה דגר מחובין, ביום שגרמו האבונות, ודינה התעדן לאילמים בדין האילה, הכוונה שהדין נידון למעלה מהבדין של מעלה. רוצה לומר, על ידי האבונות, ממי החסד נגלדים ונקרשים, ונעשים שלג על ידי חוזק הגבורה והדין. שימו לב, שלג זה רומז לגבורה ודין. למה? כי אתה רואה אותו שהוא מוצק יותר. הוא נעשה יותר מוצק מאשר ממי החסד הזורמים. פתאום הוא מתעבן. עשה יותר מוצק. לכן שלג הוא רומז על דינים חזקים. כמו שאנחנו יודעים שיש גיהנום גם משלג. יש גיהנום מהאש ויש גם גיהנום משלג. ועל דק איתי ועל זה נאמר, לא תרע לביתה משלג. אתם רואים שהנה ראיה, אומר הזוהר הקדוש, בוא תראה ששלג זה דין, שכתוב באשת חיל,
שיש את חיל,

0: נמצא וכולי, אומרים את כל השבחים, ואחד מהשבחים שלה אשת חיל, לא תרה לביתה משלג. משמע ששלג זה דבר שהיה ראוי להיות ירא ממנו, אבל לא תרה לביתה משלג, ככל ביתה לבושנים. לא תרה לביתה משלג, דדין הילאה, עמי, למה היא לא תרה? בגין דכל ביתה לבושנים, ויחיל למסבל אשת עקיפה. מכיוון שכל ביתה לבושנים, מסבירים שכולם מקבלים הערת הרחמים מהשנים קדמוניות, שזה בעצם השנים קדמוניות, שזה רומז על ההתלבשות של זד המלכות דאק בעתיק יומין דאצילות, ששם כל הדינים תקים, שזה כימי עולם כשנים קדמוניות, כי כל ביתה לבושנים, שזה בעצם כל הדברים משורשם. וגם במדרש חז"ל דורשים את העניין ככל ביתה לבושנים על מצוות שהיא זוכה לעשות, ושנים זה מלשון שיניים וששונים, ויש שם כמה וכמה דרשות של חז"ל על מצוות שבעצם מגנות ממידת הדין. ויחי למסבל אש התקיפה, עד כאן רזה דקרא, עד כאן סוד הפסוק, יכול בעצם לסבול את התוקף איש אש הדין החזק, עד כאן רזה דקרא, אומר פה הזוהר. אומר פה יחי למסבל אש התקיפה וכולי, עד כאן רזה דקרא. וכאן אני כבר רוצה להגיד לכם כמה דברים בעניין הזה. הארי הקדוש כותב שעיקר הפגמים הללו זה נובע מחמת עוונות שתלויים בעניינים של פגם הברית, כמו שאמרתי, ואחד מהם זה בעצם העוון החמור והגדול בעניין של משכב זכור. כך כותב הרב, ושם בעצם זה גורם לדין הקשה. יש, קודם כל אתם יודעים, אם היה לי פה, טוב, בשער רוח הקודש, בקיצור, בתיקון של אבון משכב זכור, רבן נערי כותב שאדם שעושה את התיקון הזה, הוא צריך להתתנות, אם חלילה בן אדם נכשל, בדבר חמור כזה, ועושה תשובה גמורה ורוצה לעשות לכך תיקון, צריך קודם כל עם התשובה ועם החרטה ועם הווידוי ועם הקבלה לעתיד, עם כל הדברים כולם, צריך להוסיף גם כן רלג תעניות. זאת אומרת 233 תעניות. למה? מכיוון שזה גימטריה זכור. זכור זה בגימטריה 233, ושם זה זכור זה בגימטריה רגל. מה העניין? אומר רבנו הארי שאם בן אדם חטא בדבר החמור הזה, הוא גרם להוריד את כל הקדושה שמתלבשת באדם, הוא גרם להוריד הכל לרגליים, הכל הבחינה הכי תחתונה של רגלי היורדות מוות, גרם להוריד את כל הקדושה הזאת בעצם לרגליים, ולכן הוא צריך לעשות רגל תעניות, שזה בגימטריה זכור. גם הוא מסביר רבנו הארי שהרי איך שייך בכלל משכב זכור? הרי לא שייך בעניין הזה, איפה יש בכלל מקום ביה. ושם כותב הרב שהרי על משכב זכור נאמר בתורה הקדושה, פרשת אחרי מות, בספר ביקרא, פרק י"ח, שם כתוב שזכר שם שוכב משכבי אישה, תועבי. ומה זה תועבי? תועי אתה בא, חייבים על כך גם כן מיטת בדין. איזה מיטה חייבים על משכב זכור? בסקילה. זאת אומרת, יש לנו ארבע מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. סקילה זו המיטה הכי חמורה שיש בארבע מיטות בדין, וזה מה שחייבים על כך. אומר הבן הארי שידוע באדם, הוא רומז לכל העניין של הספירות וכולי, וידוע שיסוד דעימה הוא מסתיים בחזה, נכון? סוד דעימה מסתיים בחזה, זה הסיבה שעושים את הוידוי כאן בחזה, שרוצים לגלות את החסדים. ברגע שעושה חלילה משכב זכור, מוריד את היסוד דעימה ללמטה. לבחינה של הרגליים וכולי, ושם בעצם שייך אחרי זה את העניין של הבעילה, כן? כותב שם אחר כך שיש דברים שעוד לא ניתן לפרש, וזה עניין של הבעילה שהוא מוריד בעצם את כל הבחינות ללמטה, ואז הוא יוצר יסוד, יוצר יסוד דעימה שהתלבש בתוך האדם, מוריד אותו למטה והוא יוצר יסוד למטה, ושם יש את הבחינה של הבעילה. ולכן הוא אומר שידוע שכל העניין הזה של המשכב זכור זה שייך בעצם בעניין של האחוריים, כן, שבעצם באים ומתלבשים למטה, וזה בגימטריה תשכח, שזה קפה תקמד, שזה בגימטריה תשכח, ששם שייך את כל הפגם, ולכן זה פוגם בעניין של האחוריים שמתמלאים הדינים. ואז כותב שם הרב שזה, בזה תבין למה המשכב זכור זה באחוריים. ככה מעריך בדברים הללו ואומר ודי בזה ואין מקום להרחיב. אחרי שמבאר שם את כל הפגמים הגדולים והעצומים הללו שנעשים, ושיורד לבחינת תוקף הדינים ולרגליים וכו', אז מסביר דבר כזה, שגם מי שעושה תיקון של משכב זכור צריך לעשות גלגולי שלג. ואז הוא כותב שבימים הללו שהוא עושה בעצם את התעניות, שזה כנגד אב קסה, בהתחלה הוא צריך לעשות 72 תעניות, אחרי זה לעשות עוד 161 תעניות. זה אומר שבתוך ה-161 תעניות, שזה שמאיה במילוי יהודים, הוא צריך לעשות באחד מהימים הללו, הוא אומר זה לא משנה באיזה יום הם, צריך לעשות גלגולי שלג. איך עושים גלגולי שלג? הוא אומר שהוא צריך לעמוד, להוריד כל הבגדים, ואיפה שיש שלג, וצריך להפיל את עצמו בבת אחת, להפיל את עצמו על השלג. ואחרי שהוא נפל עם הפנים על השלג, מסתובב אחורה, ואחרי זה לעמוד. זה פעם אחת, זה נחשב גלגול אחד. כן? גלגול שלג שני, אחרי זה עוד הפעם מפיל את עצמו, מסתובב, כאן. ככה, בלי בגדים. וככה עושה 9 פעמים. לא עכשיו יורד למטה ומסתובב, והוא חושב שהוא הלך לטיול שנתי. לא על זה מדברים. זה כואב, רבותיי, זה כואב, הוא צריך להפיל את עצמו לתוך השלג וכו'. ותשלג בצלמון, כן? אני זוכר שלמדנו פעם עם אחד החכמים, אז זה אחד מהתלמידים אמר, מה, אבל אם הוא ימות, זה אומר שימות ככה, לפחות ימות מתוך תשובה. טוב, ודאי שזה נאמר ככה בריתך של השיעור, אבל בכל מקרה לענייננו, עושה ככה 9 פעמים. למה 9 פעמים? 9 פעמים הללו זה כנגד הגימל אלפין שיש במילוי של שם אהיה. אז יש קסה, קמג, קנה. אז קסה הוא מתחיל א' ל' פ' כ' י' י' ו' ד' כ' י'. אחרי זה קמג זה א' ל' פ' כ' א' י' ו' ד' כ' א'. אחרי זה בקנה א' ל' פ' כ' כ' י' ו' ד' כ' כ'. אם אתה לוקח רק את האלפין א' א' א', זה 111 כפול 3, זה יוצא בגימטריה שלג. וכל פעם שהוא עושה את הגלגול שלג, שהוא מפיל את עצמו על הפנים ומסתובב אחר כך אחורה, אז הוא מכוון לאות אחת מהגימל אלפין. אז בהתחלה הוא מתכוון לאלף, אחרי זה ללמד, אחרי זה לפי, אחרי זה לאלף, אחרי זה ללמד, אחרי זה לפי, אחרי זה לאלף, ללמד, לפי. בעצם זה העניין של 9 גלגולים. אגב, יש פתרון אחר, והוא מרבנו הארי בעצמו. מרבנו הארי בעצמו. הוא אומר שאם נמצא מקווה, שיפשירו למקווה הזה מי שלגים, כן? אז הוא יכול פשוט מאוד לטבול במקווה הזה 9 פעמים, וזה עולה לו ממש גלגולי שלג. כן? זה פשוט מאוד לטבול במקווה קר מאוד, שיפשירו אליו מי שלגים. וזה כתוב בשער רוח הקודש בארוכה. אנחנו גם אומרים נותן שלג, אני יודע, כבודו אומר ששמים קוביות. אז צריך לדעת רבותיי, להתגלגל על בלוקים של קרח, לא ברור שזה לגמרי מועיל. כי יש עניין דווקא בשלם, לא בקרע. עדיף כבר במקווה קר מאוד, ואפילו להכניס לתוכו קרח שיפשיר, ואז לעשות את הטבילה, מאשר להתגלגל על בלוקים של קרע. סתם בשביל הידע, כן? אבל נמשיך כרגע. יש את הפסוק שאומר, נותן שלג לפי הצמר, נכון? נותן שלג הצמר. נותן שלג הצמר. רבנו הארי מגלה גם את הסוד של זה, שאם אתה לוקח את השלג, שלג, שמה אמרנו? זה ג' אלפין, נכון? א', א', א', ואת הג' אלפין הפשוטות, תסיר בצד, ואז יצא לכם, ג' אלפין, מוצאים, אז במקום שלג, תורידו ג' אלפין, זה יצא של, נכון? של, של זה 330. כמה זה בגימטריה? צמר בגימטריה? צדי, מם, ריש. זה יוצא 330 בדיוק. נכון? יוצא לנו מכאן, נותן שלג הצמר. שעל ידי השלג הזה, ברגע שמסירים את הג' אלפין הפשוטות, זה הופך להיות צמר. שזה כך כתוב בספר תהילים. בכל מקרה, אומר פה הרב, אז יש המון פעמים שבן אדם בעצם עושה את התיקונים הללו, ואז הוא, זה מתהפך אצלו לאחר מכן לדין, לרחמים. אם באדם זוכה לחזור בתשובה שלמה, גמורה ואמיתית, עם כל המרכיבים של התשובה, עם חרטה, עם וידוי, עם קבלה לעתיד, אז הוא זוכה, זוכה להיות היכן שבעלי תשובה עומדים, הם צדיקים כמו הם יכולים לעמוד. אבל זהו, יהיה חייב לעשות תשובה כמו שצריך. ואז גם כן יש שגל, ידוע, ששגל זה ב... לפעמים זה יכול להיות בתומה, והשגל אצלו, שבת אצלו, שנאמר אצל קורש, וזה יכול להיות בקדושה, יצא בשגל לימיניך. וגם כן, אדם שעושה לדוגמה תיקון על עניין של גויה, אז יש את העניין הרי שהוא קושר את הכבל סביב רגליו. למה הוא קושר את הכבל סביב רגליו? מכיוון שאדם שחלילה חוטא עם גויה, אז אחד מהעונשים שלו, ואני תמיד מדקדק לומר אחד מהעונשים, כיוון שיש הרבה, כל מיני דברים וכל מיני אופנים. אחד מהעונשים זה שהוא יכול להתגלגל בכלב. ואז ברגע שהוא זוכה לחזור בתשובה, אז הוא זוכה בעצם לקשור את הרגליים בכבל, וכל מה שאנחנו מדברים זה בצירוף של כל המרכיבים של התשובה, כי מה שאנחנו אומרים זה בעצם התיקון. התשובה זה וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, אבל צריך עדיין לעשות את התיקון. ואז הכלב הוא מהפך את קליפת כלב לכבל, ועם זה בעצם הוא קושר את הרגליים ומקבל על עצמו את הסיגוף הזה, את העינוי הזה. לכן גם בעניין של גויה יש מצריכים לעשות גם גלגול לשלג, בגלל ששלג זה אותיות שגל, שזה גם רומז לכלב וגם לגויה, לעניין של אבון של הגויה. בכל מקרה אומר פה הזוהר הקדוש, בעניין של הגויה מצריך גם כן או 7 טבילות או 9 טבילות וכו'. טוב, אז אומר פה הזוהר הקדוש ככה, ביום השלג, ביום הדגמור חובין ודינה יתדן לאלה מים בדינה אלאה, ועל דה כתיב לא תראה לביתה משלג דה דינה אלאה, מי בכן כל ביתה לבושנים, ויחיל למזבל אישה תקיפה, ואז היא יכולה לסבול את האישה תקיפה, עד כאן רזה דקרה. מה כתיב בתרי? ומה כתוב לאחר מכן בפסוק? והוא עיקה את איש מצרי, איש מראה. שימו לב, אני רוצה להראות לכם את הפסוק במילואו. הפסוק אומר ככה, הוא בניה ובן יועדה, שמענו שזה שמות רומז על היסוד, בן איש חי, רב פעלים מקבציהם. הוא עיקה ברגע שנמנע השפע ממנו את שני אריאל מואב, שזה בעצם שני בתי מדרש, מקדש, והוא ירד והיכה את הארי, דהיינו עצם זה שנמנע השפע מהיסוד הנובע ולהתגלה למטה, אז הוא היכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. ובהמשך של הפסוק כתוב, והוא היכה את איש מצרי, אותו יסוד, והוא היכה את איש מצרי, איש מראה, וביד המצרי חנית, וירד אליו בשבת, ויגזול את החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו. עכשיו תראו, פשט הכתוב, שזה בספר שמואל ב' פרק כ"ג פסוק כ"א, פשט הפסוק מדבר עוד בגבורה של בניהו בן יהודה, שהוא היכה איש מצרי שהיה איש מראה. מה הכוונה איש מראה? בעל פרצוף גדול המטיל אימה. כך כותב המצודה דוד. אבל הזוהר הקדוש פה רומז את הדברים על פי הסוד. שימו לב טוב מה מבאר הזוהר. הוא היכה את איש מצרי, איש מראה. אך הרזה, כאן יסוד. דקרא אתה להודעה, הפסוק בא להודיע לנו, בכל זימנה דישראל חבו, איו הסתלק ומנה מניו כל תבין, וכל נאורין דאבו נאירין לון. זאת אומרת, הוא בא ללמד אותנו שבכל זמן שישראל חטו, היסוד מסתלק מהם ומונע מהם כל הטובות שהיו מאירים להם. הוא היכה את איש מצרי, דא נאורה דאבה נאיר לון לישראל. זאת אומרת, מה הכוונה שהוא היכה את איש מצרי? ממי עכשיו השפע נמנע? מי זה האיש מצרי הזה שהשפע נמנע ממנו, ולכן זה נקרא שהיסוד היכה אותו? הוא היכה את איש מצרי, דא נאורה דאו נאורה דאבה נאיר לו לישראל, הוא אור של אותו האור שהיה מאיר להם לישראל, מן יהיו משה. מדובר פה על משה רבנו עליו השלום. שימו לב טוב, דכתיב ותאמרנה איש מצרי הצילנו. קודם כל, מניין לך שמשה רבנו נקרא איש מצרי? פסוק מפורש בתורה, ותאמרנה איש מצרי הצילנו מיד הרועים. איך נקרא משה רבנו בתורה? איש מצרי. ותמנית יליד, שם במצרים הוא נולד, ותמנית רבה, שם הוא גם מתגדל, ותמן הסתלק לנאור העילה, ושם הוא התעלה לאור העליון, על כן הוא נקרא איש מצרי. איש מראה. עכשיו בפסוק כתוב רבותיי, והוא היכה את איש מצרי, איש מראה. למה משה רבנו נקרא איש מצרי הבנתי, אבל למה הוא נקרא איש מראה? אומר הזוהר הקדוש, איש מראה כמה דעת אמר, כמו שאתה אומר, הוא מראה ולא בחידות. זאת אומרת, אצל משה רבנו נאמר מפורש שהוא היה רואה באספקלריה המהירה, והוא היה איש מראה, דהיינו שעליו נאמר על משה רבנו, פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות. עכשיו, מה זה המראה הזה? זה היה בחינת המלכות, שזה בחינת המראה, והוא היה איש מראה. אתם יודעים מה הכוונה איש? איש מראה זה כמו הבעל של מראה, כמו שכתוב, היה מוטה למלך איש נעמי. כמה דעת אמר איש האלוהים, כמו שנאמר על משה רבנו, זאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים. עכשיו אמר משה רבנו נקרא רבותיי איש האלוהים, איש מראה, אתם יודעים, כיוון שמשה רבנו היה בבחינה כל כך גבוהה שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אז כביכול זה היה בחינה רבותיי בעלה דמטרוניתא. יש בהנהגה האלוקית, משה רבנו הגיע לבחינה שבעצם מטה האלוהים בידי, זאת אומרת זה ממש צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כל מה שאנחנו מדברים זה בחינת הנהגות של הקדוש ברוך הוא. ואומר פה הזוהר, כמה דעת אמר איש האלוהים, אז כביכול היה בעל למידה הזאת של המלכות, שאחד מהשמות קודש שבמלכות זה שם אלוקים, כביכול בעלה דאהו מראה כבוד השם, דזכה להנהגה דרגה דה. הוא זכה בעצם להנהגה הזאת של הדרגה הזאת בכל ריעותי בערעה. בכל ריעותי בערעה, בכל רצונו בארץ, הוא היה יכול לעשות ולקיים. מדלו זכי ברנה שחרה, מה שלא זכה שום בן אדם אחר. גם פה רבותיי, יש בזה רמזים גדולים על פי סודם של דברים. רבנו הארי כותב בשער הכוונות דרוש נפילת אפיים, שמשה רבנו זכה לעשות תמיד את הייחודים במדרגות הגבוהות ביותר, ולכן נקרא גם כן איש מראה. עכשיו שימו לב טוב, הזוהר הקדוש עכשיו מבאר לנו את החטא של משה רבנו שהיה במי מריבה. שימו לב, בשביל זה אני צריך רק אם אפשר בבקשה תנ"ך מלא. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי, תודה רבה, תודה רבה. אומר הזוהר, שימו לב, וביד המצרי חנית. אז מי אמרנו שזה איש מצרי כאן? משה רבינו, שהוא היה איש מראה. ומה היה ביד המצרי? חנית. מה זו החנית הזאת? דם מטה האלוהים. זה היה בבחינה של מטה האלוהים, דהרו התמסר בידי, שזה נאמצר בידו. עכשיו מטה רבותיי, על פי רבנו הארי בעץ חיים, תמיד המטה הוא רומז לבחינה של היסוד. זה הבחינה של היסוד, עוד וב. זה הבחינה של המטה, וזה נקרא מטה האלוהים. דהו התמסר בידי, שזה נמצא בידו של משה רבנו להניגו, ולכן משה רבנו בכל מקום היה יכול לפעול ולהוריד שפע גדול. העולמות העליונים, לעולמות התחתונים, כמה דעת אמר, כמו שכתוב, ומטה האלוהים בידי. ומסבירים רבותיי שמטה האלוהים בידי, שזה היה בחינה של היסוד, וזה היה בחינה, משה רבנו הרי, הרי הקדוש כותב, שהוא היה גילוי מהערה, כן, של יסוד אבא, ועם התערבות של אורות דיסוד אמא. ולכן יש לנו שם הוויה דמילו יהודין, שאם אני אעשה אותו בריבוע זה קפד, 184, ושם שם אהיה במילויודין זה קסה, ואם אני עושה קפד שזה ריבוע דאב, וקסה זה שם אהיה במילויודין א' למד פי כי יוד יוד ועבדה לת כי יוד, קפד קסה זה יוצא בגימטריה משה, 345, לא בלי כולל ובלי שום דבר. רבי יוסף, מה קרה לך? קפד קסה.
1: בעצם הרצון.
0: בוא נתן לך עצה טובה. אולי אין הרע, יודע הרבה. רק תחשוב לפני. סדר את הדברים. סדר גמור. אז עכשיו לענייננו רבותיי. כמה דעת אמרו מתי אלוהים בידי? אז זה משה רבנו רבותיי, מכיוון שהיה במשה רבנו ריכוז גם של החסד וגם של הדין, אז מסבירים שמשה רבנו מצד אחד היה יכול להשתמש עם המטה שיהיה לדוגמה מקדן, ומצד שני היה אפשר להוציא מים מהצור, ומים זה חסד. עכשיו ידוע שבתורה הקדושה שלנו, אני פותח אתכם קודם כל פרשת בשלח. פרשת בשלח, לידיע הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו להקות, להקות את הצור. הנה בבקשה, נראה אתכם את הפסוקים בפנים. כתוב ככה. ויסו כל עדות בני ישראל ממדבר סיני למסעים על פי אדוני ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם וכולי וכולי. ויאמר אדוני אל משה, עבור לפני העם וקח איתך מזקני ישראל ומתך אשר הכית בו את היאור. שמה זה היה למקדם. קח בידך והלכת, והנני, והלכת, הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם. ויעש כן משה לעיני זקני ישראל, אז לעדי הכתוב שהוא עיקה, והקדוש ברוך הוא ציווה לו, והוא לא נענש על כך. מצוין. זה הסיבה שתכף נראה שמשה רבנו בעצם חשב שכמו בפעם הקודמת ברפידים הוא היה צריך להקות עם המתה על הצור, אז הדבר בעצם חוזר על עצמו עכשיו בפרשת חוקת. עכשיו המעשה ברפידים זה היה בתחילת 40 שנה במדבר, לעומת זאת בפרשת חוקת שזה יוצא בספר במדבר בפרק כף, אז כתוב ככה: ויבוא בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותקבר שם, ולא היה מים לעדה. אז פה אנחנו מדברים לאחר מיתת מרים, שזה כבר סוף 40 שנה. ואז מה כתוב? וידבר אדוני משה לאמור, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן ממיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקטה את העדה ואת בעירה. אז מצד אחד אנחנו רואים שהשם יתברך אומר למשה רבינו, קח את המטה. מצד שני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ודיברתם אל הסלע. ואז מה כתוב פה? כתוב מפורש, אמון האמורים המן הסלע הזה נוצא לכם מים, וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים. ועל הדבר הזה השם יתברך אומר למשה רבינו, ויאמר אדוני משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. ופה נחלקו גדולי עולם במפרשים מה היה החטא. אז הפירוש של רש"י ידוע, החטא היה שהוא לא דיבר אל הסלע, הוא היכה. הרמב"ן מקשה על רש"י, אומר לא נראה לי הדבר הזה, מה פתאום, זה לא היה החטא, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו קח את המטה, בשביל מה לקחת את המטה אם זה לא בשביל להקות? אז מה הרמב"ן מפרש? הרמב"ן מפרש, אחרי שהוא דוחה את פירוש רש"י, אומר הרמב"ן החטא היה שהוא היה צריך להקות פעם אחת והוא היכה פעמיים. לעומת זאת הרמב״ם מה אומר? הרמב״ם אומר לא, זה לא בגלל זה ולא בגלל זה, זה בגלל שהוא כעס. רמב״ם אמת, מה הוא אומר? הוא אומר בגלל שהוא כעס. לא, אז זהו, הרמב״ם הוא מביא הרבה מפרשים, הוא לא מביא רק את רש"י. את רש"י הוא מביא, דוחה אותו בעדינות, אחרי זה הוא מביא עוד פירושים והוא אומר וכולם הבל, ואחרי זה הוא מביא את הפירוש של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שהוא אמר שמעון האמורים, זה בגלל שהוא כעס. אומר הרמב״ן, והרמב״ם הוסיף הבל על ההבלים. בסדר? בסדר. אתם רוצים לראות את הלשון? הנה בבקשה. אומר לך רבינו הרמב״ן, איי איי איי איי איי איי איי איי איי, הנה. והרב רבינו משה, כן, שזה הרמב״ם, כתב בו סברה אחרת, לפי שנטה לצד הרגזנות באומרו שמעון האמורים וכולי. אלו דבריו ז"ל, והוסיף הבל על הבלים, שהרי הכתוב אומר מריתם בי, מריתם פי מחילה, ויען לא האמנתם בי. זאת אומרת כתוב מפורש שזה מסיבות אחרות, לא בגלל הרגזנות. מה זה רגזנות? וכולי. ואז הרמב״ן כותב מה שקודם. רבותיי היקרים, זה לא הזמן כרגע לאסוף את כל הדעות, דיברנו על זה גם בהרבה הזדמנויות אחרות, אבל אתם תראו רבותיי שהפירוש של רש"י זה אחת לאחת מה שהזוהר הקדוש כותב פה. מה שרש"י אומר, שלא היו צריכים להקות, היו צריכים לדבר. ומה ההבדל? אני עושה פה הקדמה בשביל שיהיה מובן. ההבדל הוא שבפעם הראשונה כתוב בתורה צור, ובפעם השנייה כתוב סלע. אומר זה צווי דינים. אומר הצור שכתוב בהתחלה זה רומז למוחין דקטנות, וזה דרך נחש על הצור, והיה צריך להקות. וגם זה היה לפני מתן תורה, בפעם הראשונה. לעומת זאת, בפעם השנייה זה נקרא סלע, ואז צריך לעשות בעצם את הייחוד של הגדלות, ולא של הקטנות. ושם זה לא בהקעה, זה בדיבור. זה בפיוס. שימו לב את לשון הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הוא ביד המצרי חנית. דם מתי האלוהים, דוית מסר בידי, כמה דעת אמר, ומתי האלוהים בידים, ודאי הוא מתי, זה המתי דעית ברי, ערב שבת בין השמשות, זה היה המתי שנברא בערב שבת בין השמשות, כמו שכתוב בפרקי אבות פרקי. אגב, ידוע שמהמתי הזה, זה מהיסוד דזה שהוא משפיע למי? לרחל, נכון? לנוק דזה. נוק דזה, סתם בשביל הידע, ספרי קבלה, היא נקראת בין השמשות. אתם יודעים למה היא נקראת בין השמשות? כי היא עומדת בין זה לבין פרצוף יעקב. כן, מתי שהיא באה לפנים, או לדוגמה, פרצוף של לאה דור המדבר, שאנחנו מדברים פה בדור המדבר, נכון? מה זה פרצוף לאה בדור המדבר? שמהעיירה הזאת שעוברת דרך זה עד שמגיעה ללאה, יש את העיירה שנקראת לאה דור המדבר. ולכן היא נקראת, תמיד הבחינה הזכרית, היא נקראת שמש. אז לכן היא נקראת בין השמשות. בין השמש דזה לשמש דיעקב. בסדר? עכשיו, וחקוק בה שם קדישה, והיה חקוק השם הקדוש במטה, גליפה קדישה. חקיקתו הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא. זה פירוש אחד. פירוש שני, גליפה קדישה, חקיקה קדושה. ולמה זה נקרא קודש? כי מקבל מהחוכמה, וכל קודש זה בחוכמה. כך מביא האור יקר, הבן הרמק. אומר הזוהר הקדוש, שימו לב, ובהי חב בסלע, בזה חב בסלע, דהיינו חטא בסלע, שהסלע רומז למלכות, כמה דעת אמר, ויח את הסלע במתהו פעמיים. זה היה החטא. מה היה החטא? ויח את הסלע במתהו פעמיים. פה בעצם הזוהר הקדוש שאומר כמו פירוש רש"י. כי אם זה כפירוש רמב״ם לדוגמה, אז היה צריך להיות כתוב, חטא בסלע, כמה דעת אמר שנוע המורים. הרמב״ם אומר, פה זה היה הבעיה. רמב״ן אומר, מזה שהיכה פעמיים ולא פעם אחת. יש פירוש אחר שאומר, שעצם זה שמשה רבנו אמר, הוא אמר, אמין הסלע הזה, נוציא לכם מים. מה זה נוציא? אתה תוציא? היה צריך לומר, אמין הסלע הזה, יוציא לכם מים. מה זה נוציא לכם מים? כאילו לקח את זה. אבל זה לא מה שכתוב פה בזוהר. בזוהר הקדוש כתוב, כמה דעת אמר ויח את הסלע במתהו פעמיים. אמר לקודשא בריחו, משה, לא יהבית לך מטה דילי להי. אני לא נתתי לך את המטה שלי בשביל להקות את הסלע. חייך לא יהיה בידך מכאן והלאה. על ידי החטא הזה לא יהיה לך יותר את המטה. וצריך לדעת שזה הסיבה שמהרגע הזה תנסו לחפש בתנך, לא תראו שכתוב יותר את המטה של משה. גם לא במלחמת סיחון ועוג. וזה בעצם מה שכתוב רבותיי, תראו איזה יופי, שזה בעצם ככה הזוהר הקדוש מסביר, והוא היסוד דזה, היכה את איש מצרי, איש מראה, שזה משה רבנו, וביד המצרי, ביד משה רבנו, חנית, שזה היה מתי האלוהים, וירד אליו היסוד, הערה מיסוד דזה, בשבת, שזה רומז ליסוד דזה בשבת, והגזול את החנית מיד המצרי, שלקח ממנו את המטה מכאן וילך, ויארגהו בחניתו, שזה בעצם מה שכתוב, שבעקבות האבון הזה, בעקבות האבון הזה, אז בעצם כתוב מפורש, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ שנתתי להם, ובעצם על ידי כך נגזר להם איתם. אומר פה הזוהר, חייך לא יהיה בידך מכאן ולעלה מיד וירד עליו בשבת בדין הקשיה ויגזול את החנית מיד המצרי. דמאי שעתה התמנה מיני, שמאותה שעה נמנע ממנו אותו מתה, ולא אבה בידי לעלמין, ויותר לא היה בידו לעולם, ויערגעו בחניתו על האור חובה דמחה באור מתה. הנה הזוהר הקדוש כותב פה מפורש רבותיי, ויערגעו בחניתו על מה? על האור חובה דמחה באור מתה, זאת אומרת על אותו חטא שהיכה באותו מתה, מת ולא על להר הקדיש, ולכן מת משה רבנו עליו השלום במדבר, ולא נכנס לארץ הקודש, והתמנה נאורה דם מישראל, ואז נלקח האור ההוא מישראל. ופה תדעו לכם רבותיי, יש לי פה את הקטם פז של רבי משה, רבי שמעון לוי, והוא מעריך פה מאוד בסוגיה הזאת. הוא אומר ככה: מוכרח אני מעטה לבאר עניין עונש משה רבנו עליו שום במי מריבת קדש. ואז הוא הוסיף פה את המקורות מהזוהר. אחרי זה הוא מביא את הפירושים שנאמרו בזה בראשונים, כמו שאמרתי. אחרי זה הוא מביא את פירוש ראשי. ואז הוא כותב, אחרי שהוא מביא את פירוש הרמב"ן, הוא כותב, ואני הדל והעני בחוכמה משתחווה אפיים ארצה מרחוק מול אפרות קברו זכרונה וברכה. אזכיר לפניו מה שמצאתי ראיתי בספר הזוהר. אזכיר לפניו הכוונה לפני הרמב"ן. כן? אולי טוב בעיניו מה שאזכיר לפניו, כי הוא זיכרונו לברכה, הרמב"ן, הרמב"ן המקובל, כן? לא ראה ספר הזוהר, כי לא נגלה בימיו. ידוע שהרמב"ן פה ושם מזכיר דברים שכתובים בזוהר, אבל הוא אף פעם לא מזכיר אותו בשמו. והראיה על זה, כי לא יזכירנו בשמו, כמו שמזכיר ספר הבאיר. לדוגמה, הרמב"ן מזכיר הרבה פעמים ספר הבאיר, והוא מזכיר ספירות ומזכיר סודות ושמות קודש. מזכיר, אבל אף פעם הוא לא מביא בשם ספר הזוהר עצמו. וכן קיבלנו מרבותינו, כי הוא זל לא ראה ספר הזוהר, ואומר אני אולי התעשת לפני האלוהים ולפניו מה שאזכיר בעניין זה. ואז הוא מעריך פה רבותיי בהסברים הנפלאים הללו, ממש את עומק הדברים, איך בפעם הראשונה נאמר צור, בפעם השנייה נאמר סלע, בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא אומר להקות, בפעם השנייה הקדוש ברוך הוא אומר לדבר. ואז הוא כותב מפורש, שהכל זה אחד לאחד כמו פירוש רש"י אגב, תדעו לכם. ואז הוא אומר, ומתיך אשר הקיטע בו את היאור תיקח בידך והקיטע בצור, זה מה שכתוב בפעם הראשונה. חשב כי גם בפעם הזאת, בפעם השנייה צריך להקות, אני טיפה מדלג, אחרי אשר ציווהו שיקח המטה בידו וכי לצורך הכה, וכי לצורך הכה הוא, ולא הבדיל בין צור לסלע, ואף על פי שהם דבר אחד, כי הצור הוא עם סלע וארבעה שמות נקראו לו, אין משפט צור סלע בר, אין משפט על שם שבו נידון משה כשהגעו, צור על שם השכינה שנגלית שם, שנאמר הנני עומד לפניך שם על הצור, וכאן בקדש שלא נגלה נקרא סלע ובר, על שם שלא פסקו במאה כל 40 שנה. ואז הוא מעריך פה, והוא אומר שדווקא מתי שזה נקרא צור, אז צריך להקות, והיה צריך להקות לנחש עלי צור, להכניעו ולהשפילו ולדחותו מעל הצור. וזה הכוונה, הנני עומד לפניך שם על הצור, כי ביותי עומד על הצור בהקותך בראש הנחש העומד בצור, תחליש ותכניע הנחש מחוזק הדין שהיה, ואז על ידי כך תגבר הקדושה ויבקעו המים. אומר הרב, אמנם לאחר שקיבלו ישראל את התורה, נתהרה עמידה מטומאת הנחש, וישראל היו חורין ממלאך המוות ומסיעתו. וכותב פה, שזה בעצם העניין שצריכים לדעת את המעלה שעם ישראל הגיעו אליה. ואז הוא כותב, וראה זה מצאתי לרבותינו ז"ל, רומזים למה שכתבתי, זה לשונם. וזה כתוב במדרש, כן, ילקוט שמעוני, פרשת חוקת, רמז תפשין סמך ג', דיבור מתחיל ודיברתם אל הסלע. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אה אתה זכור מה עשה הסלע הזה לבניי, שנאמר ויניקהו דבש מסלע? זה היה במצרים. ואחר טובתו, הקטע אותו? רמזו, כי כבר נסתלק הדין וכוח הנחש המונע הטוב מישראל, והסביע אותם מטובה, והניקתם מחלב דדיה, ולמה יכעיסה בצרעתה גם כעס, והנה צריכה רק לפיוס דברים בלבד. וכן אמרו ודיברתם אל הסלע, והקיתם לא נאמר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשנער קטן, רבו מכה אותו ומלמדו. כיוון שהגדיל בדיבור ומייסרו. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כשהיה הסלע קטן, הקטע אותו, שנאמר והקטע בצור. אבל עכשיו ודיברתם אל הסלע. שנה אליו פרק אחד, והוא מוציא מים. ואז כותב פה הרב, ועתה התבונן במיתוק דבריהם וחידותם, במתוק דבריהם וחידותם עליהם השלום, כי תלו החטא בהקאה. ולאחר מכן הוא מביא פה עוד לשונות של הזוהר הקדוש במקומות שונים. אחר כך הוא חוזר לבאר את המאמר שלנו כאן, ואחרי שהוא מסיים אז הוא כותב את הלשון הזאת. הרי לך חטא משה רבנו עליו השלום מפי רב אמנון הסבא, ומפי רעיה מאמנה בעצמו שהוא הביא למקום אחר, ומפי חבריה אשר קיבלו מרשבי עליו השלום, והכל שריר וקיים, וחדי נפשי חדי על זה, שאלמלא באתי לעולם רק על זה די. הוא אומר, אם באתי רק בשביל לגלות את העניין הזה, אז דיינו. בכל מקרה, אומר פה רבותי הזוהר הקדוש, לגבי הסיום פה של הדרשה, אומר הזוהר, מן השלושים הכי נכבד, זה ההמשך של הפסוק, אף על פי שאצלנו לא כתוב את המילה הכי נכבד, כתוב מן השלושים נכבד, אז זה בעצם עוד הפעם, הכל זה שבחים על היסוד, מן השלושים נכבד, אם שלושים שנה אליין זה השלושים שנה העליונים, שידוע שהפנימיות של היסוד עולה למעלה ומוריד את הטיפה מהעניין של הדעת, את השפע של הטיפה מהדעת, ששם מתרכזים חוכמה בינה דעת, שכל אחד הוא כלול מ-10, לכן זה מן השלושים נכבד, ואז יש את הכבוד של העניין של הדעת, דיון נטיל מניון, ואנגין לטטה, והוא משפיע ללמטה, ומיניו יהיו אהבה, ומיניו יהיו אהבה נטיל והתקרב, מהם הוא היה נוטל ומתקרב אל המלכות, ואל השלושה לא בא, מה הכוונה? הוא היה יונק דרך הדעת, אבל לא אלא שלושה עליונות כדי חוכמה בינה. אינו נבו עתיין לגבי, אלא רק הם מתקרבים אצלו, משפיעים דרך הדעת, ואז הוא בעצם מוריד את השפע מהדעת, ויאבי לבירותה דליבה, והוא לא אהב עתי לגביון, והוא לא היה בא עליהם, ואף על גב דלא על במניינה וחושבנה דליון, אפילו שהוא לא היה עולה, במניין וחשבון שלהם. וישימהו דוד אל משמעתו. מי זה דוד? דוד זה רומז ספירת המלכות. וישימהו דוד אל משמעתו, שזה גם כן המשך הפסוק שדוד המלך עליו השלום גם כן כביכול לגבי בניהו בן יהוידע. וישימהו דוד אל משמעתו, שיהיה ממושמע לו. אבל על פי הסוד של הדברים כתוב דלה התפרש מלוכה דליבה לאלמין, זאת אומרת המלכות גורמת ליסוד שהיא לא תפרוש מלוח ליבו של היסוד לעולמים, תמיד שיהיה חיבור ביניהם, לפירודה לאון לאלמין. אבל למה דווקא דוד אל משמעתו? כי ידוע שיש תמיד את ההתעוררות של המי נוקבין, את ההתערותה דלטטה, על מנת לקבל את ההתערותה דלילה, את השפע העליון. דוד שם לליבה, דוד שם ליבו אליו, כלומר המלכות היא מעוררת את היסוד על ידי קישוטיה שהם המי נוגבין שבה, ואי הוא לב לדוד, לא היסוד מתעורר להשפיע לדוד לפני שדוד מתעורר לגבי היסוד. ידוע שיוסף הצדיק הוא הבחינה של יסוד, נכון? איך הוא התגלה לאחים? הגילוי של היסוד זה גילוי רבותיי של שפע גדול. איך הוא התגלה לאחים? לא כולם בבת אחת. טוב, בוא אני אזכיר לכם. כתוב, ויגש אליו יהודה. על ידי ויגש אליו יהודה, ואמר לו כל מה שאמר, זה גרם שלא יכול יוסף להתאפק. לא יכול להתאפק. לא יכול. ואז זה בעצם מתעורר כל הגילויים, כל הרגש, הכל התעורר. ואז בעצם הם זכו לשפע גדול, כולם ירדו והוזן את כולם. מי זה יהודה? יהודה זה מלכות, זה מלכות. אתם יודעים מה זה יהודה? יהודה בגמטריה זה 30. 30 זה 30 העלות שהמלכות נקנית בהם. בשם יהודה יש גם את השם דוד, כי יש שם ביהודה, בהי, אפשר לכתוב ד' ויוד. אז תקרו רק את הדלת. יש שם פעמיים ה' בשם יהודה, אז זה פעמיים ד'. יש שם את האות ו' גם, אז זה כבר דוד. מה נשאר לנו? יוד, יוד ויוד. שיוד, יוד ויוד זה בגימטריה 30. ולכן בשם יהודה כתוב את השם דוד וגימל יהודים, שזה 30 מעלות שהמלכות נקנית בהם. וגם תדעו לכם, שאם תקרו את השם יהודה ותמלאו אותו במילוי אותיות, יוד, ו' ד', אחרי זה ה' יוד וכולי, אתם תכירו שהכל בגימטריה זה יוצא מלכות. והיגש אליו יהודה, יהודה ניגש ליוסף שהוא היסוד, המלכות ניגשת ליסוד, ואז הוא בעצם גורם ליסוד להשפיע, גורם ליסוד להתגלות, שזה וישימהו דוד אל משמעתו גם כן. דוד שם לי ליבה, ויהיו אליו לדוד, בגין תושבחם ושירים ורחמים, בני שעל ידי תשבורות והשירים במיני אהבה, לסיע רעביד לשימשה, שהירח עושה לשמש, היא משיכת ללגבה, היא מושכת אותו אליה, למעבי דיורי בעדה, להיות דיירתו איתה, ודאיו וישימהו דוד אל משמעתו. זה בעצם הבחינה של דוד שהוא המלכות, המשיך את היסוד אליו למטה. עד כאן רבותי הגילויים שאמר להם רב אמנון הסבא, ויש אומרים פה שזה הבן של רב אמנון הסבא, אבל באמת עיקר להלכה כמו רבן הארי שכותב שזה הרב אמנון הסבא עצמו, וכמו מה שאמרנו בן, כי זה גילוי תחתון שמתגלה מהבחינה העליונה. ומסיים הזוהר הקדוש את המאמר הזה ואומר, נפלו רבי אליעזר ורבי אבא קמה, נפלו רבי אליעזר ורבי אבא לפניו, מסבירים שמרוב שלא יכלו לקבל את עומק הסודות האלה, ככה מסביר פה המקדש מלך, הדי אחי ואחי בינתיים לא חמו לה, כבר לא ראו אותו, עד שהם קמו כבר לא ראו אותו, קמו והסתכלו לכל סטרים ולא חמו לה, קמו והסתכלו לכל הצדדים ולא ראו אותו, יתבו ובחו ולא יכילו למללה דה לדה, ישבו ובחו ולא יכלו לדבר זה עם זה, לבטר שעתה לאחר שעה אמר רבי אבא, ודאי הדתנינן, ודאי זה מה ששנינו, זה בכל אורך הדצדיק היה עזרין, שבכל דרך שהצדיקים הולכים, ומי לדאורייתא בינינו, ודברי תורה ביניהם, דהינון זכאים דהו על מה? אז אותה דהינון צדיקים דהו על מה? אותם הצדיקים שבעולם העליון, עטיין לגביון באים אליהם, ודאי דהו רב אמנון הסבא, דעתה לגבן מהו על מה? ודאי שזה היה רב אמנון הסבא, שבא אלינו לגלה לן מילין אילין, לגלות לנו דברים אלה. ועד לנשתם מודה באז עלה והתכסה מינן, ועוד קודם שנכירהו הלך לנו ונתכסה מאיתנו, קמו ואבו באו למיתן לחמרה, קמו ורצו לטעון את החמורים שלהם להמשיך לדרך ולא עזלו, החמורים לא זזו מהמקום, באו למיתן ולא עזלו, לא הלכו החמורים, לא הבינו מה קורה. מסבירים שזה בעצם היה בחינה של החמורים, שהם באו רק בשביל הגילוי הזה, בזה הם קיימו בעצם את התפקיד שלהם אותם חמורים ואת התיקון שלהם. דחילו ואז פחדו רבי אלעזר ורבי אבא, ואנחו לון לחמרה, הניחו את החמורים שם, ועד יום האב הוא קרן להו אתר, ועד היום היו קוראים לאותו מקום דוח דחמרה, זה מקום החמורים, דהיינו על שם הנס הזה שמקום החמורים שלא זזו אחר כך ממקומם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
2: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה. התוכנית הבאה מעבר לסיפור.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

0: הרבה פעמים אתה מרגיש שאתה מתנהג כמו תינוק. לקחו לי, עשו לי, למה אני? ועכשיו אנחנו בתקופה של בגרות. תקופה בלוח השנה היהודי שדורשים איתם קצת להתבגר. קצת להיות רציניים, קצת להיות ממוקדים יותר, קצת לקחת אחריות על המעשים שלנו. וכדי לקחת אחריות על המעשים, לפעמים צריך להזדעזע קצת. היה פעם איזה אחד שהיה לבד בבית, החליט לקנות טוקי. טוקי מדבר, משהו כזה חביב, הלך לחנות, אמרו לו, יש יד ראשונה, יש יד שנייה, מה אתה רוצה? יד ראשונה כמונה טוקי חדש, מה ניילונים שאתה תלמד לו לדבר, יש טוקי יד שנייה, שכבר, אתה יודע, יש לו כבר מאגר מילים, מהמשפחה הקודמת. אז אמר, אין לי סבלנות עכשיו ללמד אותו, תביא לי יד שנייה. תביא לי טוקי יד שנייה. לא בדק משפחולוגיה, לא משנה איפה היה, אתה יודע, אנחנו אוהבים את כולם, סך הכל, כולנו בני אדם. והטוקי הזה, איך שהוא הגיע הביתה, פתח את פיו, מפיק מרגליות. רק כללות. מה זה כללות השם? עם מושגי שהוא לא הכיר אפילו. זה חביבי, זה מהבפנוחו שבבפנוחו. טוב, מלא איתו, אז בסדר, יאללה, הוא לא מתעלם, אפילו קצת מצחיק בהתחלה. אז שהגיעו אורחים, זה פדיחה. מי זה? מי לימד אותו? תמיד, השם ירחם, הוא לא יודעים שזה יד שנייה. אז אחרי שהאורחים הלכו, הוא לוקח את הטוקי לשיחה, אומר, תקשיב, זה פעם אחרונה שאתה מקרר ככה. אוקיי, זה לא מתאים בכלל, בכלל, בכלל, אנחנו חבר'ה היי סוסייטי, לא מתאים. הטוקי מסתכל עליו, פוי, מקלל אותו, חזר. אמרו לו, אין בעיה, מה זה יעזר אותה, כלום, בואו, אני אומר, אתה תירגע, אתה. כלום, המשך קלל אותו. ראה שלא בא, הוציא אותו, שם אותו במקרר. מתוך המקרר הוא מקלל אותו, יחד, יחד. אמר לו, ככה, אני שם אותו בפריזר, שם נראה אותו התמודד בסיביר עכשיו. שם אותו בפריזר, שמע שקט. דקה, שתיים. טוב, הוא פותח לו, הטוקי יוצא ככה עם ראש מושפל, עולה לו לכתף, לוחש לו, אני מבטיח לא לדבר יותר. רק תגיד לי, מה העופות הקפואים אמרו שם שם? זאת אומרת, לפעמים, אתה צריך קצת להזדעזע כדי... לכן הזעזוע שעם ישראל עבר זה המושג של חורבן בית מקדש. זה חורבן שאלוקים בעצם החליט, תקשיבו חבר'ה, אני פה מזעזע את עמות הסיפים כדי שתפסיקו לקבל כמובן מאליו מה שקורה סביבכם. כי בזמן שהיה בית מקדש, חז"ל אומרים, היו 10 ניסים קבועים, היה עלייה לרגל, הייתה אווירה מאוד טובה, היה הצלחה, ברכה בהכל, שפע. אתה יודע, לא חסר כלום. שלא חסר כלום, אני אומר את זה כאילוסטרציה לחיים שלנו, אתה מתחיל לזלזל. אתה מתחיל לקחת כמובן מאליו, אתה מתחיל פחות להשקיע, פחות להעריך. שוב אני אומר, כל אחד מאיתנו ייקח את זה לזוגיות שלו, לחיים שלו, לעבודה שלו, להכל. ואז אלוקים מחליט, אני מחריב את בית מקדש. עכשיו תבינו שהדבר הזה כל כך עוצמתי, שכולנו אבלים במידה מסוימת על אירוע שנקרא שואה. שואה, למרות שהיא אירוע שהתרחש לפני כ-70 שנה, פחות או יותר, בסדר? ויש לנו עדיין ניצולים, עדיין משפחות אולי. כל יום שואה אנחנו חווים את זה מחדש, סיפורים, מעוררים, אתה יודע, ספרים. אבל בינינו, מה יקרה עוד 500 שנה? נראה לך מישהו מצמץ על השואה? בסדר, אתה יודע, קורה היה, מה נעשה, קרה. עוד 1,000 שנה? לא נראה לי שאנחנו נהיה אבלים על שואה, בלי לזלזל במאורה, אבל בעוד 1,000 שנה, בסדר? עוד 1,000 שנה, לפי דעתי, זה יהיה נקודה בהיסטוריה שאף אחד לא יתייחס אליה. מי יותר, מי פחות, אתה יודע, כהיסטוריון, אבל אף אחד לא יזיל דמעה, אתה מבין? תיאורטית, לא באמת אפילו נהיה עוד 1,000 שנה. לא נראה לי שבעוד 1,500 שנה מישהו ייזכר בכלל בשואה, אז כיצד אנחנו, עם ישראל שעובר עליו ביום, כל כך הרבה תהפוכות וחידושים, עדיין נזכרים באירוע שנקרא חורבן בית מקדש, שאירע לפני 1950 שנה. וכל שנה מחדש, כל שנה מחדש. עכשיו, אני אומר את זה מכיוון שכל חג בגדול, אתה פחות יודע מה לעשות בו, בסדר? אתה יודע שבסוכות, יש לי בסוכר, בת המינים, מה שעושים, עושים. בפסח, אתה מבין, מצות, אגדה, בסדר, אני בעניינים. ראש שנה, תקיעת שופר, יום כיפור, צמים, נהדר. מגיע תשעה באב, די כזה, רק שנייה, מה עושים פה עכשיו? סתם לצום, אז מה, אז כל יום, יש לנו 4 צומות כאלה, מה מיוחד אז? אז אנחנו צריכים להבין שזה באמת רעיון שניקח אותו לכל החיים שלנו, שהרעיון שכל חורבן ביהדות הוא בעצם סגירת מעגל אחד ופתיחת מעגל שני. לכן בעצם זה מתחיל מי"ז בתמוז, זה שלושה שבועות, מי"ז בתמוז עד תשעה באב, כאשר מי שיבוא לבית כנסת, יש לנו הפטרות, יש את קריאת התורה בשבת, יש גם הפטרה, זה הנביא, שבדרך כלל הוא קצת קשור לפרשה עצמה, אז קוראים אותו. אז יש לנו שלושה שבועות של פורענות, זה נקרא. שלוש הפטרות של פורענות. אחרי שלושה שבועות של פורענות, אנחנו נקרא שבע פרשיות של נחמה. זה יתחיל בנחמו, נחמו עמי. וזה לא סתם שלוש ושבע. על פי הקבלה יש הרי מושג של עשר ספירות, כאשר שלושת הספירות העליונות, מה שנקרא בקבלה חוכמה, בינה ודעת, זה בחינה מאוד גבוהה ונסתרת בראש. ושבע הספירות התחתונות שמתחילות מחסד, גבורה, תפארת, בכלל אני עושה מהידיים, כיוון שזה מקביל לגוף האדם, אז שבע הספירות התחתונות הן משהו יותר נגיש אלינו, לכן העולם נברא בשבעה ימים, שכאשר כל יום זה בעצם ספירה, יום ראשון זה חסד וכדומה. אז השלושה שבועות האלה של הפורענות, הם שלושה שבועות שמקבילים לפן העמוק יותר, של הספירות העליונות יותר. זה משהו מאוד חזק ומשהו מאוד פנימי. לכן חורבן לכאור דבר לא טוב, אבל מבחינת היהדות, חורבן לפעמים הדבר הכי טוב. חורבן לפעמים זה דבר שבלתי נמנע. נגיד מוות ביהדות נקרא טוב מאוד. לא שאנחנו רוצים את זה חס ושלום, אבל בגלל הדבר הזה, כל החיים נראים אחרת. זאת אומרת, בגלל הסוף המפחיד הזה, יש כל החיים מקבלים משמעות אחרת לגמרי. ולכן החורבן בעצם לא רק הוא רגע של בכי, אלא הוא משליך על כל הזמן שאין חורבן. רק ביהדות, וזה מה שאנחנו נלמד, איך מתייחסים לחורבן, מה גורם לחורבן, שוב, לא רק בית מקדש, בית מקדש זה אילוסטרציה. למשל, זוגיות. חז"ל אומרים שזוג שמתחתן כאילו בונה את אחת מחורבות ירושלים. הוא כאילו מתחיל לתקן את חורבן בית המקדש, כי זה אותו דבר. לכן חדר המיטות, חדר של הזוג, נקרא ביהדות קודש הקודשים. כי בבית המקדש היה קודש קודשים, היה חדר מאוד פנימי, שרק הכהן גדול יכול להיכנס לשם, והיה שם ארון הקודש, ועליו היו שני קרובים, שני כמו מלאכים מפנים של בני אדם, כאשר זכר ונקבה היה שם. וכאשר עם ישראל היה עושה רצון האלוקים, הם היו מאורים אחד לשני, מחובקים. ולהבדיל שעם ישראל לא עשה רצון אלוקים, אז הם היו אחד כנגד השני. זאת אומרת, זה הכל מייצג. מה שקורה אצלי בבית עם אשתי, עם בעלך, מה שקורה אצלנו בחיים, בינינו, זה הכל משקף את הדברים היותר גבוהים האלה של בית מקדש וכדומה. לכן כשאני ללמד על בית מקדש, אני אוריד את זה אליי. איך אני מיישם את זה? איך אני מביא חיים לעולם? או חס ושלום, איך אני מביא מוות לעולם? על דמה עושים שלי. אז איך עושים את זה? בשיעור הבא. בבקשה. נקודה ראשונה. יש חורבנות. וחורבנות קוראים לכל אחד מאיתנו, לא מאחל לכם, אבל לכל אחד יש את זה. חורבן זה ציפייה שהתנפצה. תקווה שלא מומשה. השקעה שנפלת בה. בואו נספר לכם על עצמי, בואו נהיה פתוח קצת. אני חוויתי חורבן השבוע, אוקיי? אני מסיבה כלשהי, הייתי צריך לעשות רישיון על אופנוע כבד. אל תשאלו למה. זה בספירות הגבוהות. אופנוע כבד. טוב, צריך ללמוד את זה. אתה לא נולדת על האופנוע. מורה מקסים. פנגר לומד אצלו. חוויה. תקתק לי את השיעורים. פנגר, תקתק. יאללה, שיעורים כפולים, שולשים. תקתק, אתה מסיים את זה. שבוע, שבועיים, אתה בפנים. תקתקתי את הכל. והוא אומר לי, פנגר, אתה אחד הכישרונים. אני רוצה להגיד לך, אני מלמד הרבה שנים. הלוואי כל אדם תלמיד שלי כמוך. הלוואי. יפה, אני אקבל ביטחון, אני עושה את זה. הוא אומר לי, עכשיו מגיע רגע גדול. יש לך טסט, ביום שני. אני אומר לו, תקשיב, אולי עדיף לדחות את זה. לא שאני לא מוכן, כי יש עניין לשחק אותה ענב. כאילו, אולי אני לא מוכן. ואני מרגיש, תביא את האופנוע עכשיו, אני מראה לך מה זה. הוא אומר לי, לא! למה לדחות? פנקר, אתה מוכן. אני אומר, אתה מוכן, אתה יותר מכל הקבוצה פה, אתה מוכן. אמרתי, אין בעיה, אם אתה מאלץ אותי, מה אני אעשה? טוב, כמובן שלא באתי ככה סתם, התפללתי לפניכם. תפילות, תפילות עוזרות, חבר'ה. פללתי. קיבלתי קבלות עם סגולות. יש סגולות שאני יודע יותר טוב מכם, סליחה שאני אומר לכם את זה, בלי להעליב אתכם. סגולות. אין סגולה שלא יישמתי פה, אוקיי? קיבלתי עצמי להגיד נשמת כל חי שאני אעבור את הטסט. צדקה תציל ממוות, כל שכן שתעזור לטסט. צדקה. ריחמתי על אנשים. יש כמו מיני כאלה שקשה לי איתם, וריחמתי עליהם. כי כל המרחם לבריאות, מחמיא לבין לשמיים. התפללתי על אלה שהיו בטסט. למה? כי כל המתפלל על חברו, הוא נענה תחילה. בוא, תגיד לי משהו אחד שלא עשיתי בחסידית. אני אומר לך, אני לא... ואפילו, אחרי הטסט, שתתי בהרגשה יחסית טובה, אמרתי, על הצד והיפה שלה, אני אומר עכשיו, הכל לטובה, כי הכל לטובה הופך דברים רעים לטובה. שעל הצד ועבר משהו שריטה על הבוחן, הוא, עכשיו אני הופך אותו לטובה עכשיו, הופך אותו. תקשיבו טוב. אני לא חיפשתי כבוד. אני התפללתי אפילו לאלוקים שלא יחילו לשם. למה פדיחות אם אני אקשל? פדיחות. למה תחשבי? לא, תחשבו, אנשים באו אליי לפני הטסט, הרע, תברך אותי שאני אעבור. נו, אז תעשה לעצמך, מי שברחבותינו, מה הבעיה, פאנגר. אז השם עזר לי שבאמת היה, לא היה חילול השם, למה? כי מי שיודע על הטסט האופנוע, יש במגרש ויש בחוץ. אז במגרש שיחקתי אותה, באמת, אחי, הבאתי אותה בשמיניות, המורה בכה משמחה. זה תלמיד שלי, אמר, זה תלמיד שלי. אבל זה הבעיה, תבין, שאתה מרגיש יותר טוב מעצמך, יצאתי החוצה, הרגשתי מה זה בטוח. הטסט נסע לאט, אמרתי, אני עוקף אותו עכשיו. בקיצור, למה אני אומר לך? עכשיו, אני יכול להגיד לעצמי, הנה, סליחה, איפה אלוקי פה בתמונה? הוא לא שם לי שהתפללתי פה? הוא לא התפלל? לא שם לי? מה עם הצדקה? מה זה פה? אני פראייר פה? אנחנו בצירה, מחזיר הכל עכשיו. הדבר הכי טוב בעולם שקרה לי שנכשלתי בטסט הזה. למה? ככה. זו האמונה היהודית. האמונה היהודית, אדרבה, בזכות הצדקה, בזכות התפילות, בזכות, השם זיכה אותי לקשל. למה? כי יש כל מיני סיבות שאנחנו אפילו לא יודעים. יש כאלה שאני יודע אולי, ובאמת אולי בגלל זה. הייתי רוצה לתת עם טיול עם האופנוע, אבל יש סיפור, אני לא יודע מה יכולה לקרות. לא יודע, לא אכפת לי גם, אני חושב תמיד, לא אכפת לי. כשאני אבוא, אני אספר לכם אחרי זה, אל תדאגו, אבל בינתיים... לא יודע, אני לא יודע אם אני ארצה את זה, לא יודע, היה סיבה מסוימת ספציפית, אבל לכם אני אומר, ככה ורק ככה להסתכל על חורבנות. קרה לי הדבר הכי טוב בעולם. אני לא יודע למה, זה לא שעשיתי משהו לא טוב בהכרח, זה לא בכך שזה עונש כזה או אחר. לא. תדע לך שהשם יציל אותך. למה? אתה לא יודע. היה יהודי שנפטר לפני מספר שנים, קראו לו הרב ראובן קרלינשטיין, זיכרונו לברכה. אחד מהדרשנים של הדור הקודם. והוא היה לו בעיית כליות. עד שהוא נאלץ להשתלת כליה, בארץ קשה היה, המליצו לו לטוס לחול. אנשים רמי דרג, הרב פירר, אנשים שמבינים, טוס לחול, בית חולים ספציפי, חכה שם בתור, תקבל כליה. הוא הלך וחוקק כמה חודשים באותו בית חולים, כדי לקבל כליה. אחרי כמה חודשים של המתנה, הוא מקבל טלפון מהארץ. יש בבית חולים אחר, 4 שעות נסיעה מהמקום שאתה נמצא בו, כליה שמתאימה לך בול. כך נהג, טוס לשם. מיד מתארגנים, נוסעים לבית חולים, 4 שעות נסיעה, הוא מגיע, כבר תרמו את זה. מישהו יכול לקח את זה. הוא מרגיש החמצה נוראית, מקבל טלפון. מה הטלפון? מהבית חולים הראשון. איפה אתה? הייתה תאונת דרכים עכשיו, יש פה כליה מחכה לך, זה בדיוק בשבילך, איפה אתה? אני 4 שעות מכאן. פספסת. חורבן כפול. מה הוא אמר? הוא אמר, תדעו לכם, כנראה שהכליה בבית חולים הראשון, אולי תיאורטית הייתה מתאימה לי. תיאורטית, כאילו בנייר. אבל אם היו משתלים לי אותה, לא יודע מה היה קורה. כדי להציל אותי, הקדוש הוא שלח אותי לשם, לך, לך לשם, לך לשם, תחכה שם, עד שלא יהיה סיכוי שתקבל אותה, עכשיו תחזור. ככה ורק ככה נסתכל על חורבנות. אני חייב להסתכל על חורבן, מה אני יכול ללמוד מהחורבן הזה. אני חייב להסתכל על חורבן, קרה לי דבר טוב. ברור שקשה להגיד על חורבנות טוב, אבל לפחות אני לא אגיד על זה רע, בסדר? אני יכול להגיד שזה מר, כי גם תרופה היא מרה, אבל היא טובה. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, מכיוון שתחשבו אתם בקשר זוגי מסוים, לפני חתונה, אני מדגיש, לפני חתונה. והוא התפרק מסיבה מסוימת. ואתה כל כך רצית, את כל כך רצית, זה כל כך הלך טוב, וזה כל כך היה... פוף! ניצלת. ניצלת. קיבלתי פעם משפט יפה שמישהו אמר לי, זה חשוב להתחתן עם אדם שאתה אוהב אותו. אבל זה יותר חשוב לאהוב אדם שאתה נשוי לו. ברור שאנחנו רוצים להתחתן עם אדם שאנחנו אוהבים, אבל הקדוש ברוך הוא לפעמים מחליט לנו אחרת. פתאום הוא מחליט שזה לא מתאים לו, היא מחליטה, לא יודע מה אכפת לי, לא משנה מה הסיבה. פתאום חורבן, ואתה יושב ובוכה, ואתה יושב ואתה מרגיש, בוא נחרב עליי עולמי, נחרב עליי עולמי. אז זה טבעי להרגיש את זה, לא מצפה ממך שאתה תלך ותרקוד לי עכשיו, לא, זה לא, אנחנו לא בדרגה אולי. אבל מיד אחרי זה, מיד אחרי זה, קום ותמשיך הלאה. קום ותמשיך הלאה. אם זה פיתורים מהעבודה, אם זה זוגיות שהתפרקה, אם זה חס ושלום, לא משנה, אתה מבין? אישה רצתה ילד ככה בשנים. הריון, פתאום אין דופק, יש דופק, פתאום חסר בעיות, חסר בעיות. כל אחד מאיתנו מתמודד יום יום עם חורבנות כאלה. והעבודה שלנו זה לדעת, אנחנו לא מבינים כלום, אבל זה הכל לטובה. הכל, הכל לטובה. וצריך ללמוד אחד עם זה. מישהו אמר לי שהסוד לנישואים מאושרים נשאר סוד. אף אחד לא. לא בת יודע. שחברה אחת ראתה את חברה שלה באיזה מסיבה עם הטבעת נישואים על אצבע אחרת. היא אמרה לה, מה זה? זה לא האצבע הנכונה. באמת, כי אני נישואה לאדם הלא נכון. זה הכל. אז לצערנו הרב, לפעמים אתה מרגיש שאני נשוי לאדם הלא נכון, לאישה הלא נכונה, לבעל הלא נכון, לא יודע, הילדים האלה, נהלו שלי בכלל, לא יודע מה קורה פה. לא יודע, זה לא קשור אליי בכלל. לא, ממש לא. ולכן העבודה שלנו זה להתחבר. תקשיבו טוב, להתחבר. איך מתחברים? איך מתחברים? כי ביהדות חיים זה חיבור, מוות פירוד. במוות הכל מתפרק. הכל מתפרק. בחיים הכל נהיה אחד. הכל מתחבר, נוצר פה חיים. לכן חיים, חיים, חייבים לבוא על ידי חיבור. אין חיבור של משהו אחד, אין... אדם אחד לא יכול להביא חיים לעולם. חייב להיות חיבור. ואז הכל קורה. מוות זה פירוק. לכן חורבן זה פירוד. אלוקים מחריב, זורק, אנחנו יוצאים לגלות, אנחנו מתפזרים. ולכן החורבן קורה ממוות. מוות זה שנאה, כי שנאה זה פירוד. מוות זה בגלל שאדם רוצה לעצמו. הרי בית המקדש הראשון נחרב בגלל שלוש עבירות, חזן אומרים. איזה שלוש עבירות? גילוי עריות זה בית שני. בית ראשון, זה כמו שיר בית ראשון, בית שני. שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה. מה זה הדברים הזה? מה זה הדברים האלה? אז עבודה זרה זה משהו שמנתק אותי מאלוקים. זה נקרא אלוהים אחרים. אני מתנתק עכשיו. עבודה זרה, משהו זר לי. אני מתנתק מאלוקים. שפיכות דמים. אדם לקח חיים של מישהו בגלל שהוא עצבן אותו, בגלל שהוא לא משנה מה. או גילוי עריות, משהו שלא שלך אתה לוקח. יש לך קטגרמת לפירוד, כי חשבת על עצמך. בא לך, רצית, לא אכפת לי מה התירוץ שאת נפלת, זה לא משנה. לקחת, כל לקיחה זה מידה מסוימת פירוד. הפסוק אומר, לתאווה יבקש נפרד. כל דבר שאני תאב, אני רוצה, אני לוקח לעצמי. אני מנתק אותו, אני רוצה את הפרי, אני מנתק אותו מהעץ עכשיו. אני לוקח חיים. נכון שתף נראה, אנחנו גם יוצרים חיים מזה. אבל צריך לבדוק מתי מותר, מתי אסור. ולכן החורבן תמיד ייווצר על ידי ניתוק. לשון הרע. מה זה לשון הרע? שאדם בא ומלכלך על מישהו אחר. הרי אני אוטומטית שנשמע לשון הרע, אני כבר לא רוצה להיות חבר של הבדם הזה. לא רוצה, אני שמעת דברים לא טובים, השם ירחם. זה כל כך כואב לי, לא שאני, מה אכפת לי? יש זכות הציבור לדעת, סליחה, זכות הציבור לדעת. אז כל אחד שרק חשוד, רק חשוד, זהו, צוף, כל הרשת. אני לא רוצה, חברים, הילדים שכבר לא ישחקו עם הילדים שלו, אולי חס שלום, כביכול. אני לא רוצה לדבר איתו עכשיו, תראה מה הוא עשה. ואחרי זה הוא יצא זכאי לחלוטין. לחלוטין. טעות. אני כבר, זה נכנס לי לראש. ואני מתחיל, יש לי משפטים, אין עשן בלי אש וזה, לך תדע. לא, יש לו קימבן שם, תאמן לי. אתה לא יכול לדעת, למה? לשון הרע. ביהדות אין זכות הציבור לדעת, יש חובת הציבור לדעת. מה ההבדל? אתם יודעים? מה ההבדל בין זכות הציבור לדעת לחובת הציבור לדעת? יש מצבים שחייבים להזהיר אותי מסכנה. ברור, אם אדם הוא מסוכן, חובת הציבור לדעת את זה. כדי לא ליפול לפח. לא זכות, אין לי שום זכויות. אם אני צריך, תגיד לי. אם אני לא צריך, עדיף שלא תגיד לי. מה זה עזר לי? מה זה עזר לי שהוא גנב וזה? מה אכפת לי? למה אני צריך לשמוע את זה? למה אני צריך לחשוב עליו, על המשפחה שלו, על... למה? מה אני צריך לדעת את זה? אם אני עושה איתו עסקים, אני חייב לדעת. ולכן העבודה שלנו זה חורבן גורם נגרם על ידי ניתוק. מה זה בדילי כאילו? אז אני יכול להגיד מה שאני רוצה ואחרי זה אני אשנה את זה כאילו? לא, לא, לא, לא יעזור. הם בחול כאילו. טוב, יפה, יפה. מאיפה לומדים את זה? כאשר אלוקים ברא את העולם, ביום השלישי הוא ברא את כל הבוטניקה. כל הצמחים, עשבים וכדומה. אני אקרא לכם את הפסוק, סתם שיהיה לכם ככה הרגשה של שיעור תורה אמיתי. ויאמר אלוקים, תדשי הארץ, דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי. זאת אומרת, הקדוש ברא עצי פרי, וזה היופי שהוא ברא. העצים כאילו מחזיקים את עצמם. בכל עץ יש את הפירות, בתוך הפירות יש כבר זרעים, כדי שזה ימשיך לבד כל המערכת הזאת. הצמחים, עשב מזריע זרע, זאת אומרת, בתוך ה... עשבים, יש כבר את הפרחים, לא משנה, את ההמשך, את הדור הבא כבר. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למיניהו, עץ פרי עושה פרי. יופי. אז אנחנו מבינים שביום השלישי כל הצמחייה יצאה לפועל מצד אחד. מצד שני, ביום השביעי, אחרי שאלוקים ברא את העולם, את אדם הראשון, וכולם פה והכל סבבה, והיכל אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, תראה מה כתוב. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. תבקש ממנו שיהיה בשקט שם, אני לא יכול להתרכז, אני... שאלה ל-VIP, יש מישהו עם פלאפון?
1: יש פלאפון.
0: שמגביר? אני ממש בדילי, נראה לי, נתחת ההרצאה, נראה לי, לא? לא. אתם נהנים מזה שם, כאילו, טוב לכם, כאילו. אתם שומעים פעמים את ההרצאה, נראה לי, טוב, לא משנה. בקיצור, ביום השלישי אלוקים בורא את כל הצמחייה, אבל רק ביום השביעי, כתוב ככה, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב בשדה טרם יצמח. זאת אומרת, הם לא צמחו. אז איפה הם היו? הם היו באיקון. מתחת לאדמה, חבר'ה, תחזיקו מעמד, תחזיקו. תכף יוצאים מפה, יוצאים מפה, יוצאים. ואז כאילו, צו! וואה! עצים! וכן הלאה. למה, מה הקטע הזה? כאילו, באמת, אלוקים, לא חבם. בראת פה את כולם, מה זה בא, כאילו, במקלטים, כאילו, מה הולך פה? תן לי לפרוץ. אלא למה, למה זה קרה? מכיוון שעדיין אין אדם לעבוד את האדמה. אין פה בן אדם, והבן אדם, אנחנו צריכים אותו למשהו מאוד מסוים. אומר רשי, שלמה, למה עמדו עד הפתח, עד היום השישי, סליחה, לא השישי, השביעי, אלא השישי, ולמה? כי לא המטיר, לא היה גשם. למה לא ירד גשם? לפי שאדם עין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתן של גשמים. אין בן אדם שיכיר בטובה של הגשמים, אז אני לא מורד גשם. אלוקים, מה תקשיב? אין פה קהל, אני לא סופה, כביכול, במילים שלנו. אין פה בן אדם שיעריך את הגשם, לא מורד גשם. יגיע בן אדם, אז הוא ירגיש, וואלה, לא צומח פה כלום, יבקש גשם, אני אוריד גשם, הוא יעריך את הגשם, שווה לי. אז למה אלוקים מתעכב? בגלל שהוא צריך את התודה שלנו? אלוקים כאילו צריך את התודה שלנו. הוא לא כאילו, בואו נחכה, בואו נחכה. הנה, אתם פה, תגידו תודה. ממש לא, חס ושלום. אלא אלוקים מלמד אותנו פה יסוד, שאם נבין אותו, נבין איך מתחברים. להתחברים זה רק אם יש פה שניים. אחד נותן, השני מקבל, אבל... מקבל שמכיר בטובה. מכיר בטובה, פירוש הדבר, מעריך. כי מישהו מקבל טובה ולא מעריך, לא רק שהוא לא מתחבר, הוא גם מתנתק. זאת אומרת, אם אני אתן למישהו משהו, והוא לא אומר לי תודה, אני אתן הלוואה למישהו, והוא לא מחזיר את הלוואה. אני אתן עוד מישהו הלוואה, והוא לא מחזיר את הלוואה. אתה יודע מה זה ייצור? זה לא ייצור חיבור, ייצור נתק, לא רק בינינו, אלא גם אני אומר לעצמי, יאללה, לא מלווה לאף אחד יותר. אלא כולכם פה זה. שימו לב טוב. כדי שיווצר חיבור, חייב להיות פה נותן ומקבל, אבל המקבל חייב להעריך ולהחזיר. אל תשאיר אצל עצמך, בקבלה זה נקרא אור ישר ואור חוזר. חייב להיות תמיד נתינה וקבלה. סתם כדוגמה, אלוקים נותך פרנסה, תן מעשרות. תן חלק מזה הלאה. אל תשאיר את כל אצלך, כי אם אתה משאיר את כל אצלך, אתה ניתקת. היה שפע, אבל שמרת אצלך, זה לא עבר הלאה. אתה חייב להעביר הלאה. קיבלת חוכמה. המטרה היא לא שתישאר עכשיו איינשטיין סתם. אם איינשטיין היה גאון, והוא היה גאון מן הסתם, כן, אבל לא היה מוציא את החוכמה שלו לפועל, חבל שנתנו לו חוכמה בכלל. למה זה לא בא לידי ביטוי? מה זה עזר לאנושות? מה זה עזר אם לא העברת הלאה מה שקיבלת, אתה תוקע את המערכת. ולא רק שאתה תוקע את המערכת, אתה מנתק אותה, כי חבל, ירד פה שפע ואתה מנתק אותו. החוכמה היא תמיד להעביר הלאה איך, ולו ברמה הכי פשוטה. תכיר בטובה. תגיד תודה. מישהו נתן לך משהו. לכן ביהדות הדבר האלמנטרי, זה נקרא כיבוד אביהם למשל. כיבוד אביהם. מה זה כיבוד אביהם? ההורים משפיעים בלי סוף לילדים. עכשיו אל תגיד לי כן, אבל ההורים שלי, אוקיי, דפקו לי את החיים, אוקיי, אל תזכיר לי את ההורים שלי. הייתי באווירה טובה עד עכשיו, עכשיו חורבן, יאללה, תמשיך, יאללה. חס ושלום. אני אומר את זה בעדינות, לפעמים אנחנו דור כזה של מה זה אוכל חינם, מה שנקרא. מרגיש שהכל מגיע לו, ואם קצת לא היה כמו שהוא רוצה, שמעתי מאישה מאוד מבוגרת שהיא שדכנית, הייתה פעם של שנים. והיא הייתה אומרת לי שהיא הייתה בודקת בחורים כדי לראות אם בחור, מה שנקרא, שווה את זה. בין השאר הדברים שהיא הייתה בודקת אצלו, זה הכיבוד אביהם שלו. בוא נראה איך הוא מכבד את ההורים שלו. למה? אתה יודע למה? אמרתי לי, גם אם ההורים שלו היו מגילים, בסדר? ושיבשו לו את החיים, בסדר, אני לא מדבר על דברים קיצוניים. אבל הוא חייב הכרת הטוב להורים האלה? הביאו אותו לעולם? הביא אותו לעולם? אתה יודע מה זה שנה שלמה להיות עם תינוק? אבל לא רק שנה ראשונה. שהוא חסר אונים כזה, וצריך לחתל אותו. בוא, אתה יודע מה זה לחתל? זה לא כיף, אוקיי? גם את הילד שלך, זה לא הכי חביב. משחרר שם, והוא לא סופר אף אחד. נו, ולהאכיל אותו, ולקום אליו בלילה, ולנדד אותו, שיעשה גרץ, איזה שטויות, הם יוציאו בדברים. עד שהפלצן, או, תודה רבה, תודה רבה. אנשים מכובדים, לא יודע, צריכים לעמוד ותמיד לטפח בגבים של ילדים, תמיד? אתה לקרוא לזה אפילו. תאריך. בואנה, קנו לך בגדים, לקחו אותך לבית ספר, לגן, החזירו אותך, לקחו לך אוכל. מה קרה? מישהו חייב לך פה משהו? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? מה, באיזה חוזה זה כתוב? לא חייבים לך שום דבר. תאריך. רק מה? אתה אומר, לא, אבל ההורים שלי עשו לי בשלם שמה. אז אמרה לי אותה שדכנית, בסדר, ההורים שלך, אה? מה אתה חושב, אשתך לא עושה לך, אה? אז כמו שאתה לא מעריך את ההורים, כי הם עשו לך, אה? אתה גם לא מתעריך את אשתך, כי גם היא בשלם שמה, אה? ואתה גם לא מתעריך את אלוקים. כי גם הוא יסחף, נה, יחשו לך בטסטים וזה. אם אתה לא מסוגל להסתכל על הדברים הטובים, נכון, יש גם דברים רעים, לא מה שלא. אם אתה לא מסוגל להסתכל גם על הדברים טובים, תדע לך, אתה כפוי טובה. וכפוי טובה, לשון חז"ל, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של אלוקים. זאת אומרת, זה אנלוגיה מסוימת, שאתה כפוי טובה, אתה כפוי טובה, אתה יודע לך, לא כיף לחיות אותך. ממש לא כיף לחיות אותך. כי אם לא תקבל מה שאתה רוצה, אתה מתחיל לעשות פה זאת. ולכן אנחנו צריכים להבין את זה, אני אומר את זה לעצמי, שכל החיים זה הקרבה. אם דיברנו על בית מדרש שנחרב, זוג שמתגרש עם חז"ל, מזבח מוריד אליהם דמעות. למה המזבח מוריד עליהם דמעות? למה לא, לא יודע מה, האמבטיה מוריד עליהם דמעות, אני יודע מה? או המנורה בית המקדש, אתה הולך לקדש בית המקדש, בסדר, בוא נלך מנורה, בוא נלך. למה המזבח? כי על מזבח מקריבים קורבנות. אם אתה מתגרר, סימן שלא היית מוכן להקריב קורבנות. לא היית מוכן להקריב. אני אומר את זה לעצמי, לא אליכם. תקריב. אתה חייב ללמוד להקריב. להקריב את עצמך, להקריב את עצמך. המטרה שלנו בזוגיות צריכה להיות, אני אומר את זה לעצמי, איך אני יכול לשמח את השני? איך אני יכול, זה המוטו, אם אתה רוצה, מה שקרה במשפט אחד, התפקיד שלנו לשמח את השני. אם אתה שמח את אשתך או את בעלך, את תשמחה ומאושרת. אם, אבל אותו דבר הפך. אבל צריך שניים לטנגו. לא חומה שרק אחד, אוקיי, אני אשמח אותו, אבל הוא, מישהו אמר, הוא הבור שואב, שואב, שואב. הוא לא אומר תודה אפילו, שירקב. חס ושלום. לא, אתה מרגיש שפור, לא רוצה? עוד פעם, כמו שאמרתי בהתחלה, אם אני נותן, והשני לא מעריך, השני לא אומר תודה, זה לא רק שזה לא גורם חיבור, זה גורם ניתוק. לא רוצה יותר. כמה אני יכול? תבין, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, לא רוצה, יאללה. בדיוק. תחוף את זה אפשר, אתה יודע. לא, כי אנשים לפעמים משחקים ראש קטן, ראש קטן. אז אחד עמד בבנק, בתור, הוא ראה כלב. אז שואל את המישהו, הכלב שלך נושך? אמר לו, הכלב שלך לא נושך. אז הוא להתייף אותו, הכלב, אני נשך אותו, אך, אמר לו. אמרת שהכלב שלך לא נושך? מה, זה לא הכלב שלי. זה ראש קטן. ולכן העבודה שלנו, זה מטיפה לראות אחרת הדברים. אז הרבה שלנו, תדעו לכם, בכל נושא של חורבן בית המקדש, זה רבי עקיבא. רבי עקיבא מסופר עליו שהוא הלך פעם אחת עם חברים שלו, והם ראו את רומי, את רומא. ראו את רומא שהיא הולכת וצוהלת, רומאים, אז זה חגיגה, מסיבות, וחבר'ה, סבבה. וחברים של רבי עקיבא התחילו לבכות, ורבי עקיבא צוחק. אמרו לו, מה אתה צוחק? אמרו לו, מה אתם בוכים? אנחנו בוכים כי בית המקדש נחרב, פה יש גופות ושריפה, ופה אלה חוגגים. אנחנו לא יכולים לראות את זה, אנחנו בוכים. מה אתה צוחק אבל? אז הוא אמר להם, אני צוחק מכיוון שאם ככה לעוברי רצונו, מה יהיה לעושה רצונו בעזרת השם? מה זאת אומרת? אני לא יכול לבכות, למה הם ככה לא, לא. אם הם ככה, גם אני אקבל ככה, אל תדאגו. אז לא עכשיו, מחר, לא מחר, מחרתיים. אני לא, איני לא צרה באחרים. ואם ככה לעוברי רצונו, כל שכן יהיה לעושה רצונו. אותו דבר רבו של רבי עקיבא חלה, רב לזר. באו כולם לבקר אותו. החברים של רבי עקיבא בכו, רבי עקיבא צוחק. אמרו לו, מה אתה צוחק? אמרו לו, מה אתם בוכים? אז אמרו לו, אנחנו בוכים, כי אנחנו אומרים את הרב פה בוכה. הרב סובל, חולה. אמר, אתה יודע מה אני צוחק? בגלל זה. כי כל מה שלרב הלך כל הזמן הכל טוב, פחדתי. אני ראיתי שהרב הלך להכל. כל הזמן מצליח. אם בזה, אם בפרנסה, אם בבריאות, אם הוא מחשב, המדרש אומר, יינו לא מחמיץ, הכל הולך לו, פחדתי. אולי הרב, חס ושלום, אוכל את הזכויות שלו בעולם הבא, פה בעולם הזה. עכשיו שהוא חולה, מה הוא חשב? סימן שהוא נורמלי. תמיד תחפש משהו טוב לראות. תמיד יש משהו לא טוב. תארו לכם, זוג מגיע ליועץ נישואים, והיועץ נישואים אומר להם, בואו תכתבו 10 דברים שהייתם רוצים לשנות בשני. וכל הרוצים הדברים שרוצה לשנות בשני. והנה, תראה. נו, זה פגישה פורה. מה קרה? לא טוב לך שאני ככה? אין בעיה! תארו לכם, אבל היועץ נישואים היה אומר להם, בואו תכתבו 10 דברים, או שעשרה זה הרבה, אבל מספר דברים שאתה אוהב אצל השני. לא, שלא יהיה מכשיל, אין 10 דברים, זה דיכאון, הביתה. בואו תכתבו דברים שאתם אוהבים אצל השני. דברים שאתם אוהבים אצל השני. איזה מחבר זה? תחפשו לחבר, אל תחפשו לנתק. כי אני חוזר, חיבור זה חיים. חיבור זה חיים. ניתוק זה מוות. התפקיד שלנו להביא חיים לעולם. חיים לעולם, להתחבר כולנו. לכן המצווה אחת הגדולות ביותר זה ואהבת לך כמוך, לחבר. אחת העבירות הגדולות זה לא תשנא אחיך בלבביך. שנאה מפרידה, מרחיקה, לא טוב, לא טוב. לא משנה מה הסיבה, אתה. גם חז"ל אומר שמותר לשנות בן אדם. יש גמרא שאומרת, זה בתורה, התורה, הפסוק אומר ככה, כי תראה חמור שונאך. אתה רואה את החמור של השונא שלך. בדרך. האם עכשיו צריך לעזור לו לפרוק את ה... לטעון. יש, הגמרא מביאה סוגיה, בקצרה אני לכם. הגמרא מביאה סוגיה שאתה רואה, אוהב שלך עם חמור ושונא שלך עם חמור. האוהב שלך, יש לו חמור עמוס סחורה, עמוס סחורה, ואתה רואה שהוא החמור כאילו אח. והחבר שלך מתחיל לפרוק מהחמור. ואתה רואה בצד של הכביש, שונא שלך, עם חמור, שעכשיו הוא טוען על החמור. עכשיו יש מצווה לעזור לשניהם. יש מצוות טעינה ומצוות פריקה. זה מצווה לעזור לאנשים. אם אתה רואה עכשיו מישהו מחליף גלגל, לא שלא, מצווה לעזור. יופי. למי אני צריך לעזור? אני יכול או זה או זה, אין לי זמן. שניהם באותו זמן. האם לעזור לאוהב שלי, שאני פורק מהחמור, כי אני מרוויח פה שניים. אני מרוויח גם לעזור לאוהב שלי, שבינינו אני מתחבר אליו הכי מעניינים אוהב אותך, וגם מסכן החמור, תראה מה קורה איתו. ומצד שני יש פה אחד שהוא, זה השונא שלי, שונא שלי, שמצדי שהוא והחמור יתעקו פה לכל החיים. ואני צריך לעזור לטעון, לעזור לטעון, עם כל הכבוד החמור לא סובל בכלל. לאיפה, החמור יתפלל שלא יתענו עליי כלום. למי אני צריך לעזור? אומרים חזל, לך תעזור לשונא שלך. אבל למה? פה יש חמור ואוהב. פה יש שונא, ושני חמורים יש פה בעצם. זה לא... למה אומרת הגמרא? כי לקוף את יצריך יותר חשוב. יותר חשוב שתשבור את המידות שלך, שתהיה בן אדם. כי אם אתה תעזור לחבר שלך, אז אתה לא עושה פה כלום בעצם, סך הכל, זה אותו סטטי, אתה לא תרמת משהו לעולם בגדול. אם אתה הצלחת לעזור לשונא שלך, הבאת חיים לעולם. אתה חיברת פה משהו גבוה, תיקנת מוות, עשית בו משהו ענק. אז אם כל הכבוד לחמור, הוא יחכה שנייה. ואני אומר את זה לעצמנו מכיוון שכל אחד מאיתנו צריך לחפש את זה. איך אני יכול להביא חיים לעולם? איך אני יכול לחבר? איך אני יכול להכיר טובה להורים שלי? אשתי, בעלך, וכל אחד שסביבנו. זה לא תמיד קל, אבל להבחין בזה. להגיד תודה, מצד אחד. מצד שני, תעודדו. בואו נספר לכם סיפור כזה מיסטי קצת, מיסטי. יש מדרש שמספר על רוחות. רוחות. אסביר לכם מי זה, איזה רוחות מהרוחות. הנה, ככה. שם המדרש מספר על איזה מדרש בויקרא רבה. מדרש רבה, ויקרא רבה, בפרק כף ד' שם מסופר על אחד בשם יוסי איש ציטור. הלך, ישב ליד מעיין, ונגלה אליו רוח מסוימת. שד כזה. נגלה אליו, והוא אומר לו, אני כבר מצטט לכם בעברית, זה כתוב בארמית. הוא אומר לו, תקשיב, הרי אתה היית פה כמה פעמים, נכון? מכיר את הפרצוף שלך אתה. ולא רק אתה פה, הרבה אנשים באים לפה, ואתה רואה שאף אחד לא ניזוק. אתה יודע למה? כי אני רוח סבבה. אוקיי? אני מכבד אנשים ואוהב אנשים. אבל תדעו לכם, נגמרה החגיגה. למה הגיע לפה רוח עבריין? רוח בלגניסט. הוא עכשיו פה במים, ותדעו לכם, מי שיבוא עכשיו ינזק. ינזק. אני אומר לך מראש, תדע. אומר לו רבי יוסי איש ציטור, מה נעשה? בואו תתת, מה נעשה? אומר, אם אתה רוצה שזה ייגמר, לך תביא את אנשי העיר, מחר בבוקר, עם כלי מתכת, ותסתכלו על המים, ברגע שתראו את המים מתחילים מערבולת, תקישו בכלי מתכת ותגידו, שלא נגיד את השם שלו, רגע, מה השם שלו? דידן נצח! דידן זה הרוח הטוב. אתם מתחילים לעודד אותי, דידן נצח, דידן, קרא אותו, ככה. תעשו עם... אתם תעודדו אותי, ואולי אני מפרק אותו! טוב, עד שתראו דם במערבולת. טוב, אומר המדרש, ככה היה למחרת, כולם באים כלי מתכת, עומדים ליד האגם, מתחילה מערבולת, כולם, דידן הצעה, דידן תן לו בראש. יפה. פתאום רואים דם, וזה נגמר. מסיים המדרש, מה אכפת לי בסיפורים האלה? אומר המדרש ככה. והרי הדברים קל וחומר. ומה עם רוחות שלא נבראו לשום סיוע? הרוחות לא נבראו שיעזרו להם, זה לא התפקיד שלהם בעולם. בכל זאת הם צריכים סיוע. אתה רואה שבלי העזרה של החבר'ה, בלי העידוד, הוא לא מצליח דידן, לצערנו הרב. אנחנו, בני אדם, שנבראנו לסיוע, אנחנו צריכים עזרה. אנחנו צריכים עזרה. על אחת כמה וכמה. המדרש מביא לך את הסיפור הזה בשבילנו, שנדע, תעשה לי טובה, תעודד. תעשה לי טובה, תחזק. אני אומר פעם, תעניק חיים לאנשים, לפי מילה טובה שלך זה חיים. כי חיים ומוות... ביד הלשון, זה חלק מהעניין. כי מילה לא טובה מפרידה, הורגת. מילה טובה מחברת, חברת. לא זוכר, סיפרתי לכם את זה עם המורה לשחייה. סיפרתי, נכון? סיפרתי, מורה לשחייה. אבא אחד, עכשיו קיץ, לקח את הבן שלו ללימוד שחייה. אז הוא לקח ללימוד שחייה, ובשיעור השני הוא הגיע 10 דקות לפני שיום הסיור, והוא שומע את המורה... סיפרתם את זה?
1: לא.
0: שבוע שעבר? לא?
1: שבועיים.
0: שבועיים. מה את צוחקת? סיברתי את זה?
2: לא
0: תגידי. עוד פעם, טוב, שידור חוזר. מי שלא שמע את הסיפור, אוקיי? הוא מגיע והוא... דידן הצח! אני מודד את עצמי עכשיו, סתם. בקיצור, הוא שומע את המורה לשחייה, מאיר לילד, מה זה? ככה סוחי? מה אתה צפרדע? ככה לימדתי אותך? בוא לדעת אותי דבר פה! יפה. והילד יצא מהשיעור ואומר לאבא, אבא, אני לא רוצה יותר ללמוד לסחות. המים קרים פה. אז אבא הבין בדיוק מי קר מי לא, והוא בא למורה ואומר לו, תקשיב, אני לא רוצה, אתה יודע, אתה אדם טוב, אתה סתם יודע יותר טוב ממני למצחייה, אבל אני מכיר את הבן שלי, בסדר? תנסה פעם באה, השיעור הבא, במקום להעיר לו על מה שהוא עושה לא טוב, תעיר לו על מה שהוא עושה טוב, בסדר? תנסה, אם אין, אתה יודע, תחפש לו. אומר, אבא, תגיד לי את זה לפני השיעור, אני אשתדל. הוא מגיע השיעור הבא, ואבא כבר הגיע מההתחלה, הוא שומע את המורה, כל הכבוד! הנה דולפין! דולפין הגדול פה! חביבי, שייטת לוקחת לך ישר! איזה תנועות! הילד יצא משהו, אבא, ראית אותי? אני הראיתי למה אני מסוגל. תחשוב איזה כיף לילד הזה, אה? איזה כיף לו, איזה כיף לו. להבדיל, איזה רע יכול להיות, איזה רע יכול להיות שאתה מקבל ביקורת. ביקורת זה קר. קר זה כמו סכין, זה חותך, זה מנתק, זה הורג. מוות זה קר. מחמאה זה חום, זה מחמם, זה מחבר, אתה מבין? אני אומר את זה לעצמנו מכיוון שבוא נחפש דברים טובים. עד כדי כך שאנחנו לא רוצים להתנתק מאנשים. אבל מה יקרה אם אני רואה אנשים שמתנהגים לא הכי טוב? אני רוצה לעודד, אבל אני מוכזב אנשים. סופר פעם שאיזה דוב אחד נפל לכן נמלים. כל הנמלים הסתערו עליו. אז הוא בא כאילו נייר את כולם. חוץ מנמלה אחת נפסה לו פה בזה. אז כל הנמלים עודדו אותה. ז'ו, ז'ו, חנוק אותו. ז'ו, ז'ו, חנוק. סתם, לא, זה לא מתאים. בגדול, אתה רוצה אולי לעודד, אבל אתה יודע, אני רואה אנשים שמתנהגים לא בסדר. סליחה שאני אומר לך את זה הרב, אני רואה אנשים שקשה לי לעודד אותם, קשה לי להחמיא להם, הם פשוט מאכזבים אותי. אז לכן יש פה משהו שעוזר מאוד לחבר ביהדות, וזה נקרא לימוד זכות. המשנה באבות אומרת, הווה דן את כל האדם לכף זכות. תקשיבו טוב, אני שמעתי סיפור אחד עצוב שקרה לא מזמן. חתן שהתחתן, מתחת לחופה התחיל לבכות. עכשיו זה כולם בוכים, או היה סתם, או האימא, או ה... אבל הוא בכה והוא הסביר לרב שלו למה הוא בוכה. הוא אומר, אני פשוט, אני לא יודע איך להסביר לך את זה. הוא אומר, שהייתי אבל ילד קטן. ילד קטן, הייתי אז בן 10, היינו בבית ספר. ויש לי ילד אחד בכיתה שהוא קצת במשפחה יותר עמידה. והוא הביא ככה איזה צעצוע כזה לכיתה ואני פילחתי לו את הצעצוע. מראה שהוא גילה שפילחו את הצעצוע, הוא עשה בלגן גדול והמורה שאל מי לקח את הצעצוע. וכמובן שאני פחדתי להודות, הוא עמד כולנו ככה ביחד, פחדתי להודות. אז הוא אומר, אני עובר אחד אחד לבדוק מי לקחת את הצעצוע. הוא אומר, לקחתי את הצעצוע ושמתי את זה בכיס של הילד של ידי. הוא לא שם לב ששמתי לו בכיס את הצעצוע. המורה עובר, בודק בכיסים, הוא תופס את זה שעומד לידי. הוא אומר לו, חתיכת גנב. מה, אני לא גנבתי. אומר, אתה מאיזה שקר עוד אפילו? אתה מאיזה שקר? אתה לא תדרוך פה בבית ספר, עד שלא תביא את ההורים שלך, ואתה יוצא עכשיו לשבועיים מחוץ לבית ספר, אתה לא דורך פה. והילד הזה כל כך נפגע, כל כך נפגע, שהיינו בית ספר דתי. הוא כבר לא רצה לחזור לבית ספר, גם אם ישלמו לו. ואז הוא הלך לבית ספר ממש לא דתי, והוא התחיל לדרדר מהדרך, הידרדר, הידרדר. לפני שבוע, התברר שהוא מתחתן, אבל אם בכלל משאל לא יהודיה אפילו. ואני עכשיו מתחתן, ואני לא יכול, אני יודע שאני אשם. אני אשם. אז אני לא יודע אם הוא אשם, אבל מה שבטוח לו גם שהמורה אשם. בסדר, תפסת מישהו שעשה משהו, אולי הוא לא עשה, אולי כן עשה. יש ביהדות דבר שנקרא, הווה דן את כל אדם לכף זכות. אל תדון, אין, תראה, גנב, לא גנב, חכה. וגם אם הוא עשה, למה לפני כולם? אתה יודע מה זה? חזרנו שכל מלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אתה יודע מה זה הדבר הזה? מלבין פני... למה הדבר הגדול בזה, הנורא בזה? אתה הרגת אותו עכשיו, הרגת אותו. אבל מה, רק דיברתי, לא דקרתי אותו, לא כלום. נכון, אבל זה מוות, זה פירוד. עכשיו, מי ירצה לדבר עם הילד הזה? מי ירצה להשתחק איתו בגינה? אין לו חברים, די, זה שמו עליו פס, זה הוא. עכשיו צריך לעבור לעיר אחרת, לא יודע מה צריך לעבור, אני כבר לא יודע מה צריך לעשות. אז לכן צריך... מקרה אחר שהיה בירושלים, לפני הרבה מאוד שנים, שגם כן היה בבית ספר, וראו ילד שמפזר כספים. עכשיו, זו תקופה של ירושלים שלא היה כסף בכלל. וילד אחד שמפזר, מה זה? אז המורה שם שאל אותו, מאיפה שלך זה? מאיפה שלך הרבה כסף? אף משפחה לא, יש לה הרבה כסף. וגם יש, לא מפזרים את זה ככה, אז הוא אמר, לא, מצאתי, ואז המורה לא כך, אבל הוא ביקש מהיועץ, שיקח אותו לשיחה, והיה יועץ מאוד ככה חם ואוהב, הוא לקח את הילד הזה לשיחה, והוא אומר לו, תראה, אני סומך לה, אתה בחור אמיתי, אתה בחור ערכי, ילד שאנחנו מאוד מעריכים בבית ספר פה, אז בוא תספר לי, אתה נסתם לא תשקר, מאיפה לקחת את הכסף? ואז הילד ככה נפצח, אמר לך את האמת, אני מפלח מאבא שלי. מפלח, אני שומר את זה בצד, ואני מחלק לילדים, אני נהנה מזה. אבל אתה יודע שזה לא בסדר, ומן הסתם חשוב שאבא שלך גם, אתה יודע, ידע ויסלח לך, קורה, אבל אתה יודע שאסור לעשות את זה. אז הזמינו את אבא שלו, ואמרו לו שישמור יותר על הרנק, כי הבן פה מפיץ את הכסף שלך. אז האבא התחיל לצעוק, שטויות, הבן שלי גנב, הבן שלי צדיק, הבן שלי צדיק, הוא לא נוגע לדברים כאלה. אמרו לו, תקשיב, הבן שלך צדיק, לא אמרנו שלא, אבל אתה רוצה לשמוע את זה ממנו. אז קראו לילד, אמרו לו, תספר לאבא, תדאגו לך שום דבר, אבא יסלח לך. הבן הודה, אני הייתי גונב לך את הכסף. ואבא פרץ בבכי. התחיל לצעוק, אני רצחתי את חמותי, רצחתי את חמותי, רצחתי את חמותי. לא הבינו מה קשור, מה רצחת אותך ומתך, מה זה אווירה של וידועים פה, מה? מי עוד פה רצח מישהו, כאילו, יאללה, מי גנב, מי זה? אז אמרו לו, מה הכוונה? מה הכוונה? אז הוא אמר שיש להם רק ילד אחד לזה לזה, ואיתם בבית גר גם חמותו. והוא קלט שנעלם כסף מענק שלו. נעלם כסף מענק. עכשיו, זה בטח לא הילד, 100% זה לא הילד, כי הילד הוא צדיק. וזה 100% לא אשתו, כי זה חשבון משותף, אין לה מה לתגנוב. אז זה אמא שלה. אמא שלה. לא סתם יש בדיחות על... יש. אמא שלה. אז בהתחלה הוא יבליג, יבליג, ובשלב מסוים לקחתי אשתו, אמרה, תקשיב, אני לא יכולה שזה יימשך. אמא שלך משנוררת מאיתנו פה חופשי. לא רק שאתה גרה אצלנו בבית, גם משנוררת, אני הולכת לדמי, יש לה איזה סיבוב. ואשתו אמרה, מה פתאום, אמא שלי לא כזאת? אני גדלתי אצלה, לא כזאת. מה לא כזאת, אני יודע כמה יש לי בענק. בוא נהיה, יש לך, היא גם לא שולט בעצמה כנראה. גיל מבוגר, היא, אופה, של מי זה, לא שלי, לא יודע, אופה. ואז זה כבר מפסיק להיות מצחיק, כי החליטו להעביר אותה לבית אבות. ומהצער, נפטרה תוך שבוע. אז האבא התחיל לבכות, אני רצחתי את חמותי, רצחתי את חמותי. תבינו איזה... אנחנו כל כך לא רואים נכון, תדעו לכם. כל כך לא רואים נכון בחיים. אנחנו לא יכולים להבין שלא, אתה שומע משהו, חושב משהו. שמעתי ממרצה, גם ממרצה מבוגרת אותי, היא הייתה עלתה מברית המועצות, והתחילה לתת דרשות בכנסי נשים של שמירת הלשון. והיא דיברה כמה צריך לשמור על הפה ולא לדבר דברים לא טובים, והיא אומרת, אני זוכרת מהקג"ב, שהיו מאזינים לנו. ואם היו אומרים מילה אחת לא במקום, די, חביב, זה היה סיביר, אז גם אנחנו צריכים לזהר על הדיבור שלנו. ומישהי מהקהל אמרה, אנחנו לא צריכות את זה. אז היא כאילו, תראה, מרצה, סתם אני אומר לכם, גם אם מישהו זורק בקהל משהו, לא משנה למה, אז הוא משם חושב, כאילו, מדברים עליי. כאילו, למה אתם לא צריכות את זה? כאילו, מה, כולנו צריכות להתחזק בשמירת הלשון, ו... כל ההרצאה היא ככה, הייתה רגע עם הגשה כזה, לא, והיא יודעת מי זאת, היא ראתה אותה פה. היא הרגישה כאילו, מה, זה דברים שכולנו צריכים להתחזק, לא באתי פה בביקורת, לא באתי, אמרתי משהו לא טוב. ובסוף ההרצאה, אישה נגשה אליה, אמרה לה, תודה רבה להרצאה, הייתה הרצאה מדהימה. אז היא כאילו הייתה, כאילו, אומרת, אבל את אמרת שאתם לא צריכות את זה. אז היא לא הבינה מה אתה מדבר לך. אמרת, דיברנו על המעברר. אפילו מעברר, אמרנו, סליחה, אנחנו לא צריכות את זה. והיא שמעה, המרצה שמעה, אנחנו לא צריכות את זה, זה מה שהיא שמעה. והיא חשבה, דבר עליה. אז כל אחד מאיתנו יפסיק לחשוב שמדברים עליו, ויורדים עליו, ועושים לו דווקא. יותר הווה דן את כל האדם לכף זכות. ובפרט, אל תנסו לפרש מה שאמרו לכם, כי זה החוויה הכי חזקה. אשתך אמרה איזה משהו, והוא מתחיל לפרש, עם פירוש רש"י, ותוספות, וכסות עוד רגע הכניס לי אותו פה, מה אתה נזכר בו בכלל? לא, גם היא, לא, הוא התכוון, אני מכירה אותו. ושאתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, אני אספר, באמת אני אספר על עצמי, בוא נהיה, אני גבר עכשיו, אני גבר עד הסוף. אני גם כזה. נגיד, אשתי עושה לי איזה קטע, אני נכנס לכאילו, אין בעיה. אני מתחיל לשיר בבית, שיזה שאני שר, משהו קרה. משהו קרה, כי אני מעודד עצמי, שאני לא עצבני. ואז אני אומר, לא קרה שום דבר, שום דבר. ונהיה מתח כזה בבית. לפעמים זה מחזיק יום יומיים, חס ושלום. עכשיו, קרה לפני, לא משנה כמה זמן, קרה לי כזה מקרה, והייתי, מה זה גבר? באתי, ישבתי עם אשתי, אמרה, תקשיבי, ונפגעתי. ואז היא אמרה לי, א', אני מה זה שמחה שאתה אומר לי את זה? מה זה שמחה שאתה אומר, אתה אומר לי את זה? לא, כי בדרך אתה שומר את זה בפנים, אוקיי? ואני פשוט לא מסוגלת עם הלחץ הזה. תודה שאתה אומר לי את זה. וזה עשה באמת טוב, אני אומר לך, במקום לריב כביכול, או לא לדבר, איזה יומיים כאלה של מתח, לא לריב, אנחנו לא רבים, אבל אתה יודע, יש כזה... אתה מתחיל לחשוב, כאילו, מה אני עושה פה בכלל, וסתם חס ושלום, לא. דבר! דבר! אנחנו לא הבנו לך שנפגעת, החמוד שלי, לא הבנו. לא, תגיד, אבל אל תבוא בהתרסה, כן, אז, ואימא שלך, לא יודע מה. או אתה, תמיד אתה תהיה כזה, לא תשתנה בחיים. זה מדכא אותי, עדיף שלא תגידי את זה, יאללה, עזבי אותי וזהו, חלס. לא, תבואי בעדינות, תבוא בעדינות, אבל תגיד לי מה יש לך בלב. לא תשנא אחיך בלבביך, אומר חז"ל, אל תשמור את זה בלב. אבל תגיד זה בעדינות. שאני אבין מה אני צריך לשפר, תעזור לי, אני רוצה להשתפר. תעזור לי. ולכן דבר אחד אחרון אומר לכם, אנחנו צריכים באמת אחד, להתחבר. איך אפשר לדעת שאנחנו אחד או לא? אז מסופר פעם אחת, פעם דיברנו על רוחות, אז בתקופה שלמה המלך, היה מישהו עם שני ראשים. שני ראשים. התחתן עם אישה רגילה, נורמלית. נועד להם בן נורמלי ובן עם שני ראשים. כשהאבא נפטר, הילדים רצו לחלק את הירושה. אבל זה עם שני הראשים, אמר, מגיע לי כפול, נערו שניים פה. עכשיו, לכאורה, באמת שניים. אחד לדבר, השני לא, זה שניים, זה לשני ראשים, כאילו, וגור. עכשיו, ואז הם הגיעו לשלמה המלך. שיפסוק, האם הוא שניים או אחד. מה שלמה המלך עשה? לקח מים חמים, בלי רעיונות עכשיו, כן, אבל זה רק... זה כבר שלמה המלך, אוקיי? לקח מים חמים ושפך על ראש אחד. ואז השני גם, שניהם צעקו, אמר, חביבי, אתם בן אדם אחד. כי אם שפכתי על אחד וגם השני צעק, זה אותו דבר. אבל זה גם לחיים שלנו. אם מישהו עובר משהו קשה, והשני גם בוכה איתו, אז הם אחד. הם אחד. ואם אשתך קשה לה או בעלך קשה, והשני כאילו, יאללה, מה אני אעשה לו? פלל עליו, בלי נדר. אתם לא אחד. אתם לא אחד. בוא נהיה עם אחד, בלב אחד, ונזכה שבניית בן מקדש ייבנה עוד השנה ביאמרה ממנו, אמן. תודה רבה, בהצלחה.
2: עד כאן מעבר לסיפור עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק. ערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
2: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
3: 0733-212961.
2: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
2: שתזכו לראות בנחמת ציון.
3: שתזכו לראות בנחמת ציון.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים. איך מרגישים טוב בחיים למרות הקשיים? ולא רק מוטיבציה, אני מדבר על דרך חיים, משהו שבאמת עובד.

0: לטווח ארוך. אז זהו, זה הנושא שלנו. ואני רוצה לפתוח למה אני מדבר דווקא על הנושא הזה. טוב, זה נושא חשוב. אבל מעבר לזה שזה נושא חשוב, אתמול זה היה לי שיחה, הייתה לי שיחה עם בחורצ'יק, הוא סובל מ-OCD. הוא התקדם מאוד יפה, אבל עדיין הוא סובל. OCD, חרדות. והוא מתקשר אליי אתמול ואומר לי, חגי, תשמע, אני מרגיש כזה עומס. זאת אומרת, הוא משקיע הרבה מאמץ, הרבה אנרגיות בלצאת מה-OCD. וזה מייצר התקדמות. אבל אתם מבינים, זה לוקח כוח נפשי. זה לוקח לו כוח נפשי. וקרו כמה דברים, בקיצור, הוא מרגיש שהוא כאילו, וואלה, אין לי כוח. מה אני עושה? נראה לי פתאום הכל שחור. נראה לי הכל פתאום לא טוב. עכשיו, תשימו לב, שהדבר הזה, למעשה זה משהו שאני חושב מאוד אנושי. נכון שבסיפור שלו, אולי זה מרגיש יותר קיצוני, כן? אבל לא, יש את זה לכולנו. לכולנו יש רגעים, אני אגלה כאן, סוד כמוס, כן? לכולנו יש רגעים מאוד לא נעימים, רגעים שדברים נראים שלא הולכים כמו שרצינו. אבל פה השאלה, האם אנחנו יכולים למרות זאת עדיין נרגיש טוב? איך משנים, ריבונו של עולם, איך משנים את ההרגשה כשאנחנו מרגישים כל כך רע? אז תראו, אני גם ברמת העיקרון גם כן, אני לא חושב שצריך להיבהל יותר מדי מזה שאדם מרגיש רע מדי פעם, בסדר? אבל אני מדבר פה עכשיו על דרך חיים. אני יכול לומר שאני אישית בחיים שלי שמתי לב המון פעמים שאני טיפוס כזה חושב, אם אתם קצת קולטים אותי, אז אני טיפוס כזה שכולם תוכן, כן? באופי המקורי שלי, הבסיסי שלי, התרגלתי לתכון. גם אוכל, אבל אני מדבר על מחשבות כרגע. ושמתי לב באיזשהו שלב בחיים שזה לא עושה טוב. זאת אומרת, זה כן עושה טוב אם זה מחשבות יעילות. אתם יודעים, אם אתה חושב על משהו, מנתח איזשהו משהו חשוב, לצורך משהו, לא יודע, אבל הרבה פעמים המחשבות הן הולכות למקום, מקום של דאגה, מקום של לחץ. למה? זה לא עושה טוב. אוקיי? איך מתנהלים אחרת עם המחשבות? בואו נכנס שנייה להתנהגות שלנו בזמנים של שאנחנו מרגישים לחץ גדול, פחד גדול, תחושה לא נעימה כלשהי, מאוד מאוד, משהו שעוטף אותנו ולא נותן לנו, ועושה לנו הרגשה מאוד מאוד רעה. תשימו לב מה קורה שם. ותמיד זה כך. כשאנחנו מרגישים, ככל שאנחנו מרגישים יותר קשה, הרגשה יותר קשה, שימו לב, מה שמאפיין את הזמן, זה התמקדות, זה למקד את הפוקוס על אירוע כזה או אחר. זאת אומרת, אנחנו כאילו לוקחים את הפוקוס, דמיינו פוקוס של מצלמה, אוקיי? ואנחנו מרחיבים, אנחנו מצמידים אותו לאובייקט מאוד מסוים, ואז כל התמונה מסביב לא קיימת. זה מה שקורה לנו כשאנחנו מרגישים רע. ככל שאנחנו מרגישים יותר רע, אנחנו בעצם ממוקדים באירוע השלילי. עכשיו, התופעה הזו, זו תופעה, זה בעצם התנהגות של המוח. כי הקדוש ברוך הוא ברא לנו יכולת מטורפת. יכולת שמנהלת לנו את החיים ומצילה אותנו הרבה פעמים. היכולת הזו זו אותה יכולת התמקדות שאם יש לי אריה מול העיניים אני אוכל להתמקד בו ואני לא רואה שום דבר. תמיד אני אוהב לשאול אנשים כשאנחנו מדברים על חרדות, כשאנחנו מדברים על זה, אז אני רוצה להמחיש מה קורה בעצם. אז אני שואל בן אדם, תאמר לי כשאתה עכשיו, אם יש לפניך אריה, הוא ככה שואל ככה עוד שנייה, הוא קופץ עליך, אוקיי? אני עכשיו לוקח 5 מיליארד דולר ושם לך בידיים. אתה רואה אותם? נראה לי שעוד לא היה אדם שאמר לי שכן. ואז אני מעלה את המחיר, כן? מעלה את הרף. טוב. ואם זה 10? 10 מיליארד? לא, אני לא, אני לא, יש פה אריה, אני, איך אני ראית? אני לא רואה כלום. אז 100 מיליארד. לא רואה כלום, ביליון. לא רואה כלום. אני רואה רק את האריה. זו יכולת מטורפת של המוח, שכשאנחנו מרגישים לחץ, כשאנחנו מרגישים פחד, ככל שזה עצום יותר, המוח מתפקס ומתמקד באירוע שמבחינתו מסכן אותו כעת. זו התופעה, זו המציאות. זו מציאות שמשרתת אותנו מאוד מאוד בחיים. אבל לפעמים היא מעוותת. למה? מכיוון שהמוח הוא לא איזה... הוא עובד לפי נתונים. אנחנו בעצם מלמדים אותו מה מסוכן ומה לא. כשילד קטן נוגע בפעם הראשונה בחפץ רותח, או באש או משהו כזה, אז המוח שלו לומד, דבר חם מייצר כאב, אבל תשימו לב, תמיד יש את הפעם הראשונה. תמיד יש את הפעם הראשונה. המוח לומד במהלך הזמן. עכשיו פה, אליה וקוצמה. כי מה הגדרה של סכנה? מה הגדרה של דבר מסוכן? שימו לב, זה תלוי באופי שלי. לגמרי. יש דברים שהם מוסכמים, אריה זה דבר מסוכן. מי שלא ייבהל, נשלח אותו לבדיקה. אבל אירועים יומיומיים, אירועים שקורים לכולנו, זה נתון לפרשנות. ותשימו לב, ככל שהאדם יותר חזק, ככל שתפיסות העולם שלו יותר בריאות, ככה הוא פחות דואג ופחות מפחד. יש, אני ראיתי השבת, הרמב"ם כותב, זה מאוד מפתיע, אם לא שהרמב"ם אומר את זה, וואו, הרמב"ם כותב ששמואל ויעקב, שמואל ויעקב, יעקב אבינו, היה להם תכונה של דאגנות, דאגה, שבלי התכונה הזאת הם היו מגיעים לרמת נבואה גבוהה יותר. זה מאוד מעניין. בשתי מינים זה בגלל שהרמב״ם מסביר מה שחזל אמרו, שאין הנבואה שורה אלא לחכם גיבור ועשיר, איזהו גיבור, כובש את יצרו וכולי, זה מעלות מידותיות. זאת אומרת, ככל שבן אדם הוא ברמה יותר גבוהה מבחינת המידות שלו, ככה הוא יכול להגיע לדרגה יותר גבוהה בנבואה. אצל משה רבנו, שהמידות היו מוחלטות, לא היה שם איזושהי, כל מידה שלילית כלשהי ברמה כלשהי, הוא הגיע לדרגה הכי גבוהה. רק הגוף זה שהפריד בינו לבין הידיעה המוחלטת, נקרא לזה כך. אבל אצל שאר הנביאים, ופה הוא מזכיר למשל, מביא דוגמה משמואל ויעקב, עם כל הגדלות שלהם, דהיינו, לצורך העניין נניח שיש לנו 20 מידות סתם שהיינו מסווגים, בסדר? יש לנו, יש גאווה, יש כעס, יש שמחה, כאילו עצבות, אם אנחנו מדברים על השלילה, אז עצבות, יש, בסדר? יש רשימה ארוכה, ואחד מהדברים הרבה מונה גם דאגה, אוקיי? ואז הוא אומר שאומנם הם בכל המידות האחרות הגיעו לדרגות גבוהות, וזה מה שנתן להם את היכולת להגיע לנבואה הגבוהה, אבל בנושא הזה של דאגה, אנחנו מוצאים ששמואל אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שולח אותו, לך תמשך את דוד למלך, אומר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני, הוא מפחד ששאול יהרוג אותו. עכשיו בינינו, זה נשמע פחד מאוד הגיוני. בוא, שאול המלך, הוא עכשיו המלך. אתה הולך להמליך את דוד, מה זה מרידה? ברור שאם הוא ישמע הוא יהרוג. מה לא מפחיד פה? הרמה מונה את זה כדבר, כדאגה. כנראה ההיגיון הוא מכיוון שאם הקדוש ברוך הוא אומר לך, אז אתה לא צריך לדאוג, אני לא יודע, אני לא יודע, זה דברים עמוקים יותר, זה לא בכלל בכלל דברים פשוטים, כי יש גם דברים הפוכים, זאת אומרת הרמב"ן, רבי יוחנן בן רמה אומרים בהקשר הזה גם דברים הפוכים, אז אני לא נכנס לזה, אבל אני מדבר על רמת העיקרון, אותו דבר הוא אומר גם אצל יעקב, וייצר לו שהוא פחד מעשיו, הוא פחד מעשיו אחיו, שהוא יהרוג אותו, אומר, אומר, אומר הרמב"ם, גם זה, זה אותו, הוא מסווג את זה גם כן במקום הזה של דאגה. מה אני רוצה להראות מזה? למה אני מביא את זה? כי אנשים יכולים לחשוב שדאגה זה דבר חיובי. אז אני יודע, הרבה אנשים מרימים גבה, מה, דאגה זה דבר חיובי? כן, יש אנשים שחושבים ככה. הרבה פעמים אם תתפסו מישהו שהוא דאגן כרוני, אוקיי? למשל, זה יכול להיות מי שיש לו הפרעת חרדה כללית, למשל. הרבה פעמים חלק מהאנשים הללו סבורים שדאגה זה דבר חיובי. למה? כי דאגה עוזרת לי לפתור בעיות. זה לא משולל כל היגיון. אבל עדיין יש פה טעות בעד כמה הדאגה עוזרת או לא עוזרת. בסדר? אני לא אכנס את זה עכשיו. אולי בהמשך זה נושא בפני עצמו. מי שרוצה, דיברנו גם על הפרעת חרדה כללית. אפשר למצוא את הדברים. שם אני ערכתי בנקודה הזו. אבל מה שאני רוצה להראות זה את העיקרון. העיקרון הוא שאם אני למשל יש לי תפיסת עולם שלילית שלא יעילה, או בלשון שלנו, בלשון של היהדות, של התורה, מידות לא טובות. כן, דאגה זה מידה לא טובה. חד משמעית. בלי קשר לביטחון בהשם. ביטחון בהשם זה דבר חשוב, אקסטרה חשוב, אבל פה אני מדבר על תכונה נפשית, על תכונה, על מידות, דאגנות, דאגה, להיות דאגן, מהצד השני גם כן להיות אדיש מדי, זה גם שלילי, צריך את המיצוע, אבל כל אחד קובע איפה המיצוע, בסדר? אדם דאגן ישים את המיצוע הרבה קרוב אליו, ואדם אדיש, בסדר. אבל בשורה התחתונה אנחנו כן יכולים לשאול את עצמנו מה יעיל ומה לא יעיל. עכשיו, בואו תראו מה קורה. אז דיברנו על כך שבזמן, למה אני מרגיש לפעמים מאוד מאוד רע? כי הפוקוס שלי ממוקד על הרע. למה הפוקוס שלי ממוקד על הרע? בגלל שזה נכון? לא, בגלל שהמוח שלי, לפי התכונות שלי, אומר לי שזה נכון. האם זה באמת נכון? לא חייב להיות. אם אתם שואלים אותי, כנראה שלא. על פי רוב לא. ממש כך. אני יכול להגיד לכם חד משמעית מהניסיון שלי עם אנשים, חלק מהעבודה שלי זה גם כן לבחון אמונות, עזבו את זה. אבל בעבודה של CBT אנחנו גם יושבים על הדבר הזה. הדברים, כשאנחנו יושבים ומבררים אותם אחד לאחד, אנשים מגיעים למסקנה שלא, זה לא תורם לי לחיים, זה דופק לי את החיים, זה פוגע לי בחיים. אוקיי? זאת אומרת, שאם יש לי מבט קטסטרופלי לצורך העניין, אתמול גם עלה לי עם מישהו שישבתי בנושא של OCD, ה-OCD שלו יושב הרבה הרבה על מבט קטסטרופלי, קטסטרופליזציה, כך קוראים לזה, אוקיי? אבל זה משהו שלא צריך שיהיה לך הפרעה כזו או אחרת, בשביל שיש הרבה אנשים שיש להם מבט קטסטרופלי על הרבה דברים, ואז תשימו לב מה זה קורה, מה קורה? המוח שלי מפרש שיש פה אריה. למה? כי החשיבה שלי אומרת שקטסטרופה מתקרבת. ואז מה עושה המוח שלי? מתמקד על זה. ותשימו לב שכשאנחנו ממוקדים ברע, קשה להוציא אותנו משם. למה? כי זה מקום מאוד הישרדותי. זו תגובה של המוח, תגובה הישרדותית מאוד מאוד חזקה. ומאוד חשובה דרך אגב. כשהאריה הוא אמיתי, אז חשוב שלא, שיהיה בלתי אפשרי למשוך את תשומת הלב של האדם, להניח לו 100 מיליארד דולר ביד, ואז הוא לא ישים לב לאריה לשנייה אחת, והאריה יקפוץ עליו והוא לא יוכל לברוח, לא יודע מה. אוקיי? אז זו תכונה שהיא מאוד חשובה. הבעיה היא שהיא מציירת לנו אריות דמה. אז מה כן חשוב לעשות? שימו לב. בואו נרחיב את הפוקוס. ופה תשימו לב מה אני אומר. למה אני מרחיב את הפוקוס? למה אני לא אומר, מה הבעיה? אני אומר, תתפקס על הדברים הטובים שיש לך בחיים. כי אי אפשר לעשות את זה. אתה לא יכול, ותשמעו, אי אפשר לפעול חזיתית נגד המוח. הדוגמה היפה לזה, זה המחשה מאוד מאוד טובה. נניח שיש לי מכונת פוליגרף. זה משהו שאני נוהג גם לשאול את האנשים. זה לא המצאה שלי, זה מתוך אקט, מתוך ACT. נניח שיש לי מכונת פוליגרף מאוד מאוד משוכללת. וכל רגע שלילי שלך, היא מיד מזהה. אני מחבר לך את האלקטרונות ואני מזהיר אותך, תשמע משה. אם אתה זז, אם הרגע שלך זז, וואי וואי וואי, מה הולך לקרות לך? עכשיו, אני רוצה לתמרץ אותך שבאמת הרגע שלך לא יזוז. אני שולף אקדח, מצמיד לך לרקה, תיזהר, אם הרגע שלך זז, זוזה הכי קלה, כדור בראש. מה הולך לקרות, אני שואל את הבן אדם שמולי. המכונה תתפוצץ מרוב רגש. פירושו של דבר, ככל שאני רוצה לשלוט חזק יותר על הרגש, ככה הרגש יתגבר. אנחנו לא יכולים להעיף רגש שלילי, אנחנו יכולים להרחיב את הפוקוס ולהכניס דברים נוספים. גם את ההרגשה השלילית וגם דברים חיוביים. ופה הכוונה שלי להרחיב את הפוקוס זה מאוד מאוד פשוט. שאלו את עצמכם, האם מה שעכשיו עובר לי בראש ועושה לי רע, האירוע שעכשיו לצורך העניין, לא יודע, מישהו עכשיו קרה לו משהו מאוד מאוד שלילי. אני לפני שהגעתי לכאן, לתוכנית, ישבתי עם בן אדם, עכשיו, אני הייתי אמור, אני קבעתי איתו, היות ואני מגיע לעיר הזאת, אני גר בעיר אחרת, אני כבר מגיע לעיר הזאת, במילא אנחנו נפגשים, פעם בשבוע אנחנו נפגשים, וזה גם טוב, זה איזשהו טיפול מסוים, זה גם טוב במקרה הזה שאני אקפוץ אליו הביתה, אוקיי? זה איזשהו משהו של ה-OCD שזה היה טוב דווקא לראות את ה... בוא נקרא לזה את השטח, בוא נקרא לזה לעבוד קצת בשטח. אוקיי, קבעתי איתו שעה מסוימת. ולפני שיצאתי מהבית, זאת אומרת שעה קודם לפני שקבעתי, אני מרים אליו טלפון, כאילו רק שתזכור את רק לוודא ואת הכתובת, שאני יודע את הכתובת ו... אז בסדר, הוא לא הרים, בסדר, אני מתקדם מעלה. אז אני מגיע, שוב אני מרים טלפון שכבר הגעתי, ובן אדם לא עונה. זה עוד פעם ועוד פעם, בן אדם לא עונה. וחם, אוקיי? אני עולה לבוא הביתה, ואני דופק בדלת. אין קול ואין קשב. עוד טלפון, אין קול ואין קשב. ואז, סוף סוף, הוא מתקשר אליי, חוזר אליי. מה, אתה פה? וואו, אתה לא מבין. אני נרדמתי ואני, קיצור סיפור, אוקיי? זה קשור ל-OCD שלו גם, כן? היה צריך לעשות קסים מסוימים עוד. לא משנה. תבינו שמבחינתי, זה שעת בוקר, וזה חם מאוד שם, בחוץ, ועכשיו יש לי זמן פנוי. אני השתדלתי, אני אמרתי, תראה, אני פה, אני ממתין, הכל בסדר. אבל בכל אופן, עד שהוא ייצור איתי קשר שהוא כבר מוכן שאני יעלה, הזמן עובר ואני רואה 20 דקות, חצי שעה, אז בינתיים אני עושה, איזה חומרים שהייתי צריך לעבור עליהם, עברתי עליהם, ואחד מהדברים גם כן זה להכין את התוכנית הזו. עברתי על התוכנית הזו, מה שאני צריך לדבר פה, ורשמתי את הדברים האלה שאני מדבר עכשיו לפניכם. פתאום שמתי לב שאני מרגיש לא נוח, אני מרגיש אפילו קצת עצבני, כי חם, ואני יושב בחוץ, ובאזור שהוא גר אין ספסלים, אל תשאלו אותי איך זה, אין ספסלים, ובאוטו, לא היה לי נוח עכשיו לשבת באוטו, כי אני יושב עם המחשב, לפחות אני עובר על חומרים, ואני פתאום אומר לעצמי, רגע חגי, מה זה עוזר לך? מה זה עוזר לך עכשיו להיות עצבני? לאיפה זה מקדם? הרי על זה אנחנו מדברים, תרחיב את הפוקוס. אני ברגע אחד, טוב זה דבר שאני די רגיל אליו, אני די מזכיר לעצמי את הנקודה הזאת, כשאני מגיע לאיזשהו מקום של הרגשה רעה וזה, אני משתדל להרחיב את הפוקוס, ואני מרחיב את הפוקוס ווואו, איזה עץ יפה יש פה, איזה שמש, איזה אוויר, ותשמעו, הדבר המדהים שקורה, זה שפתאום אני שם לב שהשרירים שלי הרבה יותר רפואיים. זה הזוי. אני מרגיש את ההרפייה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו לחוצים, לפעמים אנחנו אפילו לא שמים לב עד כמה הגוף שלנו מחובץ, כי הלחץ, אוקיי, גורם לעצבים, גם ההורמונים, הכימיקלים שרצים לנו בגוף בזמן לחץ. הגוף מגיב לזה, קורטיזול וכאלה, אדרנלין, כן, אם זה לחץ גדול וכאלה. אתם מבינים שזה משפיע על הגוף, וזה עשה לי כזה טוב. וכתבתי את זה לפניי, וזה מה שאני מביא לפניכם, דוגמה חיה מלפני שעה בערך, שעה וחצי. בסדר? וזה זה פשוט נהדר, זה פשוט נהדר, במקום לחיות בחיים בהרגשה לחוצה, בהרגשה לא טובה, פשוט לחיות את האמת. כי זה שאנחנו מרגישים בתחושה שלילית, זה כי אנחנו מתמקדים בלא נעים, כי זה עכשיו האישו. זה הנושא, זה העניין. לא, תרחיבו את הפוקוס, סובבו אותו. תרחיבו, יש עוד מסביב. ולמה אני אומר להרחיב? כי אי אפשר, כמו שאמרתי מקודם, אי אפשר להעיף הרגשה. אבל אפשר להכניס עוד חברים לתמונה. אפשר להכניס עוד דברים טובים לתמונה. ואתם יודעים מה קורה אז? מה שקורה אז, זה שההרגשה השלילית נעלמת. זה המדהים. זאת אומרת, אתה לא יכול להזיז את הפוקוס למשהו חיובי בבת אחת. אתה יכול להרחיב אותו. ואז הדבר השלילי פשוט נעלם מהפוקוס. זה לא קורה בבת אחת, זה תלוי בעוצמת ההרגשה. ברור שאדם שעכשיו חובר, כמו אותו אחד שסיפרתי בתחילת הדברים, שהוא הטריגר לתוכנית, אז כמו אותו אחד, אז זה לא ברגע אחד, בסדר? אבל זה תהליך, וזה קורה. זה קורה הרבה יותר ממה שאתם מדמיינים. וזה פשוט כיף. כי למה לחיות בשקר, ריבונו של עולם? תבינו, כשהפוקוס שלנו מתמקד על הרע, זה שקר. כי זה סתם משחק של פוקוס. זה, תרשו לי לומר, זה טיפשי גם. אוקיי, אני לא, אני מדבר ברמת העיקרון, הנה, גם אני נופל בזה. זה טיפשי. מכיוון שזה בסך הכל שהמוח שלך לומד בגלל תכונות אישיות שלך, בגלל תפיסת עולם שלך, בגלל תפיסת עולם שלי, הוא לומד שעכשיו יש פה אריה, יש פה משהו שחייבים להתמקד עליו, כי זה חשוב, זה מסוכן, זה טה-טה-טה-טה, מספר לי את כל הסיפורים האלה. ואני פשוט הולך אחרי הסיפורים האלה, כמו עיוור באפלה, ופוגע לי באיכות החיים. למה? חיים יפים, חיים טובים. יש סיפור מאוד יפה, יש סיפור מאוד יפה, אני חושב רבי חזקאל לוינשטיין, הראה פעם לתלמידים שלו דף לבן עם נקודה שחורה, והוא שואל אותם, מה אתם רואים פה? אז הם אמרו, נקודה שחורה. הוא אומר, לא, אני רואה דף לבן. דף לבן עם נקודה שחורה קטנה. פוקוס, חברים. זה משחק. המוח שלנו עובד עלינו. הוא עובד עלינו לא כי הוא רוצה ברעתנו, הוא עובד עלינו כי הפרשנות שלנו לאירוע לא נכונה. כי אנחנו מפרשים שיש פה שחור, לא, יש פה לבן. אתה לא רואה את זה, תגדיל את הפוקוס. תגדיל, תגדיל, תגדיל. ככל שתגדיל אותו יותר, הנקודה השחורה היא כל כך מזערית עד שהיא נעלמת. החיים יפים. החיים טובים. אז אני רוצה לסכם מה צריך לעשות תכלס, כאשר חווים הרגשה מאוד לא נעימה, כאשר נמצאים במצב מאוד לא נעים, אתם יודעים, לפעמים תקופות כאלה, תקופות שיש עומס נפשי, יש לכל אדם תקופות כאלה בחיים. מה עושים? אז אני רוצה לסכם את הדברים. קודם כל, לזכור את המנגנון. זה שאני עכשיו מרגיש כל כך רע, זה בגלל שהפוקוס שלי ממוקד ברע, כי המוח שלי מפרש את האירוע, כמשהו מאוד מאוד חשוב שאני אפקס, שאני אפקס עליו. אבל זה לא אמיתי. זה שהמוח שלי חושב כך, זה שאני חושב כך, זה תוצר של איזה שהן אמונות קטסטרופליות כלשהן, כנראה לא מידתיות. כי זה שעכשיו אתה דואג ולחוץ, בדרך כלל 99% המקרים, זה לא עוזר לך. עדיף להיות אדם שטוב לו בחיים, שיודע לפתור את הבעיות בזמנים מסוימים, ולא כל הזמן להתהלך עם מה אני אעשה עם זה. אז הדבר הראשון זה לזכור, יש פה בוא נקרא לזה תאונה מוחית. אוקיי? תקלה מוחית. שמספרת לי שאני חייב להתמקד ברע הזה. אז מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להילחם בזה, כי המוח שלי מאוד חזק. המוח שלנו מאוד אדיר. אנחנו יכולים לעשות משהו אחר, אנחנו יכולים להרחיב את הפוקוס ולהסתכל. גם על ההווה, על כאן ועכשיו, שהוא פשוט נהדר, תמיד אתם תראו בכאן ועכשיו דברים נהדרים שיש. אוקיי? וגם החיים שלכם בכלל. תסתכלו על החיים שלכם, יש הרבה טוב ויופי בחיים שלכם. גם יש דברים לא נעימים. לכולנו יש דברים לא נעימים. תמיד אנשים חושבים, וואו, הצרות שלי, הצרות שלי. חברים, העולם הזה הוא עולם שמטבעו חייב להיות שם תקלות. זה עולם חומרי, הוא לא עולם מושלם. תמיד חייב להיות תקלות. הכל בסדר. אז הדבר הראשון זה להרחיב את הפוקוס. לפעמים אפילו להדליק מוזיקה זה להרחיב פוקוס. למה? כי בוא, יש דברים יפים בחיים. תראה גם אותם. תפעיל מוזיקה. שימו לב, לא במקום של עכשיו תעשה לעצמך טוב, אלא במקום של להרחיב את הפוקוס. זהו, עד כאן התוכנית שלנו להיום. הרבה הצלחה וטוב שיהיה לכולם.
1: מיד נשוב ל במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000 במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם צופים ומאזינים יקרים. אני רוצה לדבר היום על נקודה מאוד מאוד חשובה בדרך להצלחה. כשאנחנו רוצים להצליח, תשימו לב, מה שמפריע לנו בדרך, אחד הדברים המשמעותיים, זה פחד מכישלונות. פחד להיכשל, וגם פחד לגשת לדברים, כי זה נראה משהו ממש ממש מטורף. וזה נכון בכל אתגר, וזה נכון גם בזוגיות. אני רוצה לגעת גם בנקודה הזו של זוגיות. אתם יודעים, בזוגיות ישנה מציאות מאוד מאוד מרה. הייתי אומר, טוב, לא ממש מרה, אבל מציאות כזו שבן אדם מתחתן, וכשהוא מתחתן, אז וואו, הכל אני אכין לך, אני אעשה לך. ואתם רואים את העיניים שלהם דולקות ובוערות, אם לא עד יש תקלה בייצור. אבל ככה זה בהתחלה. ומה קורה בהמשך? למה בהמשך הדברים לא עובדים כך? אז אני רוצה לדבר על איך בהמשך כן הדברים יעבדו כך. הרי זה לא כזה פשוט. ואנחנו רואים שאנשים בודדים, בודדים, בודדים, הם אלה שמצליחים להחזיק את התחושה הזאת בזוגיות. מה כן יכול לגרום להחזיק את התחושה הזו בזוגיות? ותתפלאו, זו אותה נקודה שאנחנו הולכים לדבר. אני רוצה לקחת דוגמה מאדם שמפריע לו איזשהו משהו במראה של אשתו, כן? מקרה אמיתי שנמצא בפני בתקופה הזו. אדם שמפריע לו משהו במראה של אשתו. וזה הגיע לרמה כזו שזה כבר גובל באובססיה, הייתי אומר. זאת אומרת, זה לא משהו סטנדרטי, בואו נקרא לזה כך. הדרך שאני התוויתי בפניו, ואני לא אתן לכם עכשיו את כל הדרך שהוא עשה, אבל היה פה, אחד מהפרטים היה שהסברתי לו נקודה כזו. תשימו לב. הרגש שלנו, תחשבו שנייה על היום הכי שמח שהיה לכם בחיים. אוקיי? בואו נגיד, זה יום החתונה שלכם, היום ש... אינני יודע, יום הכי שמח שהיה לכם בחיים. האם ביום יום אתם באמת מרגישים את אותו רגע שהרגשתם באותו היום? לי ברור שלא. ברור לי שביום יום אתם לא מרגישים את אותו רגש. תחשבו עכשיו על היום הכי רע שהיה לכם בחיים. אוקיי, לא עלינו, בן אדם נפטר לו מישהו. מה שלא יהיה, הרגשה הכי קשה שהייתה לכם בחיים. האם ביום יום אתם חווים את ההרגשה הזו? כנראה שלא. אני לא מדבר על פוסט טראומה כשיש טריגרים וכאלה דברים. אני מדבר על משהו רגיל, משהו סטנדרטי. זאת אומרת שרגש מעצם טבעו הוא הולך ויורד. יש מציאות כזו. אז אם כן, מדוע אנשים שחווים חרדות, חווים מה שלא יהיה, תחושה קשה, מדוע הרגש לא הולך ויורד? אני זוכר איזשהו מקרה, וואי, זה היה מקרה קשה, אני לא אשכח אותו, זה משהו מלפני שנים, לא משנה כל הסיטואציה שהיה, וקיבלתי טלפון ממישהי שהיה נשמע שהעולם חרב, איזשהו משהו שקרה בדיוק באותו רגע, ומשהו מאוד מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. עכשיו תבינו, כשאתה מקבל טלפון כזה, אתה לא יכול לבוא ולנחם את הבן אדם. חוויה מאוד מאוד טראומטית, מה שהיה שם. אתה לא יכול באותו רגע לנחם את הבן אדם. הבן אדם לא פה בשביל שתנחם אותו. זאת אומרת, הראש שלו כל כך כל כך תמון ברגש הקשה. זה כל כך לא במקום לנחם. זה כאילו, אתה ממש לא מבין אותו אם אתה מנסה לנחם אותו. כן, כן, ממש לא מבין. אז לנחם לא ניחמתי, מה אני כן יכול לעשות? אז אחרי ההקשבה, ואחרי השדר הכנה, שוואו, זה קשה, זה נורא וכו', אמרתי את הדבר הבא. הרגש שלנו, הוא לא סטטי. אז נכון, עכשיו את מרגישה רגש מאוד מאוד מאוד קשה. נכון, זה נורא. אבל תמיד תמיד לזכור שבסוף בסוף רגש, הוא יורד. מה שאני מרגיש עכשיו רע, אני לא ארגיש את זה תמיד. וזה חשוב לזכור ברגע שאנחנו מרגישים כל כך רע. כשאנחנו מרגישים רע, צריך לזכור, זה לא משהו שהולך להישאר כל החיים. זה בסדר, זה יעבור, זה יחלוף. וזה מה שאמרתי שם, וזה עזר. זה עזר לה קצת, כמובן, לא שזה מנחם, אבל זה עוזר קצת, עצם הידיעה הזאת היא קצת מקלה. אז ריבונו של עולם, למה אנשים שחווים חרדות, אנשים שחווים מחשבות רודניות, אנשים שחווים דאגות, מה שלא יהיה. אנשים הולכים לפעמים רגשות קשים לאורך זמן. למה זה קורה הדבר הזה? הרי כמו שאמרנו, רגש הוא דינמי, סופו ליפול לרדת. התשובה היא פשוטה. ואני חוזר פה לסיפור שסיפרתי בתחילת הדברים. אדם שמפריע לו משהו מאוד מאוד במראה של אשתו, והפך כבר לרמה אובססיבית. אם אנחנו מרגישים, חושבים איזושהי מחשבה קשה, שימו לב שהאינסטינקט שלנו אומר לנו להעיף את המחשבה, להרגיע אותה, להגיד להסביר לעצמי שזה לא באמת, וכולי, כל מיני דברים כאלה. וזה מה שאותו אדם באמת ניסה לעשות, כי זה לא נעים לו לחשוב ככה לאשתו. זה מרגיש לו לא מוסרי, זה מרגיש לו לא יפה, לא בסדר. הוא לא רוצה להרגיש כך לאשתו. ואז מה? הוא מנסה להעיף את המחשבה הזו מהראש. אבל תשימו לב מה קורה. ברגע שאדם מנסה להעיף את המחשבה, מנסה להרגיע את המחשבה, בכל דרך שלא תהיה, מה הוא עושה? הוא מחיה אותה מחדש, הוא מאיר אותה, הוא מזכיר לעצמו את המחשבה הקשה. הוא מזכיר לעצמו כמה זה נורא. ואז שוב, מרגיש שזה כל כך רע. ואז מה הוא מנסה לעשות? שוב לחבוט אותה, שוב להעיף אותה, שוב להדחיק אותה. ואז מה קורה? זה רק יותר חי. זה רק יותר מפריע. אם תשימו לב, זה מה שקורה לנו. וזו טעות שאנחנו חוזרים עליה שוב ושוב. שאנחנו מתוך אינסטינקט מנסים לדחות, להעיף, להתעלם ממחשבות לא נעימות, מדברים לא נעימים. אז אמנם, אם זה מחשבה קלה, אם זה דאגה קלה, רגש שלילי קל, נכון, בסדר, זה בסדר. בסדר, מדי פעם להדחיק, זה אפילו יעיל במצבים מסוימים. כולנו משתמשים בטכניקה הזו של הדחקה, בדברים קלים בוודאי. אבל בדברים קשים, כמו רגש כזה קשה כמו שאנחנו מדברים עליו, הניסיון להדחיק רק מחיה אותו, מזכיר לי שהוא קיים, כי אי אפשר להדחיק רגש קשה. מכיוון שאי אפשר להדחיק רגש קשה, אז כל פעם שאני אדחף אותו, תראו את ה... אני כאילו דוחף עם יד אחת את היד השנייה, זה יחזור חזרה כי הוא מאוד מאוד מאוד קשה. עכשיו, ברגע שאני דוחף אותו כל הזמן, אז אני כל פעם מחיה אותו, אני מזכיר לעצמי שהוא קיים. אבל אם אני אבוא בגישה אחרת, אני אבוא בגישה שאומרת, אוקיי, זה מה יש. כרגע אני לא יכול לשנות את הדבר הזה. אני גם לא אשם שהמחשבה הזו עולה לי. זה בסך הכל תוצר של הרגלים, חוויות חיים, לא משנה, עזבו כרגע, בסיפור שם זה בוודאי תוצר של פרפקציוניזם מסוים. אדם שהתרגל לפרפקציוניזם, בוודאי שהוא לא רוצה את המחשבה הזו. אבל מה לעשות, מהלך החיים, מגיל קטן, הוא התרגל לפרפקציוניזם, לא משהו שתלוי בו, לא משהו שהוא בחר בו בכלל. אז לכן, באופן אוטומטי, כאשר הוא מגיע לסיטואציה הזו, לא, מחשבה הזו שהיא, מחשבה שהיא, שימת לב לפרטים, שזה לא באמת מפריע לכל אדם, לא באמת משהו שאמור להפריע, זה משהו שהוא מעבר, משהו שהוא, אז זאת אומרת, האדם לא הזמין את זה, לא רוצה את זה. וגם, בואו נצרף לזה את הידיעה, שזה לא יעזור אם אני אדחיק את זה. לא יעזור אם אני אנסה להתעלם את זה, לא יעזור אם אני אנסה להרגיע את זה. במקרה שלו למשל, זה היה ברור, הוא ניסה כל הזמן לעשות את זה, זה לא עבד, זה רק התגבר במהלך הזמן. כי צריך להבין שגם אם זה עוזר לטווח קצר, אבל עצם זה שהמחשבה חוזרת, ובמהלך הזמן, כשמסתכלים חודשים אחורה, רואים שהיא חוזרת ביתר שאת, אז זה בהחלט בגלל המנגנון הזה, בגלל הפעולה הזו. אז אם האדם יודע שגם זה לא יעזור להתחיל, גם הוא לא אשם והוא לא הזמין את המחשבה הזו. אז אפשר להניח למחשבה הזו, ולהניח למחשבה הזו, אם אני מניח לה ולא מחיה אותה, בסוף סוף כמו כל רגש, זה ירד. זה לא יעלה מהחיים בבת אחת. אבל אם זאת תהיה התייחסות שוב ושוב, פעם אחר פעם, זה ילך וידעך לאט לאט, כי זה פחות ופחות מעניין. המוח שלנו נתפס רק לדברים מעניינים. רק מחשבות מעניינות המוח שלנו תופס אותם. אבל מחשבות שהן לא מעניינות, גם לא יודע, כמו למשל הקיר שנמצא פה משמאלי וכו', אז המוח שלנו לא נתפס אליהם, לא רואה אותם בכלל. לא מתייחס אליהם. אפילו שאתה, אני רואה את זה, זה לא נתפס בראש. לכן, זאת הדרך. במילים אחרות, מוכנות לקבל את המציאות הזו, לקבל את המציאות הזו שעולה לי מחשבה כזו, לקבל את המציאות הזו שעולה לי מחשבה לא נעימה, מחשבה שתוקעת וכן הלאה, ויחד עם זאת, אני ממשיך את החיים. ופה הוא שואל את שאלת המיליון דולר. אומר לי אותו אדם, וזה במקרה בסיפור הזה, אבל זה חוזר על עצמו שוב ושוב, תמיד שאני מתאר את הטכניקה הזו, עומד הבן אדם ממול ושואל אותי שאלה פשוטה. אני לא מבין. הרי המחשבה הזו שאני מדבר עליה, זו מחשבה קשה. זו מחשבה שקשה לי להתעלם ממנה בכלל. קשה לי להסכים שהיא תבוא לי. אני מבין מבחינת טכניקה שזה יעבוד. אני מבין, אבל אני לא מסוגל. איך ולמה אני אהיה מסוגל להסכים לחוות את המחשבה הזו? אוקיי? אנחנו מבינים את השאלה. זו שאלה קשה. זו שאלה שעומדת והיא זו שמפריעה לאנשים לקבל חוויות שליליות, לקבל חוויות לא נעימות. וכאן התשובה היא תמיד הולכת למקום אחד, פשוט ועמוק. וזה לא שהתשובה הופכת את החיים לקלים, זה לא שהופך את זה לקל, אבל אני הולך למקום כזה שאני אומר לו, תשמע, אתה צודק, זה לא קל. אבל אני רוצה להעניק לך כוח ליישם את הדבר הזה. כוח ליישם את הטכניקה הזו, ואני לא מדבר על סתם טכניקה, אני מדבר על דרך חיים. עוד מעט נראה שזה רלוונטי גם בזוגיות. בנקודה שפתחנו בה, איך אפשר להחיות את הזוגיות? הדרך חיים שאנחנו מדברים עליה, של להסכים לקבל חוויות לא נעימות קשות לחיים שלי, ואז מה שקורה זה, אני גם אדם חזק שיכול להתקדם הלאה, וגם התחושות הלא נעימות במהלך הזמן הולכות ופחתות עד שבעזרת השם גם נעלמות. מה שייתן לך את הכוח לעשות זאת זה אם תזכור שאתה עושה את זה בגלל שלצורך העניין במקרה הזה למשל, כי אני אדם חזק שאני לא אתן למחשבות כאלה למוטט את הזוגיות שלי. אני לא אתן למחשבות כאלה למוטט את החיים שלי. אני לא אתן, וכולי. שימו לב, אנחנו הולכים כאן למשהו מאוד משמעותי לאדם, להיות אדם חזק. ככל שהדבר הזה משמעותי לאדם, להיות אדם חזק, כך אנחנו יכולים להשתמש בזה. הוא יכול להזכיר לעצמו כל פעם שהוא ניצב בפני אתגר. חשוב לי להיות אדם חזק. ובגלל שחשוב לי להיות אדם חזק, אני מוכן לשאת את המחשבה הזו, ולא לתת לה לנהל אותי. אני לא עכשיו אנסה להרגיע אותה. אני לא עכשיו אנסה להעלים אותה. כי אני אדם חזק שממשיך את החיים למרות הכל. אני לא אתן לשום דבר לעצור אותי, כי אם אני אתייחס אליה זה יעצור אותי. אני לא אתן לזה לעצור אותי, ולכן אני לא מתייחס. שימו לב. לא בשביל שאני רוצה להעלים את המחשבה השלילית, את ההרגשה השלילית. לא מהמקום הזה, זה לא יעבוד. הפוך על הפוך. אלא, אין לי בעיה שהמחשבה הזו, שההרגשה הזו תישאר. אני מתמקד בחיובי, במה שחשוב לי וטוב לי בחיים. ובנוסף, בהקשר הזה, בדוגמה הזו שאנחנו מדברים, הרי, מה חשוב לו? חשוב לו לא לחשוב מחשבות שליליות על אשתו. אוקיי? אז כשאדם, חשוב לך לא לחשוב מחשבות שליליות על אשתך, תזכור שהמחשבות השליליות הללו מפריעות לזוגיות, במקרה שלו זה ממש ממוטט את הזוגיות. זו סיבה למה אני אסכים, מאיפה אני אשאב כוח לשאת את המחשבות השליליות ולא לנסות להעלים ולהבריח אותם. כי אם אני מנסה להעלים ולהבריח אותם, אני רק מנציח את קיומם. ואני לא אתן למציאות, למחשבות האלה, להפריע לי בזוגיות. זו הגישה. זאת אומרת, תשימו לב, שאנחנו מדברים על כך, שהמקום שאדם רואה משמעות בחיים שלו, הערכים של האדם, יש להם כוח אדיר כדי להוביל את האדם בחיים, כדי לתת לו כוחות להתמודד עם דברים שליליים, ואם תסתכלו על עצמכם, מה שגורם לכם להצליח כן מול אתגרים, ואין ספק שהיו אתגרים שהצלחתם בהם, זה המקום הזה של הערכים שלכם. המקום הזה שאתם רציתם להרגיש חזקים, רציתם להרגיש ביטחון, רציתם להרגיש, שוב, זה המקום. המקום הזה של הערכים. להגן על המשפחה שלכם וכן הלאה. המקום הזה של הערכים. זה מה שנותן כוח לאדם לשאת דברים קשים. אנשים אפילו יכניסו את עצמם לאתגרים, למקומות שהם מסכנים את חייהם. אנשים קופצים למים כדי להציל את הילדים שלהם. אנשים, כדי להציל את החברים שלהם, הם מסכנים את עצמם. בשביל הערכים, אנשים מוכנים לשאת הרבה סבל. יש איזה כוח אדיר. ופה אני מגיע לנקודה שבעיניי היא מאוד מאוד חשובה. תראו, זוגיות בהתחלה, תשימו לב איך זה עובד. מה היה שם בהתחלה? למה בהתחלה היה הרבה אורות בזוגיות? כי זה חדש, נכון? עדיין גם הם משקעים וכו'. אז כשזה חדש ונוצץ ואין משקעים, יותר קל להעניק אהבה. יותר קל למחול. יותר קל לחייך. הכל יותר קל, כי אין עדיין משקעים, וזה חדש ומעניין. זאת אומרת, שמבחינת הרצון שלכם להעניק אהבה, הרצון הזה הוא אותו רצון. מה שהשתנה, זה הקשיים שהתווספו בדרך, והברק שירד. נקודה. אז אם אתם מעזים להציף את הרצון שלכם להעניק אהבה, את הרצון שלכם לחייך לבן הזוג, לשים בצד את כל הקשיים, תשימו לב, אני לא מדבר פה על חשבונאות, אני לא מדבר פה על תעשו את זה כדי שיחייכו לכם בחזרה. לא, לא, לא, לא, לא. זה לא יעבוד. זה יקרוס אחרי יומיים. כי מה קרה שיחייכו לכם בחזרה אחרי ששנים יתרגלו למשהו אחר? גם הצד השני יש לו משקעים. אלא, אני מדבר על מקום שאתם עושים את זה רק בשביל עצמכם. בשביל שאתם רוצים להעניק אהבה. אתם רוצים להעניק חיוך. אתם רוצים אז לצאת מהקופסה הזו של מה הוא עשה לי, מה היא עשתה לי. ופשוט תהיו אנוכיים. תלכו למקום שחשוב לכם. חשוב לכם להעניק אהבה? תעניקו. מה החשבונאות? ממש כך. זו, אני יודע שזו מחשבה חדשה, זה מבט חדש, זה מה פתאום, אנשים חיים עם חשבונאות, אנשים חיים עם מה הוא עשה לי, מה היא עשתה לי, למה שאני זה, מה אני ארוויח מזה וכו', אבל אתם שוכחים, לא, אתם לא עושים כל דבר מהמקום הזה, אתם עושים גם דברים כי אתם אוהבים. תשימו לב, זה גם אהבה שיש להורים לילדים. הורים וילדים, בדרך כלל, לא, אולי לא כל הורה, אבל רוב ההורים, אני חושב, הם פחות מצפים שהילד יחזיר להם. אולי הם מצפים, אבל זה לא כזה עקרוני מבחינתם שהם לא יעניקו אהבה בגלל זה. אנחנו רואים הורים שמעניקים אהבה גם לילדים ממש ממש לצורך העניין, נקרא להם רעים. מדוע? מכיוון שאין כל כך ציפייה, כי זו לא אהבה שתלויה בדבר. אם נעתיק את אותה טכניקה גם כן לזוגיות, אז למה לא? אז למה לא לחייך מדי פעם? למה לא להעניק מילים של אהבה, חיזוק? אוקיי, זה דברים שאפשר לעשות אותם ביום יום. ובסוד אני אגלה לכם, שבסוף בסוף, במאזן שעושים בזוגיות, אתם תראו שזה גם ישנה את הזוגיות. זה לא יקרה ברגע, זה לא יקרה בשבוע, ואפילו לא בשבועיים. זה יקרה לאורך זמן. וגם פה בחוכמה. אני מדגיש, אל תנסו עכשיו בבת אחת להיות כאלה. תתחשבו בהרגשה שלכם, כי הרבה פעמים אתם עדיין תרגישו רחוקים, עדיין תרגישו שזה לא פייר או מה שלא יהיה. אל תלכו בקיצוניות. אתם מרגישים רגש כזה? אוקיי, בסדר, ותרו. תלכו הצידה. אחרי זה, תחזרו שוב פעם להתנהלות הזו, להתנהלות החדשה. רק ממקום של הענקה, ממקום של הענקת אהבה, חיוך, אהדה, חיזוק. כי זה כיף לכם. להעני. זה הכל. זה דבר אחד. דבר נוסף. עם כל מה שאמרתי, תיזהרו לא להיות מובנים מעליהם. אצל זוגות שמתחילת הנישואין, אחד מהצדדים הוא מובן מאליו, כאילו, מה זאת אומרת? הוא יעשה, היא תעשה. מה זאת אומרת? זה. אוקיי, אצל זוגות שזה ככה, זה הלך והתקבע עם השנים, הזוגיות לא טובה. קשה אחר כך לשנות את הדבר הזה. זאת אומרת, לא להיות גם מובן מאליו. ביחד עם כל מה שאמרתי, תשמרו על מקום שאתם לא מובנים מעליהם. זהו, עד כאן בנושא הזה, בעזרת השם, שיהיה לכולנו הצלחה רבה רבה.
0: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק. ערוץ 2000. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

הספד, הספד מלשון הפסד. כדי שנבין מה שהפסדנו היום בפטירתו של אותו צדיק וקדוש, קודש הקודשים רבי עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, סוטו תגן בעדינו. רבי עמוס, לפני ולמעלה מ-10 שנים, בא אליי יהודי לא דתי, אבל שיש לו המון המון אהבת תורה. והוא רצה לעשות שיעור תורה לחבר'ה לא דתיים אצלו בבית. הוא מפנק אותם, מביא שתייה, עוגות, הכל. הוא בא שאני אבוא למסור שם שיעור אחת לשבועיים. עכשיו זה חבר'ה לא דתיים, זה חבר'ה שלא מברכים ברכות התורה, ובנים, בנות, ומאוד מאוד הסתפקתי, כן למסור, לא למסור. אז הוא אמר לי, אותו בחור שארגן את זה, שזה רבי עמוס אמר לו. רבי עמוס אמר לו, תעשה שיעור תורה בבית, למה יש הרבה אנשים לא דתיים שבית כנסת עושה להם רגרסיה, אין להם, לא אוהבים להיכנס לבית הכנסת, אבל שזה בבית זה יותר קל להם. ופתחנו שיעור תורה בבית, ורבי